0: Txiripa, eta bueno, lortu dut azkenen, baina gila sano izan da zaiena, eta gero ebai, bai sentitu dut batzutan segun komertzial asko etortzea gauzak saltzea. Mm-hmm. Eta ba, beti galtzea dute, aber, donde está el jefe, eta...
1: Bapa!
0: Ni naiz! Eta orduan tono alatzen da pixka, eta ezaten da gio, bai, atrebeitu intzea, hola, eta bueno, aber, sane, gazteago emate, baina, que voy a hacer 30 años este año, ere bai, ordun.
1: Bueno, ala ere,
0: bai. Gracias, ne gracias egiten ditu, baina egia da holako asko pasa zaitela, bai.
1: Eta proiektu honetan aipatu duzu ere, ez? Lehenengo galdera horretan kostatzen dela agian lana eta bizitza pertsonala aurrera ematea bakarrik zaude proiektu honetan edo bakarrik hasi duzu bidea behintzat, nola daramazu guztia?
0: Fatal. A ber, bai, egia da oso eskertuta naho lan asko iten nahi naiz. Goizean oso goizean atzen naiz eta oso berandu juten naiz lota. Pasatzitut igual 12 ordu lokalean, ba, ez bada gauza baten bestetan. Eta, bueno, adibidez gaur astelena nere jaieguna, entre comillas, da. Baina gaur bai lana beste lan mota badakat gaur. Eta orduan ba egia da horrekin eta ikasketekin eta entrenamentokin ba demora gutxi dakatela, baina alare ba saiatzen naiz pues kafe bat hartzea baldin bada ere o paseo txiki bat lagunekin egoteko afaritxo bat o bueno hortxe saiatzen naiz, baina bueno egia da pues zaila dala.
2: Mm-hmm. Erantzun du, badago bestiker bat WhatsAppekoa. Fatal, Loli, gracias. ¿Qué tal estás, Loli? Fatal, gracias. Piskat horrela, eh?
1: Bai. Proiektuak darama hilabete gutxi irekita eta aipatu duzu komunitate txiki bat sortzen ari dela, baina Donostia bada ere oso toki turistiko bat, nolako ari da izaten turistekin harremana, asko sartzen dira bertara, topatzen dute denda.
0: A ber, bai, honek grazia ingo izuten ikuste. Destakit ikusi zuen azken aldin, pixkat biralak indiala bideoak, Nestorreko kola, Antonioko kola,
2: bai, ikusi dut, bai.
0: A ber, ni garbi usteet, batez egaina euskera atzitetako komunikazio gehiena, nien hijoa turisteta, oza, nire publikoa ez da turista, egia da turistak etortzez eskitela, baina esango nuke uneko 85 euskalduna, oza, ez ja donostiarra, ez zuzenen euskera hitz egiten, sartzen da jendea, baina justot, kasualidadea, Nestor, bar Nestor dakat, justo atzean. Eta orduan, hasi nintzen konturatzen, ba, pixkat perfil iguala etortzez zala, ba, imaginatu, astearte baten, eta etortzez zaren, ba, baten bat inglesez hitz egiten, ezer gabe gainea, eta eskatzez izkian, ba, igual, 3 kafe. Eta ni, ui. Que raro, ez dakit. Eta hoi, behin da berriro. Eta, ui. Ja, batek behin esan zian, bai, Nestorreko kolan gaude.
2: Eta ni, amiga. Eta orduan, iara dauden bitartean, oixe.
0: Eta esate dute, ahi ba, kafe, karo, eske, gero zeta goizo juteia kola. Flipantea da. Eta orduan, ba, jartze dute, imaginatzet Google Mapsen edo lokesea, kafea. Eta nola, ni justo hortzen ahon, bai, bastante Nestorreko konatik.
2: Osea, da, bidea zein den mentalitatea, da, leku batera noa kontsumitzera, eta kontsumitzeko itxaron behar dudan tarte horretan, beste leku batera noa, kontsumitzera, beste zerbait itxaron aldia, bueno, izugarri iruditzen zait.
0: Bai.
2: Bueno, deskurritu zenuen behintzat.
1: Bueno, behintzat, turismoaren gauza txarroietako bat zuretzat probetxuzkoa izatera iritsi da. Bai, galdetu nahiko nizkuela pixka bat bukatze aldera asko baritu gara pixka bat komunitateaz eta zer nola joan den bideaz, baina zer topatuko du bertara gerturatzen denak, kafea izango du, nolako kafea topatuko du bertan, ze gaieta muta?
0: Ba, ber, kafea da, bueno, esateana de especialidad. Uh-huh. Oso pijoa sonatzeu, baina berez horrek esan nahi duna da gehiago zaintzeala prozesu guztin. Eta ba ordune bai zaporez notatuko zue ez dala, bueno, ez dago erreta zuzenen, mm-hmm. Osea beto tratatuta da, ordun ba goxogoa da. Eta bueno, pues kafe holako saltzen dut. Matxa ere bai badakau, ere bai zeremoniala, osea bueno, produktua zaintzen. Mm-hmm. Eta bueno, gozo guztiak ba batez ere kukiak eta bueno, dena nik itet. Mm-hmm. Horroten naiz iten eta bueno, pues ba, guain nahi bai hasi nahi sartzen, ze, a ber, kuki asko saltzitut, eta pixkat horrekin inaiz ezaguna, baino nera asmoetzen, ez dara, kukiak bakarrik saltza, eski, pixkat gainera torri zaitena, eta guain hasi nahi bagia bat gozari funtzionalak eta hola sartzen, ba, proteinakin, fibra, eta holako gozak. Eta horrema, bueno, pixkanakan nijoa, eta, bueno, produktu horietaz aparte, ba, beti aurkituko dute, bueno, ni seguruna, hor bizina ezkasi, beti, ba, konbertsazio bat emateko pues, gustora. Eta bueno, pues, etortze balin baia larun bat goizetan korrikaitea, ba, ere bai, pues, taldetxo bat, amabostu gehi pertsonako taldetxo bat, ere bai oso irekiak eta oso jatorrak, eta, bueno, taldearen parte inaraziko izuenak.
1: Ba, Nekane, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela, ez, talde horietan parte hartzeko, ea izenik eman behar den, nonbaitetik zuekin harremanetan jarri behar den, edo bertan den dan agertzearekin nahikoa den.
0: A ber, guk bai eskatzen deuna da, apuntatzea, jartzen dugu bai Instagramen eta bai WhatsAppeko komunitatean, Instagramen dagoela linka sartzeko. Ba, bai, bueno, batez ere WhatsAppeko komunitatean galdetze dulako zintrenamentu mota egin nahi dan, eta orduan, ba, bueno, ba, erabakitzeko posibilitatea dago, eta apuntatzekoan, ba, adibidez, bi distantzia proposatzen baldin baia, ba, gure bai hobeto antolatzeko talde hoiek nola eraman, nundikan junkorrika eta hoi dena. Orduan bai, eskatzen deu mesedez apuntatzea.
1: Lana profesional ezberdinekin egiten duzu edo behintzat kirol munduan adituak direnekin, ez da?
0: Hoi da, orduan, ba, behere bai antolatzeko komeni apuntatzea.
2: Nik azkeneko galdera bat daukat, martxa existituko litzake sare soziali gabe? Irudikatzen duzu, ze aipatu zu, ez? WhatsAppetik komunitatea osatzeko, ba, WhatsAppez izena eman, edo Instagramen argitaratu gauzak, eta posible litzake martxa bat sare soziali gabe?
0: Nik uste gaur egun edozein negozio edo edozein toki sare soziali gabe irudikatzea ia ezinezkoa dela. Oen dela hogei urte, ba, seguruna bai. Gaur egun, ba, ez dakit jendea jakingo zu bestela hortxe gaudela, inigo kalean.
2: Bai, bai.
0: Baina galdera ona, ez dakit erantzuna.
1: Ba, Nekane, mila eskerra guztia kontatzeagatik, espero dugu taldeak pixkanaka ahonditzen joatea, eta ea, zer modu zuak izan.
0: Eskerrik asko, eta nahi zutenean etorri.
3: Entzuleok, Merina Grisen iltera kantuarekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta bitartean akaso planak, ba, bai, martxa zagutzeko.

0: Entzule goizeko amaikak eta hogeita sei minutu, iru segundu barro menzuzenean naiz irratian, bigarren kafean zuekin, eta guk arte zeniko ez barkatu zinema eta telesaien proposamen heldu behar diegu, puri-puri antartean, eneko berriz ere bueltan da gurekin, Imanol González Gurrutxaga gare gurean da. Ui, ama, oren bai, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Baina zertan, ez zertan hasi aurretik, Goiuri, Imanol, joan den ostiralean, Imanolen fin labur berria, nahi estrenatu zenuten, Lazkaoko areria antzokian. Segiro, lehenengo Goiuri konta dezala.
3: Ui, nik kontatu behar dut, bueno, bai, esan duzun bezala, film laburraren estreinaldia izan zen, Lazkaon, zuzendariaren jaioterrian, eta, bueno, hori beti izaten da berezia, ez, ba, ezagunak, gertukoak, etortzen dira, eta, ba, oso giro politia egon zen. Horrelakotan beti gertatzen den bezala, jendeari koste egiten zaio, lotxatu egiten da jendea galderak egiterakoan, eta gero, antzukitik atera, eta orduan etortzen dira denak, arrapaladan galderak egitea, eta, eskotan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, zergatik ez zuzu galdera horiekin galderen tartea zabaldu dugunean, ze jendeak galderak bazituen eta gero etorri zen galderak egitea, baina ze, zer nahi duzu esatea? Pelikularen inguruan zerbait kontua da nik jada ikusita nuela.
0: Tardun, ikusita genuen.
3: Bai, etzen sorpresa izan. Bueno, jende askorentzat lehenengo, gehienarentzat lehenengo aldia zen, baita aktorentzat ere oso osorik ikusi gabe zuten eta bueno, ba, ederra izan zen, ez dakit ino, zerbait zehatza jakina izan nuen.
0: Ez, a ber, ze giro bizi izan zenuten, eta ez, Imanolei berari akaso galetu gehiago ez, nolakoa izan zen, ba, ez dakit urte eta piku lanean pasa ostean, ba, horrelako lan bat estreinatzea, eta lan hori nolabait jendearekin elkar banatzea, pentsatzen dut beti dagoela hor behar bat, gogo bat, eta nola bizi izan zenuen.
1: Bai, egia da, nik uste eta orten izan dela lehenengo aldiola hain urduri neola, mundu guztiak izan ziten hasieran oso urduri ikusten zaitela, baina bai, gogoak inebilen eta bai, alde batetik bestea hemendik aurrea printzipioz jaialditan ibiltzeko asmoa izango dugu, baina bueno, behintzat pase pribatu hori herrian itxea eta bertagokin komentatzea, eta zuk esan ezun bezala Goiuri, egia da jendea gutxi animatu zala galderak itxea, baina gero ondoren santziaten askok mangeniela aukera oso gutxi galderak itxeko, ez dakit, igual jendeak behar du guendik eta insistentzi gehiago.
3: Goiuri, baino, ba, behin baino gehiagotan galdetu denuen, ean horbaiteke galderarik zuen, eta
1: Bai, askotan jendeari hori, edo insistentzi dinozu asko, eta esaten dinozu hemendik ez gaterako galdere batin arte, edo ez du zuzenen galdera egiten. Bai, harritu ziten horrek, gu bai sentitu ginen asko galdetu genuela publikoari, haber galderaik bazuten, eta gero, ba, matunez, ba, hori, jendeak galdetu zala gogoak, baino, igual askotan baita politagoa dala, pertsona horrek zuzenen zuri galdetzea, ba, ondoan hiru dauzkala, eta ez dakitzen bat izango ginena, baino jende guztian aurrean, batzuk askotan dute baita beldurra galdera oso tontuak egiteko, edo eta bueno, ez dakit, askotan igual batzutan igual izan alda, baino gehiengotan denek berdin pentsatuko dute, edo galdera berdinak izango dituzte.
3: Asko gustatu zitzaidan egon zen une bat kontatu diezaiegu entzulei zure amaren ofizioa zein den.
1: Bai.
3: Bueno, Imanolen ama, Imanol amak ilapaindegi batean egiten du lan, eta, ba, amaitu zenean saioa esan zidan, bueno, berak egin zuen galdera bat, ez? Eta gero, gerturatu zen, eta esan zidan, claro, ze, nik ondo ulertu behar dut dena, gero ilapaindegian, bezeroek galdetu egiten didate. Tardan, bezeroek galdetu egiten didate ilapaindegian, eta ni hori alden zigia mozten edo danarakoa, eta ordan jendeak galdetu egiten dit, ba, film laburaren inguruan, eta nik erantzunak eduki behar ditut. Eta, ba, oso politiari ditu zitzaidan, ba, ama horren kezka, ez? Ba, esanez, ondo lertu behar dut, ze gerora, ba, gaur ikusi dugunaz, itse egingo dugu, astean zehar baita ere hemen ilapaindegian, eta hori oso bolita da.
1: Claro, Imanolek, herrian ez du defendatu beharrik, proiektu egunean bertan bai,
0: Imanolek ez du herrian defendatu behar, deserrira jo duelako ez
3: da. Baina ama
1: bertan gelditu da eta berak bai defendetu behar du.
3: Ba, oso ederra gelditu zitzaidan eta film laburra ere oso ederra da.
0: Nik uste entzulei kontatuko diegula pase gehiago daudenean, zegongo dira eta ikusteko aukera, eta igual Imanolekin aztertu behar du lasaiago, baina horrela, laburrean kontatu beharko balitz, zein den gaian gehi kontatu gabe Imanol?
1: Batez dolua, eta dolua oso gai zabala da, baina egia da, hemen daudela bi anaien arteko elkarrizketa baten oinarritzen da film laburra, eta batez nik ustet dala anai bakoitzak edo pertsonaia bakoitzak eta kasu honetan munduko pertsona bakoitzak nola dolu batei aurrein aldion oso modu ezberdin batea. Eta pixkat txoke hortan, ez? Nola bi anai hauetako batek hartzen du bere aitan heriotzaren ondoren memoria hori edo dolu hori modu batea eta beste anaiak beste modu batea.
0: Bueno, entzuliok esan dakoa. Urrango paseak eta gertatzen direnean uste dute hobena film laburra ikuste izango dela. Eta kontuan euki gauza bat, galderak badituzue egin solasaldian, baina gero esan aukera ez dizuenik. Eman egia askotan gertatzen dela hori, zu jendeari galdera eskini. Uste dut denok ere galdetzekotan egon garenean egoten dela hor denbora bat, segundu batzuk, nuntzauden, altxako dut esku, ez dut altxako. Eta, klaro, edo asko luzatzen duzu utxune hori.
2: Eta oso deserosoa izaten dagoitik.
0: Claro, hori gertatu arte, edo ez da gertatzen, eta jendeak, eta bai, nahiko xilebrea da egora, bai. Eta
3: gero, gertatu zaizu noizbait, niri gertatu izan zait, ba, zalantzatan egon, ai, eske galdera bozute egon, ai, eske agian galdera ho, ai, agian tontakeri bada, ai, baina, jode, gustatuko litzaiak jakitea, eta beste norbaitek esku altxatzen du, eta galdera hori egiten du, eta zuk esaten duzu, nire galdera zan.
1: Nire galdera zan, enun galdetu behar, baina.
3: Enun galdetu behar, baina, nire galdera zan.
0: Olakotan ere, gertatzen da, norbaitek hartzen duela momentuan galderak egiteko joera, eta pixka sentxas izatela, bueno, a ber, maitia, iso ja. Utsi beste ize, pixkat, rekreatzen harien jende hori, edo esku altxa eta galderak egin baino,
2: komentarioak egiten.
3: Ez dago galderarik. Bai, bai. Asko gustatzen zait, norbait luzatzen balin badak egiek, eta gainera ez dauka galderarik, eta hasten da bere pelikula hitz egiten, edo bere bizitzako segitze pasarte edo dana delakoa, dinamizatzaileak esaten duenean. Eta galdera zein da? Hala, kontatu iazu, hau guztia, ari zara monopolizatzen hemen itzaldia, eta gainera ez daukazu galderarik, ba. Eta galdera zein da, eta jendea geratzen da.
2: Komentatuko.
0: Luis.
2: Neri pasa zait,
0: Gaina baita izaten apiskat, Jose Luis.
2: Bai, pixa bai. Nei pasa zait dinamizatzaile moduan eta egin genuena izan zen bigarren paserako esan. Bueno, aber superatzen dituzuen atzoko paseko galderako purua. Oh. Aber gaizeaten. Suertez galdera batekin superatuta zegoen.
0: Oh. Baina bidele hitz egiten eta asko izan ziren.
2: Izan ziren pare bat eta bueno. Hiru, bueno, behintzat isili gelditu baino jendeak erantzun du.
0: Ba, entzuleo, esan dakoa, hartuko du tarteren bat, bestelako paseren bat eta gertatzen denean ere, anai film laburraren inguruan aritzeko, hemen Gorka Santestoenek esan digun, nik beti galdetzen dut, bai, goiuri hori askotan gertatzen da. Ba, bida, Gorka publikoan egon balitz, baina Gorka etzan joan, estrenora?
1: Ez ezin izan zun, hiratzen egiten esaten ezin zula joan, baina urrengo batean.
0: Urrengo batean, Gorka, nik ere ezin izan nuen, esan ezin ekin kontzertua genuelako, beraz urrengoan elkarrekin ikusiko dugu, naizanik ikusita daukadan, berriro oso gustore ikusiko nuke, eta horrela galdera batzuk, eta konversazio pixka bate elkar banatuko genuke. Goizeko 11:34 eta guk proposamen batzuk egin behar dizkizuegu, puripurian tarte honetan, ez dakida nada, nor hasiko den puripurianekin. Goiuri, igual zu, vale. Edo Imanol hasiko da.
3: Imanol has daria.
1: Bueno, beste behin, hasiko naiz ni. Guen kontan, ekarri dizuet pelikula bat, urrengo astean estrenatuko dana ekainak 12, baino iparraldean jada ikusteko aukera dagona, eta da Steven Spielbergen pelikula berria. 2022 etzula pelikulaik estrenatzen, The Fabelmans izan zen aurreko pelikula, eta guen kontan zientzia fikziozko pelikula bat estrenatuko du, izen haula Disclosure Day, euskeraz saiatu naiz itzulpena bidatzen, baino, bueno, dia de la revelación izango litzake gazteleraz, eta euskeraz jakinarazte eguna, edo, bueno, ez dakit, kasu honetan ez dakit nola izango litzeken, ze karo, alienak datozela esateko egun hori, euskeraz ez dakit nola itzuliko litzeken, baina, bueno, egia da, gustoa ematen dula Steven Spielberg berriro genero hontan ikustea, bazaukan gogoa, beak elkarizetan esate dunez, bazaukan gogoa berriro gai hau jorratzeko, eta batezek aurregun inteligentzia artifiziala, eta bueno, etorkizuna hain gertu dagola iruditzen zaigun garaiontan, ba bueno, guandik sentitzezula, ba zegola ba alienai eta estralurtarrei eta buruzko historia bat kontatzeko ba hori, behar hori. Eta ja esan neri interesgarri irutu zait, trailerra ikusi dut, ez guaingoz behintzat trailerra bakarrik ikusi dezakegu, baino ez dakit orokorren irutu zait badagola bere hasierako pelikuleta bueltatzeko behar bat edo gogo bat eta familia arteko harremanei buruzko historia bat da. Spielbergek beti ematen dio garrantzia gai honi edo aspektu honi. Beti dago baita umeen ikuspuntua oso presente. Pelikula hontan ez dakit oso presente egongo da, mitza trailerren ez dauka garrantzia hondik. Helduek dute garrantzi gehiago, baino ez orokorren familia arteko harreman hau bai mantentzen da eta ikuste dago baita nola Hamneteko ekoizlea izan zen, eta Hamneten baita badagoela garrantzi hori, ez, familiarteko harreman hoietan. Orduan, bai, gogoa daukategi esan pelikula hau ikusteko, eta pixka bat, jakiteko zehazki ze iritzi aldaketa dauken Spielbergek gai honen ingurun. Ze, ba hori, azkeneko urte askotan bai jorratu da estralurtarren gai hau, beak baita jorratu da asko, eta irutzu zait interesgarria izan aldala. Eta batez ere, kontu neukita, bere azkeneko lanak ekoizle bezala izan diela, baina azpimarratu nahiko nuke, bapaten intzula zerbait niretzako izan zela oso berria. Intzula Mumford & Sonseko abeslariak aterazun disko bat bakarrik, eta bere bideoklip bateko, bere bideoklip bate zuzenduzun Spielbergek, mobilakin. Eta irutzaiten oso interesgarria, eta edo zeinek ezin du esan, zure bideoklip bat grabatu dula mobilakin Steven Spielbergek. Orduan, bueno, egia dabilela, ibili dala gauza ezberniak iten, eta guen berriro kako txarten bultatu dala, zientzia fikziozko pelikula bat zuzentzea.
4: Secrets.
0: Ba, hemen Imanolen proposamena, dagoeneko iparraldeen esan dugu ikusgai dagoena, Frantziar estatuan ikusgai, Espainian ekainaren 12an estrenatuko da zinemetan, nik bilaketa egin dut Imanol eta uste dut, azteko onartzen dela errebelazio, eta bestela agerkundea ere, badela nolabait gai erlijiosoetan edo erabiko litzatekena, eta uste dut kasu honetan badula gehiago hortik, akaso ba, ezagutaraztetik edo ez ustean gertatzen den zerbaitetik, baina bueno, dantza horretan, bai, nik agerkunde eguna edo revelazio eguna, bezala uste dut, itzuli ditekeela. Jatorren edo zuzenen, dei ez?
2: Bai,
1: eguna.
0: Bai, ba, errebelazioaren eguna edo agerkundearen eguna edo, bai, horrelako.
5: I hear it's gibberish, I can't understand it.
6: I can't.
0: Ba, hementxe Imanolen proposamena esan da bezala, revelazio eguna, agerkunde eguna, revelation day hori, eta tira, ba, proposamen gehiagore baditugunez, zeneko zure txandi izango da.
7: Ados, ba, biranik gaur ekarri dudana, pare bat urte baditu dagoeneko, baina, bueno, nahiko berria da nik ustez, oraindik ere, eta film honek izena du, segundo premio.
2: Ah?
7: Ba, ez para, ez da beldurrezkoa, lasai, ze gaur goizan Junek esan dit, beldurrezko bat ekartzen badezu, hil egingo zaitut, holako zerbait esan dit.
2: Bai, gutxo gara bera, nik
7: gutxo gara bera, bai, ez da?
2: Zan daitezken ere hitzak.
7: Bai, nik uste horiek izan dira, baina baino, gaur, segundo premio, filma ekarriet, film honek kontatzen du Los Planetas, musika taldearen, ba, fikziozko film bada. Ze esan nahi dut fikziozko film bat dela esaten dudanean, ba, bueno, bere historiako gertakari batzutan oinarrituta dago, baina etzen horrela gertatu. Eta filman hasieratik esaten dute, adibidez, hau etzen horrela gertatu. Edo agian, bai, ez dakigu, ez da inor gogoratzen. Eta, bueno, bada, ba, hor pixkat fikzioaren eta realitatearen arteko, ba, beti saltoka ibiltzen diren, ba, bueno, gertakariak. Eta, ba, Los Planetas musika taldearen, ba, bueno, inguruan oinarritzen da, ezagutzen ez duen erantzat, ba, izan zen 80-garren hamarkadako, ba, indie rock talde bat, Granadakoa, eta, bueno, historia hontan oinarritzen da, ba, bueno, behaien hirugarren diska atera urretikako, ba, behaien arteko barne gatazkak, diska horrek izena duela, una semana en el motor de un autobus, okerz baldin manago, bai, New Yorken grabatu zuten, eta bueno, historia da nola, ba, bueno, taldekideen artean, ba, nola zegoen, ba, bueno, liskarrak, nola taldea zegoen, baia austear ia amodioa, drogak, barneko, eta bueno, hor bada ba, barne gatazka batzuk, ba, filmean zehar ikusten direnak, eta ba, bueno, horrekin ba, hori dena, ba, gertatzen ari den bitartean, ba, joaten dira New Yorkera, ba, behaien disko berri hori grabatzera. Eta niri egia esan, pelikulak, bueno, nik Los Planetas musika taldea bai ezagutzen dut, naiz agian munduko zalerika handiena, baino bai niri asko gustatu zait film hau. Ze, bueno, baditu, bueno, esan dugu, fikzioa eta realitatearen artean salto egiten dula, baino badu aldi beran ere fantasiazko baikutu hori, ez? Ba, adibidez, gehien bat, ba, ba, bueno, taldeko kide den Florent, okerrez bali manago, ba, bueno, bazuen garai horretan, ba, heroinarekin eta beste hainbat sustantziarekin, ba, arazak, eta horra adibidez ikusten da, ba, badu fantasia ikutu bat, eta ezakit iritzen zait, badela modu bat, baita, bagian ikusten, ba, ez dakit drogak askotan ikusten dira, ba, gauza krudel eta zikin bezala, eta iruditzen zait horrekin ez da garbitu bagian hitza, baina bai beste ikuspuntu bat bilatzen saiatzen dela, ba, fantasiatikan eta errealitate ez horretatikan. Eta niri hori, ba, bueno, bitxia iruditu zait eta personalki ere, ba, gustatu zait. Eta orokorrean filma esango nuke, ba, niri, ba, hori, asko gustatu zaidan filmat izan dela, badu humorea, badu gauza pila bat, baditu baita esaldi asko esaten dezula, joze esaldi ona, baina nik enuke nire egun erokoan esango, ez? Ja. Eta hori ere, bitxia iruditu zait, eta hori niri, nire gaurko gomendioa, gainera, ikusgai dago Movistar Plusen eta RTV Playen.
2: Beraz publiko,
7: bai, publiko ikusi daiteke, hau da, ez da plataforma bat ordaindu beharrikan ikusteko, bueno, ordaindu, bueno,
0: bai, ordainduko dugu gure zergen bitartez beti ere, ez?
7: Ordaindu bai, ordaintzen dugu, baina
0: hori, ordainduta dago.
7: Ordainduta dago dagoeneko. Baina, bueno, bai, ikusi daitekela, ba, RTV Playen, eta gainera, bitxia iritu zait zehartzezun 2046 arte. Tani, bueno, bale.
2: Oso espezifikoa, ez?
7: Bai, ez dakit.
0: 2046 arte.
7: Berrogeita zeir arte, bueno.
0: Ari, izango da kontratu, irudi eskubide kontratu 25 dela, eta lehen urteko, ez? 2044 egin bazen, ba, 2045 hasi, eta ez, 30 urte izango dira. Ez, 20 urte.
2: Hogei urte dira.
7: Bai, hogei urte.
0: Hogei urte.
7: Bueno, 46 arte, ba, denbora dakazue, eta, ba, bitartean, ba, segundo premio, filma ikusteko.
6: Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está.
0: Ba, hoxe, segundo premio, nekoren proposamena ere, eta esan da bezala, ba, RTV-en ikusgai duzuena, ba, hori ziurrenik, Espainiar estatutik, iparraldetik, esango nuke, beharko duzuela bestela sartu, ez dakit IP-ek funtzionatuko duten berdin.
7: Ba, ez dakit, baina alare, okerrez bale malo, Movistar Plusen ere jartzezun ikusgai zegoela. Ez dakit, beste herrialdetan, ba, plataforma, adibidez, Iparra Euskal Herritik sartzeko, nola izango den plataformena.
0: Behiratuko du, biztasa batako dioze. Pieza honek Espainiar Telebistaren finantzaketa eta produkzioa horrelako izan da, batzutan igual irudi eskubideak ere mugatzen dira estatu barrura, edo, bueno, bestelako kontuak askotan gertatzen da ere Euskal Telebistako saio bat edo kiro

0: jaialdian estreinatu dute pelikula. Eta horregatik azken egunetan baintzungo zenuten agian La Bola Negra kontzeptua. Eta horregatik ekarri nahi izan dizuet, izan ere jaso dutelako Javitarrek edo Los Javisek ba, zuzendaritza onenaren saria kango jaialdi ospetsuan, eta bueno, ba, kontatu dutenez oso pozik daude. Eta gainera, uste dut, 18 minutuko txaloaldia jaso zuela pelikulak. Badakizu kango jaialdiko ohitura bihurtu dela holako zerbait neurtzea pelikularen arrakasta txalo kopuruen arabera, ez? Luze iraupenaren arabera eta pelikula bat estrenatzen dute eta kredituak azaltzen dira eta ondoren jende hasten da txaloka eta duela urte batzuk zen 7 minutuko txaloaldia egin diote John Travoltari, ez dakit, orain ja uste dut eskuetatik joan zaigu
1: Dena bezala?
0: Eta 18 minutu aipatzen dute, ez dakit benetan 18 minutu izan ziren, ez dakit 18 minutu dietan, bueno, gauza askotarako denbora ematen du, baina antza denez, txaloei begiratuta behintzat, arrakastatxua izan zen pelikula hau, eta esan bezala asko falta da estrenatzeko, eta asko falta ikusteko, baino jakimina badago, eta zeri buruzkoa da La Bola Negra, ez, hainbesteko arrakasta izateko. La Bola Negrak kontatzen ditu hiru gizonen historiak, hiru garai desberdinetan, baina hiru historia horiek nolabait elkarlotu egiten dira, ez? Pertsonaietako bat da 1922an kokatuta dago, bestea 1937an eta bestea 2017an okeraz banago. Eta hiru gizon homosexual dira eta beraien bizitzak esan bezala elkarloturik daude, nolabait ez dakigu oraindik nola, ez? Zergatik La Bola Negra izenburua, abiatu direlako Federico García Lorcak amaitu gabe utzi zuen obra batetik, eta obra hark izena zuen La Bola Negra. Eta orduan hartu dute lan hori, nahiz eta lau horri soilik dauzkan, badakize Federico hil egin zutela, 1936an, eta orduan ezin izan zuen lana bukatu. Hori da abia puntua, baina kontatu digu denengatik, eta kanen ikusi alizan denagatik, ez da Federico García Lorcari buruzko biopik bat, ez? Oraintxe duela aste batzuk Michael Jacksoni buruzko biopika zaritu ginen, hau ez da Federico García Lorcari buruzko biopikat, baina bai abia puntua badela Federico kidatzi zuen obra hori, eta amaitu gabe geratu zen obra hori, beraz, uste dut oso interesgarria izango dela, landuko dituela homosexualitatea, landuko duela zaurgarritasuna, bazterkeria, gerra, memoria, eta ni gogotsu nago, jakin nahi, eta bertzer zer gertatzen den. Ez da komedia bat, Los Javisek egin izan dituzte, agian bereziki ezagunak egin dira, Pakita Salas bezalako lanak egiteagatik, eta Pakita bada komedia bat, ez? Baina, beraiek ere, oraingo honetan beste helduleku batetik hartu dute historia hau, eta, ni behintzat gogotsu nago ikusteko ea zerote den, eta ez dute aipatu, baina aktoren artean Gitarrika de la Fuente musikaria dago, hau dela bere lehenengo pelikula bateko aktuazioa, badago Miguel Bernardo eta Carlos González, bereiek dira uste dut hiru gizon protagonista horiek, baina gero agertzen dira Lola Dueñas, Penelope Cruz edo Glenn Close edo baita Albert Pla. Zuan, fixikat denetarik bildu dute hemen eta ni behintzat ikusteko gogotxo.
2: Hementxe Goiuriren proposamena eta, oraindik June, zureare entzungo du.
1: Nire proposamena da Heated Rivalry, Más que rivales gaztelaniaz, justu aurreko batean lagun batekin hitz egiten telesaio honetaz eta biek esaten genuen rivalry hori esatea ezinezkoa dela.
0: Eskeraz ez zagoltzeko horrelako etxai sutxuak edo horrelako zerbait, ez? Heated beroak egiten dio referentzia bi gauzei, ez? Batetik bero erotikoa, baina bestea bero de...
1: Bai, etxaiak dira.
0: Etxaiak.
1: Bai, nik esan nuke, bai, horrelako zer egin zan daitek. Da Movistar plaseko telesail bat, 6 atal dituena, teatel bakoitzak 50 bat minutu inguru edo irauten ditu, eta bada pixka bat Goiuriren aritik gaur egunera ekarrita izan daiteke, ze homosexualitatea da gai nagusia kasu honetan. Kontua da, hemen ikusiko ditugula Hudson Williams aktorea eta Connor Story aktorea, Shane Hollander eta Ilya Rosanov pertsonaiak antzezten, eta hauek dira hokei

0: hokei, izotzezko hokeieko bi izar. Biak bat bestearen aurkako eta erabateko etxaiak direnak, ba, bakoitzak talde ezberdinetan jokatzen duelako, eta ba, daudenean beren ba, bizitzako edo kirol momentuko gorenean, ba, batean elkar ezagutzen dira, eta hasten dira konturatzen ba, bat bestearen gatik. Ba. Lehenik eta behin bada oso harreman sexuala hasieran eta gerora ba pixkanaka maitemintzen joango direna eta aurre egin behar diotena mundu erabat heterosexual eta gizon tasuna bilduta dagoen ba hokei eta kirolaren mundu guzti honi bide honetan zehar egia da telesaiak bueno neri asko gustatzen zait kriston saltoak ematen dituela ze ikusten dugu ze luzea den bidea gauzak onartu arte eta pausoak ematen ausartu edo ausartzen diren arte badoazelako denboraldi ezberdinetan zehar eta pixkanaka dijoaz pauso ezberdinak ematen hasieran bakarri dira ba hotelean elkartzea mezuak elkarrekin ze bakoitza hiri ezberdinetan daude, bate Bostonen eta bestea esango nuke Kanadan, Toronton dagoela. Uh-huh. Orduan, bada oso bide luzea non doazen ba, elkar ezagutzen eta pixkanaka maite mintzen. Asko gustatu zitzan telesaia egia esan, ulertu dezaket hasiera batean ematea jo, bakarrekan sexuala da beraien arteko harremana eta ez du ezer gehiago garatzen, baina aurrera doan enean konturatzen zea ez dela horrela. Bada oso interesgarria azkenean, bueno, nik esango nukelako hau ere gaur egun pasatzen den zerbait dela, jakin nahiko nukenik zenbat ba, kirol nagusira junez, futbolean, zenbat futbolari homosexual dauden, ez dutenak ausardiarik euki edo ez direnak eroso sentitzen mundu horretan haien orientazioa kontatzeko edo dena delakoa. Orduan, bueno, bada oso errex ikusten den telesail bat, oso gai interesgarria eta zaila daukana, ikusiko dugu ere tartean beste bikote bat ere, orduan ba, oso interesgarria dena, eta honekin lotuta, bueno, aipamen txiki bat egitea ere, orain, beste era bateko, baina izotzezko jokeiarekin lotura daukan ere telesail bat atera da, Off Campus izena duena, eta telesail hau bada gehiago adolescentziako telesail bat, unibertsitatea eta unibertsitateko izotz jokeia, baino gomendatzen dut, ba, nik bi aldiz ikusi dut, eta egia da lehenengoan gauz batzuetaz konturatu nintzen, bigarrenean oraindikan eta gehiago, eta aurrekoan lagun batekin komentatzen, bada adolescentei egindako telesail bat, non konturatzen zean ze gauza txar edo toksiko ditugun barneratuta eta errex, bueno, pentsatzen dugun gauza txar horiek gertatuko direnak eta ez direnak gertatzen, bada nerabei egindako telesail sano bat, non harreman ezberdinak ateratzen dien, badela, bueno, hemen ikusiko da pertsonaia ezberdina, baina pertsonaia protagonistak abesti bat sortu behar du, mutil bat laguntza eskatuko dio, eta gehiengoen pentsamendua, bada, partiturak hartzen dituenean, eta bere egelarra eramate dituenean, abesti alapurtuko dio. Edo, mezu bikote harreman batean, mutila urduri zen hasten da, ez diolako mezuei erantzuten, eta espero dezuna da, elkartzen direnean Jesu Kristona montatu behar dio eta Kriston bronka montatu behar dio eta ez dira gertatzen. Eta doa, zoaz pixkanak aurrera egiten eta konturatzen zea zebarnenatu da ditugun hainbat toksizitate harreman ezberdinetan, lagunetan, lankideetan eta bikoteetan eta telesail honek pozten hau nerabei eginda egotean, nerabentzako eginda egotea eta ez horrelakoak izatea. Beraz, kasu honetan bi telesail izotz jokilaren inguruan biak gai antzeko etatik antiraka, baina ezberdinak direnak.
1: Ikusgai daudenak?
0: Ba, Hitel River dago Movistar Plusen eta Off Campus Prime Videoan.
1: Ados, ba hortxe Juneren proposamena entzuleok eta 5 minutu falta ditugun honetan, ona Nerea.
2: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
1: Fatih Akin'en pelikula bat da, zuzenari alemaniarra da bera, baina turkiar jatorrikoa eta bere aurreko pelikuletan bada bat bereziki al otro lado bezala iritsi zena Ego Euskal Herrira, ez dakite izenburu alemanieraz nola zuen, baina bertan alemaniar turkiar harreman hoien inguruan eta aritzen zen, nolabait oso biografikotik, garen arbasoa eta tik tiraka, eta kasu honetan gaur gomendatu nahi dizuena, eta zinemetan ikus dezakezuena, Euskal Herriko bai iparraldeko eta bai egualdeko zinemetan dagoen pelikula da Amrum Irla. Amrum Alemania mendebaldean dagoen irla bada, irla frisioetan, pixat Danimarkaren kostaren azpikalde horretan, eta bertan kasu honetan Fatih Akin'ek bueno, ba, bere bizipenak berak ez, Hark Bom zuzendari, gidoilari eta aktorearen ba, historioiek baliatu ditu, eta haren haurtzaroko ba, egiazko kontakizunetan oinarretutako pelikula bat da. Bertan, bueno, ba, entzun dugu lehenengo esaldi hori trailerrean ez da, ba, bigarren mundu gerraren azken txampa horretan, ba, bada ume bat, Amrum uhartean, ez dena, gerraren eta nazismoaren salbu, eta udaberrian, ba, gerra bukatzeko oso gutxi geratzen den horretan, ba, Nanin izena du protagonistak, bueno, ba, bizi da, amabi urterekin, ez da egite, itxasuan fokak izatzen, arrantza egiten, eta, bueno, ba, bere amari laguntzen, baserrian, aita itzultzen den bitartean, aita gerratik itzultzen den bitartean. Eta badu lagun bat, German, arekin, bueno, ba oso lagun dira, baina, ba, pixkanaka, ba, bakea iristen doa, gerra bukatzen ari da, beste erronka batzuk gertatzen doaz, eta, bueno, hemen gertatzen da Kamin Hitz moduko bat ere, nun Nanin sartzen den olako krisi bat, eta bere bizitza, ba, pixka bat, hankaz gora jartzen den, askoz gehiago ere, ba, ezin da kontatu. Oso pelikula interesgarria da, paisajistika ikaragarria duena, irla bera oso ederra delako, oso irla berezia da, baina batez ere oso pelikula intimo, oso pelikula leuna, oso pelikula minimalista. Uste dut, nik zuzendari honen bakarra ikusita daukat, aipatu dudan al otro lado hori, eta desberdinak badira ere, badago esentzia hori nolabait horre aman komunean, eta oso ba, pertsonaia gazte hauetan, nerabe zaro atarian doden, pertsonaia hauen bizitzetan kokatzen den pelikula. Kanen izan zen joan den urtean, arrakastaz kritikari dagokionez uste dut saririk gabe, baina tira, ba, zinemetara iritsi da, eta ikusgai duzue, La Isla de Amrum bezala iritsi da hegoaldera, eta tira, ba, hemen aipatu bezala, gainera, ba, ikaragarrizko lan aktoralarekin, Diane Kruger, Laura Tonke, eta ba, umearen protagonistaren lana egiten duena, Jasper Bilerbeck, nik enuen ezagutzen, uste dut bere lehen lanetako bat duela, 12 urteko paper bat egiten ari den horretan, behintzat, ba, nazioarteko zinean, baina benetan pelikula gomendagarria, eta uste dut, ba, oraintxe karteleran dagoenetik, bueno, ba, bereziena, edo, bueno, nik behintzat ikusiko nukena, hortik gomendioa. Eta eguerdiko 12:30 minutu terdi falta den honetan, agurtzen ere hasi beharra daukagu, beraz, Juner Romate eta Ibarguren, datorren astera arte. Eneko Iturbeta Mendi, zu laizter arte, bihar arte edo?
3: Bihar arte.
1: Hori da, Imanol bihar arte.
3: Agur.
1: Eta Goiuri, bihar arte zuri. Bihar arte. Entzuleo, goizeko 10:00 eta postean, hementxe izango gara zuekin, bigarren kafea hartzeko prest, bien bitartean, ba, gozatu astelenarekin, ze astelena dari, gaurko egunari, hori ezin ukatu. Ba, dago, ez da, astelen...
0: Kristona.
1: Astelen giroa, eta tira, ba, guke, gureari, eman beharrekoa bintzat eman diogu dagoeneko, gainditu dugu nolabait egin beharrekoa, eta orain zuen jagur esatea besterik etzaigu geratzen. Esandakoa zaindu asko, eta bihar entzuko dugu elkar, eta ikusiko dugu elkar, zuek gu bai, guk zuek ikusteko arazo gehiago dozkago. Aio, aio!
4: Keep calm and bigarren kafea.
5: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
6: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera, ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostira itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonaiekin. Garondoan, Euskal Gatazkan oinarrituta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Berezi hartuak eta gorkoan Zebra Bidea gurutzatzeko prest etorriko da gugana. Beraz, ea zer duen kontatzeko. Horri segika astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu. Zehazki kazetaritza ardatz boletinaren tartea horretarako gurean izango da Peio Urzelai. Horri segika egunero moduan albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Gaurkoan Egoi Belategi naiz irratiko lankidea etorriko zego, beraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Jarraian Antxetako erreportaiaren tartea edo txanda izango dugu. Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengo 21. Edizioa izango da eta Antxetako erreportaiaren tartean honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu. Eta horri segika bertsolaritzaren tartea izango dugu astelenero legez, aspaldiko partez behintzat, ekinez apiain izango dugu gurean. Gaurkoan gai jartzaiez arituko gara solasean, normalean bertsolariez aritzen gara, baina gai jartzaiek ere izaten dute beren partea, beraz haien inguruan arituko gara solasean. Eta gaurko saioari amaiera emateko kultursarearen boletina entzongo dugu pasaden astean kultursarean geneuzkan kontuak entzuteko eta hoien inguruan gehiago jakiteko. Baina guzti hau entzun aurretik edo guzti hau entzuteko saioarekin hasi beharko dugu beraz, asteragoaz!

0: don't do that now.
1: Eta gaurkoan ekainaren bata dugun honetan, gaurko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. 1500eko hamarkadatik hasiko gara, 1513eko ekainaren batean, Zangotzan herri matxinada piztu zelako Gaztelako inbasoren aurka soldadu batzuek herritar bat jipoitu ostean. Soldaduen eta Zangotzako herritarren arteko harremana oso txarra zen, gaztelarrek, gazte zangotzarrak, beren zerbitzura jartzeko baitzen baitzituzten. Jipoiak tarteko Zangotzarrak suminduta kalera atera ziren soldaduei aurre egitera. Gaztelar okupatzaileek alde egin behar izan zuten. Istiluetan bi Zangotzar eta bi soldadu hil ziren. Aste batzuen buruan tropa gaztelarrak indarrez sartu ziren berriro. Mila bederatzireun eta hogeita seiko ekainaren batean Australian 300 aborigen baino gehiago hiltzituen poliziak 18 egunetan historiara Forest Riverreko sarraskia gixan pasaz. Egun batzuk lehenago Windham irian kolono bat hiltzuen pertsona atzemateko aterazen polizia operazioa. 30 aborigen atxilo hartu daitzuli ziren irira, baina 100 herritar hiltzituztela jakintzen gerora. Ez zuten inoiz inor zigortu hilketa horiengatik. 1930-eko ekainaren batean lehen olerti ogun eguna ospatu zuten Errenterian. Euskaltzaleak elkarteak antolatuta euskal kulturako idazlerik nabarmenenak izan ziren bertan. Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Jakar Kortajarena, Loidi, Tapia eta beste hainbat. Errenteria etzen ausaz hautatu ospakizunerako aurreko urtean argitaratutako Bihozkadak olerki liburuaren egile Luis Jauregi Jaurtako bertan sortu zelako. Euskal olerkigintzak bizitu zuen liburutzat azten, bueno, hartzen zen. Egunean zehar olerki irakurketez eta bertsolariez gain elebitartasunaren aldeko mitina izan zen ere. Mila bederatzeron eta 1962 ekainaren batean eriotzara zigortutako Adolf Eichmann kriminal nazia esekutatu zuten Ramla irian, juduen aurkako azken soluzioa deiturikoaren erantzulen nagusietakoa izatea egotzi zioten. Jerusalemen egin zen bere aurkako prozesuan esan zuen soilik aginduak bete zituela. Hannah Arendtek gaizkiaren utxaltasunaren inguruko tesia garatu zuen epaiketa horretan oinarrituta adieraziz, Eichmann etzela monstroa muturreko ankerkeriazko aginduak bete zituen pertsona arrunta baizik, sarraski sistema bateko burokrata. Mila bederatzeron eta 1960eko ekainaren batean, bederatzia bade bizkaitar atxilotu eta espetxeratu zituzten. Ordaindu gabeko isun bat zela medio Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten. Egun batzuetara Bizkaiko gotzainak komunikatu argitaratu zuen euren defentsan eta haietatik 8 berehala askatu zituzten. 9. hilabete osoa igaro zuen han. Frankismo betean asko izan ziren Euskal Herriaren zapalkuntza salatzen hasi ziren eliz gizonak, sermoi, itxialdi eta gose greben bitartez. Espainiar estatuak elizaren oniritziarekin beren eragina moztu nahian jazarri zituen, eta asko Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten soilik apaizentzat prestatutako munduko espetxe bakarrean. 2002ari dagokionean bi efemeride ditugu gaurkoan. Batetik Spiderman desobediente bat Bilboko gobernu militarraren garitara igo zen, kontzientzia eragozpenaren aldeko mugimenduak antolatutako ekintza irudimentsua izan zen hau. Bi kide ate nagusian kateratu ziren bitartean hesia irekitzea lortu eta barruko garita batera igo ziren beste bost kide. 8. iskanbilarekin militarrak despistatuta zeudela baliatuz Spiderman ez jantzita kanpoko garitara igo zen, kalean zenbilen jendearen pozgarri eta soldaduen humilaziorako. Armadaren behin betiko abolizioa eskatu zuten eta soldaduskarekin batera desagertu ez ziren gastu militarra eta militarizazio soziala salatu zituzten horrela. Eta egun hartako beste efemeride bat, 100.000 diptiko banatu zituzten etxez etxe Eusko Jaurlaritzaren anagrama ofizial eta guzti, iragarriz diru laguntzak etxe bizitzak erosteko babes ofizialeko etxe bizitzen prezioan. Eskuerriak zioen programa horiekin bat egiten zuten bankuek eroslentzat mesedegarri ziren baldintzetan emango zituztela hipoteka kredituak. Gogorarazten zuen Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 105.000 etxe bizitza huts zeudela eta informazio gehiagorako 012 telefonoa eskaini Lakuako etxe bizitza departamentuaren arretarako egiazko telefonoa. Gitzabide elkartearen ekimena izan zen hau salatzeko etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubidearekin espekulatzen ari zirela promotore higiezin eta konstruktoreak instituzioen pasibotasun eta konplizitatearekin. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu beti bezala, pertsona bat eta abesti batekin. Marilyn Monroe jaiotzez Norma Jane Mortenson Los Angelesen jaiotzen Kalifornian 1926ko ekainaren batean eta 1962ko abuztuaren 4an hiltzen 36 urterekin. 20. Mendeko filmizar, abeslari eta pop ikonoa izan zen. 1945ean modelo bezala hasi zen lanean eta urte batzuk geroago Hollywooden hasi zuen bere ibilbide profesionala Marilyn Monroe izen artistikoarekin. 40ko hamarkadaren amaieratik paper txiki askotan aritu zen 20th Century Fox ekoiztetxearekin zuen kontratu bati esker. Paper txikietan aritu ostean pixkanaka 50ko hamarkadako zinema izar handiena bilakatu zen. Lehen protagonista papera 52ko Don't Bother to Knock filmean lortu zuen eta hurrengo urtetik aurrera lortu zuen bere ibilbideko osperik handiena Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire eta The Seven Year Itch bezalako filmetan parte hartu zuenean. 1962ko abuztuaren 5ean hiltzen barbituriko gaindosi baten ondorio zinez argitu gabeko baldintzetan eta naiz eta Ameriketako Estatu Batuetako justiziak aztertutako lehen hipotesiak suizidioa izan zela dioen, ezin izan zen inoiz berretsi ala izan zenik. Eriotzak konspirazio teoriak pizteaz gain mito bihurtu zuten Marilyn Monroe. Eta gaurkoan beraz, ba, Gentlemen Prefer Blondes filmeko Diamonds Are a Girl's Best Friend abestia entzongo dugu. No.

Tiffany's. Cartier.

0: bakarra du, independentzia.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Gustora.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozik nago, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, horrere, ezakit, bai lagunak, bai senideak eta horrel duzien, orduan, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iaxan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 bat urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztia noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Albardani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025ean, baina, gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte idatzitako novela bat, baina.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun batek galdetu zidan, ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan, edo bukatu izan manuean, novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere hasiera hartan buruan euskanak dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean egin ala, eta uste dut novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina behintzat orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da edo ez da?
2: Ezagin, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako, eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina, askotan, ez dakit, aurrekoan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantxesa hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guztiz ere, nik uste dut Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2000-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atzeoial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena behar bada.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztean nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berroa denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara, behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazin, ez? Ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez aztu behar, bueno, ba, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz, ordura arte, bueno, ba, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxaskoren artean beti, ze bakigu Euskal Herriko goera politikoa zer izan da, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte novela honetako pertsonaiek ere, beraien bizitza alde batera da bestera markatuko duten erabakiak, ez da? Eta bueno, iruditzen zait, bai, belaunaldiari dagokionez, bai, bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Ni askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, 80ko hamarkadako gazteak edo 80ko 2000koak ez zait iruditzen hain, ez dakit, badirudi bi momenturen artean, bezala bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte, ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez dakit, bai teknologian erabileran, bai, ez dakit, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez dialako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baina pixka alde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nobelako pertsonaietan.
1: Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000garren hamarkadako gazten irudia.
2: Aha, eta nolako irudia?
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitezke. Que agian ez dakit zuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, claro, kontua nik herri arresien adibidez gehiago lotzen duia 2010ko hamarkada.
1: Claro, eske niretzako hor bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua, nik uste dut 2000koaz ari garenean, ari gara ba, hemen Lizarra Garazi iren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esandakoan, uste dut giro nahiko errepresiboa zela. Eta gainera, ba, ez dakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta ni uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabidek esaten dutenaz, ez? Nola bait, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik, denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000ko gura oso polarizatu azegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan, eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da, orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta, hori novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo?
2: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 hortatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian ere, orduan gutxura 2016 amazazpi hortan, hori da novelan islatzen den azken garaian, hola bat, ez? Gero egia da, noski, bueno, ordutik pasadita, gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokionez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez? Eta, bueno, gaur bertan, goizean irakurtzen nuen albiste bat, egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere, Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtza dituz horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behirazen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, baina, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago, materia gris bezala, ez? Uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat, ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daitekeen, horretarako, batzuetan aditzen denbora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea, horrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera eginala, ez? Ze hortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, enuen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena, ez? Iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela, eta heldu behar dizula, ez? Eta batez literaturak. Gaur egon impresioa dauka, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errex eskrolea garria zena, ez? Eta horregatik, hor dago pertsonaia hori bere sormen krisia, baina krisi pertsonal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrazten da bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez? Eta tartean dago hori, ez? Ezagutzen duela pertsonaia 27 urterekin, norbait hiltzuen, agero saiatuko da persona horren historia azgehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor zergati mugitzen dira, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera eginela. Ze hori ere bada beste kontu bat garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, badagoela alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba bueno, utzi ditut hor alako pista batzuk, ba berba literatur zaleago direnek edo ba berba harrapatuko dituzenak eta ez badituzte harrapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du nolait ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, hori, pixka bat literatura bat egin harrapatuko duena irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Bada euska beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nire ustez, novelako estena nahiko importanteetan, badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agora harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, oda gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk, bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan behar bada provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hoi guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskubrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri duten ema, momentu desan diate, erraz jarraitzen den historioa dela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuei harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukan ere zalantza ez ote zen izango, ba, ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina bueno, momentu zirakurri dutenek esan diate zarrapatu eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatu.

0: Oso ongi. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Bai, Bilboko entzuleren bat baldin badago, ba, uztailaren batean aurkeztuko dugula, hango Zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, hurbildu daitekeela ara, eta gustora hartuko dugula.
0: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Mi esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi astea? Ongi zigu?
1: Bai, bai, handa.
0: Ongi, ongi. Ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 56. zenbakia dugu, eta ala dio lehenengo titularrak edo, sari bat Gazako kazetari grafikoentzat.
1: Bai, ala se, gaur gainera emango diete, zera ez. Eta mundu mailan dagoen, Daviden elkarte nagusia, Guanifra siglakien ezaguna dena, gaur egiten du oiko batzarra, ez? Marseillan, kasu honetan, eta lehenengo egunean banatzen dute sari bat. Mm-hmm. Askatasunaren urrezko bola luma izenekoa, eta erabaki dute ematea Gazan kasetai grafiko esala, argazkilari eta bideogintzan dabiltzan kasetariei ematea, ez? Aitortzeko haien lana eta, bueno, gatazkaren bihotzetik, ba, ez mundura zabaltzegatik, ba, gertatutakoa, ez? Gerraren kronikariak direlako eta. Eta hori da, jasoko duten aitorpena eta aipatzekoa da, eta kontuan hartzekoa da, eta eskertzekoa, ez? Gaur egun Gazan ere jarraitzen dute bombardetzen, ez? Justu gau hontan egon dira bombardaketak Gazan bertan, Libanoan

0: egon daskoaz gain, eta bar, eta hainbat hildako utzi dituzte, eta... Eta hor jarraitzen dute kasetariek.
1: Hori da. Ba, urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialak edabideen arlora ekarri dituen aldaketei buruzko txosten bat, aipatzen duzu Luka Detena fundazioak egindakoa, ez da?
0: Bai, aztertu dituzte, bueno, azkenko urtean, gutxi gora bera, gaiaren inguruan argitaratutako 1744 artikuluz. Aztertu dituzte modu sakonean eta gain, bueno, lagunduta ere salikatzeko eta bar adimen artifizialarekin eta hola azaltzen dute, ez? Berez lau atal ditu pixka bat txostena eta aztertzen dute banaketaren arloa, bai diru sarreren eredua edo nola lan egiten ari dira redakzioak adimen artifizialarekin, konfiantzaren auzia edo baita ere pizka bat arautzea eta aliantzak eta bar eta segurtasuna eta resilientziare bai, ez? Eta hainbat ondorio atara dituzte, batzuk nik uste dut aipatzekoak direla, ez? Batzuk nahiko ezagunak dira edo izan daitezke, baina bueno, beste bat kasu batzuetan ba, argi pixka bat jartzen dute edo irizpide batzuk nolabeteko finkatzen dituzte, ez? Eta orduan bueno, adibidez aipatzen dute zabalkundean, edukien zabalkundean egon dela eta ez erabiden trafikoan eta baita ere hain txatezpenean ere baita kontrolean ere pixkan murrizpen bat, ez? Eta hori nahiko ezaguna da eta hor gaia da, auzia da neurtzea, ez? Zehazki zenbatekoa den eta non eta ze edabide motan eta guzti hortan hor dago benetako auzian, ez? Baina bestela ezaguna da, ez? Eta gero aipatzen dute ba, artikuluak unitate nagusi izateri utzi diola. Hau esan nahi du, ba bueno, eduki editoriala edo produktu editoriala gero eta gehiago nahasmena dela edo hibridoa dela eta batetik formatu, zerbitzu eta ikusentzunezko osagaiekin landutakoa, ez? Eta hor badagoela aldaketa importante bat, bizka adimen artifizialarekin aregotu da, ez? Hori kontutan hartzeko gauza bada. Eta gero, beste ondorio bada, azpiegitura bihurtzen ari dela, berez. Hau da, ez dela bakarrik momentu batzuetan erabiltzen den tresna bat, baizik eta bihurtzen ari dela norbaiteko prozesuetan, zera ez, lan fluxuetan txertatzen ari den tresna bat. Hori, bueno, ikuspegi globalarekin, ez dut uste euskal eta euskarazko zera ez, edabidetan oraindik hori gertatzen ari denik. Gero, ba, giza aztarnaren balio handitu da, eta kasetaritzaren edukiaren balio ere handitu da. Uste dut, eta hori azpimarratzekoa da. Ez, adimen artifizialaren aroan, ba, gizakiak egindakoa, eta kasetaritza, gizakiak egindako kasetaritza edukia balio gehiago dauka, ez. Eta gero badaude beste kontu batzuk, ba, bueno, lizentzian inguruan, edo segurtasunaren arazoa ere bai, eta aipatzen dute beste ondorio interesante bat, konfiantza diseinatu egin behar dela, eta neurtu egin behar dela ere bai, ez? Ez dela nahikoa fideagarri izatea, eta edabidek erakutsi behar dutela nola egiten duten lan, nola egiaztatzen duten informazioa, eta nola ematen dioten edukiari hori giza balio hori, ez? eta hori kontutan hartzeko kontua dira.
1: Urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialaren bidetik jarraitzen dugu, The Economistek ChatGPT barruko aplikazio bat sortu duelako?
0: Bai, bueno, hau gehiago bitxikeri bada, Daviden aldetik, hau da, lehen kasua pixka bat aipatzen dena, ba, Davide batek, kasuntan The Economistek, ChatGPT barruan aplikazio bat sortzen duna, ez? Ba, ChatGPT bat dauka noreteko aplikazio denda bat, eta aukera ematen du, gero beraiek onartzen dituzte aplikazioak, ez? Baina aukera ematen dio garatzailei, ba, noreteko ChatGPT-en oinarrituta, ba, hainbat gauza egiteko, eta ba, ez? Eta zerbitzu pues, batzuk eskintzeko, eta kasu honetan, ekonomisteak egin duna da, holako aplikazio txiki bat, estatu batuetan dauden inkestak, ba, batez be inkesta elektoral hoiek jarraitzen dutenak, ba, ze onarpen soziala daukan presidenteak, ez? Eta hori etengabe egiten diren inkestak dira, ez? Joten dire egiten maiztasun handiarekin, kasi astero, eta orduan, bueno, badago itura estatu batuetan jarraitzeko, ez? Aber, gugora edo bera, ze joera dagoen, eta guzti hori, ez? Orduan egin du aplikazio bat, inkesta hoiei buruzko konsultak egiteko, eta erakusteko erantzunak, ba, ChatGPT esango luke testotxo bat bakarrik, eta kasu honetan ekonomisten aplikazioak eskaintzen dizu erantzun bezala, ez bakarrik testo, baizik eta grafikoak, bilakaerak, eta zera, ez gauza aberats bat. Horrekin bilatzen dutena da, bueno, horrelako ChatGPT erabiltzen duten batez be gazteek esango nuke bueno, arreta pixka bat jartzea holako eduki batean eta bideo horretatik ba The Economist ezagutzea eta bueno, hurbiltzea The Economist aldizkarira eta arpidedun bilakatzea azken finean, ez.
1: Urrengo puntuan, behin baino gehiagotan aipatu izan dugun, gai bat dugu konfiantzaren gaia, desinformazioaz ere aritu izan gara, konfiantzaren erronka desinformazioaren garaian.
0: Bai, pasan astean egin zan, bi egunez, alako desinformazioari buruzko goi bilera globala. Eta goi bilera hau duela urte batzuk egiten da, online egiten dute, horren atzean daude prentzaren elkarte interamerikarra, Boliviako kazetaritza fundazioa, eta Argentinako proiektu Desconfio, ez? Eta beraie bultzatzen dute, orduan antolatzen dituzte olako saioak, panel ezberdinekin, maion guru ezberdinekin, itzaldi batzuk, eta dana jarraian, eta dana online oso intensoa dena, eta ba, nolaiteko foko emateko. Eta horren ondoren, egiten dute horren laburpen bat, eta proposamen batzuk eginez, ez? Oraindik ez dute lan hori egin, egin dutena da, pues bueno, gaineko, osea, azaleko laburpen txiki bat, pixka eta aipatzeko nork parte hartu duen, eta gutxi gora bera ze gai nagusiak ikutu diren zea, ez? Goi bileran. Eta bideoak eskuragai daude YouTube-en, eta boletinean hor daude loturak ikusteko, 5 orduko saioak dira. Hanaiko luzeak eta gogoa daukanak, pues hor dauka eskura begiratzeko ze kontatu duten, ez? Gai aldetik, ba, nik uste dut hori, gain edo enfoke nagusia da, zera, ez? Konfiantza nola berreskuratu, nola osatu, nola indartu desinformazioaren garaian, ez? Nola egin aurre desinformazioari, baina ez bakarrik hori, baizik eta konfiantza bera nola eraiki. Ze bideak dauden horretarako, eta bar, ze aukerak dauden, eta hori, batzuk aipatu dute, pues bueno, momentu ona dela ez, kaseta hitzaren txat, informazio iturri fidagarri gisa agertzeko, eta ba, beste batzuk epatu dute, ba, horretarako ezinbestekoa dela eragilez berdinen arteko lankidetza, ez? Bai, estatuen aldetik, edo edabideen aldetik, eta egiaztatzaileen aldetik, ez? Norbaiteko koordinazio bat, eba, mea konfiantza ber indartzeko, ez?
1: Ba, urrengo puntuan edabideen diseinuari buruzko 14 zertzela da Society for News Design sarien arira.
0: Bai, badaude mundu mailan hainbat sari edabideen munduarekin lotuta, baina agian zera diseinuari buruz hau izango litzateke ezagunena, ez? Ez diseinu berriaren elkarteak antolatzen duena, ez? Urtero-urtero, eta tradizio handia dauka, eta ikusteko ze oihartzuna lortzen duen, egin duten noaiteko sari banak eta sarien deliberazioa, bi hiriburutan, ez? Batetik Kaliforniako Berkeley eta bestetik Asian, ez dakit naiz gogatzen orain ze hiriburutan, ez? Eta osea, bi tokitan aldi berean. Zergatik, ba, azken finean Asiako edabideek diseinu mailan ba gero eta ospe handiagoa daukaten, eta gero eta indar gehiago daukaten, eta hor daudez. Eta aipatzen du kontua zera, ez, atiaka ari batetik, eta hor da epaimekideetako bat, kasu honetan, iruindar bat izan da, eta Javier Herrea. Javier Herrea ezaguna da berriaren txadu, gurekin lan egindulako berriaren diseinua egiterakoan, eta orain badok ataria berritzeko diseinua ere estudioa egiten ari da, eta gurekin ari da lanean, ez? Eta orduan bere esperientzia, osea, sari hauetan izan dako esperientzia epaimakide bezala, ez da lehenengo aldia, osea, duela behatzi urte ere izan zen epaimakide, eta duela 15-16 urte saritua izan zen, osea, eta jaso zuen nolaiteko ibilbidearen saria edo holako zerbait, ez? Eta, bueno, Javier Herreak zerekin du kontatu bere esperientziaz, epaimaikide bezala, eta horretako erabili du Somos Herrea estudioak daukan Herrea da izeneko boletina, ez? Boletina argitaratzen dute hilabetero, eta, bueno, oso freskoa da, gomendagarria, bueno, diseinua gustatu ezkero, ba, beti aurkituko da, aurkituko duzu zerbait interesgarri, edo zera, ez, gogoetak eta kontakizunak, eta bizka bat azaltzen, oso trebeak dira, eta beti kutu personal horrekin jokatzen dut, eta zontan ere bai egin du kontakizun personal bat, ez, ba, naztuz ondorio batzuk, edo iritzi batzuk, bara be zera ez berie iritzi personalekin, eta hori, eta aipatzen ditut horietatik, bueno, gogoeta batzuk, ez? Guztiak irakurri nahi dituna, 14 zertzela da dira guztira. Guztiak irakurri nahi dituna, pues, boletinera jo daiteke, ba, zera ez, loturaren bidez, eta hor ikusi, eta zera ez. Eta orduan, besteak beste, aipatzen du, nola, pues eso, gaur egun diseinuaren, kazetaritzako diseinuaren epizentroa Asiara mugitu dela, ez? alde batera utzita New York Times, ondik pisu handia daukala, ez? Eta gero, ba bueno, ikusten du beste belaunaldi baten esku dagoela, bai elkarte hau, diseinu elkarte hau, antolatzen duna sariak, eta bai joerak, ez? Ba, gaztetu indala, edo jendea sartu indala, ez? Baina hola gertatzen dela, eta orduan ba, belaunaldi berri hauetan, ba, gehiago baloratzen dela diseinu digitala imprimatua baino, ez, papereko diseinu baino, eta berak aldarrikatzen du pizka bat zera, ez, papereko diseinua, ez, papereko egunkarien diseinua, eta aldarrikatzen du berrikuntza ez dela bakarrik gertatzen eremu digitalean. Berritzailea izatea ez dagoela lotuta plataforma batekin, eta Euskarri Digitalean egindako zerbait izan daitekela ba nahiko konbentzionala, ez, esate baterako, ez. Talderatziz, ba, paperean egindako zerbait berritzailea ere izan daitekela. Eta ni horrekin ados nago, osea, berrikuntza ez dago lotuta guztiz ala beharrez inolaz ere digitalarekin, ez. Eta gero beste ondorio argi bat ze gertatzen ari da, eta bueno, edabide txikientzako kategoria bereziak ez badira esartzen, eta hori da gertatzen ari dena, ba handiek eramaten dute sari guztiak. Eta arduan oso zaila egiten zaie sari bat jasutzea edabide txikiei, eta gero eta gutxiago parten hartzen ari dira, ez, holako sarietan, ez, eta horri deitzen dio teknokapitalismo. Gero eta handiago, handia gero eta handiago, eta txikia gero eta txikiago, ez. Baina, gogoratuta, zera, ez, talentua ez dagoela baliabideen menpe. Baliabide gutxiekin, da hori guretzat, oso importante dago batzea, sinistea hortan, ez, baliabide gutxirekin, talentua balimakago, eta gogo balimakago, gauza ederrak egin ditzazkegula, ez, diseinuan eta kasetaritzan ere bain.
1: Ba, amaitzen joateko edo, ez dakit azken irakurgai interesgarririk eman nahi duzun, edo zuzenean abestira joango garen?
0: Bueno, badago aipatzeko zea kontu bat, eta da liburu bat argitaratu da adimen artifizialari buruz, egia adimen artifizialaren aroan izenburukoa, eta ze gertatu da, deskubritu dutela pasarte batzuk adimen artifizialarekin eginda daudela eta akatsak daudela. Eta hori New York Timesek deskubritu du, eta badago horri buruzko beste artikulu bat New Yorker aldizkarikoa. Eta hortik, hori gertatzen ari da, eta gero eta gehiago. Eta hortik pasa gaitezkea bestira.
1: Osongi, ba, zein da gaurko proposamena?
0: Bueno, Eñaute Lorrietaren disko berria, Festina Lente izenburu esango duena, badago kantu aurrerapen bat Otsaila izenburuarekin entzuteko modukoa. Otsaila da nire hilabeterik gogoekoena, eta batez be horregatik, baina bueno, oso kantu polita da, bere estilo oso Eñaute Lorrieta estilokoa.
1: Osongi, ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mi eskarpeio, gurean izateagatik, eta horrengo astearte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi. Bueno, arratsaldez pozik hemen zuekin, gaina gaur, bueno, eguraldi ona esan behar nuen, baina...
0: Eguraldi ona?
1: Baiz, zer da eguraldi ona? Beintzat ez daude pasaren astean bezala...
0: Hori da, niretzak hau da eguraldi ona.
1: Bai.
0: Hau da eguraldi ona, 20 gradu inguru, pixat gora gora berago... Jakin
1: gainera hori txertan hitz egiten dizuegun lekutikan, bueno, alako leio eder bat daukagula,
0: eta... Nahi. Eta ikusten dugula eguraldia.
1: Bai, antibo gaineko iba eta gaineko zerua zehazki.
0: Igara.
1: Bale, bai. Bueno, ezakit banik, hor badago, hor badago...
0: Hau uste dute zel, iba eta ja uste dutela areago.
1: Baina igara, igara ere ditzen zelio parte handi bat hemen eta ez da igara. Horri baitakoak aserretzen dira. Ez dakit, portuetxe kalean bertan hasten ote den igara, baina... Bueno, malen, agian ez
0: da
1: geografikoa gutziko edo beste baterako.
0: Hori da, gaurkoan ekarri diguzu albiste hon bat.
1: Bai, hasiera batean pentsatuko duzu, akaso ez dela albiste ona edo ez duela kutsurik positiboena, baina atzera begirako eginez ohartuko gara, bueno, oraindik ere badugula zer konpondu, eta akaso bizitugun garaiotan, ba, jokoan dagoenarekiko argiago izango genuke, ba, borroka edo nondik jo. Kontua da, ba, Bilbon egindako ekitaldi hunkigarri batean atzo, gogora, Memoriaren Institutuak, Kosme Aiala eta Manuel Larbaez milizianoen korpuzkiak eman zizkiela beraien senidei. Ze Zornotzako hilerritik desobiratu zituzten. Biak, noski, 36ko gerraz ari gara. Bi miliziano, bi borrokalari, bakasu horretan, altxatuen kontra, frankisten kontra, fasisten kontra borrokatu zutenak, bada malen, biak 1937ko apirilean hil ziren, Elorrioko eta Muxikako gerra frontetan, eta etzen ezagutzen ehorzketa leku zehatza gerrako desagertutzat jo zirelako biak. Bi kasuetan identifikazio genetikoak alabek emandako laginei esker burutu izan dira. Geratu honekin, zegero, ba, berriz ere joko dugu horretara eta zen garrantzitsua den lagin horiek ematea. Kosme Aiala Joldi, jardietze jogun bakoitzai pixka izen bakoitzari ba bere historia. Kosme Aiala Joldi, jaiotzez Nafarra zen, Barakaldoko bizilaguna, ba, gerra asisten unean, ezkonduta zegoen, bi alaba zituen baita ere, eta hil zutenan ondorioz, bueno, ba, familia bat utzi zuen atzean, jornalari gisa egiten zuen lan, eta gerran zehazki jakin dugu gazte sozialista bateratua jatxikitako meabe bat batalloiko largo kaballero zutabeko miliziano gisa borrokatu zela, eta zehazki 1937ko apirilaren 27an hil zuten Elorrion. Badakite hor inguruan nonbaiten ba hil egin zutela, baina esan bezala gero hilotza desagertu ez, bai askotan gertatzen ziren horrelakoak, jendea nolabait ba taldeka eran behar zan, dokumentazioz bat zegoen, ulertzekoa da baita ere gerra baten erdian ba agian kontu administratiboak beste alde batera uzten zirela. Manuel Hernaez Ruidiaz berriz Errioxarra zen bera, jaiotzez Bilboko bizilaguna. Ezko eta zegoen, eta alaba bat zuen 36ko gerra hasi zenerako. Honek ere, jornalari gisa egiten zuen lan, eta gerra garaian Izquierda Republikanari atxikitako Zabalbide batalloiko miliziano izan zen 1937ko apirilaren 20an hil zuten arte Muxika inguruan emandako bataietan. Alegia, ez zazpieguneko ezberdintasunarekin hil zituztela biak. Bi milizianoen gorpuzkiak 2025ko uztailean aurkitu ziren. Obi berean, Zornotze hilerriko 11. zenbakian, eta pentsa, beste 28 lagunekin batera topatu zituztela, esandakoa, leno. Etzan, askotan pentsatzen dugu obitan sartzen zituztenak izaten zirela, ba, frankistak edo etxaiak edo dena erakoa, etxaiak alegian milizen hauen ikuspegitikan. Baina beste askotan, hori, arduratzen zirenak hilotzaz jasotzea, zera ematen zituzten hilerrietara, edo kasernak zaden lekuetara, baina esandakoa, zuk pentsa malen, ba, momentu horretan, gerra betean, gainera atzera egiten ari ziren, nolabait erretiratzen ari ziren, ba, askotan, modurik duinen azokatena jende hau lurperatzeko, ba, agian zan, hilerri batera joan, bertan zuro bat egin, eta bintzat, ba, ba, beraien kordakoekin, edo esango dugu, edo beraien miliziakideekin, ba, lurperatuak izatea. Tira, ba, eremu oso enduskatu ostean, guztira, bertan, Zornotzako hilerrian, 11 hobi topatu dira gutxienez, 157 pertsonaren gorpuzkiekin. Bai. Badira makina bat identifikatu dituztenak, eta azkenaldian, nolabait, azkartzen ari dela lanok, ezur hondakin guztien lagin genetikoan analisia amaitu delako jada, beraz, espero, daiteke mendik aurrera gorpuzki gehiago identifikatzeko moduan izango direla haien senidekin harremanetan jartzea, lortzen baldin bada, askotan hori izaten delako baitere arazoa, jendeak badaki norbait desagertu zitzaiela familian, baina askotan pentsatzen du bademagun Bilbo inguruan desagertu zela, eta agian ez, agian Asturiara joan zen, eta boixe, behintzat kutsu positiboa topatzen diot, oraindik ere badagoela jende bat, denetarik, lehenik eta ben arkeologoak, baina gero antropologoak ere sartzen dira, genetistak, eta nola ia 100 urte pasata, oraindik ere badagoela, eta esango nuke are eta bide gehiago, ze teknologiak aurrera egin du, ba nola baitez aipatu dugun duintasun hori garaian lurperatu zituztenean ezin izan zitzaien aitortu beharreko guztia, eta orain ia 100 urte pasata, ba pentsa, Manuel Hernández Ruiz Diazen eta Kosme Aiala Joldiren familiari zer nolako ilusia egin dio, ez nolabait esaten den bezala zauria istea lortze dute.
0: Ba, egia da badela albiste triste batetik datorren albiste positibo bat. Ba, albiste positibo zat hartuko dugu, mi eskerregoi gaurkoan gurean izateagatik, eta asteazken arte?
1: Asteazken arte, bai, hori da. Aio.

0: Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengoa 21. Edizio berezia izango da, Hendaiako sagardo egunarekin bat egingo du, eta egun osoko plangintza antolatu dute. Lehiaketan eskuratutako dirua presoi laguntzen dian Harrera elkarteari bideratuko diote, eta gaurko antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi ditugu gurean. Kaixo, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baitare pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
2: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori ba sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez du ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero gaztetxean bukatu.
1: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare gitarra bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
3: Bai, azkenean zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia, nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
1: Esango dugu, bueno, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta bueno, zentzu horretan oraindik aukera badago noski izen emateko, ez da.
3: Bai, azken momentura arte.
2: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
1: Beraz, bueno, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12:30 horri inguru izango da ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten den sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
1: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua?
2: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik beti segitzen dugu lerro berdina dela, azkenean preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita ze horretan dauden, orduan lentasuna beti izan da sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela, eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean, hemen segitzen duela, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
1: Eta zentzu horretan, ba, urteetan referentzialtasuna hartu du, Hendaiako hitzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, ba, futbola dela ba, zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken filan ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baitare, bueno, horretarako txartelak baitare salgai izanen direla, za.
3: Bai, mo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen dola futbol zazpik ez. Eta txartelak,
2: bai, naiz eta ez parte hartze, hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai dobe.
1: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala, bai, aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, ba, hor ezeetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, ba, hor bertan ospatuko den Sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko aurten, ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, bideratuko dira.
3: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx, txaranga, eta gero die jaiakate etorriko zeizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izena eman ez dutenei, animatzea izena matera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
2: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izen emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
3: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
1: Ba, oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker biei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
3: Zuri.
2: Mil esker.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Peñagarikanok, gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikano, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelena den honetan aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertsolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu Ekine Zapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
0: Bai.
1: Udaldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi. Ja, ongi. Kurtsua bukatzen.
0: Etzenuen faltan botatzen tarte hau?
1: Bai, egiarran bai, eh? Azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
0: Hori da.
1: Baina bueno,
0: irantzu
1: gabe ere, itzuli gara.
0: Hemen gaude.
1: Hori da, hori da.
0: Oso, ba, gaurkoan bertsolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zuinez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
1: Bai, bai, tokatu izan zait, batez ere, erranen nuke, hola, hemen, ba, Bortzirin buruan eta egin izan dire saiotan, ba, ba, igual ez, Bortziritako bertso eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean, tokatu izan zait, noiz baite gai hartzaietza edo egitea, eta, bueno, etzait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo, azkenean nio ditua edo ikasiago nago, ba, bertsolarien posizioan, ez, egoteari, orduan, klaro, ba, batean gai hartzaile izatea, eta, uf, sobera jakin gabe, zaila izaten datan ikustet zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute, haunitz, eragin izan diala. Ba, nahi gabe, jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzko irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat, zaila egin zaila.
0: Erraixagoa beraz, bertxotan aritzea?
1: Neretzako bai, baina nik hasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago ginen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
0: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzailez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzon gai hartzailerik edo, zebuk beti hitz egiten dugu bertsolariez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian, eh?
1: Bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakitez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia, ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bezala ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zaitez. Azkenean, ez dakit, uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez? Gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez? Eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit, ez? Osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit. Saio batean gai hartzailearekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nolabaiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu, ez? Gai hartzailea izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala, ez? Igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez? Eta ezagin niri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe, bai, izena unitzerranen itxuzkegi arran gustura kantatu dudana, edo lasai kantatu dudana, jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Mm-hmm. Eta, ba, iruditu zaizkitenak sortzaile bikainak, mm-hmm. Gai hartzaiaren lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertsolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertsolarien lan hori ezin bertzez baldintzatzen du gai hartzaiak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko balio ematen dio nik lan horri, eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian haunit, ba, miresten ditu danak, bai.
0: Hor, askotan nik ikusi dudana batik edo, dira gian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabankia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
1: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba, igual bertxo eskolaren bueltan bai, baino igual plazan kantatu zutenak, edo bertzeri gaben ikustu dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk, hasieratik ez, autu hori dutenak, ba, gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta era bai, gia da badaudela ere bertxolari do plazan aritutakoak, bertxolariak, ba, gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba, bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita, ahots diferente ileko egiten, edo ibilbide diferentea egindu duten, ba, jende batzei bidea egiten, ez? Eta, oraindik badaude, hain zintera behira pausa honitzen bateko, baina, bueno, hortan gazitza, oinez, poieke erdun, ba, bai, posteko da.
0: Hori da. Zuk esan duzu, bertsolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenuke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
1: Bai, noski, bertsolariak bezala. Azken finean, nik uste eta unitzetan antzen dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen gai hartzaiaren lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez? Azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da txapelketa baterako ja ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da, nik uste dut galbae moduko bat, ba, pixka bat embudo bat bezala gutxitzen zure sortzaietasuna zenbaterainakoa izan daiteke, ez? Ba, ez da berdina jaialdi bat, erabat librezarena zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen edo nola ginen dituzun gurutzaketak edo ezakit eta gero gaiak ere bai erabat librezara kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ezakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutzaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor saioaren formatuaren arabera haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
0: Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
1: Bai, izugarri pila da. Eta, bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horrere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukak eta ere bai, eta, bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat gainikoa izortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta, bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
0: salazan ere bai. Baita ere.
1: Eta, haunitzetan ez, azken urtetan ikustut ari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarek kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, baina egia da haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean gehi hartzaileak eta epaileak eta bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, baina bueno, bai.
0: Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
1: bai, zertatzen den hor. Egin aurretiko lan hori ere, bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da niretako, orduan, ba, bai, ez da erreixa, ez da erreixa.
0: Hor, askotan aipatu izan da, bat txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
1: Bai, bai, noski dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela azten, saio azten denean. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasia intzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, ez? Hiru ezpin hoien artean bertsolariak, gai hartzailea bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handi eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen nik uste dut, ez? Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, ez dakizu, zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit. Nik uste dut, bai, erabat baldintzatzen dula.
0: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake zakin nundik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Eno,
1: bai,
0: espero.
1: Bai, dudari gabe edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, ba, batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ez urdura, bueno, ari naiz jaialdietan, zapetatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, ba, bertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak ere bai, ez? Barik eta berrienak eta batzuetan ba, gai hartza jeak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean basaioko atmosferagatik, entzuleengatik, testinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, ba, batzuetan ez du funtzionatzen. Eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen. Ba bai, momentuan akaso zapore gazigozo bat gelditzen zaizu, baina bueno, aintzinera begira ere lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da. Orduan, ba bueno, bai. Inez ez duzu

0: testu inguruagatik, ba, justu bertso afaria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo bai. Horrelakoak.
1: Ba, eta gainera nik uste dut, neri ere tokatu zaidanetan, ziurgabetasun handiena, edo neri behintzat ematen zidan, pena dela ezin duzula bertxolariekin komentatu.
0: Hori da.
1: Berriro ditazaien,
0: bai.
1: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese egonen zinateke hau egiteko, ze, klaro, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertze aldean egote ere bai, bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiagize batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da bai, bai.
0: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, nik orain honekin zer egingo dut.
1: Bai, bai, haunitzetan, bertsolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat, saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak diela txapelketak, azkenean, ez? Hor da olako informazio gehien bildu, azkenean herri-zerriko saioak ba batzuetan ez dira gaur egun gehiago, baina batzuetan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez da gintzaileagoa da, baina ikusten baduzu txapelketako joera jo adibidez bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari batzai aditu izanien, eske etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Eta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertso eskoletan egindako bertsoaldiak ba, errepikatzekoak, edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak, edo ze, agitz-agitz irekiak izaten ziren, eta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Eta nik uste dut hor adibidez, bai, ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko, edo dakit gaiago bihurtzeko, ez? Zebertzea zen, ez dakit eszenarioa indireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan, nik uste dut joera batzuk badaudela gaiei dagokionean, eta gaur egun adioz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko oltzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolarien, eta posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, nik uste dute, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
0: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
1: Hori bertxolariaren araba erakua edo nik uste dut izanen dela, egia da, ulertzen bada bat bateko tasuna momentuan bertan sortzea haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zut gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziur aski bertsolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo, ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzeazten baduzu, ba kaso zailago inen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea eta bere burua behartu ikusiko du, ba momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai zeri ematen diozun ere, ez? Balioa. Aber ematen diozun balioa, ba lehenagotik egindako lan horri edo ez dakit edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da gai.
0: Hor esan duzu geroz eta gehiago gai deserosoak edo

0: jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen, edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
1: Bai, buruzari naiz, ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut nonbait irakurri izana, Gipuzkoako bertxolari txapelketa batean, bai egintzela, alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan, bertxolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk, politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez naiz horretzen zeintzen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina horretzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo, ez naiz horretzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitzen interesgarri intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta bueno, hori ariketa nik uste egitzen interesgarria dela.
0: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortza egingo diegu gaiartzaileei edo.
1: Bai, hori da, aitortza egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste du, probatzera, probatzera, saiatzera, behintzat ikastera gaiartzaietzaren lana, nola eta nondik egiten den, bertxozare elkartea ari dan ikustut azken urtetan, ez dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, ordu nik ustut interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera bai.
0: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertxo eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
1: Bai, eta parte hartzen dute alduntze bertxo eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola baitez, ba, bertze aitortza bat.
0: Bai.
1: Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez da goizakiarik.
0: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean
1: bai,
0: izateagatik, eta urrengo arte.
1: Bai, mi eskertzuei, astean izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Milaka Korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlea izango da Metrokuadroka kolektiboaren laster eroriko da antzeslana. Komedia parte hartzaile honek euskal kultura, transmisioa eta komunitatearen inguruko hausnarketa proposatuko du Pascal Osteetako kantaldietatik abiatuta. Proiektua 25. Korrika kulturalaren ekitaldi nagusia izango da eta ikusleak ere antzeslanaren parte aktibo bihurtzea du helburu. Aretxabaletako udalak proiektu feministen sormen bekaren lehen deialdia abiatu du. Kultura eta berdintasun sailen elkarlanetik sortutako ekimenak perspektiba feminista duten obra artistikoak sustatzea du helburu eta 5.000 euroko laguntza eskainiko du. Antzerkia, musika, literatura edo ikusentzunezkoen arloko proposamenak aurkeztu ahal izango dira, beti ere euskaraz eta aurrez argitaratu gabeak badira. Eskaerak ekainaren 19 arte aurkeztu ahal izango dira udalaren egoitza elektronikoan. Usurbileko kaleak ikasgela bihurtzeko urratza egin du 650 Usurbil bizi egitasmoak. Ibai artista izeneko proposamen didaktiko berria aurkeztu dute. Herriko ondare artistikoa hezkuntza komunitatera gerturatzeko helburuarekin, ikasleek Usurbil museo irekia ezagutzeko ibilbide gidatuak egingo dituzte eta ondoren sormen tailerren bidez landuko dute bizitakoa. Egitasmoak artea museoko hormetatik atera eta herriko kale, plaza eta espazio publikoetan aurkitzeko gonbita egiten du. Garondoan, da Gorka Berezi Artuak Alberdania argitaletxearekin kaleratu duen lehen eleberria. Liburu arrakastatxu baten ondoren, blokeatuta geratu den idazle baten istorioa kontatzen du lanak. Donostiara itzulita, iraganeko pertsona eta zauriekin egingo du topo berriz ere. Idazkera hipnotiko eta zirraragarriaren bidez, Euskal Gatazka bizi izan zuen azken belaunaldiaren ispilu hautsi bat eraikitzen du egileak.
1: Novelaren hasieran aurkitzen dugu idazle bat, novela arrakastatxu bat argitaratu zuena Bartzelonan bizi zenean, baina geroztik alako sormen krisi batean sartuta dago eta Donostiara itzultzen da, justu Donostia kultur hiriburua izan zen 2016 urte hartan. Eta han dabilela, ba, bere lanarekin zer egin ez dakiela, eta abar, batean topo egiten du bere ikaskidea izan zen persona batekin. Eta ikaskide horrekin topo egitetik aurrera hasten da gogoratzen ikasle garai hoiek, beraiekin batera ikastolara joaten zen beste pertsona bat, une horretan kartzelan dagoena etako kidea izateagatik, eta hortik hasten da nolabai hiru pertsonaia hoien istorioa berreraikitzen, baina nabarituko duen moduan modu nahiko intermitente eta lanbrotxu batean. Novelaren garaia 2000ko hamarkada eta 2010ekoaren artean, bi garai hoien artean dabil istorioa, eta nahiko garai berezia izan zen, eta gazte belaunaldi hori izan liteke Euskal Gatazkan parte aktibo izateko izan zen azken belaunaldia, ez? Orduan, belaunaldi horretako kideen, egoera desberdinetako kideen inguruko novela bat ere bada, izan zen garai nahiko gora beratxu bat, hainbat gertakari politiko horrengatik, eta gertakari horiek nahita edo nahi gabe zuzenean eragiten diete novela honetako pertsonaiei, eta behin beste momentu historiko batean sartuta daudenean saiatzen dira gogoratzen ura zer izan zen, ez? Hor badauzkate oroitzapen batzuk, behar bada urtetan gordeak edo beren buruari ere kontatu nahi izan ez dizkiotenak, eta horiek berrera ikitzeko lan bat ere egiten dute. Pertsonaia nagusiak hiru dira, hasierako narratzaile bat izenik ez daukana, hala, Bartzelonatik Donostiara itzuli den idazle hori, bestetik Alex, gazte hernaniar bat, kazetaria dena, eta hirugarren pertsonaia litzateke Alicia, eta dala, etako kide bilakatu zena, eskola ikastolan amaitu handik urte batzuetara. Ez badira pertsonaiak, beren lekutik kanpo daudenak, hasierako idazle hau adibidez, berez Donostiarra da, baina Bartzelonan pasa ditu urte asko, naiz eta han ere etzuen bere lekua guztiz aurkitu. Alexen kasuan ere, batez ere Bilbon gertatzen da, ara kazetaritza ikastera doanean, Leioara kazetaritza ikastera doanean, hango gertakariak dira nagusi novela honetan. Eta, bueno, Aliziaren kasuan da nolabait, berroa da novela honetako pertsonaiarik, ezakit, misterio txuena edo, besteen bitartez ezagutzen ditugu bere inguruko xehetasunak, badago noski, bere militantzia gatik, gertakari batzuk klandestinoak izatea eragiten du, eta, bueno, lambro horrez inguratuta edo agertzen da novela, eta hori liateke hiru pertsonaia nagusiak, gero, bueno, beste hainbat ere gurutzatzen dira, historioak aurrera egin ala, eta badute beren garrantzia ere, baina nagusiki hiru hoien inguruko litzateke novela hori. Bilatzen nuena zen estetika bat oroitzapen entzat, ez? Memoria ulertzea, baina memoria mekanismo bezala. Ez memoria normalean erabiltzen dugun bezala. Iruditzen zait askotan oroitzapenei aplikatzen zaiela alako indarkeria lineal bat, ez? Hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau, eta horrela kontatzen ditugula gauzak. Eta nire impresioa da, gauzak ez ditugula horrela gogoratzen normalean. Etortzen zaizkigu oroitzapenak askoz ere modu sakabanatuagoan, eta gero hoiek arilkatzen saiatzen gara, gure buruari koherentzia bat ematen, eta bueno, pixka bat memoria ulertzeko modu horrekin jolastu nahi izan dut, ez? Gertakari desberdinak saltoka bezala gerraraziz, hoiek arilkatzeko eta koherentzia emateko saiakerak, baina saiakera frustratua kasu askotan, eta horrek denak ere eragiten du, egotea alako, bueno, badira seguraski identitate krisi nahiko potentea dauzkaten pertsonaiak ere hemen agertzen direnak, ez? Ez daukate beren buruaren irudi jarrai bat. Eta batzutan atzera begira jartzen direnean, nik esango nuke harritu ere egiten direla. Bizi izan zituzten gauzekin eta tokatu zitzaizkien gauzekin ere, askotan beraiek irabaki gabe, ezta. 2016 urtean bertan hasi nintzen, hor eszedentzia txiki bat hartu nuen argiatik, eta joan nintzen Mundakara, han lagun batzuk utzi ziaten pixu bat, eta han idazten aritu nintzen oso gustura. Baina gero, prantxara, argiara bueltatu nintzen lanera, eta ez da lan bat, seguraski nik behintzat oso errez uztartzen nuena novela bat idaztearekin, ezta? Orduan, bueno, denbora honetan guztian, joan naiz osatzen, gauza gehitzen, oharrak hartzen, baina batez ere nik uste ja novela bukatzeko azkeneko akullua izan zela, orain besteak beste Alberdani argitaletxean ere edizio lanak egiten ari naiz, eta momentu batean urteko edizio plana prestatzen ari ginela, proposatu nien nik novela hau ere entregatuko nuela. Eta kazetari on bezala entrega epe bat edukitzeak lagundu zidan ere, jan euskan testu pila horiek azkenik ordenatzen, falta ziren zatiak osatzen, eta novela azkenean bukatzen. Ez da, orduan, prozesu nahiko intermitentea izan da, nik uste ere, denbora horrek berak mesede egin diola historioari. Egitan hau duela 10 urte edo 9 urte argitaratu izan baliz beste historio bat izango zen, eta seguraski orain naizen irakurle honek behar bat etzen hainbeste estimatuko, eta nik uste dut, orain behintzat emaitzarekin nahiko gustura gelditu naiz, nahiz eta inoiz ez garen gustora gelditzen idazten dugunarekin, eta buruan daukagun novela perfektu hori paperera eramatea niretzat behintzat ezinezkoa den, baina behintzat orain gorekin gertuago gelditu naiz buruan eukan asmo horretatik, seguraski prozesu honen hasieran duela 10 urte egin izan manu, argitaratu izan manu baino.

0: gara elkarrekin joan ginen jola sorduko biurrieta.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera. Gaurkoan ez dugu agendaren errepasorik izango, bilatu dugulako, baina ez dugu topatu gaur arratsaldean egiteko ezer berezirik. Segurazki asteburu hauetan datozkigun kontu guztien ondorio da hori, baina bueno, naiz eta ez dugun agendaren errepasorako aipatzekorik, arratsalde ona izan entzule, eta bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi!

0: Naiz Irratia.
1: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
2: Arratsaldeon, astelehenon, Maria La Espada Lazpitan auzue, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz Irratian gaude oroimenaren geltokian. Astelehenero legez eta hemen jarraitzen dugu tartetxo bat hartzen oroimen historikoaren inguruan hausnartzeko. Aipatu behar dut hasi orduko saio hau audio plataforma guztietan zein Naiz Irrateko webunean izango duzuela entzungai amaitzen den momentutik aurrera. Hortaz, osorik entzun ez baduzue edo aurreko baten bat entzuterik nahi baduzue, bertan dituzue. Eta behin ohar hauek aipatuta ekingo diogu gaurko saioari. Gaurko gai zentralean neure gai kutxun baten inguruan arituko naiz eta aletuko dut Saturaneko emakume espetxearen inguruko trama guztia joan naiz izatera, baina bueno, trama guztia ez. Horlako tartetxo batean denbora ematen digunez, da? Hitz egingo dugu Saturaneko emakume kartzelaren inguruan, frankismoko kartzela handiena, emakume kartzela handiena izan zena, represio aparatu bortitzau. Horren ostean, Marabillas Lamberto Yoldi izen ezaguna, ekarriko dugu izen propioa katalera, eta saioan Nerea Perezekin amaituko dugu. Dakizuen moduan, berarekin auzoen, langileen eta inguruko gaietaz hitz egiten dugu, eta berarekin elkartuko nahi saioaren amaieran. Eta hau da gure gaurko menua, hortaz, guazen ekitea, gai zentralari.

0: Ondarroa eta Mutriko artean kostan Saturraran dago. Gaur egun Ondarroatik helduta, bidetik jada atxak ikusten dira. Hurbildu ahala kresaluzaina areagotzen doa eta eguzkia alde dagoenean leku edarra da. Baina hau ez da beti polita eta erraza izan. 1938-44 Saturraranen frankismoko emakume kartzela handiena egon zen. Milaka emakume igaro ziren bertatik. Kalkulatzen da 3.000 eta 4.000 emakume bitartean egon zirela bertan. Adin lanbide eta militantzia politiko orotakoak, baita ez zelako militantzia politiko gabekoak ere. Ideiengatik, politikan edo sindikatuetan parte hartzagatik kondenatutako emakumeak. Baita gizon militanteen senideak izateagatik zigortutako emakumeak ere. Egindakoagatik zein ordezkatzen zutenagatik espetxeratutakoak egon ziren. Gaur egun ez da garai horteko ia ezer ez geratzen. 2007ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzak jarritako plaka bat eta gutxi gehiago. Saturraraneko eraikitzea 19. mendearen amaieran hasi zen, oso bestelako helburu batekin. Saturraran luxuzko hotel eta balnearioen gunea izan zen. Bertan eraikitakoak goi klaseko beraneanteentzat izan ziren. Gran Hotela, Villa Capricho, Buena Vista, izen dotoreak jasotzen zituzten leku hauek. Leku dotoreak baitziren. Bizimodu erosorako eta atxedenerako pentsatutako gune bat izan baitzen. Ondoren, 1921 eraikin haiek Gasteizko Elizbarrutiaren eskuetara igaro ziren, eta udako seminariolez erabiliak. Urte batzuetara, gerra iritsi zen. Eta gerran, askotan gerratu zen bezala, eraikinak funtzioz, okupatzailez eta esan nahi zaldatu ziren. Hasieran Eusko Gudarostea egon zen bertan. Mutrikura kolpistak sartu ondoren, Nafarra erreketeek erabili zituzten instalazio hauek. Eta Ondarroako falangera eraman omen zituzten muebleak eta ondo zeuden gauza guztiak. Espetxeratze espazio berrien premia ikusita, konplexua espetxe bihurtu zen eta 1938ko urtarriaren 3an ofizialki ateak zabaldu zituen. Saturrarango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena. Espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia dun emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estat osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian, zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen. Lekua ez zegoen prereste undaka emakume izateko, are gutxiago egondako milakak. Eraikinak ondatuta zeuden, sabaiak ondoratuta, hormak, zikinak eta pitzatuak, altzariak esan bezala desagertuak, antzinako uda postala pilaketa gune bihurtu zen. Hala ere, erregimenak beste zerbait kontatu nahi izan zuen. Propaganda frankistak Saturraran eguzki argiz eta edertasunez betatako arantxiki gisa deskribatzen zuen, leku irekia, ia idilikoa. Redenzion aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko alaitasunaz hitz egiten zen. Baina errealitatea ez zen hori. Behin Redenzion aldizkaria aipatuta hitz egin nahiko nuke Satur eta Haranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat. Bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake Elkorreoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu dudanaren arabera behintzat, lehen aipamena Redenzion aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturraran. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Aran, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Saturri y Arán se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Arán lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba a la raya por la que Saturri aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza, y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Arán para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena. Esan bezala aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraneko ondartzan egon izan izela, esango nuke harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina bueno, aldizkari honetan ere, oroar, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Esperetxeratuak kartzelan zeudela azten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxiko umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa. 1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz hiru urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero, irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testuinguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiaren gana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin asaiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste seme alabak preso hoiei edo ondarroa zein mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, ala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan. Eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzea politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Najera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irten bidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturraneko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944an testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zera matzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi. Aurren afera hau ez zen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta, Saturrarango gogortasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan, emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, Errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan, entzuna izan den gorria edo erderazko las rojas. Guztionengatik euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz bildu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturaranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, horretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturaren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraren espetxe zentrala zen, hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zareetan parte hartu, edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan, emakumeek eurek ere ez zekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait uneetan 1500 preso egon, baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigorzigak, ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigorziga hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak desagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janaria aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrango testigantzetan, eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezitasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nerbio nahasmenduak, eta 1940an tifusi zurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mertzedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belez de Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezagutzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapiaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai, diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturraranen elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotuta. Zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri utzi nahiean letrak aldatzen zituzten.
1: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
2: Hay una cosa como un estribillo en el canal que hace tararatata. Y como sería un bajo. Andaba detrás de ella, me miraban a mí, pero yo no era la pija. Y tararatata.
3: Cara al sol te volverás morena. Un rojo no te va a caer.

Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Joldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Joldi zuen izena eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefina hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena. Gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Iberiku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gaurko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ezen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ezen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi.

izan zuten. Paulina Joaldi ama alargun geratu zen, alaba bat hilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela, eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan, humilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, marabillasen aizpa, garrantzia handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoriaren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonozimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ez dina aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapitulo hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joaldiren

0: Auzoak. Nerea Perezekin.
1: Gaurkoan, saioaren azken minutuak soberan ezaguna dugun Nerea Perez Ibarrolarekin igaroko ditugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Aztergaia gaurkoan langileen borrokekin eta antifrankismoarekin lotuta dago, ezta? Greba orokorrak eta arrazoi politikotik edo arrazoi ekonomikotik heldutako greben dikotomia apurtutako langatazka batzuen inguruan hitz egingo dugu. Lan borroka batek hiri osoa zeharkatzen duen lan gatazka bihurtu aldela eta implikazio politikoek hiri osoa zeharkatu zezaketela ikusiko dugu. Bueno, entzungo dugu. Kasu zehatz batekin, Nafarroan eta 1975ean kokatzen dugu hau, ezta?
2: Bai, gaurkoan, bueno, entzengo dugu sobera ezaguna den, bueno, bintzen Nafarroako lagi, Nafarra lagi engutu garen irudimen kolektiboan edo iruditeria kolektiboan, ezaguna den Potasaste Navarrako mehatzariek edo langileek egin zuten greba, bueno, edo egin zuten borroka baten inguruan, ez? Hau da, durrazpian itxialdi bat egin zuten eta horrek, bueno, Nafarra osoa hartu zuen greba orokor bihurtu zen, ez? Eta horren inguruan itzengo dugu gaur.
1: Orduan ez gabiltza greba puntual baten inguruan, ez da? Zenbaiten parte izan ziren greba guzti hauek?
2: Kasu konkretuan honetan gainera bai, ez? Gatazka horren erra 1974ean dago. 1974ko udazkena, bueno, Jose Vicente Iriartaren historialaria deitu izan du udazken beroa, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, pues, Nafarroako Misiones Obreras, gara horretan, langileen mugimenduaren eratenderik edo mugimendurik puntakoena ez, eta nola gala kapitalizatzen zuena langileen indar hori, nola gala borroka unitario bat edo bateratu bat bultzatzen duelako, hau da. 1974ko udazkenean antolatzen dira edo koordinatzen dituzte fabrika desberdinetako borrokak, hau da, bueno, koinziditu araz egiten dituzte hitzarmen kolektiboen negoziazio guneak, eta orduan negoziazio guneak koinzitzen duten momentuan, ba, ez, fabrika guztietan batera gatazkak sortzen dira, ez? Eta orduan udazken horretan, bo, hainbat fabrika milaka langile batera gatazketan murgilduta daude. Euren fabriketan baina batera koordinaturik, ez da? Orduan, bueno, udazkenean zehar gatazka guzti horiek konpontzen edo negoziazioak aurrera egiten joan ziren Potasaste Navarran izan ezik, ez da? Potasaste Navarra bazen enpresa edo fabrika berezi bat, ez Nafarroan handiena, langile gehien enplegatzen zituena. Gainera hiru lantoki desberdin zituen, meategia, fabrika eta bulegoak, langile asko biltzen ziren bertan, eta gainera, bueno, pues, Nafarra gehien mugimenduaren dinamizatzaile edo ez dakit nola esan, referentetako bat zen edo, fabrika referentetako bat zen, ez? Hau da, eure bertan gertatzen ziren gatazkak nola dalako oi hartzun handia lortzen zuen, ez da? Ordo, bueno, iristen gara, bueno, baita ere, ipatu beharra gaudera, INI, Instituto Nacional de Industria delakoaren enpresa bat, hau da, erregimenaren enpresa bat, ez? Eta gainera, bueno, ba, bere inguruan bazituen errizka bat, hainbat zerbitzu, enpresak emandakoak, eta, bueno, nola dalako ikuspegi paternalista batetik, ez? Kudeatuta. Claro, garai horretan, udazken bero horretan, bertako, bueno, Potasaste Navarrako langileek hasitako borroka ez zuen atera biderik, egu berrietara, eta 1975aren hasieraren izten gara gatazka konpondu gabe, hainbat langile zera matzatan greban, denbora luzez, oso luzez, pentsatu behar dugu, batzuta esan izan dezegu, baina zer suposatzen duen familia batentzat, eta langile familia batentzat, horrebeste denbora luzez, ez, greban egotea, gatazka konpondu gabe jarraitzen duenean, ez, eta berrez ere langilei beste batiletako zigorra iritsi zitzaienean, langileentzat izan zen, ez dakit ja azkeneko aukera baliatu behar dugu honekin bukatzeko edo. Bukatzen dugu ez guztiarekin. Eta duan erabaki hartu zuten, ba, hainbat langile itxialdi bat egitea meategietako meategi batean, ez? Ose, hartu ez diren eskutuan meategi zuen batetik, eta bueno, itxialdi bat prestatu zuten. Oso ongi prestatuta zeuden eta aurre ikusita zeuden, ez aurretik irurogeita malauan edo, beste lagu itxialdi bat egin zutelako oso laburra, baina egin zutelako. Horren dira, horren gara goia, terapia, prest zeuden.
1: Barruan gertaturikoak kuriositate handia sorrarazten dit, ez zelan antolatu zuten itxialdi hori alde batetik, eta gero baldakizu barrutik zelan bizi izan zen guzti hori, ba, asanblada edo komiteren batek hartu zuen erabakia, edo zelako panorama zegoen barruan, eta zelako kultura politikoa zuen langileen mugimenduak itxialdi hori aurrera eraman alizateko.
2: Lehenik eta lehen barruan gertatutakoa ezagutzeko, ba, daukagu iturri bat, oso iturri polita, baina bueno, oso iturri ere, ezagik landu behar dena iturri bat bezala ez, eta bada, mehatzari batek idatzi zuen, bertan edo barruan idatzi zuen, mehatzariaren egunkaria, ez, diari bat bezala, egunero eta egunez egun, jasotzen duena, zer egiten zuten, nola egiten zuten, eta nola antolatzen ziren, ez, nola da, bere ikuspegia da, eta gira oso errelatu, ez dakit esan erodikoa dira, baina, bueno, baina oso kurisitatean anitz kantatzen dizkigu, eta bizitza nola esan ere kontatzen digu, ez. Badago gauza bat oso, bueno, oso horita, paradogikoa, kasu honetan, eta da nola, bertan antolatzerakoan, hitz egiterakoan, gauzak egiterakoan, jarduerak egiterakoan, nola ez langiek lurrazpian aurkitu egin zuten, ez lurrazpian, oza, goikaldean ez zuten eskatasuna. Hau da, diktadura batean, baina lurrazpian daudez, eta bueno, lurrazpi horretan aurkitzen dute ez, nola dalako eskatasun bat, politikaren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko, kanta kantatzeko, eta nola dena baita ere, benetako betik egindako antolakuntza bat egiteko, ez azken batean, egunerokotasunareko antolatu bat ziren, bazkariak egiteko, bazkariak komi artean, hau da, bi hastez baldin bazaude, edo bat egun ez baldin bazaude, elurazpean itxita, janaria bukatzen zesu momenturen batean, ez da, orduan, bueno, antolatu bat zerretarako, garbitzeko, arau batzuk jarri, arau egin nola zaindu, nork arduratzen den horretaz, hor da, bueno, hor dago, antolakuntza, egunerokotasuneko arazoi eta egunerokotasuneko gauzei aurre egiteko, aurrera atera behar duzuna ez, eta bueno, pues, hori pues, jolasak edo irakurketak, irakurgaiak, no, irakurtzen zuten ere bai, kontatzen da, eta oso bai, mikrokosmos eta mikrorealitate bat, ez tarte, demora tarte horretan, eta gainera itxita bez izan zutena. Baina, gara, ere beste aldea zein da, baldintzak, ze baldintzetan egoten zara eta iraun egiten duzu, ez, hain bat egunez, itxita, azpian, bai, higieneari begira, janariari begira, edariari begira, eta ez zera horri begira, orduan, bueno, bai, alde batetik ez, askatasunean, baina beste aldetik oso baldintza gogor-gogorretan eta iraun egin behar da, lurrazpian, horren beste egunez, alako baldintzetan.
1: Aurretik komentatu duzun moduan, gatazka enpresarena izatetik, Nafarroa osoarena izatera igaro zen. Zelan aktibatu zen elkartasun hori?
2: Nik uste dut hor, bi gauza importante kontuan hartu ditugula. Lehenbizikoa da, alde batetik, ordurako 1975 urterako Nafar Langileen Mugimendua bila da lortua zuen antolakuntza maila, ez? Komisiones Obreras bazen ongi errotutako, ongi antolatutako eta koordinatutako erakunde batez, eta nola doala lortzen zuena eta edo zuena populazioaren edo populazioaren parte handi baten babesa ez bakarrik langileena, baizik eta langileen inguruan aurreko egunetan lepertuako auzoetan eta bat zegoen jendearena, ez? Orduan, bueno, kapitalizatzen badaki ez indar hori. Eta orduan borroka baten inguruan badaki aktibatzen edo badaki, bueno, zara guztiek, arrema guztiek aktibatzen, ez? Potasaz de Navarran mandako itxialdiaren bitartean antolatzen ziren fabrikako komisioaren batzordearen asambladetara Iruñeriko langile pila bat joten ziren. Eta bertan, bueno, poliziaki interbenitzen zuen, sakabalatzen zituzten, langile garai horretako langileen memoria askotan askotan grabatuta dago, ez, garai egun horietako korrikaldiak, iesaldiak, identifikatzeak, ez, orduan, lortzen da, ez, nola doala, Komisiones Obrerasen bitartez eta bere antolakuntzaren bitartez biltzea indar hori. Eta horretik, bueno, sortzen da, ez, elkartasun greba bat egitearen ideia. Egin handi batean, baitaren ikuste dut, baitaren parte hartzen duela ez, ekintzaren espektakularitatea. Ez da, ez zuzen ere, itxialdi bat da, lurrazpian daude, guazen ez, nola edo lako babeso hori ematera, ez eta horrein, bueno, sortzen du, lekartasun mugimendu hori eta greba horoko bihurtzea.
1: Enpresa handi bat zen, aipatu duzun moduan estatuarekin harreman zuzena zuena, eta langileentza zer suposatu zuen enpresaren kontra egiteak? Erregimearen aurka egitea izan alzen, ze ondorio ekarri zituen langile hauentzat?
2: Bueno, hori ere, usteak izan daitezke, baina bai badaka lanareko iniko enpresa bat izateak, greba bat egitea ez diosu bakarrik greba egiten enpresari, egiten duzu enpresari, baina baita ere egiten duzu erregimenari ez. Eta nik uste zentzu horretan ere erantzuna eta zigorra proportzionala dela. Mehatzen guzti hauei, zigor handia jarsitza izkien, kareratzeak noski, baina baita ere, haietako asko bizi ziren enpresaren etxeetan, etxeetatik bota zituzten, izunak edo santzioak zaten zigorrak zaten bezala, eta bereziki kareratzeak. Kareratzeak gainera, garai horretan, kaso horretan, argi eta garbi, baina beste kaso batzuetan, funtzionatu egiten zuten zerrenda beltzak. Zu galtzen zenuen lana, baina eske zerrenda beltzatean sartzen zinen, eta beste enpresak ezin duzu kontratatzen. langarroa zen, langabezen geratzen zinen, baina eski ez zenuen aukerarik gerora ere lanarkitzeko, eta ja, nola gara, seinalatuta da matatuta zen genez, eta pues, familia horrela tera behar duzu, irurogeita magusta zen, inflazioa, krisi ekonomikoa, ba, horre egiteko gora batean geratzen zara, ez, nola esan duen zara, jo, zure bizera okena zer antzen jarrita, eta gerora zaparte, epaiketak, epaituak izan ziren, normal, zorren inguruan ere kostuak kaneak izan ziren, ez? Eta horien ikustu baloratu behar dugula eta kontutan hartu behar dugula. Maitzak horiek izan zitezkela kontutan izan da, horrelako borroko bat horrela eraman zuten, ez hori ere, borrokaren zentzua pentsatzera eraman behar gaitu.
1: Agian galdera zaila da, baina garaipen bat edo porrot bat izan zen, zure ustez. Lortutakoa, kostea, eragin politikoa eta eraikitako memoria kontuan hartuta, zein da zure balantzea?
2: Unean kontutan hartzen baldin badugu, hau da, kaleratzea kontutan hartzen baldin baditugu, kostuak hartzen baldin baditugu, porrota, bueno, baina kostuak altuak izan ziren langileentzat. Hala, epe luzeagoan begiratzen baldin badugu, bi aspektu nabarmenduko dituzte. Lehenbizikoa, geratu den memoria, borroka horretaz geratu den memoria, eta borroka horretaz iraun duena, eta gugaraino iritsi dena. Itxialdian parte hartu zuten langileak, bueno, behatzariak edo langileak, urtez urte jarraitu zuten, atera ziren eguna ospatzen, bazterri batekin. Horren ikuste dut bizirik dirautenak egiten dutela. Osa, zentzuari ere azpun barratzekoa da. Eta baita ere, gerora, larodiko amarkadan, enpresak itxe egin zuen. Langileak borroka handiak egin zituzten. Eta nik uste dut ere, itxialdi horren memoria, eta ez hartu zuen, borroka horrek hartu zuen zentzua, nola doala balio izan zuela, ez, urrego urteetan eta itxialdi prozesu luzean langileak indartzeko eta baita ere prozesu, itxiera prozesua saiesta zein izan zela, baina langileak lortu zituzten baldintzak lortu alizateko. Hain zuzen ere aurretiko borrokengatik eta borroko horretaz gordezen memoriarengatik.
1: Ba, eskerrik asko Nerea, beti bezala gai hain interesanteak ekartzagatik eta hiru aste barru gaude.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
1: Eta saioro moduan, behin kolaboratzaia agurtuta, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko, beste aste batez Naiz Irratia jarri eta Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Ni hemen egongo naiz, datorren astelenean, ekainak 8 beste saio batekin, Oroimen historikoaren inguruko gai batzuk lantzeko. Eta zuek bitartean, ba, entzun gai dituzue, bai saio hau, zein aurreko 7 Naiz Irratiko webgunean, zein audioplataforma guztietan. Eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik, ni Maria La Espada Lazpitan hau zue, eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu...

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Egunon, goizeko 6ak dira, ongi etorri naiz irratira. Biktimen nahia errespetatzeko eskatu du Errenteriako udala. Errenteriako udala lehen aldiz mintzatu da, Xenpelar Bertsoeskolak eta Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen inguruan, Aizpea eta Gialkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
7: Biktimak ahaztu, aspiratu, eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
1: Bestalde EH Bilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduera koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen, lurralde plan sektoriala da EH Bilduk lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Azpeitiko alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Iñigo Hernando koalizioko bi ordezkariek adierazi dute udal legealdia amaitzear den urte honetan, alderdi aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlararen beharra azpimarratu du.
8: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora, ahalik eta hauekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxe bizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero, udalean lanean dihardugunekiko, errespetu instituzionala. Horregatik...
1: Eta hartzeko dunen lehiaketa dela eta bertan bera galditzu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain. 185 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela baieztatu diote enpresa batzordeari. Administrazio konkurtsalak Amurreko altzairutegia bere horretan mantentzeko aldarria egin du. Tubos Reunidosen esku hartu duten PKFAT eta aholkularitza enpresako administratzaile konkurtsalak Amurreko enpresa batzordari jakinarazi dio zuzendaritzak proposatutako enplegu regulazioko espedientea eten egin duela. Espediente horrek 185 langileri eragingo lieke, 274 Amurreko lantegian eta 27 Trapangarangoan. Eta Espainiako auzitegi nazionalak 14 euskal errefuxiatu aurkitzeko lankidetza eskatu die Venezuelako agintariei Nicolás Maduroren bahiketaren ostean Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoan oinarrituta. Francisco de Jorge Paleak Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoa azpimarratu du, indar estatu batuarrek Nicolás Maduro bahitu ostean Venezuelako egungo agintariei lankidetza eskatzeko. Eta Lakoako gobernuak Donostia eta Biloko udalek eta Realak zein Athleticek baiezatu dute bi estadioz osatutako egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030ko urteko futboleko mundu txapelketarako San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzkete. Donostiako eta Biloko udalek bultzatutako ekimenean Bizkaia eta Gipuzkoako foru diputazioen laguntzarekin eta Lakoaren babesarekin mundu txapelketako partidak San Mames eta Anoetan jokatzeko egoitza bateratu aurkezten da. EITB-k Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakari ordearen adierazpenak jaso ditu.
3: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere, egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik, egoitza bakoitzean bi partidu izateko lauesean eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu eta berriro mai gainean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte mai gainean jarri genituen baldintza batzuk interes orokarri erantzuten dioten baldintzak. Euskadiko
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
10: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauri arrisuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren egoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egoaldean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen egoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen egoaldean, temperatura minimoek alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra mango da, bereziki lurraldearen egoaldean, Kantauria isuri aldean maksimoak 18 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
9: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ohoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bo nahiz da xarez biziki hona izan, ara ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea haste buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jendeari batu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenez, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharan aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da haste buruntan, beraz.
3: Zekira, jartzen
4: hor zago? Zematiko bezen nun da, jart, pili zuzen elekoan.
3: Parkina, bideatik parkinera, egaiteko jende ali hor da eskuin.
4: Ados.
3: Zituko nostiona inara eta...
4: Ah, bai, ados, bai. Eta bai der.
3: Me hor zago, jartzen izan.
4: Ados, heldu gira.
3: Oke, momekul, metxe.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
5: Amerikan denek baduziek hartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta gabesan emaiten pertsona eta justuk beti entzuten eta behar duradunak jakinean atxikitzen inkas, hori horazkinkoaren ahi bada ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulajuak, badira han eskulajuak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten behar bezala. Eta zutut ingurokoari kasu maiten. Besterik bai, entxea eskuak garbitzen bai ditugu sukutak denetan eta janaria prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu haintzin. Hala,
6: hori... Eta zakagontziak unkitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskuak garbituz eta stokatek izan dira pixka toki zikin batetan. Normalki, zaba, mena bat dira eskuak goinu zikudirek zeita, unkitzen bai bauzik gero eskuak garbitu.
5: Hala. Eta hori?
6: Kamion frigo ez zideki, biziki beroa da.
0: Aiama, zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkategin hor. Azkenean musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte kitu laskarai soinuk teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
7: Ezena nagusiko ardura dunaniz. Eta ene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldeen fitxa teknikoen soitea eta egukitzea, eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen, eta latanoita amazazpian enpresa horrek ezarri zuen zonoa, eta hola hasi nintzen beraz zonoan festivalean. Astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren oai arduradun ilakatu niz. Reiten aldut EHZ-etari esker anitz ikasi dutala lan hortan. Ego kitu hori ardena, ikasi lankidekin ere, Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Public Enemy taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutana, soinuna asketa egin izan da nuen. Eta pasatu nuen momentu txar bat, Public Enemy talde gotor bat zen. Eta erdin igaz. Eta horiek nola hartu zuten? Horiek ari ziren. Eta holan? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutan adenik da elkartasuna, denen artiana. Lan bikaina egiten du, jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak meiten duela proiektu hortan.
0: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guzia esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
8: Gauan, berazu, postatuan lanean arizia,
9: bai.
8: Eta ze kontzertuan ikustera dira zira urtean EHZ-etara?
9: Batez ere Fermin.
8: Ados.
9: Baina EHZ-etara ez naiz zelu kontzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
8: Ados. Eta Fermin aparte bada beste kontzerturik nahi zinukera ikusi?
9: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
8: Altxalili, kuir para.
9: Bai.
7: Giro hona da maitatu dutana hori beti bada eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa hona da. Jo maitatu dutana anitz da badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzak ema. Zain, posanan dautate anitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2002an eretan.
0: Ta bon. Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
8: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zinutuen?
9: Tok, T.O.C. Ondutzik, Tatxerz, Borla. Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean untsa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek. Izaro.
8: Idoia Sormendi.
9: Bai.
8: Bai.
10: Hauen, japalari aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
8: Ibaziek, da zu?
11: Ni jiniz zentzutea eta Airon eta Maider. No, ez dira programatuak, baina agian...
8: Ondoko urteko agian?
11: Agian jinen dira sorpresa itera.
12: Ni bentito lerpundi. Nik ebarbun barbidio gona.
13: Nik Permin buguruzzu.
14: Nik inertziaren zat.
9: Fermin buguruza.
8: Ados. Bakarrik Permin edo beste nago egin?
9: Ez, Maskak, Bengo, Kalume! Kalume!
15: Zetak, Disko Bolo...
8: Disko Bolo bada! Zetak ez da urtai!
15: Kortatu, Beritxarrak...
8: Ai, euri guzi ez da gehiago!
9: Ola jaintzi arte!
8: Bainik ere ola jaintzi arte, abai!
16: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
17: Zigo jera nahiak!
18: Entor Sarmiento!
19: Nina erudit guzi, Wizard! Iduriz borrareko talde bat, jok... oso konzeratua, eta karratzetzun Arabiar esiloko talde bat iruz, biziki hona.
8: Gauan, aurten ze konzerturetan dina zaizte EHZ-etara.
20: Batzibu!
21: Fermin!
8: Da Fermin aparte beste nahit edo ez?
21: Siberutz!
8: Norbaiten zantzina zirazu?
22: Niko Etxart!

0: gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz, mintzatu gara laguntzaileei buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik berritzabiatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariei buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari mota zara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez? Ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahregia zara gauza horietarako. Baina ez duzu EHZ eta utxe egina izen ta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik etzaizu eskaz, autokarabanarekin eta lehen augarekin EHZ-etara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea.
2: Yes, zure lehen EHZ eta duzu aurten eta liluratu bazara.
0: Dukak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu.
3: Boa, azken finean, hiru egunentzat aski izanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi basorentzat oinu gutio prestatuko zarela.
0: Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko izlariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko hitzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Larrua jotzera heldu zara, bero izatera heldu zara, izer ditzera, eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prest dira festivalaren izarra izateko. Akampalekuko auzuei abisua, belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zoin festivalari mota zara.
4: Sobra bero zeinen egutxe baina...
5: Male, kumbia!
6: Ipatian lanean ez utzira...
7: Anitzen nahi duzu kasetari?
8: Ez podcastaren zaten nahi.
4: Iena, iena!
9: Bara garai bat konsekuentzako, beste garai bat besta egiteko.
10: Egitatik ikun baina...
11: Iuteko bil!
0: Denek maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Goazen!

Iatxe zeta festibararen podcasta da. Ataluntan, kitxu laskarairen hautsa entzun dugu. Narrazioa Anasarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Anasarria musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Estara konturatzen, ieia, noiz datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
1: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Geixo, Fermin.
2: Topa, geixo.
1: Aritz Artola, Gabon.
3: Geixo, Gabon.
1: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
4: Gabon.
1: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, Gabon, Ruper, zer moduz?
5: Ondo, eskarrik asko.
1: Josuna Arakistain, eguerdion.
4: Kaixo, eguerdion.
1: Zer moduz haude?
4: Oso ondo?
6: Bai,
4: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
1: Bai, ez da.
4: Bai, zera ondo.
1: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
7: Kaixo, ondo, ondo.
1: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
8: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
9: Naiz Irratia.
10: Egunon, goizeko 6:30ak erlojuan ongi etorri naiz erratira.

0: Biktimen nahia errespetatzeko eskatu Errenteriako udalak. Errenteriako udalaren aldiz mintzatu da Xenpelar Bertso Eskolak eta Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen inguruan. Aizpea Otaegi alkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
1: Biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
0: Bestalde, HBilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduera koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen, lurralde plan sektoriala da HBilduk lakoari eskatzen dion aldarrikapen nagusitako bat Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Azpeitiko alkate nagure alkortak hitz egin du.
2: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu, agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora ahalik eta hobekien aprobetxatuko dugu, hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe.
0: Eta hartzeko duen lehiaketa dela eta bertan bera gelditu datu Bosgarren Unibertsitateko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain. 285 langilearen kaleratzea bertan bera gelditzen dela baiztatu diote enpresa batzordeari. Administrazio konkurtsalak Amurrioko altzairutegia bere horretan mantentzeko aldarrikapena egin du. Eta Lakoako gobernuak Donostia eta Biloko udalek eta Realak zein Athleticek baiztatu dute bi estadioz osatutako egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030 urteko futboleko mundu txapelketarako. San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzke.
2: Gaur
3: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere, egoitza bateratu bat eskaini dugu, alde batetik egoitza bakoitzean bi partidu izateko lauesean, eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde jakinarazi dugu eta berriro mai gainean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte mai gainean jarri genituen baldintza batzuk interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aibatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela, eta guralderen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauri arrisuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren egoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egoaldean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren egoaldean. Alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da bereziki lurraldearen hegoaldean, Kantauriar isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz irratia.
0: Eta Ondarroa eta Mutriku artean Saturraraneko hondartza ageri da eta 1938-tik 1944 frankismoko emakume kartzela handiena egon zen bertan. Milaka emakume igaro ziren bertatik, militante politikoak, sindikalistak, errepublikaren aldekoak eta abar. Oroimenaren geltokiaren aste honetako atalean Saturrarango emakumeen kartzela ezagutu dugu.
6: Saturrarango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena. Espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia duen emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estat osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian. Zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen.

Aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko alaitasunaz hitz egiten zen. Baina errealitatea ez zen hori. Behin Redención aldizkaria aipatuta hitz egin nahiko nuke Satur eta Haranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat, bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake El Correoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu dudanaren arabera behintzat, lehen aipamena Redención aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturrarán. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Arán, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Satur y Arán se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Arán lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba la raya por la que Satur aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza, y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Arán para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena. Esan bezala, aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraneko ondartzan egon izan naizela, esango nuke harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina bueno, aldizkari honetan ere, oroar, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Espretxeratuak kartzelan zeudela azten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme-alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxiko umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa. 1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz hiru urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero, irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testu inguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiarengana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso, ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin asaiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste seme alabak preso hoiei edo Ondarroa zein Mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, ala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan. Eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzea politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Najera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irtenbidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturraneko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944an testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zera matzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi.
Aurren afera hau ez zen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta Saturarango gogor

0: askatasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan, emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, Errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan, entzuna izan den gorria edo erderazko Las Rojas. Guztionengatik, euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz hildu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturraranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, horretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturraren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraran espetxe zentrala zen, hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, Errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zaretan parte hartu, edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan, emakumeek eurek ere ezekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait unetan 1500 preso egon, baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigorzigak. Ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigorziega hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak desagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janari aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrango testigantzetan, eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezitasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nerbio nahasmenduak, eta 1940an tifusi zurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mercedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belez de Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezautzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapilaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai, diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturraranen elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotuta. Zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri utzi nahiean letrak aldatzen zituzten.
1: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
2: Hay una cosa como un estribillo en el canal que hacía tararatata. Y como sería un bajo, andaba detrás de ella, me miraban a mí, pero yo no era la pija. Y tararatata.
3: Cara al sol te volverás morena, rojo no

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan etzen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri naiz irratira. Biktimen nahia errespetatzeko eskatu Errenteriako udalak. Lehen aldiz mintzatu da Xenpelar Bertso Eskolak eta Jon Maia Dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen inguruan Errenteriako udala. Aizpea Otagi alkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
1: Biktimak ahaztu, azpiratu eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
0: Bestalde, EH Bilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduera koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen, lurralde plan sektoriala da EH Bilduk lakoari eskatzen dion, aldarrikapen nagusietako bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Azpeitiako alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Iñigo Hernando, koalizioko bi ordezkariek, adierazi dute udal legedia amaitzear den urte honetan alderdiak aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlanaren beharra azpimarratu dute.
2: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora, ahalik eta hauekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihardugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar munizipalista gisa. Konpromisoa, erakunen arteko lankidetza eta erantzukizun partekatua. Etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko, ezinbestekoa da, erakunden arteko elkarlana.
0: Estatu batuak erasoaldiaren etena iragarri du Libanon, Iranekin abian diren negoziaketak arriskuan direla eta. Teheranek bake elkarrizketa juko egin die Israelek Libanon eremu gehiago okupatu eta Beirut bonbardatu ostean. Donald Trump, Estatu batuetako presidenteak astelen honetan Truth Social sarean iragarri duenez, Israelek ez dio azkenean mehatxu egin bezala Libanoko hiriburuari Beiruti eraso egingo New Yorkeko handikiak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin elkarrizketa oso emankorra izan ostean. Gainera Trumpek Hizbularen ez erasotzeko konpromisoa aipatu du ere, talde xiitako ordezkariarekin bilera telefoniko bat izan ostean. Israelek ez die erasoko eta haiek ez diote Israeli erasoko hala azaldu du magnateak. Eta kirol kontuetan Lakuako gobernuak Donosti eta Biloko udalek eta Realak zein Atletikek baiztatu dute bi estadioz osatutako egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030ko urteko futboleko mundu txapelketarako. San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzkete.
3: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik egoitza bakoitzean bi partidu izateko lauesean eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu eta berriro maiganean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte maiganean jarri genituen baldintza batzuk interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu guterepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta guraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauriar xuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren hegoaldean edo ego xuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren hegoaldean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan ipartartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego xuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren hegoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldaren hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldaren hegoaldean, Kantauria isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean Temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Eta orain bai, egunon entzule, Iraia Kambra naiz eta ongi etorri nire musika mundura. Asteko eta behin, 2017an, Luke Combs artistak Apalatxian State University injustizia penalean espezializatu zenak, bere lehen diskoa kaleratu zuen This One's For You izenarekin. Musika ondo datorkio, New Artist of the Year-ako CMA irabazizuelako eta kontzertu nagusien zozketa bihurtu zelako. Hementxe bere azken abestetako bat, One Number Away.

0: Naiz Irratia.
1: Gitarra zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutua.
2: Eta urte batzuk atzera egingo ditugu abesti hau eta talde hau berreskuratzeko. Naiz eta Gorka Urbizuk bere musika atera, batzutan nostalgiko jartzen gara Berritxarrak taldearen abestia gogoratzen, beraz, gaur hauxe zuentzat, Berritxarraken katedral bat.

1987an Whitney Houstonen bigarren albuma kaleratu zen, Whitney zenarekin, abesti honek lau lehenengo postu ditu, hita bihurtu zen, eta hau xedatzen entzuten ari garen hau, I Wanna Dance With Somebody.

Naiz Irratia. Eta larun bat honetan Donostiako talde hau izango da Oiartzunen kontzertu bat eskaintzen. Atzera begira diskatera zuten 2025 amaieran eta biran dabiltza. Hauxe eren egun taldearen minutu bat.

Eta Inaute Lorrietak udazkenean kaleratuko duen Festina Lente diskako aurrerapen kantua argitaratu zuen aurreko astean otsaila izenekoa. Gogotsu gaude egia esan etorriko dena entzuteko, baina bitartean Elorrietaren berrien entzungo dugu. Hauxe da Inaute Lorrietaren abesti berriena, otsaila.

0: Naiz Irratia.
1: Eta 2000 batera egingo dugu salto Christina Aguilera, Missy Elliot, Pink, Mia eta Lil Kimek 1974an Lady Marmalade izeneko azal baten lehen postua itzuli ziren eta Lil Kim Hot 100ean hit batean agertzen daen lehen emakumezko rapera bihurtu zen. Beraz, kanta hauxe berreskuratuko dugu eta honekin amaituko dugu tarte musikala.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Zazpiak eta hogeita mairu erlojuan eta iritsi zaigu editorialari bere momentua emateko unea. Horretarako egunonak emango izigu Pei Lekuonari, egunon.
1: Kaixo, egunon Iraia eta egunon entzulea. Gaurko honetan naiz eta garako editoriala hartuz gero, diona da, hiru aste Kolombiako etorkizuna lehiatzeko, Kolombiako hauteskunde presidenzialen lehen itzuliak emaitza harrigarriak izan dituzte, inkestak gezurtatuz, Abelardo de la Espriela hautagai ultreskuindarra nagusitu da botopaperen 143,7%. Boto kontserbadore eta atzerako ia guztia erakarri du Paloma Valencia hautagai uribista ezerezean utziz, hau ez baita 107 heldu. Gauzak horrela, de la Espirelak abantaila du ekainaren 21ko bigarren itzulirako Iban Zepeda ezkerreko hautagaiarekin lehiatzeko, izan ere Zepeda zen favorito nagusia, baina botoen 140,9% eskuratu du. Ezusteak ezkerreko ahotsugari eraman ditu fokua Kolombiako aurre kontaketa sisteman jartzera. Gustavo Petro presidentearen gandik hasita argitu behar da, egunotan argitaraturiko emaitzak ez direla ofizialak, aipatu ditugun datuak. Baizik eta legezko kontaketaren paraleloki, baina azkargo egindako kontaketa sistema bati erantzuten diotela. Hauteskunden aurretik hainbat erakundeetan diktatek sistema opako horretan jarri dute arreta, non enpresa pribatu barik parte hartzen dute. Emaitza ofizialen zain egotea komeni da, honen bestez, emaitza horiek ontzat hartuko dituela ere ziurtatu du Petrok. Eta aurre zenbaketaren eta lege zenbaketaren arteko aldean berresten baldin bada, sistema berrikusi beharko da. Edo nola ere, nahiko nabarmena dirudi de la Esprielaren emaitzak denak ezustean hartu dituela garaiko Valentziako gainbera bezala. Itxura guztien arabera, bigarren itzuliak eragin ohi duen dekantazioa jada emana dago eskuinaren baitan. Hautestontziekin izandako lehen itzordonetan, bain zuzen Valentziako boto emaile ugarik dagoeneko ezkerrarik galga jartzeko gehien dituen hautagaien alde egin dutela erakusten du. Honen bestez, Espriela sabaitik gertu egon daiteke. Galdera da, Zepeda ere ala ote dagoen. Esperantza Petroren 2022 urteko bigarren itzuliaren oroitzapena da. Lehen itzuliko 140tik bigarrenera 150ra igaro baitzuen langa. Eztabaidan da, neoliberalismo eta indarkeriazko hamarkaden markaturiko lau urteko gobernu aurrerakoia nahikoa izan ez duen herrialdearen etorkizuna. Eta baita, zergaitik ez, Donald Trumpek eskuin muturrenantz eskura dituen baliabide guztiekin bultzatzen duen eskualde horeka.
2: Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa ere egingo dugu, goizero bezala, eta honetarako ere Pei Lekuonak egingo dugu.
1: Horixe bera, gaurko honetan kioskoetara gerturatuz gero eta garagunkari hartuta, bertan lerroburu nagusia Tubos Reunidoseko enplegu espedientea da. Bertan aipatzen

artea errespetatzea, zehazki atzokoan agerraldia egin baitzuen, Errenteriako udalak, alkatea buru, azken aldian izan diren sexu erasoen bueltako, eraso sexisten bueltako balantzea eta adierazpenak eginez. Baita ere azpikadean aipatzen da Audientzia Nazionalak berriro jo duela kargan Venezuelan diren 14 euskal errefuxiatuen aurka eta baita zehazki elkarrizketa bat ere izpide gaurko honetan gara egunkariko azalean Jules Boykov protagonista daukagu, Estatu Batuetako futbol selekzioko jokalari hoia eta berak esan duena da, Trumpek kirola darabilela erreminta politiko gisa. Berri egunkari hartzen baldin badugu, hemengo azalean nabarmentzen dena, kirola bera ere bada, aipatzen dena da munduko koparako hautagaitza bateratu aurkeztu dutela Bilbok eta Donostiak, eta irudian, Libanoko erbesteratu berriak autoan, IES-ean herrialdeko hegoaldetik. Irakurri daitekena hemen da, Israelen mehatxuetatik IES-i Beiruten beste behin Libanoko hiriburua bombardatzeko agindu du Benjamin Netanyahuk, Donald Trumpek ziurtatu du, baina Israelekin eta Hizbularekin mintzatu dela, eta meniari eutxiko diotela. Egunkari zaldatzen baldin badugu, eta notiziaz de Gipuzko hartzen baldin badugu, hemen berriaren lerreburu parekoa daukagu, hemen aipatzen da, Donostia eta Bilbok euren bautagaitzak batu dituztela mundialerako, Euskal Autonomia Erkidegoa, egoitza bakarra izan dadin. Eta argazkiari dagokionez, Hondarretako pasabidea, hemen irakurri daiteke berriro aldela bertatik igaro, hilabetez, zehazki 7 hilabetez lanak izan bai dira bertan, kostako pareta berriro eraiki berri izan dutelako eta hor ikusten dira langile pare bat orain artean 7 hilabetetan izan diren esi hoiek kentzen. Bestalde, deia egunkaria hartzen baldin badugu, notizia taldekoare bai, hemen lerroburu nagusiak dio dena da, Euskadik FIFari egoitza bateratu bate eskaini diola, mundialean zehar egingo diren ekimen kulturalei uko ez egiteko. Eta argazkiari dagokionez, Bizkaiko ondartzetako kanpainaren hasiera atzo izan zen, urteroko prentxaurreko klasiko hoietako bat, eta hain zuzen, ikus daitekena da, Arantza Atutxa, ingurugiro foru diputatua, horre zehazki, sokorristekin batera, egokitzapenak, eta uretan sartu alizateko, aparailu berezi bat behar duen gizon batekin elkarrizketan. Berriz, Diario de Noticias hartzen baldin badugu, hemen zehazki, lo egiteko arazoak dira albiste, hemen aipatzen dena da, Nafarroako 10.000 laguni baino gehiago, loaren apneak eragiten diela, eta horiek ala, Nafarroako ospitaleak unitate berri bat daukala, eta argazkian, beste argazki klasiko bat, atzo, izan ziren Santo Domingoko aldapa eta Iruñeko zezen plazaren artean, noski, entzierroko esitura guzti hoiek jartzen, eta hemen aipatzen dena da, batzera kontaketa, hau dela ere, beste koxka bat. Eta Nafarroan jarraitu beharra dugu, Diario de Navarra egunkariarekin, hemengo argazki ere berdina da, ikus daitezke, nola, Aldaz Anaien aroztegiko langileak ordabiltzala jotasu, entzierroko esi hoiek jartzen, zezen plazaren inguruan, baina lerroburu nagusiak berriro ere loara garamatza. Hemen aipatzen dena da, zehazki, helduen erdiak eta lau aurretatik batek lo egiteko arazoak dauzkala, loaren kalitate txar aipatzen du, zehazki, egunkari honek. Eta Bozen Totaldeara salto eginez, Bizkaiko Elkorreo hartuta, hemen aipatzen dena da, Bilbo eta Donostiak mundialaren egoitza partekatzea proposatu dutela, naiz eta, geroz eta ez egonkarragoa baden ere, edo behintzat, zalantzan ere jartzen dugu zentokau. Eta argazkiari dagokionez, hemen, Elkorreo egunkariko protagonista, Nadia Calviño da, Europako Inbertsioen Bankuko presidentea,
Atzo izan baitzen, Elkorrio eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolaturiko foro batean

0: hitz egiten, nabarmentzen da hemen, 300 gonbidatu izan zirela eta noski, ba, propagandatik albistera joanez, hemen aipatu daitekena da, ba, Europako inbertsioen bankuak, ba, 500 milioi euroko inbertsioa egingo duela Osakidetzan, hauxe litzateke albistea. Aipatzen baldin badugu Arabako elkorreo, hemen, albiste nagusia, Tuos Reunidos enpresako hartzekodunen lehiaketa da, eta hemen aipatzen dena da, Tuos Reunidoseko administradoreak bermatzen duela udabitarte behar ginen nominak ordaindu egingo dituztela. Eta argazkian berriz, ba, Salburuako harrera sareak eginiko salaketa, maliarrak berriro kalean daudela aipatzen du, eta ikus daiteke irudian horixe bera, ba, neguan zehar beraientzat eskainitako dispositiboaren amaiera heldu delako. Diario Baskori dagokionez, hemen, irakurri dezako eguna guztiz ere antzekoa da, gainontzeko egunkariekin alderatu duz gero, hemen irakurri dezako eguna lerrouru nagusien da, ba, Bilbo eta Donostiak FIFA-ri 2030-ko mundialeko egoitza bakarra izatea proposatu diotela, ba, kostuak murriztu ahal izateko, hori bai, adidatuarekin, aurreikusten baita, hiriburu bakoitzak gutxienez 31 milioi euroko inbertsio minimoa egin beharko duela, eta baitare, aipatzen da, ba, instituzioek ez dutela elkarbanatzen FIFA-ren exigentziak. Argazkian berriz, arautzeko ondartza, bi sokorrista ikus ditzakegu hemen, banderak eramaten, hasi bai da, denboraldia, eta aipatzen dena hemen da, ba, ondartzak sokorristekin, eta ketik libre, izan ere, lehenbiziko denboraldia izango da, aurtengoa, non ezingo den Euskal Herriko ondartzetan zigarroak erre, dagoeneko zarautzen neurri hau indarrean zen, baina hilate bukaeran Donostian hasiko da neurri honen ezarpena ere. Hau esek, gaur konetan, kioskoetara, joan ez gero, topatu ditzakezuenak.
1: Eskerrik asko, Pelli, gero arte.
0: Deusetaz.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Naiz Irratia.

0: Zazpiak eta berrogeita sei erlojuan eta iritsi zaigu tertulia egiteko garaia eta horretarako esango nuke nirekin ditudala, bueno, alde batetik nire ondoan Peili Lekuona, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta beste alde esango nuke Zalo Badiola eta Lander Martínez ere gurekin ditugula, egunon.
2: Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete? Aste artea?
1: Bueno. Aste baten hasiera.
0: Nire aste hartak pixka eta astelen egiten zaizkit, eh?
2: Baiz, nahi.
0: Ezakit.
3: Eta aste azken batzuk ere akaso, ez?
0: Nik aste arte gogorra daukat okarreko onkarekin hasi dut goiza. Bueno, hobetuko dela espero, ez?
2: Bai, bai, bai. Egingo dugu bintzak gure aldetik alden guzti horretarako.
0: Hori da. Lander, zurekin hasiko naiz, kalean zaudelako, ez dakit kontatu pixka bat, bueno, zer dakartzun gaur eta zer ari zaren kalean?
3: Ba, gaurkoan despistaturen bat badugu oraindik, hasten dira.
0: Gaur hasten dira, begira, ni lehenengo.
3: Bai, Ego Euskal Herrian gaur hasten dira, UCP-ko probak, ez? Gu ezagutuko dugu bezala selektibitatea esaten dena, ez? Baina, bueno, unibertsitatera sartzeko probak, eta hemen hago, Donostiako kampusean, bederatzietan hasten dira probak, eta gira daia jendea ikusten ari naizela. Iritsi naizenean gutxi batzuk bazauden ere, orain ja tropelean iristen ari dira, kuadrilla handiak egia esan, eta ba, ikasle batzuekin hitz egiteko aukera izan dut, denek aitortzen zidaten, urduritasuna, zutela normala izaten dira, egun hauetan, baina gira da aste honetan, ba, proba gogorrak esan dezakegu izango dituztela gazte hauek gaur bederatzietan hasiko dira euskara probarekin, Nafarroan berriz gaztelania probarekin eta gero izango da euskararen txanda, baina beno, ni kontatu berrean nik uste dut hitz egin dudala ba pare bat neskarekin, ten ikusten dut hobeto ikusiko dugula ba gaurko irudia elkarrizketa txoriek entzunez gero. Gaur egun garrantzitsua, ez? Urduritasuna ere ulertzen dut, zer modu zaudete?
4: Oso ordu ireze, azken finean, osagun garantitxoa da esan dezun bezala, eta bai, pues urduri.
3: Gauzak prest dituzu, esan zenuke?
4: Bai, hasteak dramatik hasten eta, bueno, bai.
3: Ze proba dituzu gaurkoan, euskararekin hasten zaretela uste dute, zokerrez banago?
4: Bai, eta gero niakat filo eta gero biologiare.
3: Hautazkoak gaur egun gogorrena izango da, printzipioz ikusi dut ere gaur azterketak egin dituzuen eguna izango dela, ez gaur eta bihar bitartean.
4: Bai, edo aian eretzat bai, osan eretzat bintzat bai.
3: Ba, animo, nervio horiekin ondo joango dela dena ziur. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuri.
1: Ze politxa.
0: Bai, izta.
1: Maritzen zen, hola, asian hola, oso azkar bezala urduri, gero bukaeran, agurtzarekoan hola, otxariñago, jazta,
0: gurutau bere gainetik. Zasabaretzeukan nahikoa, selektibidadea gerekin gainere irratien itzegi martzuela, ez?
3: Esango dizuet, urbitu nahi zenean, bazeuden sein eskata bi mutilta, urbitu nahi zenean bere gana esan diet, izan da lehenengoa salto egindula esateko, bai, nik elkarrizketa bengo dut, ez daki, urduritasunak entzeko modu isa, baina, bai, animatu da lehenengoa.
0: Zueko horatzen duzu ezuen selektibitate proba.
1: Bai, noski.
0: Horatzen duzu.
2: Bai.
1: Ni horatzen duena da, selektibitate frogan erabaki nuela betirako matematikekin austea. Gizarte zientzietara aplikaturiko matematiken azterketa egin beharra nuen, eta une baldu zen, eta erabaki nuen, ba, listo, ez dute zer gehiago jakin nahi. Habe, oso itxusia da, hau esatea, baina eta zatarkeri bat da, hau esatea edozein entzule, edozein ikasle, edo zientzia munduko edozein baldin badago gure entzute, baina matematikak ez ditut inoiz izan gustoko, eta hori hitzetatik ekintzetara eraman nuen selektibitatean, ba, erabaki nuelako, ba, ez duela gogorik azterketa hori egiteko, eta listo, eta orduz geroztik ez dut egin matematikako azterketarik, eta gainera
0: gogoa... Zizaren.
1: Bai, baina, bueno, gero norbaiten matematikari buruz zerbait galdetzen badit, ba, ezin odiot behar bezala lagundu, baina osoritzapen polit bezala ere daukadana da, azterketak bukatu oro, joaten ginela psikologiako fakultateko kafetegira, eta bertan jaten genitula, ba, sekulako kroketa batzuk handi-handiak, eta paregabeak bertan egindakoak, horitzapen hori daukat.
2: Ba, gira nipa daukate anekdotatxo bat selektibitate probarekin lotuta. Inoizan naiz ikasle txarra izan, hori aurretik esan nahi dut, kontatuko duanak emango duelako baiet. Ez, eta, bueno, nota nahiko ona atera nuen selektibitatean, baina azterketa bat ez nuen gainditu.
0: Nik ere ez lasai matematika gainera.
2: Enuen gainditu latin. Bai, nik uste dut ez dagoela, bueno, ongo da pertsona eman, baina latinda azterketa bakarra materialen batekin egin dezakezuna, eta material hori da hiztegia. Latinda hizkuntza bat oso interesgarria dela, eta benetan diote, oso interesgarria da, baina gaur egun funtzionalitate gutxi duen. niri bentzat zaila egiten zitzaidan ulertzea artikulu asko, eta bueno, gaur eguneko euskerarekin adibidez, inongo zer ikusirik ez zuena. Eta guk zer egin genuen, bueno, nire klaseke batzut etxo egin zuten, mobila sartzeko zuloa izegian, bai? Azterketako, wow. Azterketako zati bat delako testuak itzultzea. Latinetik gaztelerara edo gaztelaniatik latinera itzuli behar dituzu. Eta oso gaizki egiten genituen. Eta hor duna segan, bueno, gaztelera zesaten den bezala de perdido salrio. Eta batzuk egin zuten hori, eta nik egin nuen arkatzarekin. Suabe, eskinatxo batean paro bat artikulo idatzi. Norra harrapatu zuten horrekin.
5: Benetan.
2: Benetan.
5: Zorte txarra, eh?
2: Bai, eta gainera izan ziren, zuzentzaileak oso jatorrak izan ziren, utzi zidatelako azterketa jarraitzen, hainbeste agobiatu nintzen, inoiz horrelako txuletan, egin gabe, eta apuratu nintzen pilo bat, sartu zitzaien krisen ansiedadea, eta irten nintzen azterketa ia egin gabe. Bai, harrapatu zidatenetik aurrera ez nuen azterketak iago egin. Eta berdin ere, heldu zitzaidanean selektibitateko nota, latinen bi bat neukan. Bentzat egin nuena zuzendu zidaten. Oso jaturrak izan ziren. Baina bai, eta gero izan zen graziosoa ia batxierreko tituluaren bila joan nintzenean, eta azterketen ostean irakasleekin topatu eta denek esaten zidaten.
5: Zer egin duzu, eta?
2: Zer egin duzu. Uso dut orain dik izkuntzen mintegian nire argazkia dago. Edo nire azterketa dutela hortzen zelikatu.
5: Bai, ezta. Niri, egizan, selektibidadarekin oroitzapen onik ez daukat. Niri estres hori, iregunetan, azterketak egitarena ez zait tinez ustatu. Baina egia da, matematiketan nire peien ez oso nahi zan, eta gutxiago batxiergoan, etzegoelako modurik nik matematika horiek ulertzeko. Eta gogoratzen naiz, azterketa nik pila bat ikasi nuen matematika garaeko, banekilako gaizki egingo nuela aldez aurretik. Eta behinetan saiatu nintzen, baina gogoratzen naiz, atera nintzera azterketatik, eta etorri zitzaidan matematiketako irakaslea, esaten, puf, Iraia, azterketa ikusi dut, eta zutaz gogoratu naiz, esan dut, ez du ondo egingo. Zanuen, eskerrik asko, baina nik esan nion, baina nik uste dut, bueno, aprobatu igualez, baina lau batera errei saiatzen naizela, bi batera ere nintzen iritsi. Baina, bueno, ez da zer gertatzen, horrutzen nituen nik ere matematikak, bueno, ez, uste nuen horrutziko nituela, eta gero karrerako lehenengo eta bigarren urtean logaritmoak jarri zizkidaten, beraz, utzi nituen utzi, baina nahi bai.
2: Egia da, selektibidadea dela gauza bat askoten seguru aipatu izan duzuela, eta aipatu dugula, inoengo zentzurik ez dagoen proba bat.
5: Ez. Niretzako bintzat, zuk Lander, nola gogoratzen duzu?
3: Nik gogoratzen dut begira, lehen beranduxeago hasten zen, eta nire urtetan egin nuen selektibitatea. Ohitura izatetik, nire urtetan, bazkaldu, afaldu, ezer ez egin, ospakizuneko eguna izatetik, ikasi behar izatera. Nik esango dut, egia, nik uste du laburuk bat gatozela, matematikak eriko horretu nituen, eta nik zen batere ona. Baina nire autazkoekin horri eutxi nion gogor, artearen historiari adibidez, eta azterketa edera aterazitzaidan, artearen historian hori bai, gainontzekoetan ez du falta egiten, ez zerresatea. Baina horrek utzi zidan media bat txukuna, eta dena gainditu, no? Beraz, pozik egia esan,
5: pixka
3: traumatikoa izan zela, ez? Ezan zen, agian da, elduaroan sartze hori, ezagite, 18 urterekin, 18 urte bete berri, eta ja, zure urte betetzea ez da zuretzako, azterketa egiteko, baino bai, ez?
5: Bai, zure kasuan,
3: sistema. Nik horrein gazteekin hitz egin da ere, ulertzen dut urduritasuna, eta esaten izuen bezala, lehenengo elkarrizketatua, ikusten nuen, urduri, garetu diete gero mikrofonotik kanpo, trukilloren bat duten edo, eta ez dut zidaten, ez dagoela besterik, arnasa hartu, bat hartu edo zerbait egin, paseotxo bat eman, ez egon orgeldia puntea begiratzen, ja berandu dela, latina zitza egiten ari zitzatela, gure irakasle batek beti esaten zigun, alea jakta ez, momentu honetan ja, ez dago demorarik egindakoa konpontzeko, bera, bakoitzak dakienarekin.
2: Bai, esan.
1: bitxikeria edo kuriositate daukatea urtengo testuak, euskararako testuak norrenak izango dien. Pasaren urtekoa izan zen, Amagoia Mujika gure lankidearen.
2: Benetan? Ah, bagira.
1: Ondo aserrezaren artea. Ordan, zuek imaginatzen duzuen noizbait, hola, zuen zerbait, zuen testu bat zen iritzi artikuluko bat bat batean, milaka ikasle korribitzea.
2: Zepresioa, ez?
1: Analitika egiten hor, zure buruan zegoen horreta, da ere pixka fraudiano da izan daiteke.
2: Hau inoiz aipatu dut, naiz irratiarekin egiten dituztela ikastola batzuetan probak.
5: Ze proba mota?
2: Zuzen baita zoi akatzak.
5: Benetan.
1: Aungero feedback ez dugu jasotzen.
5: Aba, nik nahiko nuke.
1: Ono, eski, no. Bestela zugu ikasiko.
2: Claro, behira, gombidatuko ditugu egun ematen.
5: Jarriko naiz nibera egin kontaktuan. Ondari bitzen zait. Iru minutu ditugu, zaloa, ez dakitzuk errik udarako jaiak edo karaizke guzu ez?
2: Bai, labur-labur nahi nuen eztabaida zabaldu. Batez ere, bueno, gure kasuan, gure eskualdean behintzat, bueno, edo guk hartzen dugu, oletako jaiekin hasten direla, udako jaiak datorren asteburu honetan, ez urrengo asteburuan dira, oleta da Amorotoko auzo bat, baina bat ematek entzute manau, bronka botako dit, oso independentea direlako. Bueno, kontua da oletako jaiak direla, eta horrekin zabaltzen da temporada. Eta gero eta gehiago ari naiz ikusten, bueno, kontzertu motak eta aldatu direla, eta ba, lehen herri txikietan izaten genituen kontzertu motak eta bueno, aldatzen dijo daztela, eta galdera zen simple-simple eta esaldi batean erantzuteko. Erromeriak edo kontzertuak nahiago?
5: Ostras, galdera zaila.
1: Segun ze kontzertu dauden.
5: Nik beti izaten dut bat eta bat.
1: Eta orkestrak?
2: Ez, orkestra.
1: Jamaika show Irunen, ekainako
5: eta nik esango nizuke, gainera Bilaunako festak astebete irauten dute, orduan demora ematen du denerako. Eta gu normalean horrela edukitzen dugu. Lau egun balimadira kontzertuenak, bi egun kontzertuekin eta beste bi erromeriarekin.
1: Nik salaketa txiki bat egin nahi dut. Aurten, bueno, Irungo jaien joera, nazkagarria da, antolakuntzak ekimen guztiak eramaten dituelako asteburura eta horren ondorioz astebururo izango dugu kontzertu bat, ez da baltene normala, festak 23an hasten dira eta gainera bi herri bazkari izango ditugu, herri bazkari antolatzen duen elkartearekin ere, ba hala nolakoak izan direlako.
2: Bueno, begira.
5: Ba, bihar garaituko dugu, gustatu zaidalako eztabaida, bihar irekiko dugu eztabaida, baina oraingoan bueno, hemen bukatuko dugu tertulia eta bihar hartuko dugu berriro ere.
2: Bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Loiuko karga polizialean ertzainen bodikame grabaturiko irudien legezkanpoko erabilera egin ahal izan du Bingen Zupiria eta Segurtasun Sailak. Grabazio baten berri eman izanak, grabazio legebiltzarkide bati bidaltzea la segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana, bodikamen araudiaren 42. Instrukzioaren aurkakoa da. Zaloa badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, flotillako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian Bingen Zupiria segurtasun sailburuek flotillako kide batek esandakoak plazaratu zituen adierazpen hauek agenteen kameretan jasoak zeudela esanaz.
3: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas, declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban.
2: Zupiriak ez ezik, maiatzak 26 Radio Euskadiko Ganbara irratsaioan Cesar Txarro segurtasun adituak primizian eman zuen ertzainen bodikamerak jaso zuten adierazpena.
4: Y le voy a dar una primicia, le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación, pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga, perdón, y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
1: Ba horiek ala, Bingen Zupiriak polizia agenten bodikamen araudiaren 42. Instrukzioa hautsi duela dirudi. Araudiak ez du jasotzen, sailburuak grabaketa hauek izan ditzakenik. Gainera, instrukzioaren 5.5.2 puntuak dio, erabate debekatua dagoela banakako kamerekin lorturiko irudi edo soinuen kopia ala lagapena. Hartzekodunen lehiaketa dela eta bertan bera gelditu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain.
2: 245 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela baiaztatu diote enpresa batzordeari. Beraz, administrazio konkurtsalak Amurrioko altzairutegia bere horretan mantentzeko aldarrikapena egin du.
1: Eta ekainaren 14 bere okupazioa iragarri dute Marienian espekulazio urbanistikoaren aurka. Ardiak bertara eramatearekin batera egun osoko egitaraua prestatu dute arditegi baten eraikuntza lurraren aldeko borroken topaketa bazkaria edota animazioekin. Biktimen nahia respetatzeko eskatu du Errenteriako udalak, bertako udala lehen aldiz mintzo da Xenpelar Bertso Eskolak ala Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen bueltan.
2: Aizpeat Otaegi alkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
5: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
1: Ameriketako Estatu Batuek erasoaldiaren etena iragarri du Libanon Israelekin abian diren negoziaketak arriskuan direla eta.
2: Etxe Zuriko maizterrak adierazi du Iranek ez diola Washingtoni elkarrizketa etetearen berri eman, baina berdin diola dio. Gainera, negoziazioen balizko amaierari garrantzia kendu dio, benetan etzaitasola erabat berdin zait zehatz mehatz ziurtatu du Trumpek eta azpimarratu du elkarrizketa eteteak ezakarrela Iranen aurkako gerran indarrean dagoen sueten auskorra ustea.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide dagokienez ba nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Ba badirudi ez dagoela aparteko arazorik Pegi.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du astearte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauriar xuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egitea espero da, aldiz lurraldaren hegoaldean edo ego xuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren hegoaldean ostartitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen ego aldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa iparreki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen ego aldean, temperatura minimoek alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da bereziki lurraldearen ego aldean, Kantauriar isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Jarraizburua teknikan, ekainak bida, aste artea.
0: informazioaren aria.
1: Biktimaren aia respetatzeko eskatu du Errenteriako udalak, lehen aldiz mintzatu dira Xenpelar Bertso Eskolak eta Jon Maia Dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen bueltan. Aizpea eta Alkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
2: Aizpeo eta hogeik agerraldia egin du astelen goiz honetan Errenteriako alderdiko hautetxiek lagunduta eta lehen aldiz printzipio bat hautsi. Izan ere azken asteetan herrian hautsakarrotu dituzten bi gai izan ditu izpide, batetik Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan eta bestetik Kukai Dantza Konpainiako zuzendari eta dantzari Jon Maiaren inguruan izandako eraso sexisten salaketak. Otaikik indarkeria kasuak eztabaida politiko areagotzeko erabili izan atamaldu du.
5: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
2: Bertso eskolarekin abiatu da alkatea, udal zerbitzu bat da, lizitazioz bertsozale elkarteak kudeatzen duena. Otaikik azaldu du, gertakari hauen berri udalak maiatzean izan zuela eta lehen unetik hartu dituela erabakiak. Aurrerantzean ere, behar diren prozesurak martxan jarriko dituztela azpimarratu du, biktimei eta senideei behar duten babesa eta laguntza eskainiko diela iragarri eta gertatutakoa zehatzago ezagutzeko konpromiso hartu du. Biktimak adin txikikoak izanik kasua konplexua dela nabarmendu du eta kasua jada fiskaltzaren eskuetan dagoela.
5: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela.
2: Ez da eztabaida bakarra izan ere Jon Maiaren aurka hainbat emakumeek egindako eraso sexistagatik egindako testigantzak ere ezinegona sortu dute herrian. Otaegi zuzena izan da bere erantzunean. Udalaren helburua biktimen naia errespetatzea izan da, hau da konfidentzialtasuna mantentzea eta bilgune feministarekin batera biktimek abiatutako prozesuari eman dio garrantzia. Salaketen berri izan ostean Kukai eta udalaren arteko harremanak oztu egin direla azpimarratu.
5: Krisi bat zabaldu du udalaren eta Kukairen artean prozesuari eta konfiantzari dagokionez.
2: Ota egiren aburuz, krisi honetatik ateratzeko modu bakarra prozesura itzultzea da biktimei dagokien zentralitatea emateko.
5: Krisi honetatik ateratzeko modu bakarra prozesura itzultzea da.
1: Eta Baionan izandako bortxaketa bat salatzeko elkarretaratzea egin du Itaiak, emakumeak pasaden maiatzaren 27an jarri zuen salaketa eta bi egun beranduago atxilotu zuten bortxaketa zakusituriko gizonezkoa.
2: Sutan, talde transfeministak ere gertakaria deituratu du, sare sozialetan zabaldutako argitalpen baten bidez biktimari sostengu osoa helarazi dio eta era berean elkarteko kideek sinesten dutela azpimarratu dute. Aste azkenean jazo zen, eraso matxista, baina asteburuan egin da publiko. Biktimak salaketa jarri zuen komisaldegian erasoa burutu zen egunean bertan eta mediku batek hartatu zuen ospitalean. Epaileak behin-behineko espetxealdia agindu du aurrekari penalik ez zuen gizonezkoaren aurka.
0: Informazioaren aria.
1: Loiuko karga polizialean ertzainen bodikame grabaturiko irudien legezkanpoko erabilera egin ahal izan du Bingen Zupiriak eta Segurtasun Sailak. Grabazio baten berri eman izanak grabazio legebiltzarkidea bati bidaltzea ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. Instrukzioaren aurkakoa da. Flotillako kiden harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak flotillako kide batek esandakoak plasaratu zituen adierazpen hauek agenteen kameretan jasoak zeudela esanaz.
3: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas. Declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban.
1: Bagente bate grabaturiko bideoak jarraipena izan du legebiltzarreko azken kontrol saioan Jon Hernández Sumar alderdiko legebiltzarkidari esan zion Zupiriak bi minutuko bideo bat pasako ziola.
3: Si es usted tan amable, me puede facilitar luego su número de teléfono. Le voy a pasar una grabación de 2 minutos de una persona que participó en los incidentes de Loiu que me parece muy esclarecedora. Si le apetece verla, pues bien, y si no, pues no pasa nada.
1: Bernandezek jasotako bideoa pasaden astearteko segurtasun batzorden sailburuak aipaturiko berdina da. Horiek ala, Bingen Zupiriak polizia agenten bodikamen araudiaren 42. instrukzioa hautsi duela dirudi. Araudiak ez du jasotzen sailburuak grabaketa hauek izan ditzakenik, gainera instrukzioaren 5.5.2. Xapenak dio, erabat debekatua dagoela banakako kamerekin lorturiko irudi edo soinuen kopia edo lagapena, arau hauste penal edo administratibo larri ala oso larri batean, abian den ikerketa polizial batean edo ta zabalik den prozedimendu judizial edo administratibo batean egin daiteke bakarrik. Gainera, maiatzako 26ko Radio Euskadiko ganbara saioan, Cesar Txarro segurtasun adituak primizian eman zuen ertzainen bodikamek jasotako adirazpena.
4: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación, pero la body cam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase: esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho, y si se prolonga y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
1: Badirazpen hauek egin ostean kazetaria galdetu zion ea atxilotuak esandakoak entzun ote zituen. Erantzuna, adirazpenak agentek pasa zizkiotela.
4: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo, lógicamente, no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
1: Honen beste, Cesar Txarro adituarekin partekaturiko adirazpenak ere aipaturiko araudiaren aurkakoak lirateke. Grabazioetara sarbide duten ertzainek hauen konfidentzialtasuna eta sekretua mantentzeko beharra dute. Euskal Herriko bestelako kontuei dagokienez, esan beharra dugu EH Bilduk etxebizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduera koordinatuko dituen eta etxebizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektoriala da EH Bilduk Lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusienetako bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Egoi Belategi.
7: Azpeitiako alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Iñigo Hernandok koalizioko bi ordezkariek adierazi dute udal legealdia amaitzear den urte honetan alderdiak aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlanaren beharra azpimarratuz.
8: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora ahalik eta hobekien aprobetxatuko dugu, hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe, etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihardugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar munizipalista gisa. Konpromisoa, erakunen arteko lankidetza, eta erantzukizun partekatua.
7: EH Bilduk berriki kaleratutako posible 30 proposamena ekarri dute gogora. Honek 10 urteko epean egungo etxebizitza parkeko 30.000 etxebizitza mobilizatu alizatea eta arrazoizko prezioko beste 30.000 eraiki alizatea proposatzen du koalizio abertzalearen arabera egingarria den modu batean. Horretarako 3.500.000 euroko inbertsio publiko pribatua izango duen sozietate berri bat sortzea proposatzen dute subiranistek. Alkortak adierazi du proposamen ambiziotsua eta errealista dela etxebizitza eskubide bat izan dadin eta ez negozio edota luxu.
8: Etxebizitza ez da negozio bat, etxebizitza eskubide bat da. Gure udalak aitzindariak dira, eremu tentsionatuak sustatzen, etxebizitza hutsak mobilizatzen, pisu turistikoak arautzen, guretzako lehentasuna duelako gure herrietan bizi ahal izatea. Ezin dena da onartu gazteak emantzipatu ezinik dauden bitartean, etxe hutsak edota turismora soilik bideraturiko etxeak izatea.
7: Gobernatzen dituzten udalek etxebizitza babestuen sustapen berriak bultzatzeko lurzorua eskaini izan dutela nabarmendu du EH Bilduk eta Lakuari behar sozial honi erantzuteko beharrezkoak diren tresna guztiak aktibatzeko eskatu dio.
1: Eta aipatu beharra dugu baita ere, Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzeko aurkezturiko bi proposamenen zuzenketak eztabaidatzeko ponentzia eratu da Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen bana aurkeztuaren akordiorik gabe bakar batek ere ez du bere onarpena bermatua izango.
2: Kontuan izan behar da, bi lege proposamen direla eztabaidatuko direnak, antzeko helburua dutenak, baina horretara heltzeko bide juridiko zeharo ezberdinak proposatzen dituztenak. Euskal Herria Bilduk bere proposamen propioari zuzenketak jarri zizkion, eta gainerako guztiek EAJ-arenari jarri zizkioten. Momentuz, ziurtzat jo daiteken bakarra da, akordiorik gabe, proposamen bakar batek ere zuela bermatuko aurrera egitea, eta ondorioz legeak orain arte bezala jarraituko lukeela auzitegiei lan eskaintza publikoak balio gabetzen jarraitzeko atea zabalik utziz, gehiegikotzat jotzen dituzten hizkuntza eskakizunak tarteko. Egoera hori saihesteko EAJ-ak eta EH Bilduk bilera prozesu bat hasi zuten maiatzaren 21ean elkarguneak bilatzeko eta bi alderdiek diskrezioz garatzea erabaki zuten, naiz eta ordezkari jeltzaleren batek publikoki esan duen akordio baterako aukera bakarra dela Euskal Herria Bilduk euren proposamenarekin batekitea. Gogora ekarri behar da, PSek bere burua baztertu duela edozein akordiotik diskriminazio linguistikoa egotziz EH Bildu eta EAJ-ari gobernukidearekin arrakala berri bat zabalduz.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:04 Espainiako Auzitegi Nazionalak 14 euskal errefuxiatu topatzeko lankidetza eskatu die Venezuelako agintariei Nicolás Maduroren baiketaren ostean Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoen oinarrituta.
2: Espainiako Auzitegi Nazionalak Venezuelara errekuzko mandatua bidali du ustez Hego Amerikako herrialdean dauden 14 euskal errefuxiaturi buruzko informazio bila. Francisco Jorge Epaileak Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoa azpimarratu du, indar estatubatuarrek Nicolás Maduro baitu ostean Venezuelako egungo aginteriei lankidetza eskatzeko. Epailearen ustez aldaketa horiek Dignidad et Injustizia elkarteak egiten duen herri akusazioak eskatutako datuak eskuratzeko lankidetza aukera ematen du. Epaileak eskatzen du Venezuelako agintariak duten informazio guztia eman dezatela Iñaki de Juana, Eugenio Barrutia Bengoa, Jose Luis Eziolaza, Ángel Mari Lizarbe, Luis María Olalde, Jose Ángel Urrutia, Asunción Arana, Juan José Aristizabal, María Artola Etxeberria, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta eta Ignacio Etxebarriari buruz.
1: Ba, Venezuelak errefuxatuak kanporatzeko audientzia nazionaleko eskara zein Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako autoak iturri berdina dute Ameriketako Estatu Batuetako inteligentziak eskainitako frogak eta Zapaterok Hego Amerikako herrialdean izandako jarduna. Trump administrazioak indarrean duen segurtasun nazionalerako estrategiak Monroe doktrina eta influentzia esparruak deituriko nazioarteko ingerentziak jasoak dauzka. Venezuela ez ezik etxezuriak kaskar ikusten dituen joera demografikoak baldintza zateko alderdi patriotikoak babesteko intentzio aurreikusia du. Bertan sartzen dira alderdi ultraeskuindarrak babestea ala hauteskundengan eragitea. Orain presioa PSOE-rengan jauzi da. Batera doa Zapateroren aurkako sumarioa eta Ameriketako Estatu Batuek Venezuelan auspotu nahi duten erregimen aldaketa. Eta eremu judizialetik ere, esan behar, 2022. Urteko San Ferminetan Kuriakaleko prozesioan izandako istiluengatik auziperaturiko 6 lagunek bat eta 2 urte terdi arteko espetxe zigorrak onartu dituzte espetxean sartzeko bete beharra atzera botatzenen truke. 2 urtez debekatu izango dute beraz zentzietarretara ala ekitaldi erligiosetara gerturatzea Iruñako bestek irauten duten bitartean.
2: Auzipetutako inork ez du beteko beraz espetxe zigorra berriz ere deliturik egiten ez badu behintzat. Horrela adostu dute akusazioek eta defentsek astelen honetan. Kondena handiena handienen arrazoia da batek edalontzi bat bota omen ziola Enrique Maia orduko alkateari eta besteak udaltzain bat jozuela sudurrean. Akordioaren parte gisa fiskaltzak formulatu zituen gertakarien kontakizuna onartu behar izan dute akusatuek eta horren ondorioz euren jarrerarekin izua, beldurra eta indarkeria giroa sortu zutela kale hori jendez gainezka zegoen une batean. Kontakizun horren arabera, akusatuen jarrera oinarri ideologikoa zuen gainera. Itunak, kalte ordainak eta isunak ere jasotzen ditu. Enrique Maiak 600 eurokoa jasoko du eta poliziak berriz 27.000 eurokoa.
0: Informazioaren aria.
1: Lab sindikatuak lakoak aurkezturiko unibertsitate lege aurre proiektua kritikatu du unibertsitate pribatuen eredua uspotzen duelakoan eta 160 alegazio aurkeztu ditu honen aurka. Sindikatuak Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzak eta handitzea proposatu du errektoretzak eskatu moduan eta baita euskara bultzatzea eta langileen lan baldintzak hobetzea ere.
2: Lakuaren aurre proiektuak unibertsitate pribatuen eredua uspotzen duela argudiatu du sindikatu abertzaleak unibertsitate publikoaren alternatiba gisa aurkezten baitu ustezko harmoniazko unibertsitate sistema planteatuz. Hezkuntza sistema burujabe eta propioa eraikitzeko urratsak ematea unibertsitateen eskumen osoaren transferentzian eta erabaki almen osoa berenganatuz. Gainera finantziazio eredu berria proposatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 1/1 gutxieneko ekarpenarekin. Labek nabarmendu du bestalde plantilla nahikoa izan behar dela irakasleen eta ikertzaileen zein teknikariak eta kudeaketako eta administrazio eta zerbitzuetako langileen arloetan hezkuntza kalitatea bermatzeko eta horretarako langile horien ratioa handitzea eskatzen du sindikatuak.
1: Eta gaur hasten da unibertsitatera sartzeko froga Euskal Herriko ikasleentzat 13.000 ikasle aurkeztuko dira Euskal Herriko unibertsitatean eta 4.000 Nafarroako Unibertsitate Publikoan. 8:30 hemendik 10 minutura frogaren aurkezpena izango dute Bilboko Ingenieritza Eskolan, Gasteizko Las Nieves zentroan edota Donostiako Ignacio Maria Barriola goitzan besteak beste. Ohiko jardunaldiko lehenbiziko froga euskara eta literatura bi ikasgaia izango da. Ondoren helduko dira filosofiaren historia, italiera, biologia, enpresa eta negozio ereduen diseinua, marrazketa teknikoa bi, musika eta dantzaren historia, marrazketa artistikoa bi, kimika, arte eszenikoak bi ala artearen historia bezalako hautazko frogak. Nafarroako ikaslentzat deialdia unibertsitate publikoan izango da, Iruñean hautazko ikasgaiei heldu aurretik gaztelania eta literatura bi, ingelesa, Espainiako historia ala filosofiaren historia izango dira gaurko azterketak. Hartzeko dunen lehiaketa dela eta bertan bera gelditu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain. 185 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela, baieztatu diote enpresa batzordeari. Beraz, administrazio konkurtsalak Amurrioko altzairutegia ere bere horretan mantentzeko aldarrikapena egin du. Egoi Belategi.
7: Tubos Reunidosen esku hartu duen PKF Atesta Aholkularitza enpresako administratzaile konkurtsalak Amurrioko enpresa batzordari jakinarazi dio astelen honetan zuzendaritzak proposatutako enplegu erregulazioko espedientea eten egin duela. Espediente horrek 185 langileri eragingo lieke 164 Amurrioko lantegian eta 27 Trapagarangoan. Aiaraldea.eusek jakinarazi duenez administratzailea sindikatuekin bildu da Amurrioko lantegian eta bertan ere jakinarazi die atzera bota duela Amurrioko altzairutegiaren itxiera eta ondorioz jarduera horren deslokalizazioa. Puntu hau oso garrantzitsua da, gehiengo sindikalak defendatzen baitu enpresaren bideragarritasuna altzairutegiari lotuta dagoela ezinbestean. Iturri berberen arabera, konkurtso administratzaileak langilei baieztatu die lehentasuna enpresaren jarduera ekonomikoari eustea eta bideragarritasuna bermatzea dela. Zentzu honetan Tubos Reunidosentzako inbertitzaile berriak bilatzeko lanean ari dela berretsi du. Sindikatuek ere EFE albiste agentziari zehaztu diote konkurtso administratzailearen asmoa enpresa osoa salbatzea dela sailkako salmenta saiestuz. Erakundeek azken egunetan berretsi dute egon badaudela Tubos Reunidosekiko enpresa interesdunak, baina SEPI Industria Funtsarekin duen zor handia dela oztopo nagusia. Langileen etorkizun ekonomikoari dagokionez administratzaileak ziurtatu die enpresak diru nahikoa daukala buzturarteko nominak ordentzeko langileen artean hilabete honetako soldata bera zalantzan zegoeraren zurrumurrua zabaldu zen arren. Enpresa batzordeak nabarmendu duenez egoera oso delikatua izaten jarraitzen duen arren, enplegu erregulazioko espedientea etetea garaipen bat da langileentzat eta aurreratu dutenez, enplegu erregulazioko espedienteari jarritako demanda kenduko dute. Ondorioz, uzteraren 7 Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian iragarritako epai eta ez da egingo azkenean.
1: Medikuen grebak aurrera jarraituko du ekainan ere, Osasun Ministeritzarekin astelenean izandako bilerak ez du aurrera pausorik eman eta sindikatuek urteko 5. lanuztea mantentzea erabaki dute.
2: Greba deialdiaren atzean dauden sei mediku sindikatuek salatu dute ministerioak ez zuela gatazka konpontzeko benetako borondaterik erakutsi eta negoziazio mailari ez zuela proposamen berririk eraman. Sindikatuen arabera, asteleneko bilerak ordu bete eta erdi iraun zuen, baina beste behin ere etzen irtenbiderako biderik zabaldu. Hala ere, ministerioak datozen egunetan osasun sistemaren lurraldarteko kontseilua biltzeko asmoa agertu du, medikuek lan baldintzak negoziatzeko esparru propioa izan dezaten aztertzeko. Sindikatuen eskaera nagusiak dira medikuentzako estatutu propioa, negoziazio esparru berezia, lanbide sailkapen berezia eta lanaldi bidezkoagoa. Bestalde, Monika García osasun ministerioak adierazi du, aldarrikapen horietako asko autonomia erkidegoen esku daudela. Haren hitzetan, erkidegoak ezin dute ministerioaren atzean ezkutatu lan baldintzak hobetzeko dagozkien neurriak ezartzeko.
1: Fagor Arrasatek RoboElix enpresaren 20% erosi du bere dibertsifikazio estrategiaren baitan. Arkimedesen torloiuetarako helizen fabrikazioa automatizatzen duen patentaturiko teknologia garatu duen enpresa dago.
2: Erosketa abia puntua da eta datozen urteetan partaidetza nagusi baterantz aurrera egiteko aukera aurreikusten da. Enpresaren arabera, apustu teknologiko horri esker, Fagor Arrasaten nekazaritza eta elikadura, kimika eta ongarriak, meatzaritza eta mineralak, petrolioa eta gasa, ur eta hondakinen tratamendua, obra publikoak edo eraikuntza bezalako sektoretan murgilduko da. RoboElixek jada enpresaren gaitasunen osagarri den teknologia bat gehitzen du eta automobilaren etxetres elektrikoen edo siderurgiaren sektore tradizionalekin korrelaziorik ez zuen ziklo ekonomikoak dituzten industrietan murgiltzeko aukera albidetzen du. Bestalde, Fagor Arrasaterik gehitzeak aukera emango dio RoboElixi bere produktua merkatuan bakarra den irtenbide industrial oso baterantz eskalatzeko. Epelaburrean, Arkimedesen torlojuen fabrikazioa osorik automatizatzea da helburua, xafla ebakitzetik torloju akuturaino estaltzen duen lerro integratu bat eskainez.
1: Eta ekainaren 14erako abere okupazioa iragarri dute Marianiako belardian espekulazio urbanistikoaren aurka. Ardiak bertara eramateko batera egun osoko egitaraua prestatu dute, arditegi baten eraikuntza lurraren aldeko borroken topaketak, bazkaria ala animazioekin.
2: Marieniaren aldeko militanteak azpimarratu duten nekazal lur horietan garaian iragarritako eraikuntza lanak behin betiko bertan bera gelditu behar direla eta lursaila laborantzara bideratu behar dela. Eta pasaden martxoan izandako herriko bozen ostean espero dute proiektu urbanistikoari atea itxiko diotela behin betirako. Izan ere, bertan etxe bizitzak eraikitzea defendatzen zuen Christian Devesek hauteskundeak eta horrekin batera alkatetza galdu zituen. Gogorak jarri dute, era berean, auzapez zautatu berria Peio Etxeleku behin baino gehiagotan proiektuaren kontra agertu dela eta Euskal Hirigun Elkargoko lehendakari den Alain Hiriartek berdina egin duela zehaztu dute. Edozein kasutan eta azken erabakia heltzeko zain, ekainaren 14erako iragarritako festa eta borroka egunari eutsiko diote ardiak bertara eramanez.
0: Informazioaren aria.
1: Hiru minutu goizeko 8:30 izan daitezen, bagoaz nazioartera. Israelek Libanon buruturiko erasoldiaren etena iragarri du Ameriketako Estatu Batuek, Iranekin abian diren negoziaketak arriskuan daudelako. Teheranek bake elkarrizketei uko egin die, Israelek Libanon eremu gehiago okupatu eta Beirut bombardatu ostean. Iraia Kanpra, egunon.
9: Egunon, Pei eta honen entzuleak. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak astelen honetan Truth Social sarean iragarri duenez, Israelek ez dio azkenean mehatxu egin bezala Libanoko hiriburari Beiruti eraso egingo. New Yorkeko handikiak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin elkarrezketa oso emankorra izan ostean. Gainera, Trumpek Hizbularen ez erasosteko konpromisoa aipatu du ere talde xiitako ordezkariarekin bilera telefoniko bat izan ostean. Israelek ez die erasoko eta haiek ez diote Israeli erasoko ala azaldu du magnateak. Trumpen iragarpena Iranek alde batetik Estatu Batuak eri bere jarrera kontraesankorrarekin negoziazioak luzatzea aurpegiratu eta ordu batzu eta iritsi da susmo eta mesfidantza sakon baten erdian. Bestetik, Teheranek Pakistanen bidez Washingtonekin izandako elkarrizketak geldiarazi dituela jakinarazi du, erregimen sionistak Libanon krimenak egiten jarraitzen duelako, Tasnim agentzia irandarrak jakinarazi duenez. Libanon liskarrak amaitu arte ez da elkarrizketarik egongo. Bere oiko tonu telefonuan Etxezuriko maizterrak adierazi du Iranek ez diola Washingtoni elkarrizketa etetearen berri eman, baina berdin diola. Gainera, negoziazioen balizko amaierari garrantzia kendu zion, benetan ez zait axola, erabat berdin zait, ziurtatu du Trumpek. Eta azpimarratu du elkarrizketa eteteak ez dakarrela Iranen aurkako gerran indarrean dagoen sueten auskorra ustea. Bien bitartean, Teheranentzat, Iranen eta Estatu Batuaken arteko suetenak, fronte guztie eragiten die, baita Libanori ere, hala nabarmendu du Irango atzerri ministro Abast Arakik, Ixan, eta hori ezinbesteko baldintza dela azpimarratu zuen. Apirilaren 8an ezaretako suetenaren urraketa, fronte bakar batean, fronte guztietako suetenaren urraketa dela gaineratu du, eta Estatu Batuak eta Israel, edozein bortxaketaren ondorioen erantzule egin ditu.
1: Eta Ameriketako Estatu Batuetako epaile federal batek ere Trumpen administrazioak justiziaren politizazioari aurre egiteko sorturiko kalteordain funts bat blokatu du aldi baterako. Presidentearekin kritikoek diskrezionala dela salatu dute haren aliatuei mesede egiteko erabakia.
9: Virginiako epaile federal batek bertan bera utzi du Estatu Batuetako gobernuak maiatzaren 19an Donald Trump presidentearen aliatuei kalte ordainak emateko iragarri zuen ia 1.800 milioi dolarreko funtsa Joe Bidenen agintaldian justiziaren politizazioaren biktimei kalte ordainak emateko. Alexandriako Leoni Brikema epaileak funtsaren jarduna berino martxan jartzea debekatu dio gobernuari. Aginduak ezartzen du gobernuak ezin duela inolako neurririk hartu instrumentalizazioaren aurkako funtsa sortzeari edoaren eragiketari buruz eta horren barruan sartzen dira diru transferentzia horri aurkeztutako edozein erreklamazioan hartzea eta edozein funts ordaintzea inolako dirurik modu itzulezinean banatu ez dadin legezko aurkaratzea aurkeztu aurretik. Funtsa ezoiko akordio baten parte gisa sortu zen, Trumpek eta bere familiak barne zergen zerbitzuaren aurka egindako demanda zibilaren ondoren. Funtsak jazarpen judiziala jasantzuten pertsonak konpentsatu nahi dituela ziurtatu du exekutiboak. Baina kritikoek diote funtsa ez duela oinarri juridiko argirik, gainbegiratze eskasa duela eta leialak saritzeko erabili daitekela, 2021 batean Kapitolioari eragindako erasoagatik zigortutako pertsonak barne.
1: Eta Hungariako gobernua konstituzio aldatzeko prozesua hasi du, Tamás Zulo Viktor Orbánen gobernuak izendaturiko presidentea kargutik kentzeko helburuarekin, honek uko egin baitzion kargu uzteari magiarrek hauteskundeak irabazi ostean.
9: Astelen honetan iragarri du konstituzio aldatzeko erabakia Peter Magyar Hungariako lehen ministroak, apirilean Tisza Magyarren alderdiak gehiengo parlamentarioa lortu zuen hautetxien bi herenekin eta horrek aldaketa konstituzionela aurrera ateratzea albidetzen dio. Pasaden igandean amaitu zen Magyarren Tamás Zuliok Viktor Orbánek izendatutako presidenteari emandako ultimatuma. Lehen ministroak kargua uztea eskatzen zion Zuliokek estatu buruzagi independente gisa jokatzen ez duela iritzita, baina honek uko egin zion boterea uzteari. Ez da bakarra, Orbánek izendatutako beste hainbat goi kargudunei ere dimisioa eskatu die, esaterako auzitegi konstituzionaleko eta auzitegi goreneko presidentei edota Gabor Balini nagi fiskal nagusiari.
10: Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás.
9: Astelen honetan Magyarrek Zuliok presidenteak herrialdearen batasuna ordezkatzen jakin ez duela adierazi du eta Orbánen txontxogilo gisa jokatzen jarraitzen duela salatu. Bere alakargu auzteko txikitu dio eta voluntarioki egiten ez badu konstituzio aldaketarekin kanpoan utziko duela nabarmendu du. Hautetxontzietan lortutako garaipen ukezinaren ondoren Magyarrek uste du paradigma politiko aldatu nahi duen gehiengo zabala dagoela herrialdean. Horrek presidente berria hautapen zuzenaren bidez hautatzea ekar lezake eta ez legebiltzarreko bozketaren bidez.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko, Iraia.
9: Gero arte.
0: Kirol aria Naiz Irratian.
1: Lakuako gobernuak, Donostia eta Bilboko udalek zein Realak zein Atletikek baieztatu dute bi estadioz osaturiko egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030. Urteko futboleko mundu txapelketarako. San Mamesek eta Anoetak berez bina partida hartu beharko lituzkete. Lander Martinez.
11: Donostiako eta Bilboko udalek bultzatutako ekimenean Bizkaia eta Gipuzkoako foru diputazioen laguntzarekin eta Lakuaren babesarekin mundu txabelketako partidak San Mames eta Anoetan jokatzeko egoitza bateratu aurkezten da. EITB-ek Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburu eta lehendakari ordearen adierazpenak jaso ditu.
12: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere egoitza bateratu bat eskaini dugu alde batetik aldetik, egoitza bakoitzean, ba, bi partidu izateko lau esean, eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu, eta berriro maiganean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte, maiganean jarri genituen, baldintza batzuk, interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
11: Lehendakari ordeak azpimarratu nahi izan du proposamena Euskal Herritarren interes orokorraren alde diseinatuta dagoela. Instituzioetatik azaldu dutenez, aukera hau aurrera aterako da behin FIFAk oniritzia emanez gero estadion erabilerari txapelketarako futbol organoak baldintza zorrotzak ezartzen baititu. Dena den, Jon Insausti Donostiako alkateak eta Juan Maria Burto Bilbokoak bere bete beharreko baldintza jakinak exigitu dituzte txapelketa beren hirietan gauzatuz gero.
13: Hombre, ba Donosti ez dago FIFAren zerbitzura. FIFAk egon behar du Donostiaren zerbitzura. Nik horrelako ekitaldi bat irudikatzen dudanean hiri batean, ulertzen dut dela hiri hobetzeko.
14: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
11: Gaionek eztabaida eta desadostasun politiko handia piztu du alderdi ezberdinen artean azken hilabeteetan. Euskal Autonomia Erkidegoak hitzordu mundialista hartzea komeni den ala ez gai eztabaidatua bilakatu da bereziki azken asteotan.
1: Eta Dario bere egunerokotasunetik irten da txapela ospatzeko, ezkaraitik ibili da buruz buruko txapela soinean zuela eta honelaxe hartu zuten igandean txapelduna.
9: Eta hitz batzuk ere egin zituen protagonistak.
15: Gracias a todos por estar aquí y pues no sé, si es que lo que he dicho antes, que me siento súper agradecido de pertenecer a este pueblo con todo lo que ello conlleva de compartir pues sitio con todos vosotros y con todas vosotras y me siento súper orgulloso de toda la gente que me acompaña.
9: Datorren urtean elastiko gorriarekin ariko da Herriosarra, alaber buruz buruko txapelketa irabazi duen lehen pilotari Herriosarra da, 1943an duela 63 urte Barberitok lortu zuenetik.
16: Azkenean kordena galdua aurkitu duzu.
1: 9:29 izan daitezen, albistegia borobiltzeko nabarmenduko dugu helduden ostegunean ere Bilboko Harrigantzokian Bilbozarra Euskaltegiak antolaturiko klasien irakurtaldi jarraituaren 19. edizioa izango da. Aurtengo protagonista Jose Luis Álvarez Zenparantza Txillardegi izango da eta bere Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurriko dute 100 lagunek goizean zehar.
9: Ekitaldiari hasiera Joseba Sarrionaindiak emango dio nobelaren lehen lerroak irakurretz eta ondoren euskal gizarteko hainbat arlotako ordezkariek hartuko dute lekukoa. Gainera, munduko 50 euskal etxeetako euskara ikasleek ere parte hartuko dute irakurraldian. Aurkezpenean Sarrionaindiak Txillardegiren

0: jaietarako gutxiago falta den seinale argi bat bezala.
1: Azken urteotan egin den bezala, 900 zutoinek, 2700 eoleko eta 80 puzlea ekainaren batean hasi da montatzen. Bertan, hiru indar kolkora sartzeko atean urte osoan finkatuta egon den esiaren zatiari elementu berriak gehitzen hasi dira. Naiz eta astelen honetan hasi den operazio konplexu hori, duela egun batzuk hasi ziren lanak gaseko kortetan, bertan gordetzen baitira zurezko konglomeratu hori. Han, zutoinak eta olak aztertu dira eta egoera honean etzeudenak aldatu egin dira Inigo Aldaz muntaketa taldeko arduradunak azaldu duenez. 840 metro egurrez forratu behar dira entzierroak hiriaren erdigunetik egiten duen ibilbidea markatzeko eta tarte guztietan operazioa berdina da, beraz ez dago zailtasun berezirik. Aldatzen hitzetan, naiz eta onartzen duen, delikatuena ateak direla ondo doa zela eta ez usterikorik ez dagoela eta horiek konpontzeko denbora asko behar delako. Ekainean egiten den esiaren muntaketa 5 pertsonak soilik hartzen dute parte, baina kopuru hori bidarkatu egiten da jaietan egunero ibilbidearen zati jakin batzuk jarri eta desmuntatu behar direnean, beraz Sanferminetan 70 langile izatera iristen da.
0: Eta aipatu beharra dugu ere bixi-bixi ez ezagunok jaso dutela 2026. Urteko afizionatuen Max saria, zehazki beraien ibilbidea nabarmendu dute, Euskal Herriko talde honen ibilbidea nabarmendu dute, dagoeneko ia 2 hamarkadetara heldu direlarik, eta azpimarratu dute ez ezagunok taldea badela integrazio sozialerako, alduntzerako eta zehazki, diskapazitate intelektuala duten pertsonentzako espresiorako erreminta. Goizeko 9:20 gutxi.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidi dauken ez alba badugu nabarmentzeko jazuerarik.
1: Bi ibilgailuren arteko istripua egonda, ene bat errepidean 145. Kilometroan, Bilabonan, Lasarteko norantzan, errei bat dago itxita, eta horren ondoriozko autopilaketak 4 kilometro artekoak.
0: Pazientzia izan, bertatik igaro behar izan ez gero, eguraldiari dauken ez esango dugu, Euskal Herria gaurko honetan, lainotxu daukagula, une honetan, 13 gradu besterik ez Gasteizen, gainontzeko hiriburuetan temperaturak altuagoak dira, esaterako 17 gradu dauzkagu Donostia, Iruña, ala Donibane Garazin, 18 gradu Bilbo eta Maulen, 19 gradu Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du astearte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauriar xuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da. Aldiz, lurraldaren hegoaldean edo hego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren hegoaldean ostarteko batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostarteko batzuk zabalduko dira. Eta aldiz, hego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren hegoaldean. Alare, azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldaren hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da bereziki lurraldearen hegoaldean, kantauriar isurialdean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5-ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua, Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
4: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
4: bi asteko barnetegiak eta familiak.

0: barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
0: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria.

0: Beno, aldu zaigu astearte goizonetan ere analisi mailaren unea eta goizonetan gurekin dauzkagu Mikel Urdangarin, filosofo eta kazetaria, zein Eguzki Urteaga soziologoa, egunon?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz hasi duzu astea?
2: Osondo.
1: Bai, ondo.
0: Ba, galdera garrantzitsua da hau, bereziki selektibitatea hasiko dutenentzat. Eguzki, zuri nola baita eragiten dizu unibertsitatera sartzeko frogak?
2: Ez, nik ez dut inoiz horrelako probarik zuzendu. Normalean unibertsitateak eskatzen die unibertsitateko irakaslei ja prestutasuna dukaten proba horiek zuzentzeko, eta hile esan hortik aparte ere nahiko lan daukagu eta ez dut aukera horik izan.
0: Mikel, zuk ere izan zenuen, zure esperientzia Euskal Herriko Unibertsitatean, nola eragin zizun doktoretza egiten zenbiltzen bitartean edo?
1: Ba, unibertsitatean egon bitartean selektibitatea eta bigarren hezkuntza oso urrun izan dituen, etzidan eragin. Egia da, bueno, niri eragin gehiago ikasle bezala eragin zidan, eta ja gure adinean aurrera goaz, baina beti iruditzen zaigu atzoko kontua direla, baina bai gogoan dute batxiergo garaian, ba, mugarri oso garrantzitsua zela, eta esate baterako bigarren batxiergoa nik notarik ez nuen behar, baina bigarren batxiergoa bai personalki eta esango nuke oroar kolektiboki ba asko baldintzatu zuela, ba horri begira ba enfokatu genuelako nagusiki eta bereziki hori dut gogoan.
0: Ba, bete-betean murgilduko gara frogan gu ere, gaur hausten baita unibertsitatera sartzeko froga Ego Euskal Herriko ikaslentza, eta 13.000 ikasle aurkeztuko dira EHUn eta 4.000 ikasle Nafarroako Unibertsitate Publikoan.
3: 8:30etan frogaren aurkezpena izango dute Bilboko Ingenieritza Eskolan, Gasteizko Las Nieves Zentroan eta Donostiako Ignacio Mario Barriola egoitzan hasia da. Beraz, goizeko 9:00ak laurden gutxiago ditugun honetan ohiko jardunaldiko lehen froga euskara eta literatura bi ikasgaia izango da. Ondoren helduko dira filosofiaren historia, italiera, biologia, enpresa eta negozio ereduen diseinua, marrazketa teknikoa bi, musika eta dantzaren historia, marrazketa artistikoa bi, kimika, arte eszenikoak bi, ala artearen historia bezalako hautazkoak. Nafarroako ikasleentzat deialdia unibertsitate publikoan izango da. Hautazko ikasgaiei heldu aurretik gaztelania eta literatura bi, ingelesa, Espainiako historia, ala filosofiaren historia izango dira gaurko azterketak.
0: Ba, daturik hotzenak hauek, baina jaso nahi dugu ere ikasleen ikuspuntua. Lander Martínez lankidea, Euskal Herriko Unibertsitateko aulario inguruan da, Donostian, egunon?
4: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, duela minutu gutxi sartu dira ikasleak ba, bakoitza azterketa duen fakultatera, gira esan duela hogei minutu bete-betea zegoen, eta la orden gutxitan zuten lehen deialdia, denak barruan dira jada, eta ba, gira esan aukera izan dut, bat ikaslerekin hitz egiteko, esango dugu ba, urduritasuna gaientzen dela gaurko egunean, normala, baina beno, hobeto ekarizketak entzute, horrela ikusiko dugu ere gertutik nola bizi duten gaurko eguna eta datozen egun hauek ikasleek. Zer moduz, urduri?
5: Bueno, no sé en qué va y no sé en qué es, al hacer fichar, desde aquí te la estás, te sentís, te tengo sondo. Este bocato yo asumí tú eres, gordo a la selectividad, ya. Ordonda, fechado desde la jarregute la andía desde la iristeta, ya.
4: Hola. Pentsatu gara zue, aste hau dela eta gero ja, libre, uda libre bingoz, dena ondo badoa. Gaur, ezakit, ondo prestatu da dituzun zu gaurko azterketak bintzat?
5: Bai, gaurkoa bai, euskera bakarrik dakat, orduan, gaurkoa bai, gero ja.
4: Lasaixiago, ez, atozen egunetan ari gezeukiko ezuzuk ere karga gehiago.
5: Bai, euskerakin astea jasa lasaigarria da ere, euskera bakarrik egin ikusten ez nola dan pixkata gero etxera, baina gero karga gehiago katu, bai.
4: Horain, datozen biagun hauetan ere ikastea tokatuko da, ez, atope egon gozarete?
5: Bai, esan digute berez errepasatzeko, baina ikastea ere tokatuko da. Eta horrela, bai.
4: En, ez dut zuri ere galdetu behia da, baina urretzen dut ere azken hilabeteak institutuan izango zirela ere, egun osoa egongo zirela irakasleak, ez, selektibitatea, prestatu, ez, nik ere basa nuen hori, esan nahi dut, eta horrela izaten zelako, ez, horrela izan dira azken hilabete hauek.
5: Denetarik egon da, edukitu guen irakasle batzuk zaitu diala, ba, pixu hori kentzen eta lasa, ezain besterako, baina, bai, azkenan, selektibitatea, bai, bai, gora, bera, eta horrela, pixuakin.
4: Ba, oso ondo, animo asko eta eskerrik asko.
5: Zuri.
4: Unibertsitatera sartzeko proba gaurkoan, urduritasuna nabari da, nola zaude zu, urduri zaude?
6: Ba, bueno, egia da bastante, enabalain urduriz azkenen, ba, da eredu bat erpikatu duena kurson zehar askotan, orduan, ba, bueno, familiarizatuko daukegu, baino, egia da, ba, pixka kontekstu eta enak bai muitzeula pixka.
4: Aian testu ingur honetan ez zena jendez beteta ez zaudete betiko bezate institutuan, ez? Azkenean unibertsitatera etorri, desberdina, jende pila bat, ez? Horrek aian eragin dezakere urduritasun pixka bat.
6: Claro, osea, klasez ez ezautzen, jende aukezuna ondoen, ez diez zure irakasleik betiko, kordun horrek bai sortu, eta azkenean ikustezu jendea baita oso estresauta notangatik, presioa hondiakin, orduan ba, bai, pixka testu inguruak denak baitegu urduriotea.
4: Zure lagunari galetu dudan bezala, galetuko dizutea, ondo prestatu duzu, berak esaten dit, ondo prestatu dut, zuk ere ondo prestatu dituzu gaurko azterketak?
6: Nik ez dauzket beha bezala, lau bi bakarri hauzket, orduan ba, asko zerrixago prestatu ditut, egia, ba, oi, esan detena, kurso esan errepikatzen jungala modeloa, orduan, nik ustet ondo, baino, karo, ez dakigu gio momentu nerviokin daula nola ibiliko geha, baino, bueno, ni lasai etorri naiz, prinzipio.
4: Garrantzitsua daukitza ere, ba, ezakit, trukilloren bat edo, kudeatzeko aurduritasun hori ezakit, zuek, ba, trikimailuren bat duzuen hori kudeatzeko?
6: Ez nik ustez, ba, oi, lasai etortzea, ematea, oza, azkenen urduritasunakin geho, komo gehiago blokeatzea eta hala, orduan, lasai hartzea, emat, oza, konstiente izatea garrantzitsua dela, baino, baita ere, ba, bueno, ba, prepatu den guztioi eukitzea burun, indako lan guztioi eta horrekin ja, ba, jazta, konfiatzea, zure buruan ganda, jazta.
4: Amila esker eta animo asko ez dago besterik ziur ondo joango dela.
6: Eskerrik asko.
4: Gaur, unibertsitatera sartzeko proba Euskal Herritar gazte askorentzat, hementxe dauka nire alboan neska bat, gaur proba egin behar duena, zer mugu zurduri zaude?
7: Bai, gazan pixkat urduri jigitan, aizta bastante prestatu azterketa hau, ba, azken finen momentuk urduritasunak asko esatu eta ba, azterketa erabakigarria da eta horregatik, haina bueno, saiatzen kontrolatzen urduritasunak.
4: Importantea da kudeatzen jakitea, urduritasun hori esaten duzu, ez ondo prestatuta duzula, ez zenbat azterketa dituzu gaurkoan?
7: Gaur, lau, ba, bio eta kimikare bai dauzket, eta, ba, hoxe, bastante nahiko denbora pasa gaurko temen, baina, bueno.
4: Dagian gaur egun gogorna, baina, bueno, euskara proba bintzat hori errexen izan daitek ez dukuste eguneko lehenengoa edo nola ibiliko zara?
7: Bai, gaurkoan erustez euskara errexena, eta gero, bueno, ba, filosofia, eta gero, ba, bi espezifikak, ba, bueno, pixkat komplikatu, baina, bueno, euskera nahiko erriz, bai, urten zeharrindakoa, eta aurrea.
4: Esaten zeruen urtean zeharrindakoa, ez nigo goratzen du nire garaitik ere irakasetak egoten zirela, ba, bigarren batxillergoan sartu, eta hasiera batetik, ja da, ba, selektibitatea zen iragaraian, ez, selektibitatea prestatzera bideratu dena, zuen azken kurtsa hori horrelakoa izan da.
7: Bai, dena selektibitateari behida prestatuta, eta, ba, oi, demoztin azterketa egiten horren ingurukok, eta ba, hoxe, ba, dena prestatzeko bai, gorko guna.
4: Ziur nago dena preste gongo dela eta ondo joango dela, animo asko eta eskerrik asko.
7: Ba, eskerrik asko zuri.
4: Ba, entzun duzu, urduritasunak gaientzen da, batez ere, denek aitortzen dute, ez? Oso prestitu zela azterketak, nik hori animo eman didet guzti, eta hemendik ere, gratitik, ezagit, bat ematen zuten egon dira, gian ekainan azterketak emarko duena, animoa bidaliko diogu ere, baina aipatuko dugu ere, aurtengo unibertsitatera sartzeko proban, zorroztasun handiagoa izango dela, adimen artifiziala eta gailu elektronikoak direla medio, ikaslek telefono mugikorrak itzali beharko dituzte azterketak hasi aurretik, eta horrena gailua beharrezko den proba gutxi horietan, ba, antolatzen zeiak emandako portatila bakarrik erabilialko dira interneterako sarbiderik gabe, noski. Eta bestalde guztiz debekatua dago aurtengoan ere loju elektronikoak edo adimendunak erabiltzea eta osai bereinak dituzten bestelako gaiuak erabiltzea ere, esaterako betaurrekoak edo boligrafoak, beraz esan bezala, animo ikasle guzti eta seinalea estudio nagusira, itzultiko dizuet.
0: Oso ondo, eskerrik asko Lander, eta eskerrak baitare euren azterketa esanguratsuanen aurretikan, ba, tartetxo bat hartzeagatikan, naiz irratiaren galderak erantzuteko, esango dugu ikasle finenak, naiz erantzuten diotenak, eta, bueno, akaso nabarmendu genitzake hitze ezberdin batzuk, oso esanguratsuak bai dira, horre esaten zuten, urduritasuna, data handia, pixua kentzea, erabakigarria, beste hitz batola, ikasturtean errepikaturiko eredua edota dena selektibitatera begira. Badira kontzeptu aski interesgarriak definitu dezaketenak, ba horre, lehen Mikel aipatzen zenun bigarren batxilergo hori, eta ez dakit, hasteko, bueno, aipatzen da edo kritikatzen da ere batzuetan selektibitateak, bueno, unibertsitaterako sarbideko frogak egokiago esan da, pixu handiegia ez zote duen, ez dakit, zer iruditzen zaizue?
1: Nik esango nuke, alde batetik nik uste dut, akaso gero korapioetan sartuko gara, baina nik selektibidadeari edo orain unibertsitaterako sarbide froga deitzen zaio okerzbanago, sarbide froga horri ikusten diot bertute bat, eta da baduela kutsu berdintzale bat. Hau da, denek unibertsitatera joan nahi duten ikasle guztiek, salbuespenik gabe, edozein ikastetxetatik datozela, froga berdina pasatu behar dute. Eta ondorioz, uste dut, bueno, horrek balio dezakela, ba, bueno, ikastetxe ezberdinen baitan eman daitezken ezberdintasunak ba, berdintzeko modu bat edo izan daitekela alako froga aman komun bat egitea. Nik hori ikusten diot. Gero hor daude korapillo ezberdinak eta nik ez daukate erantzun definitiborik. Eh? Alde batetik presioa, data handia aipatzen zenuen, bueno, ez, esaten zuten, ez, urduritasuna etengabe aipatzen zuten, zergatik, ba, beste azterketa batean asko jokatzen delako, edo kasi dena jokatzen delako, ez, esaten da askotan, ez. Hau da, egun txar bat edukitzeak, ba, izugarri baldintzatu dezake, edo zapuztu dezake, ba, urte osoan egin dezun lan hori, eta gerora, ba, pentsa zer nolako ondorioak dituen, ez, bereziki nota behar balin badezu. Beraz, hor badago, nik uste, galdera bat egin behar dana akaso, eta da, ea, bueno, azterketa bakarrean ebaluatu behar den, hau da, ebaluaketa aman komun hori azterketa bakarren bitartez egin behar den, posible ote dan era dibertsifikatuago batean ebaluatzea, ez dakit, hori zalantza bezala planteatzen dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero badago, claro, horrek ze eduki ez, hau da, azterketa bakarrean asko jokatze horrek, ba, bueno, nola baldintzatzen duen ikasturtea bera eta batxilergoko bigarren maila, ez? Hor ikasle batek esaten zuen, eredu bat urtean zehar asko errepikatu deguna da, ondorioz ez gaude hain urduri, beste batek esaten zuen, ez? Dena selektibidadeari begira prestatuta mandegu aurten, nik ere, ba, ala gogoratzen dut. Gogoan dut, bat, lehenengo batxilergo garaian esate baterako askoz ere eztabaida desinteresatu gehiago ematen genituela eta alde horretatik aberasgarriagoa izan zela. Bigarrengo mailan ba, erabat bideratuta geunden zehara selektibidadera. Eta hor, uste dut, bueno, hori ere galdetu beharko daula. Hau da, zer dan ebaluatzen dana eta horren arabera ze eduki mota eta eduki hori nola ematen den bigarren maila horretan. Uste du alako, ba, kaso, ba, eduki pila bat irensten direla, baina kaso horien bueltako gogo eta kritikorako adibidez, bat arte nahi baina murtzagoa dagoela. Eta gero, azkenik, badaude pare bat kontu, bueno, kontu bat bereziki, bueno, errepikatzen dana, eta da, ikasle batek esaten zuen ez, euskara errezena da. Eta hori gure garaian ere bazegoen hori, eta ustet, bueno, badala oso adierazgarria dela, ez? Hau da, bazirudien euskara zela, bueno, bat denok gaindituko genuen zea errazo hori, eta usteet hori ere pentsatu beharko degula, hau da, gu nahi balin badegu, herri hontan gutxienez, kasu honetan Ego Euskal Herrian, koofiziala diren bi hizkuntza jakitea ikasle eta herritar orok, ba usteet, esate baterako, alako froga aman komunak badirela ba, mugarri bat eta bide bat ba, ziurtatzeko ezagutza hori, tartean euskerarena ere. Eta azkenik bada, azkenik, notarekin ez, claro, batzuek ereziki medikuntza ikasi behar dutenek esate baterako ba, ikaragarri jokatzen dute, ez? Eta hemen askotan sortzen daidean galdera da, askotan esaten da mediku falta dagoela, ez dagoela behar beste mediku lehen arretarako eta beste, eta ni galdetzen dudana da, mediku falta balin badago, nota hori pixka bat jetxi eta unibertsitatean mediku gehiago hartzeko aukerarik ez dago.
0: Mm-hmm.
1: Oie, kola, sortu zaizkidan gogoetak.
0: Oso, ondo, ba, gero sakonduko dugu haietan, baina Neguzki, zure ikuspuntuare ezagutu nahi dugu.
2: Nik uste dut, selektibitateak bi galdera nagusi plantatzen dituela, ez? Bata da, selekzioaren modalitatearen abera, ez? Hor, aukeratu den eredua izan da, ba, azterketa final bat egitea, eta azterketa final horrek, ba, pixu handia dauka, eta hor planteatu daitekeen galdera da, ia azken finean, proba horiek modu finalean egiterako ordez, ba, ia ez den komeni, ba, modu jarraikian egina izan da, nondezik den, gero ez da gehiago hori garatzen ari den eredu bat da, eta horrek ahalbidetzen du, azken finean, ikaslearen maila ebaluatzea, ikasturtean zehar, eta ez dena guztea amaierarako jakinda, ba, proba bakar batean dena jokatzen delarik, ba, horrek bere arazoak ere planteatu ditzazkela, ez? Horrekin batera, planteatzen den kontua da, jakinda selekzioa beti ongo dela, momentu batean edo bestean, galdera da, noiz egiten den, ez? Orduan, ikusten duguna da, ba, Euskal Herrian selektibitate proba dagola, sarbidea eskaintzen duena unibertsitatea sartzeko, Frantziako eredua diferentea da, batez ere unibertsitateari dagokionez, non aserako selektibitaterik ez dagoen, aserako selekziorik ez dagoen, baina gero selekzioa egiten da ikasturtean edo ibilbide eskolarrean zehar, ez? Orduan, argi dagoena da selekzioa beti egingo dela, kontua da nola egiten den, ze unetan egiten den eta ze modalitateen arabera. Eta bero, bigarren galdera importantea da plazako buruena. Hori bereziki importantea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta Euskal Herrian oroar. Zer, azken finean, nota bat jartzen bada sarbiderako, bereziki karrera batzuetan bereziki altua dena, medikuntzari loturiko ere muan bereziki, baina soilik, ingenieritzetan ere nota horiek oso altuak izan ohira, da unibertsitateak eskaintzen dituen plazako burua mugatua dalako, ez? Eta horrek eragiten du, ba, kompetentzia handia dagoela, nota altua lortu behar dela azken finean sarbidea eduki ahal izateko, eta horren atzean dagoen eztabaida diferentea. Eta da, baliabide ekonomiko eta humanoena. Eta hor zerratatzen da, zerratik plaza kopuru txikia da, ba, azken finean dauden kapazitateak, baliabide humano eta ekonomikoak horri erantzuteko mugatuak direlako. Ez? Eta hori berezekin nabaria da, ba, adibidez medikuntza ere. Lako ere mugatean. Ekipo rektoral berria sartu zenean ja lortu da bereziki euskarazko lerroan ba, plazo kopurua zertxo baita umilitzea, baina horrek ere bere muga dauzka, zeren horrek baliabide ekonomiko eta humano handiagoak eskaintzen ditu. Horren zagartatzen da, nola plaza kopurua unibertsitate publikoan mugatu da den, horrek eragiten du nota, sarbide nota gorantza doala, horrek kompetentzia handitzen du, eta horrek eragiten du ba, ikasleengan gero ez da presio handiagoa. Eta orduan presio horrek eragiten du, ba, estresa handiagoa, urduritasun handiagoa, eta barrez. Eta orduan zerratatzen da, nola unibertsitate publikoan plaza kopurua mugatua den, ba, geroz eta gehiago ikasleak pribatura doaz. Pribatura doaz, besteak beste, ba, ez dagoelako korterik, notari dagokionez. Baina hor, beste selekzio mota bat egiten da. Ez hainbeste gaitasun intelektualen arabera, baizik eta baliabide edo kapazitate ekonomikoaren arabera. Legia familiak dirua baldin baduka, kapazitatea baldin badu 10.000 euro ordaintzeko urtero, matrikulazioa ordaintzerako orduan, ba, horrek sarbide ematen dio, ba, unibertsitate pribatuan ikasi ahal izateko. Zer gertatzen da, ba, familia guztiak ez daukatela baliabide hori, eta almen hori. Eta hori doitzen zait, badagoela eztabaida politiko bat, eraman beharra, jakiteko azken finean zeri ematen zaion lehentasuna eta ze ereduri ematen zaion lehentasuna. Eta hor ikusten dena da azken urteetan administrazio publikoak ez duela unibertsitate publikoaren aldeko apustu egin. Eta aldiz, ahalbidetu duela unibertsitate pribatuak sortu daitezen eta unibertsitate pribatuak, izan da Deusto, izan da Mondragon, izan da daitezela beste unibertsitate batzuk, ba, horiek ikasle gehiago ukan ditzaten. Eta orduan, azken datuak erakusten dutena da, o unibertsitate publikoan dagoen ikasle kopurua berdina da dela edo zertxo bai bere egiten duela, eta aldiz unibertsitate pribatuetan ikasten duten ikasle kopuruak ba onditzen ari.
0: Ba, puntu horrekin jarraituko dugu segituan, baina esan beharra dugu ere goizeko 9ak gainditu ditugula eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, ertzaina 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen dabil Munda Kanzaloa badiola egunon.
3: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, bai hala da gorpua pasaden igandean aurkitu zuzen, arratsaldeko 7ak aldera herriko etxe batean, Mundakako etxe batean hilotzak kolpeak omen zituen. Autopsiaren emaitzaren zain hipotesi guztiak zabalik ditu ertzaintzak eta nazioartera begira ere jarri behar gara, izan ere, bueno, goizean ere aipatu dugu Israelek Libanon buruturiko erasoaldiaren etena iragarri zuela Ameriketako Estatu Batuek Iranekin abiatu diren negoziaketak arriskuan direla eta Teheranek bake elkarrezketei uko egin diela Israelek Libanon eremu gehiago okupatu eta Beirut bombardatu ostean. Ba, azken ordukoa dugu ere horri dagokionez, Hizbularen eta Israelgo armadaren arteko erasoak eman direlako astearteko izalde honetan, naiz eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri bi aldeek astelen gauean erasoak berehala gelditzeko konpromisoa hartu zutela. Egunak aurrera joan ahala ere jarraituko dugu informazio hau garatzen eta luzatzen.
0: ba hain zuzen horri dagokionez ere Axio Sedabideak ere ba jakinarazi du goiz honetan ba segulako bronka izan omen zutela Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk telefono bidez itzez hitz esan da ez dakit itzulpen egokiena den, baino esan zion Trumpek Netanyahuri ze kristo egiten zabiltza guztiz txoratua zaude, presondegian egongo zinaken nigatik izango ez balitz, ipurdia salbatu dizut, mundu guztiak Israel gorroto du honegatik, badirudienez adierazpen aski latzak izan zituzela atzokoan telefono bidez bi goi mandatariek. Baina gaurkoan bestelako kontuak ere jasoko dira, egunaren ondik norakoak aipatzeko gurekin da ere Itxaso León, egunon?
8: Egunon, pile egunon, entzuleok, selektibitate abiatuko da gaur Euskal Herrian eta horrekin batera baita ikamaren elkarretaratzeare, bertatik bertara jarraituko dugu gaia irratian. Global Sumut Euskal Herria ordezkaritzak herri salaketa aurkeztuko du loiun astearte honetan ertzaintzak egindako kargengatik, bestalde Tasi Orkizearen eta Pello Txandianoren arteko solasaldi bat antolatu dute herrigintzagai, Lakuako Gobernu Kontseiluaren baitan berriz Zubarretxena, Danju eta Melgosa sailburuen adierazpenak espero dira. Lucas Agirreren kasuan epaimaiak deliberatuko du gaur eta Erandion kutsaduraren inguruko txostena aurkeztuko dute. Ekonomia gaietan ere hainbat aurre ikuspen, Tubos Reunidosen langile batzordearen bilera izango da Murrion egoera baloratzeko, eguerdian akziodunen batzarra izango du Kafek eta horren aurretik protesta espero da. Talgok ere lehen batzarra izango du Jose Antonio Jainaga Sidenorreko buruak enpresaren kontrola bereganatu eta egoitza soziala berriro Arabara leku aldatu zuenetik. Maiatzeko langabezia datuak ere ezagutuko ditugu. Gainera Nafarroako biogas makroplanten aurkako plataformen koordinadorak eta Sustraie Erakuntza Fundazioak Nafarroako biogas ereduari buruzko proposamenak erakutsiko dituzte. Eta era berean Nafarroako industria eta trantsizio ekologiko eta digital enpresarial kontseilariak itiumen implantazio prozesuaren berri emango du. Bestalde Bilbon, Zedarriak foroaren 8. txosten aurkeztuko dute Melia hotelean, eta kulturan gaur Aurora Madaularen Patriotas y Bastardos liburuaren aurkezpena izango da hain zuzen Bilboko liburu azokako karpan. Baita Getxo Jazen aurkezpena ere Musike Barri aretoan. Guzti horiek eta gehiago etorriko dira astearte honetan.
0: Oso, ondo, ba, guarditik aurrera, xetasun gehiago, eskerrik asko Itxaso.
8: Gero arte.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazoerarik.
10: Bi ibilgailuren arteko istripua izan da gaur goizean N1 errepidean 445. kilometroan Bilbonan sarteko norantzan errei bat dago itxita eta momentu honetan 4 kilometrotako autopilaketak daude.
0: Ados, segurialdiaren xetasunen berri izan aurretik esango dugu Euskal Herria biziki lainotua dakagula gaurko honetan 13 gradu Gasteizen, 17 gradu Donibane Garazi eta Iruñan, 18 gradu Donostia, Bilbo, Maule eta Baionan. Xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
11: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauri arrisuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren egoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egoaldean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren egoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldaren egoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da bereziki lurraldaren egoaldean, Kantauri isuri aldean maksimoak 18 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
9: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
12: Hiru egun,

0: galderak egiteko unea iritsi da. Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Informazioaren aria.
5: Goizeko 9:09 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarinen laguntzaz, eta aipatzen genbiltzan selektibitatea, unibertsitatearekiko sarbidea, eta bueno, Eguzkik aipatu digu datuek iragarri dutela pribatuetako matrikulazioak gorantz egin dutela, eta hain zuzen, Mikel, galdetu nahi nizun horri buruz, lehen aipatu duzu, ba, horre frogaren bertutea badela, ba, kutsu berdintzaile bat baduela, baino ikusita pribatuaren eragina edota akademia pribatuen bitartez indartu daitezken ikasketa horiek, hor, bueno, karteraren araberako gaitasunak agerian gelditzen dira.
6: Claro, hor dago, ez, leia, bueno, ba, beste gizarteko hainbat esparrutan ere ematen dena, ez? Hau da, zei dizpideren baitan, bueno, antolatuko dugu jendartea, ez? Eta hor, horregatik esaten nuen kutsu berdintzale bat baduela, ez? Zu edozein ikastetxetatik etorrita, eliteko ikastetxe batetik etorrita ere, demagun, zuk unibertsitate publikoan sartu nahi barin badezu, irizpide edo froga aman komun hori pasatu behar dezu, eta horko, bueno, hor norberak lortzen duen notaren, ez soilik horren arabera, ze kontuari zabartegu okeraz banago erdia edo dela hori, eh? Baina, bueno, neurri handi batean horren arabera lortuko duzu sartzea edo ez. Eguzkik aipatzen zuen bezala, aldiz, ba, bueno, ikastetxe pribatuetara, barkatu, unibertsitate pribatuetara joz gero, ba, irizpideak bestelakoak dira, eta da, ea, zuk edo kasunetan zure familiak, edo zure tutoretza duten horiek, ba, ea baduten nahikoa gaitasun ekonomiko, ba, sarbide hori ordaintzeko edo ez, ez. Hor nik uste, badagoela, bueno, hor dagoela leia oso potente bat, eta hor kurioso da, ez, askotan esaten da, publikoa lotzen da, nolabait, meritokraziaren kontrako zerbait izango bailitza, baina kasu honetan sistemarik meritokratikoena esan dezagun publikoa da, ez. Eta gero hor badago beste elementu bat Eguzkik aipatzen zuena, eta guztiz bat nator, eta lehen aipatzen nuen azken gogoeta horrekin ere bat zitorren, eta da plaza kopurua. Hau da, plaza kopurua murritza balin bada, ba, presioa ordun eta handiagoa izango da, nota orduan eta altuagoa izango da, eta horrek, ba, azken batxilergoko azken urte hori eta aurrekoak ere, ba, askoz ere estuagoak egingo ditu, ez? Eta hor, nik uste dut interesgarria dela galdetzea plaza kopuru horiek zeren arabera neurtzen diren. Medikuntzaren adibidea jartzen genuen lehen. Gaur egun behar dugun mediko kopuruaren eta gaur edo bihar epe ertain luzera beharko dugun mediku kopuruaren arabera neurtzen balin badugu, ba, uste dut bistakoa dela, askoz ere plaza gehiago behar direla, ez? Baina arazoa da, eta ondorioz nota txikixeagoa izango litzatekeela, eta ondorioz, ba, medikuntzarako sarbidea nahiko luketen ikasleek, ba, uste dut baldintza erosoagoak eta atseginagoak izango lituzketela horren prestaketan, ez? Kontua da, ba, Eguzki gaipatzen zuen bezala, baliabide humano eta ekonomiko, behar baino baliabide humano eta ekonomiko gutxiago bideratu direla horretara, uste dut planifikazio kaskararekin, kasu askotan, eta ondorioz, ba, bueno, plaza kopuru hori ez du definitzen herri gisa ditugun beharrek, baizik eta gaur egun administrazio publikoak dituen mugek, ez? Eta uste dut horre ere, ba, horri ere beste buelta bat emoar beharko zaiola.
5: Gero, selektibitateko frogek ere askotan eskatzen dutena da sakontzea elementu batean, horren adibidea dira, ba, eskatzen diren iritzi artikuluak edo filosofian, ba, sakontzea ariketa praktikoen bitartez, halako froga batek badu gaitasuna pentsamendu kritikoa neurtzeko edo hori bera ere neurtzea bada gaitasunerako behar den kontu bat, gaitasun kritikoa neurtzea, ez dakit nola egin daiteken hori, Eguzki?
4: Bai, hausnarketa gaitasuna eta espiritu kritikoa izatea irizpideetariko bat da, ez? Batez ere giza eta giza zientzietan zerratatzen da, horrelako probek konformismo batera daramate, zen azken pinean ikasleek ez dute arriskurik hartu nahi, bermatu nahi dute nota nahikoa ba, bereiek aukeratutako karrera egin alizateko, eta iduritzen zait, ba, pentsakera gehiago uniformitzatzen duela, ez eta pentsakera propioa garatu eta ikuspegi kritikoa garatu, ez. Ni nahiko kritikoa naiz horrelako makro azterketekin, ez. Hori bera gertatzen da adibidez, ba, OPEak egiten direlarik Osakidetzan, ez. Hor ikusten dira milaka pertsona aurkezten dira, gela haundi batzuetan, eta hor gehiago proba memoristikoak izaten dira, ez eta hausnarketa kritikoa bultzatzen duten horiek, ez? Iruditzen zait, gehiago beharko litzatekeela landu, eta adibidez, eri oso deigarri egin zitzaidan, EH-ura iritsi nintzelarik dela goi urte, bereziki gizarte zientzietan Frantzian dago disertazioaren kultura eta eredua, ez? Hori ja batxilergotik, filosofia proban horri garrantzia ematen zaio, eta hor, importantea ez da bakarrik ezagutzak izatea, bezik eta horrez gain ere, ba, pentsakera artikulatu bat, argumentatu bat, hausnarketa gaitasuna erakustea, modu argumentatua narratzoitzeko ahalmena erakustea, eta hori ja institutotik landu egiten da Frantzian, ez? Eta iritzen zelarik EH-ura ikusi nuen, ba, ohitura zegoela bereziki proban memoristikoak egiteko, alegia bost galdera konkretu egiten ziren, eta horren inguruan ba, garatu behar zen, eta klasean eman zena bota, ez? Eta egon nintzen betxatzen, zergatik Frantzian eta Espainian bi eredu diferentioiek izan ziren, eta nik hori lotzen dut maila handi batean historiarekin eta kultura politikoarekin, alegia, Frantziak irautza egin zuen 1789an errepublika instalatu zen, eta hor helburua zen demokrazia batean nola herritarrek ba bozkatu behar zuten, importantea zen bazken finean pertsona horiek hausnartzeko eta espiritu kritiko bat izateko gaitasuna aukan zezaten modu arrazoituan bozkatu ahal izateko, ez? Eta orduan bultzatu egin da azken finean herritarrengan hausnartzeko, reflexionatzeko eta espiritu kritikoa izateko joera hori, eta horregatik disertazioak horrelako zentraltasuna izan du beti frantses eredu edukatiboan. Eta aldiz, Espainiak ba, kultura demokratiko asko zera ulago izan du, diktadurak izan ditu, Primo de Riveraren aldengo, Frankoren ondoren, eta diktadurek izugarrizko beldurra diote hausnarketa gaitasunari eta espiritu kritikoari, eta alderantziz nahi dutena da ba, ikasleek jaso dezaten eta berriz ere bota dezaten jaso duten hori inungo hausnarketa eta reflexiori gabe, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik horrelako zentraltasuna izan duen historikoki espainiar ereduan bai institutuan eta bai unibertsitatean proba memoristikoak, ez? Orduan iruditzen zait etorkizunari begira importantea litzatekeela, eta nik adioz nire azaketa guztietan hori egiten dut, da disertazio eskatzen direte egitea ikaslei, eta horrek suposatzen du ba, ezagutza akumulatzeaz gain ba, hausnartzeko gaitasuna eta arrazoitzeko gaitasuna ere erakutsi dutela.
5: Euski, utziko diazu apur bat zirikatzen, esan duzu modu arrazoituan bozkatzeko, baina une honetan ultraeskuinak gehiegizko arrakasta du estatu frantsesean.
4: Hori ez da inungo garantia. Gauza bat da, ze espiriturekin edo ze mentalitaterekin egiten da, eta zentzorretan razoi ematen dizut, eta beste adibidat hartuko nuke, Alemaniaren kasua. Alemania bigarren gerra mundiala baino lehenago zen Europako herririk kultuena. Eta horrek ez du saiestu, ba, azken finean nazismoa botere eman duela hauteskunde bitartez, eta badakigu horren ondorioak zernako izan diren, ez? Horrezen dut, ez da inungo bermerik, ez? Baina lata guztiz ere uste dut importantea dela azken finean arrazoitzeko gaitasun hori garatzea ikasleengan. Hanik ikaslei esaten diet, gauza bat da ideia bat afirmatzea, baina gero ideia hori demostratu behar da eta frogatu behar da, arrazoitu behar da. Eta uste dut, joera hori garatzen badugu ikasleengan, ba, onerako izan daitekeela, nahiz eta horrek ez duen gero ez zer bermatzen.
5: Mikel, zure hitza honi.
6: Bai, ni bat nator eguzkike esan da korrekin, uste dut, eta bueno, atzo irakurtzen aritu nintzen, esate baterako ikasle antolakunde ezberdinek, bueno, ba, planteatu dituzten kritikak, eta kritiketako bat zen, ba, bueno, azterketa eredu honek askotan edukiak era kritiko baten irentzi eta botatzeko ba, prestatzen zituela ikasleak eta ondorioz, ba, bueno, orain izpide genuen pentsamendu kritiko hori ba, berbeste ez dela garatzen, ez? Eta hor, bueno, alde batetik edukiak irensteaz gain, eta bueno, hor bat natorrez, eguzkik aipatzen zuen edukien homogeneizazio bat ere ematen dela, niko guan dut esate baterako historia ikasgaian, guk Estado Espainoleko trantzizioaren historia eman genuela, kasi-kasi, oso sesgo jakinarekin, eta orain, esate baterako eguzkik eman duen azalpen historiko ba, aberatxo hori emango balu ikasle batek, ba, segurazki, edo akaso, ba, penko bat aterako luke, biztakoa denean, ba, bueno, hor badagoela ezagutza bat, eta badagoela pentsamendu kritiko bat. Eta gero hor, uste dut hor badagoela tentsio bat, ez alde batetik, uste dut, bueno, orain askotan kompetentziez eta hitz egiten da, edukietatik kompetentzietara pasatu behar dela, eta uste dut hor gogora ekarri behar dela pentsamendu kritikorako ezinbesteko baldintza dela eduki batzuk ere edukitzea. Hau da, eduki batzuen gain hausnartu eta argumentatu behar da, uste dut hor badagoela zenbait sektoretatik, ez naiz, bai, badago hor joera bat esateko, bueno, ez edukiak albo batera utzi eta kompetentzietan, bueno, uste dut ezinbestekoa dela eduki batzuk ere edukitzea, eta lantzea, baina eguzkik aipatzen zuen bezala, uste dut hori osatu behar dela hausnarketarekin, modu argumentatuan bueno, ba, iruzkinak egiteko gaitasunarekin, eta beste, ez? Eta hain zuzen, niko gogoan dut, bigarren batxilergoan, ba, hain zuzen, azterketa horretara begira erabat enfokatzen zen neurrian, ba, hausnarketa bueno, gogo eta desinteresatu hoiek ba, faltan bota genituela eta erabat bideratuta zeudela eduki hoiek irenztera. Eta hor gainaz, adimen artifiziala ere lehen aipatu bat, uste honek are ezinbestekoago egiten duela hausnarketaren premia hori, ez? Uste dute, bueno, adibidez, orain, bueno, muga jarri dira, ba, selektibidadean inork erabili ez dezan, jakina, eta ezinbestekoa da hori, baina nola landu, eta horrek sekulako erronka dakar, eta nik hemen ez daukat erantzunik, baina adimen artifizialaren aroan, bueno, ikastetxeetan, nola landu pentsamendu kritiko hori, ez? Eta uste dut, bueno, soi balin bada, ez? Eduki batzuk era kritiko baten irentzi eta botatzea, bueno, ba hori adimen artifizialak erraz ordezkatu dezakela, eta gu baina hobetoago egingo duela, ez? Aldiz, horren gaineko hausnarketa kritiko bat egingo balin bada, horrek eskatuko du perspektiba jakin bat, horrek eskatuko du irizpide jakin bat eta ez beste bat, perspektiba eta marko jakin batetik abiatzea eta ez beste batetik, hau da, eskatuko du, bueno, bain zuzen ere, modu argumentatu eta kritiko batean hausnartzea. Eta uste hori lantzea, ba, are premiazkoagoa dela, ba, hori adimen artifizialak ezingo duelako egin gure ordez.
5: Goizeko 9:20 heldu dira, eta txiki bat eingo dugu.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean. Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: Abenduaren 16-18ra Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren ur jauzia kongresuaren bigarren edizioa egingo dute 7 urte eta pentsalariaren heriotzaren ostean. Kongresu honetaz gehiago jakiteko gurekin dira Aritz Azurmendi, jakineko kide eta baita Iñaki Zabaleta Jose Azurmendi katedrako zuzendari. Egunon.
1: Egunon
2: bai.
0: 2019an duela 7 urte egin zen lehenbizikoz Euskal Pentsamenduaren ur jauzia kongresua. Jakina da Jose Azurmendi omentzea ere izango dela bigarren edizionetako beste lehentasunetako bat, baina ze behar edo ze intuizioak bultzatu dizue kongresu berri hau antolatzera?
1: Bueno, ba, alde batetik, omenaldi txiki bat ere izan daiteke, hori ere egia da. Baina nik uste helbura dela berarekin pentsatzen jarraitzea. Eta berak egindako hor dago, baino ez da relikia bat, eta pentsatzeko aukera asko ematen ditu berriro, gaurko egoerari begira ere. Eta nik uste horrela begiratu beharko genukela. Alde batetik bai, omenaldia, ze egia da horren dela urte bete hiltzala Jose, eta horrek ere merezi du gogoan ekartzea. Baina, bueno, batez ere nik uste, ba, Euskal Pentsamendu bizirik jarraitzeko edo Euskal Pentsamendu ere egitzen jarraitzeko ba, bide ematen digula horrelako kongresu batek.
0: Mm-hmm. 2019ra joaten baldin bagera, zer ikasi edo zer ondori estatu zen orduan?
2: Bueno, hor guk bagenuen alako hipotesi, lan hipotesi moduko bat, Jose Azurmendiren lanak irakurtzen genituen artean, bildu zitekela komunitate bat, hainbat interes eta kezketatik abiatuta, baina Iñakik esan duen bezala, Euskal Pentsamendua lantzeko gogoz, lantzeko beharrei buruz hitz egiteko, eta lehenengo kongresu hark nik uste dut funtzio hori bete zuela, nola baitez, katedra ere orduan hasi berria edo hastear zegoen, katedrak irudikatu nahi zuen proiektu eta komunitate hori bildu nahi izan zuela kongresuak eta lortu zuela.
0: Hain zuzen, zentzu horretan ere aipatu duzu biek Euskal Pentsamenduaren terminoa, ez dakit nola definituko zenukete hau, ze alorretara heltzen da, nolakoa da honen dimentsioa?
1: Beira, nik uste gauzak simple ulertu behar direla. Uhum. Eta nik labur titular moduan esango nuke Euskal Pentsamendua dela, Euskal Arazuez pentsatzea. Funtsean hori da. Guk ez dugu teoria berri bat edo diferente bat asmatu behar, bezik eta gure arazoen inguruan osnartu behar dugu, gogoratuz pentsamendua edo filosofia edo horrelako gauzak beti daudela errotuta eta arazo konkretoi begira. Inork ez du airean pentsatzen eta bakoitzari dagokio ezagutzen dituen, sufritzen dituen inguruan, ba, osnarketa egitea eta guk badaukagu erronka handi bat, ba, euskal kontuarekin, euskaldun izatearen jarraitzarekin eta bar, eta horren inguruko pentsamenta da, nik uste dut, Euskal Pentsamendua.
0: Mm-hmm. Horre, hain zuzen, testu inguru horretan ere akaso aipatu genitzake kongresuan bertan landu nahi diren aztergaiak eta ja, dagoeneko ba, aztergaiak proposatzeko, komunikazioak bidaltzeko aukera zabalik dagoela, aipatuko ditu aztergaiak, 11 dira guztira, kultura, nazio eta estatua, giza berea, gogo eta etikoak, pentsamendu soziala, kooperatibismoa, hizkuntza eta pentsamendua, zientzia eta medikuntza, adimen artifiziala, literatura eta arteak, inguru giroa eta feminismoa. Ez dakit, alor anitzak dira, eta agian ere, san liteke, ondorioztatu liteke, akaso Jose Azurmendik egin zuela bere ekarpena esparru guzti hauetan, horra, aletxoak uzten joan zen?
2: Bai, guk lan hildo hoiek hasieran proposamen bezala jarri genituen, ba, jendea ere zirikatzeko esploratzera Jose Azurmendirekin zenbat gai desberdinen inguruan pentsatu ote liteken. Egia da batzuk agian Azurmendirekin lotuagoak egon direla, ba, kultura, nazioa, estatuari buruzko gogoeta adibidez oso zentrala izan da Joseren inguruan, edo gogoeta etikoak, gizaberearen kezka bera, adimen artifizialarena, zientzia eta medikuntza, hoiek agian ez dira lehen kolpean Jose Azurmendirekin lotuko, baina egia da ikusten dugula alde batetik mamia bai Azurmendiren obran, baina batez ere lehen esan dugun ildo horretan Euskal Pentsamendutik auzi hoiek ere pentsatzeko beharra. Azurmendik agian jarri dezake ikuspegi bat edo nolabait norabide bat ikuspegi errotu hori gai horietara ere eramateko. adimen artifizialarena adibide garbiaz, etxe honetan bertan Mikel Urdangarinek landu zuen duela gutxi Jose Azurmenditik abiatuz gaia, baina bueno, horrelako gurutzaketak bilatu egin berdiera direla uste dugu, eta Azurmendik ematen duela norabide hori edo bilaketarako akulu lan hori.
0: Ezakit, orain dikan akaso garaiz gabiltzan edo, baino pentsatuak daude kongresuko islariak zeintzuk izango diren, nolako programa izango den?
1: Bueno, orain dik dena irekita dago, ze gainera ez dugu hasieratik edo islari talde bat bildu, gure asmoa da mai inguruka bezala funtzionatzea, eta ordan epe irekita dago, ba, nahi duenak bere proposamena egiteko, ba uztailaren 15 arte daukagu epea jarrita, gai hauen inguruan, eta aritzek esan duen bezala, ba, abia puntu mailako gaiak dira, gero moldaketak ere egongo dira seguruenik, jasotzen ditugunen proposamenen inguruan. Bueno, nik uste badela ere modu bat, ba, irekitzeko asuntoa, irekitzeko gaia, eta Azurmendiren ez da inoren monopolioa, eta bueno, pues, bon, beti da interesgarria horrela figurak ekartze hitzaldi batzuk ematera, baina bueno, oraingoz behintzat maila horretan gaude, ba, modu ireki batean, bakoitzak aurkeztu nahi duena, eta gero antolatzen joango gara. Izango dira alde batetik edo komunikazio banakakoak, nola bete esan da, eta gero baita ere simposium moduan, ba, hiru lau pertsona bilduta, ba, gai baten inguruan baitz egiteko.
0: Ezagit zerbait aurreratu dezakezuen edo sentitzen duzu gutxienez behintzat ea baute dagoen euskal pentsalarien artean pilpilan egon daitezkeen aipagaiak edo arazoak lehen aipatzen zenuten bezala?
2: Bueno, nik uste dut hor batzuk nolabait klasikoak ero direla eta hoiei buruz hitz egitea naturala eta beharrezkoa izango dela oraindik, nazioaren gaia bera edo ezagut literaturari buruz, Azurmendik egin dituen irakurketen gaurkotze bat, halakoak izan daitezke, baina egia da Iñakik esan duen bezala, honetan saiatu garela gonbidatu zehatzak egin beharrean gonbidapena luzatzen bai akademian, bai akademiatik kanpo, kulturgintzan, herrigintzan dabiltzen noi senti dezaten beraien lekua dela kongresu hau. Beraien leku horretatik egin behar dituztela irakurketak eta proposamenak euskal pentsamenduaren erronkez, norabidez, eta pixkat hori izan zen hasierako hipotesia, izen eta gai jakinak zentralidadea eman gabe gonbidapena luzatzeko jendeari. Sentiz ezan, hori zela plaza hartzeko, bueno, alik eta traba gutxien jartzea. Eta nik uste dut, bueno, badakigu, beti kurtsoa bukatu arte, eta azken epemuga iritsi arte jendea ez dela aktibatzen, iritsi dira dagoeneko proposamen batzuk, baina pentsatzen dut azken hilabete honetan goraka etorriko dela, eta hemendik deialdia hor zalantzan zauden horri, uste duzulako ez duzula Jose Azurmendi nahikoa ezagutzen, edo ez dela zure lekua alako kongresu bat, alako zalantzatan baldin bazabiltz, bai, bada zure lekua, eta ez ezagutzea da irakurtzen hasteko aitzakia, ez atzera egitekoa.
0: Eta Jose Azurmendiri dagokionez, badago, gaur egun ere oraindik aipagairen bat, jorratu izan zuena berak eztabaida pizteko gaidena?
1: Beira, nik esango nuke, edo hasiko nitzateke esan, gogoratuz berak, behin baino gehiagotan esaten zuen zerbait, edo bintzen niri gustatzen zait nola esaten zuen, ez daukatze zer berririk esateko. Ez daukatze zer berririk esateko, eta ez da nionokeria bat. Da, azken finean, ba, ez degula ere berrikuntzetan, edo gure burua galdu behar, garbi eduki behar dugu zein den oinarrian dagoen arazoa, eta jakina, garai bakoitzean, aldi bakoitzean, testu inguruak aldatzen dira, horrekin daude lotuta ere horrelako arlo ezberdinak, gai edo ezberdinak, baina funtsean, nolabete esan da, gravitate zentroa berdina da. Eta euskaldun bezala nola bizirik jarraitu, modu duin batean, eta horrek edukiko du isla, adibidez, adibin artifizialean, edo medikuntzan, edo literaturan, edo feminismoan, hemen agertzen diren gai hoiekin, ez? Horren, sentidu batean, Jose Azurmendi beti da aktuala. Zer nola bete jartzen du bere indarra, ba, oinarrizko puntu batean. Eta ordan, landuko dira gai berriak bai, baina beti erdira itzuliz.
0: Eta horre, erdira itzultze horretan ere, bueno, hor, noski, itzartuko dutenak jakina, ba ezagutza teknikoagoak izango dituztenak izango dira, baina gero, gizarteari zabaltzera begira, bide hori, nolakoak dira hurrengo pauso hoiek?
2: Bueno, hor aurreko kongresuan ere egin genuen, eta aurten ere lanean ageri gara hori bermatzeko, alde batetik, bertako hitzaldiak grabatzea, gero bisitagarri on daitezen sarean, ba azkeneko kongresuarekin ere gertatu zelako momentuan izan zela bueno, asistentzia dexentea, baina gero bideoan ikustaldiak ikusita eta tantaka bideoak errepasatzen dira, orain baliteke gairen bat moda nago jartzea eta orduan haren bila ere bideoietara joatea, horrekin batera atera ziren kongresuko komunikazioak liburu batean, Jakin eta Jose Azurmendik ateran artean Urjauzia bilduma daukagu, eta hor atera zen, bada nolabait gizarteratzeko kongresuan ematen diren gogoetak eta han pizten diren eztabaidak.
0: Atentzio deitu dit, esan duzula tantaka Urjauzi, hori ere badelako Jose Azurmendik aipatu izan duelako ideiek, ba, Urjauzi efektu badutela, pertsona batetik bestera, generazionalki ere, baina gaur egun zain litzateke Euskal Pentsamenduak gizarteari egin diezaioken ekarpenik premiazkoena edo? Naiz eta esan duzun, ez dagoela ezer berririk esateko. Argi elditu
1: zegoen. Bere hitzak zera, aipatu ezun horren aritik, tamen idatzita dukatelako esaten dut, ez sinisten dut Urjauziaren sisteman, esaten zen berak. Eta horrek nik uste batetik adierazten duela bakarka ezin dugula funtzionatu, eta bakoitzak bere gauzatxoa jarrita ere, ba, ez dakit, asko egiten duela. Eta, ez dakit, igual, errepikakorra da, baina nik uste oso importantea dela abia puntu eta nora bidez galtzea. Eta, bueno, gainera esango nuke arrisku puntu batean ere bagaudela gizarte honetan, eta da, kontsumismoaren arriskua baita ere ideien mailan. Ideiak etortzen dira, teoriak etortzen dira, autoriak etortzen dira, Azurmendira izan daiteke moda bat, ez? Baina, bueno, hartzen dugu eta jazta, erabili eta bota. Eta hori da pixka bat saiestu beharko genukeena. Eta orduan, lotzen dut berriro esaldi horrekin, ez dokatzen zer berririk esateko, ez da esaldi inozo bat, baizik eta da, gogoratzea eta zentratzea garrantzitsua den horretan, ez? Eta, kan, gaur egungo garapen teknologikoarekin eta sare sozialekin, eta sartzen gara itxaso ozeano izugarri batean, eta galdu bezala egiten gara, eta orduan, denbora ere galtzeko arriskoa daukagu, ez? Eta nik uste, ba, balorea neurri handi batean gauza txiki horretan dagoela, ez? Iparrez galdu.
0: Ba, hemen dauzkagu gurekin ere Eguzki Urteaga soziologoa eta Mikel Urdangarin filosofoa. Ez dakit, egin nahi duzu galderarik edo gure gonbidatuentzat? Eguzki?
3: Bai, nik lehenik txalotu nuke ekimen hau, iruditzen zaidala

0: bere pentsamentutik abiatuta eta baita beste ekarpen batzuk uztartuta, nola ba aurre egin diezaiok egun ba aurrean daukagun gizarteari eta etorkizunean planteatuko diren erronka nagusiei, ez? Eta gero iruditzen zait beti ere irmoki helduta gure printzipioei eta ideiei, importantea da ere gainontzeko teoria eta planteamentuekin eta dialogatzea. Zeran azken pinean kokatzen gira testu inguru batean, eta hori diot zeren daukadan beldurra da, ea, eta nik ikusten dudana da bi unibertsu daudela, ez? Badago euskal mundua, euskal pentsamentua, euskeraz idatzitakoa, eta hor badago komunitate bat sortu dena horren inguruan, eta gero badago beste mundu bat oso diferentea eta ez duena benetan dialogatzen euskal pentsamentuarekin, ez? Eta badirudi bi unibertso kognitibo separatu sortzen direla, eta iruditzen zait hori erronka bat dela euskal pentsamentuarentzat ere, eta importantea dela euskal pentsamentua dialogaraztea ba gainontzeko pentsamentuekin, beti ere ba norberaren printzipio eta ideiei eutsiz.
1: Ba, ezakit, zerbait aipatzu nahi duzu edo, honen bueltan?
2: Bai, adibidez, bi unibertso kognitibo hoiena oso interesgarria intzait, eta nolabait Josek berak planteatutako kezketako bat bada, nola egiten dugun sakabanazio, deitze zion hau, herri edo nazio bateratu bat, horrek, esan behar izan gabe, euskaldunak edo euskaldun tasuna bera, azpi multzo bat bihurtu behar denik, ez? Ze bi unibertso kognitibo hoietako batean oso presente daude Euskal Herrian hitz egiten hizkuntzak, Euskal Herrian dauden kultur esparru desberdinak esango dugu, eta bestean badago alako pentsamendu hegemonizatzaile bat hizkuntza propioa, euskara ez duena bere egiten, eta iruditzen zaiona beraekin joango ez palitz bezala jokatu dezakela, eta ala ere gizartearen parte zentral izaten jarraitu, ez da. Nik uste dut auzi hori adibidez kongresuan modu batean edo bestean aterako dela, eta badela guk ere modu ahaldunduan esango dugu interpelatu behar duguna, bai esango dugu Gore-Tex deitzen dionik, Gore-Tex unibertso hori, kanpotik bustitzen uste ez den hori, baina baita gizarteko egiturak ere, ba, eraman dezan, erdarazko komunikabideen bitartez, ETB-biren funtzioa eta beti aipatzen da, kontu hoietan sartzeko lekua ere iruditzen zait, niri kongresua, euskal pentsamenduak hain justu, ahaldundua eta zabaldua izan dadin behar dituelako, oinarrizko egitura batzuk, orain baina presentzia handiagoa emango diotenak.
1: Miguel?
3: Bueno, nik uste elementu oso interesgarriak bota direla, eta aipatzen zenuen galdera bat egiteko, ea asmatzen dugun formulatzen. Lehen justu zuek sartu aurretik hezkuntza aritu gara, eta beste aritu gara, bueno, selektibitate edo unibertsitatera sartzeko frogaz eta beste, eta bueno, niko gogoan dut, bere garaian nola ibili ginen Ortegai Gasset ematen, besteak beste, bigarrengo batxiergoan, eta nola gure irakasle bat zutan jartzen zen, esan ez, bueno, hemen daukagun, karo, ni behasain dar naiz, eta herritik 10 kilometrora jaiotako pentsalari bat, ez dugu inork ezagutu bere egiten, eta hemen ari gara Ortegai Gasset ematen, gutxietxi gabe, baina nolabait esan ez, bueno, ez daukagu Ortegai Gassetera joan beharrik ba, interesgarriak diren gogoetak eta askatzaia diren gogoetak topatzeko, ez. Hor uste dut azken urteetan, bueno, hainbat aurrera urratxe eman direla, bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean eta beste hainbat esparrutan, ba, UEU-tik egintzen ikastaroa, Jose Zurmendi katedraren sorrera bera, jakinen digitalizazioan eindako lana, tesi ezberdinak, ikusgela proiektua, eta aztuko zaizkidan beste hainbat egitasmo. Akaso, bide hortan, aurrera urratxe sendoagoak mateko, zuen ustez, hezkuntzan, zentzu zabalenean ulertuta, edo beste hainbat esparrutan, ze urratx gehiago eman beharko lirateke.
4: Beira, esango nuke errexagoa dela arazoa formulatzea soluzioa bilatzea baino. Hori azteko. Nik uste dut ere hori oso presente daukagula, baina baita ere trabaka handiak dira. Orain arte esandako goza batzuk bilduz, bi unibertso kognitiboena ere oso interesgarri iruditzen zait, hor daukagu zubi lan importan,

0: diferente bat egiteko, eta kongresoaren zeregin horren inguruan, baita ere bada ustedet talde bezala identifikatuta sentitzea eta talde sentitzea. Nola bete esan da, hor bilgune modu batean eta autokontzientzia puntu hori balantzea, hori importantea da, ze bestela beste kezo aldi magaituzte ikusten, ba guk ere ezingo dugu ezarregin, ez? Orain Miguel Espaldatez planteatzen zuen horren inguruan, nik ere esango nuke orokorrean komplexo handiak dauzkagula. Eta pentsamendua, edo filosofia, edo horrela hitz egiten denean, badirudi hitz egin behar dugula neutraltasun huts puro urrutiko batetik, ez dakit, igual gehiegi da esatea, baina sentio batean iruditzen zait, lotxa bezala ematen digula askotan gure euskal mundutxoa begibistan jartzea. Eta nik uste hor, badaukagula erronka bat, ba, unibertsaltasuna baita ere lokala den horretan ezaugarritzeko, ulertzeko eta garatzeko. Ez daude kontrajarriak hori, por cierto, azurmendik askotan esaten zuen zerbait da. Unibertsaltasuna eta lokaltasuna nola bete esan da, ez daude kontrajarriak, inondik inora. Kontatzena jakin behar degula, asmatu behar degula, lokala den hori baita ere, bere bali unibertsalean ezaugarritzen, ulertzen eta zabaltzen. Gauza asko kurritzen zaizkit, ezkuntzari indaitezkenak, baina bueno, bamugak ere badauzkagu, eta egia da, bi unibertsuen kontura etorrita, ba oztopak dauzkagula, frontera hori pasatzeko, eta bestek ere kontuan hartzeko guk egiten deguna. Esan bezala, arazo errexago ikusten dugu soluzio baino.
1: Ba, seguraski kongresuan ere, helduko dira erantzun guzti horiek, Aritz Azurmendi eta Iñaki Zabaleta, eskarmila goizonetan gure estudioak bisitatzeatik.
0: Eskarrik asko zuen.
2: Eskarrik asko zuen.

0: nuke ikusiko iparra aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Bagurtu berri ditugu Iñaki Zabaleta eta Aritza Zurmendi eta gustatuko litzaidake elkarrizketako galdera pare bat ekartzea ona, baina lehenik eta behin ez dakit zergaitik fijazioa izan dut kontu batetan, ez dakit izan daitekeen Azurmendiren pentsakeraren oinarri bat, baina urari buruzko metafora asko aipatu dira, bai zuen aipamenetan, bai elkarrizketako galderetan, eta biziki gustatu zaidana da ere bai Gonetexaren unibertsoa bera, hemen era apuntatuak dauzkat, ba, tantak, urjauzia, itxasoa, ozena, oi, bueno, itxaso zabala, barkatu, eta ezakit, badu zentzuren bat honek, edo azken orduko nire burutapena izan da besterik ez, Mikel.
1: Ba, ez dakit tesi bat egin barko nitzateke, honi buruz. Ez dakit, nik uste eta Azurmendik uraren aipatu duzu, urjauziaren metafora, eta beste hainbat metafora ere erabiltzen ditu, ez? Esate baterako, lehen aipatzen zuen Iñakik, ez? Ez daukat ezer berririk esateko esateko bentzun, ez? Eta hor, berak aipatzen zuen testu batean betiko arazo gazteak lantzen dituela, da. Betikoa diren neurrian gazteak direnak. Eta holako sakabanazioaren metafora ere aipatu du Aritzek, ez? Uste dut Azurmendik gaitasuna duela, gaitasuna izan duela, mamiz oso aberatsak diren testua josteko, sekulako genealogiak egiten zituen, hartzen zuen auzi bat, eta, bueno, ez, askotan estilo provokatzaile batekin hasten zen, ez? Demokratek eta violentoak liburuko hasiera bera ere, esango nuke, ez? Bueno, paradigmatikoa dela, ez? Bertan hasten du liburua galdetuz, zuzertzara lehenik eta behin, demokrata edo violentoa? Eta erantzuten dio, bai, badakit, irakurle, esango diazula, ez barkatu, zuzertzara lehenik eta behin, demokrata la abertzalea. Eta esantzen du, badakit, erantzungo diazula, demokrata eta abertzalea zarela. Baina niri ez diate balio listoen erantzunek. Eta beraz, berriz galdetuko dizut, zuzertzara lehenik eta behin, demokrata ala abertzalea. Hau da, uste dut, bueno, estilo oso berezia duela, provokatzaia, xirikatzaia, gero, galdera hori formulatutakoan, sekulako genealogia egingo dizu, demokraziaren bueltan, edo abertzaletasunaren bueltan, edo eta beste 11 kontzepturen bueltan, gero, ez du aparteko erantzunik ematen, uste dut auzia planteatu egiten duela, eta horrek bera sekulako balia duela, eta gero, uste dut baduela gaitasun bat, eta da, genealogia eta gogoeta zabal hoiek, ba, metafora oso ikusgarrietan sintetizatzeko, ez? Urjauziaren metafora izan daiteke bat, hor fondoan sekulako eztabaida dago, beste intelektualaren eta gizartearen arteko harremanaren bueltakoa, eta beste hainbat transmisiaren ingurukoa eta beste, eta Azurmendik horren bueltan gogoeta oso zabal bat egiten du, eta gero gai da, metafora baten bitartez, ba, hori sintetizatzeko eta ere ikusgarri batean plaza publikora aurkezteko. Edo sakabanazioarekin berdin, edo beste hainbat auzirekin berdin, ez? Beraz, ez dakit uraren atzean badagoen teoria oso bat, esango nuke gehiago kasu honetan horrek isladatzen duela bere egiteko modu bat, ba, bueno, irakurlearentzat, ba, bueno, oso xirikatzaia dena, baina era berean, bueno, ba, engantzatu egiten zaituena, ez? Liburu bat hartu behar dezunean, badakizulako, bueno, ba, zer pentsatu emango dizula, berak esaten zuen, ez? Filosofoaren lana ez dela zerbait pentsatuta matea, baizik eta pentsaraztea, bueno, badakizu pentsarazi egingo dizula, mugitu egingo zaituela, galderak piztuko dizkizula eta hori, ba, asko estimatzen da.
0: Ba, orain bai, berreskuratuko dugu elkarrizketako galdera bat zuentzat ere, aipatu bai dugu, Jose Azurmendik askotan azpimarratu zuela, bai, ideia kurjauzi efektua dutela, pertsona batetik bestera, belaunaldi batetik bestera igarotzen dena. Gaur egun, zein da euskal pentsamendua gizarteari egin diezaioken ekarpenik premiazkoena? Eguzki, zurekin hasiko gara.
2: Galdera potoloa. Nik esan nuke, batez ere azken urteetan Jose Azurmendi asko aipatzen da, baina nik konstatatu izan dut gutxi irakurtzen dela. Bai? Eta horrek suposatzen du, azken minean bere ideiak, bere arrazonamentuak, bere planteamentuak, ba, bere ganatzeko ere zailtasunak egon daitezkela. Eta lehen aipatzen nuen bi unibertso kognitiboen kontua, ikusten baitut, ba, oroar unibertsitatean, giza eta gizarte zientzietan, nahiko pentsalari gutxik erreferentzia egiten diotela Jose Azurmendiri. Publikoki aipatu egiten da, baina gero ez dute benetan integratzen bereien arrazonamentuetan, planteamentuetan eta bat. Horren, lehen aipatzen duzu euskal pentsamentuaren, lehenengo definitu beharko litzateke zer den euskal pentsamentua. Testu inguru batean non mundu globalizatu batean bizigeran, non ideien trukaketak eta fluxuak inoiz ez diren hain importanteak izan, eta irutzen zait, elementu oso importante bat lehen, Iñaki Zabaletak aipatu izan duena, eta da, ez dugu aztu behar zen diren oinarrizko printzipioak eta oinarrizko ideiak. Bai? Eta ikusi behar dugu zein den gure egoera, Euskal Herri gisa, alegia nazio zapaldu batena, estatu gabekoa, eta hizkuntza eta kultura minorizatua daukana. Hori da abia puntua. Eta abia puntu horretatik pentsatu behar dugu, eta abia puntu horretatik planteatu behar ditugu teoria berriak, kontzeptu berriak, epistemologia berriak, eta errealitatea bera ulertzeko moduak. Bestela, gertatzen dena gaur egun da, kanpoti datozen teoria batzuk hartzen ditugu, onera ekartzen ditugu, onera aplikatzen ditugu modu nahiko simple batean, eta ez dugu benetan aintzat hartzen, azken binean Euskal Herriak dauzkan berezitasunak, eta Euskal Herritik ere pentsatu beharra daukagula. Horrek ez du kentzen beste teoriaekin ere dialogatu behar dugunik. Zer, ikusten badugu, adibidez, 1956ko generazioa, ba, ohartzen gera, gehientsuenek, ba, ikasetak egin zituzten kanpoan, Torre Aldai Parisen egon zen, Azurmendik ikasi zuen, Alemanian Jokin Aplategik edo Iztuetak, ba, Frantzian ikasi zuten, Pako Garmendiak Alemanian ikasi zuen, alegia, generazio horrek, azken finean, kanpoan ere ikasi zuen eta kanpotik ere edan zuen, baina horrek ez zuen kentzen, ba, galdu zituztenik oinarrizko ideia eta printzipioak eta saiatu ziela Euskal Herritik pentsatzen, baina beti ere kanpoarekin dialogatuz. Zeren bestela alternatiba zein da, da, kanpoti datu zen teoriak hartu eta onera aplikatu besterik gabe ez. Eta hori da gaur egun, baita unibertsitatean, eta esango nuke ez, berezki unibertsitatean gertatzen ari da.
0: Mikel, zuk zara esango zenuke?
1: Bai, nik uste, bueno, lehen bai Aritzek, Iñakik eta orain Eguzkik, bueno, ba hor planteatu justela oinarri batzuk ez. Nik uste, hor, esango nuke aldebiko ekarpen bat, egite dagoela, edo hor aldebiko harreman bat dagoela, ez? Alde batetik, bueno, lehen aritu gara, ez? Euskal arazo ez, berak Iñakik definitu du, zer da euskal pentsamendua, bueno, euskal arazo ez, era kokatu batean, hori lantzen duen pentsamendu hildoa, edo alako zerbait esan du, ez? Claro, kontua da, euskal arazoak, bueno, beste dozein arazo bezalaxe, bat, zeharlerroka direla eta bi universalak direla. Hau da, hor Jose Azurmendik askotan esaten zuen, ez? Nazioaren ikuspegi orok, bat, gizakiaren ikuspegi orok, nazioaren ikuspegi bat aurre suposatzen du, eta alderantziz, nazioaren ikuspegi orok, gizatasun oso bat aurre suposatzen du. Hau da, nazioa ulertzeko era orok, suposatzen du, bueno, ba, pertsonaren eta komunitatearen arteko harremana ulertzeko modu jakin bat, partikularra eta universala josteko era jakin bat, diferentziak eta batasuna artikulatzeko era bat, eta beste hainbat kontu, ez? Eta horrexegatik da posible ondoren, bueno, nazioaren bueltan egindako gogoeten aitzakian, ba, beste amarnaka gai ere lantzea, medikuntzatik hasi, adimen artifizialarekin segi eta hizkuntzarekin edo beste dozein auzirekin buka, ez. Mm-hmm. Beraz, usteet, hor, bueno, hor dagoela, ez, guzik ere orain inpatzen zuen, hau da, beste pentsamenduekiko dialogoan, bueno, ba, nazioaz pentsatuz eta nazioaz pentsatzeren aitzakian beste hainbat amarnaka gai horiek ere jorratzea, eta hori geuretik egitea, ez. Ba, beste gure posizio kokatutik, bueno, beste herri gutxitu eta sakabanazio baten testu ingurutik abiatuta, ez. Beraz, usteet hor hori dala gakoetako bat, hau da guretik bueno, ba, hain zuzen ere mundu oso hori lantzea eta azaltzea, eta beste alde batetik uste dut guretik ere badaukagula ekarpen bat egiteko, ba, beste Europan eta munduan ere, ez? Esate baterako. Gaur egun asko aipatzen da estatuaren itzulera datorrela. Mm-hmm. Bueno, Euskal Herrian bizi garen, badakigu ez dagoela estatua itzuli beharrik, estatuak hemen egon badaudela eta estatu frantsesak eta espainolak bueno, ba, sekulako indarra dutela eta izan dutela, ezta? Baina estatuaren itzulera horren testu inguruan ikusten dugu esateaterako mundu mailako askapen mugimendu ezberdinak eta ezkerreko teorialari ezberdinak esango nuke nahiko umezurtz kasua askotan nazioa era emantzipatzaile batean pentsatzeko edo estatua era emantzipatzaile batean pentsatzeko edo komunitatearen auziari berari heltzeko. Bueno, uste dut Euskal Herrian oso teorizazio interesgarriak daudela, praxiari lotuta egon direnak gainera, praktika ezberdinekiko elkarrekintza horretan garatu direnak, bueno, Euskal Herrirako bueno, interesgarriak eta askatzaileak izan direnak, gaineraz, bueno, termino politikoetan ere, bueno, hegemonia lehiatzeko gaitasuna izan dutenak, eta mundu mailako askapen mugimendu ezberdinentzat ere interesgarriak izan daitezkenak. Mm-hmm. Eta uste dut, bueno, hor ere, badaukagula herri bezala ekarpen bat egiteko, humiltasunetik jakina, baina hor ere uste dut gutxiespen moduko bat ematen dela, ez? Esaterako ezkerreko autorez berdinak irakurtzen ditudanean eta etengabe, ez? Aipatzen dutenean ezkerreko bueno, ez? Ezkerre Europa mailan edo mundu mailan ezkerretik egon diren aukera politiko erdi arrakastatuak. Eta etengabe aipatzen dira, ba, Jeremy Corbyn, Podemos Estado Españolean, Estado Frantsesean zea Frantzia intsumisoa, uh-huh. Eta beti aipatzen dira zea berdinak. Bueno, eta zergatik ez diote behitzen, behiratzen estaturik gabeko nazio ezberdinetako ezkerrei. Eta tartean horren atzean dauden teorizazio guzti hoiei, uste dut hor gako interesgarria daudela, ba, bai Euskal Herritarrontzat, baina baita oroar bueno, ba, askapen mugimendu guztientzat ere.
0: Ba, ondo badare itzozue hemen utziko dugu, astearte goizonetako analisi maila, ezagutzan busti gara, bereziki gaurkoan, Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteaga, mila esker, gurean izategatik, nahi zuen arte.
1: Zue, eskerrik asko.
2: Tartin.

0: Goizeko 10ak dira, munduko meteorologia erakundeak gaur ohartarazi duenez, 180ko aukerak dauzkagu, ekaina eta abuztua bitartean El Niño izeneko fenomeno bat garatzeko, eta honek muturreko jazuera meteorologikoak izateko arriskua handituko du ondorengo hilabetetan. Itxaso León, egunon?
1: Egunon, Pili, egunon entzulei ere, bai Nazio Batuen erakundearen agentzia horren azken eguneratzearen arabera, Ozeano Bareko ur tropikaletako temperatura bereziki beroak baldintza egokiak sortzen ari dira El Niño delako fenomenoa sortzeko, mundu mailako temperatura eta prezipitazio ereduetan eragina izatea espero dena. Munduko meteorologia erakundeak beraz El Niño fenomenoa 2026ko ekainetik abuztura bitartean gertatzeko 180ko aukera proiektatu du. Fenomeno horrek gutxienez azaro arte irauteko probabilitatea berriz 180 ingurukoa edo handiagoa da. El Niño deritzona eta bere kontrako fasea La Niña variazio klimatiko natural bati ematen zaizkion izenak dira. Ozeano Bare ekuatorialeko uren temperaturan aldaketan nabarmena eragiten duena, zirkulazio atmosferiko globalaren aldaketa eragiten duena, eta eskualde askotan muturreko gertaera meteorologikoak ere eragin ditzakena. Ezaugarri nagusia, Ozeano Bare ekuatorialeko erdialdeko eta ekialdeko gainazaleko temperaturak igotzea da. 2 eta 7 urte bitartean gertatzen da, eta 9 eta 12 hilabete artean irauten du gutxi gora bera. El Niñoren azken ekitaldiak 2023 eta 2024 artekoak bi urte hoiek erregistratutako beroenak bihurtu zituen. Fenomeno ziklikorrek horrek domino efektua eragiten du klima globalean hainbat hilabetez. Ekainetik abuztura bitarteko aldirako beraz, munduko meteorologia erakundeak planetako ia eskualde guztietan ohikoa baino temperatura altuagoak gailentza errazten duten baldintzak aurre ikusi ditu. Estres termikoa, lehortea eta muturreko gertaerak uholdeak edo lehorte larriak adibidez izateko arrisku handiagoarekin. Eta bestalde Jordi Turull Juntzeko idazkari nagusiak erronka bota dio astearte honetan Alberto Núñez Feijo PPko buruari. Carles Puigdemont presidente ohiarekin negoziatzera joateko zentsura mozioa bultzatzeko eskaintza serioa badu. Feijok atzo bertan planteatu zuen EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babestea hauteskunde deialdi baten truke, eta berretsi zuen horrek ez zuela esan nahi Voxek Espainiako gobernuan egon behar duenik. Jeltzaleen erantzunaren zain Kataluniako alderdiak erronka bota dio orain PPko buruari Waterloora joateko eta Puigdemontekin biltzeko. Argazki horrek erronka handia ekarriko lioke Espainiako eskuinari.
2: El senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: Proposamen bat badu entzun egingo dutela esan dut Urulek Katalunia Radioan, baina Juntzek baldintzak ere jarriko lituzkela gaineratu du. Halere, Turulek esan du Juntzentzat biderik azkarrena dela Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gorteak desegitea eta hauteskundeak deitzea. Haiek ez daudela bata edo bestea sendotzeko adierazi du, eta gogorarazi du Juntzek harremanak hautsi zituela PSOEen inbestidura ituna ez betetzeagatik. Hauteskunde deialdi baten truke, EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babesteko aukera plantea zuen astelen honetan hain zuzen PPko buruak. Feijoren arabera, kongresuan 84 diputatuk hauteskundeak nahi dituztela esan dute, gehiengo absoluturako behar direnak baino 8 gehiagok. PP, Vox, EAJ, Junts, UPN eta Koalizion Kanaria aipatu zituen.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari dagokionez ohartarazpen azkar bat, bi ibilgailuren arteko istripuak N1 errepidean Villabonan, autopilak eta esanguratsuak sortu ditu gaur goizean Lasarteko norantzkoan, 8 kilometroraino ere iritsi direnak, dena den duela 20 minutu amaitutzat eman dute istripurui, errei guztiak irekita geratu dira eta autopilaketak mantendu egiten dira, baina gutxituz doazela pentsatzekoa da, adiberaz inguru hoietan. Eta bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
4: Eguraldiak motel alditxo bat jasango du astearte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldearen kantauriar isuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egitea espero da, aldiz lurraldearen hegoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldearen hegoaldean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen hegoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa iparpartean eta ipar euskal herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, Kantauriar isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba, hoxe, konain artean nabarmentzakoak eskerrik asko Itxaso.
1: Eskerrik asko Pili.
0: Eta urtuko ditu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egun hon?
5: Egunon,
6: Pili.
0: Beno, jakin nahi dugu, gaurko bigarren kafean nolako kontuak aipatuko dituzuen.
5: Ba, Julen unanue eduki sortzaia dator, baina ez digu esan zeren inguruan hitz egin nahi duen aurrekoan, piraguaren aldarrikapena egin zuen eta Iñigo nolabait dago oraindik ere txundituta. Baina, bueno, ateratzen duen gaia, ateratzen duela ere, guk aipatu beharko diogu, izan duen, bere lehenengo polemika. Bai, polemika sareak horrelakoak dira, eta eduki du lehenengo, ez da azkena izango, baina, bueno, galetuko diogu horren inguruan.
6: Jokoak sortzen duen adikzioa zere arituko gara, ekintza bibe bizi berria elkarteko, Ana Arretegirekin, eta adimen artifizialak musikan duen eraginaz, eta honek musikaren merkatu ere sortzen dituen korronte ekonomiko eta enpresarial berrien inguruaz ere, ba osnartuko duen Eko Iturbe gurekin izango dugu eta honen inguruan ariko gara Maite Dutak eta bestelakoak ba urrengo bi orduetan gure entzulekin elkarbanatzeko.
0: Oso, ba kontu zinez interesgarriak bifori barne. Eskerrik asko.
6: Gero arte Pelli.
0: Eta gure partetik besterik ez esan beharrakoak esan da joateko une aldu zaigu bihar ere bueltan izango era ondo izan. Aio.
3: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zein izango da gaurko albistea?
1: Ba, unibertsitatera sartzeko proba hasi dutela 17.000tik gora euskal ikaslek, edo trampeta iran, edo...
0: Agian izan liteke notizia Valentziako antidisturbios batek irakasle bat jo, eta gainera sindikatuek ari aurpegi atera diotela.
1: Adibidez.
2: Edo beti albiste dena, futbolak aso? Badirudi, Bilbok eta Donostiak autagaitza bateratu aurkeztuko dutela 2020ko munduko futbol kopako egoitza izateko.

0: Bueno, Julenek egoitza aipatu du eta ari horretatik tiraka egoitzak eta eraikinak aipatuko ditugu. 1988ko ekainaren bian, 7 emakumeek haien espazioa bilatzeko eta nahiak garatzeko asmoz, Errenteriako etxe zar bat okupatu zuten. Hala zioen banandu zuten afitxak. Non? N1, trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan, bai, zer emakumeentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erretzeko eta borrokatzeko, eta dena gure kabuz.
1: Okupazioaren bidez, familia patriarkala eta etxe bizitzen salerosketa espekulatiboa kritikatu nahi dituzte. Boterea, sexualitatea, parte hartzea eta lan egiteko modua hankaz gora jarri eta bide berriak asmatzen hasi ziren.
2: Emakume gehienak beste etxe okupatutatik eta giro asamblearioetatik zetozen, baina gune horietan ere botere patriarkala aldatzeko oztopoak topatzen omen zituzten. Beraz, bizitzeko eta erlazionatzeko modu berri baten bila hasi ziren, etxe bat okupatu zuten eta bertan bizitzea amestu zuten.

0: Matxarda izena jarri zioten eraikinari. Garaiko kideek diote emakume edo neskato gaizto bihurri eta abarri buruzko euskarazko izen baten bila hasi zirela, eta horrela topatu zuten Mari Matxarda. Euskaltzaindiaren hiztegian eta Elhuyar hiztegian matxardaren definizioa hau da. Neskati ez mintzatuz, bihurria eta nortasun handikoa dena.
1: Etxeari soilik ez, emakume haiek osatzen zuten talde feminista eta anarkistari ere izen hori jarri zioten.
2: Etxeak hiru solairu zituen, garai batean paper fabrikarekina izan zen, baina oso kondizio txarretan zegoen. Hala ere, ederki moldatu ziren. Etxe barruan praktikara eraman zuten balioetako bat den dena partekatzea izan zen. Dirua, arropa, denbora, lagunak, etxeko lanak.

0: Goazen gune autogestionatu batetik, bestera horeretako matxartatik andoaingo gaztetxera gaurko egunez, 80. urtean, kakagaldia jaialdi antolatu zuten andoainen, herriaren 65. urte urrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren kontraprogramazio gisa.
1: Andoaingo udalak Gabinete Kaligari izeneko Espainiako talde bat kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartzea zasalatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena eta arratsaldean hasita herriko taldeen kontzertuak antolatu zituzten gaztetxean.
2: BAP, LDB, Karkaxa, Finisterrae, Txorromorro, kartelean ikus daiteke sarrera 200 peztatan saltzen zela. Inflazioa kontuan hartuta aldaketa egiten badugu, egungo 3 euro terdi, gutxi gora bera.
3: Verdammt lange, da dich fass alles ernst noch. Verdammt lang her, da hatte ich ein Jettchen Glück.

0: merkwürdig wo so mancher Hass lang läuft.
1: Eta noski handengo gaztetxean entzuntzena etzen nau izan, baina hau bai.

0: Tira, ba, espazio autogestionatu ederretatik beldurra ematen duten eraikinetara egingo dugu salto, kartzeletara. 1978ko ekainaren bian, gaurko egunez, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik.
1: Borrokan ari diren presoen koordinadorako, gaztelaniaz Kopel, kideek antolatu zuten iesa eta hasieran 600 presontzat, presorentzat barkatu prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin estolderiara tunel bat zulatu eta ies egin zuten.
2: 8 urte behar izan zituen poliziak ieslari guztiak atxilotu eta kartzelara itzularazteko. Gertaera hartatik abiatuta, Alberto Rodriguezek preso horien beren eskubideen alde egindako borroka erretratatu zuen Modelo 77 pelikulan.

0: zinema ipatu duzuenez, hortik joko dut. Nik gaurko egunez duela zazpi urte zendu zen Biarritzen Maria Nik Belon, Bellon, ezagunagoa Janik Bellon izenarekin, euskal zinema zuzendari eta gidoigile izan zen, talento handiko zazpi hamarkada osatu zituen zinemagintzan.
1: Zinema feminista egin zuen eta gai ugari jorratu zituen bere lanetan. Denbora eta oroimena Jama Plutu Jurzen, Bortxak eta Lamur Biolen, Bularreko Minbizia Lamur Nu filmean, artea bazterkeria gainditzeko baliabide gisa Les Enfants du Desordre filmean, biseksualitatea La Trichen eta ekologia La Foot filmean.
2: 1974an Donostiako zinemaldiaren zilarrezko maskorra jaso zuen La Femme de Jean lanaren gatik. Jean, elkarrekin 10 urte eman ondoren Nadine utzitu Jeanek. Nadine hasieran minduta dago, baina gero egoera berriari aurre egingo dio, lan bat bilatu, unibertsitatera itzuli, eta sekula gehiago Jeanen emakumea ez izateko asmotan.

0: Izu horrela bai, abesti ederon ekin gaurko gaiak aurkeztuko dizkigu gure entzulei.
1: Julen Unanue eduki sortzailea dator, baina ez dakigu zaren inguruan hitz egingo digun. Badakizu piraguaren inguruan aritu zela aurrekoan, baina gaurkoan ez dakigu.
2: Tira, guk ere akaso xaxatu beharko dugu ez, ikusi dugu azken egunetan bere lehen polemika izan duela.
1: Baita, bere lagun batek esan dit, ez duela gehiago parrandan berarekin atera nahi.
2: Ui.
1: Esango dizot gero. Adimen artifizialak musikan duen eraginaz ere arituko zaiguen ekoiturbe gure lankide gaztea.
2: Eta jokoak sortzen duen adikzioaz arituko gara ekintza bibe bizi berri elkarteko anarretegirekin.
0: Ba entzuleok, ekainak bigarrena du gaur eta asteartea da. Ongietorri guztioi eta bereziki ekainaren bia eta asteartea hola zenbaki eta egun alineatuta pozik bizizareten jende kartesier horiei. Esandakoa bigarren kafea mentxe zuekin, ongietorri guztioi.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozu egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
2: Egunon.
0: Eneko Iturbetamendi egunon.
3: Egunon.
0: Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Honek ematen du zera partida baten aurreko alineazioa kontatzen ari naizela. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1186 garrena du. Zoritxarrez hemen dagoen inoretzen orduan jaio. Urte batzuk beranduago, desiente urte beranduago jaiotakoak dira. Baina bizitza horrelakoa da, Julen, izketan ari zaizuen hau esan da. Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1186 garrena du, ekainak bi goizak 10 eta 18 minutu.
4: 1186 esan duzu?
2: Bai.
4: Atlantako Joko Olimpikoak inigo.
0: Hori da, ondo ari zara. Eta, Miguel Indurainek irabazi ez zuen lehenengo turra.
4: Hori da.
3: Baina, 1100 izan beharko luke.
2: Ez.
0: Minua 1100.
3: Ezagit, 1186 ja, saio.
2: Egia da.
4: 1000 egin gertuko da, eta ez
2: dugu esan. Egia da, gaizu.
0: Egia da, eneko. Ni urte batekin ari nintzen. Ja, erabat urtean kokatutan nengoen, baina esango nuke atzun 1185 esan zuela.
2: Eta eren egun 1184 unero jaiot urtea.
0: Ostras! Ba, Goiuri, hasi prestatzen, lau egun barru, 2000 ospatu behar dugu da.
2: Ez.
0: Hau da, 1186 da gaurko. Aizkerrak eneko bendagoen.
4: 1186 nire akaso egin ziren olimpiadak,
2: edo jakintzazo.
4: Atlantan ez, baino akaso egin ziren.
0: Euskalo, nolodaki. Entzuleok, horrela xego, ekainen sartuta. Gu irakasleak bezala, xe, kurtso bukaeran ja, maldan behera, justu xamar, nekatuta. Ulertzen dugu, baina gu ere antzeko gabiltza, ez pentsa asko zobeto gabiltzanik.

0: Maestro Espada, talde puskana i murtziarren proiektu honetatik La Despedia, oso kantu ederra gaurko saioa biatzeko, giro ere piskatula guibilxago dagoelako, eskertzen dugu, batzuk batez ere gogoz ikusiko dugu euria. Bai, sentitzen dut, baina ni desiratzen ari naiz. Julen Goikoetxea, begoz dozina zure maite duta.
1: Ba, begira, nire maite duta da, eta saio honetako kide batekin ere badu zeharkako edo, bueno, erlazio zuzena, iragan ostiralean, gure herrian alegian, bueno, orain egun hauetan ari dira, Intxurri Antzerki taldeak antolatuta, Oinarri Antzerki topaketaren bigarren ekitaldia egiten, eta iragan astean ez da gizi urzegunetan, herriko antzerki talde gazteak, gaztetxoa daukaten taldeak egin zuen, taularatu zuen bere antzeslan bat, eta ostiral arratsaldean, ostiral iluntze parte horretan, Gertuko Magia izeneko ekitaldia edo egintzen alegian. Eta bosmago etorri ziren, Eneko Gutierrez, Maria Arandia, Oier Jurado, Asier Saizar, eta Beinat Zubizarreta, eta ibili ziren kalean, tabernaz taberna, plazaz plaza, terrazaz terraza, ba, magia trukoak egiten, ba, kuadrilatxo batena edo jende talde baten gana hurbiltzen ziren, eta ba, magia truko bat egiten zuten. Eta egia da, ba, ni ostiralean iritsi nintzen alegira, ba, marrak, bederatziak amarrak alde horretan, eta orduntxe amaitu berritan ziren, eta jendea oso gustora zegoen, asko gustatu zitzaion jendeari, ba, ez dakit, magia, zu magia ikustera joan beharra, magia zuregan etortzearen kontzeptu hori ez, ba, jende asko bildu omen zen magia truko bat egiten hasten ziren inguna, jende asko biltzen omen zen, eta oso giro polita sortu omen zen, eta maite ditut horrelako gauzak ez, kalean egiten diren horrelako ekintza, udaberri garai hau gainera, eguraldi onarekin eta egun luzeak dauden honetan, ba, garai aproposa izan daiteke horrelakoak egiteko, beraz, ba, hemendik zoriondu, ekimen hau egiteko ideia eta gauzatzeko ardura izan dutenei, eta noski nola ez, ba, zorion amai Gorostia Pozo, eta gora magia!
0: Hemen gure txatean hainbat mezu baditu egun, nire maite duta da aurrekon lanen ikastolako mek etorri zirela tailerra ikustea eta hainon gidari eta galdetu ziguten zer gustatzen zaigun, zaizun, bertsoa, ume bat, zortziko txiki kantatzen, zortziko ondin denetarik eta oso gustora. Ba, posten gara, ze ona Julen, ze liatu douna nuek, ai, ai, ai, dantza, 77, ondo gabiltza, baina mezu ontara iritsi nahi nuen. Xabiren kamiseta, ze ederra. Xabi Arreta, gaur goizan zesan dizut.
2: Bai, urregon ez dakit, dena beltzak harriko dut.
0: Hor ere zerbait esango du, gorkak zure kamisetari buruz.
3: Beltzak harri zuen tesan dutela
2: gara. Bai. Agian kamiseta gabe etorrita.
0: Hor ere esango du zerbait.
2: Sentitzen naiz, goiurik hemen egiten duen analizia...
4: Sarraskia.
2: Ez dakit nori zena hon zunei. Moda pasarela horrek.
0: Ah. Ah, Met Gala, ipatu nahi.
4: Met Gala.
0: Ez da saltzea zer den Met Gala.
2: Ez.
0: Ez ondo ikasi duan, goiurik.
4: Ba.
0: Zer bat ikasi duan zurekin, eh?
4: Pila bat.
0: Ja.
4: Pila bat.
2: Bola, xe. Hor, ongo banitza sentitzen ez egunero.
4: Aztertuta, bai, epaitua.
0: Bueno, Xabi, epaiketatik aratago, zein da zure maite duta?
2: Ba, nire maite duta da, ze ondo sartzen da, bizikletan militarro pintxoa dola jatea. Asia nire txerindularitza demoraldia, eguzkia ateratzen denean, azten da beti, giroa bukatu ondoren. Eta aurreko... Larun batean bakarrik atera nintzen, ez nuen asmorik pintxo jateko, baina han larrait zera bidean nijoala lagun batekin aurkitu nintzen, ez genu, biak Tolosan ginen, ez genu nintzen bizikletan ateratzeko, eta hamtxe bukatu ben, tortia pintxo jaten, eta gero etxera. Piska kostatu zen, etxera iristea, behin pintxo hartu eta gero tripa bete eta bizikleta hartzea kosta egiten da, eta atzo ere, atera ginen bos lagun, Boskoadriako bizikletan ibiltzera, batek belaunea mina duela, planteatu zuen goizean ea norbait animatzen zen, hor joan ginen bost, eta legezko gure legea da bizikletan atera eta gero beti zerra jamar dela. Aldeen guztietan batzo, amarotzeko palmera jaten amaitu genuen.
4: Zegoixoak palmera horiek, bai. Baina, geroz eta ospe handiagoa dute, eta nahi beldurra maten dit, bueno, ba, atzo kontatzen zigutena, ez? Kontatzen zigun martxan Donostian, ba, ikusten dituela martxatik Nestorreko hilera luzeak, eta nahi beldurra maten dit, ea, amarotzen hori gertatzen hasiko den, baina, bua, palmera horiek dira, ja, ederra, ederrak.
2: Bai, antxe jan genituen.
1: Zenbat, oita bost?
2: Ez. Bakoitzak batzuk kurasen hartu genuen.
4: Behistua.
2: Beste batzuk bat terdi jantzuten. Baina, bueno, kilometro gutxi egin, asko joan, eta ondo pasa.
4: Hala, berdu.
3: Neurri handiko dira palmerak?
4: Bai, bai, ondixo marrak, bai, ondixo marrak. Karriko ditugu egun batean eneko.
3: Bale, ados.
4: Bai. Zuk praktikak bukatu zenituen egunean ekarri ez zenituen bezala.
3: Bueno,
4: Pam, pam!
3: Nik, noiz baite gonbidatu zituzek kroketata eta hemen dauden bi praktikari hauek, agian ez, eh?
0: Da gaur xabiritu gatzen zaio,
2: ni pastak ekarri dintun. Zukaz.
3: Bueno, nik hemen kroketata gonbidatu ez jendea.
2: Bueno, ni pastak. Garesti hau jokdia, eh?
1: Amabia kan jarraitu dezakezu eta joan ingoa, eh? Bosaltzera joan gorra,
2: eta... Bueno, ba hori zen nire maitut.
4: Venga, la velada, hemen txe.
0: Bai, bai, nahiko belada izan du nanuek eta horren inguruan ere itziengo dugu, baina...
4: Ui, ui, ui, ui.
0: No, azin da zure maite duta?
5: Baina, ni maite duta ja atzo pentsatu nun. Baina, atzo arte ezan, maite dut eza.
4: Oh.
5: Aldatu ina guain ja. Bueno, bakizuen, honea, bizikletan entortzen nahi zela, beti.
0: Eta bizitza jokatzen duzula,
5: bai,
0: bideia bakoitzen.
5: Bai, bai, bai, bai, nahiz behin kairori nahiz, baina, bueno. Eta bizikletan, nire familiko generalen asko ibiltze beha, asko geistegea kalea bizikletan. Da, haukau bizikleta bat urdinean eramana, superkarakteristikoa, nire mai askotan galetu jaber nungoa da, netzakize. Eta erabiltzeu asko, ba, bai nire gurasoak eta bai nik. Eta noiz behin kani geiste nahiz horrekin. Egia emateula desmontatu ingoala, ja igual hogeita mar urte dauzka bizikleta horrek.
1: Txun, hogeita mar urte egin desmontatu, oza, menon darri.
5: Ez baino, bizikleta.
1: Bizikleta.
5: Ez da, atzo, jetxin nintzen di, eta nera makitatzi ziten aizu, noa, bizikleta urdina hartu zu? Eta ni, ez, eta esateit, ba, hemen ez dago. Eta zelotatzea, bizikleta urdina, atzo.
3: Lapurtu intzizten?
5: Atzo, nere aita, bai, nere aitak, utzi, bueno, Tolosako etzaten antzat hemen gertu dago zezen plaza bat, eta dauka ondoan bizikletako handatzeko.
0: Zezen plaza bat, non zorionez, aspaldi ezten zezen igil. Baina,
5: bai, osan nahi nun,
0: hor dago ere igil, bai.
5: Bizikletako handatzeko toki bat daula. Bueno, nire eta korrutizun, nire eta askotan borronka otatzei zenik ugan noizbenka utziet bizikleta gau ez kalen. Egoan, oinez bultatu nahi zelako, etxea eta nire eta bete zateit, oiz zindala in. Ba, bizikletak lapurtzeko joer asko dolako. Ta nire itak zintzun, asteburua urrutzi du bizikleta. Eta todo esto, bizikleta...
0: All the weekend.
5: Bizikleta hau nire aitak nire maio operituzion, bikote zian, hau da, baina ikan ezkonta etzau denen, superpolita, oparia, wau. Ta, bueno, pues nire itak galduzun. Ta ni nire itak, etxiritzin zate, lehen gauza pronko gota nion, esan nion, niko itet, eta hilite gaztu, oza, hoi ezin da egin. Eta, bueno, eta ardun, lo hartu nuen, zireztan, denak triste hau den, Bazkarin, teo, nik atera un tema tesan un jo, ama, zemat urte zuzkan bizikleta horrek, bizikleta hoi, nire mai askotan kaletik angadetzen ziren, oizu, bizikleta hoi, noketa, ez, ja ez dago, ja ez dago. Bueno, ba, ardun, nilo hartu nuen, zireztan, eta derrepente izanatu nintzen, nire aman ahots batzuk entesan ugi. Eta nire amak esatzen, bai, nire ez, bai, nire zen arra ezak izate, eta errepentzen entzuten unzatezula, bai, urdina, bai, ezak izate, bizikleta aurkitu genuen. Eta
4: oh!
5: Bakizuen nola, nola uste zuen.
3: Baten lagun batek ikusita,
4: hortikan. Ez dakit, ez dakit.
5: Bueno, bon, nire amela nire gauza detu nion, nun dago bizikleta, nun zeon, eta errepentzen esan zuten, ba, ez dakit, poliziak ezin ziola esan, nun zeon, seguritate kontun gotean, jo. No, nire aita juntzan bizikletan biak, klar, nire aita todo esto, eta horri zan etxea super triste, jo, bizikletan bat du, eke, mal, noa arrazio haukazu goi zanin behar, nire horrek postu intziten eguna, arrazio amat. Eta, bakit. Ta, resultak, bizikleta lapurtuzun pretsona, aizala juten, hemen dago, Tolosatik anueta juteko bidegorri bat dago.
3: Mei.
5: Pues pertsona batek, ikusizun, pertsona, beste pertsona,
0: ezagutuzu zure amaren azela.
5: Bizikleta hoi? Ez da berea, eta deitu intzun esaten, aizu, bizikleta bat dago, baina nahi jabeak ez dizonatzen. Eta ertzainak zantzun, bai, lapurtu intu hain zertan, eta bizikleta hori eskuratu gara.
0: Salaketa jarri eta zuen amak?
5: Nire aita, nire aita.
0: Aita jarri zu salaketa.
5: Bai.
0: Askotan jarri egin behar da, ze beti ez du funtzionatzen, baina batzuetan bai, niri dura gutxi lapurtu zidaten kotxe barrutik, kotxe irikita edo piraguako arropa pilo bat.
5: Eta azkar jarri bat.
0: Eta udaltzain segituan deitu nien, eta konturatu ziren, jo, ikusi dugu, Tolosan gaizkile giroan dabilen pertsona bat, uretako arropa bat jantzita, ba, abisua pasazuten, salaketa jarri nun, eta igual iruz palau arropa edo tresna garestienak berreskuratu nituen. Horri esker beraz, bai jarri egin behar da, ze?
5: Bai jarri behar da, zitun. Gaina ez da lehenengo aldia bizikleta hau lapartzea ikutela azkeneko aldin, ni jo nintzen lapurran atzitik horrekan. Bai, ni jo nintzen, eta lapurra bizikletan jo nintzen azkar, ikusi nun bizikleta ematen aiziala eta esan nun, oin ere da, eta lapurran atzitik jo nintzen azkar eta utzintzun.
4: Ze polita berreskuratu dezuela.
5: Bai, jazta, berreiz daukau bizikleta.
4: Cute.
0: Nire lagun.
5: Ez da azkeneko aldia lapurtzen saietzeiala, orduan.
0: Ja. Nire lagun Maurori laportu zioten lehenuan, egun argiz bizileta ere. Asko laportu dituzte.
1: Zer egiten dituzte, kando da moztu, edo horrelago zerbait.
0: Bai.
5: Gaina, gau ez uste baztu.
0: Berdin dio zer.
5: Hau da, nire eta gau ez uste zuen, odon, ja, baztu.
0: Bai, tresna hundixiago batera man eta edozin kandadu mozteko gaitasuna dago, beraz. Arnaz astuka gustoa. Ba, entzuleok, Julen Ono esartu da irratian eta bai estatu dezakegu euria ari duela. Bere sorbaldetan urtantak gogor kolpatu dutela.
4: Oh.
0: Bizitzaren pixua eta euriaren zama. Unanue, animo. Esperantzara kondenatuta gaude. Jartzeko.

0: Eneko iturbe, zure maite duta zein da?
1: Ba, bira, nire maite duta da, orain kuadriakok, ba, bueno, deskurritu deu aplikazio bat edo joku bat, eta, bueno, hor, aplikazio horren muina da, ba, talde bat sortu behar dela, eta talde hortan egunero joku bat proposatuko dute. Eta joku hortan, ba, ez dakit, demagun, pelota batekin, ba, ibilbide jakin batekin behar dela, eta, bueno, horrelako, ba, joku estiloak, ba, mugikorrarekin, ba, jolastekoak. Eta, ba, bueno, egunoan bukaeran egiten da ranking moduko bat, talde hortako kide guztien artean, eta, bueno, agertzen da, ba, hau izan da hobena, edo hau iritsi da urrutien, hau ez dakizzer, eta, bueno, agertzen da horrelako ranking bat. Eta gure kuadrian orain gaude, osea, jendea dago superpikatuta bata bestearekin, orain WhatsAppeko konversazio guztik oinarritzen dira joku horretan, larumatean afari bat egin behar genuen, baina oraindik, bueno, esan dugu, bueno, hau alde batea utziko dugu afaria, ze badaude elkarrezketa serioagoak, ahi dira bata bestearekin, ba, bueno, diskusioak eta ez da oidak izaten WhatsApp atletikan, bueno, eta, bueno, bueno. Bada pixkat kaotikoa, eta niri egia esan, poza sortzen dit.
2: Rapiz bat egunean behineko bai. Pike horiek ez
1: da. Bai, oida.
2: Ba, ze ona.
1: Gauza ze katartiko hori, ba...
2: Ze ona, gustatzen.
1: Manei gustatzeit.
3: Zenbat aldiz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den.
0: Kimak taldearen arraroak hemen ari gara entzuten, hain zuzen ere bihar gure elkarrizketa akustikoan izango dira Kimak taldeko kideak. Ego Juri, zure maite duta horrendik entzun behar du.
2: Nire maite duta da, Leioan, duela 25 urte, 2000 ikasleek taper batzuk lurperatu zituztela, ekintza bat egin zuten horrela denboraren kapsula izenekoa, eta ba... 2000 taperri inguru lorperatu zituzen, eta taperretan ba, ba, gutunak, jostaiuak, denetarik sartu zuten, ikasle bakoitzak nahi zuena sartzezaken, eta gero, ba, udalak egin zituen, 5 kontainer haundietan, taper guzti horiek jaso, eta ba, udaletxe ondoko lorategian lurperatu. Eta 25 urte pasa dira, eta lurretik atera dituzte altxorrak, eta izan da ekintza oso politiazuk pentsa, duela 25 urte umea zinenean eskolarekin lurperatu zenituen gauzatxoak, eta orain, ba, urte pentsazen bat aldatzen den bizitza, 25 urtetan, ba, guantzara, ja, koxkortuta, ba, zure taperraren bila, eta ziur naiz, gehienak ez zirela ez da oroitu ere egiten zer sartu zuten bakoitzak, ez? Bere taperrean, eta orduan, ba, irudiak ikusi ditut, eta egia esan, ba, unkitu egin naiz, oso ederra iruditu zaite ekimena, eta gainera esan dute, urrian, oraingo ikasleekin, ekintza errepikatuko dutela, eta, ba, 2051an, irikiko dutela, berriro, bandenboraren kapsula hau, eta orduan orain ari dira prestatzen, ba, eskoletan ikasleekin, eta ea zer sartu eta zerrez, eta hori xe, bau, Leioan egin dute, eta iruditu zait oso ekimen ederra eta oso polita, eta hori xe nire maite dute.
0: 2051.
2: Hori da egingo dutena.
0: Uistu Julen Dabio jubilatzeko adina.
4: Ez da ibizte geratzen orduan.
0: Ja, zan bueltan zehok. Ba, bai, eta... Eta besteare bueltan zio, Julen, ja, bizitzan erdia, ba, konsumitzen ega, Juk?
4: Sí, aurre, sí.
0: Daizu bat zehona, eta goberatzen ziren ze sartu zuen bakoitzak, eta zertzegoen taperretan?
2: Zan dut hori baino goa.
0: Ah, barkatu.
2: Ez zirela goberatzen.
0: Ez ziren goberatzen.
2: Aipatu dut.
1: Batzuk goberatuko ziren, bezatzuk ez?
2: Bai, hori da, gutxi.
0: Baina.

Ba, nik maite dut labur-labur kontatze aldera. Duela hilabete pasatxo, Donostiako kontxan dartzan olatu batzuekin jolasan ebilen piraguarekin, han udaletxe pareko paretan kontra jotzen duten horretan, eta etorri zen mutil bat, galdezka, izu, barkatu, gaztelera zari zen, txiletarra da. Hemen piraguan dibiltzeko eta gordetzeko edo ni piragu izta naiz da. Ean olatua bazetorra eta bestea, eta esan nion, izu, telefona botako izut, jugatuko izut, da idatzi jazut, eta bale, bale, bai, eta bota nion telefonoa, eta bueno, idatzi zidan kontua da, beren eska, ba, antropologia master bat egiten ari zela hemen Donostian, eta berak bizitan etorri bartzuela berriro, baina ja bere piragua ekarrita. Tipoa, bizi da, bere lanbidea da, piragua irakasle izatea batxilergoan. Badago, alako proiektu bat, piraguista gazteen zateta, non batxilergoa osatzen duten, arratsaldetan piragua ikasketak egiten dituzten bitartean, baina goizetan, ba, klase normalak dituzte. Toron mundutik leku ezberdinetara joaten dira, erreka ezberdinetara, irakasleak bidaiatzen dute eurekin, nahiko oza guapo eta pijoa iruditzen zait, baina, bueno, ba, badira hori egiten dutenak eta hortan bizi da. Ba, Donostiatik egun batzuk igaro eta bere piragua ekarriko zuela. Ta. Bueno, nik lortu nion, piragua non gorde, federazioarekin itzegin, auta beste, baina hilabete bat pasatu hemen eta gauzat eta beste ez dugu koinziditu. Lagun batzuk orkestu nizkion, ara ibaian karrera batean aritu zen. Bueno, total, asteazkinen bazi joala eta atzu esan nuen, ba, jongo naiz kontxara, zurekin paleatzera, da bintza delkar ezagutzen dugu, zain beste mezu, zain beste zera, ta. Bueno, bantxe kontatu zidan zerta dedikatzen zen, eta badago teknika bat, eta Julen unan omen dagoela, eta piraguarekin hain fastinatuta dagoela azken aldian, ez dakizu nola dagoen piragua mundua zurekin unan, txolatuta, zoratuta dago. Ba, dala, bolkatu ezkero, buruz, irauli ezkero, ba, buelta emateko teknika, eskimo rol edo eskimo tajeado deitzen den hori. Da, hori eskuekin palagabe, palagaldu ezkero hori egiteko, ba, teknika bat badago, baina niri etzaitin joiz atera. Eta atzo, ba, olatu atartean, ba, komentatu nio, honekin arazoa dauzkat, eta santzian, ba, hortxe daukazue, baino, pixkat, besoak horrela gehiago zabaldu eta hemen atzean ez dakiz eta. Bueno, ba, handiken amar minututara nire lehenengo eskimo rola atera zitzaidan eskuekin. Zeren bida, ba, karma izango da, nik tiponi favore majo batzuk egin dizkiot, eta azken egunean tita batean, bere gomendi batekin, taka, badaukagu zera. Bueno, ba, orain dauzkat negozio gehiago berarekin, bat piragua bat dauk

0: A ver, una nueva gazalpen badauka. Neri gaur esan didate, Unanu ez dakigu zertaz hitz egitera etorri den, baina bere bifaren inguruan zerbait hitz egin beharko dugu. Eta nire buruak egin du bif, Chill Mafia Records. Eta Chill Mafia Recordsen lehenengo abestia agertu zaidana, izan da Hombre Klabo, Chill Mafia Records Nerve Agentekin batera egindako kolaboa.
1: Nik abesti bestela esan behar zuen enseñamea bailar abestia, oh. Eta nik sekzioa nokan preparauta, baina bueno, zuek hemen egite haitu zezen movida, ba, Chill Mafia ekin atope.
0: Barkatu, nik sekzioa preparatuta nuen, preparatuta nuen dio, baina nik ez dut gido iri jaso.
1: Es que bro, que gracia, o sea, no es jaso ituzu gido iak nere. No es itzien ez zuen egin profesionalki. Itzien ez zuen egin piraguari biltzeko. Beste gustatako. Por cierto, ez dut eiten, hauek.
2: Ez zuten.
0: Es que rikas kuna nue. Honea, jende etortzen da eta eskatzen dit volumena jeisteko etengabe. Gombida, jetxu, erik zen baina entzuten alduzu zure burua. Maitia. Hor bai?
1: Hor de lokoz, bale. Guen jena hor irrati modun, irrati hau txakariko, eta irrati...
0: Piskagio, inkluso, nebazu, Piskagio?
1: Nik hor ronde guztetu.
0: Hor ondo? Hor beto? Hor gehiagri?
1: Igual pixat dinpana hemen pixat eskatzen
0: ez. Hor ondo, hor ondo, hor ondo.
1: Bo, zemuz abetet, zemuz abetet.
0: Ondo, unero, ondo, bintza.
2: Unero, iritsi zait, txoritxo batek esan dit...
1: Jo, txoritxo.
2: Zure kuadria doala hor esan ez, ez dela gehiago zurekin parrandan aterako Tolosatik kanpo. Joan zaretela norabait parrandan. Eta argazki asko.
1: Wow, de hecho, zugin zenet gai honetaz, ba, sekzion hau esan barnun.
2: Ah, ez?
1: Hau esan barnun, pasote.
2: Ba, egia esango dizut, pertsona batek esan dit, nere semea, Julen egunan oeren laguna da. Eta joan ziren aurrekoan.
1: Vale.
2: Ez da ginoa, lazkaura? Ez.
1: De hecho, bakitzen dan ja, ba, baina. Esako izena.
2: Zure semea
0: Amparo,
2: da.
0: Amparito. Bezarka atemendik, Amparo hori.
1: Mire, guapa.
2: Izena ez dugu esango, baina parrandan joan... Nahi ez duen seme horrek, oraintxe bertan egin du dauka Gipuzkoako errekorra bertigako saltoan.
1: Ah!
0: Zorionak bide batez,
1: Bai, eskubinak beha eta bere familiai, eta zorionak irabazteagatik an, bueno, errekordoi. Eta nik guztukun beste bazala, baina guen esati azula hoi, guen nikan...
0: Ba, besarka dan mireni eta beste bat isaskuni.
1: Arantxa lleba eta gai, ez dut egin batzeko arantxa.
0: Amparitori, amparitori sin falta.
1: Ba, bai, bueno, ze esatu ez dutela nekin atera nahi?
2: Ba, harrituta, zenbat ze argazki kopuru eskatzen dizkizuten, eta claro, gero horrek parranda oztopatu egiten duela.
1: Bai, bueno, nahi askotan esatiate, ba, faena badala ez da hainbeste argazki eta guztia, baina ni bete esatiate, bendito problema, ez da? Jende guztia etortzea eta bere maitasuna nahi ematea, ba, ni oso eskertuta nago, eta bueno, inungo arazoik argazik atatzeko, eta esateko kaixo, hau pasemuz, eitziteko, orduan. Pikat gaia, hortik handi joa, bueno, lehenengo, lehenik eta behin ongi etorri, bigaren gafetan zuten diren guztien, guzti, eta bueno, second coffee, norbait Londonetik entzuten ari bazegu, eta pikate baita, oida pixat analizia egineko nuna, ba, bueno, azken aldin, festa askota jo naiz, zerko festa askota, Lazkaon egon naiz, Beasain egon naiz, eta asteburu honetan egon naiz Bilbon ibilaldian. Eta ikusit maitasun asko dagoela eta jende askok, bueno, ba, endiosatu iteitela. Bai, pixkat dala, como que, zango baintzen dios, ba, jainko inguruko bat, idolatra ditiate, eta niko pixkate baita nahi dut, ez moztu, baina, bueno, jendeai realitate bat eman.
2: Zer gaizki dagoen jendea, ez? Zu idolatratzeko.
1: Bueno, nik uste que...
2: Zu erreferente gisa.
1: Nik uste, nik baita nire gauza baitutela. Nik uste baita jendeak entzute ditela gauza baten gatik. Baina, nire ikurun hemen nire anegota bat jarri, jendeak konturatzeko nik baita, ba, bueno, ba, pintxatza baita zu, ba, odola atatzetela, ez da? Eta ikusteko jendeak, ba, bueno, ba, pixkat nik baita gaizki, bueno, momentu geundi dela, nik ez ikatu nahi zenak. Gauza da,

0: Ni Italia jumarrin zala, Erasmusea duela bi urte. Eta nire zaten, gaztelera zaten, nire joala hilabetea zala septiembre. Vale? Uh-huh. Ordu nik ulertu nuen, vale, a tope, eta nik nire guraso izan nien, nire lagune izan nien, eta nik lanean ebai esan nuen.
1: Bai.
0: Vale?
1: Banoa.
0: Bai, bani joa, eta fetxa esan nuen. Ordu dena antolatu zan, alde hortatikan, lanen berez beste aste bat imar nuen, eta esan ziaten lanen ez. Ez ezu inbarrik, uh-huh. Zeba juni mazu, no pasa nada. Gero lagunekin kuadria egunen ebaita, markatu ez despedida itako Erasmusekoa lehenago inzuten nijun barintzalako, urrengo azten. Eta nire familiak ez ditun oporrak hartu, zeba, esan ondo kalkulatzen, eta bueno.
1: Zure inguru guzti antolatu zen, zure septiembreko plan honetarako.
0: Hoi da, guziz. Eta ordun gauza izan zen, ba, bueno, egun batzu pasaziala, ezakizei, ja udara ja bazi joan martxan, eta, bueno, ba, ja, aste bat gatzezan, ikuteko. Eta nire amagaitu ziten, eman baituzu maindirek? Ordun nik esan nio, ba, ezakit. Galduko jo nire pixukideai, haber maindirek eman goitun behar.
1: Uh-huh.
0: Eta nire...
1: Zure pixukidea zagutzen zenuen, edo?
0: Bai, hor diziko, June, meno baita eskuminak zuri bai. Eta, bueno, ba, maindirek galetu nizko eman bertzitun, eta behar nahi izan ziten, bueno, a ber, maindirek, guendikan, zakit, ez dut planteatu, zeba izan esaten, no? Eta, bueno, nian maleta nahi ziten, zeba jajun behar dut, eta esatit, bueno, como que ya. Guendikan, hilabete agatza.
1: Zer?
0: Orduan, nire zan, nola, barkatu? Eta esan ziten, iraien goaz. Vale, ez bau lartu entzule batek.
2: Bai, repaso, osea, barkatu. Zu bazindoa zen...
0: Bai, ni septiembre traduzio inun euskeraz eta abuzua traduzio inun.
3: Eta porque te cojan y yo que me cojo en serio. Ya Dios le voy a pedirte.
2: Nola etzaitugu maitatuko, tio. Nola etzaitugu maiteko inbeste.
0: Nik ez daizu etzien, nik usteteko polillara bai.
1: Ordiziko neska gaixoa, bapatean jasotzen du mezu bat, esan ez, aber, ja, maleta egiten ari naiz, eta neska hori ari zen pentsatzen, guaindik falta da, hilabete, eta piko ni kalera joateko, eta gizona un maleta egiten ari da.
2: Esan gondizu gauza bat, una nuen maite dugu, ez dio pegatzen ezer, lau egun lehenagore maleta egiten aritzea.
0: Ez, nire ama galtuzten hori, maindirik eman
1: galtu, eta
0: horren behar izan nio mama, eta egiten, nire ama galtera baten gatik zan, orduan behar nire izan egiten, guenagetea gatzeala, eta kao, ni txuria gatu nintzen, ze, bueno, esan izoten guztia, despedida, eta inzia, bueno, inin behar ziaten, nire lagun guztiri diagena programatuta, nire familia izan juno porreta, lanen esan unazte bat, ez zingon nula inzea, beraz musa nioan, bueno, bukatu nun deia, eta nire ama zon itxuten, eta nire ama zaiten, Julen, ze, maindirik eman baitu. Bo, ez egin zuen ez bai txuri gatu zaten, eo, gau zaten pixkat...
4: Iurentxo bertan.
0: Ba, ni bider bost, benetan, ez egin nola zaten, baina ni bider bost, eta nire mai, esan nion, bueno, ama, ba, bueno, guendikan denbora aukau pentsatzeko maindiren asuntoa. Gero...
2: igual juten aizten erako, ja, beharko ditut negukoak.
0: Bai, basikamente. Eta gero, bueno, ni lagune izan nien, pixkat... poliki esan nien, ebait, zen elagunak bastante heitera dian ere, gaskotan esan dut, erratietan eta gai ezberdinetan, eta kaina sosatziaten, eta olako gai baten, ba, poliki jun barintzan. Orduan, esan dut, bueno, ba, eta gogokin, juteko, ja, gutxikatzat, eta bai, bueno, o, igual guendikan gehiago ikusiko jazu, no, gehiago nola ikusiko, bueno, ba, ba, beste, ba, aproximante beste gabete bat,
2: Edo, aste hau luzea ingo zeizue.
0: Bai,
2: oso luzea ingo zeizue, eta bai, bai, ose, hilabete mango, bai.
0: Ondo gota, eta baino, nire ustez, obena, izan zen lanea jo nintzanen. Lanea, nintzen, enun esan lanen hori gertatu zeitela, zera, nahi arrazuik ez dezotea, edo, bueno, ba, soldata ez irabaztea, edo, zekizte, aldu izan, eh? Guzti da, nik igual, oin detela, esango, nik pertsuanekin ez de lan nahi. Horro, nire txin lanea, justo, nintzanen jun behar, eta esan ziten lankide bat ez zeizea hemen. Esan zegoen aste honetan ezin alatorri bat, esan, bai, azkenen, bai, eta galdera batzuk inzizkiten, konturatu zen enun laitzein nahi gaiataz, eta ja horregatu zen, eta nik uste nire lanen, nore baiten zuten nahi badau, uain konturatzen nahi dala.
1: Ez zinen labuztuan jun.
0: Oi, pasa zara. Baina nik ezin lanen ezan, bai, bueno, eske...
2: Ez que tontoa naiz.
1: Ez que tontoa naiz, oi da, ez que tontoa naiz.
0: Arazo, aukat, orduan ba.
1: Guaze hona, mesedez.
0: Oi, gertatu zen, bai, eta nire lagunak egia ja oso astuta daukatela, baitare nik beste tontakeri asko indutelako, eta orduan ba, ja... zulatzen digu azte eta berri batzuk etortzen nahi dira, baino...
2: Sedimentuaren gainean, ez? Zasea pixkat zumaieko flixa bezala. Geruzaz geruza, estaltzen doazela.
0: Geruza, gero estatzu gu nahi ziten, eta orduan ba, hori pixkat... Unda, jiste baino, nire lagunak egia guatzen gehan bakoitzera faritan daula.
1: Izugarrea.
0: Kaina bizka sartziate. Eta ordun hoi, bizkate baita mezu hoi da, ba bueno, ba, norbaitek ikuste bait festa baten, eta zate hau, ei, argazio banetatea gaino pixka lotxa mateit, edo, pertsona hau, eski tio, makina, da esateko, ba bueno, ba, ni, ba, ba enaizela beste mundu bateko, eta zante giza joan naizela. Hoi, nahet, esan ordun, dortza zate torri lasai.
4: Julen.
0: Hoi da nire mezua.
4: Galdera bat, gitin dieza zuket.
0: Botaia zu, fenomeno.
4: Maindiren kontu atera espalitz, Ia betele nago agertuko zinen italian.
0: Ez. Ez que beste hau za... Oso grazioso. Hau oso grazioso, ah.
4: Ez que... Hain nintzen pentsatzen, pixukidarekin konversazio hori izan espazio, no? Agertuko zinen italian eta...
0: Ez, gauza da, azkina, bueno, zugartze zula denborarekin. Eta zorte auki genuen, nire pixukidak esan zula, nik hartzeitu tegaldik.
4: Ah, bale.
0: Nik hartuko banitu negaldik, orduan bai, maindiro ez maindira, Ia bete bat. Lehenago jumarko nintzala Italia, eta kurtso hasi gabe. Eta hor, ba, ez dakit, ba, ingon un... Mochilero. Mochilero jugo nintzen. Osa, nire gure sobeintzat ez ziaten emango diru egizazet, da nire gaina hor tieso neon. Bueno, bai. Eskara nire pixukideak hartu zitula egaldik, ze bestela horrego nintzen. Baina ez zan kapital bat, edo ez zan toki bat, zan herri bat, basan de txiki.
4: Den esaten hasita, alperrik itzinen galduko, ia bete Italian. Zerbait egingo zenuen?
0: Udara zan, nire familia, nire laguna, nire barrin da.
1: La miro. Dolce Vita.
0: Ba, ez. Ni behar ez dut eskertu nula. Eskertu nula galdi guen diketzen zatea hori. Pero baina, familia ekin oportako nintzen azkenen, gauzek egin genitun, beste despedi bat egin nintzen, no? Atope rekin.
1: Bueno, ba, guztia da, jendeak pentsatzeko, bueno, ez pentsatzeko hain guaia zarenik.
0: Bai, nahizena honga eta honetela, bai, nina et, beti segatzea jendeak, bueno, irudi publikoak dianak, hola, esakit nina izen, nina konsiratze jazuen, baina, bueno, bai, olako irudik segatzea beraiei, ba, lore botatzen, eta, bueno, ba, oendikan fama hobeokitzen, baina nina torronea, ba, bueno, esatea, ezetz. Orduan, pixkate baita ikusteko egoera, ba, ni pixkat ezberdina naizela bestengan. Eta neba zuen, niko ekartzitut astero, bi astero, nire neotak olako. Bastante potolo diala, eta, bueno, okerrago gatuko ditza.
2: Kontatuko izut batu nanu, ez da zurea bezain luzerra edo potoloa, baina pixkat igual hobeto sentituko zealako.
0: Gusta ez zaitu.
2: Honintzan lanera Bratislavara. Piragüismo mundial batera gainera. Hain maite duzun piragüismo mundial batera.
0: What a sport.
2: Bai, izan zen, Maialen Txarrauten lehenengo brontzezko domina munduko txapelketa batean, 2011.
0: Eskuminan
2: ebez. Eskuminan ebez. Zure parte. Ba, bueno, ba, pentsatu nun, gero, ideia hori aprobetsatuta, ba, egun batzuk oporretan geratzea. Da nuen lagun bat Budapesten Erasmus egiten, ba nuen beste, ba, lehenago ezagutu nuen beste pertsona bat Ljubljanan, eta zen, ba, rutatxo bat, Zagreb, nahiko gertu geratzen da dena. Kotxe bat alokatu nun, eta antxe, ba, hegaldia atzeratuta nuen, bueno, lan hegaldi hura atzeratu nuen, ba, bospasei egun handik ibiltzeko. Bueno, joan nintzen Budapestera, lagun autopatu, antxe, lide, oso ondo, aspaldiko, jo, eze ondo, tal, ba, gero handik Zagrefeti pasan nintzen, Ljubljana iritsi, eta Ljubljanan geratzen ari nintzen, ba, ez da gito, hosteloitako batean, literadun hosteloritako batean. Ba, puff crawl konzeptua ezagutzen duzu, oraindik egiten da.
0: Ez.
1: Hori Budapesten no, egiten, nahi, zorrela, eh?
0: Izena nola zehazki?
2: Puff crawl. Bai, da hosteleko arduradunen batek ateratzen ditu hostel horretan, ba, lotan dagoen jende guzti hori parrandara. Taberna, dauzke ja prezio batzuk itxita, txupito, ez da gize, eta olako gozak. Eta nire logelan zuten, bineska galestar, onartu barra daukan, nire inglesa orduan eta orain antzeko izango zela. Bueno, moldatzeko mugukoa, baina entzumena, galestar neska batzun izkera ulertzeko ostras komerik.
0: Gauartan listening zan gehienako zaiz egiten.
2: Gauartan bastante anormal sentitu nintzen esaten, excuse me, sorry, can you repeat it? Demora guztia hola ez? Eta pentsatuko zen, tipa mongoloa da. O sea, zemat alizarpiatu behar diot, baina baina nien ulertzen osanto. Baina, kontua da, ba, moskortu inela pixka bat, antxe parran, ez dakizu, no seket, horrengo goizean, aje pixkatekin, bajoan nintzen gozaltzera. Naranjazuku bat, pixka gaizki sartu zana, ze naranjazuko batzutan ajearekin ez da oso ondo sartzen. Da pixka dola.
0: Eta hortza garbitzitu zunen, ja?
2: Uf, inkrible. Eta, ba, jau, plana zan pixka rekuperatzea, ze gidatu behar nituen, laupa bostordu Bienako aeroporturaino, handik egaldia Bilbora nuelako. Talako batean, telefono bat, 9-4-4. Ui.
0: Esa ez demaki guztian, egazu,
2: eh? Ege jo, ez dakit, 9-4-4, eta hartu nuen telefona, eta zan, ba, Bilboko bidaia agentzia bat. Espainiolez, ari zen. Eta Bilboko gazteleraz hitz egiteko kantakera hori bazuen. Inigo, Soy Maite, de viajes eroski. Mm-hmm. Hola, pixkat, intziten danik. Ui, Maite, eta bai, da. Da. Aizu, ba, agertzen zaidala hemen, que no has cogido el vuelo. Danik. No, a la tarde tengo. De gainera, ni oso mimetikoa naiz. Segituan izkera kopiatu egiten zaizkit. Eta, no, ayer tenías. Zantzidan. Danik. Ah, cojón, ayer. Danik, Jesucristo, en resaka kin. Danik, sin verdet. Diruz ere, oso sobran, ez? Eta, zantzen, ba, nik ezin izut hemen aldatu. Osea, que jun lehen mailen aeroportu da. Ni bailen mailen, erretxa baliz dezela. Osea, cuerpos kumbrao altxako etxe hartu. Eta, joan nintzen aeroportura, iruz palau parada geldi aldi tekniko egin behar izan nituen autopistan.
0: Eta sorte okizen honen?
2: Ez.
0: Egazkin aurrengo...
2: Ez, bi ordu beranduagoko egaldi bat, ose, agun hartako egaldi amantzi daten, horreindu behar izan duen. Ez zan astakeri bat izan den dena esaten hasita.
0: Esatea dago?
2: Da igual, laro gita marre un pavo.
0: Vale.
2: Bueno.
0: Bueno, vale, ordu ni beste okatu gerrago gatu dintzala.
2: Zu zer?
0: Ni beste atolako ginun eta okerrago gatu
2: dintzala. Okerrago gatu zinean?
0: Ekonomikokin.
2: Nola izan zan?
0: Ez, antzeko iguala baino, gales, neska gales, nola esatea?
2: Galestar?
0: Neska galestar batzu beharren, ba, zer deinako neska eta mutil batzukin. Eta, bueno, ba, ni fetxa baita gezkartu nun.
2: Mm.
0: Baina, bueno, loro gaita magoz euro izango bazan, ba, asko eskartuko nun, baina ez da. Ez da, izan, pala da.
2: Giza, joa. Hala, pixka la ruina, ez?
1: Bai, pixkat la ruina bihurtu dugu.
0: Bueno, baino, inigotan izan geha bakarrak, pixkate baita saldu dugu nagure.
2: Julen etzaio pasat, etzaio pasako bizitzan egaldi bat ezartzea data gaizki daukalako. Bueno, zergatik, ikikolako konfirmatuta zazpi aldiz, mobilan zazpi alarma, telefonoa, itzaltzen balin bada ere, hemen eskuan tatuatuta, buruz jakingo du, bai.
0: Julen
2: etziago la behiratu, holako, ahi.
0: Julen, ez gaita bota goza, duxa, deno gaizki gatu behar du hemen.
4: Utsi nago ezki ja, honek.
0: Ez.
4: Ez, kasu gauza hauetan hori horla da.
2: Una noe, lengon joan ginean jotzera, postal koleksionistak, Rivas de Bacia Madrid izeneko Madrid inguruko herri batera.
0: Bai.
2: Han, ba, pabioi bat dago, eta, bueno, kontzertak egiten dira, eta... Eta esan nion, Julen, Julen, hotela jomar genuen da. Igual mapsa jarriko in momentu baten da. Ez lasai, bazekit. A ver, nola dakizu iristen puto Ribaseko hotel kutre batera. Ba, zergatik, azte guztian egontzalako mapa hori barneratzen, bada espada? Bada espada?
4: Txegin dezaket.
1: Bai, noski.
4: Ribas Bacia Madrideko terroletara iristea da munduko bigarren gauzarik errazena.
0: Jekitaz, un mapa guztia buruz, noski, bai? Nintzako adibidez ez.
4: Entzun.
0: Monopolin ez datatzen.
2: Entzun.
0: Monopolin ez datatzen.
2: Ez zago, ez da, nola.
0: Nola bapi ez datatzea, baina hori ez.
4: Autobideko irteeraren albo-alboan dago. Ikusi egiten da, beraz, autobideko irteeraren zemakia baldin badak.
2: Unanue, Madria iristen egitea, esan zidan, inigo hemen M30 direzion Valencia hartu bardek.
0: Bale.
2: Osea, hoi da puntua. M30 direzion Valencia, esan jugo juri.
1: Baldin bada, mundukon bigarren gauza errexena, Rivas Bacia Madrideko hotel horretara iristea, zein da lehenengo gauza errexena.
4: Hori horrela esan behar da, superlatibo ki ez da esan behar, errexena da.
0: Kalea falta zaizu, juri, tiko, pulertu eto joan.
2: Oh, kalea falta zaizu, juri.
4: Beti utzi behar da
0: hortek. Esaera bat da.
1: Zaindu esaten duzuna, gero polimeiketan sartzen zarela.
0: Niko, ez.
2: Zingira. Zingira.
0: Ni batzutan, Gipuzkoako herri batzuta joan baretenen, Google Maps hartzet bazpare. Orduan esatean egutezale Madridea ez ezula behar, arraro egite zain.
4: Bueno, dena esaten hasita, lehengo igandean alegiatik Iruñako pelotako finalera abiatu zen autobus bat, alegiatik Iruñera abiatu zen, eta altzora abiatu zen, altzoti barrena joan nahi zuen autobusarekin.
1: Ara?
4: Eta bideiariek esan zioten egin noa txikito. Eta buelta eta segitzak autobistik.
0: Eskuminak gidariari entzuten egin bezago baita.
1: Niri pasaden astean gertatu zitean horrelako zerbait. Kontua da, badakizue, badela garaia orain, hilabete hauetan, errenta aitorpena egiteko.
0: Bai.
1: Eta nik itzordua eskatu nuen, ze gainera aurten, ba bueno, ez didate bidali, batzotan bidaltzen dizute horrela proposamena, eta zuk onartu egin behar duzu, edo aldaketa txikiren batekin, eta listo, bueno, ba aurten ez zaitiritsi proposamena, eta orduan zerotik egin behar dut. Eta orduan, ba, itzordua eskatuta neukan, konturatu nintzen itzordurako paper batzuk behar nituela, ba, ez nituenak, korrika antolatu eguna Donostiara juteko paper horien bila, nituelako bueltatu dena iritsi dena prestatzeko, ba, datorre urrengo egunean, astazkenean, joateko Ogasunera, eta anon, begiratz, sartzen izan, mezuan begiratzeko, ea, ba, bi hartzordutan joan behar dut, ba, ez bada, ondo begiratuko dut, eta iriki nuen mezua eta jartzen zuen ba itzordua ja pasata zegoela. Etzela aste azkenean 12 erdietan, aste artean 12 erdietan zela eta ba itzordua galdu nuen eta horrekin ba bueno, estresa eta gauza guzti horiek.
0: Kasualidadea bigarren kafeako, bueno, esategatik bi kapok justo, ba bueno, holako arazuko bizitu zela fundamentuana eta zuen nei kontra dago zeniatela eta nik guendikan arazo ditutela gai horrekin eta Julen dala pertsona bakarra que se libra.
2: Ni bakatu izan, ez esango izut. Zu izan zinen fitxatua goizeko iruetan sozidade baten oiar borroka bat egiten ronku baten artean.
0: Bai, bueno.
2: Se espero zenun.
1: Vale, o sea, orduan hemendik aurrera jendeak argazkiak Juleni eskatzeko, ez?
0: Kao, hoi nahi du munduak. Argazkik eskatzea nahi, eta zuri eskatu harko.
4: Ez. Ez. Nire gana argazki eskatortzea, alperrik etortzea da.
0: Ez ezko bat emango zuelako?
4: Bea, munduan.
0: Ez ezko, ez eskatu argazki
4: zera. Gehien gorotatzen duan, bigarren gauza, argazkietan
2: ateratzea
4: da.
2: Lehenengoa, nora doan errepidearen xeetasun guztia jakin gabe gidatzea.
0: Bai, Dena bigarrengoa, eh? Bale, bigarren kafea. Ez da guzat, alorotik, nehi ez ezki guztatzen razik atatzea, nik guta inzien oporta razik.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Hombre, moski.
0: Nehi mosketa bat idiz.
1: Ez, bat zeitzu guztatu.
2: Nehi nizu.
0: Igual piragoismoa, ja, bigarrengo...
2: Una nuebida, eta honek.
1: Bueno, nahikoa da, utzi oso gizajoa izketan.
0: Nire ezik guztatzen argazki gertatzea dezta, juta dintzen familiakin, edo porta juta dintzen jendeakin, baino, bezagoza da, zuri argazki bat eskatzea, eta zuri tortzea zizu pertsona antreseta dezu, Julen, bide asko guztatzea zait, zuk irratien dezun lana, eta Google Mapsen ze ondo, molatzea, ja, pertsonalki zu, zure garunen, bueno, argazki bat zeba ez.
1: Edukazio honez eskatzen dizkizute, una noe?
0: Bai. Bueno, ez festan zailagoa, festan, ma bueno, denak arrotute joazte, eta bere pentsatzeuen nire laguno bena diala, eta nio aita muden jartzen ez, eta bere ikabaita nire laguno bena diala, orduan, lortetik gana, arrazik ez. Ez baiate plakatzen nola gozatzen zeite, ma? Baina, arrazik ez, oi, bai. Zuri nigo, arrazi asko eskatu izkizu zure bizitzan zehar?
2: Asko enuke esango. Baten bat bai, baina asko enuke esango. Xetasun gehiago nahi dituzu, ez dakit.
0: Goi hori zuri?
1: Niri argazkia zein eskatuko dit niri argazki bat. Arritzen hau zuei jendeak eskatzea argazkiak?
4: E niri ez, eh?
0: Bona, goi hori. Argazkia talde bat egon dut. Zuele nengo argazkia. Igo dengo batxera eta publiko izan. Publiko izan batxera eta.
1: Gaiztoa. Ua, una nue. Ba, eski oso interesgarri iruditzen zait gai hau. Ze gero entzuten ditut famatu batzuk, bueno, kexatzen direla, ba, ez, argazkiak eskatzen dizkidate eta nazkatutan hau, eta iruditzen zait oso marra oso lausoa dela, zuk zor diozu zure ikuslei argazkiak ateratzea, bai ez, egun batean ez esaten baduzu...
0: Ezin du izan. Bira, hau asko guztu zeiten duela gutxi ikusi nula El Hormigueron.
1: Ez da. El Hormiguero ikusi izan nuen, hor da arazoa.
0: Clip bat ikusi nuen. Klip bat ikusi nuen, Clara Lago.
1: Bai,
0: aktoreak eta kexa intzula. Esaten argazki gehiagia eskatzen dizkiela, egoerak baita argazkik eskatzeko. Homen, nire baita ez ditu onduritzen, nire eta banaiz, bazkaltzen igualtoki baten, eta... Bueno, ez dakit gaizki ondo, baina modu hobek badaude. Eta beak, salatitezun egoera horiek. Orduan aldortatik an, piloak hate izan zuen. Eta ikustezue baita, ulertzetela batzutan, zuk ez dezuan argazki bat atea, dependentze kasutan, baina... baloratu behar dugu bere gabez gala ezer ni entzuteaten ikustiaten guzti gabe, ba nintzen hemenengo.
4: Urrengo negozio baterako izan liteke dekalogo modura, ze egoeratan dago ondo
1: argazkiak eskatzea
4: famatu bati argazkiak eskatzea eta ze egoeratan sentitu arazi dezakezu deseroso.
0: Ni eskatu jatena izan dena pixkatola rarete izan zen ni taberna aten neskakin dantzatzen, isimaten eta etorri zen batzuk eta balkatu sepatu zegoze eta aldo bat argazki bat hori izan zen pixkat izan zen rarete
4: violent.
1: Zure neska oso jatorra da eta ez du merezi horrelako traturik
0: ez guztiz eta ni baiet esan nun zain bai guztiz baina bueno justo izan zen pixkat
1: komunean pixak egiten ari zarela gerturatu zaizun horreit
0: ez deporta. Así era,
2: pero Oye, ez importa. Eta Leman norvegiarra izena dugu Juri.
1: Estoy cerdan Leman.
2: Timón noruego, es Timón islandés, ¿no?
0: Timón y Puma.
1: Cerda Timón islandés.
2: A ver, barkatu, zu goraipatu duzun telesail batean hori azaldu eta zehatu dute.
1: Estoy cerdan Timón islandés.
2: Es que esaten ari naiz.
0: Zerri aldeko izan. Inigo, bilatu irteera, egoera honi.
2: Bueno, ba...
0: Entzula gaiti esate kontsinio.
2: Eh?
0: Londoneko gaiti esate
1: kontsinio. Kontsinio. Galdera bat, una nue. Galdera bat. Zer ma jarraitza jazkazu, une honetan TikToken?
0: Erantzun hau beti saiatzen naiz ekiditzen, ze esatetena gaizki gatuko naiz.
4: Hori da hartzain bat izan bat ardi dituen galdetze bezala.
0: Bai, Julen.
4: Sekulaz dizu egia esango.
0: Julen, bazer
1: bat izan. Ba, hona izan da.
0: Nik esango banun, ez dakit esango, ke flipau, fijo bak izula.
1: Bueno, baino, igotzen ari zara, ondo doa, ez?
0: Bai, bai, momentuz ondo goaz, eta bueno, bai, esango nuke, ustete TikToken azkenean galdeko zimula, 18.000 inguru diala, eta Instagramen... ama 5.000, ama 6.000, por ahí, kortikan, bai.
4: Oita 5.000 inguru dezkazu, eh?
0: Ni matematika gaizki, baino bai, oita 5.000 bai inguru.
4: Eta, alegi asko dira hoiek,
0: eh? Eta, bueno, bigarren kafene baita onzalea, zaletuk, eta jarretzea haiek, baita nik barnez hartzituta.
1: Ega,
0: baita jarretzeaten, horre baita.
2: Ba, Timón holandez.
1: Oia, zer da?
2: Lema herbeerearra.
1: Zer da lema herbeerearra?
2: Hau da, zait, goizeko amaikak eta bostean konta daiteken, baina...
1: O sea, termino sexuala da. Zerbait sexuala da.
2: Hau,
1: Ordan ez kontatu.
0: Negatiba egin.
1: Bueno, kafesnearen ordua da,
2: Ba, ez dakit, a ber.
0: Zure amaitzuten nahi da.
2: Igual, a ber, baina, masturbazio teknika bada, hemen mundu guztia masturbatzen zarete, eta gure gurasoak ere, bai, zuzte, zuzte, bai, bizitzakin. Bada teknika bat, nun, elkar eusten den ondokoaren eskua. Ez genitalak, eskua. Ta eskua astintzen du, mugitzen du ondokoaren eskuak. Ta zuk, zure parteak, zure...
1: Bueno, una nordunara gaztien kontu hau.
2: Hombre, a ver, mesedez. Añera, Hugo, Juri etorri izan honea, defendatzea, machos alfa telesaiak bazituela doai batzuk eta bazituela espazio interesgarri batzuk, eta machos alfako protagonizetako batek azaltzen du, hau, entrevista batean, azaltzen du telebistan.
0: Pertsona jartzen hemen, eta nik behi diot, eta behar negiteit.
2: Ez, zuk bere esku heltzen duzu. Berak bere, kaso enten, esaten dute barkuetan egiten zela, hau, horregatik dator Timón, Lema, itxasoko kontzeptu hau. Eta, gaur egun, protagonizetako bat, aktoretako bat, homoseksuala bat, azaltzen zuen entrevista batean, ba, bueno, mundu homoseksualen hau egin egiten zela. Eta hor dun, ba, zuk zure zakia helduko zenuke, eta besteak zure eskua helduko luke eta zure eskua mugituko luke ondokoak eta horrela kate bat sortzen da. Beraz, norbera bere genitalak ikutzen ari da, bere zakia, bere gorputza, baina eskuaren mugimendu hori ez du norberak egiten, baizik eta ondokoak.
0: Bale. Amaika, amabikoma, oza, amasikomabi, Gaitxe,
1: bai. Gehiago... Gehiago
0: entenitzen zaitori. Bai, atope.
1: Bueno, baina kontua una nuke, udara dator, eta udaran parranda, orokorrean, parranda gehiago, jende gehiago kalean, eta beraz, argazkietarako aukera gehiago.
0: Aurrera, Vitoria. Aurrera horrekin, eta placer bat. Eta festeta, bueno, festa, gesan manun gero zagutxio gustatzen zizkitela, baina azken aldi, gustatzen zizkit. Eta kontu nik ukita, inigo bezalako pertsona bate baita ikusiko dela hortikan, zera, piraguan lagun omenak ingo geha, ba, igual inigo zuten ekin barko ditu fotosesions.
2: Fotosesionak, bueno, ba, a ber, nik ulertuko dut, norait urbiltzen bali mazegu, eta esaten badu ez nik una nuerekin nahi dut, zuk irgen duen bendik.
0: Ez du arraskatuko pixka...
2: Egoazen datuta daukagu aspaldi batzuk, alabe arrez gainera. Beste batzuk ez bezala. Zenik badakit mai hontan badagoela norbait aserre, azken aldian, gonbidapenen bat jaso duelako gure inguruko norbaitek, eta berak ez.
1: Itxaran, Julen, unano, ez gonbidatu egin zantzinen herri honetan egin zen fashion show batera?
0: Ez zinen...
1: Ez zinen duten gonbidatu.
2: Zingira...
1: Baina zu bai ez da.
0: Ni gombia duzatean, baina ni enintzen eserize, ba, enekin ere zila hor zeula, eta desfile oson, egon zan Julen una nuen zila, egita, tetena ikusten, ni enintzen.
1: Marketing teknika hona da.
0: Ba, espetakura. Eta ez gombitatzeko gehiago baita oso teknika hona.
2: Zer da okerragoa, zure aurrekoak txapel batekin bisibilidadak entzea, edo zure aurrean aulki bat utxik egotea Julen Unanue izena jartzen duena eta zu pentsatuz tipo flipago ez dala etorri.
0: Zein da zuen udarako abesti gustokoena? Beste gai bat da
2: Bifako!
1: Ez, baina, bueno, polemikarena Julen, aipatuko dizut gauzatxo bat bakarrik. Ez bromatik, iruditzen zait, bueno, humoretik asko zuela kontuak, baina serio ere aizu jartzeko modukoa da.
0: Ni serio jarri dintza, no?
1: Bai, baina, bueno, bazue, bueno, vale, serio jarri zinan. Egin dezaket galdera, hitz egin dezue gehiago? Hortik aurrera, ez.
0: Egia esan ez, eta...
1: Ados.
0: Eta ez.
2: Bigarren kazeak bi protagonistak elkartzeko saiakera egin du.
1: Bueno, baina ez saiakera.
2: Baiz ez, eta esango du gauza bat, biek adostasuna erakutsi dute elkartzearekin.
1: Bueno,
2: orain agenda kuadratzea besterik ez dugu falta.
1: Eta bigarren galdera.
0: Ni galdera, bueno,
1: Etxen, bigarren galdera.
0: Bigarren kafea.
1: Polemikarekin nola sentitu zinen? Ez honekin ba, zehazki, ze esan nahi dut, eduki sortzaile gisa, milaka jarraitzaile ditunak eta gehiago izateko aurreikuspena duenak iritsiko dira polemika gehiago ziurrenik, ze eduki sortzaile guztiei. Agian ez horrelakoak, baina agian aipatu duzu bideo batean ez egiz egitz, eta norbait esarregitu eginda hitz horren gatik. Asko ba, afektatzen dizu, edo...
0: Bia, ni... Ni polemika, oi, bueno, ni bideo egin nun, ez bizitan gatik, ez beste zerren gatik, baizik eta, bueno, ikusi nun frame bat edo bializaten nun goza desa esan eta ez da esen egia. Mm. Eta orduan, ba, bueno, nik bizualki bai frogak nitun, eta, bueno, erakin unita bideoa, baina ez gero itzeiteko gehiago gaiataz, edo juteko, nire gatik gan gaiat zanjauta, o, bideorekin magarik ganen nun esan, ba, bueno, goza desan zela eta ez zela egia. Eta hori. Eta alde hortotik hori bakarrik da, eta bueno, nik bakite netaz gezurrak edo esango jala, jende asko itzen gola netaz, eta gau, nik ezingoet mundu guztiakin itzein, ezingoet gezurtu gauza guztik nire zeit inporta. Gezurrak esatean netaz, bilok igotzen entutik, lehenago dator guztia, eta nire zeit inporta, baina gusto, proba audiovisuala ditut, eta bideo bat aldetin, eta edukazio eta respetuz bakarrik anesan, ez dara egia, ba horregatik anera bakin unitea, baina bueno.
1: Orokorren galdetzen nuen, ez polemikon espezifiko
0: honegatik. Ojalá ez banu ningo bideoi. Yeah. Ojalá ez banu ningo bideoi, yeah. Eta ojalá ez bazen gertatuko, baina, bueno, gertatzenen eta nik ebaita nahi baden ere burua bai defendatu, bai dut zeiten, bai deion azala.
2: Entzuleok, 11 eta 11 minutu ezien argiago adierazi Unanuek ba, liskartxoanen inguruan eman beharako ba, zehaztapenak eta honekin uste dut agurtu egon zaitu gula eta hurrengo itzordua ez dakit izango den pirago baten gainean edo mikrofono aurrean iaia pare parean tokatuko dira.
0: Ojo,
2: jareko izugu mikrofono bat eta kamera bat piraguan zoazela sekzio egiteko. Nik uste piraguan munduak behar duela Unanuren bigarren atal bat. Hau zen hitz egiten nizuena, hau da, oso guapa izango da.
0: Chichipollo neia.
2: Julen Unanue, eskerrik asko.
0: Placer bat denoi.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
6: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
7: Egunon, Pegi, egunon, entzule. Bere...
5: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
8: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
9: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
10: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakide eta zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
11: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ezera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
12: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
13: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
14: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
15: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
16: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Eneko Iturbe balena aipatu dugu, bueltan izango zinela, eta hemen zaude, egunon berriro.
1: Egunon berriz ere.
0: Bueno, gaia aurreratu dugu, musika virtuala, adimen artifiziala musikan.
1: Bai, hori da.
0: Giro hauetan aritu behar dugula.
1: Bai, hori da, baina bueno, nik uste lehenik eta egin jakiteko zer dan musika virtuala, edo ondo daola jakitea zer dan, zehaztea. Mm-hmm. Zuek badakizute, susmatu dezakezute, zer den?
2: Susmatu bai, baina zehazki, akaso musika virtualtzat jotzen dugun zerbait ez da musika virtuala, eta ez dela uste dugun zerbait ere bada musika virtuala, beraz zehaztea komuniko da.
0: Bai, nik esango nuke horre ez dakite grisen eskala bat ere badagoela, ze adimen artifiziala musikan hainbat esparrutan gero eta txertatuago dago erraminta modura, baina uste dute musika virtuala zari garenean, ba, erabat goitik bera adimen artifizialak sortu duen abestietaz edo ari garelaneko.
1: Bueno, ez da zehazki hoi, baina bueno, itzen godu musika virtuala zerten. Musika virtuala da, fikziozko musika talde bat edo musikari bat. Hau da, non berekideak ez dira gorputzez, esango dugu, gorputzez fisikoak, ez dira musikariak, baina pertsonaia animatu batzuk dira. Posa dira, marrazki bizitun batzuk izan daitezke. Pertsonaiak fikziozkoak diren arren, ba, musikariak daude, pantaia horren atzean, eta ba, bueno, gizakiak grabatu, ekoitzi, eta abesten dituzte ba, abestiak, eta kontzertuetan ba, musikariak interpretatzen dute, beti ere ba, pantaila baten atzean, edo nolabite, bigarren plano batean. Lehenengo planoan utziz, ba, musikari, esango dugu, fikziozko musikari horiek, ez? Eta bueno, horrela pixka bat, ja, badakigula zer den ba, musika virtuala, baita bere evoluzioa zitzegin nahi detze. Ba, bueno, musika virtualaren historia badator, 1949-tik, eta gaur egun, ba, bueno, beste era batera jasotzen dugu musika virtuala, ez? Eta horregatian, hitz egin nahi dut, ba, pixka bat, hasierez, ez? Ba, bira, justo, historiako lehenengo taldea da, ba, hasieran entzun dugun abestiko kideena.
0: Eta hau bera, ere?
3: Hey fellas, get ready. That was very good, Simon.
1: Very good. Eta talde hau da Alvin and the Chipmunks, edo Alvin eta Katagorriak, euskaraz, itzulita. Eta bueno, talde hau, ba bueno, 5 Grammy irabazi zituen bere garaian, Witch Doctor abestiak ba 5 milioi kopia saldu zituen 1949-an. Hori ere ba bada azpimarratzekoa urtea. Eta ba bueno, taldea nola sortzen da? Ba bueno, Ross Ross Bagdasarain, berriz ere errepikatu dut bazpare, ba bueno, 1948an konposatu zuen, ba Witch Doctor abestia, hasieran entzun dugun lehenengoa, eta bueno, bere ahotsa grabatu zuen, eta abiadura handitzen hasi zen, ba erreprodukzio horretan, eta berriz ere grabatzen hasi zen, ba gauza bera, baino abiadura handiagoan, eta konturatu zen, ba bere ahotsak, ba Katagorri ahotsa ematen zuela, eta beraz, ba erabaki zuen, ba talde hori sortzea, ez? Ba bueno, nola baite, ba bera dago, bera da musikaria, baina, ba bueno, pantailatan agertzen direnak, edo diskoen portaetan agertzen direnak, ba hiru Katagorri dira, ba bueno, gero egin zen, 2007an alako, bertsio berri bat, film batean, ba, bueno, Alvin eta Katagorriak, Alvin y las ardillas, igual ezagutuko duzue, eta, bueno, badira, ba...
0: Marrazki bizidun estandar
1: bai,
0: bat, ez?
1: Bai, marrazki bizidun estandar bat, bueno, 2007an egin zen film bat.
0: Hori da, ni horrek bai izan atzen dira.
1: Gehiengoak horregatik ezagutuko du, baina bere historia badator, ba, bueno, nahiko atzetikan, eta baina hau ez da izan, ba, historian zehar egon den musika edo musikari talde virtual bakarra. Ze egon dira gehiago, adibidez, The Archies taldea, 1968an sortutakoa, eta kasu honetan, ba bueno, hiru pertsonaia nagusi daude, Don Krischer, produktorea, Jeff Barry musikaria, eta John L. Goldwater marrazkilaria, eta hiruen artean begin zuten, ba, The Archies izeneko talde bat, eta kasu honetan, 1941an egindako komiki batean oinarrituta dago, Archie izena duena, eta bueno, haien, ba, abestiak eta entzuten dira. Gero baita beste taldeetako bat, egia esan, zoritxarrez ez dut talde honen musika garaio horretako musika bilatu, Josie and the Pussycats taldearena, hau 1970-ko da, baina ez dut esan bezala, talde honen musikarik bilatu dudan bakarra da, ba, egon diren bertsio berriak eta horrelakoak. Eta hau kasu honetan, ba, Dan de Carlo marrazkilariak ba, sortutako talde badak, gero baita, ba, bueno, egon dira gehiago, 1988an Prozak izeneko talde bat ba, sortu zen, Jason J. Levin abeslariak eta James Brian McCullum gitarra joleak sortuta, eta gero agian ba, ezagunenetako bat, ba, 2000-garren hamarkadan ba, Gorillaz taldea sortu zen, eta kasu honetan, ba, bueno, Damon Albarn, Blur musika taldeko ba, abeslaria eta musikaria denak, eta Jamie Hewlett komikilariak sortu zuten, ba, talde virtual hau, kasu honetan, ba, beste laukiderekin, ba, ba, nola bide, ba, talde virtual hau, non, ba, fikziozko pertsonaia hoiek jartzen diren lehen planoan. Baina, esan bezala, ba, bueno, nik historia bat kontatu nahi dut, eta nik honi lehenengo fasea ditzen diot, hau da, fikziozko, esango dugu, musika virtual klasikoa, esango dugu, non, pertsonaia bat dagoen eta atzean musikariak dauden, baina orain bigarren fase batera aiatu nahi dut, eta hau 2007an kokatu behar dugu. Kasu honetan, ba bueno, Krypton Future Media izeneko, ba, japoniar kompainia batek, Vocaloid ahots sintetikoaren software bat sortu zen. Software honetan, ba, zer sustatzen zen, ba bueno, hemen fikziozko pertsonaia bat sortu zuten, eta pertsonaia hau da, agian ezagutuko du baten batek, izen ezentzun da izango du, da Hatsune Miku.
0: Hatsune Miku.
1: Hatsune Miku, hori da. Bueno, hau egia da, ba, bueno, azken urtetan izan du horrelako, ba, bueno, ezagutarazi da, geroz eta gehiago, eta bueno, Hatsune Miku da nolabaite, ba, programa batek sortutako pertsonaia bat, eta berak badu ahots sintetiko bat, Saki Fujita, ba, bikoizleak jarri diona, hotxa, eta bueno, nola baita da, ba, Vocaloid programa hau, ahots sintetikoaren programa hau sustatzeko sortu zen, ba, musikari bat nola baita, enpresak sortu zuena marketing modura. Eta bueno, hasierako publizitate asmo hori galdu zuen, ze mundu mailan balortu zuen nolabaiteko arrakasta bat, ez? Eta, bueno, kasu honetan, kontzertuak holografikoak dira. Ze, bueno, kontu nizan da, ba, ez dagoela pertsona...
0: Baina egiten dituzte.
1: Bai, hori da, kontzertuak kasu honetan, ba, holografikoki egiten dituzte, eta ahotsa eta musika programatuta egoten da. Baina, hemen, bai, aipatzekoa da, musika ez da adimen artifizialak sortuteko. Hau da, pertsona bat behar da, nolabaite, ba, esango du, pertsona bat behar da partitura bat erakusteko Vocaloid programa honi, eta gero honek interpretatu egiten du partitura hori edo musika hori. Hau da, gizaki batek jarri behar du bere jakituria edo bere bere sormena jarri behar du programa horretan, programa gero hori interpreta zezan, dezan. Eta kasu honetan, konturatze baldin bazarete, ikusiko dezute Hatsune Mikuren abesti guztiak kolaboraziak direla. Zergatikan, ba, bueno, justu, hain justu, ba, honegatikan, ba, pertsonak behar direlako nolabide berari partitura hori emateko. Eta, ba, bueno, azkenik iritsi nahi dut 2021 bateko fase honetara, esango dugu gaur egungo fasera, eta hemen kasu honetan, ba, bueno, adimen artifizialak hartu du indarra handiagoa, ze hainbat hamarkadatan ba virtuala maskara bat izan da musikari askorentzat, eta giza talentu hori ba erakusteko ba aurpegi gisa erabilida ba pertsonaia, esango dugu, animaziozko pertsonaia hauek, ez? Eta gure aroa ba definitzen duen galdera da, zer gertatzen da maskara horrek abestu ez ezik abestiak sortzen dituenean.

0: Eta bueno, orain entzuten ari garena, izan da lehen aipatu dugun Jatsune Miku hori.
1: Baina autentik artistera egingo dugu saltone baduzu.
0: Hori da. Kasu batzuk hartu ditut, eta lehenengo kasu hartu nahi dut, eta hau da autentik artist, inigo zuk esan bezala, eta kasu honetan, ba, startup bada hau, gizakiaren esku hartzeri gabe, ba, musikari virtualak sortzen dituena. Hau da, ez ditu abestiak ezer ezetik sortzen, baina haien abatarrak, edo baditu abatar moduko batek, batuitzeko zuzeneko batean eragiten dute. Zuzeneko honetan zegertatzen da, ba, bueno, denbora errealean ba, musika aldatzen dihoa, ba, txatak egiten dituen komentarioen arabera. Bagian txatak idatzi dezake, ezakit. Country, jarri jozu country gitarra bat. Eta berak jarriko du country gitarra bat. Da nola baite, txataren araberako kontzertu bat. Badaneiko bitxia egia san. Uh-huh. Eta bueno, artistak bere kabuz musika sortzeko gaitasuna hemen ez dago. Eta, bueno, honen muina bazen, ba, autonomia izatea eta benetakoak izatea nahi zutela, ba, musikari horiek, eta horregatik nahi zuten, ba, txat bat egotea, nolabite, haiei, ba, gauzak galdetzen, eskatzen, eta, bueno, nolabiteko, hola, hartu harreman bat egotea nahi zuten, baina bueno, nik ez dakizen bateraino den hartu harremana.
2: Azkenean jaten ematea bezala da, ez? Zuk esan egin behar diozu, bai. Sortzen jarraitu dezan, ez?
0: Hori da. Kasu honetan txata joan behar du, ba, bueno, gauzak eskatzen, eta ba, udoa, ba, etengabean, ba, gauzak edo gehitzen, edo kentzen, edo dana alakoa. Eta bueno, hau da, nolabide giza artistekin ba, kolaborazio eta NFT bezalako musika zatiak saltzen dira honekin. NFT bat, ez dakien arentzat bada, aktibo digital enkriptatu bat.
3: Behin saiatu behin azaltzen.
1: Bai, Unai Elordi Hidalgorekin hau landu izan dugu.
0: Egia da, nahiko zaila dela.
1: Ez? Bestela?
3: Reportaje bat egin genuen.
1: Baina berarekin ere, ondaz hitz egin dugu.
3: NFTaz ez zakon egi, zango nuke.
1: Bai, blockchain eta ez eta hitz egiterakoan, eta ez?
3: Bueno,
1: bagen.
0: Bueno, bada nahiko zail, ez dakit zaila den, baina bai, azaltzeko bat kostatzen da, baina bueno, bada aktibo digital bat, enkriptatua, eta bakarra da, eta nolabide da, jabetza ziurtatzeko, ba, ziurtagiri bat. Eta hau blockchain sarean dago, eta ez da, hau garrantzitsua da, ze askotan jendeak esaten du, bitcoin bat bezala, ez da bitcoin bat bezala. Kasu honetan, bitcoinak edo kripto txamponak, ba, aldatu, mo,
1: Bitcoina bazeketik trukagarria da, salgarria da, tabar, baina batez ere da kapital konkretu baten partziala den zerbait, alegia. Bitcoinak balio du ez dakizen bat, zuk badituzu ez dakizen bat bitcoin, baina bitcoin guztiak berdinak dira. NFTa esklusiboa da.
0: Hori da.
1: Txat artearen giroan azaldu genuen hau, bestelako komponente batzuk ere baditu, artetik oso artistikoak ez direnak, baina bada zerbait esklusiboa, eta jabetza bakarrekoa nola itesateko, ez?
0: Hori da.
1: Zuk hori daukazu eta hori beste inork ez du.
0: Hori da, kasu honetan NFTa da zerbait esklusiboa, hau da, zuk bakarrik dezuna. Eta kasu honetan, ba, artista, autentik artista honekin, ba, nahi dute NFT moduko, ba, musika zatiak egin. Adimen artifizialak, gainera ipatzen da, adimen artifizialak ez du ordezkatzen, baizik eta lagundu. Egin beharko luke, baina, karo, jarduera eta sorrera kontzeptuak, ba, betiko aldatzen ditu, ba, horrelako, esango dugu, horrelako kasuak. Beste datu interesgarri bat baita irakurri dut, niri behintzat, ez dakit arretu nauen zehazki zenbateraino, baina artisten 165%ek adimen artifiziala erabiltzen du, teknikarako edo gauza teknikoetarako, adibidez, ba, pistak bereizteko, audioa prozesatzeko, gauza batzuk agian garbitzeko.
1: Bai, hau horrela da, baina da pauso txiki hori adimen artifizialak eman duena, pixkat Elordik, Unai Elordi Hidalgok adimen artifizialean doktore den gure koloratzaileak askotan azaltzen duen, pixkat gaitasun konputazional hori baliatzen duena, ba, garai batean beste prozesu konplexuago eta hain irisgarri ez zirenak gaur egun egiteko, gure entzuleak ulertzeko, guk erreportaje bat egiten dugunean zuekin elkarbanatzeko entzuleok eta 10 pertsona ezberdinen WhatsApp audio edo testigantza telefoniko edo bestelakoak bildu baditugu erreportaje horretan, hau aplikazio konkretu batetik igarotzen ditugu, soinu hori garbitzeko, etxean sukaldean ari zarela audio bat bidali badigute, ba hor la pikoa entzun ez dadin, norbait negarrez ari badado bestelakoa inguruan, errepideko zaratak eta bestelakoak, hori dena garbitu egiten dugu adimen artifizialaren bidez, eta hotsa hobetu egiten du adimen artifizialak, borobildu egiten du, lehen planora eramaten du, ba irrati guinetan zuentzat entzungarriagoa izan dadin. Bueno, horrelako gozak egiten dira, adimen artifizialari eska dakiokezu ez dakitzea bestitik banatzea pianoa eta hotxa piano zatitxo hori erabiltzen duzulako sampler modura, prozesu digitaletan gauzak egiten dizkizu, adimen artifizialak gaur egun masterinak egiten dizkizu. Masterina da, ba, disko bat amaitu eta gero, nahasketa guzti egin eta gero, azken nolabaiteko barniz hori, azken ekualizazio moduko bat, nun abesti hori borobiltzen den leku guztitan ondo entzun dadin. Bai mugikorrean, bai goi mailako ekipo batean, irratian, hori gaur egun ere adimen artifizialak egin dezake. Hau ez da sorkuntza, da hori teknikaren da erabilera. Eta hor, 165ak erabiltzen dugu, nik neok sortzaile bezala ere, kantuak egiterakoan, egiterakoan ez, baina prozesu horietan aipatu dugun audio prozesu hauek eta erraminta hauek eta erabiltzen ditugu, baina bada beste datu bateneko eta da, abestia sortzeko adimen artifiziala erabiltzen eta beste kontua da.
0: Bai, eta kasu honetan 103 da. Egia da, kontuan hartuta, ba, bueno, bada nahiko zenbaki txikia, baino 103 batek egoteak
1: da. Hain gutxi irezta.
0: Hori da, zerbait esan nahi du, ez? Eta, bueno, nik ekarriet kasu berezi bat, eta hau da lehenengo estanda egin zuen kasua eta alarmak. Bapiztu zituen kasuat, eta hau da Xania Monet.

0: Gustatzen zaizue abesti hau?
1: Bai, niri bai, niri kontzitu.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, hau adimen artifizialak sortutako abesti bada.
1: Ara.
0: Telisa Nicky Jones izeneko ba, pertsona batek giza, hau da, esaten da, giza inputa.
3: Ba, interesgarri horietu zait giza inputaren kontzeptu hau. Ze beti dago gizaki bat atzean. Oraindik.
0: Oraindik.
3: Egongo da momentu bat, nun enpresa bat izan daiteken, ez dakite, hau, enpresa bat adimen artifizial la batena.
0: Bai, ez kasunetan.
3: Bot baten enpresa, eta orduan norberak sortzen duia giza inputik gabe, baina momentuz, giza inputa behar da.
0: Bai, hori da, momentuz, ba bueno, Shania Monet, musikareu, entzuten ari garena, ba bueno, Telisa Nicky Jonesek, esango dugu honen giza inputa, ba bueno, eskatu zion adimen artifizialari, Suno izeneko programa bati, ba, letra, bueno, musika eta hotxa sortzeko, abesti batean. Berak aipatzen zion agian letra hau aipatzen ere kontzeptu hauek aipatzea eta kito. Eta hortik aurrera ba Suno izeneko programa batek ba sortu zuen musika ahotsa eta esango dugu gizakiak sortu lezaken edo sortu dezaken ezakit beharko lukeen agian ba bueno esango dugu Shania Monetek ba bueno dena adimen artifiziala dela, baina bueno, gizakiak egin duena kasu honetan bakarrikan izan dela kontzeptu batzuk aipatu, hitz batzuk aipatu eta kitxo hortik aurrera dena artifiziala dela.
3: Bira, eta hemen mugak ere non dauden, ba, zalantzagarria, ze Suno programa musikarien euneko handi batek erabiltzen du. Suno programak ematen ditu baliabide asko, eta nolabait merketzen ditu faktore batzuk. Zuk Suno hori esan dizaiokezu, aizu, abesti honen gainean, orain zutera digaren honen gainean, nahi nuke violin orkesta bat edo orkesta soka orkesta bat entzun eta egite hau eta Sunok ematen dizu orkesta bat nik hauarekin egin dudan hori egiten boom eta sonatzen du benetazko orkesta bat bezala oso gertu oso ondo gauzo hiek asko erabiltzen ari dira gaur egun ja musikan eta askotan ere balio du produkzioan frogak egiteko. Zuk abestia probatu nahi duzu orkesta batekin, baina ez dagoazu baliabiderik orkesta bat grabatzeko eta froga egiteko eta gero hori kanpozteko, eta Sun hori eskatzen dio zaizu egiazu, na, orkesta sinfoniko modura. Aina esatzen dut, emaia zu kolore dramatikoago bat, eta horren biolinak harikorea, ni, vibrato bat, zait tekniko kionek nola izena duen biolinean. Baina, ti, vibrazio moduko hori ez, hori egiten ari direla, eta egiten dizu, eta hau behar dut. Erabilera, on bat organiko bat izango zen ondoren, hori idatzi eta orkesta batekin grabatzea, baina batzuetan hori ez da posible eta Sunok egiten du ez. Beraz, kasu honetan, Shania Moneten kasuan, bale, Sunok egiten du dena, eta hor dago artista virtual bat erabat, giza input batekin, baina Suno eta antzeko programak lan horiek egiten dituztenak, horiek bai ari, nik ez dut erabiltzen oraindik, baina bai ari gara asko erabiltzen musikariak eta sortzaileak ba, konponketak egiteko. Ahoarekin kantatzen ditugu konponketa horiek, tromboi, saxo eta trompeta doinuan imaginatzeko adibidez.
0: Ba, bueno, kasu honetan, gehien harritu duena da zenbakiak. Hau da, ze ilean, ba, bueno, Spotify bezalako plataforma batean, 500.000 entzuletik gora ditu, ba, Shania Monetek. Eta, $3 milioi kontratu badaka Halbut mediarekin.
3: Ez Shania Monetek, kontratua Telisa Nicky Jonesek, ez? Giza inputak izango?
0: Bai, hori da, giza inputak dauka, baino musikari, izango da?
3: Hori da.
0: Shania Moneten izenean.
3: Kontratu xelebra izango da, hor, abokatuek burua utxiko zuten, hori nola kontraktualizatzeko?
1: Izena claro. Bera ere ondo aztertua izango da, Ose, izena jartzea.
0: Nola esan ez izena jartzea.
1: Shania Monet ez da, Shania Monet izena asmatutako izen bada.
0: Bai, hori da. Baina hori da, bai, Shania Monet ere, bera, ba, bueno, adimen artifiziala.
1: Hori da, esan nuke. Aukeratzerakoan, ez diotela jarri Pili García. Zergual Pili García ez da erakargarria.
3: Hori da, bai.
1: Osa, hau ere, pentsatuta egongo dela, baitere algoritmoaren partetik.
3: Bueno, eta iruditeria bat dago, Emakume beltz, R&B estetikako bat dago. Nik uste Shania Monet deitzen diotela, baina... Nago ziur. Shania Moneten atzean, beraz, ezin duzu kontzertuetan ikusi, baina visualizatzen duzu estetika oso bat. Eta hor dago giza inputaren eragin hori ez. Izena, bere estetika musikala den dena. Eizue, iruditzen bazizue aurrera egingo dugu, eta neko ostegunean jarraituko dugu hitz egiten honen inguruan, honen alorre ekonomikoaz, eta pixkat eztabaidarako espazio bat ere sortuko duenez, eta erronka batzuk proposatzen dituenez industriaren arloan, ba, entzuleak hausnartzen utziko ditugu, eta nahi baduzue honen inguruan dituzuen iritzi eta hausnarketak ere larazi, eta ostegunean hartuko dugu berriro tartea honen inguruan aritzeko, ze luzerako ematen du, eta oraindik ere izango dugu zer aztertua. Eneko Iturbe, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Bihar arte, aio.
3: Shania Monet, The Price of Peace, existitzen ez den artista bat, edo bai, hau, ez da baidarako espazio ostegunen hartuko duguna.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-tik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jardun

0: ingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz, esan bezala, nahiago duzuna, pelikularena edo hiletarena, zu gau geratu?
1: Bueno, ba, agian pelikularena, ze esango de, ze nere bizitzako, ze datu, o ze epoka izan ditxiken. Mm-hmm. Bueno, ba, ikasketak egin ditunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin, eta egin ditut, bueno, bost urtetan egin ditun ikasketak, eta gero masterra egin nuen. Mm-hmm. Eta ja edade batekin hasita, garai hartan presentziala egiten nuen, osea, egunero juten nintzen unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nintzen. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, pues, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
0: Zepolitza,
2: nahizu? Zorren zepolita, huere, horla, txak beresien artean gordetzeko moduko ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamuduzko sarrera batzuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu jokoaren asmendua, menpekotasunak, zuk zeuk, ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean egitzer lan egiten duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, Badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, oso angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
2: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten nolabait ere jarraipenarekin, hogeita hamar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, nola, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
2: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nola baitere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da itzordu bat eman lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dian, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta posoi egiten duguna, etortzen dianean, pues harrera eman. Harrera eta beraiak etortzen dianean kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden inplikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten, o esplikatu, esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun, eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Uhum. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea, bueno, jokoakien etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta, bueno, egila da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baina etortzen dian, nik esango nuke uneko 85 jokoakien arazoak dituzten adiala.
2: Lehendabiziko hartu eman hori, ana, pentsatzen dut, zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Natorren pertsona hori egoeraz

0: zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean, ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa, pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko ketortzen dira ja itzaiteko beharrakin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen diatenean, ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen dianean gainea, ez dago denbora bat, osea, beraiek, segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean hitz egiten. Orduan, lasaitu hartzen dute, eta askoz hobeto joaten dira, ja, handikatea. Eta, ja, jakinez, zer da, ze gertatzen zaien, eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta, akaso, ulertuak sentitu direla, edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere,
1: claro, horrela esaitzen du. Gainera guk badakigu, psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, oi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea, eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, pues, hor, leku bat daukate, pues, oi, hitz egiteko, eta horrek lasaitasun handi ematen du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da ba, pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, no, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, osea, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Mm-hmm. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segi joan dakate. Geo ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segi joan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da, talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denean da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantia dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartintzia oso importantia da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude bintza, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantia da zei joan hastia eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bi psikologa gean, jende asko daukagun, posor, kispika mugatuago daukagu denbora. Horregatik izaten da, beranduxiago terapia individuala.
0: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuartan dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari naiz eta ez dut dirurik galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gainera lehen esan duten bezala askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiakin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineakin. Presentziala, pues hoy saloita jokatzea edo badago diferentzi bat, beti online pixka geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
2: Hala, ba nik enuke espero, hau, se pentsatuko nuke,
1: guk dauzkagun datuakin gaina, esker datu batzuk ekarri jut eta ez dakit horriek hoy bentsat ez dituzte ekarri detenik, baina bueno, bai, ikusi ez, ba ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere ez nuen pentsatuko, nik ere pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo
1: asko zerrexagoa da.
2: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oi asko txiki bat daukazu eta 20 euro sartzen dituzu eta oi askoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
2: Bai.
1: Hor ere, ludopatian zeko zer ikusi genezak segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean oitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat pues juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez dugu nabaritzen.
2: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten
1: claro,
2: da.
1: Claro, eskabi dago.
2: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean ba geratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que egia da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Nolabait ere gure garaian esaten genuena, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera claro. Joaten ginenean eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da kasu honetan ari garela ja jokoa eta
1: bai. Ta bueno, nik esaten nahi naizena da gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean, batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut, pertsona horiek izan dira kaso, menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bate daukazu, hori horretara iristeko, gauzak oso gaizki ikusi behar dira, eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu, bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenian, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona dago dela, jokoagatik. Esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukana. Baino gehiago gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude terapia saioak eta egiten dira.
1: Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta gero familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baina beti pues igual familiarren batekin hitzen behar dugu baitare, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baitare. Osa, denak. Ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
0: Eta kasu horietan ere, familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua
1: ondo
0: da.
1: Ondo egotea eta jakitia zer inberduten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen ari diala, ez dia laguntzen ari. Osa, jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia talde terapia horiek familiarrantzako, pos hor, familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzia oso importantia da, oso garrantzitsua da.

0: ana ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzia handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da, alor honetan, prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk itzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, gaztetxoentzat egin ditugu baitare elkarrizketak, eta aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googleen genuen pertsona bat ez, horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, loko pasake, utzi behar izan zun, eta guain geha, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha, itzaldiak emateko, eta baitare hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Loko basak ebait kizu zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, jendeantzako, igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jendea agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesa duna, baina nik ustez zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai akaso? Jendeak izan itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko du adizia daukazula.
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigmast asko dago gure elkartea, gu daukagude errentean pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki bat hor jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa dokanik.
0: Alde batetik hori, helduentzako edo izan ditekin itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Ona izaten dute, normalian ona izaten dute. Entzuten dute, preste, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat, errebultosuak izaten diana, bilurriagoak, baina ez, normalian, oso atentu egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute, gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez?
1: Agian izan liteke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera egitea, ez? Baina, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da.
0: Begira, parte hartze, arreta zegoetze gutxa bada zerbait.
1: Bai, eso importantia da.
0: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendeak kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edateko norbaiti esan haizu jokatu nere partetik edo holako zeozer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da. Ana, erakundeen aldetik, bai, legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakit zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontrasentzurretan, badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite, mendi zugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, txikia hundiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hoi alde batetik, saloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, oita, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio, apustu etxe, eta saloietan, oain ezin dezu jokatu, baino 2022 urtean izan ustet izan zela ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, ba zenun saloita jutia eta jokatzea, oain iaz.
0: Bueno, beraz...
1: Ola, pixkanaka gauzak iten nahi dia. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikiko bat diala. Lok bazake oso zaila da, baino igual hasi aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose nik ustete, bai, egiten ari gara. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu rekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak
0: egin zizuen rekonozimendu bat, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, erresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko politika izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio politi hori ematen ditenak da jendea ara juten dan, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten dezunean, jendea ateatzen dela, ondo dijoala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Azalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran, ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egin izatera, aipatu dugu, hortxe dagoela, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, egingo ditugu, baina bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo bat balima dauka, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dalaz, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
0: Esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko. Bigarren kafera tortzagatik, behon dizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goera izango dugu elkaren berri.
1: Vale, oso ondo.
2: eguzki argitan hautsa.
3: Eta entzuleok, minutu batzuk lapurtuta gure informazio zerbitzuetako lankidei, bagoaz gaurkoz, Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aster arte.
0: Ondo ibili.
3: Eta Goiuri Hortik eskapatu zaigu, beraz bihar arte. Entzuleok, bagoaz, aio!
4: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
5: Eguerdion, entzule eguerdiko 12:05 dira, hau informazioaren aria da eta kontatzerakoaz Jordi Turul, Juntzeko idazkari nagusiak erronka bota diola gaur bertan Alberto Núñez Feijo PPko buruari Carles Puigdemont presidentoiaren oiarekin negoziatzera joateko zentsura mozioa bultzatzeko eskaintza serioa badu behintzat. Feijo kastelenean bertan planteatu zuen EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babeste hauteskunde deialdi baten truke eta berretsi zuen horrek etzuela esan nahi Boxek Espainiako gobernuan egon behar duenik. Jeltzaleen erantzunaren zain, Kataluniako alderdiak erronka bota dio orain PPko buruari Waterloora joateko eta Puigdemontekin biltzeko. Argazki horrek erronka handia ekarriko lioke Espainiako eskuinari.
6: El senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Proposamen bat badu entzun egingo dutela esan du Turulek Katalunia Radion, baina Juntzek baldintzak ere jarriko lituzkela gaineratu du.
6: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que per tant ens l'expliqui.
5: Alere Turulek esan du Juntzentzat biderik azkarrena dela Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gorteak desegitea eta hauteskundeak deitzea. Haiek ez daudela bata edo bestea sendotzeko adierazi du eta gogorarazi du Juntzek harremanak hautsi zituela PSOErekin investidura ituna ez betetzeagatik. Hauteskunde deialdi baten truke EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babesteko aukera planteatu zuen astelen honetan PPko buruak. Feijoren arabera kongresuan 184 diputatuk hauteskundeak nahi dituztela esan dute gehiengo absoluturako behar direnak, baino 8 gehiagok alegia. PP, Vox, EAJ, Junts, UPN eta Koalizion Kanaria aipatu zituen. Eta politika kontuak alde batera utzita, gaurko aktualitatea markatzen ari den beste gai bat, gaur hasi dute bigarren batxilergoko ikaslek USAPeko proba, hau da, unibertsitatera sartzeko proba edo selektibitatea, milaka ikaslek hartuko dute parte azterketaren lehen egun honetan Ego Euskal Herrian. Euskal Autonomia Erkidegoan 13.066 gaztek egingo dute azterketa, eta Nafarroan berriz 4.146 lagunek. Euskal Autonomia Erkidegoan goizeko 9:00 hasi dute hain zuzen lehen proba Euskara eta Literaturako azterketa orokorrarekin, Nafarroan ordu berean gaztelania eta literatura izan dute. Bihar izango da Euskararen txanda. Donostiako EHUren kampusera hurbildu gara Naiz Irratitik eta sentipen orokorra urduritasuna.
7: Oso urduri ez, azken finean oso garrantzitsua da esan dezun bezala eta bai, pues urduri. Urduri.
8: Bai, gasan pixkat urduri jigita, naiz eta bastante prestatu azterketa hau, ba, azken finean momentuko urduritasunak asko esateu eta ba, azterketa erabakigarria da eta horregatik, baina bueno, saiatzen kontrolatzen urduritasunak.
9: Nozenka bai, nozenka ez, aldatzen pixkat ezaketela ez da, zesentitzetzen oso ondo. Ez daukat oso asimutua ere ez, gaur dala selektibidadea, orduan da, fetxa bat ezela jarregutela handia ezela iristea eta ja.
10: Ba, bueno, egia da bastante, enabola in urduriz azkenen, bada eredu bat errepikatu duena kurson zehar askotan, orduan, ba, bueno, familiarizatu daukegu baino, egia da, ba, pixka kontekstu eta enak bai muitzeula pixka.
5: Ikaslei azterketa behar bezala prestatuta duten galde egitean, denek bat egin dute atzetik lan asko egin dutela esaterakoan, bai ikastetxeetan urte osoan zehar, baitatxean ere azken asteetan, naiz eta urduritasuna beti tartean izan.
7: Asteak dramatik asten eta, bueno, Bai.
9: Bai, gaurkoa bai. Euskera bakarrik dakat, orduan, gaurkoa bai. Gero ja.
10: I bakarri euskat, orduan, ba, asko zerrexago prestatu ditut, eta ia, ba, hoi, esan detena, kursos hona errepikatzen jungala modeloa, orduan, nik ustet ondo, baino, karo, ez dakigu gio momentu nerviokin daula nola ibiliko gara, baino, bueno, ni lasa etorri naiz.
5: Aurtengo unibertsitatera sartzeko proban zorroztasun handiagoa izango da, dimen artifiziala eta gailu elektronikoak direla medio. Ikasleek telefono mugikorrak itzali beharko dituzte azterketak hasi aurretik, eta ordenagailua beharrezkoa den probetan antolatzaileek emandako portatilak bakarrik erabili ahalko dira interneterako sarbiderik gabekoak. Bestalde guztiz debekatua dago erloju adimendunen erabilera eta osagai berdinak dituzten bestelako gailuena, esaterako betaurrekoak edota boligrafoak.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
5: Eta informazio praktikoari dagokionez, dagoeneko konpondu dira goiz honetan Euskal Errepide sarean oztopatzen egon diren istripu eta bestelako kontuak, esate baterako AP-8an duela ordu bete inguru autopilaketak sortu dira Irungo bidesariaren parean, baina esan bezala amaituta ditugu dagoeneko, eta eguraldiaren informazioari begira jarriko gara, kasunetan Iker Ibarluzea lagun.
11: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauri arrisuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egitea espero da, aldiz lurraldaren egoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egoaldean ostartitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan, iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen ego aldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen ego aldean, temperatura minimoek alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldearen egoaldean, kantauria isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Eskerrik asko Iker, eta beste Iker batekin geratuko gara jarraian, Iker Gurrutxagarekin, agian badakizu entzule, aste honetan musikariak deskantsua duela, baina dena den izango dugu entzungai, izango dugu musikariaren errepikapen bat, eta horrekin beteko dugu datorren ordua, ordu batean gogoratu, itzordua dugula hemen albistegiekin, gero arte.
4: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
12: Minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
13: Musikaria egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: horaz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Tot musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo,
0: ondo, eskerrik asko. Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, hasteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehendabiziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai. Bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dauzen, baina proiektu sortu zen, etxeak, etxean sortu eba zen bestiai, banda, forma, emotifo, edo proiektu moduan, eta orduan batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai, zeharen kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo
0: Bilbo tardakar. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, oinarria ba, rocka dala, zebe bai taldean egitura bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroak, edo pianoak protagonismo handiagoa dauka esan, daukaren abesti den bat, orduan, mugitzen duaz. Eta horren ere da hori, esan duzuna paradisua bestian sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erantzio da.
0: Esan duzu, nolait ere, Aizea hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, hain zuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zegoena bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badirudi. Arrapatu gaituzu.
0: Batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, zekizu gaitzea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta espadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen urertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez dugu ez da desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ninaiko berandu edo gunaiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut aburte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Bani, taleko zarren anaz, eta mala urteko ez?
1: Bai, nik que 30 ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira elkarrekin ikasitakoak 29 urtekoak.
0: Bueno, alegia hain zaharrak ere zarete. Salai dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zabetela 18rekin hasi eta 18rekin ez dut proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik musikan bakoitzak bazuen biderik egina edo nolabait ere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen egin bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra eta zin gintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren abaldeko azkaren eraz. Zara gu bebai bai amarrute, hono? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azona.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu. Ulertzen da, ez? Horrein zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitze, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri hon riff bat zen, ironik beza gitarra zatotzen, eta bajoak bai, eneko gerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente. Melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nire estudian, ba, hori, estereoan, panea, telekoan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta
0: horretan oinarritzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erdeko gertasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotultzera, egitatzerakoan, gatzak egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: sinpletasuna, ez? Esentziala, pixkat sinpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu dut nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza aukitzea, ba, bueno, sinpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Ba, eta galdera da, eta zer da sinpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Sinpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo berriza zaiatzen garena, porka.
0: Eta, eta zuretzatu nahi zer da zerbait sinplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoen, edo zer.
0: Eratzen hola, gustatu zaitu hori. Hori gustatu zaitu.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago esterik. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidana gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar dezuela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta eta hortik abiatuta ere mezu hori heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen heldu den mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Egira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez egit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribillo badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeiro abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu da esango batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukik dugu, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo triste diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibiz, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Abi
2: da,
0: ez dira txua da, interesgarria da, zehari ezkidegu karrizketa bat baino gehiago. Begira, begira. Ba, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intenzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori nire ezako askotan mezuak markatzen du. Ez, intenzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba, ondo, horreko EP-a atera genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azileko proba bat, izan genu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gorua. Aukeratu genuen Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere haiekin grabatu zuten bere momentu proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadaren.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban transpiritu nahi genduela, gure soinuak, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Egin da.
2: Eta nire uste dira bai orten dan lana ba gustora gertu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Egin da. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein kuriositatea sortu zait. Eta nondik ituzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradisu kantaren...
2: Herrik batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko ebai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze, lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkardan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, bai. Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena, hori ere.
1: Bider Bost, hori da.
0: Eta begira, gauza, bai, bai. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zorrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, haiek countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez hirurogeita hamarretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita doz zaudeten.
1: Bai.

0: zerbait azpitik doan koro politak asmatzeko errestasun hori.
1: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti dut. Zena ez nik hola egiten edan. Probatu hau, eta Unai kateratzen du gitarra ez. Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatu zateratzen du. Baina bai, izan daiteke bat ez begu bio karela bestei, proposatzen dien dizkigunak koro posibileak edo.
1: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, hotz nagusiaren ardura izaten da, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
0: Bai,
2: hori, oikoa izaten da. Bai.
1: Kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bideak erredu pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paraizaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma bat ez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta paradiso abiak.
1: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
1: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Hor kajoian gordeta egonik, bai.
1: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
1: ez dute pandemiarekin zerikusirik izango, nuke. Ez dute esaten pandemiarekin duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Zeharka seguro, ez?
1: Claro.
2: Horregatik
1: diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada espada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
0: Ba,
1: egin
0: da, onduan, igual izan gara pixka astunagoak, Jurkiaz. Nahasketa eta produksinioaren buruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurkik nahasketa bian ditzen oskunean, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, moietik entzutea, boraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, adosten saiatzen ginen, Jurri erantzun bat, baino lehen. Ez dakit.
2: A ber, sei kanta ziren bebai oraingoan. Orduan ez ziren hiru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
0: Eta uste dut eta bebai

0: konponketaldetik oinkoan izan da bizka, oza, bestiak ize lango izan dira eta ja,
1: bai.
0: Elementu gehiago bateratzeko.
1: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
0: Bai.
1: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai parmenatu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila buelta eta bai, ligurri kriston pazientzia dauk.
2: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako, instrumentazioa orokorrean, nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalen gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo jurgi gehiago izan den, edo...
0: Bueno, azkenean... Uste dut, guztiak bitu dugula, esentzu horretan guztiak bitu dugula.
1: Bai. Zia, kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontratu ginen nahiko grabetxo zegoela.
0: Ez, hau.
1: Hau izan zen, itzak eban.
0: Bai.
1: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dirbir egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogula putzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo maitza, gustatu posizio.
2: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Genau, esaten duzu, ez? Eta bai, testituraz basura dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gozatze guemen, kantuz-kantu joate, da?
1: Bai, bai. Egia zan, enterako lanak egin dituzu, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuzkantu dut, ez? Bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera paneoarekin ere jolas egiten du, bat egotetik beste nado, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bai, zuzen ere, nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezin aproposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da,
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismo eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan abiz diskoa maketatzen ba el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, claro, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri gomentzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basu joleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori atekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzue zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzue zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana mailan dagoen.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu. Basurto, ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, jozo dugu batzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai. Ba, urtean gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Bilboaren nogeta
0: igual. Bueno, ba, ira data batzuk.
2: Bai, bai,
0: pizkanaka, pizkanaka, ez?
2: Bai.
0: Gira. Zer... Gira,
2: zer
0: dago... Gira, zer dago... Gira, zer dago... Gira, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero eser egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: Tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ide hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata dugu. Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabaturiko irudien legezkanpoko erabilera egin alizan du Bingen Zupiriaren saiak. Grabazio baten berri eman izanak. Grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. Instrukzioaren aurkakoa da hain zuzen. Flotilako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak flotilako kide batek esandakoak plazaratu zituen, adierazpen hauek agenten kameretan jasoak zeudela esanaz.
2: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas. Declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban. Hemendik aterako diren irudiak, mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau, bikain.
1: Bestalde munduko meteorologia erakundeak astearte honetan ohartarazi duenez, 80%ko probabilitatea dago ekaina eta abuztua bitartean El Niño delako fenomeno bat garatzeko eta horrek muturreko gertaera meteorologikoak izateko arriskua handituko du datozen hilabeteetan ere. Nazio Batuen erakundearen agentzia horren azken eguneratzearen arabera, ozeano bareko ur tropikaletako temperatura bereziki beroak baldintza egokiak sortzen ari dira El Niño fenomenoa sortzeko mundu mailako temperatura eta prezipitazio ereduetan eragina izatea espero dena. Ekainetik abuztura bitarteko aldirako munduko meteorologia elkarteak planetako ia eskualde guztietan ohikoa baino temperatura altuagoak gailentza errazten duten baldintzak aurre ikusi ditu. Estres termikoa, lehortea eta muturreko gertaerak uholdeak edo lehortelarriak adibidez izateko arrisku handiagoarekin.

Eta beste kontu bat, aldatu gidoia egitasmotik, kezka agertu dute berriro ITB-ko zuzendaritzak aurrei zuzendutako euskarazko eskaintza kudeatzeko duen moduagatik. Izan ere, aurrei zuzendutako euskarazko ETB-iru katea, eten izanak, eragindako kesek bultzatuta, erakundeko zuzendaritzak ETB bat on plataforman partzialki amabi orduz aurrei zuzendutako euskarazko edukiak eskaintzea erabaki zuen, baina aldatu gidoiatik, neurria behin-behineko adabakia ez nahikoa eta bermerik gabea dela salatu dute.

0: Ba, hoiek dira gaurko informazioaren arian jorratuko ditugun gaietako batzuk, eta ostean kirolaria etorriko da Jon Garaterekin. Kaixo Jon, zer daka gaur egunak?
1: Apa, gaur egun Itxaso, bueno, ba, pilota kontuekin gaur alde batetik erremontean Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barnetxea bikotek erraz genitu dituzte aurkariak erremontariko laugarren jardunaldiak, biak ere bisetetan, eta esku pilotari dagokionean Aitor Arangurenek beste urtebetez luzatu du kontratua Baikorekin 2027 arte. Futbolean Atletikek iragarri du Nerea Nebadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko, eta Eibarren kasuan Patri Ojeda, Marta López de Gereñu, Laura Camino, Yara Lacosta eta Opa Clementek ez dute taldean jarraituko. Emakumezkoen giroan txirindularitzan, Elisa Balsamo italiarrak irutik iru etapa daramatza, gaurkoan txirindulariek 12,7 kilometroko erlojupeko izango dute, eta azkenik aipatu, independentzia aldarrekatuko dutela Katalunian turreko lehenengo iru etapak baliatuz. Bartzelonatik abiatuko da urtengo turra, eta lehenengo iru etapak Katalunian barna izango dira, independentzia aldarrekatzeko kanpaina aurreratu dute ANZ-ek eta Omniumek.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan kamioi batek istripua izan du A1 errepidean Gasteizen eta Irungo norantzkoan. Errei bat itxi dute eta 3 kilometrorainoko autopilaketak sortu dira, baina esan behar dugu hasi diren moduan ia amaitu direla pilaketak. Duela 4 minutu eskas istripua dagoeneko garbitu dutelarik errepidetik eta bere onera itzuli da beraz trafikoa puntu horretan. Bestalde, gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldearen kantauriar isuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egitea espero da, aldiz lurraldearen egoaldean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldearen egoaldean ostartitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan, iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen hegoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, kantauriar isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Informazioaren aria.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: AEK udako euskara ikastaroak. Udabizi, euskara eroso ikasten.
8: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
7: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
8: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
7: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
2: Informazioaren aria.

0: Eta iritsi gara albistegi honen hasierara, ordu bat eta 8 minutu dugularik kontatu behar dugu Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabaturiko irudien legez kanpoko erabilera egin ahal izan duela Bingen Zupiria sailburuak eta bere sailak. Grabazio baten berri eman izanak grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea, ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. Instrukzioaren aurkakoa da. Flotilako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak flotilako kide batek esandakoak plazaratu zituen, adierazpen hauek agenteen kameretan jasoak zeudela esanaz.
1: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas, declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban. Hemendik aterako diren irudiak, 1000 komunikatu baino hobeagoak dira. 1000 esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau, bikain.
0: Agente batek grabaturiko bideoak jarraipena izan du legebiltzarreko azken kontrol saioan Jon Hernandez Sumar alderdiko legebiltzarkideari esan zion Zupiriak 2 minutuko bideo bat pasako ziola.
1: Si es usted tan amable, me puede facilitar luego su número de teléfono. Le voy a pasar una grabación de 2 minutos de una persona que participó en los incidentes de Loiu que me parece muy esclarecedora. Si le apetece verla, pues bien, y si no, pues no pasa nada.
0: Hernandezek jasotako bideoa pasaden astearteko segurtasun batzordean sailburuak aipaturiko berdina da. Hoiekala, Mingen Zupiriak polizia agenteen bodikamen araudiaren 42. Instrukzioa hautsi duela dirudi. Araudiak ez du jasotzen sailburuak grabaketa hauek izan ditzakenik. Gainera, instrukzioaren 5.5.2 puntuak dio, erabat debekatua dagoela banakako kamerekin lorturiko irudi edo soinuen kopia edo lagapena. Hau, arau hauste penal edo administratibo larriala oso larri batean, abian den ikerketa polizial batean edota zabalik den prozedimendu judizial edo administratibo batean egin daiteke bakarrik. Maiatzaren 26ko Radio Euskadiko Ganbara irratsaioan Cesar Txarro segurtasun adituak primizian eman zuen ertzainen bodikamek jaso zuten adierazpena.
2: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación. Pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga, perdón, y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
0: Adierazpen hauek egin ostean, kazetariak galdetu zion ea atxilotuak esandakoak entzun ote zituen. Erantzuna, adierazpenak agenteek pasa zizkiotela.
2: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo, lógicamente, no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
0: Honen bestez, Cesar Txarro adituarekin partekaturiko adierazpenak ere aipaturiko araudiaren aurkakoak lirateke. Grabaziotara sarbidea duten ertzainek hauen konfidentzialtasuna eta sekretua mantentzeko beharra dute. Eta EH Bilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu dio Lakuari. Jarduerak koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektoriala da EH Bilduk Lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurregiteko Egoi Belategi.
3: Azpeitiako alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Iñigo Hernandok koalizioko bi ordezkariek adierazi dute udal legealdia amaitzear den urte honetan alderdiak aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlanaren beharra azpimarratuz.
4: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora, ahalik eta hauekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihardugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar munizipalista gisa. Konpromisoa, erakunen arteko lankidetza, eta erantzukizun partekatua.
3: EH Bilduk berriki kaleratutako posible 30K proposamena ekarri dute gogora. Honek 10 urteko epean egungo etxebizitza parkeko 30.000 etxebizitza mobilizatu alizatea eta arrazoizko prezioko beste 30.000 eraiki alizatea proposatzen du koalizio abertzalearen arabera egingarria den modu batean. Horretarako 3.500.000 euroko inbertsio publiko-pribatua izango duen sozietate berri bat sortzea proposatzen dute subiranistek. Alkortak adierazi du proposamen ambiziotsua eta errealista dela etxebizitza eskubide bat izan dadin eta ez negozio edota luxu.
4: Etxebizitza ez da negozio bat, etxebizitza eskubide bat da. Gure udalak aitzindariak dira, eremu tentsionatuak sustatzen, etxebizitza hutsak mobilizatzen, pisu turistikoak arautzen, guretzako lehentasuna duelako gure herrietan bizi ahal izatea. Ezin dena da onartu gazteak emantzipatu ezinik dauden bitartean, etxe hutsak edota turismora soilik bideraturiko etxeak izatea.
3: Gobernatzen dituzten udalek etxebizitza babestuen sustapen berriak bultzatzeko lurzorua eskaini izan dutela nabarmendu du EH Bilduk eta halakoari behar sozial honi erantzuteko beharrezkoak diren tresna guztiak aktibatzeko eskatu dio.
0: Ordu bat eta 14 minutu dira eta beste kontu batekin goaz, Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzeko aurkeztu diren bi proposamenen zuzenketak eztabaidatzeko ponentzia eratu da Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk eta EAJak proposamen bana aurkeztu arren, akordiorik gabe bakar batek ere ez du bere onarpena bermatua izango. Kontuan izan behar da bi lege proposamen direla eztabaidatuko direnak, antzeko helburua dutenak, baina horretara heltzeko bide juridiko zeharo ezberdinak proposatzen dituztenak. EH Bilduk bere proposamen propioari zuzenketak jarri zizkion, eta gainerako talde guztiek EAJ-arenari jarri zizkioten. Momentuz, ziurtzat jo daitekeen bakarra da, akordiorik gabe proposamen bakar batek ere ez duela bermatua aurrera egitea, eta ondorioz legeak orain arte bezala jarraituko lukeela, auzitegiei lan eskaintza publikoak baliogabetzen jarraitzeko atea zabalik utziz, gehiegikotzat jotzen dituzten hizkuntza eskakizunak tarteko. Egoera hori saihesteko EAJ-ak eta EH Bilduk bilera prozesu bat hasi zuten maiatzaren 21ean elkarguneak bilatzeko eta bi alderdiek diskrezioz garatzea erabaki zuten, naiz eta ordezkari jeltzaleren batek publikoki esan duen akordio baterako aukera bakarra dela EH Bilduk euren proposamenarekin bat egitea. Gogora ekarri behar da PSek bere burua baztertu duela edozein akordiotik, diskriminazio linguistikoa egotziz EH Bildu eta EAJari gobernukidearekin arrakala berri bat zabalduz.

0: eta politikaren ildotik jarraituko dugu, baina ba, estatu mailakoarekin jarraian, Espainiar estatu mailakoarekin, hain zuzen Jordi Turull Juntzeko idazkari nagusiak erronka bota dio aste hartunetan Alberto Núñez Feijo PPko buruari, Carles Puigdemont presidente ohiarekin negoziatzera joateko zentsura mozioa bultzatzeko eskaintza serioa badu behintzat. Feijok atzo planteatu zuen EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babeste hauteskunde deialdi baten truke eta berretsi zuen horrek etzuela esan nahi Boxek Espainiako gobernuan egon behar duenik. Bai, jeltzaleen erantzunaren zain Kataluniako alderdiak erronka bota dio PPko buruari orain Waterloora joateko eta Puigdemontekin biltzeko. Argazki horrek erronka handia ekarriko lioke Espainiako eskuinari.
1: El senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Proposamen bat badu entzun egingo dutela esan dut Urlek Katalunia Radion, baina Juntzek baldintzak ere jarriko lituzkela gaineratu du.
1: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que per tant ens l'expliqui.
0: Alere Turulek esan du Juntzentzat biderik azkarrena dela Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gorteak desegitea eta hauteskundeak deitzea. Haiek ez daudela bata edo bestea sendotzeko adierazi du eta gogorarazi du Juntzek harremanak hautsi zituela PSOErekin investidura ituna ez betetzeagatik. Eta hain zuzen hauteskunde deialdi baten truke EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babesteko aukera planteatu zuen astelen honetan PPko buruak, gogorekarriko dugu Feijoren arabera kongresuan 184 diputatuk hauteskundeak nahi dituztela esan dute, gehiengo absoluturako behar direnak baino 8 gehiagok. PP, Vox, EAJ, Junts, UPN eta Koalizion Kanaria aipatu zituen.
2: Informazioaren aria.
0: Ordua eta 18 minutu eta politika kontuak alde batera utzita gogora ekarriko dugu Baionan izandako bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitu duela Itaiak. Emakumeak pasaden maiatzaren 27an jarri zuen salaketa eta bi egun beranduago atxilotu zuen bortxaketa akusatutako gizonezkoa poliziak. Sutan talde transfeministak ere gertakaria deitoratu du sare sozialetan zabaldutako argitalpen baten bidez biktimari sostengu osoa helarazi dio. Era berean elkarteko kidek sinisten dute azpimarratu dute. Aste azkenean jazo zen eraso matxista, baina asteburuan eginda publiko. Biktimak salaketa jarri zuen komisaldegian erasoa burutu zen egunean bertan eta mediku batek hartatu zuen ospitalean. Epaileak behin-behineko espetxaldia agindu du aurrekari penalik ez zuen gizonezkoaren aurka. Eta 2022ko San Ferminetan Kuria kaleko prozesioan izandako istiluengatik auzipetutako 6 lagunek bat eta bi urte terdi arteko espetxe zigorrak onartu dituzte, espetxean sartzeko betebeharra atzera botatzearen truke. Bi urtez debekatuta izango dute entzerroetara eta ekitaldi erlijiosoetara hurbiltzea Iruñeko jaiek iraun bitartean, auzipetuetako inork ez du beteko beraz espetxe zigorra berriz ere deliturik egiten ez badu behintzat. Horrela adostu dute akusazioek eta defentsek astelen honetan. Kondena handienen arrazoia da batek edalontzi bat bota omen ziola Enrique Maia orduko alkateari eta besteak udaltzen bat jo zuela sudurrean. Akordioaren parte gisa fiskaltzak formulatu zituen gertakarien kontakizuna onartu behar izan dute akusatuek eta ondorioz euren jarrerarekin izua, beldurra eta indarkeria giroa sortu zutela kale hori jendez gainezka zegoen une batean. Kontakizun horren arabera akusatuen jarrera oinarri ideologikoa zuen gainera. Itunak kalte ordainak eta isunak ere jasotzen ditu, Enrique Maiak 600 eurokoa jasoko du eta poliziak berriz 27.000 eurokoa. Eta gogorekarri dugu albistegi honen sarreran, gaur bertan hasi dutela bigarren batxilergoko ikasleek USAPeko proba, hau da, unibertsitatera sartzeko proba, edo selektibitatea, milaka ikasleek hartuko dute parte azterketaren lehen egun honetan Ego Euskal Herrian. Euskal Autonomia Erkidegoan, zehazki 13.076 gaztek egingo dute azterketa, eta Nafarroan berriz 4.146 lagunek. Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan goizeko 9:00 hasi dute lehen proba euskara eta literaturako azterketa orokorrarekin, eta Nafarroan ordu berean gaztelania eta literatura izan dute. Bihar izango da euskararen txanda. Donostiako EHUren kampusera hurbildu gara Naiz Irratian gaur goizean, sentipen orokorra zelarik urduritasuna.
2: Oso urdu ize, azken finean osagun garantitxoa da esan dezun bezala eta bai, pues urduri.
3: Bai, gazan pixkat urduri jigitan, aizta bastante prestatu azterketa hau, ba, azken finean momentuko urduritasunak asko esateu eta ba, azterketa erabakigarria da eta horregatik, baina bueno, saiatzen kontrolatzen urduritasunak.
4: Nozenka bai, nozenka ez, aldatzen pixkat ezaketela, ez da, ez sentitzetzen oso ondo. Ez daukat oso asimutua ere ez. Gaur da la selektibitatea, orduan da fetxa bat ez zela jarributela handia ez zela iristea eta ja.
5: Ba, bueno, egia da bastant, enabola in urduriz azkenen, bada eredu bat erpikatu duena kurson zehar askotan, orduan, ba, bueno, familiarizatu daukegu, baino egia da, ba, pixka kontekstu eta enak, bai, muitzeula pixkat.
0: Ba, ikaslei azterketa behar bezala prestatuta duten galde egitean, denek bat egin dute, atzetik lan handia egin dutela esaterakoan, bai ikastetxeetan urte osoan zehar, baita etxean ere azken asteetan, naiz eta urduritasuna beti tartean izan.
2: Asteak dramatik asten eta, bueno, bai.
4: Bai, gaurkoa bai, euskera bakarrik dakat, orduan, gaurkoa bai, gero ja.
5: I bakarri hauzket, orduan, ba, asko zerrexago prestatu ditut, eta, ba, hoi, esan detena, kurso zon errepikatzen jungala modeloa, orduan, nik ustet, ondo, baino, karo, ez dakigu, gero momentu nerviokin da bala nola ibiliko gara, baino, bueno, ni lasa etorri naiz.
0: Aurtengo unibertsitatera sartzeko proban zorroztasun handiagoa izango da adimen artifiziala eta gailu elektronikoak direla medio ikasleek telefono mugikorrak itzali barko dituzte azterketak hasi aurretik eta ordenagailua beharrezkoa den probetan antolatzaileek emandako portatilak bakarrik erabili ahalko dira interneterako sarbiderik gabekoak. Bestalde guztiz debekatua dago erloju adimendunen erabilera eta osagai berdinak dituzten bestelako gailuena esaterako betaurrekoak edota boligrafoak.

0: Eta hain zuzen Lab sindikatuak Lakuak aurkeztu duen unibertsitate lege aurre proiektua kritikatu du, unibertsitate pribatuen eredua uspotzen duelakoan eta 160 alegazio aurkeztu ditu honen aurka. Sindikatuak EHUren finantzazioa handitzea proposatu du alabere rektoretzak eskatu bezala eta baita euskara bultzatzea eta langileen lanbaldintzak hobetzea ere. Lakuaren aurre proiektuak unibertsitate pribatuen eredua uspotzen duela argudiatu du sindikatu abertzaleak unibertsitate publikoaren alternatiba gisa aurkezten baitu ustezko harmoniazko unibertsitate sistema planteatuz. Hezkuntza sistema burujabe eta propioa eraikitzeko urratsak ematea, unibertsitatean eskumen osoaren transferentzia eta erabaki almen osoa bere ganatuz. Gainera, finantzazio eredu berria proposatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 100% gutxieneko ekarpenarekin. Labek nabarmendu du bestalde, plantilla nahikoa izan behar dela irakasleen eta ikertzaileen zein teknikariak eta kudeaketako eta administrazio eta zerbitzuetako langileen arloetan hezkuntza kalitatea bermatzeko. Horretarako langile hoien ratio handitzea eskatzen du sindikatuak. Hogeita lau minutu ditu orduatak eta ekonomia gaietara pasako gara, kontatzeko dugu hartzeko dunen lehiaketa dela eta bertan bera gelditu dela Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain. 185 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela baieztatu diote enpresa batzordeari. Administrazio konkurtsalak Amurrioko altzairutegia bere horretan mantentzeko aldarrikapena egin du Egoi Belategi.
1: Tubos Reunidosen esku hartu duen PKF Atesta Aholkularitza enpresako administratzaile konkurtsalak Amurrioko enpresa batzordari jakinarazi dio astelen honetan zuzendaritzak proposatutako enplegu erregulazioko espedientea eten egin duela. Espediente horrek 185 langileri eragingo lieke 264 Amurrioko lantegian eta 27 Trapagarangoan. Aiaraldea.eusek jakinarazi duenez administratzailea sindikatuekin bildu da Amurrioko lantegian eta bertan ere jakinarazi die atzera bota duela Amurrioko altzairutegiaren itxiera eta ondorioz jarduera horren deslokalizazioa. Puntu hau oso garrantzitsua da, gehiengo sindikalak defendatzen baitu enpresaren bideragarritasuna altzairutegiari lotuta dagoela ezinbestean. Iturri berberen arabera, konkurtso administratzaileak langilei baieztatu die lehentasuna enpresaren jarduera ekonomikoari eustea eta bideragarritasuna bermatzea dela. Zentzu honetan Tubos Reunidosentzako inbertitzaile berriak bilatzeko lanean ari dela berretsi du. Sindikatuek ere EFE albiste agentziari zehaztu diote konkurtso administratzailearen asmoa enpresa osoa salbatzea dela sailkako salmenta saiestuz. Erakundeek azken egunetan berretsi dute egon badaudela Tubos Reunidosekiko enpresa interesdunak, baina SEPI industria funtsarekin duen zor handia dela oztopo nagusia. Langileen etorkizun ekonomikoari dagokionez administratzaileak ziurtatu die enpresak diru nahikoa daukala abuztura arteko nominak ordaintzeko langileen artean hilabete honetako soldata bera zalantzan zegoeraren zurrumurrua zabaldu zen arren. Enpresa batzordeak nabarmendu duenez egoera oso delikatua izaten jarraitzen duen arren, enplegu erregulazioko espedientea etetea garaipen bat da langileentzat eta aurreratu dutenez, enplegu erregulazioko espedienteari jarritako demanda kenduko dute. Ondorioz, uzteraren 7an Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian iragarritako epaik eta ez da egingo azkenean.
0: Eta bestalde medikuen grebak aurrera jarraituko du ekainean ere. Osasun ministerioarekin astelen honetan egindako bilerak ez du aurrera pausorik ekarri eta sindikatuek urteko 5. lanuztea mantentzea erabaki dute. Bestalde gaur jakin dugu medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dutela datorren ekainaren 15erako osasun ministerioaren aurrean. Hain zuzen greba batzordea osatzen duten medikuen 6 sindikatuek eutxi egingo diote ekainaren 15etik 19ra deitutako greba deialdiari eta halaber osasun ministerioarekin behar den guztietan elkartzeko borondatea agertu dute. Beti ere negoziatzeko benetako borondatea badago eta mahai gainean proposamen zehatzak baldin badaude. Eta ekainaren 14urako berriz, abere okupazioa iragarri dute Marienian espekulazio urbanistikoaren aurka. Ardiak bertara eramatearekin batera egun osoko egitaragua prestatu dute, arditegi baten eraikuntza, lurraren aldeko borroken topaketak, bazkaria edota animazioak barne. Marieniaren aldeko militanteek azpimarratu duten ekazal lurroietan garaian iragarritako eraikuntza lanak behin betiko bertan bera gelditu behar direla eta lursaila laborantzara bideratu behar dela. Eta pasaden martxoan izandako herriko bozen ostean espero dute proiektu urbanistikoari atea itxiko diotela behin betirako. Izan ere, bertan etxe bizitzak eraikitzea defendatzen zuen Christian Debezek. Hauteskundeak eta horrekin batera alkatetza galdu zituen. Gogor ekarri dute eraberean auzapez hautatu berria Peio Etxeleku behin baino gehiagotan proiektuaren kontra agertu dela eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari den Alain Iriartek berdin egin duela zehaztu dute. Edozein kasutan eta azken erabakia heltzeko zain, ekainaren 14urako iragarritako festa eta borroka egunari eutsiko diote ardiak bertara eramanez. Ego Euskal Herriko landuneneko puruak gora egiten jarraitzen du, zehazki lau herrialdeetan 680 langabe gutxiago izan ziren maiatzean. Gaur ezagutu ditugu datuok, zifrarik positiboenak Nafarroak eta Arabak eman dituzte. Lehenengoaren kasuan 618 langabe gutxiago zenbatu dira, bigarrenean berriz 160 langabe gutxiago. Kontrapuntua Bizkaiak eta Gipuzkoak eman dute 50 eta 48 langabe gehiagorekin urren ez urren. Datuek errekorra dakarteen Nafarroan enplegu mailarik handiena lortu baita bertan 322.358 afiliaturekin 2008ko maiatzetik izandako langabezia basuena alegia. Gizarte segurantzan 3.576 afiliatu gehiago daude. Hala, Ego Euskal Herrian 134.018 langabe daude eta genero araberako desorekak bere horretan dirau. 77.624 ia 148% emakumeak dira eta 56.384 gizonak.

0: Informazioaren aria. Eta iritsi gara horrela informazioaren arian ordu bat erdietara, bestelako aipagai bat ekarreko dugu jarraian, abenduaren 16tik 18ra Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren Urjauzia Kongresuaren bigarren edizioa egingo dute, lehen ediziotik 7 urte pasa direnean eta pentsalariaren heriotzaren ostean. Kongresu honetaz gehiago jakiteko Naiz Irratian izan dira gaur Aritz Azurmendi eta Iñaki Zabaleta Jakineko kideak, Lander Martinez.
1: Abenduan egingo den kongresuak Jose Azurmendi oroitzeko balioko badu ere, Iñaki Zabaletak nabarmendu du honen ardatza hausnarketa eta euskal pentsamenduari jarraipena ematea izango direla.
2: Nik uste helburua dela berarekin pentsatzen jarraitzea. Eta berak egindako hor dago, baino ez da relikia bat, eta pentsatzeko aukera asko ematen ditu berriro, gaurko egoerari begira ere. Eta nik uste horrela begiratu beharko genukela, alde batetik bai, omenaldia, segia doren dala urte bete hiltzala Jose, eta horrek ere merezi du gogoan ekartzea. Baina, bueno, batez ere nik uste ba, euskal pentsamendu bizirik jarraitzeko edo euskal pentsamendu ere egitzen jarraitzeko ba, bide ematen digula horrelako kongresu batek.
1: Aritz Azurmendik adierazi duenez, 2019an egin zuten lehen kongresuak euskal pentsamenduan sakondu nahi zuten pertsonak komunitate bat sortzeko balio izan zuen.
3: Guk bagenuen alako hipotesi, lan hipotesi moduko bat, Jose Azurmendiren lanak irakurtzen genituen artean, bildu zitekela komunitate bat, hainbat interes eta kezketatik abiatuta, baina Iñakik esan duen bezala, euskal pentsamendua lantzeko gogoz, lantzeko beharrei buruz hitz egiteko, eta lehenengo kongresu hark nik uste dut funtzio hori bete zuela nola baitez. Katedra ere orduan hasi berria edo astear zegoen, katedrak irudikatu nahi zuen proiektu eta komunitate hori bildu nahi izan zuela kongresuak eta lortu zuela.
1: Zabaletak euskal pentsamendua euskal arazoen inguruko hausnarketa gisa definitu du.
2: Nikola labur titular moduan esango nuke euskal pentsamendua dela euskal arazoez pentsatzea. Funtzean hori da. Guk ez dugu teoria berri bat edo diferente bat asmatu behar, bezik eta gure arazoen inguruan osnartu behar dugu, gogoratuz pentsamendua edo filosofia dorlako gauzak beti daudela errotuta eta arazo konkretoi begira. Inork ez du airean pentsatzen eta bakoitzari dagokio ezagutzen dituen, sufritzen dituen inguruan, ba, osnarketa egitea eta guk badaukagu erronka handi bat, ba, euskal kontuarekin, euskaldun izatearen jarraitzarekin eta bar, eta horren inguruko pentsamenta da, nik uste dut, euskal pentsamendua.
1: Kongresuko aipagaiak 11 izango dira guztira, besteak beste kultura, nazioa, kooperatibismoa edota feminismoa jorratuko dituzte.
3: Lan ildo hoiek hasieran proposamen bezala jarri genituen, ba, jendea ere zirikatzeko esploratzera Jose Azurmendirekin zenbat gai desberdinen inguruan pentsatu ote liteken. Egia da batzuk agian Azurmendirekin lotuagoak egon direla, ba, kultura nazioa estatuari buruzko eta adibidez oso zentrala izan da Joseren inguruan, edo gogoeta etikoak, gizaberearen kezka bera, adimen artifizialarena, zientzia eta medikuntza, hoiek agian ez dira lehen kolpean Jose Azurmendirekin lotuko, baina egia da ikusten dugula alde batetik mamia, bai, Azurmendiren obran, baina batez ere, lehen esan dugun ildo horretan, euskal pentsamendutik auzi hoiek ere pentsatzeko beharra.
1: Zabaletak azaldu duenez, oraindik ez daude zehaztuta kongresuko izlariak eta parte hartzeko epea uztailera arte egongo da irekita eta proposamen gehiago egiteko aukera izango da ere.
2: Oraindik dena irekita dago, ze gainera ez dugu hasieratik edo izlari talde bat bildu, gure asmoa da mai inguruka bezala funtzionatzea eta horren epe irekita dago ba, nahi duenak bere proposamena egiteko ba uztailaren 15 arte daukagu epea jarrita gai hauen inguruan eta aritzek esan duen bezala ba, abia puntu mailako gaiak dira, gero moldaketak ere egongo dira segurenik, jasotzen ditugunen proposamenen inguruan. Bueno, nik uste badela ere modu bat ba irekitzeko asuntoa, irekitzeko gaia eta Azurmendi ez da inoren monopolioa eta bueno, pues, bon, beti da interesgarria horrela figurak ekartze hitzaldi batzuk ematera, baina bueno, oraingoz behintzat maila horretan gaude, ba, modu ireki batean, bakoitzak aurkeztu nahi duena.
1: Parte hartzaileak mundu akademikotik zein akademia arlotik kanpokoak izan daitezkela azaldu du Aritz Azurmendik, gonbidapena parte hartu nahi duten pertsona guztiei zuzenduz.
3: Iñakik esan duen bezala, honetan saiatu garela gonbidatu zehatzak egin beharrean, gonbidapena luzatzen, bai akademian, bai akademiatik kanpo, kulturgintzan, herrigintzan dabiltzen noi, senti dezaten beraien lekua dela kongresu hau, beraien leku horretatik egin behar dituztela irakurketak eta proposamenak Euskal Pentsamenduaren erronkez, norabidez, eta pixkat hori izan zen hasierako hipotesia, izen eta gai jakinak zentralidadea eman gabe.
1: Jose Azurmendiren ideien gaurkotasuna azpimarratu du Zabaletak, finean garai bakoitzean erronkak desberdinak badira ere oinarriak berdinak izaten jarraitzen dutelako.
2: Da, azken finean, ez degula ere berrikuntzetan edo gure burua galdu behar, garbi eduki behar dugu zein den oinarrian dagoen arazoa, eta jakina, garai bakoitzean, aldi bakoitzean, testu inguruak aldatzen dira, horrekin daude lotuta ere horlako arlo ezberdinak, gai edo ezberdinak, baina funtsean, nola bete esan da, gravitate zentroa berdina da. Eta euskaldun bezala nola bizirik jarraitu, modu duin batean, eta horrek edukiko du isla, adibidez, adibin artifizialean, edo medikuntzan, edo literaturan, edo feminismoan, hemen agertzen diren gai hoiekin, ez? Horren, sentidu batean, Jose Azurmendi beti da aktuala. Zer nola bete jartzen du bere indarra, ba, oinarrizko puntu batean.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hogeita hiru minutu ordubietarako eta informazioaren arian jarraitzen dugu. Munduko Meteorologia Erakundeak astearte honetan ohartarazi duenez, 180ko aukera dago ekaina eta abuztua bitartean El Niño delako fenomeno bat garatzeko eta horrek muturreko gertaera meteorologikoak izateko arriskua handituko du datozen hilabeteetan. Nazio Batuen Erakundearen agentzia horren azken eguneratzearen arabera, ozeano bareko ur tropikaletako temperatura bereziki beroak baldintza egokiak sortzen ari dira El Niño bezala ezaguna den fenomenoa sortzeko mundu mailako temperatura eta prezipitazio ereduetan eragina izatea espero dena. Munduko Meteorologia Erakundeak beraz El Niño fenomenoa 2026ko ekainetik abuztura bitartean gertatzeko 180ko aukera proiektatu du. Fenomeno horrek gutxienez azaror arte irauteko probabilitatea berriz 180 ingurukoa edo handiagoa da. El Niño deritzona eta bere kontrako fasea La Niña variazio klimatiko natural bati ematen zaizkion izenak dira, ozeano bare ekuatorialeko uren temperaturan aldaketa nabarmena eragiten duena, zirkulazio atmosferiko globalaren aldaketa eragiten duena eta eskualde askotan muturreko gertaera meteorologikoak eragin ditzakena. Ezaugarri nagusia ozeano bare ekuatorialeko erdialdeko eta ekialdeko gainazaleko temperaturak igotzea da. 2 eta 7 urte bitartean gertatzen da eta 9 eta 12 hilabete artean irauten du gutxi gorabehera. El Niñoren azken ekitaldiak 2023 eta 2024 artekoak bi urte hoiek erregistratutako beroenak bihurtu zituen. Fenomeno ziklikorrek domino efektua eragiten du klima globalean hainbat hilabetez. Ekainetik abuztura bitarteko aldirako erakunde horrek Munduko Meteorologia Erakundeak planetako ia eskualde guztietan ohikoa baino temperatura altuagoak gailentzea errazten duten baldintzak aurreikusi ditu. Estres termikoa, lehortea eta muturreko gertaerak uholdeak edo lehorte larriak adibidez izateko arrisku handiagoarekin. Eta kultura ipagaietara pasako gara ordu honetarako, aldatu gidoia egitasmotik aurreratu dizuegu, kezka agertu dute berriro, EITB-ko zuzendaritzak aurrei zuzendutako euskarazko eskaintzak kudeatzeko duen moduagatik. Izan ere, aurrei zuzendutako euskarazko ETB irukatea eten izanak eragindako kexek bultzatuta, erakundeko zuzendaritzak ETB bat on plataforman partzialki 12 orduz aurrei zuzendutako euskarazko edukiak eskaintzea erabaki zuen, baina aldatu gidoiatik neurria behinbeineko adabakia ez nahikoa eta bermerik gabea dela salatu dute. Ohartarazpen bat ere egin dute, hau hasi besterik ez dela egin diote, eta ETB-ren telebista linealetik aurren eskaintza erabat kentzeko arriskuak hor jarraitzen duela, EITB-ko buruek ez dutela eten aurren kate eta eskaintzaren desegite prozesua. Azaldu dutenez, ETB-ko arduradunek apirilaren batean izandako bileran argi adierazi zieten erabakia irmoa dela eta epen motzean erabateko trantsizioa egitera doazela Makusi plataformara. Hala, ekimeneko kidek kezkaz ikusi dute egoera eta ETB-ko buruei eskatu diete euren asmoak zein diren publikoki argitzeko. Jakinarazi dute datozen asteetan ahalegin berezia egingo dutela aurren berariazko katea berrezartzeko aldarrikapenaren bueltan eragile euskaltzaleak biltzeko. 30.000 sinadurek ematen duten legitimazio eta indarrarekin arduraz jokatzea eta aldarrikapen horri tinko eustea dagokiela uste dute.

0: Agilek, euskararen modernizazioan eta estandarizazioan funtsezko lana egin zuten frankismoaren azken urteetan.
1: Liburuaren gaia, ezta, ba, azken baten askatasuna da gaia, ezta. Ezin zuen sasoi hartan novela politikorik idatzi, ezin zan argitaratu, orduan, bueno, ba, aukeratu behar hori askatasunaren gaia planteatzen da, ba, erabakimen pertsonalen aldetik maitasunarekiko maitasun harremanetan, ezta?
0: Klasikoen irakurraldi jarraitua esan bezala ostegunean izango da goizeko 8:00etatik arratsaldeko 2:00 arte Arriaga antzokian. Ekimenak Bilboko udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Laboral Kutxaren babesa du. Heldutako arriso. Eta azken orduek kulturari dagokionez utzi diguten beste aipagaietako bat dugu Anita Maravillas Txontxongilo Konpainia Bizkaitarra veteranoak familia ikuskizun onenaren Max saria jaso zuela Bartkauean Andereño lanagatik. Errepublikako maistren lana omentzen duen lan hau Palestinako maistren egoerarekin lotu zuen Miren Larreak taldeko kideak Meridan egin zen ekitaldian. Eta horren inguruko xehetasun gehiago jasotzeko aukera izango dugu jarraian. Hain zuzen kulturariaren aurrera pentsonen eskutik, Garazi Kastainorekin, kaixo Garazi?
2: Kaixo Itxaso, arratsaldeon, babai, gaurkoan aktualitatea eta albiste eta aktualitate onak bozgarriak aipatu behar ditugula. Bueno, gutxienean, naiz eta euskal izendapen gehiago ziren, Max sarietako bat Euskal Herrira datorrelako. Zukongi esan dezun bezala, Andereño ikuskizunak aurreta gaztentzako Max saria jaso du, esgaek ematen dituen sariak dira, baina negia da, bueno, arte eszenikoen munduan oso sari garrantzitsuak direla eta posteakoa dela Anita Maravillas bezalako konpainia batek, ez etxeko konpainia batek sari hori eramatea. Begia da ez dakit neri ilusioa egiten ziala ere Las Nenas Teatrek ere eramatea Maxa, ez da posible izan, baina hiru izendapen zituen Anita Maravillasek eta azkenean bat ekarri dute etxera, esan bezala orgazte da familiako ikuskizun onenarena, baina diseinu onena, argiztapen diseinu onena eta musika original onenarena ere bazuten. Amaia Areñaga lankideak Mire Larrearekin Anita Maravillas konpainiako kidearekin hitz egiteko tartea izan du eta segidan entzungo dugu.
3: Bueno, harrapatzen zaituztet bueltan, nola zaudete, nekatuta posik, zein dozue, ospatu duzue atope, ero nola bukatu zen duten atzo?
4: Bueno, ospatu gendun, bai, baina, emozio askorekin bizi gendun.
3: Bai,
4: gainera gero, ofizioko beste talde eta lagun batzoken elkartu ginen gabean, pizkate ospatzeko, egia da gaur goizean goizetiko izatera garela, ze bine farrera goaz, festival imaginariara, eta Hueskara, eta orain gaur montajea, oza, bidaia, luzea dekogu, eta montajea, ze bihar goizean badaukagu ja, Andereño, la maestra daukagu bine farren, eta erantza goaz, ez dezaguna astu nortzu garen, titiritaria gara, bidea eta lana.
3: Osea, glamurra, baina dena delako. Zenbat egun egongo zarete bine farren?
4: Egun bat. Egun bat. Antzestu, guztia jaso eta arratsalderako ja bueltan gaude.
3: Etxerako. Osea, emanaldi baterako zoazte bine farren arte, eh? Ostia.
4: Bai.
3: Egia
4: esan oso barne batuta dekogu kilometroak eta kilometroak egin behar ditugula, gure lana eskatzen diguten leku guztietan esateko.
3: Ikusi nuen oso politia esan zen, hor bertan zeundeten, talde osua atea zineten holtzara, ez? Eta ez dakit esperu zenuten saria sensazioa zen, holan, ez? Zabalduko izango bat zenuten bezala.
4: Bai, egia esan oso egia da urduritasunez bizi gendule, lehenengo eta behin, hiru nominazioekin heltzea ja bere basan lorpena handi bat. Bai ekarri dugun sari hau, baina beste bi nominazioak la zuen musika komposizioan eta Ion Txabet argiztapenean, oso kategoria garrantzitsua ziren, gainera beraien kasuan produkzio oso handiekin eta helduentzako produkzioekin ere, ez? Leian ibili ziren, orduan haiek lortutako

0: nominazio hauek oso garrantzitsuak ziren, eta alde horretatik, naiz eta bagenekin oso zaiak zirela bi hoiek, ba, emozio askoz bizi gendun gala, zan egoteaz, ez? Nola titiritari kompainia bat, gainera, ez? Zera publiko familiarraren tako lan egiten duena kategoria horietan egotea jada bazen lorten handi bat.
1: Bai.
0: Eta bueno, orduan, baina ikusi gendunean, ez, ba, bi hauek etxera zirela etorri behar, ba, momentu batean lazaitu ginen pentsatzen ikuste ezala etorriko hirugarrena. Eta orduan, berez, ba, genekien, ba, guztiok, hiru lanak oso baila buena kompainia eta baita ere La Makine oso lan politak eta oso lan zintzoak dira, orduan bagenekien aukera bagenituela, eta baina bueno, momentu batean La Maestra Andereño esan zutenean ba soratu ginen,
1: soratu ginen.
0: Eta yeah. Bagenekien gainera etxean, ez? Eta ospatzen egongo sinetela askok eta ba emozio askoz gainera sari hau oso lan koral, osea oso sari korala da, kolektiboa bertan parte hartu dugun profesional guztien aitortza bat da, testuak, jantzigintza, musika, guztion sari bat da, ez? Orduan ba horrek daukan responsabilitate horrekin, ez? Gure profesionalek duten tamaina hori moduren baten ordezkatzen momentu horretan.
1: Bai, Maxariak zer dira? Ez dakit jenteak argi duen zer suposatzen du Maxari bat irabazteak? Esan nahi dut, bueno, ikusgarritasun gehiago, ez? Alde batetik,
0: bai.
1: Baita ere, merkatuan,
0: bai.
1: Ez? Baina zer dakar sari honek sariago jasotzea?
0: Bueno, nik uste momentu honetan Maxariek badira estatu mailan egiten diren lan guztien eskaparate bat, ez? Eta bertan dauden gauza berriak edo bertan ematen diren lanen balorazio bat da. Orduan, azken finean guko horrela hartzen dugu, bai, badala moduren baten gure egiteko forma, guko lan bizi dugu, gure egiteko forma, gure iruditegiak eraikitzeko eta gure narratiba, guk aukeratutako, ez? Narratiba estilo horren ba onarpen bat, ez? Badaukagula estilo bat, egiteko forma bat eta horrela bizi dugu, ez? Eta guk planteatzen ditugun prozesu bakoitzean planteatzen ditugun erronkak moduren batean, modu positibo batean jaso direla, ez? Eta ulertu egin direla, ez? Bai. Nabaritzen dugu bai publikoarekin berez, ez, funtzioetan, hori da azkenean, ez, publikoaren harreran nabaritzen dugu funtzionatu izan dutela hartutako erabakiak, baina bada modu profesional batean sektoreko jende profesionalak ere ba hori ulertu duela, ez, hori pentsatu nahi dugu ere bai.
1: Ondo. Beste zuek ari zarete bantxe beste montaje bat prestatzen, eh? Honekin jarratzen zuten bitartean, noizko daukazute urrirako santzen duen estrenaldia, ero?
0: Bai, urrirako estrenatzen dugu Tretatxu Bandolero Bizkaitarraren antzeslan hau.
1: Oi?
0: Bere figuran oinarritu gara, benetan existitu izan zen, pertsonaia honetan oinarritzen gara, eta gero, ba, bueno, gure errebizio egiten dugu, eta bai, bere esan digun bere bizitza erreal horretan inspiratuz beste guri interesatzen zaizkigun beste arlo batzuk aztertu eta kontatu nahi ditugu, ez? Ba, heroiaren figura hori, ez? Herriak pertsonak heroi bilakatzen dituztenean, ez? Maitatuak direnean, nola herriak transmisioaren bidez helarazi digun pertsonai hori, eta baina baita ere zer izten du heroi batek atzean, ez? Plaza publikoan dagoenean, orgoian maitatua denean, baina nortzu gelditzen dira atzean, ez? Eta etxekoak zer izango litzak ere bai, ez? Galdera bat. Eta hortik tiraka, ba, bueno, Tretatxuri proposatzen diogu beste mota bateko abentura bat, ez? Ez bakarrik lapurretak, boterearen kontrako, ez? Desafio hoiek, baizik eta bidai intimo bat eskaintzen diogu, ez? Bere bidai intimoa.
1: Ese ona, txontxon gillotan eta publiko familiarren dako, eske, eske hori da, eske.
2: Bueno, ba, oi esek, Mirel Arrearen erreakzioak eta, bueno, primiziak neurri batean. Eta segidan ordubiak iritsi bitarte, gaur gaueko kulturariaren aurrera pentsu bat. Amaia Prietorekin izan gara, Lizarraldeako hainbat artistek Galiziako beste batzuekin egindako topaketen berri emateko.
3: Eta orduan, bueno, pues Ralfi piat gustatu ditzaion hemen egon giroare bai ez. Eta guk eta Ralfek pentsatu genuen, edo izan zen da, biak batera izan genuen pentsamendu bat, pues Lizarraldean dagoen giro artistikoa eta erreivindikatiboa, eta, bueno, pues pixka bat ezakin nola ditu, no? Como, bueno, pues dagoen, ezakit, bai, giroa da nik uste dutez. Eta Uioan dagoen giroa direla oso oso parekoak. Guk uste dugu Uioan dira pixka punkiagoak, bai, bueno. baina, osea, dira bi eskualde oso oso parekoak, ez? Eta gainera dituzte arazo ia berdinak eta jendearen inguruan ere bai, osea, despopulazioaren inguruan eta daude ia egoera berdinean. Daukate kapitala ordu erdi batera hemen bezala, osea, como que similitude pila bat, ez? Uh-huh. Eta orduan Ralfek esan zuen, bueno, pues hemengo jendea ezagutu behar du Lizarrako jendea eta viceversa. Eta ziginan hitz egiten, proposatu genien, bueno, Ralfek proposatu zuen bere etxea jartzea, osea, bere residentzia, dopitxorre residentzia, eta gu hitz egin genuen hemengo sei artista, osea, bost artista horiekin, eta pixka bat lortu nahi genuena, ara joan ginenean zen egotea representatuak sormenaren disiplina desberdin pila bat, ez? Horregatik dago aktore bat, dago litografo bat, dago magazilari bat, ni joan nintzen diseinua representatzen, baina jo, izan nintzen koordinatzailea, musikari bat, eta eskultora bat.
4: Eta
3: galdeatik
4: sei
3: edo goste edo... Sei, eski, etorritzen nire itare, bai, etorritzen bakarrik sukaldatzera eta...
4: Bueno, hori ere egin behar da.
3: Itaktif, ere bai, izan genuen. Orduan, ba, izan zen, como milagro, ze... Osa, Lizarran bertan ditugu arazoak gure artean bilerak izateko, orduan jendeak egin zuen esfortzua ateratzeko aste hurru luze bat ara joateko izan zen, oza, niretzako super polita, ez, jendeak esatea, jo, pues bai, pues joango gara, ez. Orduan, pues alkilatu genuen furgoneta bat, eta ara joan ginen guztiak, eta han, bizka bat, Ralfek egin ziguna izan zen, pues hango artistekin kontaktuan jarri, gero egin genuen lugotik, bai, pues ronda bat, edo dena delakoa, joan ginen museo provinzialera ere bai zegoela erakusketa bat, argazkilaritza erakusketa bat. Mm-hmm. Eta gero dopitxon ba, egin genuena bi egunez izan zen eztabaidatu. Ikusi, osea, gure artean bilera luzeak eta potenteak izan eta ikusi pues, bakoitzak ze egoera artistiko zuen, nola sentitzen zuen bere burua artiste munduan, eta, bueno, politikaz ere bai zein zen, kulturaz, denetari, pixka bat.
4: Zer, adibidez, Amaia, aipatu duzu, Aguio eta Lizarraldea soziologikoki edo, bueno, izan daitezkela oso parekoak, ez, biak landaren muko lurraldeak direlako, baina kulturgintzaren ikuspegitik, osea, sortzaile batentzat ze problematika partekatzen zenituzte Lizarraldeakoek eta Lugo ingurukoek.
3: A ber, eske itzigin itoren beste gauza, osea, dukatzen da, no, beti eta goraino gauzetaz ez, baina pixka bat nik uste dut, horrela, atera genuen ondorio handiena da gauzak egin behar dira eta listo. Eta pues askotan hori politikak, udalak, legeak pues ez dizutela aurrera joaten uzten, ez? Eta azkenean hautatu behar duzu pribatutasunetik eta zure proiektuan zunai duzuna egin, ez? Eta bueno, hor ere bai arazoak izaten dituzu noiz behinka, ez? Baina bai, osea, hor geuden guztiak ezakit aktivismoa edo asko gustatzen egun, ez? Baina beti esaten genuen, jo, eske beti zaude, posko, baimena eskatzen, hau egin dezake, eta hau ez, hau estean, mundu guztiak esaten zuen, egin barra, eta jazta, ez. Hori geratu zera nahiko markatua bai.
4: Eta gero, aipatu duzu ere, osea, zuek edenenako saria horretan nahikoa lan izaten dezutela biltzeko, osea, igual ere denbora, espazioak ez badira beste gabezia batzuk daudenak hor ez dakita agian hirigune batean erresagoak direnak.
3: Bai, bueno, ez dakiten espazioa, o sea, gertatzen dena herrietan ikuste dutela eta hau uste dut agian da iritzi pertsonalagoa, ez genuen hitzegi baino azkenean guztiak badakigulako horrela delako. Gaude sartuta saltsa guztietan beti berdinak. Orduan, osea, ia gaude saltsaz onaino, ezin gara beste saltsa batean sartu, ez? Eta denbora dauka, osea, gaude igual pertsona berdinak bos mobila desberdinetan eta ezin dugu joan ez abiletara, ez orduan, eta hori ere bain ikuste dut uioan gertatzen zena. Beti, zuk ere bai ikusten dituzunean egin dituzu, beraiek egiten dituzten gauzak, ezke beti dira urpege berdinak, eta beti daude berdinak sartuta, eta urte osoan lanean, no seke, orduan, bai, oza, ez da inbeste iria eta herriaren konparazioa baizik eta agian, pues, jende gutxi da, gutxiago dagoenez, pues, beti berdinak garela.
4: Eta adibidez, bueno, imaginatzen dut, osea, motivantea edo estimulantea izango zala bere horretan, ez, egonaldia eta elkartrukak eta baina zuk apur bat zer eraman zenuen egonaldi horretatik?
3: Ba, ona dela pixka bat zure lekutik ateratzea, ez? Eztabaidak ere bai ematen dizu inspirazioa, osea nik uste dut mundu guztiari bueltatu zela super inspiratua, ez agen gero igandea pasatzen eta horrengo astean pues ja, mundu guztiari kentu zizaren motivazioa, ez baino bai, atera bat zarela zure konfort zonaldetik eta horrek ematen dizula inspirazioa, ez orduan honek ere bai pixka bat harira doa lehen esan dudanarekin. Gara beti berdina, gaude beti gauza berdina, nosuke, eta batean ikustea beste pertsona batzuek. Osa, da, pentsatzen dugu berdin, baina azkenean ez gara berdina, korduan, bai.
4: Eta lagundu zuen horrek, ezakite, zuen proiektu individualetatik edo sareari egitasmo berriren bat sortzeko, osea etorri zineten ideiako, edo sortu zen gerora ideia konkreturen bat gehiago, edo?
3: Bai, eske, osea, orain dik ez dugu bukatu, ze orain dago beste bidaia bat, osea, Galiziakoak etorri behar dira ona.
4: Uh-huh.
3: Eta adibidez, hau bidaia hau izan zen autio finanziatu, osea, ingretuen kamisetak eta atera zen, osea, ez genuen ez ordaindu azkenean, eta hori, baina ez dugu bukatu oraindik.
4: Mm-hmm.
3: Orduan, claro, orain irekitzen ari dira bide pila bat, ez? Eta adibidez, pues aste honetan Ralfekin hitz egiten duen eta agian zerbait egin beharko genuke el hombre que se enamora de la luna rekitza azkenean beraiek ere bai egon dira sartuta movida honetan, ez? Baina ez dira egon topaketan, orduan oraindik ez da bukatu, ez daukagu txauda izan da lehenengo pausoa eta hemendik
5: informazioaren aria Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule, ordubiak eta minutu bat eta bueltan gara informazioaren ariarekin naiz irratian. Global Sumudek herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du gaur Israelek ere aurretik atxilotutako euskal ekintzaileak loiura iritsi zirenean ertzaintzak egindako kargengatik. Polizia jarduketan parte hartu zuten agenteen aurka, jardun horren ardura zuten arduradunen aurka eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute.
6: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko, Global Sumun flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotilako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
5: Aizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek kereila aurkeztu duten Bilboko Buenos Aires kaleko epaitegian atarian azpimarratu dutenez, aktivismoa eskubide zibil eta politikoa da eta ertzentzak eskubide horren aurka jardun zuen iragan maiatzaren 23an.
6: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea. Erantzunkizunak eskatzea.
5: Gol bat sartu dute euren atean. Hala adierazi du EH Bilduk 2030ko munduko txapelketari begira euskal erakundeek egoitza bateratu aurkezteko hartutako erabakia eta EAJ-aren eta PSE-ren artean improvisazioa eta barne zatiketa egon direla kritikatu du. Herri Irratiari eskainetako elkarrizketan Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko batzar nagusietako bozeramaileak FIFA-ri Bilbo eta Donostia bi estadioko egoitza bakar gisa aurkezteko egindako proposamena izan du. Izpide, Alderdi Subiranistako batzarkideak adierazi du ez dietela proposamen horri buruzko kontsultarik egin eta hain zuzen ere badirudiela ez dela gobernuko kideen artean ere kontsultatu.
7: Hombre, consultar, por supuesto que no nos han consultado, parece que no se han consultado ni entre los miembros del gobierno, que es un gobierno bipartito, aunque a veces se olvida, ¿no?
5: Ala egoera hori Lakuak zein EAJ-ak eta PSE-ek gobernatutako euskal erakundeek euren atean sartu duten gol gisa defini daitekeela uste du.
7: Yo creo que toda esta, no sé cómo definir, esta situación que se ha generado en torno a la posibilidad de serse del Mundial, pues podría definirse como un gol en propia puerta que se ha metido el gobierno y las instituciones vascas gobernadas por el PNV y el PSOE a sí mismos, ¿no?
5: Horrek eragin dituen sentsazioak Casanovaren ustez, batetik improvisazioa eta herrialde eredurik eza, eta bestetik barne zatik eta komunikazio falta eta gobernukideen arteko jarrera desberdinak.
7: Yo creo que todo ello ha dado lugar a una situación un poco rocambolesca, en la que no sabemos si es bueno o malo, o si interpretan ellos que es bueno o malo que venga aquí el Mundial, si es un marrón que hay que dividir entre dos para que así el daño sea menor, si quieren o no quieren, si están provocando a la FIFA para que retire la posibilidad de que sea en sede o si realmente quieren hacerlo, la verdad es que es una situación un poco sorprendente, ¿no?
5: Bere ustez, EAJ-ak mundialaren inguruan duen jarrera aldaketaren abia puntua da Donostian konturatu direla hamarkada batez edozein preziotan turistifikazioa modu irekian bultzatu duten politikek ezinegon sozial handia sortu dutela.
7: Todo esto, digamos, este reposicionamiento del Partido Nacionalista Vasco en torno al Mundial, creo que parte fundamentalmente del hecho de que en Donosti se han dado cuenta que las políticas que durante una década han impulsado de forma abierta de turistificación a cualquier precio, pues han llegado a generar un malestar social importante porque tienen efectos secundarios. Y ahora diría, no, es que sois turismófobos, estáis en contra del turismo. No, turismo tiene que haber, pero tiene que haber en la medida justa para que no distorsione la capacidad de vivir adecuadamente en las ciudades receptoras de ese turismo.

eta ekonomia munduan Jose Antonio Jainaga Talgoko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.307 milioiko eskaera zorro errekorra lortu du eta 2028 baino lehen ekoizpena almena bikoiztea espero dute. Gainera, ikerketarako unitate korporatibo bat sortuko duela iragarri du. Iragarkia akziodunen batzar nagusian egin du Gasteizen. Siden horreko presidentea buruduen lehenengo batzar arrunta dela ere esan behar da. Jainagak bertan azpimarratu duenez, azken hilabeteak enpresaren akzio egituraren aldaketek markatu dituzte, finantza berregiturak eta sakon batekin batera, biak ere Talgori eskatutako egonkortasuna emateko. Horregatik guztiagatik, Talgok orain likidezia zuzkidura oso esanguratsua duela ziurtatu du, eta finantza egitura oso dibertsifikatua duela datozen urteetan gauzatuko diren kontratu ugarien bidez azkunde politika bermeekin egiteko. Gainera esan du datozen asteetan amaituko dela Abril proiektuaren entregekin lotuta Renferekin lortutako akordioa eta horrela finantza ziurgabetasun oro erabat argituko dela.

0: Eta bestalde Nafarroako Parlamentuan biogaseko makroplanten aurkako Nafarroako Plataformen Koordinakundeko eta Sustrai Erakuntza Fundazio ordezkariek bi urteko benetako luzamendua eskatu dute astearte honetan, biometanizazio instalazio berrien edapena geldiarazteko. Makroplanten aurkakoek luzamendu hori eskatu dute egungo ereduak lehen sektorea lurzoruen kalitatea eta akuiferoak arriskuan jartzen dituela eta plangintzarik gabeko industria edapena bultzatzen duela iritzita. Eskaera landa garapen eta ingurumen batzordearen lan saio batean planteatu da. Bertan, herri plataformek proiektuak aldi baterako geldiarazteko beharra defendatu dute Nafarroan ezarri behar den eredu energetikoari eta nekazaritza eta beltzaintzari buruzko azterketa plangintza eta parte hartze publikorako prozesu bat irekitzeko. Gogorarazi dute 100 pertsonak parte hartu zutela maiatzaren 10ean luzamendu baten aldeko mobilizazio batean eta adierazi dute ere aldarrikapenaren aurretik 15.000 alegazio baino gehiago aurkeztu zirela makroplanta proiektu ezberdinen aurka. Plataformek 2025ean onartutako aldi baterako etenaldia kritikatu dute, eztabaida lasai eta ordenatu bati ekiteko nahikoa ez dela iritzita eta gobernuari aurpegiratu diote oraindik ez duela jendaurrean aurkeztu proiektu hoien inpaktu metatuei buruzko sailen arteko txostena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu ditugularik informazio praktikoa errepasatzera goaz, errepideak lasai ditugula eta eguraldiaren informazioa berreskuratzera goaz Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauria resuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren egualdean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egualdean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz ego isuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren egoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa iparpartean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldaren egoaldean, temperatura minimoek alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldaren egoaldean, Kantauria isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ordubiak eta 9 onaino orain artekoak iragarkien ostean berreskuratuko dugu Uinen ildoan podcastaren atal berri bat.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bona izta xareaz biziki hona izan, ala ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea haste buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jende arribatu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenez, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharan aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da haste buruntan, beraz.
3: Zekira, sartzen urtago?
4: No, zematiko bezain nun da, pilitzun zen elekoan.
3: Parkina, bideatik parkinera, jaiteko jende ari hor da eskuin.
4: Ados.
3: Zitko nostion ahinara eta...
4: Ah, bai, ados, bai, eta bai der.
3: Me urtago, bai, zain.
4: Ados, heldu gira.
3: Ok, momekul, metxe, berze.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
5: Amikan denek baduzie kartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta gabesan emaiten pertsona eta justu beti entzuten eta behar duadunak jakinean atxikitzen inkas, hori horazkinkoaren ahi bada ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulajuak, badira han eskulajuak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten behar duzala eta justut ingurokoari kasu maiten. Besterik bai entxa eskuak garbitzen baitugu sukutak genetan eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu haintzin. Hala, hori.
6: Eta zakaguntziak unkitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskuak garbituzen eta stokatek izan dira pixka toki zikin batetan. Normalki, zaba, mena bat dira eskuak goinu zikinerek zeita, gitzen bai bauzik gero eskuak garbitu.
5: Hala. Eta hori?
6: Kamion frigo ez zideki, biziki beroa da.
5: Hala.
0: Aiama, zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkategin hor. Azkenean musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte kitu laskarai soinuk teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
7: Ezena nagusiko ardura dunaniz. Eta ene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldeen fitxa teknikoen soitea eta egukitzea, eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen, eta latanoita amazazpian enpresa horrek ezarri zuen zonoa, eta hola sinintzen beraz zonoan festivalean. Astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren hori arduradun bilakatu niz. Haiten aldut EHZ-ari esker anitzik hasi dutala lan hortan. Ego kitu hori ardena, ikasi lankidekin ere, Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Public Enemy taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutan, soinu nahasketa egin izan behar nuen. Eta pasatu nuen momentu txar bat, Public Enemy talde gotor bat zen. Eta erdin igaz. Eta horiek nola hartu zuten? Horiek ari ziren. Eta holen? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guzietatik, nik ikusten dutan adenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina egiten du, jendeak egiten du, ikusten da engai amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
0: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guziei esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
8: Gauan, berazu, postatuan lanean arizia,
9: bai.
8: Eta ze kontzerturan ikustela dinazira urten EHZ-etara?
9: Bat ez zene Fermin.
8: Ados.
9: Baina EHZ-etara ez nahi zel kontzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
8: Ados. Eta Fermin aparte bada beste konzerturik nahi zinukera ikusi?
9: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
8: Altxalili, kuir pala.
9: Bai.
7: Giro ona da maitatu dutan hori beti bada eta behatzi urte hori. Eta bian izala eta beti giroa ona da. Jo maitatu dutan anitz da badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzak ema. Zain, posaman dautate anitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2002an eretan.
0: Ta bon. Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
8: Eta ze konzertu ikusi nahiko zinutzen?
9: Tok, T.O.C. Ondotzik, Tatxerz, Borla. Ba, Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean untsa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek. Izaro.
8: Idoia Xurmendi.
9: Bai.
10: Bai. Hauen, japari aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
8: Ibaziek, da zu?
11: Ni jiniz entzutea eta Airon eta Maider. No, ez dira programatuak, baina agian...
8: Ondoko urteko agian?
11: Agian jinen dira sorpresa itera.
12: Ni bentito lerpundi. Nik ebarbun barbidio gona.
13: Nik permin buguruzzu.
12: Nik inertziaren zat.
9: Ferren muguruza.
8: Ados. Bakarrik Fermi edo beste nago egin?
9: Ez, Maskak, Bengo, Kalume.
14: Zetak, Diskobolo...
8: Diskobolo bada, zetak ez da urte.
14: Kortatu, Beritxarrak...
8: Ai, euri guzi ez da gehiago.
9: Ola jaintzi arte.
8: Bainik ere ola jaintzi arte, bai.
15: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
12: Zigoien anaiak!
16: Entoltxarmiento!
17: Erdin erudik guzi, Wizard, iduriz borrareko talde bat, jok... oso konzeratua, eta karratzetzun Arabiar esiloko talde bat, iruz, biziki hona.
8: Gauan, aurten ze konzerturetan dira zaizea zutela.
18: Batibu!
19: Fermin!
8: La Fermin aparte beste nahit edo ez?
19: Siberutz!
8: Norbaiten zantzina zirazu?
20: Niko etxartz!

0: Bon, gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz mintzatu gara laguntzaileei buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik berritzabiatu garen gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariei buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari motatzara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspalde joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina ez duzu EHZ eta utxe egin nahi zenta.
1: Iparralde oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz autokarabanarekin eta lehen augarekin EHZ-etara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea.
2: Yes, zure lehen EHZ eta duzu aurten eta liluratu bazara.
0: Dukak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu.
3: Boa, azken finean, hiru egunentzat aski izanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi basorentzat oi gutio prestatuko zarela.
0: C. Intelektuala. Kasu, ez duzu galduko eztabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear Batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko islariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Larrua jotzera heldu zara, bero izatera heldu zara, izer ditzera, eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prest dira festivalaren izarra izateko. Akampalekuko auzuei abisua, belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zoin festivalari mota zara.
4: Sobra bero zeinen egutxe, baina...
5: Male, kumbia!
6: Zira ikutatik infatian, lanean, ez zira...
7: Anizan nahi duzu kasetari?
6: Ez podcastaren zaten nahi.
4: Iera, iera!
8: Bada garai bat, konsekuentzako, beste garai bat, beste egiteko.
6: Egitatik ikun, baina... Jutzeko bil!
0: Denek maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Boazen!

0: Çeseta festibararen podcasta da. Ataluntan kitxu laskarairen ahotsa entzun dugu. Narrazioa Anasarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Anasarria musika Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.
1: Informazioaren aria.
2: Arratsaleko ordubiak eta 25 minutu ditugu eta bestelako kontuekin gatoz, bestelako podcast batekin. Ondarroa eta Mutriko artean Saturraraneko ondartza geri da eta 1928-tik 1944 frankismoko emakume kartzela handiena egon zen bertan. Milaka emakume igaro ziren bertatik militante politikoak, sindikalistak, errepublikaren aldekoak. Ba, oroimenaren geltokiaren aste honetako atalean Saturrarango emakumeen kartzela ezagutu dugu.
3: Saturrarango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena, espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia dun emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estatu osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian, zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen. Lekua ez zegoen prereste undaka emakume izateko, are gutxiago egondako milakak. Eraikinak ondatuta zeuden, sabaiak ondoratuta, hormak, zikinak eta pitzatuak, altzariak esan bezala desagertuak. Antzinako uda postala pilaketa gune bihurtu zen. Hala ere, erregimenak beste zerbait kontatu nahi izan zuen. Propaganda frankistak Saturraran eguzkiz, argiz eta edertasunez betatako arantxiki gisa deskribatzen zuen, leku irekia, ia idilikoa. Redenzion aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko alaitasunaz hitz egiten zen. Baina errealitatea ez zen hori. Behin Redenzion aldizkaria aipatuta hitz egin nahiko nuke Satur eta Haranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat. Bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake Elkorreoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu dudanaren arabera behintzat, lehen aipamena Redenzion aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturraran. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Aran, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Satur y Aran se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Aran lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba la raya por la que Satur aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza, y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Aran para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena. Esan bezala aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraraneko ondartzan egon izan izela, esango nuke harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina bueno, Aldizkari honetan ere, oro har, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Espetxeratuak kartzelan zeudela ahazten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme-alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxiko umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa. 1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz 3 urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero, irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testuinguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiaren gana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin, asaiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste, seme alabak preso oiei edo ondarroa zein mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, hala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan, eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzea politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Najera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irten bidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturaganeko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944an testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zera matzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi. Aurren afera hau ez zen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta, Saturarango gogortasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan entzuna izan den gorria edo erderazko las rojas. Guztionengatik euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz hildu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturaranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, horretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturaren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraren espetxe zentrala zen. Hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, Errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zareetan parte hartu edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan emakumeek eurek ere ez zekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait unetan 1500 preso baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigor zigak. Ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigor ziga hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak desagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janari aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrango testigantzetan, eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezitasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nervio nahasmenduak, eta 1940an tifusi zurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mertzedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belet Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezagutzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapiaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai, diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturraren elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotu zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri gutzi nahiean letrak aldatzen zituzten.
4: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
5: Hay una cosa como un estribillo en el karaoke. Tararatata. Y como sería un bar. Andaba detrás de ella, me miraban a mí, pero yo no era la pija. Y tararatata.
6: Cara al sol, te volverás morena, rojo.

0: caballero y detrás prieto con el dinero. Arriba rojos a vencer, que el fascismo tiene que fallecer.
1: Y claro, las monjas cuando oían, miraba, ¿quién ha cantado eso? Miraba, cantábamos las del otro lado, cuando miraba para el otro lado y así.
2: Itxaropena ere bizirauteko modu bat izan zen. Bigarren mundu gerran preso asko kaliatuen aurrerapenari buruzko zurrumurruak entzuten zituzten. Hitler eta Mussolini erortzen baziren, Franco ere eroriko zera uste zuten. Zurrumurru haiek bete ez baziren ere, bizitzen laguntzen zuten. Presoi batzuek hala gogoratu zuten. Bizitza lusatzen zieten gezurrak zeudela. Baina elkartasuna ez zen barruan bakarrik egon. Inguruko herrietan, bereziki Ondarroan eta Mutrikun, presoei lagundu zieten pertsonak ere egon ziren. Emakume haiek goze zeudela zekiten nauzokideak, kamioiak ikusten zituztenean gertatzen zen asumatzen edo ezautzen zutenak.
0: Arse, los de Ondarroa, que estaba así al penal, de esa manera, salieron a pescar, a pesar que había un gran

0: hormarik ez. Eta agian horregatik da hain garrantzitsua kontatzea, batzuetan memoriak harriak behar dituelako, baina beste batzuetan ahotsetan bakarrik eutzi behar diolako bere buruari.
1: Informazioaren aria. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa.
2: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Kaixo entzule, arratsaldeon hirurak dira puntu puntuan eta naiz irratiko informazioaren arian zaude. Arrigorriagako udal ordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzik batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak. Era berean udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzia babestu eta gertakariei modu aktiboan erantzun baitzieten. Irainak mespretsuak zalantzan jartzeak edo gutxiespenak ere sexu orientazioan, genero identitatean edo genero adierazpenean oinarritutako diskriminazioaren adierazpenak direla eta ez dutela lekurik euren herrian gogorarazi du Arrigorriagako udalak. Horretaz gain elkartasuna eta babes osoa helarazi diote zinegotziari eta azpimarratu dute era honetako erasoek ez dietela pertsona bakar bati eragiten agerian uzten dituela emakume genero eta sexu disidenteek espazio publikoan, politikoan eta sozialean parte hartzean dituzten oztopoak eta indarkeria adierazpenak. Azkenik udalak bere konpromisoa berretsi du aniztasuna bermatzeko, diskriminazioari aurre egiteko eta ingurune seguruak eraikitzeko. Lanean jarraituko duela ere gaineratu du Arrigorriaga herri aske seguru eta anitza izan dadin eta pertsona guztiak askatasunez eta duintasunez eta beldurrik gabe bizi ahal izan daitezen.

0: Eta Goia gasolindegia Gasteizko erdiguneko eraikin emblematikoa da duela hamarkada bat baino gehiago ateak itxi zituena. Ba, EH Bilduk, PSek eta EAJak erdietsitako akordioari esker berriro irekiko ditu mugikortasunerako eta turismo jasangarrirako zentro bihurtuta. Hiri tailerra du izena, Ensantxe 21 udal sozietateak Goia gasolindegiaren etorkizuneko erabilera zehazteko deitutako proiektu lehiaketaren proposamen irabazleak. Borja Rodriguez Zirigintza eta Hiri Ereduko Zinegotzia eta Rocío Vitero EH Bilduko bozera maila izan dira berdan astearte honetan. Izan ere proiektuen lehiaketa Alderdi Subiranistaren, PSren eta EAJaren arteko akordioaren emaitza izan zen. Bertan azaldu dutenez, proposamenaren planteamendua Goia gasolindegia espazio ireki malgu eta pedagogiko bihurtzeko ideia nagusi baten inguruan egituratzen da. Jatorrizko eraikinak bezala iristen denari arreta ematen diona, orientatzen, informatzen eta mugiarazten. Bere hiri papera lehengoratu nahi du Gasteizko erreferentziagune bihurtu, oraingoan mugikortasun iraunkorretik, turismo arduratsutik eta egunerokotasunaren kulturatik abiatuta. Pozik azaldu dira ordezkariak Gasteizko eraikin simboliko honek ateak berriro ireki eta bizitzaz beteko dituelako eta pozten ditu halaber mugikortasunari lotutako bere esentzia mantentzeak Gasteizko ondare arkitektonikoa babestuz, baina beti ere hiriek gaur egun duten jasangarritasunaren erronkara egokituz. Eta beste kontu bat, Euskal Sagardoa jatorri deitura duten sagardo ekoizleek 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituzte iaz, eta horri esker, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin ahal izan dira. 2025-ko uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta beraz, baina espero zena baino txikiagoa. 2023-an 6 milioi kilo fruta bildu ziren eta 4 milioi litro sagardo ekoiztu ziren. Euskal Sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo aurkeztu dute astertu honetan Gasteizko Matxete plazan. Unai Agirre jatorri deituraren koordinatzaileak zehaztu duenez, 112 produktu egin dituzte, 170 ekoizleren sagar autoktonoak erabiliz. Orain arte, txotxean dastatu izan diren sagardoak dira eta botilan merkaturatzen hasi dira. Eta haren esanetan, 2025-ko uztak sagardo orekatu fresko eta aromatikoak sortu ditu, baina oroar aurre ikusi zitekena, baino gorputz geixeago dute. Eta intzuzen, larun bat honetan esango dugu ekainaren 6 honetan sagardo egun herrikoia ospatuko dela Gasteizko Matxete plazan bertan. Egun osoan zehar jatorri deiturako 13 sagardo dastatuko dira Mikel Garaizabalen eskutik. Musikak ere izango du bere lekua ekitaldian, kaleko musika eguerdiz eta DJ Malandro izango baita arratsalde. Horrez gain Euskolabel produktuen dastaketa ere izango da Txomin Parrillaren eskutik. Eta arratsaldeko 3:05 diren honetan, agur esango dugu, arratsaldetik aurrerako informazioaren aria Egoi Belategik hartuko du, jarraian kirolaria Naiz Irratian. Bihar arte!
1: Naiz Irratia. Kirol aria Naiz Irratian.
2: Jon Garate.

Ongietorri entzuleok, arratsaldeko hirurak eta sei minutu, Anaitz Arbilak Eibarrekin berritu du kontratua 2027 arte. Talde armagineko kapitainak duela 10 urte iritsi zen klubera eta orain arte 309 partida jokatu ditu. Emakumezkoetan Athleticek iragarri du Nerea Nebadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko. Eta Eibarri dagokionez, Patri Ojeda, Marta López de Gereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opa Clemente ere ez dute taldean jarraitu. Pilota kontuetan, Erremontean, Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteek erraz gainditu zituzten atzo euren aurkariak Erremontariko laugarren jardunaldian. Eta asko pilotan Aitor Arangurenek beste urte betez luzatu du kontratua Baikorekin 2027. Saskibaloi kontuetan, Sacha Washington pibota lotu du Ideka Euskotrenek Donostiarren barruko jokoa sendotzeko. Eta bestetik Mama Dembelek ez du Kutxabank arazkin jarraituko.

0: Txirrindularitzan, emakumezko indioan, Elisa Balsamo italiarrak irutik iru etapa irabazi ditu, Lidl Trek taldeko txirrindulariak irabazi du beste behin, eta gaurkoan, 12,7 kilometroko erlojupekoa Belluno eta Nebegal artean lemaiako kronoi goera da, eta 11 kilometroko mendate batean amaitzen da, bataz beste uneko 6,4 penditzarekin. Une honetan, helmugara iritsi direnen artean, Solene Muller, frantziarra da demorarik onenarekin, 34 minutu eta 37 segunduan osatuta ibilbidea. Eta independentzia aldarrikatuko dute Katalunian Turreko lehenengo hiru etapak baliatuz. Xetasun gehiago datozen minutetan, hauxe gaurkoak arratsaldeko hirurak eta 8 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:10 futbolarekin hasi behar dugu. Gaur Anaitz Arbilak Eibarrekin kontratua beritu duelako 2027ko ekainar arte. Talde armagineko kapitainak duela 10 urte hartu zuen, klubera armaginera joateko asmoa, eta orain arte 309 partida jokatu ditu. Aurtengo denboraldian 35 neurketetan zelairatu da, horietako 33tan titular bezala.

29 urte ditu Arbilak, beraz 40 ere beteko ditu Eibarren jokatzen. Bestetik emakumezkoetan Atletikek iragarri du Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko. Nevadok eta Zubietak klub Zurigorriarekin berritzeko aukera zuten eta erabaki dute ez onartzea. Sanadrik ere denboraldi honetan Alabesen utzita jokatu ostean ez du Bizkaiko taldean jarraituko. Nevadok 142 partida jokatu ditu Elastiko Zurigorria jantzita eta 9 gol sartu. Zubieta 103 neurketetan zelairatu da Euskal taldearekin, 3 gol sartuta eta Sanadrik guztira 36 partida jokatu ditu Atletikekin eta 2 gol egin ditu.

Eta Ibarri dagokionean, Patri Ojeda, Marta López de Gereño, Laura Camino, Iara da Costa eta Opa Clementek ez dute taldean jarraituko. Ekainaren 30ean kontratua bukatzen zaie bost jokalari horiei eta ez diete berrituko. Laura Caminok lau denboraldi eman ditu armagin gisa, Kantabriarrak 107 partida jokatu ditu Liga eta Koparen artean Eibarrekin eta 11 gol sartu ditu. Patri Ojedak bi denboraldi egin ditu talde Gipuzkoarrean, non jokalari kanariarrak 53 neurketa jokatu dituen eta gol bakarra sartu duen. Bestalde, Marta López de Gereño Gipuzkoarrak armaginen elastikoa defendatu du demoraldi batez lehen taldean eta beste hainbat demoraldi arrobiko taldeetan. Iara da Costa Nafarra armagina izan da demoraldi batez, 1200 minututik gora jokatu ditu eta 3 gol sartu ditu eta azkenik Opa Clement Tanzaniarrak ere demoraldi bakarra egin du Eibarren, Afrikarrak 686 minutu jokatu ditu eta gol bat sartu du.

0: Horiexek futbol kontuak pilotan bestetik Ezkurra Azpiroz eta Alabe Barrenetxea bikoteek erraz gainitu dituzte aurkariak erremontariko laugarren jardunaldian. Lehen orgeiagoakan bikote nafarrak bi jokotan irabazizien Aiastaran zazpigarnari eta Juaneneari 6-15 eta 8-15. Aiastaran debutariak Goikoetxea ordezkatu zuen eta erremontistarraniarari nabaritu zitzaion ritmo falta. Aparteko norgeiagoka jokatu gabe egurtu zituen aurkariak bikote nafarrak. Entzungo ditugu garaileak Azpiroz eta Ezkurra urrenez urren.
1: Nabaitu da ez, Goikoetxea etzeola, eta bueno, gu gure hain du, nik uste. Ongi hain du, ez ga aurreko astean bezala partidotik atea, eta bueno, Paulo egia da oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela, Paulo.
2: Bagenekin gaur tantoa aurreko kuadroietan zeola, eta etzeola asko arriskatu barrik, tantoa Lando Barzela, eta ezker paretorretan ba, indarra pixketaman, Paulo ez da oituta abiaduruntara eta horrelako partidotara. Nik uste partio txukuna indula, gustatu intzait, oso akatz gutxi indi jo, baina karo, ez du loa abiatu dugu eta ezin izan dugu zendirik egin.
0: Eta bigarren partidan, Lekunberriko horrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin zuten, segurola eta Larrañagarekin bisetetan gaiendu, 4-15 eta 9-15. Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu zuen Aizarna Zabalko aurrelariaren jarduna, atzelari Hernaniarrak erakustaldi eman zuen hori bai sakearekin, eta pilotakada askoko tanto oso gutxi izan ziren neurketan. 14 tanto egin zituen sakez Barrenetxeak, pentsa. Ba, garaian entzungo ditugu, Barrenetxea eta Alabe bera.
3: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
4: Lehenengo zeten ondo, da inbernokona ondo inez, baina keo aserre gatu nahiz ne burukin, handik azkenen ondi hor 10 tanto, ni partidutik kanpo nahizela beha bakarri saketi, eta oztu inaiz. Da beti saiatzen nahiz olako momentutan, ba, berotasun eta konzentrazioa mantentzen, da ustez gaur pixkat, momentu hortan pixkat juni nahizela partidutik, nintzen juten aurrea bila, pixkat atea inaiz, da horreatik non pixkat aserren ergin, baina bueno, bestela nahiko txukun.

0: Eta eskupilotan Aitor Arangurenek beste urte betez luzatu du kontratua Baikorekin 2027 arte. Aginagako atzelariak urte bat gehiago sinatu du Baiko pilotarekin eta txapelketa nagusiak amaitu berritan egun batzuetako atxedena hartuko du ondoren udako torneoetan itzultzeko. Entzungo dugu protagonista.
1: Bueno, oen txapelketa amaitu berri oporalditxo bat hartuko du. Gero udarako torneo etorri behar, ni adibidez herri usako torneoi eta gero San Ferminetako eta jokatzeko aukera azkan, udara poli bat egiteko gogoz, da ber, urte hau disfrutatu eta maila hon bat egin aurrera ematera.

Saskibaloi kontuetan, Sacha Washington pibot alotu du Ideka Euskotrenek Donostiaren barruko jokoa sendotzeko. 23 urte eta 1,88 m neurtzen ditu, Nashvilleko Vanderbilt Unibertsitatean formakuntza amaitu berri duen jokalaria da. Alegia, Donostiako izango dela bere aurreneko urratsa saskibaloi profesionalean. Aurrez, Paige Robinson taldekide berriarekin Atlanta Dreamen entramendu kampamenduan izan da. Eta beste izen bat, Mama Dembelek ez duelako Kutxabank Araskin jarraituko. Base Katalanak amaiera eman dio Araskiko etapari azken denboraldian 27 norgehiagoketan parte hartu ondoren. Esan bezala, 27 partida jokatu ditu Elastiko Berdearekin eta bataz beste 6 puntu, 3,2 asistentzia, 2,3 errebote eta 8,3 balorazio kreditu lortu ditu partidako 21 minutu pasatxoan.

Eta txerindulari zan, emakumezkoen giroan aipatu, Elisa Balsamo italiarrak irutik iru etapa irabazi dituela. Lidl Trek taldeko txerindulariak berriz ere irabazi du, giroko irugarren etapa beste egun batez, azken esprinta irabazita. Gaurkoan txirindulariak 12,7 kilometroko erlojupekoa dute, Beluno eta Nebegal artean, dagoeneko abian dena, Le Mailako kronoigoera, 11 kilometroko mendate batean amaitzen dena, bataz beste 6,4 penditzarekin eta 110 gorako aldapekin. Oraintxe bertan, dagoeneko elmuga lerroa gurutzatu dutenen artean, Solen Muleg frantziarra dago denbolarik onenarekin, 34 minutu eta 37 segunduan osatuta ibilbidea, Marion Bunel bigarren 14 segundura, eta Valentina Benerucci 42 segundura iruaren. Noski oraindik ere, protagonista nagusiak ateratzeke.

Bueno, eta beste kontu bat, txirindularitzari lotuta, independentzia aldarrikatuko dute Katalunian turreko lehenengo hiru etapak baliatuz. Badakizue, Bartzelonatik abiatuko dela urtengo turra, eta lehenengo hiru etapak Katalunian barrena izango direla. Independentzia aldarrikatzeko kanpaina aurreratu dute, ANZ-ek eta Omiumek. Astelen honetan kaleratutako adierazpen batean, bi erakunde independentistek azpimarratu dute, ekintza koordinatu handi hau, ANZ-ren tokiko asambleek urteetan zehar, Espainiako buelta eta Kataluniako buelta bezalako txirindularitza lehiaketetan antolatzen dituztenen ildotik joango dela. Orain, Omniumek ekimen honekin bat egindu, aleginak batzeko asmoz, eta turra independentziaren aldeko manifestazio herrikoi eta demokratiko handi bi urtzeko. Bi erakundeek proposamena fintziari ekin diote, gizarte zibileko beste talde independentista batzuk ere batzeko asmoz, ala nola, Errepublikaren aldeko kontseilua eta independentziaren aldeko udalerrien elkartea, beste batzuen artean. Frantziako turra abiatzeko hilabetea besterik falta delarik, ANC eta Unión Cultural telebista bidez eragin handien duten atalak aztertzen ari dira, beren ekintzak nazioarteko oihartzuna izan dezan, eta jende gehien dutenak, balasteketaren Kataluniako etapetan, independentziaren aldeko ikurren presentzia masiboa bermatzeko. Crowdfunding kanpaina bat abierazi dute era berean, 12.000 euro arteko diru bilketa egiteko, independentziaren aldeko banderak eta formatu handiko pankartak lortzeko ibilbidean zehar erakusteko. 2023an, turra Euskal Herritik abiatu zen ere, lan eskerrak egin zuen gure eskuk, erabakitzeko eskubidearekin, edo eskubidearen aldeko aldarria munduratzeko beto esan da, eta besteak beste, 60.000 ikurrin banatu zituen.

0: Ba, hoxek aktualizateak emandakoak, dagoeneko kainean, ez da kirolkontu asko-askorik ere. Beraz, bueno, errepikapen eduki errepikatu batekin utziko zaituztegu, Iñaki Arratibel kirolmedikoarekin izandako solasaldi batekin, lauak bitarte, gu bihar itzuliko gara, bihar bai, bihar Ainhoa Ayardi nutrizionista izango dugu gurekin zuzenean, ba, denboraldiko azken saioa egiten ere. Beraz, bihar arte, ondo izan. Bueno, aste azkena, beti bezala kirolaren zientziak aztertu garen gaude, gaur kirol medikuntza, horretarako gurekin dugu Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaur jarduera fisiko eta minbizia, nahiko gai interesgarrian ikuste, askorik ere ez dakigun esango nuke, eta bueno, ez dakit nola abiatuko dezakegon, gaurko tertuliago.
1: Bueno, lehenengo izango litzake esatia, bai dala gai bat bakoitzean gehiago itzaiten dena, nik ustet alde batetik bai minbizia berak duen ondorioak, ba, fisikoki asko mugatzen duelako, eta bestaldetik, tratamendu asko ere bai, gero komentatu gomezela, ba, fisikoki bai, mugatuta esan dezake, jendea uste dute ondoriek izate ditu, eta mugatuta uste dugu jendea. Eta jarduera fisikoa kostaiten, da, kostata, nik uste, bakoitzen gehiago, bakoitzen gehiago irakurtzei artikulu batzuk, eta jendeak esateu, zein garrantzia duen ba, jarduera fisikoa egiteak, batez ere ba, ondorioak, forma fisikoa berreskuratzeko, tratamenduak egiten dituten, ba,
0: albokalteak edo.
1: Bai, horri zateia batzutan larriak, beste batzutan esain beste, baino bai, beraz, oidana errekuperatzen eta bizimodu egoki bat errekuperatzeko beharrezkoa dela. Kontuan hartuta gainera, bakoitzean gehiago, minbizi asko ondo tratatzen nahi diala, jendea bizi iraupena asko luzatzen duela, eta nola baita esan daiteke sendatuta bezala, beti zantzado, baina lau bost urte pasata eta ondo daunen esaten da sendatu daula, baina hortik aparte, minbizia sendatzetik aparte daula, ba, forma fisikoa edo, edo almen fisikoa gutxienez berreskuratzea.
0: Minbizia noski fase asko daude, ez, diagnostikatzen dizuten momentua, gero tratamendua, ez, kimioa, ondorengoa, karo, jarduera fisikoa pentsatzen dut, ona izango dela, baina jakin beharko da, noiz, ez?
1: Bai, lehenengo gauza komentatu beharko genukena da, minbizia zitzaitea duenen, minbizi mota asko daude.
0: Karo,
1: ja. Esan daiteke, kalkulatzen da, igual, 200ra mota ezberdinak daude.
0: Pentsa.
1: Eta daude, solidoak dienak, eta daude pixka minbiziari buruz zitzaitean egianen, ba, burun sartzen dena, ez? Ba, tumoreoi, kaltearria dena, birikakoa, ezurrekoa, gitzurinekoa, amar, eta bat, baina baita daude, gero beste batzuk, beste tratamentu motak, eta dianak, oso, kimikoki tratatzen direnak, dia odoleko minbiziak ere, ez daugatela nola baita ezaugarri fisiko garbi bat, baino baita ere minbizi saku hortan sartzen dena. Eta saku oso ezberdina da, eta lehenengo gauza baloratu beharko litzakena.
0: Beraz, minbiziaren arabera, jarduera fisikoa, bueno, pentsatut, kasu guztietan izan daitekela nola baita egokia, baina minbizi motaren arabera ere, ez dakit aldatzen denago.
1: Bueno, hor baita ona da garbi, eta ikusi dena da, prebentzio moduan, plantatzen azten bali magea, badaudela batzuk oso garbi direnak. Koloniko minbizia, bularreko minbizia, eta hori ja nahiko garbi eta demostratuta dago onuragarria dela. Eta orokorrean esaten dena, onuragarria dena, prebentzio moduan, onuragarria da baita ere, ondorio bezala edo tratatu ondoren. Izango litzake lehenengoa. Bigarrena izango litzake planteatzea, ze nondik planteatzen ditugun gu jarduera fisikoa azterakoan, zer dan garrantzitsuena ulertzea. Eta lehenengo gauza ulertu behar duena da, daudela ondorio, bapateko ondorioak, momentuko ondorioak, eta da, minbizia berak sortzen ditunak, eta tratamentuak momentu hortan sortzen dituenak. Eta gero izango litzake, bigarren mailako edo ondorengo ondorio batzuk. Eta hor da, sartzen da, tratamentua nola izan den. Batzutan zirugia izango da, beste batzutan kimio izango da, beste batzutan radioterapia izango da, beste batzutan gaur egun beste teknika berriak daude, baina orokorrean dago gauz bat minbizian beti gertatzen dena. Eta gut deitzen diogun kakexia. Eta kakexia ez esan nahi du, muskularki asko erortzen dala jendea. Eta nik uste, almen fisikoa orokorrean eta gero bizimodu egoki bat eta eramateko, hori da lehenengo hau ulertu behar duena. askotan, eta aurrekoan adinarekin, eto, bai. Edo gizentasunaren tratamentuak, eta askotan ez dala bakarrik ikusi behar zenbateraino kiloa galtzen dian, baizik eta baita ere zenbateraino muskuloa galtzen da. Mm-hmm. Eta kasu honetan garbi dago, bai minbizia berak, eta bai tratamentuak askotan, kakeksi hori sortzen dula, eta hori dala muskuluaren galera nagusi bat, desegiketa bat, eta hori da berreskuratu beharko litzakena. Hoi, orokorrean esan da, minbizi guztiek daukaten aterki hoi bezala. Ez.
0: Beraz, aipatzen ari garena ez, tratamendu honek eta baita minbiziak berak ere, giharra galtzeak hartzen du, beraz, pentsatzeko da, indar kirolak esaterako ez, noski bere momentuan, baina garrantzitsua izango dela, alik eta gehien mantentzeko dugun gihar hori, edo berriz ere garatzen joateko.
1: Bai, duzki. Alde batetik, ulertu behar denako, ba, indarra nekea, eta kakesiari lotuta, oso lotuta dagoena da nekea, eta neke hori izaten da muskulu falta horrengatik. Hori gainditzen juteko, muskulua beharrezkoa da. Noski, logikoa denez, muskulu indar gutxi daukagunen, muskulatzen den indarra ere bai, gero eguneroko gauz simpleak, erosketa ekarri, gauzak lotu, zeo zer etxian.
0: Eskailerak ego.
1: Edo etxian gaudela zukaldean, goiko apalan jarri behar balin badeu, iloin behar dala, hoi dana da bat alde batetik, eta gero beste aldetik, kontuan hartu behar dugu, metabolikoki, beti komentatzen duguna da, muskuluak dala ermaten diguna almen fizikoa. Almen aerobik hori, oxigenoaren konsumoa, metabolismo guztia, eta bi alde hoietatik landu beharko litzake minbiziaren ondorioa.
0: Beraz, aipatu dugu uneretako bat noski jarduera fisikoarena hori da, esan duzu, batzuetan argi dagoela, bueno, ekidinez, baina saiesten duela nolabait minbiziarekiko, ez? Eta gero, ba bueno, esan duzuna, ez? Giharra mantendu, giharra landu, baina ze beste onura izan ditzake jarduera fisikoa egiteak behin badakigunean minbizia
1: dugula. Bueno, lehenengo gauza kontuan hartu behar dugu, epe laburreko efektuak bat izan daitekeela adibidez, eta hor izendatzen jugu naiz, aldaketa endokrino batzuk. Minbizi batzuk oso lotuta daude aldaketa endokrinoak. Baina horrek zekatzen du, gogo seksualaren jeistea, memoria jeistea, anemia izan daiteke, depresioak ere bai, eta hori alde batetik. Eta bezaldetik izan daiteke adibidez, diabetes bat sortzea. Persona batek, lehenagotik diabetesa ez daukan persona batek, diabetes sortzea, ba, tratamentu berak sortzen duelako. Askotan, tratamendun barruan, asko erabiltzen daia kortikoideak. Eta kortikoideak, zinde bartu, diala glukokortikoideak, horrek, kortikoideak egiten duena da, gorputzeko baitare hortan muskulua erabili, proteinak erabili, glukosa sortzeko, eta glukosa egiten da. Orduan, ondorio bat, hoi izan daiteke. Eta gero, ikusi beharko dugu baita ere, ze minbizi mota izan duen. Idezagun, jokien tratamenta aukala, eta igual hipotiroidismo bat sortu zaiola. Zergatik, tiroideak endu jotelako. Edo, izan daitezke, gernu arazoak. Giltzurrinetan arazoak direlako. Prostata, maskuria, ebakuntzaren ondorion, momentun, ba, inkontinentzi bat izan daiteke. Eta, edo izan daiteke, tratamentu batzu burmuinan, memoria arazoak. Edo izan daitezke, neuropatia batzuk, horreza edo, nervioen lesio batzuk.
0: Bara.
1: Osteoporosia beste bat. Orduan, jarduera fisikoak bilatu behar du. Azken finean, behin tratamentua izan da, ez da oezer, horietako kausasko ikerrekuperatzeko. Ez baldin bada, berriro, formatzen hasi. Batzuk, oso zailak izango ja, inkontinentzi bat sortzen baldin bada, jarduera fisikoarekin, ba bueno, igual egoera pixkatu betu daiteke, baina esan ez da zintatu, baina osteoporosi bat baldin bada, bai jarduera fisikoa oinarrizko tratamentu bat izan beharko luke. Orduan, bilatu beharko deu gero, ze minbizi mota izan duen, eta ze ondorioak izan dituen bere tratamentuaren ondoren.
0: Beraz, argi dago, hemen askotan aipatzen dugu, ez? Beti minbizia zaratago ere bai, beti pertsonalizatua izan behar dura, individualizatuak egiten den jarduera fisikoak, kasu honetan are gehiago, ez?
1: Bai.
0: Segun ze tratamendu izan duen, ze minbizi mota duen, horren arabera ikusi beharko dugu, ze jarduera fisiko duen berarentzat egokia.
1: Bai, hoi da, eta hoi da jakin behar dana. Eta nik uste, esto ya kirolara edo kidol mediko gaudenok edo jakinda zer suposatzen duen jarduera fisikoak individualizatu beharko luke. Gaur kasualidad irakotzen hori naiz nola dauden beste arro batzuetan, eta bueno, bihotzeko planteamentu dan, eta behar esate zuena, ez? Bai, gomendioa dago, ez bakoitzean gehiago jarduera fisikoa izan behar du tratamenduaren prozesu bat, baino askotan ez dakigu zer esan. Vale. Eta hoi egia da, ez? Mm-hmm. Batzukotan, ba bueno, ikusi izan dut, ba, ospitalen biziketa bat, gela baten, gaixok, mimizeko gaixoak tratatzen direnean, eta galdetu dut, eta bi, zertako eguzu ez? Zeus egiteko, firmozik, baino, zer esateko, zeus egiteko? Zeus egiteko. Mm-hmm. Hor da ho, gakoa, ez? Egia da, eta ni plantatzen nahi naiz, oso individualizatuta izan behar dula, jakin behar deulako, ze ondorioak izan dituen jarduera fizikorekin, baino baita ere jakin beharko genuke, eta tratamentu hasi aurretik, zeintzan bere forma fizikoa. Mm-hmm. Segurazki, norbaiti tokatzen bali mazaio, eta fizikoki oso ondo baldin badao, edo beste norbaiti, menbizia eta tratamentu berdina, baino fizikoki, asko zazokera gogo balitz, zeureki ondorioak ere estia berdinak izango. Mm-hmm. Eta gero analizatu beharko da. Zu ondo zeudena minbizia gainditu zu, baino orain zer nahi dezun egin, eta besteak zer nahi dun egin. Mm-hmm. Orduan, da individualizatu behar da, persona bakoitza nola zegoen eta nola gelditu den, individualizatu behar da, ze minbizi mota dan, eta horrek ze ondorio dakarten, aztertu behar golitzake ze tratamentua izan dun, horrek ere ze kaltek sortzen dituen, eta horrelako tratamentu batzu, radioterapia batzuetara, lehen komentatu den neuropati horiek, tratamentuaren ondorio kalte barri, kalte bada. Nola tratatu daiteken hori, horrek suposatzen du, mugatuta dago muskula mutzeko, zenbateraino mobilidadea, indarra, ze atalak landu behar ditun gehiago edo besteago. Hori da, eta guk esaten dena, momentuzko, tratamentu eta minbizia, eta tratamentu, momentuko tratamentuak dakarten ondorioak. Gero, aztertu beharko litzake, zer dan epeluzeko efektua. Hor esan du, tratamentuak ze utzi du. Kirurgia izan da, amputazioak izan dira, zer eraman dute kirurgia hortan, muskularki baldin bada, ezurra baldin bada, ikusi beharko da. Kontuan hartu behar da, tratamentu batzuk, bihotzeko arazoak sortzen ditula. Orduan, aztertu beharko litzake, ondo, zenbateraino, persona horrek, bihotza, ez, nire minbizietzan bihotzekoa, baina zure tratamentuak, segurazki bihotza ikutu indu. Aztertu behar da, bihotz hori nola dagoen. Kasu batzuetan, eta baita ere, ba, biriketako minbiziak eta izaten direnean, edo metastasi batzuk daudenean, eta bat, eta tratatuanen, zenbateraino birikak mugatuta gelditu dira. Hori ere, aztertu behar da. Eta gero lehen komentatu ditu den gauza asko, Eta nik uste, kirolean, eta ja ez da jarduera fizikoaren papera, baino bai kontuan hartu behar dana da, nik komentatzen dut beti, eta gazan askotan esan dut, ondorio emozionalak. Persona bat lesionatzen denean, eta badakigu berriz itzutzen denean, kirolitea, lehenengo dira, zalantzak. Ez, ondo zaude, dan eitezu, baino berriz lesionatzeko beldurra, harik mugimendu batzuk egiteko almena mugatuta daugatzen dut, pentsatzazu hoi, txebea, minbizia pasauna. Berriz izango dut, ez naiz kapaz izango, horrek suposatzen duen guztia, ez? Eta hortan ere beste lan bat dago. Horregatik esatet, jarduera fizikoarekin lotuta dago, baina baita ere beste arlo batzuk ere tratatu behar dira.
2: Oso psikologikotik badu ez?
1: Oso psikologiko, ni bai pentsatzen, ez dut euki, ingurun ez da, baina pentsatzen dut, ingurukoa lan iten dutelako jendekin da beti komentatzen du, eta bai, eta psikologikoki oso nik ulertzen dut, pisu emozionala handia izan behar luke.
2: Beti esaten da, ez? Minbizia etortzen zaizunean, zuk ze disposizio duzun ere minbizia horri aurre egiteko, ez? Eragin asko izaten duela, zuk indarrarekin hartzen baduzu eta venga, kontra egingo diot, bueno, normalean emaitza bere emaitzetan ikusten dela, ez?
1: Bai, noski, eta hau dana nola hartzen den, eta nik uste ezintasun hori, lehen aipatu den ezintasun hori, erakustea jardera fizikoarekin kapazeala pixkanaka gainditzen juten, eta hoi beste paper oso garrantzitsu bada, ez da bakarrik fisikoki nola zoaz, bai dala, baino baita ere, emozionalki erakustea horren bidez, bazoa zela eta pausoak ematen aizela, eta bida, hain mugau jarriko deu, eta hortara itxiko zea, eta hori ere erakustea, nik uste, beraren onerako ondo torriko litzak.
2: Goimaiako kirolari batek esaterako, edo, bueno, profesional batek, ez duzte zertan profesionala izan, baina kirola asko egin duenak eta maila ona izan duenak minbizia etorri zaio eta tratamendua izan du, honen ondoren berreskuratu lezake bere lehenoko maila, gauzak ondo joan badira.
1: Berreztu lezake. Ikusi beharko genuen zein ondoriok izan ditun. Eta proba dago, badaudela kirolariak minbizi. Bere momentu larriak eta pasata, ondorio berezirik gabe gainditu dute, eta gero denbora pixkatekin ba, lortu dutela. Ez? Ba, hortarako prozesu bat eman behar da. Danik, atzen ez, hau da pixkat, ba, ateran unbera garaian, ba, umen, hortan ere bai planteatu behar dugu, ume gazten minbiziaren tratamentua nola izan beharko luken, eta lehenengo izan beharko luke, eta nik uste aplikatzen detela beti guztiei, eta esplikatzen denen nola da, lehenengo izango litzake motivazioa. Motibatu behar da, esplikatu behar da, zein dan zure gaitasuna, zein zan, nuntzauden, eta horrekin zer egin daiteken. Errendimendua berreskuratzeko prozesua. Hortarako, beti, minbizia, jarduera fisikoa egiten denean, minbiziko gaixoekin, egin behar dana da, daukan almena mantentzea.
2: Vale.
1: Ez gehasiko hasieratik hobetzea. Bueno, lehen da bizi, minbizia gainditzen zuen bitarten, edo ja esati zuenen, edo tratamentua dauzet zauden bitarten, guazen egitea gauzak, gutxinez mantentzeko zauden bezala. Zergatik, askotan bezala, eta kirolean, eta jarduera fisikoan askotan jartzen direnean, helburu osoa hundik. Ez dute inungo zentzuik.
2: Ez.
1: Azketinean, askotan jendeai balio nuna da bakarrik porrota edo psikologiko egizirizteko ez. Guazen jartzea algo logiko, zerbait logikoa. Horrek zesan nahi du. Analizatu behar deula ondo zondo nola zauden. Hori da lehenengoa jakin behar da.
2: Laur ertan
1: era. Zetestak eta zer egin jakiteko. Bueno, zu, hau da zure egoera. Tratamentu bukatzea deunen. Zure tratamentu bukatzean eta zetizuen horra. Hori mantendu balin badeu, ja aurrera pauso handi bada. Hortik aurrea, bigarren fasea izango litzake, ateratzea, ba, pixkat, ze helburu ditun, ze ondoriok utzi dizkion minbiziak persona horri, eta hortik, guazen analizatzea, zer egin daiteken. Berdina izan daiteke? Agian ez. Igual aldatu inbehar dezu. Muga batzuk utzi dizkizu minbiziak, eta lehen egiten dituzun ekintza, kirolak berdintzait, ze mailan. Agian ezin dituzu danak berdin egin.
2: Claro.
1: Bilatu dezagun aldezuna, gustokoa dezuna, eta guazen, helburua errendimendua hobetzea hortara bideratuta. Saiatzen badin baga berdin, lehengoko egoerara bueltatzea, porrot izan daiteke, ez beti, baino batzutan izan daiteke, ez daukazule ja, almen hori hori lortzeko. Eta orduan hori da. Ze mugak utzi dizkitzun, aztertu gara, eta orduan planteamendu bat egin. Eta gero, hortara itzuli. Ja, zure ekintza berrietara itzultzea. Orduan, prozesua hiru mailetan bezala garri da. Lehen da bizi mantendu, bigarren analizatu eta ikusi ze prozesu eraman daiteken, eta orduan, helburua jarri, nola itzuliko zen.
2: Pentsatzen dut minbizi motaren arabera, ez? Adibidez, bihotzeko minbizi bat, gero berriz ere kirolean goi mailan aritzera.
1: Edo askotan izaten da, tratamentua berak ze mugak utzi ditu. Minbizia berak eta tratamentu berak. Izan daiteke batzuk, minbizi berdinekin ondo itzutzen direla, eta beste batzuk, ba, ondorio bezala, kalte izan dela. Lehen esan dezu bezala zieran, hau oso pertsonala da, oso individualizatua izan behar du, eta kontzeptu globalak eukita, jakinda globaltasun hortan personalizazioa dela garrantzitsuena, ikus dezagun, zer gauzak egin ditzakegun, eta gero guazen kaskuskazu zaizatea. Hau, globalki esan eta danentzat hau da, bueno, orokorrean, mi beti ezazan bezala medikuntzan, ez du bali jo, balaukagu hor kontzeptu bat orokorra, eta bale, baino gero askotan zehaztasun eta jutezeanen ez du bali jo. Hontan, orain ikan gehiago. Ez dakigu. Naiz, pentsatzen du, ez izan du, jar dezagun. Muskulo baten minbizia. Ze momentuan arrabatu zaion. Ze tamaina zeugan tumoreak. Zenbat eraino zirugiak, puska hundia otxikila eraman duen. Segurazki, naiz bi personak berdina izan, ez du esan nahi ondoriak berdinak claro. Izan behar dutenik. Orduan, hori dana aztertu behar dana. Hori da garantzitsuena.
2: Aipatzen ari garela, lehen esan dut, psikologikoki ere nola heltzen diozun, baduela garrantzia, kasu honetan, minbizia etorri aurretik pertsona horrek kirola egin izana edo bizitza sedentario bat eraman izanak eragina badu, gorputzako hobeto erantzuten du kirola egin ostean.
1: Nik uste orokorrean bai, eta esan daiteke edo zen gaixotasunean hori gertatzen dela, ez? Mm-hmm. Persona daia fizikoki ondo eta sendo baldin badago, eta almena handia baldin bauka, gero naiz mugatu, zure muga beti proportzio berdinan izan da, beste baina altugoa.
2: Baina,
1: oidalde batetik, ero beste altetik, lehen aipatu deuna, ez? Eta oso garrantzitsua da, ba, alde batetik indarra erresistentzia muskularra, eh? Indarra erresistentzia, mugikortasuna, hori lantzea, zu jadan lehenagotik landuta baldin baukazu, ikasita, zure gorputzak ikasita baldin

0: garria dia. Mm-hmm. Eta lehen zan dudana, zu fizikoki hobeto balin bazaude, hobeto aterako zean.
1: Aipatzen ari gara bain eta berriz, oso individualizatu era, tratamenduaren arabera, minbizian arabera, bakoitzean kolpe ezberdin bat jo dezake, baina zenbateraino galdu dezake bere almena pertsona batek, minbizi batekin. Ia dena?
0: Ia dena ez, baino asko bai.
1: Asko.
0: Asko bai, nik ustez ia dena ez, bestela ia dena izango baliz, ja ez inakiatako. Baino bai egia da, portzentaje handi baten galdu daitekela. Eta horregatik lehenu guentxe komentatu, ba, indarra didez, erria jesi daiteke, eta almen fizikoa, aerobikoare, hortan dago. Berriro diot, galtzen da proportzioan. Eta zuk altua daukasunen, zure proportzioa, beti altuago izango da, bajua dizadenen baino. Pentsasazu, adibide bat. Biriketako minbizia operatzeko, aldez aurretik egiten zaio test bat, jakiteko ze oxigenoren konsuma, ze almen aerobikoa daukan. Zergatik, balore batetik bera badakit ez dala ondoateago.
1: Vale.
0: Orduan, zenbateraino garrantzitsua dan, pertsona batek almen fisikoa neukitzea, horrelako loteri txarra tokatzen balen bazaizu, beti aukera gehiago izango dituzu ateratzeko, zure almen fisikoa bajua dagoena baino.
1: Pentsa, beraz, oxigeno maksimoa baduzu demagun ez dakit, 40ean.
0: Bai. Bai, orduan
1: ez da. Eta arriskoa balima dago.
0: Baina, amazazpitik, omenostetik, bera baldin bako aso, ez zaitu operako du.
1: Eriotza erako arriskoa handia.
0: Claro, eske badakite esperientziak eta protokolo guztik eta erakusten dutelako, ateratzeko oso almen kutsia dugu ez bula.
1: Amagostetik bera izateko, oso bizitza sedentaria izan behar da, edo...
0: Nahiko sedentaria.
1: Bai.
0: Bai. A ber, ni beste arlo baten, eta lan bat, fakultaren honen, egiten genuen, gaixo psikiatrikokin, eta guzti oso sedentario diala, bat tratamentu, gaixotasunan gatik, eta bar, batzuk etzian baloreitara egizten, Horrek esan nahi du, seguraski, test bat egiten barin badeu, eta biogabitzakak, biziketan adibidez, ez dara ibiltzekan, ez dakit zenbatean nio, baina test bat egiten bali badu, jakiteko zein da oxigenoaren konsumoa sedentario, nahiko sedentarioa den populazio batean, ikusi beharko genuke, ze media ateratzen zaigun. Kalkulatu, oxigenoaren konsumoa eta hoi pixkat jendeak ulertzeko, ez? Persona normal batek, durak jarduera fisiko asko egiten, gazte batek, hogeita mabi urtera arte, bere balore normalak gizonezkoena da. Berrogeita bost mililitro kilogramo minutuko. Eta emakumena, gutxi gora bera, 18-19. Eta, 30 urtetik aurrea, hamarkada bakoitzeko, 110 galtzen da.
1: Ba, eh?
0: Nik beti esaten dut, hori, balore horiek eta esaten dut, oso jada ikerketa egitea, oso extensibo egin beharko genulako, eta gaina oso nuketa pila bat, eta hola, eta beti, hori esan dut fakultaten, hori izan beharko lukela, egin beharko genuken lan bat. Aktibo mantenduta, galera hori asko zatxikigo da. Baina, claro. Pensatzen balin badeu, hori errealitate badela, sedentario dien personentan, 70 urte duten duken persona batek, sedentarioa baldin bada, eta bere gazteko oxigenoaren konsuma 45-49 emakumeetan, baldin bada, ze suposatzen dugu nuko marra galtzea.
1: Bai, ja de...
0: Claro.
1: 70 urterekin, ja, kasi...
0: Lau, 70 urterekin, galdu dituzu, jarri zea, hogeien, 18, olako baten. Ni gero eta zaten, ni jende asko indiot ez bosto proba, 60 urtekin, biziketaz beti ibilianak, edo korrika ibilianak, edo mendia juteianak, eta danak mantentzen dira 45 gora, seguru. Horretik esaten, zenbateraino hori errealitate badan, bakarrik kontuan hartzen baldin behitugu, jendea sedentarioa dela. Minimo aktibo baldin bada, egoera hoena da. Eta hori da, ideioi bota behar dana. Minbizia tokatu ezkioz, eta esan dezagun, bakoitzen gehiago bizigea, eta horrek, eta edo zein pairatzeko arrisku gehiago daukagu ere, beste gaixotasunak, eta horien artean minbizia, iristen bada, eta tratamentua, eta forma, eta ateratzeko egoera, beti hobegoa izango da, forma fisikoa ona mantendu baldin badeu. Mm. Eta forma fisikoa mantentzea da jarduera fisiko intensitate moderatu intensio

0: noiz benka eginda, zure bizi guztian, eta aztian irulau aldiz eginda.
1: Beraz, hortxe, mezua botako diogu entzuleari, kirola egin ez bakarrik. Bueno, kirola egitea gustatzen ez bazaizu ere, garrantzitsua delako, gero, ba, bueno, espero ezagun, ez, baina etortzen bada, niok ez dakit.
0: Bai, eske beti aipatzen dugu almen kardiobaskularra, eta hoi, ez, baina...
1: Osasunerako.
0: Osasunerako orokorren, eta minbiziaz itzeiten egiala, hoi da alde batetik. Bat, prebentzio moduan, neurri batean ondotortzelako, bi, tokatzen bali bada, egoera hobegoan iritsiko zelako, eta hiru, gero ateratzeko hortik, beti aukera gehiago dituzu ondo ateratzeko, eta bizi modu egoki bat egiteko, eta kontuan hartu behar dugu, bakoitzean gehiago, minbizia gehiago sendatzen dela. Ba daude hoendikan batzuk oso larria direnak, baina beste batzuk asko, maila, sendatzen maila oso altua dukat. Eta horrek esan nahi du, ba bueno, ateratze geanen, bizi egokia eukitza, a ber, ez izatea, minbizitik atera geha, eta ero bihotzeko insuficientzia batetik hiltzea. Ez deulako lanik egiten, ez deulako jarduera fiziko egiten, eta forma fiziko eta hobeto ateratzeko hori da bidea.
1: Aurrekoan, gizentasunaren inguruan aritu ginela, claro, izan zaitezke pixka bat gizena, eta bizitza aktibo bat euki, baina gizentasunak badu lotura minbizia aukera gehiagorekin.
0: Kasu batzuetan bai, ez guztietan, baina batzuk daukate. Zergatik, asko, gizentasuna, orokorrean eta artikuletan aretzen dela, bizi modu ohitura batzukin lotuta daulako. Horrek iteuna da, bilak lotuta egotea.
1: Claro.
0: Gizentasuna berak, beste gaixotasun gehiago ditu, bai ditu batzutan, lotuta daude batzu, baino ez da gehientan. Baino bai, bizi estilo bat delako, ez? Persona bat gizentasun pixkat eukitzea, o hain pixu eukitzea, aktibo izan da, bueno, bauka aktibitate bat, eta horrek mantentzen da, baina beste kasu batzuetan gizentasuna handia izaten denean oso lotuta do sedentarismokin, eta horrek bai ekartzen ditula, ez bakarrik, jendea pensatzen du, bihotzeko tarazoak, bez eta minbizi batzuk ere hortik etortzen dira.
1: Mira. Jarduera fisikoa momentu batzuetan saiestu behar da, minbizia dugunean, eta tratamendu garaian...
0: Bai, bueno, omoldatu, lehen esan dudan bezala. Hau daukazu, tratamendu hasiko ja, guazen moldatzea, aldeun neurrian daukasun forma fizikoa ez galtzeko. Helburu hortan. Eta hortan bai moldatu inbehar dela. Ez dauka tratamentoa eta ez, segitzen bari mazu aurrekoa egiten, segurazki akats bat da, ez daukasulako almen asko, arazo asko sortzen dira, muskularki lesiok izan daitezke asko zaz gehiago, guazen moldatzea, eta helburua da, alik eta gutxien galduz dezazun daukasun forma fizikoa.
1: Beraz,
0: geldion behar bada, eta momentu baten igual, a ber, kontuan hartu behar dugu, tratamentu batzu, kimioterapiak eta radioterapiak, askotan beste ondorio larrik, bomitoak, nauseak, gaizki sentitzea momentu hortan, gaixo gaudenen bezala, eta entrenatzen egianen, gelditu egiten geha, ezindetarako entrenatu atzo bezala, gaur kalenturakin haulako. Olako bezala inberla. Baina hortik aparte, eta ondo zauden momentu guztitan, saiatu behar da plan bat egiten forma fizikoa mantentzeko.
1: Zagit, ze seinale izan daitezkean esaterako, ez dakit, bueno, pentsatzen dut, karo, minbizia baduzu, ja, izango duzu sekulako jarraipena, ez? Pentsatzen dut medikoarekin eta jarraipen bat izango duzula, baina ze seinale izan daitezke adierazgarriak esateko moteldu bisa bat,
0: Bueno, nik uste lehenengoa dala guetxe aipatuten, ez? Tratamentuen zaudenean eta ikusi behar da ze tratamentu dan eta ze erreakzio daukasun tratamentu horri. Hoi izango litzeka bat. Eta bestea, lehen aipatu dudan minbiziarek eta bai tratamentua dakarren ondori bat, dakakeksi hori, neke hori. Neke, ez neke normala. Eta medikamentu batzuk enda askotan gertatzen da, ez? Minbizi, esan batek egiten du, eta badaki. Torretik, eta jardure fiziko egiteak erakusten dizu, zer neke normala eta zein ez da normala. Neke hau da, atzo zeo zeiten itzalako. Bai, ez, neke hau...
1: Ez da normala.
0: Eta segitun sentitza dugu, kizirolo asko egin dugu, beti izatezu, hau
1: ez da,
0: muskularki minduta nago, hau ez da atzo inuna. Seinale hori irakurri behar diala. Gero forma fizikoan aldean, ondo eramaten baia izango jatez moduk, eta hola jakiteko zordan, baina norberak ikusi behar duzen momentutan egiten duna, darama neke bat ez dala logikoena.
1: Eta bukatzeko, bueno, aipatu dugu jarraipena, ez? Jarraipenaren garrantzia pentsatzen dut ezinbestekoa dela, minbizia gaindituta ere, beti ere egongo da arriskua berriz berrerortzeko, ez?
0: Bai, hoy izan daiteke bat eta gero edo bestela izan daiteke jarraipena bakarrik ikusteko ze pauso nola ze progresio damakigun gura forma fisikoan da eraun bizitzan eta hori mantentzeko eta alik eta hoberena iristeko ba jarraipen bat eman behar da. Minbiziaren jarraipena onkologoek eta eramango dute edo espezialista bakoitzak eramango, baino alde hortatik bai beharko litzakela.
1: Bizitza osoan zehar.
0: Bai. Bueno, denok esate du. Ezer uki gabe ere, bizi guzti jantzear, jarduera fisikoa moldatuta egin beharko litzake, ez? Horretik.
1: Ba, ez egin zerbait utzi dugun, epatzeko...
0: Nik uste, gehien aipatu dela, eta hemen garrantzitsuena zen, idei orokorrai botatzea, ez? Behar dala zaurretik, moldatu behar dala, prozesu badala, eta ondorioak diala, bai, minbizia delako, tratamentua delako, eta hori aztertu behar dana.
1: Ederkin, ba, bueno, argi geratu zaigu, eh? Kirola egitea garrantzitsua dela, ez bakarrik ahalmen fisikorako, karrerak egiteko, ez osasunerako,
0: bai.
1: Gero noski, horrelako zer gertatzen bada, egokitu, intentsitateak egokitu, baina beti ere, egiteak onura izaten duela normalean, beraz badakizue, eh? Mendik aurrera, egiten ez baduzu oraindik ere, atera, paseotxoak ematera, edo, bueno, pentsatzen osasunean pentsatu, eta...
0: Ez da inoiz berandu,
1: ez da gutxiago ere. Baina gerrati behar mi esker, gozatu bain inauteriak, disfrutatu.
0: Eskerrik asko.
1: Eta ikron gehiagotean gehiago, eskerrik asko, berarte.
0: Agur.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina ez ohikoa den ordenean. Izan ere gaurkoan Nafarroako hitzarekin hasiko dugu saioa, normalean astelenetan izaten dugu gurean Edurne Elizondo, baina atzokoaren partez gaurkoan izango dugu, beraz, gaur doble izango dugu agerkarien tartea. Nafarroako hitzari dagokionean, zer dena Gara Lurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balioa emateko, galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Edurne Elizondok. Horri segika Zebra Bidean behin baina gehiagotan entzun izan dugun tarte bat izango dugu pentsaketan irratsaioa izango dugu gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du irratsaio honek. Aitzpea Leizaola eta Peio Jorajuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik haratago doazen gaiak jorratzen dituzte molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibletik korrika egin nahi, baizik eta entzuleari hausnarketarako gakoak eman. Iparre Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea eta kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira. Eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketa gai. Horri segika albiste itartea irekiko diegu Euskal Irratietan, naiz irratian ez dugu albiste boletinik izango, beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan. Beraz, normalean hori izaten dugun tartean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu aste artea delako gaurkoan. Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere, beran, Mantxale Kirol lasterketa taldeak 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekua, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik seigarren mailara bitarteko ikaslei zuzenduak eta Antxetako erreportaian gai hau jorratu dute gaurkoan. Horri segika eta denborarik baldin badugu gure irratiko erreportaian zuteko aukera izango dugu, izan ere Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoan, presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu, gaur egungo barkatu gaur egungo organigraman aldaketak ekarri ditu eta hori landuko dute gaurko gure irratiko erreportaian.

0: Horri segika asteartetako agerkarien tartea izango dugu gurean, kanaldude eta kazetaren txanda izango dugu, beraz, Marianezek hitz egingo du, Pantxika Maitia eta Maite Ubiriarekin, ea, aste honetan kanaldude eta kazetan zer topatuko dugun. Eta horri segika, guri literatura asko gustatzen zego, baina askotan ez dugu jakiten. Zer irakurri horretarako eskerrak baditugula, ba, noizean behin tartean guregan agerturatzen diren ba, kolaboratzaileak, liburu gomendioak besapean ekartzen dizkigutenak. Gaurkoan Elise Dilet izango dugu, ikaseko kidea da bera, eta Esne Berriketan liburua gomendatuko digu gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko atzo ez bezala agendaren errepasoa izango dugu. Atzo ez genuen ezer izan agendaren errepasoan, baina gaur bai. Gaurkoan baditugu zenbait kontu, asko ez aldi madira ere, agendaren errepaso bat egiteko aukera emango digutenak, baina guzti hori egin aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta? Eta saioarekin hasteko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara gaurkoan, ekainaren bia dugun honetan, 1513ko ekainaren biarekin hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Atzoko egunean, egun honen aurreko egunera aipatu genuen, 1513ko ekainaren bata aipatu genuen, eta hildo beretik doa gaurko efemeridea. Gaztelako armadak Nafarroa behera okupatu eta mendean hartu zuelako. Aragoidarren leinuak eta Beumontarren aldetik Lukuzeko jaunak ordea tinko jarraitu zuen Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen. Etxaitasun historikoa zuten bi leinuek, Bidaxune eta Lukuzeko gazteluetan babesturik gaztelarrei aurre egin zieten. 1863ko ekainaren bian Harriet Tubman buru zutela, 150 soldadu beltzek 750 esklabo askatu zituzten Ameriketako Estatu Batuetako Hego Karolinan. Lurjabe esklabistei kalte ekonomiko handiak eragin zizkieten, emakume honek Harriet Tubman izena jarri zion bere buruari, esklabotzatik ies egin zuenean, gero lurpeko burdinbidea sare klandestinoa antolatzen ibili zen. Beltz librea bailitzan bizia arriskatu eta esklabotza indarrean zen lekuetara itzuli zen askotan, orotara 70 esklabori ies egitea lagunduz. Mila zortziron eta 1893ko ekainaren bian López Zabalegi sargentua buru zutela, foruzale talde bat matxinatu zen Obanoa eta Garesen. Matxinada foruak murrizten zituen dekretu batek eragintzuen eta laster Hego Euskal Herriko hainbat tokitara zabaldu ziren istiluak. Gamazo Ogasun ministro liberalak sustatu zuen dekretua, baina ez zuen gauzatzea lortu. Garaipenaren oroigarri foruen monumentua eraiki zuten Iruñean. Gertaera ari buruzko informazio gehiago Patxiagirrek Notiziaz de Gipuzkoan argitaratutako artikuluan topatuko duzue. Mila 1978ko ekainaren bian, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako kideek antolatu zuten iesa, eta hasieran 600 presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin estolderia tunel bat zulatu eta ies egin zuten. Well, 1988ko ekainaren bian Oreretako Matxarda talde feministak eraikin bat okupatu zuen, honela zioen Eskuorrian. Non, ene bat trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan bai. Zer, emakumentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erratzeko eta borrokatzeko. Eta dena, gure kabuz. Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko ekainaren bian, kakagalia, jarialdia antolatu zuten Andoainen, herriaren 365. urte urrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren aurka. Udalak gabinete kaligari izeneko Espainiako taldea kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartze eza salatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena, eta arratsaldean hasita herriko taldeak gaztetxean jo zuten arrakasta handiz udalaren kontzertura aldiz, espero baina jende gutxiago joan zen. Bi mila eta bosteko ekainaren bian, Espainiako poliziak LAB sindikatuaren telefonoak pintxatzen bi urte zera matzala jakintzen. Sindikatuaren egoitza eta gutxienez 24 esanguratsuren telefonoak bi urtez behintzat interbenituak izan ziren. Aukera guztiak hauteskunde plataformaren ilegalizazio prozesuan froga bezala, LABeko idazkari nagusi Rafa Diezen eta plataformaren sustatzaietako batzen Antxon Lafonten arteko telefono elkarrizketa aurkeztu zutelako baieztatu ahal izan zuten ordura arte susmoa zena. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona bat eta abesti bat dakarzkigu. Elias Ota Bates, Mississippin jaio zen Ameriketako Estatu Batuetan, 1928ko abenduaren 30ean eta Floridan hiltzen gaurko egunez, 18 Gaurko egunez, duela 18 urte 2008ko ekainaren bian. Bo Diddley izan artistikoz ezaguna musikaria, abeslari eta gitarrista estatubatuarra zen. Bluesetik rock and rollerako transizioan funtsezko papera izan zuen eta rock and rollaren sortzaileetako bat izan zela, esaten da. Artista askorengan eragina izan zuen, besteak beste The Beatles, Rolling Stones eta The Clash taldeengan. Beraz, gaurkoan Bo Diddleyren Bo Diddley abestia entzongo dugu.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Zederna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balio emateko. Galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede. Eta honen inguruan gehiago jakiteko normalean astelenez izaten dugu gurean, baina gaurkoan aste artez gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, ongi ere bai.
0: Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, bai, nahiko ongi. Garrak esatuko. Nahiko
0: ongi. Oso ongi. Ba, aipatu dugu zein den gaia, konta eguzu, honen inguruan?
1: Bai, proiektu nahiko bitxia da. Hortxe Zederna Garalurreko eta Arantzadiko kidek azaldu ziguten aurkezpen hain zutenean, ba, herriakin baten historiara lotuta gonarren, ba, toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek edo ez, osatzen dutela ondaren migratua. Ba, balio artistiko eta historikoa badute, baina herritikat dira, ba, norbaitek edo galdu, lapurtu edo bildegi batean, ba, gorde zituelako, ezta? Hau da, herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako nolabait erranda. Baina orain Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin nahi dutena da inzuzen ere, ba, altxor edo ondare hoiek bilatu, berreskuratu beren historia, eta horren bidez hain zuzen ere, ba, proiektu zehatzak garatu herri-zerri, ba, herri horretako, ba, ekonomia sustatzeko, ba, herri horri lotutako edo herri horren historiari, kulturari lotutako proiektuak garatzeko, eta horrela, ba, bertzeak bertze, ba, turismoa erakartzeko, ezta? Eta hainbat adibide jarri zizkiguten. Nik adibide hoietako batzuk edo, bueno, mendialdeko herri hoietako batzuetan galdutako edo, ba, hori ez, biltegi batean ba, gordeta egon diren altxor hoietako batzuk aipatu ditugu reportajean. Ba, adibidez, Errondoko tinpanoa, nahiko bitxia, ze kontua da, Untzitibarretik, ba, New Yorkera joan zela, Errondoko tinpano hau. Pentsa, zeinen urruti, ez da? Eta kontua da, ba, orain egin nahi dutena da, ba, zera, pieza bat eskatu edo erreplika bat eskatu New Yorkeko Metropolitan Museoari, hori da proiektuaren oinarria, ea herriak ba, bueno, bere prozesua egiten duen New Yorkeko museo horri erreplika bat eskatu alizateko, eta erreplika hori, ba, herrian jarri, ez da, 65 dago New Yorkeko Metropolitan Museo horretan, aurretikan, ba, esku aritu zen ze hainbat bilduma ezberdinetan egonda pieza azkenean museo horretara ailegatu arte, ezta? Eta erran bezala, hortxe Arantzadiko kidek prestatu duten proiektuan, ba, proposamen bat egin diote Ibarrari, ezta? Eta proposamen horren barruan, ba, horixe dago, informazioa biltzea, erreplika bat egitea, nola baiteko, ba, bueno, erakusketatxoa edo antolatzea, eta informazio horrekin guziarekin, ba, bueno, ba, nola baiteko ba, eskaintza bat biltzea, ba, bisitarientzat eta herritarrentzat ere bai, ezta? Gero, badago bertze bat, bitxi hau ere, Arrolako errotarena. Kasu honetan, Arantzadiko kideek nabarmendu zuten, ba, bueno, batetikan ingenieritza industriala dagoela, eta bertzetikan etnografia, ezta? Ze, Arrolako errota hau, Ezkarozeko herritarrena zen, eta, bueno, alde batetik errota tradizionalen lagin bat da, baino ikusten ziren jada, ba, bere garaiko, ba, aurrerapen teknologikoak biltzen ari zela, ez da? Eta, bueno, nola baliatzen zuten ura elektrizitatea sortzeko, egurra mozteko, eta aipatzen zuten ere, ba, bueno, azkenean errota bera elkartzeko toki bat ere bazela, ez da? Ezkarozeko herritarrentzat. Kontua da, gaur egun, errotako, turbina nagusia, herritik kanpo dagoela. Dago, hain zuzen ere, Urtasunen, Iruñerriko mankomunitateak handuen egoitzan dago. Orduan, Arantzadik prestatu duen proiektuaren helburua da, mankomunitateari eskatzea, ba, turbina hori itzul dezala, ez da? Ezkarozeko herrira itzul dadin turbina hori, eta, ba, bueno, ba, hemen ere, kasu honetan, helburua da, ba, errota bisitak hartzeko prestatzea, nola baiteko panelak prestatzea, ba, bueno, erakusketa txiki bat, ba, errota horrek izandako biziari, ba, errota horri lotutako ofizioei buruz, eta bar, ezta? Eta erran bezala, pues horixe, ezta, ba, bizkat turismoa erakartzea, turismo jasangarria, beti ere, antolatzaileen hitzetan, eta, bueno, azkenean horrelako proiektuekin ere helburua da, ba, bueno, usteko arriskuan edo dauden herriei, ba bueno, nolabaiteko helduleku bat eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Berse adibide batek izango zaldera eramaten gaitu. Zangoza nahi zuzen Enrique Bigarrena Albretekoaren ondare funtsa dago, eta, bueno, funtsa horretan 40 urtez herriko hainbat pertsonek bildutako ondarea dago, ezta? Arrizko piezak dira guziak, baino zein da kontua, ba, orain arte biltegi batean egon direla gordeta, ezta? Etzeuden herritarren esku. Orduan Arantzadik eta Zederna Garalurrek prestatu duten proiektuaren bidez, helburua da herriko San Frantziskoko komentuko klaustroa moldatzea eta klaustro hori ba funtsio horretako piezak hartzeko toki bilakatzea. Mm-hmm. Hau da, klaustro hori ba erakusketa areto gisa erabiltzea nolabait erranda eta horrela ba 40 urtez bildutako pieza hauek erakutsi alizatea ba herritarren esku egon daitezen eta baita ba bueno bisitarientzat nolabaiteko eskaintza ere ba bilaka daitezen, ezta? Mm-hmm. Eta azkeneko adibidea, ipatu ziguten azkeneko adibidea, Aldoiarko leizekoa da. Olatzagutiko leize bada hau, eta, bueno, nahiko bitxia hau ere, ezta? Ze kontua da, bueno, historia aurrearekin lotutakoa da Olatzagutiko ondare migratu hau, ezta? Mm-hmm. Ze 80ko urteetan, ba, Portland enpresaren arrobiko lanen ondorioz, leize hori desagertu egin zen. Baina, herriko gazte talde batek, han aurkitu zituen ezur batzuk eta xilezko pieza bat bagorde egin zituen. Eta, bueno, gaur egun Olatzagutiko udalaren esku daude, ezurroiek eta, bueno, kutxetan gordeta egon dira, noski, ba, biltegiren batean, ezta? Orduan, bueno, kontua da orain, aztertzea, ongi sailkatzea ezurroriek, xilezko piezarekin gauza bitxi bat gertatu da, ze kontua da, ba, bueno, herritar baten esku omen dagoela, eta orduan, Garalurrek, Zederna Garalurrek eta Arantzadik egindako proiektuak ba proposatzen duea negoziazio bat hasten duten herritar horrekin, ba xilezko pieza hori itzuldezan eta ezurrekin batera ba nolabaiteko erakusketa osatu alizateko, ez? Erran bezala lehenbizi egin nahi dute ba horixe, ez? Aztertu ongi ezurrak, sailkatu eta gero ba erran bezala erakusketa bat osatu. Gero, bueno, Olatzagutian badago bertze leize bat, ekoskobilokoa, eta hor duela urte gutxi batzuk hain zuzen, Arantzadirekin batera gainera udalak berak egin zuen olako ibilbide bat herritikan leizera, ba bueno, herritarrek ere ba aukera izan zezaten, ba historia horreko aztarna hoiek ezagutzeko, ezta? Orduan, bueno, horrekin ere lotu nahi dute beren proiektua, antolatu nahi dituzte arkeologiaren inguruko jardunaldiak, eta bueno, horrekin guztiarekin, ba, bertzeak bertze, ba, horixe, ez, hainbat urtez gordetako zurroiei balio eman nahi zaie, mm-hmm. historia aurrekoak dira, eta bueno, pixkatori da Zederna Garalurretik eta Arantzaditik proposatu dietena. Berran bezala, ba, horixe, ez, ondare migratua, ba, kasu batzuetan ba, gordeta gondelako, mm-hmm. bertze batuean, ba, pos hori, ez, New Yorken dagoelako, esatuko timpanoa bezala, ez, gauza bitxiak, baina bueno, proiektu honek behintzat ematen du aukera, ba, ondare horri buruz informazioa biltzeko, gehiago jakiteko, eta ba, bueno, ondare horren inguruan ba, proiektu oso bat garatzeko, eta ea hortikan ba, herriek ere ikusten duten aukera, ba, horixe ez, ba, bueno, bisitariak erakartzeko, lanposturen bat sortzeko, ba, bueno, nahiko kontu bitxia eta aldiberean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, ikusiko dugu oraingoz, hau da, Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin duten proposamena, ez da, orain, mm-hmm. ba, bueno, udalen eskudago, ba, horiek garatzea, ba, kasu batzuetan urte bateko proiektuak prestatu dituzte, bertze batzuetan, ba, proiektu luzeagoak, hiru urtera begirako proiektuak dira, ba, bueno, ikusiko dugu zer ematen duten, ez da, ea, azkenean, ba, ondare migratu hori itzultzen den, edo erakusten duten, edo pixkate goierbaiuetatik ateratzen den, ezta? Baina, bueno, nahiko bitxia eta interesgarria iruditzen zaitegi arran.
0: Hori da, orain ikusi beharko dugu proiektu honekin zen negoziazio datu zen, ezta?
1: Hori da kontua, ezta? Ze bueno, hemen daude, ernaizut, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egin dute proposamen bat, gero karo, bakizu, herri zerri ere, ba bueno, batzutan dirua behar dela, ez dela, aurrekontuak nondikan ateri, ezta? Ba bueno, gero bertzelako faseak datoz, proiektuaren bertzelako faseak, baina bueno, hala ere, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egindako orain arteko lanak ere mandu emaitzarik eta behintzat ondare migratu horren gixako 100 pieza sailkatu dituzte. Hau da, badago, ezta? Zer aztertu, zer ikertu, zer erakutsi, ezta? Eta bueno, bada heldu leku bat, azkenean kulturaren inguruan ere horrelako mugimendu bat sortzeko herriotan, eta ean, pues bueno, ea kapazak diren, ba, bueno, dinamika berriak sortzeko, eta ea zer ematen duen bide honek.
0: Hori da, ikusiko dugu. Ez dakitea, aste honetan Nafarroako hitzan topatuko dugun besterik aipatu nahiko zenuken?
1: Bai, da, begira, aurrekoan bezala, azken horriko elkarrizketa aipatuko dizut, eta hau ere Julen Ugartementia lankideak egindakoa, Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari bandako kide berriari egin dio elkarrizketa, hain zuzen ere, ba, talde honen historian bandan sartzen den lehendabiziko emakumea da. Eta, bueno, aipatzekoa da, 1942an sortutako talde bat dela. Beraz, bazen garaia, emakume bat hartzeko, eta kasunetan, ba, horixe, Ainhoa González izan da, eta hementxe berak, bueno, Julen Ugartemendiak izenburura eramandako Ainhoa Gonzalezen hitzak, ezta, eredu bat izango dute musika eskoletan dauden neskatoek. Berak etzuen izan, kasu honetan falta zitzaion, ezta, Iruñeko txistulari bandan emakume bat, baino bera izanen da, ba, bertze neskatoriek beharko duten eredua.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne gurean izateagatik eta entzuleren bati interesa piztu baldin badia aipatutako gairen batek, hau eta askoz gehiago topatuko du aste honetako Nafarroko izan, ezta?
1: Hori da, eta hurrengoan badertze gai honi.
0: Hori da, ba hurrengo astera arte.
1: Zuri, agur, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Pentsaketan irratsaioak gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du. Aizpea Leizaola eta Peio Jorailuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik aratago doazen gaiak jorratzen dituzte, molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibeletik korrika egin nahi, baizik eta entzulari hausnarketarako gakoak eman. Ipar Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea, kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira, eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketagai.
2: Egun bai entzuleak pentsaketan emankizun berri bat dugu goizontan, enik ditut beraz Aizpea Leizaola, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Peio Jorailuria, egunon?
4: Egunon.
2: Pentsatu dugu, pentsaketan ontan, beraz erlijioaz behar genuela pentsatu, mintzatu, gogo eta egin. Erlijioak ze toki duen gure garaiotan, oito atgarren mende ontan, gure jendarte ontan, ze toki du erlijioak Peiok? Ze toki ematen diozuzuk, ikusten duzu gure inguruan duela?
4: Zaila den hortzia, ze toki duen erlijioak balakigu, Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan bezala, elizak usten didela, igandego ezetan jende gutiak ibiltzen dela elizetan, mesetan. Baina erlijioa ez da desagertzen ari, badira hainbat elementu non ikusten dugun beti presente dela, beti hor dela, erreferentzia bat da, eskola giristinoak ez dira usten. Eskola giristino bat hautatzea ez da bortzaz erlijioari lotua, motivazioa, baina erlijioa motivazio baitaik bat da, eta beti hor dira. Enterramenduak erlijiozkoak gelditzen dira, eta baitugu balore batzu entzuten senditzen direnak, erlijioari horreindik, lotzen direnak, baina naizta gizarte laikotzat duten, beren burua laikotzat duten gizarte batzuetan bizi, erlijioa beti hor da.
2: Apaldu da, ala ere ez, nabarmena da, erritoak apaldu direnez?
5: Apaldu da, eta aldi berean ere ugaldu edo anitzago bihurtu da ere. Orain dela 25, 40 urte hitz egiten genuenean erlijioaz, ezinbestean kristautasuna eta kristautasunaren baitan katolikotasunarekin lotuko genuke. Gaur egun Euskal Herria anitzagoa da, erlijio aldetik ere.
2: Erlijio ezberdinak hain itzen.
5: Erlijio ezberdinak eta kristautasunaren baitan ere aniztasun hori ere ikusten da, neurri handi batean migratzaileen eskutik. Eta horiek ere bizitza sozialean badute lekua, naiz eta ez diren hain begibistakoak. Eta nik uste hor badela ere tentsio bat, zer pentsatzen dugun guk gizarte bezala, jendarte bezala, nolakoa garen, gizarte edo jendarte laikotzat edo laiko gisara ikusten dugu edo irudikatzen dugu sarri gure ingurunea, eta gerora agertzen zaizkigu han hemen etengabe erlijio erreferentziak. Erlijio erreferentziak beti norabide jakin batekoak edo erlijio mota bati aipamena egiten diotenak.
2: Katolikoa sari zira hor?
5: Bai, eta hor badan ikuste nola baiteko egoera berri bat euskal jendartean, nun erlijioa jadanik ezten soilik bat eta bakarra, baizik eta gehiago diren, eta aldi berean ere pentsatzen denean ez dela hain erlijiosoa gizartea, oraindik ere agertzen zaizkigun garai bateko bat eta bakarra horri erreferentziak.
2: Baloreak aipatzen dira beti erlijioarekin batera, ez? Erlijioak dituen baloreak, erlijio giristinoak dituen baloreak. Zein balore dira horiek, eta balore horiek gure jendartean apaldu ote dira naiz erlikio orden?
4: Galdera biziki zaila da, baloreak ez baitira horrela definitzenal simpleki. Erlikio bakotsak baditu desberdinak eta ez dute denek ikuspundu bera alde hortaik. Islamak adibidez norberaren zuzentasuna, garbitasunari buruz, jarreran individualei buruz, biziki garatuak dira, beste erlixoek ez dutena inbeste garatzen, eta hemen urbilago ditugun erlixo katolikoan ere, badira kontra esanean ere diren balore handena bat, alde batetik, Bibliak badu humanismo handi bat, elkartasuna, elkarren arteko amodioa eta bultzatzen dituen balore batzu, bultzatzen dituenak oraindik ikusten ditugu, gizartean jende batzu, elkartasun sistemetan implikatuak direnak, momentu berean erlixo horrek ere baditu balore batzu biziki tradizionalistak, pixkat arkaikoak ere ikusten ditugunak batzen zat, baina emaztaren tokiari buruz, bakotxaren tokiari buruz, onartuak edo onartzen ez diren jarrerai buruz, eta ikusten dugu hor batzuek bai justifikatzen dituztera jarrera batzu, baloregi istinoetan, batzuek baloregi istinoak alderantzizkoak dituzelarik.
2: Baloreak, balore etikoa, batzuta erraiten da ez? Etikaren baloreak eta likio batzun baloreak berdintxua direla, ez dira berdinak?
5: Ez dakit nik horre erantzuteko gai izango nintzateken, baina bai peio gaipatu duenari jarraiki, ere bada ideia hori norbaitek epaituko zaitu amaieran, eta hortaz, ba bueno, berak epaituko du, erabaki dezakezu horren arabera antolatu zure bizia, edo kontrara, esan, bo, nahi dudana ingo dut, eta zen azken batean nik egiten dudana ez dago horrek ez dit bermatzen geroko biziaren salvamentua, geroko bizi bat dagoela pentsatzen dutenentzat. Eta horrek noski implikazio zuzenak ditu gaur zurekin aire bera arnasten duten hoientzat, zenta erabaki dezake norbaitek, ba, bon, berdin da zer egiten dudan, ez zertako zainduko dut ondokoa, edo zergatik ingo dut hori, ze azken batean epaituko nauena ez da ondokoa izanen, edo gizartea bera, beste.
2: Goian don norbaitek.
5: Bai, eta hortaz, horrek ematen du ikaragarrizko kako txarteko askatasun bat, edo zilegitasun bat, hobeto esan da, norberak nahi duena egiteko, geroz eta individualtasuna eta goresten duen gizarte batean. Hortaz, nire ustez oso lotuak dira, naiz eta itxuraz ez. Eta barkamenaren logika hori, kristautasunaren baitan katolikotasunak bereziki bere egiten duena, ez? Damutzeaz, esaten, bueno, azken momentura arte egin dezakezu gaiztakeririk okerrenak, gero beti damutzen baldin bazara, baduzu horbide bat, ez? Horrek ematen du, hemengo mundu deitzen den horretan, zer nahi egiteko markoa, eta hori ere horrek baditu arrisku nabarmenak noski.
2: Jendarte kolektibo batek behar du ala beharrez erligio bat, behar du spiritualtasun bat, behar du sinistu geroan zerbait izanen dela, edo ez baita espada. Baita erligioek mendeak eta mendeak iraun izan dute gure taldeetan, gizataldeetan.
4: Gizarte batek behar du morala bat. Berdu morala kolektibo bat edo albezain bat partekatua legea onartzeko gixan. Legea normalean hor da morala moralen mugak definitzeko, baina ez helburua gizarte batean funtzionatzeko berritugu autu kolektibo batzu egin morala gidatu egitunak. Erlixoak luzaz beste promesa batzuekin imposatu du morala bat gizarte bati, gizarte aski estableak, nun erlixo bakar batek bazuen gain bat, eta beraz morala bakar batek bazuen gaina bat. Gaur egun, gizarteak aberatsago dira, erlixoak tokiak galdu ditu, erlixo desberdinak sartu dira, morala horren seka ibiltzen dira, oraindik, eta zailtasunak ikusten ditugu, alde hortaik. Batzuek bazuten humanismoan, beste elkertasunan oinarritu zazko balore batzu, batzuek baietzen dute orai erlixua, eta ikusten dugu ere, momentu horretan erlixua gerota gehiago aipatzen dela, horrek behimentzen balimadu, behimentzen baititu ere, morala batzu, konservadoreago direnak, bestearen bazterketa ere behimentzen dutenak, beste aldu baita guk ditugun moralaren kontra jokatzerat, ez gure molala erlixuari lotua baita, hori ikusten dugu, eskun muturan, bereziki erlixuak badu pixu gerota gehiago, molararen aitzaki hori ekartzen baitie.
2: Aitz behar zu antropologa zira, pentsatzen dut hainbat jenden bizitzeko manerak aztertzen dituzue, erligioek ze toki ukan dute kolektiboetan?
5: Izan dute toki funtsezko bat, eta jarraitzen dute izaten, eta munduko hainbat lekutan bereziki nabarmena da hori. Gure gizartean badirudi ez dela hain agerikoa, baina eman dituzte ez bakarrik arau moralak, baizik eta eguneroko tasuna antolatzeko moldeak. Has gaitezen pentsatzen gure astea, orain dela gutxi agertu zen Euskal Asteari buruz Patriurkizuk idatzi zuela testu bat, esanez, astea amaitzen zela aste azkenean, bueno, denok dakigun bezala, aste azkenean, baina gaur egun dugun aste hori Euskal Herrian eta Europa guztian zazpi egunetakoa da, eta ez alabeharrez horrela ausaz, baizik eta erlijio irizpide baten arabera edo irizpide bat islatzen duelako, ez? Lana eta ez lanaren arteko aldea. Hortaz, arautu eta antolaketa, gizartearen antolaketa 11 esparrutan agertzen da erlijioaren kutsua eta eragina. Eta gaur egunean ikusten ari garena da ere neurri batean hori apaldu egin dela

0: eta katolikotasuna horretan maixua da, errito, pompa, zeremoniala. Azken batean, ez da, bakarrik ez da inimportantea, baina azken batean egiten denean, errito batek errealitatea eraldatzen du. Hori da bere funtsa. Errito bat gauzatzeak ekartzen du egoera, A egoera batetik beste egoera batetara pasatzea, B, D edo dana dalakora. Eta egiten direnean, erritoak egiten dute, badute efektu bat.
1: Aizpiala Izaola eta Pio Jora Juriakin ari gira pentsaketan saioan, goizontan, erdigioaz mintzatzen, bada hor latinezko erran molde ezagun batez, ora et labora, beraz, behar da, otoitz eta lan. Hori da, eman zaigu marko hori, mendetan?
2: Asfularek erraten zuen, behar da trabaiatu, Elizak eredu hori, Eliz katolikoak eredu hori zabaldu du, lan eta isildu eta otoitz eta arazo bat honen ezue galdegin jenkoari ez lekuko jaunari benan bereziki isildu eta lan egin.
1: Asularre baldin mazioan norgeiragu besterik erraiteko?
2: Asular idazle bikaina izan da hizkuntza bailan, baina zabaltzen zituen baloreak gaur egun pixkata ari-ariak dira. Merezidu, garaiko lekuko bat da, Eliza baten itxura bat da, eta iraunduan Eliza baten itxura bat da. Gizarte kontrola funtzio bat ukandu Eliza katolikoak, eta hori asumitu du antolatuz hastea, antolatuz erritualak, antolatuz ere jendean buru makurtze hori onartzeko badiren arauak eta onartzeko gizartean funktionatzeko ez dela kuadrotik atera behar.
1: Errituetaz ari izan gira, ala ere errituetan alako gibelatze bat sentitzen da, bada berriro ere tradizioaren emendatze bat, garai bateko baloreak ekarri behar izate hori, olako taketze uolde bat sentitzen da edo itza handia da hori erraitea?
0: Bada tradizioaren goresmen bat, oroar, eta esparru erlijiosoari ere eragiten diona. Eta hori niretzat bereziki harrigarria da, gaur egun bizigaren gizartean, edo akaso ez litzateke hain harrigarria izan behar, bereziki horregatik, ez? Pentsa ezagun prozesioak, aste santuko prozesioak, hegoaldean hainbat tokitan ezagunak direnak, badira sona handia dutenak, historia luzea dutenak, erakarpen bat izan dutenak mendetan zehar, baina badira ere beste hainbat herritan orain artean egiten zirenak erlijio markoak ala eskatzen zuelako, baina indar berezirik gabekoak zirenak, zeinetan auspotzen ari diren, agertzen ari diren berriro ere. Eta jendeak ez ditu lotzen, ez dute egiten sinizduna naizelako, izango litzatekela orain dela berroita mar, irurogei urte arte baliatuko zen, agertuko zen diskurtsoa hoien inguruan, baizik eta tradizioarekin bat egiten dudalako. Polita iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait, eta alakoak zer pentsa ematen dute zen, eta plaza publikoa ere okupatzen dugu modu jakin batean, sinismen jakin batzuk agerrarazten dira, eta balore jakin batzuk ere batartean beste bizitza badagoela gero. Hori da prozesioan kristoren eriotza eta berpizkundea, etorriko den berpizkundea da, nolabait ere gogorarazten dena urtero, urte batetik bestera, eta horrek ematen du zer pentsa bai.
1: Pio Jora Juria, badira baxe Nafarroako zenbait tokitan, Nasiberuko mugan eta olako kolektibo batzuk jindira, balore tradizionalista horiek martxan eman dituzte, Joan Paulo Goiteiru garnaren aurreko garaietara itzuli nahi dute, mezak latinez egiten dituzte, ez dira gurutzatzen familioiek beste herritarrekin, hor bada alako mugimendu batzuk, ez?
2: Beti denik izan dira, badira Barnekaldean, badira Miarritzen, badira Baiunan, erlixo.

0: Joana, paradoxo bat da, bat usaiatu gira gizarte bati nun erlijioaren arauak segitzen diren sinetxi gabe edo azaletik sinetxiz, mesara joan gabe, bainan prozesioetan parte hartuz, egu berri ospatuz, bainan Jesusen izena ipatu gabe, erlijioa biziki presente da, bainan sinetxi gabe. Buraino ere maten malimadago eta eta malimada egiazki sartzen sinesmen horietan, normala da batzuak biziki itzesi sartzea hori eta urgunago ere matea. Gaur egun gainera bada sentziazio hori mundializazioarekin, balore galtze baten parean giela, zibilizazio aldaketak sentitzen dira, itzoriak baliatzen dira prentsan, eta nola atseman berritze jo bat, nola atseman zentzu bat, batzuek hortan dira, ohituran sekatzen dute, tradizioan sekatzen dute, eta batzuek erlijioan dute oinarritzen, beren babesa, kanpoko mundu zentzu gabeko mundu horren aurka.
1: Zukurik, sentitzen duzu, ikusten duzu?
2: Bai, ikusten dute inbatean, sinismen krisia zitzeiten da inbatetan, ez da zeintzuk dira gaur egungo gizartearen balore ardatzak, ikusten duguna da neurri handi batean aldaketa nabarmen badagoela, orain dela ez dakit menderdiko gizartea eta gaur egungo haren artean, ordukoa oso arautua zegoen, eta hortaz haren iraultza egitea ere erresa zen, zenta bazenekin zerren aurka egin, eta gaur egungoa askozaz ere multiformeagoa, heterogeneoagoa, eta aldi berean ere kontraesan bat ematen du, baina geroz eta homogeneoagoa bihurtzen ari da, eta hor sinismenak, sinismen norbanakoenak eta kolektiboak partekatuak direnak konstienteki topatzea, geroz eta zailagoa da, horrek erlijio batek ematen dizun zer egin behar den, zer lortzeko eta zer nola antolatuta dagoen gizatalde hori, hori dena hautsi da. Eta aldi berean ere indartzen ari da, bai talde txikietan, eta bai ere sortzen ari delako iruditeria bat beste toki batzuetan indar handia daukan zerbait dela, ez? Eta hor azkenengo hamarkadatan begiratzen baldin badugu estatu batuetatik datozkigun kultura popularra deitzen den pelikulak, seriak eta alakoetan etsaiaren figura momentu batean aldatu egin zen. Garai batean denak errusiarrak ziren, gero izan ziren islamistak, eta hor erlijioak hartu zuen nolabait ere bestea definitzeko markoa, ez? Bestearen alteritatearen definizioa ezartzeko erreferentzia markoa.
1: Gizarte globalizatu hontan erlijioen nahasketak ere gero eta usuago dira, eta gure eskoletan ere ikusten dugu poliki-poliki erlijio ezberdinetako familia egiten dira, tortzen dira, gurutzatzen dira, errito ezberdinak ere gurutzatzen dira, batzuk parte hartzen dute, beste batzuk ez dute parte hartzen. Hor, elkar bizitza hori nola ikusten duzu zuek? Erlijioen elkar bizitza hori?
0: Gizarte laiko batean teorian, teori utxean, horrek ez luke eraginik izan behar, mena nola hartzen gira, en fet, ez girela gizarte laikoetan bat ere. Gure gizartea, oinarritua da, ipar euskal erren beziki, usaiagi katoliko batean, ritual katoliko batzuetan, egutegi katoliko batzuetan, eskola publikoaren antolaketa egutegi katolikoaren arabera antolatua da, ikastoletako bestak lotuak dira besta giristi noai, ez gira egunero hortaz oartzen, baina errealitatea hola da, eta oartzen gilelaik gure inguruan, ipar euskal herrian, badiela eliza desberdinak, Doni Bale Oitzunen, Baionan, Miarritzen, badia izabatzu ez dinda katolikoak. Eta ez da ez egin entuan ikusten orai arte, baina aspalitik hor dira, Emaitzik garen mendian, ere, badakigu protestanteak ipar euskal herrian bazilela eta baitugu arazoak. Webster ezagutzen da ipuin bilketaren zat anglikanoa zen, etorria zen xararat bizitzeat, bazelakotz anglikano komunitate bat. Beraz, badi betidanik zanda desiberintasuna handi bat, ez duguna ikusi, gaur gehiago laikotasunarekin agertzen dela desiberintasuna handiago bat. Merezidu, berriz, bederen berriz galdezkatzeko, zer atxiki dugun katolikotik eta neutro gisa kontsiatzen duguna ez dela, ez dela ala.
2: Bai, eta juduk komunitatea, Baionan ba, historikoki oso errotua izan dena, eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, eta musulmanak ere, Erdiaroan, Nafarroa, Hegoaldean presentzia handia zutenak, eta gaur egun berriz ere hor daudenak beste bide batzuetatik ez seguruena ondorengo gisara. Gehi bestelako ba, budistak eta bahai eta bestelako sinismen sorta haundi bat. Horrek ekartzen ditu ba, bai galdezkatzea, jendeak ere pentsa araztea zer den, zergatik egiten ditugun hainbat gauza, zergatik eskola jangelatan ostiralero arraia baden. Eta ez aste artez, edo txandaka, edo nik zerrakitzen, eta hori ere bada proteina sartzeko aukera bat, ez? Baina ez da kasualidadea ostiralarekin izatea beti. Naiz eta pentsatzen dudan, benetan barau-araua mantentzen duten familiak oso gutxi izango diren. Baina ikusten da ere, eta hori ez da Ipar Euskal Herriko kontu bat, estaduak ala agindutako zerbait baizik, ez? Eta horri zaila da bereizten, ze puntutaraino barneratuta ditugun gauza puntu erlijioarekin lotura duten kontu hori guztiak, gehienak festa giroari lotzen dizkiogu, ospakizunei, baina baita ere, ba, egutegiaren antolaketa hor da, eta ez da egon nolabait ere hori ere berri ikusteko alako eskaera edo behar berezirik. Ez dakit ere hori alako horrek ezer soluzionatuko lukeen zenta. Baina bai, oso presente dago.
1: Beste giroko ospakizunak aipatzen zituen Aizpeak, eta nik nahiko nuke bizo bururatzeko, ez, erlikioi buruzko solasaldi hau. Ipar Euskal Herriko besten izenak ez dute erlijioaren kutsurik izendegietan, baina bai datetan, ez, Peioz, lehen aipatu zenigun bezala, aldiz, Hegoaldeko besta hainitz dira sanduen izenetan kokatuak, ez? Hor bada ezberdintasun bat, ez dakit historikoki ala izan den, edo zu ikerlaria baitzira historia ikerlaria hortan?
0: Ipar Euskal Herrian erriko bestak emeritzi gerrenmendean Eliza bestak deitzen ziren, afitxetan nagusikia gertzen hitza da azkengo Elizabesta, Urruñako Elizabesta, Anton Abadiaren lore jokoen inguruan egiten ziren afitxe horietan, hori da hitz baliatzen dena.
1: Elizabesta,
0: data finkatu baizen, Elizako santuaren, ospakizun dataren arabera. Azkainan, hainbat erritan bezala, agurilaren amabostan egiten dira erriko bestak, Eliza amabirninari dedikatu baizaio. Datak horrela finkatuak izan dira, eta hola segitzen dute, eta historikoki biziki luzaz, bestak abiatzen dira meza nagusiarekin. Programa ofizialetan orai ez dira gehiago agertzen, ez da idatzia meza nagusia badela, baina bada tarte bat, bada zilo bat. Agurilaren amabostean, hainbat erritan, erriko bestak bat dira, eta goizean bada tarte bat meza nagusiaren zat. Eta usaiak badakigu nun erriko musikariak, erriko zapesa, erriko pilotariak, etorriko diren, mezan agusi hortarat, izanen da benedikzio bat. Datak atxiki ditugu, izenak desagertu dira, nok ez dakik gehiago zergatik data horiek finkatu diren, fen nok ez dugi hori patzen. Ego aldean, San Fermin itza atxiki delarik, eta horako erdixo izenak atxiki zaizkiek bestei, benen iparaldean beti hori da. Erri guti bada, nun bestaren data ez den, Elizako santuaren arabera finkatua, biziki guti.
1: Ezagertu da, baina partez, zerrango genuke, ez?
2: Hor segitzen du. Normalki pentsatuko genuke ez daukatela inungo loturarik, baina datak atxiki zaganak erakusten du baietz. Hor badela logika bat, zarra dena, 19. mendeaz askoz ere atzerago eramaten gaituena, zenta azken batean santuen egutegia, erromatar garaitik dago finkatua, eta erromatarrek egutegi aldaketa importante bat markatu zuten, ordura arteko ilargiaren araberako egutegia bazterrutzi, eta santu egutegia eguzkiaren araberako egutegi bezala ere ezagutzen dana markatu. Eta aste santua, hain zuzen ere, salbuespen bada. Garai bateko aurreko sinismenetan oinarritutako ilargiaren arabera finkatutako egutegi bat den azken aztarna, azken aztarnetako bat dugulako. Jai egunei dagokienez.
1: Ba, erlikioa izan dugu solasgai pentsaketa mankizun honetan, mila esker Pio Jorajuria, eta mila esker Izpela Izola, urrengo atertio.
2: Ba, zuei.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere beran Mantxale Kirol lasterketa taldeak. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei hain zuzen. Antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, ja nire Etxegarai, Mantxale Hemendi lasterketa taldeko gakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, ja nire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale Hemendi lasterketa taldetik, aurten ere, udalekuak antolatu dituzute, bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik goazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke Mantxale Hemendi lasterketa taldea?
2: Bueno, Mantxale Hemendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela pues, inguruan lasterketa, bueno, Hemendi lasterketak sustatzeko eta horrela, bine, bueno, azkenian alde batetik berako maratoi erdia eta horrelakoak antolatzeko, gero gaukrosa eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen pues, Mantxale Txiki ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak ere bai ikasturtean zehar, eta gero udan Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta bueno, nik uste joan dela zabaltzen hori herrian eta horrian bortziritan kirola sustatzeko eta batez ere Hemendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Osongi, bueno, zentzu horretan baita ere, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekuak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ez da?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, guazen pixka bat, udaleku hauen berezitasunei buruz, hitz egitera, hor, bi itzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, sortzen baldin bada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenean udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta pues uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian pues balore onak transmititzeko, pues kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues gorputza zaindu behar dela, pues luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Osongi, beraz, bueno, aipatu dugu aurten, proposamena da lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, aipatu dugun bezala, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste dut ekainaren 5 arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre sorpresa ederra jaso genuen herritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenean hori horrelako ongietorria edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa. Ta egia da pues azkenean orduta herritan bukatuta pues antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia. Mino azkenean hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, guraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako orduan, hor utzi dugu mugan, naiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera hundia, eta azkenian, bermatu bara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskaxa izaten dela, torduan kirole egiteko bihar dela espazioa, torduan pues horixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazan amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, 100 gutxi gora beraz emat, aurri edo...
2: 119.
1: Eta, bueno, guzti hori, kudeatzeko zemat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, aurrek urtetan izan dugara 10-11 Eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues horixen, pixkot gaztiak izatia, aurrakin moldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirola egiten alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehen urtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirola egiten dugu, eredu izan barra gara, torduan, pues, urren urtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baita ere izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekuen txandak, ja, beteak daude, ale ere, gure entzuleak animatuko ditugu baitare, Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare, esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea, eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen bai. Konten, disfrutatzen dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea. Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune, elkargoan presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo organigraman Alain Hiriart lehendakariaren ondotik erantzukizun gehien ukanen duen hautetxea Nikol Etxamendi deitzen da. Lapurdiko Itxasu herriko auzapezordea da eta hiru delegazio zuzenduko ditu ondoko sei urteetan. Gobernantza, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa. Arekin sola astu da Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetaria.
4: Bai, zurie.
5: Ale Hiriar Euskal Hirigune elkargoko presidenteak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
4: Bai.
5: Hots barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, eta kit garaztara zirilako behar bada olako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
4: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxik guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena bainan orokorki autetxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sautzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak me sautzen ditut ere, eta zen eman... Ginuen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere manduku azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu. Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxikila.
5: Dezentralizazioa eta poloi eskumen gehiago kompetitzen gehiago emaitea izan da Ale Hiriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
4: Zenta falta zelakotz. behar zelakotz aldaketa bat.
5: Konkretuki zertan?
4: Konkretuki zertan, eguneroko politiko urbil direnak lujaldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana dira eta entzuten da autetxien partez entzuten zen eta gian aldatuko da entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen agloak du erabakitzen hori entzuten zen hainitz eta alta gu gira, autetxiak dira dute Euskal Hirigunea egiten eta Puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala. Piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen. Hala, hortik heldu da, ne ustez...
5: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek aski ados da jendea initz eginduzun azterketa horrekin, baina komplikatu da hori gauzatzea.
4: Ba, biztandena beharko da metodoa eta antolakontza plantan ezari, ordean bada kalandrier bat. Lehen bailen, ne ustez, behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta, hala, eni ustez, ateratzen dira, deia...
5: Adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
4: Hau, adibidez, aurtipien politika, bai, aurzendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak, ekonomia garapena ere ustez, zona ekonomiko horiek, bon, ura en ustez, ura asinizamendua, kafe, horiek ziren eta horiek ere maiten dira oai, aski untsa en ustez, me ahunt deskonaktatua eta eutetxek ez dakitez egiten den haien lujaldean.
5: Erra nahi du, zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko adibidez?
4: Habe bai, ene ustez jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski jaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian haizan.
5: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
4: Atxe maiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
5: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo jagen etxegarei gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz-buru hainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
4: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia. Komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez, erritipiak, budjeta tipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den, oai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ez da baitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da iadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, beharko da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian, Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al hauzapez bat joaiten nendekiden ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere egiaren zat, eta bakarrik osatzeko bere egian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara. Askiting, rene ustez.
5: Zure kompetentzietan ere bada iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
4: Bai.
5: Zer nahi du, adibiz, erreferendunak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure
4: Alo,
5: ideia?
4: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari madgira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan, lujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz ginen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende biztanen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez, ala?
5: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
4: Da nola eta ze baliabidekin.
5: Bai.
4: Bon, nola...
5: Bi minutu ditut, eh?
4: Nola... Behar da, fite raiteko, behar da iriaren gainean egin, etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprintzen dute, ordean nola, ola egin beharko da, nola ere ez bakarriko kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartemendutan.
5: Alokairuen txako kompentsazio araua atxikiko duzue?
4: Ani, ene ustez, guai onartia da Euskal Herrian eta onartia da nazionala mailan. Guai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala, lur tentsionetan.
5: Hala ere, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta txanizek proposatu zuzena, badirudi, azaruan bukatuko dela esperimentazio hori, keskatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
4: Ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al giliat joiten joan behar girela, hausapez hainitz izan petu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztan lekere ez dute komprinetuko hori.
5: Ba, Nikola Etxamendi, mila esker, gurek izaita diko zuntan, eta horrengo tartio.
4: Bai.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurko honetan bigarren zagerkarien tartea heldu zaigu, baina gaurkoan asteartea den honetan kanaldu eta kazetaren txanda iritsi zaigu. Egiten dugun moduan kanaldudarekin hasiko gara, beraz Mareñez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia kanaldudetik.
1: Pantxika Maitia gurekin, egunon.
2: Egunon, Mareñez, egunon entzuleak.
1: Eta Tarnoseko Tarnoz, Ozean elbarrituen zentruak berriki ateak ireki ditu, eta kanaldude hat urbildu da, reportaia ikusten alko da biartigoiti.
2: Hirurogoita hamar bat heldu elbarritu fisiko aterpetzen ditu Tarnoseko Tarnoz Ozean egoitzak. Beste hamar bat etortzen delarik eguna pasatzerat. Egoiliar bakoitzak behar dituen harta eta segipenaz haratago, urte guzian hainbat aktibitatetan parte hartzen aldute zentroan edo zentrotik kanpo. Eskulanak, antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainik. Pantxika Urriza ezitzaileari esker momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
1: Ostegun aratxean kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
2: Eta ostegun huntan dokumentala haren aldi, Queer Me 2015an Irene Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da. TDB okupal gunean sartzen da. Babesleku horretan gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, borroka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zorzionetari goiti.
1: Zinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du kanaldudek, asteuntan ere.
2: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabak eta estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika, zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik, oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik, besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mil esker!
0: Eta gerkariekin jarraitzeko kazetaren txanda, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emango digu Maite Ubiriak, zurekin duzu Mareñez.
1: Maite Ubiria kazetatik gurekin egunon?
3: Egunon, Mareñez.
1: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzi egun kazeta.eusen.
3: Hori da, itxasuko gerezia berdin erresimentan, zukua, likorean, ospinean, bo, erabatera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta babai, baiazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizka xonokin itzein duku, Zapata elkarteren lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela horre ikusten dute, berez itxasuta inguruko herritako gehi bat ekoizle biltzen ditu gaur aurkoz elkarteak, eta berak azaldu digun bezala, ba, bueno, egon zan olako loraldi goiztiar bat, eta horrek ba, eramandu baita ere goizago abiatzea bilketa, eta momentuz ba, laborari konten dira, loraldiak eta fruituaren aldeerak finkatzen dutelako bilketa une on bat, eta bo, harien espero dute, hiru aldaera hoiekin ba, izaten dutela usta ona, eta hortaz gain ba, noski azken berriak eman ditu, ba, nola baite denominazio hori lortzeko, baitare ez, hor marka hori lortzeko benetan babesteko fruitu hori, zen nolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari den, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, fruituak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu dugu berarekin, eta horren berri ematen dizuegu gaurko gazetan.
1: Bestalde, gaur aipatuko dena ere, gazeta.eusen, Baionako presondegiaren egoera.
3: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekor txarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak animalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak iterugunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek mandu ba, nolabait jomugan frantziar gobernua eta eskatu dio ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko, gain populazioaren erruz ba presoek pairatzen duten tratu ankerri eta jangarriak emandu agerian maiatzean zeharri ba hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik behin-behineko txosten batean, eta gu xifra orokor hoietatik landa ba gertutik hasita ere ba begiratu dugu ba arazoak zenolako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean, ez da lehen aldia ba nolabait ba alarma pizten dala horren inguru gogoratu inbar da ba, gure bi deputatuk, kolekapte bielek eta peio difok ba, ba, bisitak egin dituztela kartzelara, eta jagoneko aipatu dute ba, ba, presoek oso espazio bizi espazio emurritza daukatela, eta horrek haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela, et gogoratu behar dire baitare beste elkarteak OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak, eta berriki baita espetxe zaindariek ere zen apirilean 27an mobilizazio bat egin zuten, eta hor jakinarazi zuten ba han nun 72 preso sartu daitezkeen, ba gaur egun 172 preso daudela, eta berez Baionako espetxea espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire, eta horri gehitu inbartzaio ba bertan dagoen ba nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Ordun ba bon, ba preso diren pertsona hoiek gertutik ez ditugun pertsona hoien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
1: Beste bi gai ere segituko dituzuenak egun, Xuriatearendako proiektu berriak eta Amalurra erabilera initzetako gune berria Luson.
3: Hori da, azkenetik hasita Janeko irekia da ba Amalurra eraikina Luson, eta hor ba jardura anitzak aterpetuko dire ba eraikin berri horretan, eta horren berri emanen dugu, eta baita ere ba Azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan ba sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori nun egongo diren bai apartamentu sozialak eta baita eremuko kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski zer esanik ez ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan bi proiektu herrikoien inguruan ba informazioak emanen ditugu ba gure atarian ere.
1: Izanen dela zer irakurtzeko kazeta.eusen. Mila esker Maite Uria.
3: Mila esker, sarri arte.
4: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan gurean dugu Elis Dilet, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, mirisker.
0: Ongi pasa dugu maiatza?
1: Bai, eta hau da hurbiltzen zaigu, beraz hori beti berri ona da.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurkoan niri oso interesgarria egiten zaidan liburu bat ekarri diguzu, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
1: Bai, gaur hautatu dut esne berriketan liburua aipatzea. Mm-hmm. Uxue Alberdiren azken liburua.
0: Mm-hmm.
1: Horra, beraz, hori, liburu hori jaz argitaratu zuen elkarrek, eta biziki liburu interesgarria iduritu zait, beraz, hautatu dut hori. Bon, pentsatzen dut entzule guziek Uxue Alberdi ezagutzen dutela, bera bertsolaria da, idazlea,
0: mm-hmm.
1: eta aurrendako eta helduendako liburuak idazten ditu. Nik bere, haren estilo, hainitz gezatzen dut beti, fina da, xantikora, poetikoa usu, eta hori bai helduen literaturan, bai aur literaturan.
0: Mm-hmm.
1: Eta duela iru orte, 2023an, Belarriko Kilkerra liburua argitaratu zuen, hainbat lagunek ahoz kontatutako historioen bilduma bat, eta esne begiriketan liburua, gaur aipatuko dudana, da erranen nuke Belarriko Kilkerra liburuaren arreba dela. Prinzipio bera du, baina alde honetan emazteen gainean zentratua. Hor, mm-hmm. emazteen ahotsa entzunarazten du Uxue Alberdik. Kasik antropologo lana egin du, zenta bi urtez emazte hainbatekin bildu baitzen, eta kontatzeko zutena entzun zuen, eta liburu horren horren emaitza da.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ze motatako kontakizunak ditu edo jasotzen ditu liburu honek?
1: Beraz dira gertakari dira ipuin laburak, orrialde bateko edo bi orrialdeko ipuinak, badira laugoi bat, eta zinez eskuin esker bilduak, hor liburaren bukaeran lekukoak zerrendatzen ditu, eta gehienak emazteak dira. Eta guzien artean batzuk ezagunak, adibidez bada Miren Muliza, Itxaro Borda.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz, lehen galdera, esne berriketa zer da, ez dakitea hori zuk ezagutzen duzun, jan molde hori. Itza horrean, Uxue Alberdik azaltzen du zer gana iduen. Bere eskualdeko emazte baten ahotik entzun zuen hori, eta erran nahi du garantzian dirik gabeko solasa, alferkaraka. Eta askotan emazteen arteko mintzuari buruz erraten zuen hori. Beraz, pixkat gutxi esgarria, ez bada mesuretsagarria ere. Eta beraz, hau hautatu du, zinez, ebe kalaka tipi horiek azkenean garantzia emaitea. Kalaka horiei garantzia emaitea. Eta beraz, gertakari intimoak dira, eta aldi berean unibertsalak. Pentsatzen dut, irakurle bakoitzak bere burua ikusiko du batzuetan.

Bereziki, zer den imazte gisa gizonen munduan bere bidea egitea. Kontakizun hainitz, ez dira datatuak, baina irakurriz pentsatzen alda gehienak edo hainitz ogoi garren mendearen erdian kokatuak direla. Eta garai gogor batean, hor eskualegiaren zat, bereziki, baserrietan eta mendian. Eta beraz hor, badugu liburu hori da pixkat margolan bat bezala, nun pintzel unkialdi osatzen den margolan bat da. Eta hor, gizartearen portreta margotzen da, banan emaztean begiradatik. Horra, beraz, gero izkontza, aipatu nahi nuke, izkontza nela detik, Usue Alberdiren euskara aski, aberatza da. E, batuaz idazten du, baina elkarrizketak, edo parte batzuk euskalkiz dira. Gipuzkeraz edo bizkaieraz. Bon, aitortzen dut, batzuetan, ibezalako iparaldeko eskualun behar zaila dela. Baina, liburuaren, xarmaren partea da ere. Eta ere, erran behar da, gaztelania ezagutu behar dela, dena rapatzeko. Gaztelaniaz dena ez delako itzulia. Hora, beraz, zailtasun gehia beste zaitasun bat guretzat. Horra gero ilustratuak, ilustrazioak. Liburua ilustratua da. Begonia Durutik egin ditu azala eta barneko irudiak. Alor hor ere, Begonia Durutiren lana zikimaite dut. Estilo berezia du, piskat naif, baina bizikia dierazgarria. Eta ematen du, arkatza altsatu gabe marrasten duela. Badu, haren marra, ari bat bezala eta horri alde batetik bestela pasatzen da. Ipuenak eta gertakariak elkarri lotzen ditu. Eta askotan marra bakar batekin, adibidez, pasaia handi bat irudikatzen du. Eta erdian bat ditugu pertsonai tipi-tipiak galduak bezala, beraz zinez, bizki adierazgarria da. Eta bada, beste elementu bat, hainez baliatu duena, eta hor azalean agertzen da. Irukia. Beraz, irukia, emazten, simbolo bat da. Eta adibidez, azalean, berreun bat iruki tipi ditugu, metatuak, zutabeak osatzen dituzte eta zutabe horiek dira etxe handi edo jauregi baten zutabeak edo katedrala baten zutabeak banan eraikin handi batenak eta ene iduriko da jendartearen metafora emazteak gizartea xutik atzikitzen dutela irudikatzen du emazte gehienak xumeak dira, baina azkarrak direla, elkartuak direlak. Beraz, biziki biziki irudi polita iduritu zait. Hora. Ipuinak irakurriz, liburua irakurri, iduritzen zait biskat obeki ezagutzen dudala pasadiren amarkadetako emazte eskualdunen bizia eta badakizu batzuetan liburu bat irakurtzen duzu eta gogoan figura batzuk edo pertsonai batzuk atxikiten dituzu, eramaten dituzu zurekin eta hor hor liburu hortan badira olako batzuk adibidez bost urteko neska bat hartzain
hartzaina dena, bost urterekin, eta mendian bakarrik da, eta ilargiaz izutulik. Hor piskat, nola, irudi azkarra. Edo Elisabet Marinela,

0: Et Pelousseco tripula ancienne, gizonez inguratua, eta inguratzen zituen gizonei, liburuak irakurtzeko eta komentatzeko gustua ematen ematen zion, beraz, voilà, olako figurak. Hora, beraz zinez, liburu ez beti erresa, izkontzaren aldetik, baina ukingarria eta kulturaren aldetik ere gure herria ezagutzeko interesgarria.
1: Liburua 8 atalez osatua dago, atal bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro uztartzen dira. Zuk izan duzu, ez dakit, atal favoritorik edo?
0: Uste dut bigarrenean eriotza kontuak aipatzen ditu, eta hor, bai, unkingarriak dira, bai. Hori bai maitatu dut. Maitatu zinez usual berdiren sensibilitatea hainitz agertzen dela, horrean nola gauza kontatzen dituen. Horra, eta gero badabaste bat nun ikusten ditugun emazteak biziki azkarrak dira eta gizonen gaina hartzen dute hori. Maitatu dut. Horra. Voilà, gero, ipuin batzuk zinez sumeak dira, ez dira egoten, baina voilà, ukaldi bat bezala, hor beraz, dena hor biziki obra osatua hori da.
1: Ba, ez dakitea hau liburu hau nori gomendatuko zenioken?
0: Iduritzen zait, elkarrek aur ez gazte literaturan kokatzen duela. Eta nik ez nuke eranen gazte literatura dela. Naiz eta ilustratua izan. Hori gomentatzen diet elduei. Eta elduei eta behar bada ez baduzu sobera auturarik irakurtzeko edo ez baduzu luzaz irakurri nahi, ipuin laburak dira, beraz pixkanaka irakurtzen alda, beraz hori, eta horra, ene ustez, hor, nola, historia maite balin badituzu, maite balin baduzu emozioak edo sentimentuak presatzen balin badituzu liburu batean. Balin baduzu ikuspegi feminista bat. Badira arrazoin hainitz liburu hori presatzeko.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen amaita horretik?
0: Ez.
1: Osongi. Osongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mila esker Elixe gurean izateagatik, eta entzule, ba, interesgarri egin bazaizu edo interesik piztu badizu, Esne Berriketan liburua, Uxue Alberdik idatzia, ba, nahi duzuen pentsatzen dut elkarren edo zein dendetan topatuko duzuela eta beste toki askotan ere. Hemen txautziko dugu gaurkoan, mila esker, gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
0: Bai, adio, Balen.
2: Dekretu arau norma, manhut alegiak, prefeta su prefetak, epaitategiak, errepublika eta bepresuntegiak.

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agendaren errepasoa egiteko ordua. Ez dugu gauza askorik, baina baditugu zenbait kontu aipatzeko. Hasteko eta behin Oiartzungo antzerki zaleen antzerkia izango duzu, Donostiako Victoria Eugenia antzokian Merkadena izeneko antzerkia izango duzu 6:30. Horrez gain, Bilboko Kastilda Iturrizar parkean, Roda de Sambaren kontzertua izango duzu 7:00. Euskal Paganismoa eta Kristautasuna izeneko hitzaldia izango duzue Lauburu Elkarteak antolatuta, Urepeleko Amerikanoinean, hau 7:00 izango da. Gasteizko Parral Tabernan Dr. Sax izango duzue 8:30 eta Atxulai Korua izango duzue Donibane Garaziko Elizan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, hau esanda, zebrabideak gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi, arratsalde ona izan.

0: Arratsaldeko 6 ditugunean ongi etorri naiz irratira boletin informatiboa entzuten ari zarete eta beguneko albizetako bat zarantzarik gabe dugu Global Sumud ontzidiak herri akusazio gisa kereia kriminal bat aurkeztu duela Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurka ertzaintzek egindako kargak direla eta. Ekintzaileak aireportuan jipoitu zituzten ertzainen, operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
1: Ona etorri gara kereia kriminal bat sartzeko, Global Sumun flotilaren izenean jarri dugu kereia kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
0: Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek Bilboko epaitegien atarian salatu dutenez, ertzaintzak giz eskubideen defentsa egitetik zetozen herritarren aurka oldartu zen, justifikaziorik gabe, eta jada euren eskubideak urratuak izan ostean Israelgo estatuak atxilotuta eduki zituen bitartean. Finean, Euskal Herriera bueltatu bezen laster, bortizkeria polizial gehiagorekin hartu zituzela gaitzetsi dute ontzidiko kidek. Zentzu honetan, pasaden astean legebiltzarrean gertatutakoaren inguruan, gezurra esatea leporatu dio segurtasun sailburuari.
1: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du.
0: Bada Zupiriari erantzun diote mundu osoak ikusi dituela ertzaintzaren irudiok poliziak aipatutako provokaziorik etzel egon, neurri gabe egin zutela ekintzaileen aurka eta kasu askotan lurrean eta ezin mugit egon arren bortizkeriaz kolpatu zituztela borrekin. Etorkizunera begira mobilizatzen jarraituko dutela aurreratu du Ziluagak Gazan Israelek bultzatzen duen genozidioa salatzea eskubidea izan ez ezik bete beharra ere badelako.
1: Tu sionista Israel darrak genozidio bat egiten ari da Palestinan, eta genozidio hau salatzea eskubide bada, eskubide zibil eta politiko bat, eta eskubide hau egikaritzen jarraituko dugu.
0: Eta azkar batean langabezerenak ere aipatu behar Euskal Herriko landunen kopuruak gore egiten jarraitzen du eta zehazki lau herrialdeetan 680 langabe gutxiago izan ziren pasaden hilabetean. Pozik oso Lako eta Iruñeko gobernuko ordezkariak langabeziaren azken balantzearekin.
2: Langabeziak azken hilabeteotan izan duen bilakaera positiboa sendotu du maiatzean eta jaisten jarraitzen du bai hileroko bai arte-arteko datuei dagokienez.
3: Hacemos una valoración positiva porque se confirma la buena tendencia, el buen momento que atraviesa el mercado laboral en nuestra comunidad. Cifra récord de afiliación y el dato de paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008.
0: Ba, zifrarik positiboenak Nafarrokoak eta Arabakoak ditugu, lehenengoaren kasuan 618 langabe gutxiago zenbatu dira, bigarrenean berriz 170 langabe gutxiago. Kontrapuntua, Bizkaiak eta Gipuzkoak eman dute, naiz eta igoera txiki izan 50 eta 48 langabe gehiagorekin itxi baitute hilabetea urrenez urren. Datuek errekorra dakarte gainera Nafarroan, Maria Carmen Maeztu kontseilariak esan bezala enplegu mailarik handiena lortu baita bertan, 322.000, 448 afiliaturekin 2008ko maiatzetik izandako langabezia baxuena alegia. Eta gure esan baino lehen errepidetara begira adi korapilo bat topatuko duzuelako nazional bat errepidean ando hainen eta Gaztetzerako norantzan puntu horretan duela ordu erdi pasatxo ba istripogatiko autopilaketak neurtzen hasi dira errei bat ere itxi behar izan dute eta bertatik jaso dugun azken berria da 5 kilometrotakoak zirela autopilaketak esan bezala nazional bat errepidean ando hain parean Gaztetzerako norantzan. Ba momentu zentzuleok hemen txuzen dugu ongi pasatzeko eta akaso, oso ongezu lartzeko esatu dutena, baina bai, barre egitekoa, bitapiku saioaren atal berri batean gurean, 7etan bueltan izango gara zuekin, hementxe, Naiz Irratia naio.
4: Naiz Irratia.
5: Konte guztuz, nondik atera ezu?
4: tipo hau.
5: Twitterren roto euskaldun.
4: Roto euskaldun.
5: Zer daude euskeraz R gehiago edo L gehiago?
4: Astitxe kontatu.
5: Kontatu, ez? Euskal filologian zeikasten ez beba.
4: Zin duzu letrak kontatzen?
5: Filologiak bi L ditu. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
6: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
4: Esne vegetela dago, arroz esnea. Oh, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
5: Arroz esnea da,
4: baina ez da arroz esnea.
5: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba ezin zitzaion zukua deitu, eta orduan nektar. Baina nektarrek hobeto sonatu, nektar, jamboikoen nektarra. Nik duda bat eukidu epetin. Aditz guztiak ez dira posible, ez da? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izango dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi
4: gaitut.
5: Euskararen polizia, da, da.
4: Horentxe fijatzen nahi nahi zeskertia, da,
5: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi zeskertia da, eta ezkerra ere, bai.
7: Hau, bita piku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera.
4: Testimonio. Jo. Nota ze ja, ne? Wo, hoy marcha da makion, eh?
5: Enekin rapero anitzen.
4: Bai, bai, bai, hoy deskubritzen hasi, ja, oso no Borja Aristi Muñoz, nun. No está, no da, bueno, zure gonbidatu da. Aurkeztu edo
5: Girona eta Euskal Herri osoan, baino.
4: Bai, hori eregia da.
5: Nik deitu nion. Ta sanion. Animatze altzea ta animatu zan.
4: Bat.
5: Etzekin ondo zertzan hau da, eh? Animatu behaz, ta? Ba, Borja Aristi Muñoz nik ezagutun jende asko bezala saretan, Twitterren, eta esan hau ekarri beharra dago programa. Ze kontatuko ez, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
4: Bai, gizaseme.
5: Gizaseme hau.
4: Gizaseme hori.
5: Doktorea da.
4: Doktorea.
5: Bai.
4: Doktorea, doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zero zertan.
5: Beha kontatuko.
4: Doktorea zero...
6: Bai, medikua ez, medikua naiz.
4: Vale.
6: Eztan ere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
4: Bueno,
6: baino...
4: Eskuxue behar dazkazulako igual, o...
6: Ez da gipa. Baino, ez doktorea euskal filologian.
4: Ah, vale. Orduan norbait lurrera erortzen baldin badu eta esate baldin badu, doktore bat behar dugu, eta zuk eskualtxatzen baldin badezu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
6: Adibidez.
4: Hola, euskal euskera zuzen jator eta perfektu horretan, bueno, hilingo litzake lurrean dagona, baina, bueno, zuzendu ingo zen.
6: Zuzen eta egoki.
5: Hil edo zendu, batek
4: dakit. Edo zendu, bai. Ze ondo. Hoi maila daukaguna gaur,
5: Bai, zora garri, ja.
4: Bueno, bueno, Borja, lehenengo gautza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke ikerketa lana
5: iturria.
4: Bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Uh-huh. Zuk Wikipediarik ez daukazu.
6: Esan duzu, ni
4: bai.
6: Agertzen nahi zen. Ez,
4: bai,
6: okero ez. Bana, ez.
4: Agertu zaitezke komentarion baten, edo banioren baten, edo
6: da,
4: baina. Ez dakazu zure orrialde propiorik ez daukazu. Noski, orduan. Orduan, ni itxu-itxuan etorri nahi, orduan. Konta egotzu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau.
5: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
4: Ba, eta Twitterreko zea izena edo nola ditzen zaio?
5: Proto Euskaldun.
4: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
5: Oida. Eta, bueno, ba, beste ikabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosa Arrazala, berez, amanoztarra da. Eto lo sartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zake jo kontatuko dugu.
4: Tolosarra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
6: Ez, hain zentro, hain Tolosarra ere.
5: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
4: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolosarra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola,
6: hola finge santa. Beste akordea, bai. Arago egon ez, bai.
4: Bueno, horla saio galditzen ez.
5: Bueno, badu zer kontatua, gizonanek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
4: Gaiarekin hasiko gea?
5: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
4: Bueno, komikigilea. komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo.
5: Hori da.
4: Ez ezagun ere, hola.
5: Kontu da, komiki bat egin duela, baino bere anaiakin batera, eta gero marrazki gile bat eukidute aparte. Eta, bueno, vale.
4: Komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
5: Meritua bada.
6: Ideiak jarriko zituen.
4: Itzu barria. Eta ez dakik guzti rutzi zigun, sobrea iriki du Borjak, eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
6: Bai, bueno.
4: Ze jartzen du Borja?
6: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
4: Oh, ze poetikoa, eh? Eneko, oso ondo, eskerrik asko eneko, negatik. Hiru dira, a ber, ze txiringitotan da lehenengo.
5: Amarrazki bat egin dugu.
4: Amarrazki txo bat egin dugu.
5: Bera da, bere burua amarraztu du.
4: Vale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat kontratatzerakoan. Oso ondo.
5: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
4: Bai, hori da.
5: Eta gero, marrazten.
4: Gainetik, agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrizko.
5: Asko,
4: bai, irabazi ingoluke.
5: Hori marrazki gileak ingoluke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zautu aldezu. Baina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
4: Baina Italian biziomen da.
5: Ah,
4: agian hor pista galduko zion edo
5: ara nik detalle hori aztu egin nuen.
4: Oso ondo, baiet esan zenion dena eta
5: baino ez da Italian biziko bi urtetatik, esan daite igual bere gaztaroa Tolosan pasatu eta igual ez zauten, da igual en eskalaguna lapurtu ziren nioiz.
6: Laroita bikoa, ba, igual handi egia zan, eta egin noiz joango zen Italiara, baina
4: eta zergatik,
5: zergatik eta ze txiringitotan egongo da zerri begira, hori ere ez dakigu. Galdetuko diogu,
4: Bueno, ze txiringitotan.
5: Ze txiringito, izan daiteke,
4: telebista programarik ez aipatu.
5: Ez zuan hortik. Kojaularitzaren txiringitoren batean ez abanun.
4: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual, telebista programa aipatzea. Pues pare.
5: Bueno, txiringitoak gustatzen altzaizkizu, zale altzea.
6: Bai, gustatzen zait, tabernetan, eta hori bokadio bat jatea, eta gaina horrein gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik, eta Tolosan bazen txiringito lako taberna, betiko taberna itako bat, antiguo izenekoa.
4: Oh, bilatze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
6: Horregatik, bai.
4: Aia, etze polita.
6: Eta
4: antiguo.
6: Tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa, eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa, eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
5: Itxitzuten.
6: Bai.
5: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, urazan?
6: Orduan hori
5: esaten.
4: Hori esaten.
5: Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
6: Ez dakitze, ja nahi zaimeste. Eta gutxiago bokadioa jaten Tolosan. Bertan, beste agien beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
4: Orduan, antigo txiringit horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
6: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, begiratu hartzenean ondokaren masailari edo tabernariari.
5: Bokadiluari.
6: Bai, etzegoen, bibeina aterata, orduan, ja.
4: Zertzegoen, alde zarrean edo?
6: Bai, olako kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabide hoitako baten.
4: Bai, kaliska.
6: Kaliska estu baten, eta han zeon atea. Eta,
4: bai, terraz asko etzun izango, orduan, eta
5: baina, glamurra bai.
4: Ojo, nahi nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzen, edo la, toki paradisiako baten, edo la, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
5: Asko maite gaitu.
4: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, ba, bere txoko bereziak dauzkal, eta ez dakik gugur zerratik, ez?
5: Ba, eta egia da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartzai begira, ondartza paradisioako bat izan behar duela, ez dakiz,
4: Ez, Tolosako letxuga kaleakin sineiten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek.
6: Ez dakit, egia zen.
4: Itzein godeu, Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze letxuga kalea iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen polita horik egon daiteken kale batentzako, letxuga.
6: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izena ere bai, beti letxuga plaza. Bai.
4: Letxuga plaza.
6: Baina hiru izen baditu bintzat.
4: Ofiziala zein dian ere ez dakit. Ez?
6: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
4: Hor referendum bat imarko da Tolosan, orduan plazan ningun.
5: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zehalako, eta
6: azoka.
4: Berdura plaza da?
5: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da gaten.
4: Oh, kristona.
5: Baina geho kristales, ostras, imaginate, kristalak topatzia berduran artian, da oso
6: atxegitza. Txapaia daukalako.
5: Ah, oixi.
4: Ah, bueno.
5: Eta betidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zerdak. Claro.
6: Noizbait jarriko zitzaion.
5: Ai, baina
6: etzian bai hartu.
4: Plazatik litxuak eraman zituztenean, kristala jarri zituzten, eta...
6: Ez da egin dizten.
4: Hor transizio
6: izan zen. Baditu urte batzu bai, txura gatik.
4: Bueno, biasainen badago porrukalea,
5: bai.
4: Ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, ez da egin feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako eta porru usaina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
5: Jende asko ez du jakingo.
4: Porru kalia da eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain izango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, bueno, auskalo, behaz haingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat,
5: jarri bitapiku,
4: naiz irratia, selua jarri eta bidali.
5: Eta urdai azpiko lontxa batzuk.
4: Eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porru kaleko festak izaten dira, gazteek antolatuta, eta porru usaina izaten da.
5: Izan liteke,
4: bai.
5: Komprobatu beharko deu.
4: Bai, oso bolita. Bota.
5: Bai, ez galdera bat egin nahi nion besterik gabe, uste oso gauza politak egiten nahi gala eta hau lokaztu egin berdan nola dait.
4: Bai,
5: galdera oso, dakagu...
4: Oso garbi gelitzen nahi da, Garbi gehi.
5: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
4: Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizu nazka gehien.
5: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
4: Bai, ez dago gure...
5: Itza nazka da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Onintza Enbeita edo Kike Amonarrizek.
6: Zergatik eman barit nazka bat.
4: Bai, eliminazio espaldima da ere aukera jatu imar dezu.
6: Prendik, Tolosa erradarako besteik ezpada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan.
4: Eta
6: ezagutzen dut.
5: Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen nahi zerratian zuzenean.
6: Gero agatzetik, bai, baina.
5: Hori, gero esango digu zuzeintan egia, baina orduan, Onintza Enbeitak ematen dizu nazka gehien.
6: Zuek horrela esaten bau zuen,
4: bueno, bai, bueno, gorko titularra hori
5: zelan ditzen. Oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten bau zuen edo.
4: Ala esaten bau zuen, bi puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxik.
5: Abila, gure mutila.
4: Bai, oso, abila altzea. Orokorrean, esan nahi, ez hitzekin bakarrik.
6: Bueno, ez dakit, zertan.
5: Malabarak egiten.
6: Ah, bueno, bai, holako zetan.
4: Abileziaren bat.
6: Berezia edo.
5: Berezia.
4: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen dut, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronka jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren nahiten nahi naizelako.
5: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute,
4: gure zirkolako eskax.
5: Ba, Fokusia barra da, baina, bueno, ba, zeo zer.
4: Bai, bueno, hori zait, su ematen baldin badit norbaitek, hori bos, segundutan mantentzen baldin badit, ba, bueno, agian ikusgarria izan daiteke, baina bestela...
5: Vale, mango izan
4: daiteke bat. Ben. Zugite dituzu malabarrak eta
6: edorra? Bai, bai.
5: No, bizeme alabadazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin barritula...
4: bizitzarekin.
5: Metaforikoki, eta baita ere...
4: Bai, bai,
6: bai. Bai, txikitan... Eta azteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako hau zekin.
5: Ah, hippie,
6: bai, bai. Nintzen hippie ere, haino, guztoko nintzen olako...
4: Bai, sumatzen nola patxuli usai pixate, eh? Bai, bai, bai. Eben dikaren nola, nola zian, soka baten puntantze den pelota horiek ola bueltaka ibiltzen zituztenak, izen bat zaukan... Brasileñan kariokak.
5: Kariokak.
4: Brasilen kutsua hartu diot. Kariokak eta ez. Diabola.
6: Diabola, bai.
4: Bai. Malabarrak hiru laranjakin.
6: Bai.
5: Eta porruak.
4: Porru salda, oain.
5: Hori.
4: Bai. Torosatik ateratzea ez talata. Ba, porru salda, ez da.
5: Nik alderatxo bat akazuretzako. Ze kotxe moeta akazu? Gauza bat, kontatu behar dizugu, hemen neurtzen dugu norberan flipatutasuna, bale?
6: Baditugu bi kotxe.
4: Sumer pegi jarri da.
6: Betikoa edo, ez? Lehena batik geneukana, txiki bat.
5: Bai.
6: Eta gero, ba, umeak eukitzean, behar genuen kontxe handiago bat, eta
5: familiarroitako
6: bat, bai, baino...
4: Bai, eta betikoa
6: bat ere.
4: Betikoa txikitsua, pentsatzet zu gainen urte gehiago izango ditula, ala
6: baditu urteak, bai.
4: Baditu urteak eta kotxe familiarra kolorea, ze nortzen du flipatuza,
6: flipatuzu
4: hortan. Biak txuriak. Wow.
5: Oso funtzionala dira familia,
4: bai. Bai, egia da, txuriak zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxea kristona baldin bada.
6: Claro.
5: Bai, Jesucristo BMW-a baldimada da txuri.
4: Eta txuria da, oida, bai, da.
6: Claro.
4: Flipautasunaren gorena.
5: Hori da, txandal txuri bat jazte bat zela.
4: Bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du, txandal txuri, bueno, bertintzai. Ez geha sartuko.
5: Ez geha inungo putzutan sartuko orain goz, ez da?
4: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia ere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez? Esan ez bezala, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatzen zean, eta ze jenderekin elkartzen zean, baina nik kotxea ez kotxeak dauzkat, ez? Ola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu.
5: Tolosarra izateko ondo.
4: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
5: Hori esan dago.
4: Bai. Azkarra izan zen, oso?
5: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
4: Ze ordenetan
5: eta nola.
4: Lau elementu horiek.
6: Lau, esan ez du, bi
4: galtzerdi eta bi zapatilla, bueno, lau horiek jartzen baldin baituzu.
5: Eta barruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
4: Bueno, bai, seguruna bai ez, baina intimidade gehiagitan ere.
5: Baina, aurretik, nahi asko interesatzen zait muñoa jutea eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo delantziz.
6: Bai, egunaren arabea,
4: Oh, oi.
6: Ez dut ola orden jakin bat.
5: Ez da kasu metodorik?
6: Ez, horretan ez. Beste gozatutan bai, baina izpizka bat. Baina horretan ez.
5: Horrek arritena.
6: Horretan ez.
4: Bate, metodologiarei gabe, kaosari entregatuta.
6: Bai.
5: Horrela zizan Superman,
4: Bai.
6: Hori da, bai.
5: Maia jarrita, ai, kaltsontxioak.
4: Atea, korri. Ba, hola rapatu nau, bai.
5: Hombre, ez que kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
4: Bai, atea eta jo, berriz, galtsontzio kanpotik.
5: Zingo du Supermanek aurre egun?
4: Ez dut erantzungo.
5: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetar ere gutxi, zer? Etxetik analdatuta?
4: Bueno, orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da, Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin.
5: Bai, kontuan un...
4: Ja, baina jarri beharko liake, bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, claro, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten zea takila irikitza zo. Eta onduan Spider-Man flipatzen. Ezaren, bene, zuaz, ahi balak!
6: Bai, eta horreko eken...
4: Bai.
5: Ez, eski, Supermanen kasua kurioso bada, zeren, beak bi, oza, altere goadaka, eta bilan ezberdin, ez?
4: Daukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasua kuriosoa da. Oso ondo.
5: Oso kuriosoa da. Kontu da, bi alterego ditu, oza, alterego bat dakala, eta bea berez kazetaria da, eta gero bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan, supereroia ez da. Eta oso, oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, ba nolabait iskutatu iten da, eta inorketu ezaguten, baino, guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin, eta inautela horrieta, pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka porria ez da?
6: Hombre, pertsona bera baldin badia...
5: Nola baldin badia, zein da zein?
6: Egia da, nik ez ditu da lehen ez estenatokian batera ikusi.
5: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista. Zuk hemen desberdinten dituzu?
6: Hemen, bai.
5: Zein da?
6: Baina ez dira gaur egun guargatzkiak, eh?
5: Zein da Inaute Elorrieta eta zein da Mikel Urdangarin?
6: Hau da Inaute Elorrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Inaute Elorrieta. Ze horrekoan ikusi nun, bere nolako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, ozea, laukote batekin, edo, eta, bueno, bizar, desientekin.
4: Eta ez esan, txurixka?
6: Eta gogorara zizidan,
4: Mikel Urdangarin.
6: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
4: Oh!
6: Bai.
4: Xavier Lete eta Inaute Elorrieta pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
5: Ez dugu gaizkitzeingo urnietaz gaur, baino...
4: Bein ez dugu gaizkitzein urnietaz.
5: Ez dugu esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
4: Bai.
5: Esan behar dizun, ena sekula egon, ez bat handa dut, bai, Barakaldon bai beken.
4: Hori ez da herria, bera.
5: Bardun ena sekula egon. Eta junguraitz.
4: Baina, nire garuna, eta desberdina dira, ez? Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kaldapa dauka, gora iotzezea, gero jeitxi, ez, ba, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua dauka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
5: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
4: Bai, eta zubi bat dauka. Euskalduna zubi bat guatzen, bai, nola, oza, hola, zintzilik dauna eta kontxe sartu eta batetik beste, ba, hori.
5: Hori, bai. Santurzea Bilbao?
4: Bai. Baina, portola hori ja.
5: Santurzi ez da, herri berdina da?
4: Ez dakit.
5: Nunda o Santurzi?
4: Ez dakit.
5: Mapa bat behar dugu,
4: eh? Ojo, bueno, lagunak egin ditugu
6: bizkaia den. Soak zentrista eratzen ari da.
4: Oso izugarri, izugarri. Bueno, urnitarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzekin genuen urnitaz, eta, ba, bueno, gauza... onen bat atera genuen.
5: Aurrekoan egon nintzen urnietan.
4: Bai.
5: Kasualidadez.
4: Urnieta ezagutzen zu, Borja.
6: Bai.
4: Bai.
5: Tokatu zitzaidan urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Usted karma dela, bale?
4: Bai.
5: Eta benetan, deskurritu nun beste urnieta bat.
4: Benetan. Jendeak aitzki begiratzen zizun.
5: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran, eta horrein era sarrera da, baina esan, rotonda bat egin dute, eta letra batzuk jarri dituzte, urni eta jarri dut, Hollywooden estiloan, eta asko hobetu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera. Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia jun berri zanuen, eta Jesu Kriston instalakunta dituzte.
4: Kiroldegian bai.
5: Bai.
4: Bai. Nik esagutzen dut bai jun, nahiz bait horretara.
5: Baina haunditu dute.
4: Bai.
5: Baina noizu egon zazu.
4: Epa, boen dela hilabete, azkeneneko...
5: Asko juten gara urnietan.
4: Bai.
5: Agian urrengo programa urnietatik zuzenean.
4: Eta berez, esango dizut urnietan, eskubaloi torneotxo batea jun nintzen, eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
5: ara.
4: Bi. Ez, bat, ez bakarra, bera, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dana batea. Ez, bi pista dauzkate, eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak, eta hola, urnieta. Bo, dakan honena igual, kiraldegia.
5: Ba,
4: esan dezakegu, ja, lagunak jakustik ziteko, ez, lagun estuak egiteko.
5: Ingo deuna da, hemendikan aurrea, ez gara urnietak izasartuko.
4: Bale.
5: Treguatxo bat urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, andoainekin.
4: Andoainek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta, sartzeko. Hautzi pake. Beste herrien bat aukeratu barko dugu, ez dakit, Arabaldean edorrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko?
5: Bale, hortzeko Arabara jun barko genuke inoiz.
4: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in barko luke, eta jendeak bertan bizi. Esta. Atea gaitezen hemendikan.
5: Bai, atea gaitezu mesedez. Kontatu ikuzio zer.
4: Nik uste galtzerdiena hemendikan zintzilek gelditu
5: da.
4: Bai, zer da? Freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubiko...
6: Lehenbizibik galtzerdiak.
4: Lehenbizibik galtzerdiak. Hori argi daukazu.
6: Bai.
4: Hori da zure linea gorria.
6: Bai, etxean bai.
4: Etxe, ojo, eh? Etxean.
5: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegia.
6: Kiroldegian ez.
4: Ah, a ber, kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
6: Hori da.
5: Lurra puztita daulako petik?
4: Bueno, toaliatxoa jartzea daldima ez.
6: Bai, bueno, bai, beste toaliatxoa daldima dago, agian, baina bestela, bai, lehenbizi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
4: Oh, eta galtza...
6: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
4: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren... Zati hori, gatza, zintzilik ezin dezu utzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen bat eroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero, zapatila...
6: Ez da ramat txamponik gaino.
5: Baina, kiroldean behar dira, zeren takiletan...
6: Bai.
5: Takilak irikitzeko behar dituzu, eta gaina beti eraman behar zu eurokoa eta euro erdikoa. Bazpare.
4: Bazpare ez dakizulako.
5: Sekula ez dakizu zein dan. Zeren, karo, berriek dakata euroa, zarrek euro erdia eta iristetzea eta mierda.
6: Bueno, toki batzuetan zure kandatu behar eman behar zu.
4: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, txando, eta poltsa gainen denbora gaitxi, eta joni nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Baina, ondo juntzen dana, baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia, galtzaren beste erdia, eta zapatila. Hori da, ordena. Oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
6: Etxean ez.
4: Bi galtzerdik lehenengo.
6: Bai.
5: Nei logiko eritzen zait,
4: Bai. Galtzerdik ikiota, ala erorita.
6: Ez, erabat, hola, behartuta, hola, luze, baina ez zaitu gustatzen ere, behian pilatuta egitzea, deaz.
4: Ze moderazioa, Oain, gazteak ikusten dituzu
6: kaltzamotxitan. Jarri eta gehatzen da, metzela.
4: Eta kaosak agin dezala, zure bizitza.
6: Bentsa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, hola, Bara, ez dituzu, ba, pak bat, ez? Eta gizem bat parekoak, eta gero etxean konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, nahizta berdin-berdinak izan.
4: Ah, oso do.
6: Eta hor badaukatasun bat dela, betik alderantziz, jartzea. Ez dut inoiz.
4: Behartu egiten diozu...
6: Ez dut...
4: Zure burua behartu
6: egiten
4: diozu.
5: Ez kertako ere inglesa jakin behar da.
6: Alderantziz hau.
5: Kontu datu zeate, hortako ere inglesa egin behar da, LR, eta nik truko bat dakat, eta da L left, horrela L bat egiten duzu, besoakin, eta orduan, bi besoak altxata dituzu, ezta? Eta honek L bat egiten duenez, L,
4: nondik begira?
5: Left, da,
6: zure
5: horrek.
4: Ah, zuk zure, esken, ni begirari naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
5: Bueno, berdin, azkenean, igual adia, esan duen bezala.
4: Bai, aldatu egite, esken, bat dibestea.
5: Gaina Borjak, dominatzeitu letrak.
4: Jon hortxe ari da, kabinan, besoi begira.
5: Left eta right,
4: eta bai, R formarik ez diot hartzen, besoari. Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
5: Imaginatzeo pixka beha.
4: Bai, trukoa, neri ez da gite ez ditaguntzen.
5: Horoko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein lan zein, ez?
4: Bai, elorrieta ordangarin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakik gulako, alai. Ordon, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, Urdangarin eta Elorrietaren efektu horren efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio gehala.
5: Bai, zeren orain arte
4: mundu guztik izan du argi eta garbi.
5: Oso argi dakaten.
4: Bai. Eta guk guretzako pertsona.
5: Ja, baina, eta after baten topatzen badituzu?
4: Bai, after edo before baten. Before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik,
5: hori da.
4: Edo bat ez?
5: Baina gero ere juntzaitez.
4: Eh? Baina noin modan ez dago, before yeah. batean, noa.
5: Yeah. Obeto da before, gure adinean ez?
4: Bai.
5: Luzate baino?
4: Bai.
5: Eta, nik ideia da, kada buruan, L eta R ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon batekin nahi dizut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
4: Alfabetotik, zena ez...
5: Bueno, itzen interako garaian, zure izena da Borja, eta
6: L-a.
5: L-a.
6: Pista hundia. Ez bakarrik izena gatik, baina...
4: Laguntzen du.
5: Zer daude euskiraz, R gehiago edo L gehiago?
6: Zaila da, ez dut nire
5: pentsatu.
6: Ez dut kontatu, ez?
4: Ba.
5: Euskal filologian zikasten dezue, ba.
6: Ja, just, hori ez.
5: Hori ez.
4: Ez dituzue letrak kontatzen?
5: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
6: Filologiak bi L ditu.
5: Filologia.
4: Eta errerik ez.
6: Eta errerik ez.
5: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
4: Filologia.
5: Bai, filologia, ez dakiz zergatik.
4: Filo?
5: Kontu zertan, ez dakiz zertan, filo.
6: Ata nire umek esatete filosofoa naizela.
5: Bale? Eta egia da?
6: Bueno.
5: Badakizu Borjak, esan daitek, ez da bi ume dituzula? Bai, ba, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkia direla. Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri diren izenak?
4: Auskalo.
5: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun? Bat eta bi.
6: Saretan bere izenak ez...
4: Bai.
6: Esate.
5: San.
6: Bakoiti eta bikoiti.
4: Oh!
5: Eso polita da.
4: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut.
6: Ja, antzeko.
4: Baina bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
5: Oso polita da.
4: Bai, claro, batek pentsa dezak ere, batek esku bakarra daukala, beste edo hiru begi, horra konbat, dana bakoiti eta ez, bakoiti...
6: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
5: Azaldu diezu beraiei.
6: Eh?
5: Azaldu diezu beraiei.
6: Ez, horrein dik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, oen dik oso txikia ziren.
4: Bueno, eta horrein, ja, bueno, ez da gizte maturta dozaten?
6: Ba, marrurte, ja.
4: Oh, ja, ulertza komo dundu, eh? Bai, Twitteren sartzen dian enten, zaten duten, aita, mesetez.
5: Gidatu ez duen.
4: Eta nola, mes, nire intimidadea kontatzen.
5: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso, osea, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
4: Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sorten dituzu, nahiza egia izan, edo gaur bertan gertatu kontatzen duzun historia, baina bueno, azkenean hoi pertsonaiak osatzen dituzu, ez?
5: Eta hori polita da irakurtzen, baina gero datornera Andrea eta esaten dit.
4: Nola?
5: Ze jarri zori? Oizta gia? Oizta gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du. Nik
6: txio bat
5: Autofikzioa da.
6: Pixka bat.
5: Eta ez dira gezurrak, ez dute inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa eta... Ez da gertatu?
4: Zure handen, imaginatzeet, etxetik, liburu batekin, liburua lurrea botata, pon, nola bota ezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putzein da.
5: Hori da,
4: fizikoki
5: ezin ez.
4: Ez da posible!
5: Bai, gauzak ez dira, literal hartu.
4: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau, txiste bat esplikatu behar... Bueno, ez esplikatu beharra, baitzik eta... Esplikatu beharra, txiste bat dela.
5: Hori lehen gauza.
4: Lehen gauza. Bai. Ez,
5: txiste bat zen. Ez ez harrapatu. Azalduko diat nik. Bai. Xabier Euskitzek esatzen.
4: Bai. Igogailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait jende asko zegola eta hiperbole batzen eta ordun ja ikustezu nola zure bizitza desegin egiten dan esplikatzen dezu nainean.
5: Nik itz jokoak esplikatzen dizkizudan bezala.
4: Bai, holako zer ez ditut harrapatzen itz jokoak eta etzaiz, bueno, aurrekoan karrazia intzian baten batek
5: Incluso zuk egin zen un par.
4: Nik bate mate, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez zeski gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut. Mikel iuste jot, eta...
5: Bera funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
4: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
5: Nik egin dezaket beste galdera bat?
4: Bai.
5: Bueno,
4: saiatu, a ber.
5: Egin dezaket.
4: Esango nuke baietz, baina...
5: Haur ere oso sakona da.
4: Putzu bat!
5: Egunero. Urte betez, edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
6: Ura zaparte, esan ez
5: zu. Ura claro.
4: Ah, ura eta peste zeo zer? Aukera dut azu.
5: Ura ezin ez dan.
6: Ura ez den zerbait.
5: Eta,
4: hori da. Ura ez den zerbait?
5: Ez bestela denak ura esatetetago. Saldo urakin, listo. Sarrote gira, ura.
4: Itristura.
5: Baina ura ez balitz?
6: Hombre, unero eta hori bakarrik edateko, izan barko zuen, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere. Zerbait harinagoa edo.
4: Behi esnea ez den esnea, baina dina...
6: Alako...
4: Esne vegetalen bat,
6: bai, aian, bai, txezkitena gustatzen, eh? Oi, bueno.
4: Uf.
6: Oi, ez da bai.
5: Jo, baina egoera guztietan ikusi behar duzu zure.
6: Claro, baina... Claro, esnatu eta...
5: Esnatu eta olo esnea.
6: Garagardo bat ez duz.
4: Agian ez da, bai, ez da...
6: Bai, ez dakit, bai, olo esnea...
5: Bueno. Baina egoera guztietan ikusi behar duzu zure buru, eh? Esanet, eskontza bat, olo esnea.
6: Zingo, deba.
4: Bai, xagardo te irafun, txuleta jarri eta
6: ura ezin badizan da. Ebe iztela da...
4: Mendira
6: ello. Nahiago dut...
4: Mendira ello, izaskun bidea nola... Zera, iturria eta iturritik... Hora esne vegetala... Bai, bueno, berez, esne vegetalari... Osa, esne vegetala dago... Tipo, askotakoa, monta askotakoa dago... arroz esnea dago. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
5: Arroz esnea da,
4: baina ez da arroz esnea. Ez da, hoi, hau itz jokoa?
5: Ez,
4: baina itz jokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa?
5: Itz okei.
4: Hala. Bale, arroz esnea bai.
6: Bai.
4: Baina arroz esnearekin. Arroz esnea, igual reiterativo izango
5: litzake. Espadezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauan nik jarri dut, bale?
4: Ah, bale.
5: Zuek, imaginatu ez da zue, cross bat entzaudela, lasterketa bat entzuzela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abietu egin momentua iritsi,
4: asko imaginatu behar dut,
5: eta olo esnea da.
4: Eta dena esnea, et, buf, esne vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta agian esnea esango nuke, baina esnea behiarena.
6: Baita ere, baina...
5: Badakizue horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
4: Behi esneari?
5: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. Esne vegetalei...
6: Bai, esan ezu orain kajetan eta...
5: Hori, kajetan ezin esnea hori da.
6: Olo edaria.
5: Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren, nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
6: Gaztunen...
4: Ziki batetik ateratzen den likido hori. Baina, ondo irutzen zait.
5: Gauza berbera gertatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu ezeaten, baina gazta hitza batzutan ez du jartzen. Eta orduan,
4: gazta. Ah, gazta.
5: Eta orduan, erostea zuaz, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du askotan, rayado para fundir, da berre, nun dago gazta hitza hemen. Jartzen du,
6: pizzantzako, bai, egon, ez da gazta.
5: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, baina gazta hitza nun da, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
4: Nektar.
5: Baina nektarrek hobeto sonate, du?
6: Bai, hobea.
5: Nektar, jaungoikoen nektarra.
4: Oida. Baina jaungoikoen zukua, baina Nektar.
5: Badakizu zakartatzen da, itz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostro jolak baldin badia la ostra dia, baina nektar.
4: Nektar.
5: Ai, hau indarra dakana,
4: Nektar, Hector.
5: Hector bezala.
4: Nektar de Hector.
5: Es que da, se me ha la barique un pico de su, que yo,
6: este tu usted.
5: Es. Hola que dice la Harry, Nektar.
4: Nektar.
5: Hector igual os digo, Nektar.
4: Bai, Hector oso ikusi dago, Nektar jarri, seme alabaren bati, bai, Nektar jarri, hori da eguneko gomendioa.
5: Eguneko gomendioa.
4: Bai.
5: Aurroko astean izan zan, ez da zuen umerik euki, aste honetan da, bueno, umeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jo zuen Nektar.
4: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendea jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren

0: nola Sócrates Aristimuño.
1: Uf. Bueno, ondo da, Aristimuño esan beharrik ez dago. Imaginatet, zen beti da.
2: Mikel A,
1: Mikel I, Mikel...
0: Sócrates. Ze Sócrates.
1: Sócrates A. Ez dut uste alakorik.
2: Bueno, eskalo, bagian...
1: Moda jarri. Jo, badu izenak moda garten dianak, eh?
0: Bai. Eta zen minen duten, eh? Bueno, Jonathan asko daude. Gure belaunaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai, eh?
1: Zukuste.
0: Jonathan? Bai, ez dakit, nu muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zen tokitan, Jonathan ditxente dago.
1: Urnietan, bai.
0: Urnietan pila bat, ez dakit zuten bat.
1: Baina ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
0: Ai, ama, hau laxe,
1: ez ginen urnietak esartu.
0: Eta Jonathan ekin ez, dare.
1: Vale.
0: Jonathan Euskaldunik egon gala?
1: Noski.
2: Bai, pentsatzen dut.
0: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erdalduna dia.
1: Vale.
0: Ez dut ezagutzen Jonathan Euskaldunik.
2: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
1: Deitu dela. Edo, bidali ezala.
0: Bai.
1: Postaltxo bat.
0: Eskutitza.
1: Tokitik.
0: Urdei azpiko pixatekin.
1: Ah, postalian igual ezin da.
0: Bueno, garrapatzen baldin badago, nik uste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen urtzi barko zenuk, agian lehioan edo, baina...
1: Ba, baina egon da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zango, ba, hain urdai ezpiko bat bialiko jet.
0: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara?
1: Ez,
0: vale.
1: Ez zio potroi, ez zio potroi.
0: Aimar, irigoien, maite zaitugu. Eta zure herria ere, bai, bazpare. Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, oza, ez zate dut, errezil, aldapan dago, Aztezea, hola, pixiat, gaizki ezaga, baina xoabe, xoabe, eta aldako baten, ja, utzile, eta Aimarren belarrondoko bat gogoko egirik gabe, esan nahet, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txobat, ez? Ola, utzipakien plas, alare horrek aurpegi alixiatu ingo lizuk, eh? Fijo, liftinia eta itzu, liftinia eta...
1: Edo betu, berbera.
0: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Aimar, buf, Aimar, besarka da bat, bidali urtai azpikoa.
1: Jo, behitu, Aimarretaz itegin dugu, eta guatu nahiz bagaizkin zuzienetaz.
0: Ba, bai, bila, esku txiki eta finez itzegiten egala.
1: Mikel Goñi. Lotzen ditudan, gaiak.
0: Mikel Goñi, bai.
1: Eta, hemen dazkau, hiru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek, azik, igual, ontaz, ondo itzegin berko du. Eta ez da zuk pentsatzezuna inaki, nik aldetuko jot...
2: Zeinan zein ez da.
1: Ez. Eguneko gaian arabera. Txilingitua, eta...
0: Beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai?
1: Ez.
0: Baukago joku bat eskondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen...
1: Beste egun bateako entziko dut. Eta pentsatzen ari naiz... Ordenatu behar dituzula.
0: Eskertu aurpegia jarri du horrak.
1: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizkigu eta. Iru hauek ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan. Bai, zeinek disfrutatuko luke gehien, txiringitu baten.
2: Disfrutatu.
1: Disfrutatu.
0: Txiringitu baten, baina borfako geratutako txiringitu hortan... Tolosako kaletxka baten paretai behira, ala...
1: Ez, txiringitu klasiko baten.
0: Klasiko baten, ondartzan.
1: Errekai behira, zikira.
0: Errekai behira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringitu bat errekai behira.
1: Eta garra da.
0: Oso toki polita eta gomendagarria.
1: Agur bat, gure La Hormigako lagunek.
0: Besarka bat.
1: Igual duela mabi urte itxidute.
0: Ez, ni uda ontan egon, naiz.
1: Ah, bale.
0: Eta izu arre ondo. Kafe oso goxua ite dute.
1: Ara.
0: Ez kafia ez da ona, baina tokia bai, tokia polita.
1: Tokia zora garria.
0: Bai.
1: Eta
2: hau txizu dira. Gatzako txiringito bat, ez?
1: Edo zein.
0: Bai.
2: Benik, iruditzen zait, behintzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bulli
0: DJ Bull,
1: vale, pegatzei jo, bai, holako histori batek.
0: O, DJ Bull, albestiak eskatzen,
1: jarriak! Pexamela eta pastela, jarriak! Eta
2: gandiako... Utzinei eta beha jarri eta...
0: Gandiako txiringito baten, pintxatzen eta dultzaina jotzen. Puf, gaixuak gandian,
1: Ikustet,
0: ikustet. Bai.
1: Hori bai, udara maldima da.
0: Bai, ez dela, DJ Bullek, bai. Neguen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki da bestu.

0: Ointxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera.
1: Bai.
0: Bueno, eguzki aurreko... gutxi ikusten dure, honek, eh?
1: Egia da, honek hau, bila.
0: Gau, haien etxerako bueltan.
1: Bai, argiz bat... bueltatzen bada. Bai. Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Hmm. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
0: Claro. Eta listo, eta...
2: Etxeren hartu behar du, eta...
0: Tau da...
1: Udan egunez, ere inork.
0: Osteunetik laro batera, eta listo, ere? Hmm. Estakite... Bueno, bueno.
1: Bueno, beak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
0: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitugu, baina lana... Ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
1: Eta bi hauetatik...
2: Bi hauetatik, esango nuke, olako toki baten izarok pasako lukera baitare ondo.
1: Izarok so jatorra dirudi ez da?
2: Bai,
1: maten du. Ez tezautzen, eh? Ez gaizki etortzea.
0: Bai, bueno... Izaro, besarka bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarrizuk.
1: Ekarrizuk, beto. Ekarrizuk, etorre gurekin, horretu betez itzeitea, eta...
0: Baina, Izaro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
2: Itxasoari begira.
0: Benito lotxendek bezala.
1: Eta, olo esnea daten.
2: Bai,
1: pegatze jo.
0: Bai?
1: Bai, pilo bat. Izotzekin, uda baldima.
0: Ez... Nik izaro izotzekin ez dut guztien, baina ojo, te bat, infusioren bat, errolakon bat, beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankakurtzauta. Pisa hippie, zera, ikusten dut. Ez dut ikusten ez dakit, takoiakin, eta martini bat, ola, zera, koktel batekin ez dut ikusten.
1: Ez martini hau, egon Mikel Goñiri utziko dugu.
2: Bai, ola, koñako, olako, bai.
1: Soli sopra.
2: Soli sopra bat. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze beha beste mota bateko...
1: After edo before.
2: Bai, tokitan edo.
0: Bai, oso before, edo
1: salto.
0: Bai, Mikel Oñi igual, txiringituan bai, baina beti itzaletan nola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
2: norbait dira purtuzio. Komunetik ateaga, bai.
0: Hori da, bai, bueno, retención de líquidos, talako izaten diata.
1: Mikel Oñiri pegatzen dio pilo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, oez?
0: Bai, eta kero... O sea, quiero virao casi, eta ondoko herrian entzuten dian, ¡abela! Bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. O sea, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona garko dira ere, eh?
1: Eta hiru espala gordo,
0: bai. Bai, krema emango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majoa, baina nik uste nik txiringitoan, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta barran kolpeak emate ditu oitakoa.
1: Pam, pam, pam, pam.
0: Ate, pom, pom, pom, pom. Bai, txamponakin klik, esku osoarekin.
1: Esku horrekin.
0: Bai, aimarri goienekin kompetitulek zaken esku txikitxo horrekin. Amatxe maitia.
1: Aizu, nik galdera batik berrizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu, eta zu aditu bezala, nik duda bat eukideu epetin, eta da, aditzu guztiak ez dira posible, ez da? Hau da.
0: Eta gero sakona ni naiz, a ber.
1: Ez, egia, ez que inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko leitak gaia ateatzea.
0: Aditz guztiak ez dira posible gai hori, bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan poteo atartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
1: Ez, bueno, aditzari guruan nik aldera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible aditz batzuk esatea. Hau da, ni gu zer izango litzake.
2: Nola? Hori da, horiek ez dira existitu.
1: Ez karo.
0: Joko zan poko ditunez guztiz.
1: Beitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
0: Bai.
1: Eta nik gu ikusi...
0: Gaitut.
1: Bueno,
2: esan daiteke. Horta oso da, jenteak esaten duen edo.
1: Ez du inork esango, baina, jo, ez dakit perfeita, guri bila. Euskararen polizia, baina, karo,
0: Nik... Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbar dugu, ez dakit entzun den ara, ez? Baina, kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
1: Estepi kusor bat, da, igual. O estean agertzen dian bola horiek, izan daiteke, baita ere.
0: Kontua da... Indignatuta...
1: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
2: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu.
1: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal fil hori ikasten dira.
2: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
1: Hori da, liburu horiek bat dira, zure historia egin ezazu. Eta, ba, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, ba, nola baita osatu ezakazu.
2: Hori da.
0: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, oza, hortaz ari zinaten horien dik, esken jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa badaukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, oza, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, el luket existitu beharko.
1: Edo esan handa itezke, eta kike amonarriza serretuko zaigu.
0: Oh, bai, gaitut.
1: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
0: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
2: Claro.
0: Zure burua ikusten baldin badazu telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
1: Baina... Oso formula luzea, bila.
0: Bai, baina gu bilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
1: Ikusi?
0: Gaitut.
1: Gaitut.
2: Claro. Bia.
0: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha, ja, bai.
1: Zuzo faltza da, nik nire burua ikusi dut, oza, ez dakit.
0: Bai, zurekin. Ez? Ba, gaituten ez dakit propaganda pixka tingo dugu, ozera, kampaina bat tingo dugu, gaituten erabileraren inguruan.
1: Artu barko gerituzke aditzoi guztiak eta...
2: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
0: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua, ez nere burua zurekin...
2: Eta
0: zu, karo, ez da... Gu, telebistan ikusi gaitut.
2: Bai, horrela.
0: Nik kamixetak egingo nituzke.
1: Bai, ez askatze baino ez ditutu. Gure entzuleak nazkatu nahi.
0: Urrengo asterako, ba.
1: Bukatu baino lehen.
0: Bai, bota. Bai, hori zaman dizun.
1: Urrengo gobidatuari gaia proposatu barko diola, Borjak. Jakinda hemen zertara gato zen, ba...
0: Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena... Zagit, proposamena edo sugerente iruditzen zaizon irudi bat, edo, bueno, zu letratako baizan da.
1: Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, tolo osako txiringito baten pareta behira gotia, ba, pentsa, zei, imaginatze klase dakan gizon.
0: Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosan, Tolosako kaleska baten, potea da hartzen pareta behira, hori, claro, kanpotik ikusita, zatezu, azutaktakeria, baina bertan, egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosako, eta porrotin beharko dago, ez taberna hortan itxita dagoelako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Aian, urnietak kalexak dauzka?
1: Urnietak abenidak besterik ez ditu.
0: Abenida eta kale zabalak. Bueno, hori izan da.
1: Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmuztadura idatzi dezakela eta sobre baten sartu eta zuk eta pilok urrengo astean ez dakigu zer dan konmuztadura.
0: Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan, zan ere, ez da okerrago izango.
1: Gaina urrengo gomidatak jakingo duzu zer gaia ningurun.
0: Horentxe fijatzen nahi nahiz ezkerti erran.
1: Bai, horentxe fijatzen ez. Ezkerti erra eta ezkerra ere, bai.
0: Ezkerra aldekua.
1: Portugaletekua.
0: Edo Barakaldo, total.
1: Edo Sestao, edo...
0: Ez Sestao ez... Sestao ez aldo ez delden.
1: Nik zerra daket. A Sestao?
0: Jou... Ez jokoa berriz,
1: Bueno, programa errataz, haiku gaurkoan, bai,
0: Sortzi bat emango nioke.
1: Sortzi bat?
0: Bai.
1: Guain arteko nena, ordo?
0: Bai. Intelektualena, gian,
1: Intelektualena, bai.
0: Eta difusoena ere...
1: Baita ere izan diteke.
0: Bai, ez dugu tontakeria gehiagirik esan.
1: Ez, egia esan nahiko serio, gara.
2: Nire errua, igual.
0: Ba, seguruna, bai, borkaren erruda. Bi puntu horiek, faltatzen izkirun bi puntu horiek, zure kulpagatik. Baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez?
1: Bai, oso guztua, galditu nahiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako.
0: Bai, hola, eta programa bukatzeko, jonek lehen sartu digun sorpretxa hori hori, zuetzako bukatu dugu. Aditzei buruz aizinatela eta kamixetak aterako ditugu.
1: Bai.
0: Gaitut.
1: Bai.
0: Gaitut. puntu. Puntua beti berrezkoa da.
1: Jendak aldetu bezan.
0: Kiki Amonarri zoan txibertan. Gizki xaka bere txian. Ba, aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eskerrik asko tortzatik.
1: Baina lehen, ez da jahun. Bai, gure pikurik gabe, gure oparirik gabe. Zoaz pikuekin, eta
2: urrengo asterarte. Eskerrik asko da.
1: Zuri.
2: Aio.

0: Arratsaldeko 7:00 bat naiz erratean boletin informatiboa entzuleok. Nafarroako Osasun Departamentuak lanaldiari eta ordutegiei buruzko eskaintza bidali dio ofizialki Nafarroako Medikuen Sindikatuari grebari amaiera emateko mugimendu gisa. Egin duten proposamenak hobekuntzak jasotzen dituela dio hain zuzen ere Foru Gobernuak, bada Nafarroako Medikuen Sindikatutik berehala erantzun dute, esateko alegin interesgarria egin duela departamentuak, aitortzen dutela, baina oso urrun geratzen dela euren aldarrikapenetatik. Dena den asanbladetara eramango dute eta medikuek izango dute, lurraldeko medikuek izango dute azken hitza. Asteroko Gobernu Kontseiluaren ostean egindako agerraldian medikuen grebari buruz aletu diotere Lakuako bozeramaleari.
1: Hacemos kezka hondia dauka sailburuak, kezka hondia dauka bere saiak eta kezka hondia daukagu gobernuan. Eta egia esateko ostiraleko bilerara joatea edo ez dago erabakita, izan ere gainontzeko erkidegoetan ere kezka izugarria da.
0: Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak partekatutako hitzak bere eginez oso kezkatuta daudela gatazkaren garapenarekin esan du Mario Barretxena bozeramaleak, argitu gabe ostegunerako Madrilen dagoen erkidegoen arteko bilerara joango direnik. Bada beste behin ere oso kritiko agertu dira Lakuatik Mónica García Espainiako osasun ministro eta MAS Madrideko ordezkariarekin.
1: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
0: Badentzun ongi ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektua onartu duelako gaur bertan medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma horrek duela bi hamarkada baino gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz Espainiako gobernuko bozeramaleak baieztatu du gaur albistea.
2: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordioa lortu zutela gogora ekarriz. Izan ere, pasaden urtarrilean Espainiako Osasun Ministerioak eta SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta CESIF sindikatuek akordioa lortu zuten esparru a estatutuaren zirriborroa onartzeko, Saizek estatutu marko honek kolektiboaren aldarrikapen nagusiak jasotzen ditu.
2: Esta negociación incorpora mejoras históricas como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, a conciliación.
0: Sendagile profesionalak biltzen dituzten sindikatuekin ordea ez da akordiorik heldu, kontrakoa si acaso azken astetan tenkatu baita soka eta grebak jada ondorioak utzi ditu besteak beste itxaron zerrendetan. Jakina da Osakidetzak besteak beste pazienteak bideratu dituela jada, ba osasun publikotik pribatura itxaron zerrenden luzapena aipatuz. Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu jarraian entzuleok lehenxeago esan dizugu arazoak zeudela Andoain parean nazional bat errepidean beste behin ere tireba puntu horretan dagoeneko autopilaketak eta istripoaren ondorioak amaitutzat jotzen ditu trafiko zuzendaritzak. Bada aldibitunekin uzten zaituztegu eta gure aldetik 8:00 bueltan arratsaldeko albistegiarekin gero arte.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 35. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki ea datorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Pelas da hau, bere talkak egiten du Didaktika albumeko Arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan atlibitumen, musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turnerri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen, literalki.
1: Hey, kids!
2: Hey, Dad!
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk rock show!

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu ahal izateko. Bapatean milaka igerileku utxik gelditu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antz handiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, sinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen sartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura vertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen eskeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Guazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara, etorri gara. 60ko hamarkadaren hasieran, ska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa, eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten erizabeten hau ska da, jamaikan ska izeneko abestian. Baina, 66. urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1966, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikoki nekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zutela bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugi zitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorreraz ari gara, 1966ko uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere Jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituelako, zein eta erregea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 66an, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik regea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

Gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand, petrolio konpainietarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galdetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gaizen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1900 eta 1917. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1918an Cher artistak Believe abestia atera zuen, efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabiltzitekela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua, eta batez ere musikaren mundua, guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugu J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bezalako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo ta Kiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Ba, guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: Irabazten orain, laurogeigarren amarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsuenetako bat. 70ko hamarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori bazterdu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun 80ko hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortsioarekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau, rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, 80garren hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show.
2: A to the K.
3: A to the motherfucking C.

Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzundako Military Cat izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko bestea aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul disko zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inork ez zuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, oraintxe entzun dugun Grand Wizard Theodore, DJ-a, bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizate

Hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea, eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak ireki zizkion akats edo, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baita ere aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non esango nuke baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait, atrozidade bat. Baina, bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten, eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan,

DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ba, ordu asko irauten zituzten festetan, ba, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabakidet genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soula besti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

Abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inork ez zuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80ko eta 80ko hamarkadetan, DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu ahal izan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, onadia zuen moduan, eta ni, datorren aste artean berriz ere izango nauzuen enauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasa hau, eta urren arte. Smack my bitch up, abestirekin utziko zaituzte, The Prodigy-rena. Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeko zortzek puntu-puntuan entzuleok, zer modu zaudete ongetorri egunero lez informazioaren ariaren hirugarren edizian zaudete. Eta gaur bereziki, autaproba zuten guzti horrei, agur bero bat helarazen nahi diagu.
2: Oso ordu ireze, azken finean, osagun garantitxoa da esan dezun bezala, eta bai, pues urduri.
1: Izan ere, gaur hasi dute bigarren batxilergoko ikasleek usapeko proba, alegia, unibertsitatera sartzeko hautaproba. Milaka ikasleek hartuko dute parte azterketaren egunotan, Ego Euskal Herrian, gaur lehena Euskal Autonomia Erkidegoan 13.076 gaztek egin dute azterketa edo abiatu dituzte bete esanda. Guztira hoiek izango dira burutuko dituztenak eta Nafarroan berriz 4.146 lagunek.
3: Egia da bastante enabala in urduriz azkenen bada eredu bat errepikatu duena kursontzear askotan. Ordun familiarizatuko daukegu, baino egia da pixka kontekstua eta denak bai muitzeula pixkat.
1: Ostegunera bitarte luzatuko dira azterketok. Eta langabezaren datuak ere jaso ditugu gaur, positiboak beti ere, Euskal Herriko landunen kopuruak gora egiten jarraitzen baitu. Zehazki, 4 herrialdeotan, 680 langabe gutxiago izan ziren maiatzean. Zifrarik positiboenak Nafarroatik eta Arabatik heldu zizkigunak ditugu. Lehenengoren kasuan, 618 langabe gutxiago zenbatu betira. Bigarrenean berriz, 160 langabe gutxiago. Kontrapuntua Bizkaiak eta Gipuzkoak eman dute, asko ez bada ere, igoera izan delako bi lurraldeetan. Bizkaian 50 langabe gehiago, Gipuzkoan berriz 48 zenbatu dituzte. Eta entzun ongi hau, gol bat sartu dute euren atean. Hala adierazi du EH Bilduk 2030ko munduko txapelketari begira euskal erakundeek egoitza bateratua aurkezteko hartutako erabakia eta EAJ-aren zein PSE-ren artean improvisazioa eta barne zatiketa egon direla kritikatu du Iker Casanovak.
4: Yo creo que toda esta, no sé cómo definir, esta situación que se ha generado en torno a la posibilidad de serse del Mundial, pues podría definirse como un gol en propia puerta que se ha metido el gobierno y las instituciones vascas gobernadas por el PNV y el PSOE a sí mismos, ¿no?
1: Arrigorriako udal ordezkariek gaitzespen irmo adierazi dute bestalde zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldutakoaren arabera erasoa pasaden larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu orain politikariak. Udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzia babeso eta gertakari modu aktiboan erantzun baitzieten. Irainak mespretsuak zalantzan jartzeak edo gutxiespenak ere sexu orientazioa zioan genero identitatean edo genero adierazpenean oinarritutako diskriminazioaren adierazpenak direla eta ez dutela lekurik euren herrian gogorarazi dute barkatu Arrigorriagako udaletik. Eta Global Sumudontzidiak herri akusazio gisa kereia kriminal bat aurkeztu du Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileak hipoitu zituzten ertzainen aurka, baina baita Bingen Zupiria eta operatiborren arduradunen aurka.
5: Ona etorri gara kereia kriminal bat sartzeko, Global Sumun flotilaren izenean jarri dugu kereia kriminala herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
1: Eta Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabaturiko irudien legez kanpoko erabilera egin ahal izan du norketa Bingen Zupiriak baita bere saiak ere. Grabazio baten berri eman izanak grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. instrukzioaren aurkakoa da eta. Eta abenduaren 16-tik 18-ra Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren Urjauzia Kongresoren bigarren edizio egingo dute entzulek. entzuleok, obetu esan da, lehen ediziotik zazpi urte pasa direnean eta pentsalariaren heriotzaren ostean. Kongresu honetaz gehiago jakiteko, gurean gaur, Aritz Azurmendi, et Iñaki Zabaleta Jakineko kideak eduki ditugu, entzungo dugu ba, Zabaletaren pasartetxo bat.
6: Nik uste helbura dela berarekin pentsatzen jarraitzea. Eta berak egindako hor dago, baino ez da relikia bat, eta pentsatzeko aukera asko ematen ditu berriro, gaurko egoerari begira ere. Eta nik uste horrela begiratu beharko genukela, alde batetik bai, omenaldia, ze egia doren dela urte bete hiltzala Jose, eta horrek ere merezi du gogoan ekartzea. Baina, bueno, batez ere nik uste, ba, euskal pentsamendu bizirik jarraitzeko, edo euskal pentsamendu ere egitzen jarraitzeko ba, bide ematen digula horrelako kongresu batek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Ba, informazio praktikoari tartetxo eskainez aurreratzen dizuegu errepidetan ez dugula aparteko gora berarik eta baita zehaztu ere beti bezala eguraldiaren berri Ikeri Berluzean muruak emango dizuela.
7: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan, eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea. Hala ere, goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak egorrakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
1: 8 eta 6 minutu.
8: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
9: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortzek eta zazpi minutu ditugunean, ongi iruditzen bazaizue, sarrerakoan nabarmendu dugu, gai horietako batekin hasiko gara, Global Sumudontziak herri akusazio gisa kereia kriminala aurkeztu baitu, Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldutako ekintzaileen aurka esku hartu zuten ertzainen aurka. Beste modu batera esanda, Global Sumudontziak herri akusazio gisa kereia jarri duela ertzaintzaren kontra loiuko gertakariak tarteko. Ekintzaileak aireportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute zehazki aipatu salaketa.
2: Ona etorri gara kereia kriminal bat sartzeko, Global Sumun flotilaren izenean jarri dugu kereia kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotilako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
1: Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek Bilboko epaitegien atarian salatu dutenez, ertzaintza giza eskubideen defentsa egitetik zetozen herritarren aurka oldartu zen, justifikaziorik gabe, eta jada euren eskubideak urratuak izan ostean Israelgo estatuak atxilotuta eduki zituen bitartean. Finean, Euskal Herrira bolatu bezain lester bortizkeria polizial gehiagorekin hartu zituztela gaitzetsi dute ontzidiko kidek. Zentzu honetan, pasaden astean legebiltzarrean gertatutakoaren inguruan gezurra esatea lepor ratu diote zuzenean segurtasun sailburuari.
2: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du.
1: Zupiriari erantzun diote, mundu osoak ikusi dituela ertzaintzaren irudiok, poliziak aipatutako provokaziorik etzele egon. Neurri gabe egin zuten ekintzaileen aurka eta kasu askotan lurrean eta ezin mugitu egon arren, bortizkeriaz kolpatu zituztela borrekin. Etorkizunera begira, mobilizatzen jarraituko dutela aurreratu du Ziluagak, Gazan Israelek bultzatzen duen genozidia salatzea eskubide bat izan ez ezik bete beharra ere badelako.
2: Tu sionista israeldarrak genozidio bat egiten ari da Palestinan, eta genozidio hau salatzea eskubide bada, eskubide zibil eta politiko bat, eta eskubide hau egikaritzen jarraituko dugu.
1: Momentu zalderdi juridikotik aragoko balorazioak egiteari uko egiten badiote ere, Zupiriaren dimisio eskatzen duen babes bilketak 4.000 sinaduren guru dituela baieztatu dute. Sumudontziak berak segurtasun sailburuaren dimisio eskatu zuen Loiuko kargen eta ondorengo adierazpenen ostean. Eta aurrera egingo dugu, oraindik ere geure buruak Loiun utzizune batez, Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabatutako irudien legez kanpoko erabilera egin alizan duelako Bingen Zupiriaren sailak. Grabazio baten berri eman izanak, grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea, ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana, bodikamen araudiaren 42. instrukzioaren aurkakoa baita. Flotillako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak flotillako kide batek esandakoak plazaratu zituen, adierazpenok agenteen kameretan jasoak zeudela esanaz.
3: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas, declaración que consta en las cámaras que los sargentes llevaban. Hemendik aterako diren irudiak, 1000 komunikatu baino hobeagoak dira. 1000 esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesedea.
1: Agente batek engrabaturiko bideoak jarraipena izan du, legebiltzarreko azken kontrol saioan Jon Hernandez Sumar alderdiko legebiltzarkideari esan baitzion Zupiriak 2 minutuko bideo bat pasako ziola.
3: Si es usted tan amable, me puede facilitar luego su número de teléfono, le voy a pasar una grabación de 2 minutos de una persona que participó en los incidentes de Loiu que me parece muy esclarecedora. Si le apetece verla, pues bien, y si no, pues no pasa nada.
1: Hernandezek jasotako bideoa pasaden astearteko segurtasun batzordean sailburuak aipatutako berdina da. Horiek hala, Bigen Zupiriak polizia agenten bodikamen araudiaren 42. instrukzioa hautsi duela dirudi, edo behintzat hori irudi dezake. Araudiak ez du jasotzen sailburuak grabaketa hauek izan ditzakenik. Gainera, instrukzioaren 5.2 puntuak dio, erabat debekatuta dagoela banakako kamerekin lorturiko irudi edo soinuen kopia zein lagapena. Hau arau hauste penal edo administratibo larri ala oso larri batean, abian den ikerketa polizial batean, edota zabalik den prozedimendu judizial edo administratibo batean egin daiteke bakarrik. Maiatzak 26ko Radio Euskadiko Ganbara irratsaioan Cesar Txarro segurtasun adituak primizian eman zuen ertzainen bodikamek jaso zuten adierazpen hori.
4: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación. Pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho. Y si se prolonga...
1: Adierazpen hauek egin ostean kazetariak galdetu zione atxilotuak esandakoak entzun ote zituen. Erantzuna, adierazpenak agenteek pasazizkiotela.
4: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo, lógicamente, no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
1: Honen bestez, Cesar Txarro adituarekin pertikaturiko adierazpenak ere aipatutako araudiaren aurkakoak lirateke. Grabazioetara sarbide duten ertzainek hauen konfidentzialtasuna eta sekretua mantentzeko beharra dute gainera, teorian behintzat.

0: Zortzak eta malau minutu etugunean aurrera egingo dugu, esan Zarri Gorriagako udal ordezkariak gaitzespen irmo adierazi dutela zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun baten eman zen. Eta herrian jaso dituen etengabeko irein transfoboak salatu ditu politikariak. Era berean udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzia babestu eta gertakariei modu aktiboan erantzun baitzieten. Irainak, mespretsuak eta bestelako gutxiespenak ohikoak izan dira antza Arrigorregako udal gobernuko kide honen aurka eta honen aurrean erabateko babes adierazi diote baita ere udaletik. Horrez gain elkartasuna eta babes osoa alarazi diote azpimarratuz halako erasoek ez dietela pertsona bakar bati eragiten. Agerian uzten dituela emakume, genero eta sexu disidenteek espazio publikoan, politikoan eta sozialean parte hartzean dituzten oztopoak eta indarkeria adierazpenak.
1: Ikatzera. Eman gorputzari nahi duena.
0: Eta sarrerakoan aipatu bezala ere, abenduaren 16tik 18ra Josia Zurmendi Euskal Pentsamenduaren ur jauzia kongresuaren bigarren edizio egingo dute, lehen ediziotik 7 urte pasa direnean eta pentsalariaren heriotzaren ostean. Kongresu honetaz gehiago jakiteko gurean gaur Aritza Zurmendi eta Iñaki Zabaleta jakineko kideak. Lander Martinez.
2: Abenduan egingo den kongresuak Josia Zurmendi oroitzeko balioko badu ere, Iñaki Zabaletak nabarmendu du honen ardatza hausnarketa eta Euskal Pentsamenduari jarraipena ematea izango direla.
3: Nik uste helbura dela berarekin pentsatzen jarraitzea. Eta berak egindako hor dago, baino ez da relikia bat, eta pentsatzeko aukera asko ematen ditu berriro, gaurko egoerari begira ere. Eta nik uste horrela begiratu beharko genukela, alde batetik bai, omenaldia, zegia doren dela urte bete hiltzala Jose, eta horrek ere merezi du gogoan ekartzea. Baina, bueno, batez ere nik uste ba, Euskal Pentsamendu bizirik jarraitzeko edo Euskal Pentsamendu ere egitzen jarraitzeko ba, bide ematen digula horrelako kongresu batek.
2: Aritza Zurmendik adierazi duenez, 2019an egin zuten lehen kongresuak Euskal Pentsamenduan sakondu nahi zuten pertsonak komunitate bat sortzeko balio izan zuen.
4: Guk bagenuen alako hipotesi, lan hipotesi moduko bat, Josia Zurmendiren lanak irakurtzen genituen artean, bildu zitekela komunitate bat, hainbat interes eta kezketatik abiatuta, baina Iñakik izan duen bezala, Euskal Pentsamendua lantzeko gogoz, lantzeko beharrei buruz hitz egiteko, eta lehenengo kongresu hark nik uste dut funtzio hori bete zuela nola baitez. Katedra ere orduan hasi berria edo astear zegoen, katedrak irudikatu nahi zuen proiektu eta komunitate hori bildu nahi izan zuela kongresuak eta lortu zuela.
2: Zabaletak Euskal Pentsamendua Euskal Arazoen inguruko hausnarketa gisa definitu du.
3: Nikola labur titular moduan esango nuke Euskal Pentsamendua dela Euskal Arazoez pentsatzea. Funtsean hori da. Guk ez dugu teoria berri bat edo diferente bat asmatu behar, bezik eta gure arazoen inguruan hausnartu behar dugu, gogoratuz pentsamendua edo filosofia edorlako gauzak beti daudela errotuta eta arazo konkretuei begira. Inork ez du airean pentsatzen eta bakoitzari dagokio ezagutzen dituen, sufritzen dituen inguruan, ba, hausnarketa egitea eta guk badaukagu erronka handi bat, ba, euskal kontuarekin, euskaldun izatearen jarraitzarekin eta bar, eta horren inguruko pentsamenta da, nik uste dut, euskal pentsamendua.
2: Kongresuko aipagaiak 11 izango dira guztira, besteak beste kultura, nazioa, kooperatibismoa edota feminismoa jorratuko dituzte.
4: Lan ildo hoiek hasieran proposamen bezala jarri genituen, ba jendea ere zirikatzeko esploratzera Josia Zurmendirekin zenbat gai desberdinen inguruan pentsatu ote liteken. Egia da batzuk agian Azurmendirekin lotuagoak egon direla, ba, kultura nazioa estatuari buruzko eta adibidez oso zentrala izan da Joseren inguruan, edo gogoeta etikoak, gizaberearen kezka bera, adimen artifizialarena, zientzia eta medikuntza, hoiek agian ez dira lehen kolpean Josia Zurmendirekin lotuko, baina egia da ikusten dugula alde batetik mamia, bai, Azurmendiren obran, baina batez ere, lehen esan dugun ildo horretan, euskal pentsamendutik auzi hoiek ere pentsatzeko beharra.
2: Zabaletak azaldu duenez, oraindik ez daude zehaztuta kongresuko izlariak eta parte hartzeko epea uztailera arte egongo da irekita eta proposamen gehiago egiteko aukera izango da ere.
3: Oraindik dena irekita dago, Ze gainera ez dugu hasieratik edo islari talde bat bildu, gure asmoa da mai inguruka bezala funtzionatzea, eta horren epe irekita dago, ba, nahi duenak bere proposamena egiteko, ba, ba ustailaren 15 arte daukagu epea jarrita, gai hauen inguruan, eta aritzek esan duen bezala, ba, abia puntu mailako gaiak dira, gero moldaketak ere egongo dira segurenik, jasotzen ditugunen proposamenen inguruan. Bueno, nik uste badela ere modu bat, ba, irekitzeko asuntoa, irekitzeko gaia, eta Azurmendiren ez da inoren monopolioa, eta bueno, pues, bon, beti da interesgarria horrela figurak ekartze hitzaldi batzuk ematera, baina bueno, oraingoz behintzat maila horretan gaude, ba, modu ireki batean, bakoitzak aurkeztu nahi duena.
2: Parte hartzaileak mundu akademikotik zein akademia arlotik kanpokoak izan daitezkela azaldu du Aritz Azurmendik, gonbidapena parte hartu nahi duten pertsona guztiei zuzenduz.
4: Iñakik esan duen bezala, honetan saiatu garela gonbidatu zehatzak egin beharrean gonbidapena luzatzen bai akademian, bai akademiatik kanpo, kulturgintzan, herrigintzan dabiltzen noi senti dezaten beraien lekua dela kongresu hau, beraien leku horretatik egin behar dituztela irakurketak eta proposamenak euskal pentsamenduaren erronkez, norabidez, eta pixkat hori izan zen hasierako hipotesia, izen eta gai jakinak zentralidadea eman gabe.
2: Jose Azurmendiren ideien gaurkotasuna azpimarratu du Zabaletak, finean garaibakoitzean erronkak desberdinak badira ere oinarriak berdinak izaten jarraitzen dutelako.
3: Da, azken finean, ba, ez degula ere berrikuntzetan edo gure burua galdu behar, garbi eduki behar dugu zein den oinarrian dagoen arazoa, eta jakina, garai bakoitzean, aldi bakoitzean, testu inguruak aldatzen dira, horrekin daude lotuta ere horrelako arlo ezberdinak, gai edo ezberdinak, baina funtsean, nola bete esan da, gravitate zentroa berdina da. Eta euskaldun bezala nola bizirik jarraitu, modu duin batean, eta horrek edukiko du isla, adibidez, adibin artifizialean, edo medikuntzan, edo literaturan, edo feminismoan, hemen agertzen diren gai hoiekin, ez? Horren, sentidu batean, Jose Azurmendi beti da aktuala. Zer nola bete jartzen du bere indarra, ba, oinarrizko puntu batean.
0: Zortzeak eta hogeita bi minutu gaur hasi dute bigarren batxilergoko ikasleek USAPeko proba, alegia unibertsitatera sartzeko autoproba, garai bateko selektibitatea lagunok.
5: Hasteak dramatika hasten eta, bueno, bai, bai, gaurkoa bai, eskera bakarrik bai.
0: Milaka ikasleek hartu dute parte azterketaren lehen egunean, Euskal Herrian jakizue guztira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 13.786 gaztek egingo dutela ipatu azterketa, Nafarroan 4.146 izango dira.
6: Bueno, ni lasa etorri naiz.
0: Ikasleei azterketa behar bezala prestatuta duten galdegitean denek bat egiten dute atzetik lan asko egin dutela esaterakoan, bai ikastetxean urte osoan zehar, baita etxean ere azken asteetan, naiz eta urduritasuna beti hor egoten den.
5: Asteak dramatika hasten eta, bueno, bai, bai, gaurkoa bai, euskera bakarrik dakat, orduan, gaurkoa bai, gero ja.
6: I bakarri hauzket, orduan, ba, asko zeharrexago prestatu ditut, eta ia, ba, hoi, esan detena, kursos honen errepikatzen jungala modeloa, orduan, nik ustet ondo, baino, karo, ez dakigu gio momentu nerviokin daula nola ibiliko gara, baino, bueno, ni lasa etorri naiz.
0: Politikan pare bat aipamentxo gol bat sartu dutelako euren atean. Hala uste du EH Bilduk 2030-ko munduko txapelketari begira Lakuako gobernuak, Donostiako eta Bilboko udalek, alegia EAJak eta PSek aurkeztu duten ba egoitza bateratuaren inguruan. Herri Irratiari eskainetako elkarrizketan Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko batzar nagusietako bozeramaleak adierazpenak egin ditu. Alderdi Soberanistako batzarkideak adierazi du ez dietela proposamen horri buruzko inolako kontsultarik egin, eta hain zuzen ere badirudiela ez dela gobernuko kiden artean ere deus ere kontsultatu.
7: Yo creo que toda esta, no sé cómo definir, esta situación que se ha generado en torno a la posibilidad de serse del Mundial, pues podría definirse como un gol en propia puerta que se ha metido el gobierno y las instituciones vascas gobernadas por el PNV y el PSOE a sí mismos, ¿no?
0: Eta Nafarroako Osasun Departamentuak lanaldiari eta ordutegi buruzko eskaintza bidali dio Nafarroako Medikuen Sindikatuari grebari amaiera emateko mugimendu gisa. Egin duten proposamenak hobekuntzak jasotzen dituela dio Foru Gobernuak, sindikatu honek berehala erantzun du. Alegin, interesgarria egin duela departamentuak aitortzen diotela, baina oso urrun geratzen dela euren aldarrikapenetatik. Asteroko Gobernu Kontseiluaren ostean egindako agerraldian medikuen grebari buruz galdetu diotere Lakuako bozeramaleari.
8: Kezka handia dauka sailburuak, kezka handia dauka bere saiak, eta kezka handia daukagu gobernuan. Eta egia esateko, ostiraleko bilerara joatea edo ez dago erabakita.
0: Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak partekatutako hitzak bere eginez oso kezkatuta daudela gatazkaren garapenarekin esan du Maria Ubarretxena bozeramaleak argitu gabe. Datorren ostegunerako Madrilen deitutako erkidegoen arteko bilerara joango direnik. Beste behin ere oso kritiko agertu baitira Lakuatik Mónica García Espainiako osasun ministro eta MAS Madrideko kidearekin.
8: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
0: Bada ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektua onartu du gaur bertan medikuen sindikatuekin akordurik lortu gabe eta greba betean. Erreforma horrek duela bi hamarkada baino gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaleak baieztatu du gaur albistea.
9: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardurak bete dituela esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordioa lortu zutela gogora ekarriz. Izan ere, joan den urtarrilean Espainiako Osasun Ministerioak eta SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta CESIF sindikatuek akordioa lortu zuten esparru estatutuaren zirriborroa onartzeko. Saizek, estatutu markonek kolektiboaren aldarrikapen nagusiak jasotzen dituela nabarmendu du.
9: Esta negociación incorpora mejoras históricas como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos.
0: Sendagile profesionalak biltzen dituzten sindikatuekin ordea ez da akordiorik heldu. Kontrako hasi akaso, azken astetan tenkatu baita soka eta grebak jada ondorioak uzten ari da, besteak beste itxaron zerrendetan. Elena del Val, beren eskubiden alde batutako medikoak sindikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak Mónica Garciaren dimisio eskatu du Radio Televisión Españolari emandako adierazpenetan.
10: Entonces que se eche a un lado y ponga una persona capaz y con voluntad política de solucionar este conflicto, porque no llevamos un año.
0: Esan bezala, greba honek jada luzatu egin ditu itxaron zerrendak Euskal Herrian eta Lako hasida bideratzen pazienteak osasun pribatura. Privatizaziorik ez dela behar esan du eskubiden alde batutako medikuak sindikatuko kideak antolaketa baizik.
10: La solución no es privatizar, es adecuar las cosas y pagar lo que tienes que pagar a la gente y reconocer su trabajo, porque no podemos tener el mismo categoría profesional que otros.
0: Eta ongen zonduzu ebai, Del Valek esan baitu, ezin zaiela medikuei gainontzeko langileen estatus bere eman, eta behar den dirua jartzera deitu du ministroa. Gauzak honela, medikuen sindikatutako ordezkariek aurreratu dute bosgarren astez, greba egiteko deialdiari eusten diotela. 8:27.
11: Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5-ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
12: Informazioaren aria.
0: Ba, 8:28 ditugunean tokikotasunari leioa zabalduko diogu, goazen beraz, Iruindarra podcastaren 3. atalarekin.

0: Arratsaldeon entzule, zer moduz, ongi etorri Iruindar saiora, hirugarren saioa dugu gaurkoan eta Elena Bengoetxea izango dugu bada gaurko gonbidatu nagusia. Joan den asteburuan Euskal Herriko zinemetara heldu zen Petrus film luze dokumentala. Elena Bengoetxea Iruindarrak garatu du eta gaurkoan berak hurbilduko dizkigu dokumentalaren zergatia eta mamia. Zinemagile nafarrak landa eremuan usteatzen jarri du arreta eta tokiko garapenerako alternatibak kulturalen bidez, irtenbide sortzaileak proposatu bere film luzean. Petrus dokumentala aurkeztu berri du Elena Bengoetxea zinemagile nafarrak. Film luze dokumentalak Izagandoako haranean ditu sustraiak. Eta hiru ahots ezberdinek azaltzen dute Baiarako errealitate bat. Ustutzen ari den toki bat nola bizi berritu alternatiba kulturalaren bidez. Hiru ahots horiek historiaren aria dira. Hirurak uztartzen direla. Mamia komentatzeko Elena Bengoetxea agurtuko dugu. Arratsaldeon Elena.
1: Arratsaldeon bai, berdin.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ongi, nahiko konten. Gaude, ba, bueno, bas, justo egun hauetan, ba, zinemaretotan, eta, bueno, aurreko aurkezpenak eta hori, bueno, ongi da, zeren, gauzak dauden bezala, konten egoteko modua bai.
0: Maiatzaren 29an iritsi zen Euskal Herriko zinemetara izpide dugun Petrus dokumental luzea. 5 egun darama beraz zinematan, zein izaten ari da erantzuna?
1: Pues egia esan ez dutola datu zehatzik, zeren hori bakizu gero, ondori hori gero ikusiko edo jakinen dugu gero distribuzaien bidez, baino igandean adibidez joan nintzen arratsaldeko emanaldira bat aurkezteko pelikula, pizkatu solasan lian egin, eta bueno, pues nahiko ongitzen, ba, igande bat eguraldi honeko igande batean izateko, nahiko ongi orduan, bueno, pues ala espero dugu bueno, claro, tokian ekolokala denez, pues inpesatzen du ja kuriositateaz behintzat batzuk horrela janen dire, ez? Baina bai, nahiko konten nago eta gero aurkezpena prestenaldi horretan ere nahiko jendean dana izan zen, orduan konten, bai, bai.
0: Mamian sartu aurretik Elena galdetu nahi ditzut pozik ote zauden emaitzarekin.
1: Bueno, nik uste, ba, pelikula berdin zait fiziozko edo ez fiziozkoa edo laburmetrai bat edo zein dena delakoak, ba, bukatzerakoan beti poza handia ematen zuen, izan da beti pues hainbat urteko lan itzela, ez? Lan amankomuneako itzela. Eta nik uste ja horregatik bakarrik, ba, bueno, pues estrenaldira heltzeko gainera, zeren denok dakigu sektore honetan zezailtasunak daude, ba, bueno, ba, zure pelikula estrenalde on bat emateko, eta, bueno, badakigu ere, zinemaretotan, pues, bueno, nahiko, ala, krisian omen daudela, eta gero oso zaila da, batez ere, dokumentalentzako, ba, zinema aretotara heltzera, ordun. Eta horrekin gainera, horrekin batera, gainera, baduzu olako aukera bate aurkezteko zinemaretotan, edo zinemaldietan, pues, pues beti dau, bueno, pues emaitza hori ja berez albiste ona da, ez?
0: Izan dezagun beraz sargatxau eginda pelikula izpide bere garaian Petrus Erdiaroko maisuaren inguruko laburmetraia egin zenuten Aruru Filmak produktoran. Oraingoan ordea formatu luzeraren alde egin duzue, zergatik?
1: Bueno, kasu honetan egia da ja hasieratikan genukan horburuan, ba, luzemetrai bat egiteko, ez? Ideia. Hasi ginen horrela, zeren bueno, justo hasieran harremanetan hasi osatu ginen harremanetan, ba, Baiarako lagun elkartea eta horrek egintzun edo sortu zuen Petrus Museoa. Simeone Hidalgo, gure protagonista, iruretatiko protagonista batek egintzun edo bultzatu egintzun lan hori, eta bera dago elkarte horretan, eta guretzat oso funtseskoa zen, ba, bueno, elkarte honekin pues, pixka bat lan hori hasteko, ez, ba, bueno, ba, harremanetan asartzeko eta konfidantza giro hori ere sortzeko, eta hasi ginen, ba, bueno, pues, Josebarekin, ba, lanean, ba, bueno, ba, zintzelatzeko prozesu lan horretan, eta pues pentsatu genuen, pues agian hasiko gara horrela, ez? Ba, luze metra egin ordez, pues labur metraia bat egitez, eginez, ba, batez ere kontatzeko, alde batetikan, kontatzeko ze nolakoa den, nolako prozesu artistiko bat, eta horrekin batera, edo aitzaki horrekin batera, hobeki esan da, ba, pues, hitz egiteko arten inguruko Josebak sortutako ideiak, edo ofizio, antzinako ofizio horientako desagertzear dagoen ofizio baten inguruan, ba, baiara bezala desagertzear dagoen bizimodu baten, orduan guzti hori, ba, eta hori alde batetikan eta beste aldetikan izan bertzen, ba, nola bait esateko, ba, guk jasotako aberastasun hori, ba, nolabait bueltatzeko, ez, baiarari, ez, hau da, hango biztanlei, eta horregatik labur metrai hori ez da beste tokitan ikusi, baizik eta bakarrik Izabandoan dauden hainbat herritan hor pelikula ere kokaturik dagoen tokian. Eta horrela egin genuen, horrekin batera sortu zen ere bideoinstalazio bat museorentzako espreski eginda, eta gero justo, ba, estrenaldi mundiala izan zen Gergitengo Elizan barruan, eta han agertu zen Elsa alkatesa etorri zen pelikula ikustera, eta bera esan zuen, bueno, berakenen parte hartu nahi zula olako proiektu batean, ez, ba, batez ere, ba, bueno, zeren gure lentasuna eta bere lentasuna pixka bat batera eginez, ez? Ba, bueno, pues baiara aurkeztea bizimodu horretan sarturik olako bizimoduak ere agertzeak, eta bere naia, ba, bueno, pues ez ustea baiara, ez? Ba, desagertzear dagoen baiar bat, ba, bizimodu hori edo bizian dagoela hori ere aurkeztu. Ja, begun horretan bertan ja berak hasi zen hizketan, ba, bueno, datorren udan eginen dugu ezkontza bat, bi gizonen arteko ezkontza, izanen da ezkontza medievala, eta zakizzer bakizzer. Osa, hasi zen horrela. Orduan gara, gu geratu ginen, ba, pues hau egin behar da, naita nahi ez, ez? Eta gero ez dakigu zertan geratuko den hori edo grabazio hori, baina pentsatu ginen nahiko ekitaldi bitxe izan zela, gaina olako reta batean, hau da, herri txiki-txiki batean, eta nola herri osoan hor konpromezu hartu eta hor sarturik, ez? Aitzinako idea zen, ez? Ba, hori, ba, luze metrai bat egitea, eta justo falta zen ikuspuntu hori, hau da, baiaran dagoen jendea edo baiaran bizimodan eltzear edo hiltzear dagoen bizimodu hori ere, ba, agertu behar da paisaiarekin batera. Ez bakarrik pentsatzen nola izan zen aitzinako paisaia, orain dela 800 urteko paisaia eta bere garaiko edo erdiaroko argin batek sortutako paisaia, baizik eta gaur egun paisaia zertan aldatu da eta nola bizimodua ere moldatu diren, eta oraindik bizirik eta oso bizirik dauden biztanleria han ere agertzea. Orduan, karo, pentsatu genuen berak izan behartzela pertsonaia proposena, ez? Eta nik uste bai eman duela pelikulari beste alde hori nahiko errealistagoa, eta pizka umore txiki bat ere, arte edo arte ikuspuntu hori do, edo ikuspuntu sensorialagoa horrena ondoan kontrapunto bat jartzea, ez?
0: Hortxe, pelikula garatzeko prozesua eta oinarriak. Aipatu dizkiguzu jada hiru pertsonei nagusi horiek, aletu dezagun bakoitzaren historia. Joseba Lekuona argina da, eta berak harriekin lantzen ditu luxuzko harriak merkatu batean saltzeko. Konta eguzu, Elena, zer kontatzen du Lekuonak berak edo zein da bere historia?
1: Lekuonaren historia niretzako dira bizpat kontraesan horren barruan dago, ez? Zeran aldetikan, ba, alde batetikan berak apostua egin du, ba, bueno, ofizio zar horren nahian, ez? Eta baita ere, ez bakarrik ofizio zarra izateagatik, baizik eta aintzinan sortutako edo erabilitako forma zarrak hoie ere, ba, ofizio horretan segitzen segitzea edo mantentzea, ez? Ordun berak oso oso garbi du, ba, alde batetikan makinariez egindako lana, alde hori ere zerbait egiten du, nahi eta nahi ez, baina horrekin batera eskuz egindako taila hori berantzako oso garrantzizkoa da, ez? Orduan berak erresistentzia hori ordu oraindik ez, oraindik ere mantentzeko ez bakarriko fisiozera bizik eta antzinako erara mantentzea ere, alduen neurrian. Eta horrekin batera, claro, berak egiten duna da arte merkatu erraldo edo egia esan txikia. Merkatu txiki horretan, baina hor dirudunak dauden merkatu horretan sarturik eta saltzen bere artea eta claro, oso pieza garestiak dira, ez? Ordun claro, niretzat kanpotik ikusitakoa, pentsatzen duzu artista batek egiten du lan artista pertsona bat eta artista bat da bai alde batean edo bestean, baina nola gizartetik ikusitakoa zer desberdina zen, ez? Alde batetika nolako tresneri gastronomikoa eta ze goi mailako erabiltzeko zen nahiko eguneroko tresneria da, ez? Eta nola ematen du arte goi mailako horretan eta horrekin batera holako arte erromanikoaren erreprodukzioak, ez? Eta bueno, guk ikasi dugu horrela, ez? Arte erromanikoa zela hitz handiz idatzitako artea, ez? Eta justo kasu honetan izanen da holako hor daude nonbait eliza batzuk eta hemen Iruñan oso ezagunak, oso ezagunak eta baita ere museo bat espreski Erdiaroko argin baten inguruko museoa jarrita eta hor askoz ez ezagunagoa, ez? Orduan nahiko kontradiktorioa da niretzat eta interesgarria ere, ez? Eta horrekin batera bere artea zer den berarentzako eta sormena ere non kokatzen du berak, ez?
0: Aipatzen diguzun museo horren arduraduna Simeon Hidalgo erretiratua da, bere asmoa da museoaren bizirautea, konta eguzu, nola uztartzen dira bistori horiek?
1: Zeren, haiek bazuten hasieratikan harreman haien artean, ez? Josebak egintzun hasieratikan museoko erreprodukzioak, zeren karo haiek ezagunat ziren, orain dela 35 urtetik ona, zeren berak ikasizun hemengo Iruñeko harregintza eskolan, eta beste horrek ematen zuen klasek, edo, ezagit dela dakoan. Orduan, harreman hori nahiko finkaturit zegoen, eta, pentsatu genuen, ugal, aprobetsatu beste pieza bat berria egitea, pixka bat hori ere, pelikulan ere agertzeko, olako harreman artistikoa nola baita esateko, ez? Eta Simeon bai badut, nahiko historia gile amorratua, ez? Batez ere, arte egintzan edo harri egintzan izandako historia zer, eta hemen Nafarroan badugu olako patrimonio itzela, ez? Eta justo bera izan da olako toki batean, hau da, ez da Eunateko monastegiak, ez da Leirekoa, ez da nahiko ezagunak diren piezak edo toki patrimonialak, ez da, baizik eta da, hemendik 20 kilometrotara dagoen bailara txiki bat, erdiak utxik daudeia gaur egun, eta oraindik ere elizak tente, eta balori hori jartzeko, ez, mai gainean, eta hori izan da bere azken 15 urteko borroka, pentsatzen dut nik, ez? Osea, bailara hori bere tokian jartzeko, patrimonio hori da, eta aberastasun kultural hori ere balorean jartzeko, eta gainera hori, medio hori gabe, errekonozimendu hori gabe, zeren karo, olako museo bat, ofizialki ez da museo eta ez da deus, bete behar ditut baldintza batzuk bete behar dira, olako estatusa jasotzeko, eta hori izanen da betiko borroka ere berarentzako, zenenok ez dute ez da baldintzak urte osoan zehar museoa irekitzeko, ez?
0: Eta azkenik hirugarren ahotsa Aranaren alkatesaren ahotsa da. Komentatu diguzu berak zuen proiektuan parte hartzeko gogoa erakutsi zuela edo asmoa erakutsi zuela. Berak inor baino hobeto ezagutzen du Aranaren errealitate hori. Ez da zein da Izagondoako errealitate hori? Batu diguzu zenbait herri daudela usturik, ez dakite zein da errealitate hori?
1: Ba, gaur egun uste dut, Baiara osoan uste dut zentzaturik ba, izanen dira ba, eunta laro geiren bat edo lako zerbait, ez dago gehiagorik. Gero, pues, ba, hainbat herritan geratzen den bezala, sortatzen den, ba, bueno, gero udan etortzen dire, ba, aintzinako biztanek edo horren familiarrak eta hola, etortzen dira, pues, uda pasatzera. Eta, klaro, oso jende gutxi, batzuk, ba, bueno, bos, bueno, ba, oraindik gari lanetan ibiltzen, beste batzuk, ba, sardiekin eta hola, ba, industrialetikan oso, pues, igual batzuk agoitzaldean edo beste aldetikan Monrean ondoko poligonotan eta pesatzen duk, pues, batzuk nola nahiko gertu denez, pues, batzuk eginen dute, pues, kanpoan lanean, baina gero, karo, ez dute, ba, seme alabentzako eskoletan eta horrelako, eta nik uste hori dela, bai, despopulazio hori prozesu hori hasteko edo indartzeko ziurazki baldintza txarrena, ez? Ba, gero, jende gazteak ez duela ikasteko tala. Baina, hala ere, berak han segitzen du, berak ere, ba, egiten du lan hemen Iruñan, baina han bizi da, eta han badu bere etxean, eta han egitun bere etxean, eta bera bezala, hainbat biztanle, eta hori da, haiek, bai, alkatesaren lehentasuna, eta nik uste, ba, berarekin batera, beste biztanle guztikin, osea, ez da kasualitate, bera alkatesa izatea, guk deitzen dugu alkatelsa, duelsa izena, eta olako postu batean izatea 20 urte baino gehiago, ez? Orduan, karo, zerbait ongi egin behar da, egin behar duzu, batez ere zure auzokidentzako bestela jai duzu. Orduan, berak, nik ez nuen ezagutzen orain dela 20 urte, baina pentsatzen dut, bera oso gaztea zen momentu horretan, eta gaur egun ikusten baduzu, oza, olako pasio horrekin nola ez egiten du bere bizimoduak eta bere auzokidetaz hitz egiten duen, bai, pelikula, eta gero baita ere oso garbi erakusten ditut gaur egungo arazoak eta arazo legalak eta administratiboak batez ere, ez?
0: Azkarre batean, Elena, ezagutu ditugu zintzuk diren protagonistak, ezagutu dugu ere Izagondoa Arana zein egoeretan bizi diren. Bi galdera, zer azaleratu nahi izan duzue dokumentalarekin

0: Ba, bueno, pues zuzendarien begira da hola esaten dute, eta bueno, eta zuk planteatzen duzu elementu batzuk zure begiratatikan edo zure ikuspututikan, eta gero jendeak badut olako gauza, ba, bere ondorio propioak ateatzeko eta guzti hori, ez? Baina gure kasuan behintzat, ni pentsatunen hasieratikan oso polita zela, ba, nahiko dokumental sensoriala egiteko, ez? Ba, ikusteko urbiletikan harriak, ez material, o sea, Josebak egindako lan hoiek, ba, edo materia hori, berak hitz egiten du ere materiari buruz, ez? Eta materia hori, o sea, oso gertu ikustea, ez? Batzutan ematen du, ukituko duzula, ez? Eta olako prozesu artistiko ez ezaguna ere ezagutzeko, ez? Ba, oraindik ere badaude horrelako lanak, eta horrekin batera pixkat erreflexio hori, ba, pixkat pentsatzeko edo, bueno, gaur egungo munduan non kokatzen dugu artea, edo zer den artea, edo zer den artisau izatea, edo eta guzti hori, ba, zer den arte rurala, edo zer den ezagutu ez dugun arte hori, edo hor haundiagoa, txikiagoa kontuan hartzeko, edo zergatik hori, eta horrekin batera ere, ba, bueno, zer den agertzen den pelikula, ez, ba, olako merkatu batean, luxuzko merkatu horretan lau pabos lagunentzako, nola baita esateko, ez, orduan, hori ere, oza, non, zuk artista bezala edo sortzaile bezala non konkatzen duzu zure burua horretan, ez, orda, hori, claro, hori da nire, nik ez dakit lortu dudan ala ez, ez? Baina, bueno, nik uste nahiko gai, o sea, gai pilo bat agertzen direla, ba, horren inguruan pensatzeko, eta bueno, eta batez ere gero haien arteko relazioa, ez? O sea, ba, ezken finean nik uste erresistentzia horretan bakoitza bere tokitik, baina nahiko aman komunean dago, ez? Eta niretzat oso garrantzizkoa zen erresistentzia hori erakustea, ez? Ordun, ba, batzutan pensatzen dugu erresistentzia zen, ba, bueno, telebistan ikusten dugun borroka zuzenak eta baita ere, baina horrelako resistentziari nik uste garrantzizkoa dira eta agertu behar dira, eta bai, igual, pelikula batean hori da gure modukoa, ez? Baina, bueno,
1: azken nire partez, Elena, noiz arte egonen da zinemetan, badakite alaberre aurkezpenen bat egingo duzuela urrengo astean, beraz, konde guzu.
0: Ba, izanen da, bueno, hasi ginen zinemaretotan maiatzaren 29tik aurrera, hemen Iruñan Goleña Magutxin izanen da ostegun horretarako, eta gero Madrilen ere egin genuen pase bat pasaden ostiral horretan, eta gero datorren astean ere izanen da Donostian, eta baita ere Santiagon, Galizian, zeren ara ere, aruntz joan ginen grabatzera, segurazki egun berean izanen da estrenaldia bai Donostin eta bai Galizian, eta baita ere pasaden ostiralen izan ginen Valentzian estrenaldia ematen. Orduan, bueno, nik uste oraindik ere aretoten bat gehiago aterako dire, espero dugu bai Bartzelona edo zintokitan, baina bueno.
1: Bada, Elena Bengoetxea, mila esker naiz erretiko galderak erantzun izanagatik.
0: Zuei, eskerrik asko.
1: Liburu Azokak Iruñeko Gazteruko plaza hartu du, ekainaren 7 arte aukera izango duzue bertatik pasatzeko, eta libururen bat erosteko ere bai. Horiek esan da Gazteruko plazatik bueltatxoa eman dugu, eta zenbait liburu saltzaileekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Besteak beste, Josu Martin Karpako arduraduna denarekin, eta zenbait gomendio eman dizkigute Bada Txalapartako kideek edo Dragon Comiseko Asier Lealek. Entzun dezagun.

0: Hemen jarraitzen dugu Gazteluko plazan, oraingoan Josu Martirekin gaude, Karpako koordinatzailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aritzen moz.
0: Ondo eratzu?
1: Ba, primeran lasai asko hemen, esaten diote ez, Gaztelu plaza dela Iruñeko saloia, ba, etxean bezala.
0: Gainera eguraldia bide lagun, temperaturek behera egin dute pixka bat bada ere, beraz ezin da Iruindarren, zein izan da Iruindarren erantzuna gaur daino?
1: Ba, goizean oso gustora eta oso lasai egia san, jubilatu asko, hori bai, jubilatuak nagusi batez ere, eta bueno, eskolako

0: aurrak ere etorri dira bizitan, así que ondo ere, asteburu buf, potentearen ondoren.
1: Beraz, aniztasuna, jubilatuak, aurrak, okerez banago ere, hemen izan dugu abestiren bat, edo?
0: Orfeo y bueno, solera, voces con solera, edo, itzen diote, baina bai, bai, jubilatuen orfeoia, earra.
1: Konta eguzu, Josu, zer izango dugu hemendik aurrera hementxe Gazteluko plazan, gomendioren bat ere eman albadi guzu?
0: Bai, noski, begira, a ber, ni karpan nagoenez, karpan goizta txalde, amarretatik ordubiak arte eta bostetatik bederatziak arte denetarik dago. Orduan, kurioseatzera pasa nahi bada norbait, badu lekua. Nire gomendio pertsonala gaurko arratsalderako, gaur astelen arratsaldean 6:30etan, Caza de Brujas en Pamplona, Katakrakek argitaratua, Leire San Martín Marcosen esku, super interesgarria. Iruñeko, bai bai, erdiaroko, ba, sorgin izaren inguruan, super interesgarria, eta Leirek kontrolatzen du pilo bat.
1: Hortxe Josuren gomendioak, beraz, eskerrik asko naiz erratiko balderak erantzun izanagatik.
0: Eskerrik asko zuei, ongi izan.
1: Txalapartan mundu aldatzeko liburuak ekoizten dituzte. Horrela egin izan dute sorreratik eta urtero 40 liburu baino gehiago kaleratu dituzte. Hementxe gaude, Txalapartan, Mirarei Narbarterekin, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, hementxe.
1: Lehenik eta behin, lehen aste buruta igarota, zein da gaur dainako balorazioa?
2: Ba, bueno, asteburuan egia esan, naiz eta bero asko egin duen, jende asko hurbildu da, eta, bueno, oso gustora egon gara, ba, hori, jendearekin hitz egiten, liburak saltzen, eta harreman honetik.
1: Azkena nire partez, Mirari, ezakite, naiz irratiko entzuleren bate hurbiltzen bada, zer gomendio, zer aholko, emango zenioke?
2: Ba, nik esango nuke bihotzean napalma gomendatuko nukela, ba, iruan aterako den liburu bat delako, baina bueno, ja da hemen azokan dugu, eta Polguazken lehenengo liburu euskaraz da, eta bueno, ba, gomendatzen dut liburu berezi bat delako, bai hizkuntzan bai formatuaren gatik.
1: Eskerrik asko, Mirari.
2: Eskerrik asko.
1: Lizarratik iritsi da Iruñeko Gazteluko plazara Asier Leal bada Dragon Comicseko saltzailea. Konta iguzu, lehenik eta bin, zer aurkitu dezakegu zure liburu dendan?
3: Bueno, berri nago espezializatuta eleberri grafikoan, komikian, hau da, eleberritan, baina grafikotan. Esango genuke komikiak esan da, inoiz baino gehiagotan. Eta gero, bai, gero ja liburu dendan dakat, ba, mai jokoak eta pizka bat figurak eta holan, baina doaztela pizka bat, ba, azkenean, eskutik hartuta.
1: Ados, Lizarran non dago zure?
3: Kale Nagusian.
1: Ados, entzule hor baduzu ere beste aukera bat, Lizarratik pasatzen bazarete, bada Dragon Comics leburu dendetik edo komiki denditik pasatzeko. Galdetu nahi dizute, Asier, gaur daino, asteburua behin igarota, zein izan da balorazioaz? Iruñeko jendea edo Nafarroko jendea oroar hurbildu alda.
3: Bueno, claro, nire lehenengo urtea da, nik berez ezin dut baloratu, ezin dut egin beste urteekiko balorazio bat, baina bai egia dela, bueno, ni pozik nago, lehenengo urtea da, o sea, ondo pasatzen ari naiz, jendea ezagutzen, berbatan, eta erakusten dizkiozu gauza jendeari, jendeak erakusten dizkizu zuri, horren hori da sinergia bat gustatzen zaidala. Balorazioa niretzat positiboa, kenduta egin duen eguzkia eta temperatura lehenengo egunetan, baina ala ere, nik uste dut jendea osatzen ari dela, gainera aktif.
1: Hemen ditugu aukera sorta galanta, ez dakit zer gomendatuko, edo zer gomendatzen duzuzuk lehen hartu eman batean. Badakigu liburu bat erostea oso pertsonala dela, baino zer gomendatuko zenukezuk?
3: Claro, hemen gauza da, joango ginatekela pizka bat adinaz. Orduan, ba, pizka bat gaztetxoentzat funtzionatzen du oso ondo Apni edo Biga, euskaratuta dagoela Astiberrena, eta hori beti da, ba, historia divertigarriak eta asteko komikian da sekulako, ba, tresna bat gaztetxoek asteko, ba, hori sekuentzialitate narratiba hori ulertzen eta gainera, ba, irakurtzen. Hori esango genuke, ba, txikien artean edo iratxo txikia baitare Albaro Ortizena, niri gustatzen zaite asko, baina hori pertsonalki. Gero, ba, nerabezaroan daudenak botatzen dira gehiago mangara, manga izan zela orain dela 15 urte izan zela fenomeno bat, ja, boom editorial bat, baina hemen Euskal Herrian daramagu, ba, tradizio hori Dragoi Bolatik, TV batean ikusten genuela, orduan ja gaude pizkat edo Doraemon edo Atori Ninja, da gaude pizkat bat gehiago, ba, nola akostumbratuta korretara. Baina nire gustatzen zait asko leberri grafikoa eta komik europearra izango zen pizkat bat, ba, hori publiko heldu batentzat. Hemen dituanetik, bueno, zehozer gomendatu behar badut, daude bi gauza diela pizka bat nola derrigorrezkoak. Mausart Spiegelmanena irabazi zuela Pulitzer saria 2001, azken finean da bigarren gerra mundialaren eta judutarren egoera, ba tipoak egiten du beraitaren biografia bat eta karikatura egiten ditu, ba judutarrak arratuiak bezala eta katuak naziak bezala. Eta gero beste partean ba Palestinakoa Jousako kasetari grafiko bat dela, darama bizitza osoa ba emakume iraniekin Gazako franjan. Oraintxe bertan Astiberrik euskararatu dio bai Palestina eta bai Gazako oinarrak direla jakiteko zer gertatzen ari den ez orain, baizik eta daramatela horrela pila urte, ba puntu objektibo eta narratibo bat. Gainera tipo antisinoista da eta gustatzen zait asko alderdietak, eta gero bestela Paco Roca ez iraganar.
1: Bada, Asierlea, lutziko zaitugu bakean, hemen jende nahiko txo badago eta itxoiten liburuak erosteko. Beraz, mila esker naiz erretiko galderak erantzun izanagatik.
3: Bale, zuei, oie.
4: Kirol aria.
5: Eta bi minuturendik ere, kirolen errepaso bizkorra egiteko, gaur arratsaldean izen propio bat zalantzari gabe, erlojupeko igoera bikain batean Italiako giroa irauli baitu Ana van der Breggen neerlandarrak etapa irabaziz, baita liderraren elastiko arrosa jantzitere. SD Works taldeko lider veteranoak egan egindu egia san, Beluno eta Nebegal arteko ibilbidean. Eta minutu bat baino gehiago atera die, Marlen Reusserri eta Demi Bolleringi. Horrek neko agerian uzten du Van der Breggenek egindako balentria. 36 urte dituen SD Works taldeko liderrak 31 minutu eta 38 segundu behar izan ditu etapa amaitzeko, bataz beste 24 kilometroko orduko abiduran. Ez ustean irabazi duela esan daiteke, ez baitzuen 2021 etaparik irabazten Van der Breggenek, hain zuzen ere beste kronoigoera batean, edozein kasutan txirrindulari neerlandarraren kalitatea eztabaidatik kanpo dago, bere palmaresean dituen Italiako 5 giroak hain hartuta. Van der Breggenek Magre Arrosa taldekide eta erkide bati kendu dio gainera.
6: Stage racing is something that you do together, staff and riders, and I think this is really...
5: Talde osoa egiten ari den lana goraipatu dut, Zwolen jaiotako txirrindulariak, eta garaipen hau espero gabeko izan dela onartuz liderraren maiota defendatzeko alik eta gehien egingo duela ziurtatu du. Dolomitak izan dira aste hartunetako protagonistak eta hemendik aurrera mendira begire ibiliko dira. Corsa Rosan parte hartzen ari diren txirrendulariak Alpetan ibiliko baitira aurtengo edizioko etapa gogorrenekin. Eta emakumezkoen kirolera begira bi kontu bizkor, Atletikek iragarri baitu Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko. Eta agurrak baita ere Eibarren baitan, entzuleok kasu honetan Patrio Ojeda, Marta López de Gereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opa Clementek ez baitute Eibarren jarraituko ekainaren 30ean kontratua bukatzen zitzaien 5 jokalariei eta ez diete berrituko. Gizonezkoen taldean kapitain handia ordea bai berritu dutela, Naitz Arbilak Eibarrekin berritu baitu 2027ko ekainera arte gutxienez. Talde armagineko kapitainak duela 10 urte iritsi zen klubera eta orain arte 79 partide jokatu ditu 2025-2026 denboraldian, 35 neurketetan zela iratu zen, horretako 33 titular izan da. Ez dago bat ere gaizki eta arrazoiak egon badaude jarraitzeko orain arte bezala. Eta etxe honetan informazioak etenik ez duenez, entzuleok naiz erratean zaudete gaur eguneko azken boletin informatiboan, eta ez beharra errepidetan 60 urteko gizonezko bat zendu baita gaur Nazional 135 errepidetik atera ostean Idoi kontzejutik gertu Esteribar udalerrian. Bada Foruzaingoa ikertzen ari den arrazoiak direla medio autoko gidaria errepidetik atera, esponda batetik erori eta zubi baten azpian gelditu da. Larrialdi zerbitzuak heldu direnerako 60 urteko gizonezkoaren eriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin. Hildakoaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egin diezaioten bertan. Aste honetan Nafarroan jada hiltzen den bigarren gidaria dugu hau, Burgin beste gidari bat zendu baitzen atzo autoestrepoz. Eta Lakuako gobernuak seme alaba bakoitzeko ematen dituen 200 euroko diru laguntzak, ba jasotzeko epea urtebete gehiago luzatuko du eta ondorioz aurrek 4 urte bete arte eskatu alko dira. Modu honetan 52.000 familiek edukiko dute laguntza honetaz baliatzeko aukera, gaur egun baino 12.000 gehiago. Bada gaur Nerea Melgosa sailburua izan da laguntza lerro berri honen inguruko xehetasunak eman dituenak.
4: Jaiotza bat albiste ona izaten da familientzat, baita ere osorentzat, udlarrientzat eta baita ere euskadirentzat. Familietan inbertitzea euskaletzearen orainean eta aurkituzenean
5: hemendik aurrera gainera harrera familiek ere laguntza hauek jaso alko dituzela baieztatu du sailburuak.
4: Berrikuntza bezala azpimarretu nahi nuke harrera familiek lehen aldiz jaso alko dutela laguntza hau. Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horie guztiak animatu nahi ditut aurrera.
5: La urterako inbertsioa 85,8 milioi euroko izango da 2026erako 33,8 milioiko ordainketei bide emanez. Jose Antonio Jainaga, Atalgoko buruak nabarmendutakoaren arabera, konpainiak 6.700.000 euroko eskaera zorro errekorra lortu du eta 2028 baino lehen ekoizpen ahalmena bikoizte espero dute, gainera ikerketarako unitate korporatibo bat sortuko duela iragarri nahi izan du.
7: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
5: Jainagak enpresaren egoera komertzial sendoa nabarmendu nahi izan du. Azaldu duenez, azken hilabeteak enpresaren akzio egituraren aldaketek markatuko dituzte finantza berregiturak eta sakon batekin batera biak ere Talgori eskatutako egonkortasuna eman ahal izateko. Eta Mikel Irujo Nafarroko gobernuko industria kontseilariak parlamentuan adierazitakoaren arabera, Haizium bateria ekoizte txinatarrak Nafarroan egingo duen ekarpen publikoa kapitalean izango da, ez itzuli beharreko laguntza zuzenetan.
8: El term sheet señala que la aportación de capital de Haizium será por un valor de 61 millones, si bien en las últimas negociaciones está previsto elevar esa suma a los 100 millones de euros.
5: Jarraian iraduki du gainera Haizium bere ekarpena, Haiziumek bere ekarpena 1 milioi euro arte igotzeko aukera zabalik duela, proiektu osoak 150 milioi euro inguruko gastua beharko duela aurreikusi dute. Horietatik 150 kapital ekarpenekin 174 milioi banku finantzaketarekin eta Espainiako gobernuaren 81 milioiko diru laguntzarekin finantzatuko da en batean. Eta informazio praktikoan murgil aurretik entzun ongi, munduko meteorologia erakundeak gaur ohartarazi baitu 180ko probabilitatea dagoela ekaina eta abuztua bitartean El Niño fenomeno meteorologikoa garatzeko eta horrek muturreko gertaera meteorologikoak izateko arriskua nabarmen handituko du datozen hilabeteetan. Itxaso Leonek emango dizigu gako guztiak.
9: Nazio Batuen erakundearen agentzia horren azken eguneratzearen arabera, ozeano bareko ur tropikaletako temperatura bereziki beroak baldintza egokiak sortzen ari dira El Niño delako fenomenoa sortzeko, mundu mailako temperatura eta prezipitazio ereduetan eragina izatea espero dena. Munduko meteorologia erakundeak beraz, El Niño fenomenoa 2026ko ekainetik abuztura bitartean gertatzeko 180ko probabilitatea proiektatu du. Fenomeno horrek gutxienez azarora arte irauteko aukera berriz, 180 ingurukoa edo handiagoa da. El Niño deritzona eta bere kontrako fasea, La Niña, variazio klimatiko natural bati ematen zaizkion izenak dira. Ozeano bare ekuatorialeko uren temperaturan aldaketa nabarmena eragiten duena, zirkulazio atmosferiko globalaren aldaketa eragiten duena eta eskualde askotan muturreko gertaera meteorologikoak eragin ditzakeena. Ezaugarri nagusia ozeano bare ekuatorialeko erdialdeko eta ekialdeko gainazaleko temperaturak igotzea da. 2 eta 7 urte bitartean gertatzen da eta 9 eta 12 hilabete artean irauten du gutxi gora bera. El Niñoren azken ekitaldiak 2023 eta 2024 artekoak 2 urte hoiek erregistratutako beroenak bihurtu zituen. Fenomeno ziklikorrek horrek domino efektua eragiten du klima globalean hainbat hilabetez. Ekainetik abuztura bitarteko aldirako munduko meteorologia erakundeak planetako ia eskualde guztietan ohikoa baino temperatura altuagoak gailentza errazten duten baldintzak aurreikusi ditu, estres termikoa, lehortea eta muturreko gertaerak, uholdeak edo lehorte larriak adibidez, izateko arrisku handiagoarekin.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Ba, bazen entzuleok informazio praktikoarekin ongi iruditzen bazaizue, lehenik eta behin beti bezala begirada errepideetan, eta kasu honetan abarmenduko dizuegu, ba ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian. Eta biharko eguraldiaren berri emateko beti bezala gurekin daukaguna Iker Ibarluzea, muru alankidea duzue.
10: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan, eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare, goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da, arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Ba, entzuleok, geure aldetik aurreratzen dizuegu, ba, gutxi gehiago daukagula esateko, egoi berategi nauzue, eta plazer utxa beti bezala zuekin arratsaldea partekatu alizatea, badakizue bi argoizeko seitatik aurrera, zuekin batera izango garela berriz ere informazioari tiraka, baina horren aurretik nola ez nabarmentzea, badela zertaz gozatu etxe honetan. Ba, oraintxe bertan, zuen eguneroko itzordua daukazulako Garazi Gaztainorekin kulturarian, musikarekin itzordua ordua baitere. Amarretatik amabietara bitarte musikarian geure musikari Iker Gurrutxagarekin eta gaur bideojoko zalentzako gau izango dugu asteartea eta ondorioz ba eguna amaitu bezain laster edo asteazkena hasi bezain laster iluntzeko amabietatik aurrera ba game erauntzia entzuteko aukera izango duzue ki bideojokoen mundutikan eta gehiago heltzen zaizkigun berritasun nagusiekin. Aio eta oso oso ongi izan.
11: Naiz irratia.
12: Ez nuke ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
13: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
14: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
15: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
16: Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik.
14: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
17: Uinen hildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
11: Kulturraria, Naiz Irratian.
18: Garazi Kastaño.
19: Basamortu no hasia, basamortu no hasia, basamortu no hasia.

0: lotura izan dezakete Lizarraldeak eta Auioak? Zein antzekotasun izan dezake eskualde Nafarrak Lugoko eskualde txiki bateko herri txiki galiziar batekin? Zer da artea egitea hirian eta zer da artea egitea herrian? Zein leku du sorkuntzak 505 kilometro arteko distantzian?
1: Amaierrito naiz, ikasketak esaten dute diseinatzailea naizela, baina beti esaten dut naizela diseinatzailea eta beste asko, bueno, beste gauza gehiago. Eta duela 6 urte iaia, bueno, bosta erdi, aitarekin batera egiten dut lan Baku Barrikupel kooperatiban. Eta, bueno, Baku Barrikupelek pixka bat egiten duena da

Pasaden martxoan Lizarraldeako sei artistek Aulluaraino bidaiatu zuten, bertako beste bost artistekin topo egin eta elkar ezagutzeko. Amaia Prieto horietako bat da. Berak lagunduko digu bidai horren bidaian.

0: oso ongi. Bueno, eta agian gaurko elkarrizketaren erdigunea da martxoan Lizarraldeko beste artista batzuekin batera Aulloara joan zinela, martxoaren bostetik
1: zortzira.
0: Hori da. Bueno, bidaia baino lehen agian kokatzea pixka bat nondik atera zen ideia hau egonaldira bultzatu zintuztena.
1: Vale. Bueno, da pixkat liosoa agian. Osea, guazienean Lizarraldeko, bueno, eskualdean ez daukagu zakit deitu talde bat edo, bueno, pues artistak artisten artean ezagutzen gara, ez? Eta harremana dugu, eta bueno, laguna gara, gure artean lan egiten dugu, gero dago elkarte bat ere bai deitzen dela denen dako sarea, dela Lizarraldeko ekonomia sozial dela datzaiaren elkartea, eta bueno, hor daude ere bai joan ginenetako artista pila bat daude hor barruan, ez? Orduan, pues, pixka bat ekonomia sozialaren inguruan eta bueno, sortzaileen inguruan, ez? Pues daukagu hor taldetxo bat. Eta zebe, bueno, penak ere bai kontatu behar dizkio norbait, ez? Pues, gure artean, bai. Orduan, pixka bat jakiteko pues nola bukatu dugu Galizian, ez? Nire aita Galiziakoa da. Duela, osea, bost urterekin Galiziatik Donostia migratu behar izan zuen bere gurasoak lana bilatzen joan zirelako. Orduan bizi izan da bere haurtzaro guztia eta 28 urte zituen arte Donosti. Eta kuadrilla eta dena mantentzen du Donosti. Esaten dugu Donostikoa dela, baina benetan ez. Eta pues beti izan dugu konexio pila bat gure familiak pues, Galiziarekin, udaran, joan gara beti eta dena. De hecho, bueno, etxe familiarra pues, mantentzen dugu ez, handago. Orduan, bueno, feria batean duela laburte ezagutu genuen proiektu bat, deitzen dela Muioa, direla bi arreba, egiten dutela kosmetikoa behiaren esnearekin daukatelako osa dituzelako behiak Galizian ohikoa den bezala eta gero bueno, dituzte beste bazkide batzuk egiten dituztela landare aromatikoak, orduan, laurak batera juntatu ziren eta egin zuten Muioa proiektua. Orduan, ezagutu genuen Maria dela arreba nagusia eta Mariak egiten du salmenta, oza, enkarbatzen da salmenta. Eta hor, hasi ginen beraiekin harremana izaten, bla, bla, bla, eta, bueno, pues, hasi ginen joaten beraien gana, Galizera joaten ginenean, ez bakarrik gure etxera, baizik eta beraiek ere bai bizitatzera, ez? Eta azkenean, pues, egin da ere bai pues, laguntasun bat eta daukagu harreman pila bat. Bi arrebetako bat, Marta da behiak dituena eta bueno, berak hasi zuen Agroqueer deitzen den festival bat dela Espainiako, bueno, estatu Espainiareko lehenengo festival queer landa eremuan izan zena duela 10 urtez. Orduan, pues daukate hor kristo mugimendua horrekin ere bai, ez? Eta bizka bat horrela kontestua jarrita duela ja hiru urte, beste kasualitate baten gatik, pues etorri zen tailerrera El hombre que se enamoró de la luna dela Madrileko podcast bat, justo aste honetan gomendatu dute Forbeseko podcast zerrendan. Eta, bueno, pues grabatu genuen hemen, ateratzen superongi, podcast horretan ere bai zegoen sartuta denen dako sarea, eta artista hauek guztiak ere bai egon ziren hor prozesuan, eta, bueno, horietako bat Iñaki izan zen ere bai interesatua eta horrela. Orduan, El hombre que se enamoró de la luna-ko kideak galdetu ziguten, ea ezagutzen genituen proiektuak, pues, gure modua zeukatena, pues, enpresa edo proiektua edo aurrera eramateko. Eta esan genien joan behar zirela Ulloara zean zegoen kristo mugimendua, eta zeuden biharre bauek, eta zira bomba bat, ez orduan. Kasu egin ziguten, joan ziren grabatzera ara, Mariaren etxera, Martaren etxera bakatu, eta gu joan ginen egun horretan Galiziara pues, entzule bezala, baina ere bai pues, laguntzera eguna prestatzen, ez? Eta, bueno, geroztik nire ez da izan hainbeste joan, baina nire gurasoak pues, joaten dira podcast guztietara eta jarra izan direte, ez? Beti, alduten aldiko. Eta orduan, egun horretan grabatu genuen, eta egun horretan justo izan zen kasualitatea ere bai, Ralf dela Dopitxo residentziako jabea eta koordinatzailea, pues zeukan festa bat, bueno, hartu zuen lehenengo artistak, bukatu zuen bere residentzia, eta egiten zuten nola orkesten moduko bat, ez? Eta Martak esan zigun, joan bergara, tiponen etxera, no seke, eta han bukatu genuen guztiak. Marta, Maria, bueno, Muioako guztiak, el hombre que se enamoró de la luna con guztiak, mira ita eta bio, o sea, denakan. Eta han ezagutu genuen Ralf, ez? Orduan Ralfekin ere bai, hermana egin genuen, eta joan den udaran, ospatu zen hemen Lizarran, el Foro de Cultura y Ruralidades, bueno, Espainiako Ministerioak montatzen duena, ez? Orduan, Ralf esan zigun, etorri hartzela, eta egun horietan, foroa zaparte, pues, nire eta egin zion pixka bat gira turistiko bezala, eta egin genion gu deitzen dugu latuta los artistas ez, eta eraman genituen, oza, eraman genituen Ralf, hemen zeuden beste artista guztiak ezagutzera. Eta orduan, bueno, pues Ralfi pila gustatu ditzaion hemen zegoen giroare bai ez. Eta guk eta Ralfek pentsatu genuen, no, edo izan zen da, biak batera izan genuen pentsamendu bat, pues, Lizarraldean dagoen giro artistikoa eta erreindikatiboa eta, bueno, pues, pixka bat ez dakit nola ditu, no? Como, bueno, pues, dagoen, ez dakit, bai, giroa da nik uste dutez. Eta Ulloan dagoen giroa direla oso oso parekoak. Guk uste dugu Ulloan dira pixka punkiagoak, bai, bueno. baina, osea, dira bi eskualde oso oso parekoak, ez? Eta gainera dituzte arazo ia berdinak eta jendearen inguruan ere bai, osea, despopulazioaren inguruan eta daude ia egoera berdinean, daukate kapitala ordu erdi batera hemen bezala, osea, como que similitude pila bat, ez? Mm-hmm. Eta orduan Ralfek esan zuen, bueno, pues hemengo jendea ezagutu behar du Lizarrako jendea eta viceversa. Eta hasi ginen hitz egiten, proposatu genien, bueno, Ralfek proposatu zuen bere etxea jartzea, oza bere residentzia, Dopitxo residentzia. Eta gu hitz egin genuen hemengo sei artista, oza bost artista horiekin. Eta pixka bat lortu nahi genuena, ara joan ginenean zen egotea representatuak sormenaren disiplina desberdin pila bat, ez? Horregatik dago aktore bat, dago litografo bat, dago magazilari bat, ni joan nintzen diseinua representatzen, baina izan nintzen koordinatzailea, musikari bat, eta eskultora bat.
0: Eta sei edo bost edo...
1: Sí, es que claro, torritzen nire itare, bai, baina nire itare, torritzen bakarrik sukaldatzera, eta...
0: bueno, hori ere egin behar da.
1: Itartez, ere bai, izan genuen. Orduan, ba, izan zen, como milagros, osea, Lizarran bertan ditugu arazoak gure artean bilerak izateko, orduan, jendeak egin zuen esportzua ateratzeko aste buru luze bat, ara joateko, izan zen, oza, niretzako super polita, ez, jendeak esatea, jo, pues bai, pues joango gara, ez. Orduan, pues, alkilatu genuen furgoneta bat, eta ara joan ginen guztiak, eta han, bizka bat, Ralfek egin ziguna izan zen, pues, hango artistekin kontaktuan jarri, gero egin genuen lugotik, bai, pues, ronda bat, edo dena delakoa, joan ginen, museo provinzialera ere bai zegoela erakusketa bat, bazkilaritza erakusketa bat. Eta gero, dopitxon, ba, egin genuena bi egunez izan zen eztabaidatu. Ikusi, osea, gure artean bilera luzeak eta potenteak izan, eta ikusi pues, bakoitzak ze egoera artistiko zuen, nola sentitzen zuen bere burua artiste munduan, eta, bueno, politikaz ere bai zein zen, kulturaz, denetari, pixka bat.

0: hau eta Lizarraldea soziologikoki edo bueno, izan daitezkela oso parekoak, ez? Biak landaremuko lurraldeak direlako, baina kulturgintzaren ikuspegitik, osea, sortzaile batentzat ze problematika partekatzen zenituzte Lizarraldeakoek eta Lugo ingurukoek.
1: A ver, es que dicen y todo se goza, la educación de no, Da hago, vete, da hago, año, o sea, oye, piscabas ni que usted dud. Horrela, atera que no ven ondorio andie nada, pues causa que ni más dilar calito. Eta, pues askotan hori, politikak, udalak, legeak, pues ez dizutela aurrera joaten duzten, ez? Eta azkenean hautatu behar duzu pribatutasunetik eta zure proiektuan zunai duzuna egin, ez? Eta, bueno, horre ere bai, arazoak izaten dituzu noiz behinka, ez? Baina bai, osea, hor geuden guztiak ezakit aktivismoa edo asko gustatzen egun, ez? Baina beti esaten genuen, jo, eski beti zaude, poso, baimena eskatzen, hau egin dezake, eta hau ez, hau estean, mundu guztiak esaten zuen, egin barra, eta jazta, ez. Hori geratu zera nahiko markatu, bai.
0: Eta gero, aipatu duzu ere, oza, zuek edenen dako saria horretan, nahiko alan izaten dezutela biltzeko, oza, igual ere, denbora, espazioak ez badira beste gabezia batzuk daudenak hor ez dakita agian hirigune batean erresagoak direnak.
1: Bai, bueno, ez dakiten espazioa, o sea, gertatzen dena herrietan ikuste dutela eta hau uste dut agian da iritzi pertsonalagoa, ez genuen hitzegi baino azkenean guztiak badakigulako horrela delako. Gaude sartuta saltsa guztietan beti berdinak. Orduan, osea, ia gaude saltxas onaino, ezin gara beste saltxa batean sartu, ez? Eta denbora dauka, osea, gaude igual, pertsona berdinak, bos mobila desberdinetan, eta ezin dugu joan ez da biletara, ez orduan, eta hori ere bain ikuste dut ui joan gertatzen zena. Beti, zuk ere bai ikusten dituzunean egin dituzu, beraiek egiten dituzten gauzak, ezke beti dago pege berdinak, eta beti daude berdinak sartuta, eta urte osoan lanean, no seke, orduan, bai, oza, ez da inbeste iria eta herriaren konparazioa baizik eta agian, pues, jende gutxi da, gutxiago dagoenez, pues, beti berdinak garela.
0: Eta adibidez, bueno, imaginatzen dut, oza, motivantea edo estimulantea izango zala bere horretan, ez? Egonaldia eta elkartrukak eta baina zuk apur bat zer eraman zenuen egonaldi horretatik?
1: Ba, ona dela pixka bat zure lekutik ateratzea, ez? Ez zabaidak ere bai ematen dizu inspirazioa, osea nik uste dut mundu guztiai bueltatu zela super inspiratua, ez agen gero igandea pasatzen eta horrengo astean pues ja, mundu guztiaren ikendu zizaren motivazioa, ez baino bai, atera bat zarela zure konfort zonaldetik eta horrek ematen dizula inspirazioa, ez orduan honek ere bai pixka bat aliradoa lehen esan dudanarekin. Gara beti berdina, gaude beti gauza berdina, nosuke, eta batean ikustea beste pertsona batzuek. Osa, da, pentsatzen dugu berdin, baina azkenean ez gara berdinak, orduan, bai.
0: Eta lagundu zuen horrek, ezakite, zuen proiektu individualetatik edo sareari egitasmo berriren bat sortzeko, osa, etorri zineten ideiako, edo sortu zen gerora ideia konkreturen bat gehiago, edo...
1: Bai, eske, osea, orain dik ez dugu bukatu, ze orain dago beste bidaia bat, osea, Galiziakoak etorri behar dira ona. Eta adibidez, pues, hau bidaia hau izan zen autio finanziatu, osea, ingenetuen kamisetak eta atera zen, osea, ez genuen ezer ordaindu azkenean, eta hori, baina ez dugu bukatu oraindik. Orduan, claro, orain irekitzen ari dira bide pila bat, ez? Eta adibidez, pues, aste honetan Ralfekin hitz egiten duen, eta agian zerbait egin beharko genuke el hombre que se enamora de la luna de quince azkenean beraiek ere bai egon dira sartuta movida honetan, ez? Baina ez dira egon topaketan, orduan oraindik ez da bukatu, ez daukagu txauda izan da lehenengo pausoa eta hemendik uste dut gauza gehiago aterako direla.
0: Bai, osea que principios auioakoak ere badatoz. Eta bai, beraiek ere zer espero duten Lizarraldeatik, ze claro, zue joan zarete ja, bueno, zuk ezagutzen zenuen, baina Schneider Lizarraldeko beste artistek joan dira, agian zeukaten paranoia bat eta gero, bueno, beste zerbait ikusi dute. Badakizu ze espero duten haiek Lizarraldeatik eta Nafarrotik?
1: Ez, osea, nik uste dut etorriko dira pixka bat ere bai, osea, badakite mugimendua egongo dela, segura eski egura dio, behagoa. baina, nik uste dut, datozera ere bai, guztiz itxu, osea, ez dute espektatibari, osea, azkenean ere bai da oso politan lan tokiak ikustea. Eta hemen, hau da iritzi propioa, hemen uste dute gongo direla han ikusi genituen baino lantegi gehiago. Zerango artistak, osea, ikusi genituen agian dendak, museoak, egon ginen beraiekin, zegoen emakume bat zeukala etxe bat, baino zegoen bukatu gabe, osea, ez genituen agian hainbeste leku ikusi, eta nik uste dute hemengo bisita izango dela gehiago ikusi, o sea, lekuak ikusi eta ikusi eta ikusi zer daude, o sea, guztiak daukagu espazio bat kreatiboa, esan bezago.
0: Ados, eta daukate data, edo daukazu data zehaztua?
1: Ez, gaude diru laguntzak bilatzen, orain, Ralfeta biok, eta ditugu pare bat hor buruan, eta ber, horiekin, baina izan beharko litzateke, pues, nik uste dut, edo udata gero, edo ja 27.
0: Vale.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Libernando nauzue eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oh, oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz itzen du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asestao.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal. Es que no.
3: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Naiz Irratia.
1: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
2: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

Alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kaso honetan Miren Mairekin edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu eta kantuz klasiko hau horrela bertsonatu dute.

0: Ja, Michel Berao, Xan Errato bere, kaixo, zer moduz.
1: Ongi, kaixo.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
1: Zuri, eskerrik gomendatzea.
0: Bueno, horretarako gau da ezta. Azkenean, bueno, guk ez badugu eskerrak eman behar, ez badugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zarete, eta hori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehen da bizi, Miren Mai, Miren Mei?
1: Miren Mei.
0: Mei.
1: Oh, Miren Eierra Bide.
0: Era, ah, begira.
1: Bai.
0: Begira, bere goitizena da, Miren Mei?
1: Bai, bere artista izena.
0: Artista izena, hori da, artista izena. Bai, ze horregatik M-A-Y-koa desaturan. Bai, ingelesez irakorrezkero bai, baina ez dakit zeizkuntzaten irakorri behartzen, eta bai, espada galdetu.
1: Euskaraz ere, Mei.
0: Ba, karo bai, baina horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat, baten batek esango du. Bueno, kanturen bat oso remixa da, besteren bat ez, moldaketak hori guztia. Nondek sortzen da disko hau egiteko intentzioa?
1: 2008 batean Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginularik, erabaki genuen hor elektronika pixkat sartzea, lehen aldikotz. Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean, bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nunbaitan, erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutxa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, aspalditik ezagutzen dugu, hola, biztaz, eta berare aspalditik ari da kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, hotxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mugildua izan da, informatikan haitu da lanean, beraz, tresna modernu guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoa nunbaitan, eta momentu oso polita izan zen, berarekin lanean aritzea, nahiko egresa, zenta bere baitan badu kantu herrikoia, ere bai txikitatik hortan mugildua izan baita. Beraz, arendako eren nahiko egresa izan zen, bi mundu horiek uztartzea nunbaitan.
0: Bai, pentsatzen dut, moldaketak egiterakoan, zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela, ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzera, baina esentzia kantu herrikoiaren mantendu dezagun, ez da.
2: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea, moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, uste dut ere hori zela bai Artizaren garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin, pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, ide joketan. Eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte, bikotean girela, duoan, ez dira esten bigotean. Eta, bueno, ba, laguntzen dure bai ez, pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori. Esango izu, da esango dugu jendeak, ea esentzia beti hoja sentitzen duten, edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira, grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai. Beraz, zuek esan beharko diguzue.
0: Bueno, andan bezeko honetan ikusi dut nahiko argi dagoela giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak, ez, badira kalakanen entzun ditugunak eta eta kantatzeko manera, ez, hor ere, bueno, ez dago, ez, misterio handirik, ez dago. Hala ere, lehendabiziko kantua, karo, kantu honitzak ere ezagunak dira, ja dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, jo, eta zuentzako zer da kantua?
1: Nola zezen zuten.
0: Zer den kantua zuentzat? Karo, kantu zari gara, gora eta bera, eta kantu ze gauza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
1: Gauza asko. Bueno, azteko nire lana, nire ogi bidea, hoi dela, harina izen baki batzuk ibiltzen, beldu garria biena, ja, hoi tamar urte, nabil, musikaz bizitzen, eta benan hori baino gehiago ere bai, zaini oholtza batean ez balin manaiz ere egun guziz kantatzen dut. Eta bakarik naizelari, dutxa azpian, ene gatuei edo ene zaldiei, batzutan zaldiekin naizelari, eta bai, denbora guziz bai.
2: Uste dut, leganen dut, seguraski bion kasuan, nere kasuan badakit argita garbi, ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erretin azunen, ikustutana lehenik da, ba, famili bazkari tipiko bat, eta guk horrendik an, zazpizortzi batzi urte, eta ikusten gure aita, otxo, eta osabat, eizebak, eta kantuan, eta txitamatxikin, eta uste dut, suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu ari zaitea eta biztan da demorarekin gero ba, bai, jaiten duen bezala ofizio bat bilakatzen da errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai zura firmeatzearena, nortzaren nunko katzen ziren gauza asko izan daitezke
1: ba eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nonbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa behintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta oran bai.
0: Demorak erakusten du hori ere ezta.
1: Bai, eta da zure buruarekin daukazun aremana ere bai. Adinarekin aldatzen da.
0: De xente.
1: Bai.
0: Ez dago zalantzarik ezta.
1: Eta hori da zaila kantu gintzen, nonbaitan kantatzeko momentuan zure instrumentua zure gorputza da. Eta zure lana delarik kontzertu bat balin bauzu holtzara igo behartzea bai. Beraz, batzutan haserre igotzen altzira edo oso triste deprimituta edo poza hundi bat tean ere bai eta kontu zibili behartzera zeren eta zure instrumentua da beraz behar duzu ikasi, nonbaitan, emozio guzti horiek menperatzen, pixka bat. Eta hortan ere, gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokorra mail batean, nonbaitan.
0: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero ez, estudioko denborarako ere zuk ikasten duzunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Hau, txak berriz grabatuta daude?
1: Bai. Bai, zenta egaten nuen bezala, beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen.
0: Horregatik.
1: Zaidan gustatzen.
2: Aktualizatu behar da.
1: Begiz grabatu dugu dena bai.
0: Horrek ere lan desiente eskatzen duelako, eh? Ez du ez mate, baina desiente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez, nola dagoen sartuta geruza gehiago zuonak direnak, akaso, ez, biok egin dituzuela, ez, guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zoin den ederren, nik ikusi dut, argitasun desiente, kantuak epika eta argia ditu lehiritu zen moldak eta honetan, remixo eta berez bada kantu alai eta argitsu bat. Uh-huh. Baina hor badago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antonio Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
1: Da txirula zatia.
2: Adborzakena, bai. Txirula zatia dira bere meloditatik hartuak.
0: Begira.
1: Da Sinfonia del Nuevo Mundo, usteto hori bai. Dela. Bai.
0: Begira.
2: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada, ez?
0: Azken, bai.
2: Zek nola atrazen hori?
1: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosinun, eta denda hoktan arizien dena material guzia, denda izten zuten.
0: Likidazioan.
1: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ba, ziren ez dakizon bat vinilo. Biziki merke, beraz erosin iten ez dakizon bat, eta vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut eta aiba, hori fandango bat da. eta hortik atera zen ideia, ba, zagatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
0: Mira, polita hori, zegero, entzuten da baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatu izan da, ez dago jota.
1: Gauz hainitz Mirenek jota gero, ez bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
0: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
1: Bai.
0: Ados. Zaten, karo, engainatzen du, ez? Pizka bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa. Edo hori askatasun edo mandio zen Mireni eta berak egin zezala gehien iruditzen zitzen edo egokien iruditzen zitzen.
1: Ba, bai, bera zuen... Carte blanche garden de mesala franceses.
2: Eta
1: gero gauzak egokitzen dituen maitan adibidez, hori igual pizka gehiegi edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean bera nahi zuena proposatzen zuen eta hortik abiatzen ginen gero.
0: Bueno, kantuaren hitzagai errepatuta pizkat. Argia bai, esan dugu baduela melodiak. Baina, letrari erreparatuta mesfidati xamarra da kantua. Zalantzak sortzen ditu. Eta tortze ditzen etengabe burura zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskeni gaitaken kantu bat ere bada.
1: Zer diozu, letraz.
2: Ez nore ikusi.
0: Letra irakorrita gero, esaten duen nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramate baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarrezak ez du, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
1: Ba, itzaren balorea, nomaitan.
0: Pila bat.
1: Eta,
0: nor eramaten duzu?
1: Eta Euskaldunok, badugu esantza gori, bezu, itzaitz. Eta egiteko balore hori galtzen ari do edo galdua da guztiz. Itzaren balorea txikitu inda, hainitz. Eta gaur egun ere batzutan kontratu bat ere izenpetzea zaizu garantia askorik ematen, zenta kontratu bat ere apurtzen alda. Abogadon batekin.
2: Hori pena bada zenta...
1: Nire ustez, gizakion harremana nahiko, ez nuke hitz bortitzegi bat erabili nahi, baina nahiko izoratu agira horregatik konfiantza eskasa, bai.
2: Balore bat da, eh? Konfiantza ez?
0: Bai, bai.
2: Berra da, transmisio arazo handi bat horre bai, benen.
0: Bai, bai.
2: Eta arazoa sortzen duen arazoa, ikusta, adidez horrein, aislatuko, ba, musikaz aipatzen duzu, ba, gure ofizioan, bueno, kantatzeaz gain, inguruko guztia eramaten dugu,
0: gariok
2: ere bai. Eta penagarri duritzen zait, ba, gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskasorek, nola lehen, eta mundua txikia da, Euskal Herri txikia da, eta Euskal Herriko musikarien mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzite izken horren ikan, bai, bai, bai, ingo dugula, zuk hau, ez? Eta urte kontuaten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Az nire ainaiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
0: Bai, horregatik ez, pixka bat letra horregatik ez, horra eraman da, ez, ze bat gauza sortzen
1: duzke. Gauza txikietan ere, bai, adibidez, itzordu bat.
0: Oh.
1: Gazte nintzelarik, mugiko horrik etzen.
2: Ez.
1: Beraz, itzordu bat hartzen zinuen, bizpairu egun lehenago, edo asteba lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzordu bat daukazu, hoi dela aste bat hartuta, eta bezperan edo batzutan ordu pare bat lehenago. Oie, barkatu, bena ezin dute papapin papapam, hori...
0: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen. Ze, aste, duela aste bete, ez? Gora arazten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordua jar, eta bete ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidali diot, bada espada, hemen da, bada espada. Eta, ez hor... Ez da izango ez, bertu.
1: Bale, te mugikorarekin aukera hori daukazu.
0: Claro.
1: Leheno ez zinuen aukera hori.
0: Claro.
1: Beraz, azaltzen zinen.
0: Noski. Eta
1: ez dut hola plantatuta utziko, azalduko niz. Eta orain, edo zoina itzakiarekin, bueno, ez dakita, euria, aida, edo hotza, bo, ez dut gogorik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
0: Aitzakia bat bilatu, eta bai, bai. Horra dago mundua.
1: No. Kompromisoa, bai.
0: Kompromiso arena, gai potoloa da. Kanto instrumental bat, amaior.

0: kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia.
1: Albuka filtratuta.
0: Bai, baina da.
2: Ez dakin ogoita usatu zen orain.
0: Baina da, ez? Baina hori guztia egin eta jolas hori egin, eta badirudi kantu elektro batetara guazela, baina bapatean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz ja berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun hori ere folk tradizional batera. Jolasa, ez dakit, jendeak nola hartuko duen, baina nik uste dut izango dela puntu bat non, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan eta grabeako
2: duzatuta. Lekuaren adera, eta...
1: Ba, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenean erabili bat ditugu. Beraz, ez ginen, sobera ugun joiten al... ere, baizu bezen behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori
1: elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, konturatzen naiz, bada gutxi gura bera iru melodia eskema dira albokan. Eta konturatzen naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batean atera zitzaigula hori. Hirugarren melodia, Maduraren birako goz batean behar zen sortu zuzer, eta melodia hori atera zen. Beraz, bueltan disko egin genuenan garaien elementuak, ba, txertatu guren mehiro.
0: Eta hemen gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal eta, musikak askotan badu ez, instrumentu.
1: Alboka, albuj, albo...
0: Ez dago zalantzan diegirik
1: ez. Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakit zonbat mende pasatu ziren hemen, ez dakit nola, omeiadak edo, esun, arabiarak musulmanak ez dakit nola deitu behar diren, mena.
0: Gure feudalismora joate bagara, gure erreginek ere hortik datoz. Batean, ezkondu ziren, eta hori guztia.
1: Ba, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urte ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arraroa beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Eta soinoiek eta...
1: Eta adibidez, Nafarroko jota entzuterakoa, baitare.
0: Hori ukatzen duenak arazoa berak du ez.
1: Melodi horietan, bai, arabeska deitzen dira. Figure estilistiko horiek entzuten dira asko, bai.
0: Bueno, bere Terretxaren kantorea datoratzetik, hemen basuaren konstantzia dago, ez duela baitere basu hori badago. Baina gero, elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen. Eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez daki gehiago, asko. Asko. Eta gero, astapenean uste dut, iru edo lau, igual. Ba, iru, seguru. Igual lau garen bat, zehon. Eta batzutan, baizu estudioan, baizu euforiarekin. Beste zertxoa probatu nahi dut, eta ber, ja, sartzen den. Eta enkagatzen balin badu, horregon enda.
2: Hori eskaintzen du gaur egungo aspaldidaniko teknika honek, ez? Ba, multitracker eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz beste saiatu,
0: eta... Ba, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati batean bai, hau ez, ez hori uste horretik egin du galdera, ez ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai dagoena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazean?
1: Bai.
0: Gua, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tentsio ainiz gehiago ematen.
0: Ah, da. Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretxen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez dakit, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, zehazki ez nahi zogitzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, sei minutu edo zazpi minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta hori... Eta ez dute maite.
1: Eta, ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, bost amazazpi, bai.
1: Beraz...
0: Hemen ez du garaz horrik horrekin, hori esan hori zuet.
2: Oso ondo.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan nahia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera ditutzu, baina ez gehiegi.
0: Gara, ze hemen gainera historia kontatzen
1: dira. Baina, bestena momentu batez historia galtzen duzu, pixkat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar, baina hori izan zen aukera bat, kopla gehio ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Bara, eman kontatzen
1: da. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraik eta kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehixo ematen dio, tensio gehixo ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu baitan.
0: Hala, oi, arreta ze, bueno, esango guz, agara montarreta, biomontarrean arteko, anaien arteko gerra hori, kontatzen da.
1: Bai, bai,
0: eta hilketa garria.
1: Bi talde hor ziren Nafarroko erresuma, biomonteak eta agara monteak. Eta, igual bada beste zertxo bat ere hor atzean, zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita, badirudi jaunkuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen. Beraz hogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen...
0: Baina, hau da, beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko.
1: Oixe, bera.
0: Mende batzuk atzera, gauza berak
1: errepikatzen dira. Ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen. Seiun urte pasatu dira, meniz dira gauza asko aldatu mailoktan. Jarraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar errailtzen. Eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan, bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina baruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, baruko lana, zer, eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Alargune?
1: Barkatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Alargune? Tituluak eta testuak eta luture egine izan da?
1: Egia erdeko,
2: testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika...
0: Bitsia da, baina azkenea, ez? Alargun bat geratu da?
1: Bai, eta batzutan gauzak hola gertatzen dira. Eta badire da hori gure inguruan indar batzuk. Baina ez da pentsatua izana, ez.
0: Dinamika ekin gehiago pentsatu, ez?
1: Bai.
0: Eta bitxia da, ez? Ze, bueno, egia da, ez? Aldatzen da, kantua. Horain entzuko dugu, baina zuentzako, niretzak bentzat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urektzen zaitut, bai.
0: Bai, ados hau da.
1: Baina bukaeran melodia ere aldatu dugu, baitan.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia, bueno, ba, ohiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zindarra eta hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuen haren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste modu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Bueno, basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sanai dut. Eta morra
1: bai,
0: eta...
1: Bai, gure namogako dira ere bai.
0: Hori, sanai dut, ez. Hau da, zuzenekoari begida, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola bai. Ditera.
1: Bai,
2: bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean antzekotasuna mantentzaren beharra bada. Osa, beharra guk behintzatxe hitzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horren azaldu dela sigira prestaketan ba, zuzenean hau merdin-merdin amateko de bai. Beraz, gure perkursuak ere bai, noski horregongo direla bai.
0: Eta ero azken zati hau. Azken zati hau guztia da, asatu zu, venga. Bado, alimentu, ez, interesgarri eratzen da, ze azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehi hau espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu zuen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hau akaso bada, aiga, hemen sartu dira, hemen elementu desiente sartu dira.
1: Bai.
0: Garo, gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekeela, ez disko oso horrelako izatea ez da.
1: Bai. Muga ondo zaindu behar da. Bai.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba. Iguzatze kantua nola dagoen egin da. Oso alai.
1: Bai. Bai, bai.
0: Zekit hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Bazinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, uzikit, disko estiloko zerbait ekoiztea eta disko musika estiloa maitan gauz hori daika, dauka da musika alaia da dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak da dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat me.
0: Bueno, hemen gauza berezi bat ere badator. Bueno, entzengo duzati bat aipatuko dut, kolaborazio bat dago hemen.

0: Beraz, gitarra, Josu Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan, bere etxan egin zuen.
0: Bere etxan egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu ginuen pieza eta, ba, bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenion nola den, ez da?
2: Ba, ba, ba.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin, nera,
2: bat, bat egiten du bere instrumentuarekin. Bai.
0: Hori da, ez, ematen diona, eta hori gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Josu Irazokirekin tratu edo, harremana edo?
2: Oso, oso simplea, non baitan. Oso humila baita, musikaria handia, eta, ba, enega auzoa, kasika auzoa daukat, ba, ni senperetik berara, ja, ogoita bost minutu dira. Eta nere familiako jatorria ere, familien parte baten jatorria handaukat, beran. Eta egiteko beran, bada musikari konzentrazio bat, nahiko harri-garria, da Petxi, Igor Teletxea eta beste asko gere bai. Eta zegitenetako Joseba izan du, badu, ez dakit, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista bat, badu, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez dakit, ez nahi zogoitzen hola daitzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat, bera, bera bakarrik, bombo bateki, eta guzti tresna,
0: banjo eta guzti ere botatzen zuen, ez?
2: Eta guzti, ba, bai, eta hori, bai, ja, Joseba gizon eta musikare aparte, bai.
1: Duela, bi, no, bi urte izan zen horrena, ez nahez guratzen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, ama Euskal Herri, eta beraz orduan, orduan hasi zen, bai, ez da, ez da oraingo kontua.
0: Demora
2: bai, egosten. Bideoklipan agertzen da, hor da gurekin
0: demora, lotzen. Demora egosten, ez da, hor pasada. Pasada demora bat. Gero zortziko bat da, ez? Hori da, ez? Zortziko bakarra diskoan oker ez panaiz.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez? Bo, zortzikoa badan nola bitera, ez? Ba, sartzen den elementu horietako bat. Eta segituan ez dagutzen dena. Eta, eta Maskal Herri sartu duzue. Bueno, gero, egin duzuna da, tartekatu nola bitera, baina, bueno, badira batzuk, hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak. Instrumentalak, ez dakit, egiteko modua, bueno, instrumentala. Claro, onbarerin bom, hori no esan dut?
2: Bai.
0: Zer esateko, eh? Claro, instrumentala da, hau txea instrumentu bezala hartzen badugu, baina, claro, hemen badago kantu ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esatu zena, instrumental bezala hartzen duzu, edo ez. Zuek kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen ez?
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat badago. Ez du esan, esan nahi berezirik. Beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz, itz hortan. Ba, eso? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, olako azalpen batzuk ematen ditugu, eganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzi askorik. Hitza uste dut ehuneko hamarra dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegiak, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze, emat, ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan. Zer eta hitz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen nolako intenzioa ematen duzun, bai hitzari, bai zure, zure ahotsan, numaitan. Eta gu artistak, artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira, nun baitan emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko erraten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numaiten. Gure gorputzek ez dute gezurik esaten. Eta batzutan konturatzen altzera nolabait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai. Hori nahiko nabari ezaten da. Nik kantu gala ere, ez dakitzuek horrela hartzen duzuen edo hartu duzuen, zena nik esnak kanta bat bezala ere ikusten dut. Nola gaita ere lurrarekin konektatzeko eskatzen dien diri kantuanek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat, esan duz esan ahirik ez duela, baina bere esan ahi eman diezai, okay? Eta nik esan ahi hori hartu dio, pixka bat esnak kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
2: Ba, bi elementuak dira, osea, lurra eta aireaz, eta bai, erritmoa oso lurran sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen den gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek. Ja.
0: Zeruti arrauak direnak ez?
2: Bai. Eta bai, gure kontzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta guetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko. Sustrai sakonak eta zabalak. Gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar handi batzuk ere ugaiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, numaitan. Eta gure ustez gizakiok ere hori behar dugu, nahi balima dugu gure adarrak edatu, albezain urrun sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Asko da esaten ez, telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera ez, naturara eraman da, errotutakoa ez. Askotan gero gainera, altuerak eta hori guztia gero engainatu ezake, baina erroan dago ez, susterrean dago, benetan errotzen dena, eta...
1: Eta egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat ez da, non baitera joeteko, non baitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dutzuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitza handiak, baina enbor kakol batzuekin.
0: Bai.
1: Ez? Eta indagori, zer den atzetik, egon influenzatu nahi zeba ez bideoklipa bat egin nuen garaian, eta nire alaba sartzen da, ez? Da, daukazun esnatze gauza hori, naturalen esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetiken, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, ez da git, indarra du, energia daukat, sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Eta polita, kantu batetik agiatu
2: eta... Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun, baitan, kultur sendo bat ukan, behar duzu, behar dituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.

0: Adibidebra, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
1: Ja, eskatzen dute. Momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
2: Atzeratu bak zuen, epistorian, kanpora, kanpora benen.
1: Eta egun batez, ja, konzertu, ja, batzutan, manuen, asmo hori, oizu, venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreindik ez dugu egin, bera, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izan balitzateke, eh? Bai. Ea, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira ero iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horren zun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, zinbestekoa dena. Karo, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, klaro, ze bestela, pixka bat, ola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ba, ariketa, badira, egiten da, guk egin dugun azken esperimentua, ola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, Zuhaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsu horrekin, nahi duzu esan, la txalaparta hasten badugu, nok jotzen ditu da morrak.
0: Hori ba, horregatik. Horregatik.
1: Ba, eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Ba, base bat erabiltzen dugu,
0: aurrera.
1: Zergaitik, zergaitik ez, elementu bat gehitu eta gehitu eta gehitu.
0: Noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalaparta jo eta
0: abestea, abestea aldi berean.
1: Egiten da. Egiten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez deitzen dena, berzaitzan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta bueno, egiten da, bai, eta igual gauz hori pixkat geixoa aztertuko dugu eldu diren hilabet eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzu zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua aipatzen nuen, beran oso desberdina zen.
1: Ah, bez, Zuhaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, baina egia da, kantu kakotxen artean, liberea zen. Bazen eskema bat, benen, bueno, etzinen sinkronizatua, erabat, txalapartan jotzen zen horrekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Txalapartan erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu, ikasiko da, esan dut, baina, garo, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko gai zarete nik, gauza da, ikasteko, zenbateko.
1: Gauza gengitu behar dira, numaitan, ezin duzu, abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait, erritmo nahiko estable bat ezagi, eta hor gainetik.
0: Ez erotzeko.
2: Nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza badina dela, ez? Netako pentsatzea, jotzen dut zangoarekin hau, benen ezkerrik ustekin hau, taskuinakin hau.
0: Habe, bakoitza disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Ez da gizema mila ordu mendira, zerbetetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat usartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
1: Hori da, espaldiko pieza bat da, ere bena sekulan grabatua

0: izan ez zena ez.
1: Eta grabatzerako garaian nola egin dituzu, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
0: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
1: Improvisatzen joan da bera. Improvisatzen. Eraikitzen esango dugu.
2: Amagostua tukte bada jotzen dugula.
1: Horretik.
2: Tema hau. Eraz nahiko estruktura finkatu bat. Bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
1: Eta bizan da maitza.

0: Baina, kompas aldaketak ditu, horregatik ez, ze bestela izango zuen ziur, bo, ez dakit esan zu, baina bomboa beltzetara sartzeko guztio ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, ja, karo, kompas aldaketa bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu aduzuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuaz, erritmoa segitzen zuaz, hau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zait erreza iruditzen, ze egia txalaparte entzuten ari zara. Bai. Baina, eramaten zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkenean remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bo, saiatza bintzat.
2: Hor izango da komposaketa, lanketa, eta gero na aste prozesuan ebai artistikoki zer noraino eraman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugak non jarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko mentzituan ez askori idurituko zaila segulaski.
0: Bai.
2: Eta besatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai, bai.
0: Ez, hau da, referentzia nuen kokatzen duzun. Claro, kalakan biz guztian segiduen arentzat, ja artizar berere izango zen, mira, zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen uten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa?
0: Bai, ari da, ez, azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuk artistak zarete, eta zuk artistak ere zuen egonezina dituzue, eta horiek musikara ere maten dituzue. Ez dago hemen, beti berdina egiten, batzu beti berdin egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude. Edo, bueno, hori dirudi, baina azkenan...
2: Espargarria bilakatu daiteke.
0: Zine gona hor dago, ez? Sormena, ez? Hor sartzen da. Rebelion, begira, hemen bai iruditu zedela, hemen gainera azpimarra egin dut artizar. Hemen artizar daugat, apuntatuta dut. Bai ikusten dut, artizarrekin akaso lotura gehien izan zetzaken pieza bezala, ez dakizuek adoz daudetan.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere, bai.
2: Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bai. Bueno. Bai, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat. Alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzuen? Edo azkartu eginda?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoekin jotzen dira.
0: Horregatik. Ja, remixak egin dituzu ez duak ere. Bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenan, ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenan bai. Moldaketak zer dira, ez baira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egiten dire, bai, azkenean... Zer, no, ez transmisioa dela remix mundua dago niko.
0: Eben, horrekoaren bestela, mantendu dituzue tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zutuzte...
1: Tempoen aldik ez dugu...
2: Finkatu dugu...
1: Ez
2: txalapartaren, txalapartirena, bai, ze etzen grabatua, beraz hor, finkatuta gutxi gura bera holtzen ziten ginuen, ba, sentsazioakin gehiago, ez? Ba, da mogatu, jamisea, konpon, hemen dikanda, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zue bestela, metronomoa eta erabiltzen dituzue edo, ez? Klaketa eta...
1: Orain bai.
0: Orain bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela orain arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronoma, es. Berezko metronoma duzu, eta aurrekin
2: bai,
0: aurrera.
2: Osa, seinale bat edo behar delarik, ba, bai, metronoma izango da, beren gero musikak darama bere...
0: Egina.
2: Bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da, aldaketa, sain dut, sartzea, guzti da, demoratan...
1: Zen... Emesteko aldaketa izan, oroitzapenak, eto izaizkigu burura, zenta Madonarekin urte oso batez...
0: Karo, egin zenuten hori, karo.
1: Klaketarekin egin zen ginen da. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eta olako gauz asko, informazio asko belariten.
2: Horrelako, diferentzia da horrelako show batean, ikusgarri batean. Klaketa hasten da, metronom hasten da, eta ez da gelitzen buker arte. Guk, kantu bakoitza dauka bere egin, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzigin nahi badugu, ahnaztu urtzeko bat edan, ez, behar dena, egitmo natural bat mantentzara ere konversazioan, elkarrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira... Nau Madonna Talks eta horlako gauzak ere esango ditu ekaso, ez? Alegia iso, Madonna kitze egingo du, zekize txibato dena, ez? Horlakoetan, eta nervioso, urduri, iriste zaizun unera espazera sartzen, ura badoa, ez? Eta...
1: Zenta dena klaketa horrekin, den-dena sinkronitzatua zen.
0: Dena.
1: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
0: Bideoa, bai.
1: Bideoa, baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Beraz, bai.
0: Bueno, horta simplea da guzti egin mozaizu.
1: Bai.
0: Bai, horreitzapenak esan duzu bezala. Montevideoko berriak, hemen polita da Minor eta Maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta Maiorerako aldaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabarizai zuena, ez dakit, hemen indar egiten duzuelan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo ez dira nire sentsazio hutsa dena.
2: Nik uste gut estribioak emaiten nula proiektzio sortutako melodia banda. Eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez?
0: Ahoz.
2: Uztot, kopletan menorian ari gira, eta zerbait kontatzen da, hitzekin. Eta estribioa maiorera pasatzean, proiektzio hau, maiorerekin batera, indarra ez dakit hortik amakarri datoren, Nikola ikusten dut.
1: Eztekin, beti kantu horrekin, eztekin, nizako dauka... gudara joiteko abesti bat zaizu. Ze indagori guazen eta horretzen kasuhtan etzen jendeatzen borukatzera joaten, mena...
0: ez bere horretan.
1: Gara joktako zenta mendiage ez dakit.
0: Hemen ez igarra mendekoa.
1: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura, etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bat zeran zetzinen sartzen.
0: Claro, eta parren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
1: Bai.
0: Segitzen dute abentura hauek. Askorentzat, eta zentzuan handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
1: Bai, eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
0: Eta badira, eh?
1: Eta asko. Eta asko hilein dira ere, bakarrik bidaian.
0: Hori da.
1: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
0: Bai, biztan da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eman digu errepasoa ja, disko guztiari, diseinua. Diseinua da, ez dakit, nahiko futurista baita ere. Nork egin du?
1: Bo, esku asko sartu dira.
0: Ze bada, lako badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez hori da irudikatu nahi zenutena.
1: Bai, esan dintzun nondik datoren inspirazioa. Oidela gutxi atera da Tron. Tron Ares. Na Tron pelikula.
0: Ez dut ezagutu, ni guan, eta zile magintza markatuko dena, zidu. Tron pelikula, ados.
1: Bai, eta lehen pelikula, uste dut, larogeita bikoa dela. Larogeita bi edo larogeita lauekoa.
0: Ados.
1: Eta...
0: Larogeita bikoa, ando esan duzu.
1: Bai, eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
0: Bai, horrein ikusten dudala. Era bat, eta horrein berri egin dute, eta...
1: Bai.
0: Egin, egin.
1: Na nire oroitzapena zen, ja, filma zenararena.
0: Futurista zen ordurako, ez?
1: Bai, oso, eta... Pues nun baitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen, ja, bizkate, inteligentzia artifizialarekin, eta hor da filma zaharan norbait, bideojoko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi nun baitan.
0: Eta hori badakigu, normalen ezin ezko izan den da.
1: Bai, eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira. Eta beti hori aipatua, gai hori aspalditik tratatua izan da. Nola bizi garen ordenagailuekin. Eta momentu batez beti olako zerbait gertatzen da, gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuare, eta gero bueno, entitate informatiko hoe gizakiari gaina hartzen dute numaitan beti, eta hortan gaude. Ja, ez da gehiago gai futurista bat.
0: Hor gaude.
1: Hor gaude, bai.
0: Eta gero, horren kontrara nola dite, basaide bezalako kantoak abertzen dira, organikoak direnak. Zua eta itxasua biak entzuten dire, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
1: Bai.
0: Zer da entzuten dena?
1: Zurik ez da.
2: Euria.
1: Dira,
0: euria.
1: Euri tantak. Euria. Nire irudia da... pieza hori entzuten darek, eta txirula partea entzuten dutalarik, irudikatzen dut, norbait itxaso bazterean, euripean, paisol batekin, edo ez dakit nola...
0: Aterkia, guardasoa da, ulertu da lehen da bizikoan,
1: aterki baten azpian, txirula jotzen, eta itxasoa entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak, bai.
0: Egin da. Ba, oso zenean, noiz non aurkezten duzu,
1: Zer?
0: Diskoa, ez egiten aurkezpen birarik baduen, ez duen?
1: Ez dugu aurkezpen ofizialik egin, no, zenta pieza horiek, ja...
0: Leari dira zuzenean, eta dut zen kondeman aldiak, non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan.
1: Siberuan.
2: Altzai. Eta gero, esango izutegia kronologikoki. Eta ez duz horretuko interneten.
0: Ez dago, zuen webunean ere ez dago kokatu.
1: Martxoaren 15an uztaitzen.
0: Ados.
1: Eta gero ez dakit.
2: Gero hogela nahasita, baina baditugu, bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan bai izan behar dugu, Jartzunen era izan behar dugu ahotsez proiektuarekin, hori akapela laukote formatuan, proiektu batz daukaguna. Zeizkit
1: aperatzen. Senperen, amortzeko trinketan, ere bai, aperilaren amarran.
0: Bueno.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai, Tarnozen,
1: Tarnozeko erriko bandarekin.
0: Ah, mira.
1: Bai.
0: Mira. atera txuleta, bario duta.
2: Ez du txuleta deatzea, ez dira asko ezakit.
0: Ez bai, bueno, ariza, ezakero diskoa, zuen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar, bai. Kalakan puntu eusen sartezkero. Ze digitalki ez duzu jarri inonok errezpanaiz, ez da?
1: Horrein dik ez.
2: Ez.
0: Hori, nire esan ez dutak, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten.
2: Eto hori kontzertura, mesedez.
0: Edo erosi, edo ez dakit, baude moduak.
2: Ez da, baditugu diskak streamingean, zaharrak.
0: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asieran, uste dut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginoen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginoen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoaren egoera berdina da, Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. musikaria gira, kantariak, eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Etxetik, zuen etxetik urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik, eta nero diskoa ba...
1: Kontzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
1: Bai,
0: eta beste gauzat ere badan niretzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere balio erantzi bat ematea, hau da.
1: Bai.
0: Ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
2: Bada.
0: Gauza horiek egiten dituzten entzat, ze gari batean horrela funtzionatzen genuen.
1: Bai.
0: Eta diskoa gero uste badokazu norbait entzuteko, ez? Baina...
1: Eta kontzertua lortzeko ere?
0: Karo.
1: Ezu, diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta holako gauzak bai. Iratitan promozioa egiteko eta holako gauzak. Bera, egiteko gero merchandisekin oso txarrak dira. Ez da, merchandisekik ez du.
0: Ez duzu egiten.
1: Ez dugu. Enetako oso... oso zaila da, ez dakit, ezin dut, ba dut...
0: Ez zara delako saltzaileak esan duen moduan, musikaria
1: zara. Arrazo bat horrekin, behizu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotsa ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
0: Marka reforzu bat.
2: Bai.
1: Hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat.
2: Hori da.
1: Eta gaur egun... Hori da.
0: Ba, gogetan ekin, bukatuko elkarrezketa. Ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen. Eta plazer duzuenan, ba, berez elkarriko gara.
2: Ba, plazer egin.
1: Mila esker.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakoitzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluden, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, Gabi, ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu. Kaixo, Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, Iker.
0: Bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan. Manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzatu ondo, ondela, Bagabiako kidea. Kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzea nipetza dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori nipetza dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Baiz, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok usteko du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxo gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea, komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, claro. Ba, bueno, hori da, guk, baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinean hasieta segituan, ez? Oker aspaldi banezu, 2007an sartu zinean bertan, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Dos hortaz, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrez panaiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez, Agusek eta biokin genuen, eta gero ni kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zan, eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu, Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hori, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da, musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen hasten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakoitza arlo bat, bueno, bakoitza, Agus musikaria san,
0: bai.
1: Iker soinuten ikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientzibako jendea gintzesan. Orduan, gutzako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Atletik baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bueno, aunque on ja apartatu dago, ba, ondik arren da, orduan, guretzako izan zen la leche, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera, hori dana ekartzea, ba, izen zan, la leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela, epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genun zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral bat gintzela, ez? Disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genduna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, filosofia horrek horraino karretzait ustela. Hasiera ordea, bidea astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldal moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, claro, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, gure Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusiñoakin, eta gauzak aldean enean, esperientzi barik, argi errepikatzen dut, bai. Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut, garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baut ez zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta ditzen ziren latzea eta horrena, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit sentsazioa da, talde bakoitza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, holan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urte naz gogoratuten ez zehatz mehazen bat egon ziren. Gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori laneapatu duzun filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez.
0: Bai.
1: Zehazkenean, ba, disketxek bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Ba, metak egongo zen orduan oraindik, ez?
1: Metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, ba bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Baiz, taldeekin ez dakit harremana nola hasten den, esan nahi dut. Claro, zuek oraindik ez zineten ezagunak, bueno, ezagutuko zituen bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitaza militantziatik bate edo beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, denbora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai behar baseukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zaben holango disketxe batean egon, orduan, holango disketxe txiki bat agertzea eta aukera ematea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarra izan zela holako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio egoten zen, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan, orduan, alzen duen guzti ipinten zen duen bai gainean, orduan, nahiko... kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio egoten zan. Orduen, eta guk bere garaian be, garai horretan, ba, nahiko fuerte txu hasi gintzen zan, kontratazioa talian ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hori aukera maten genien, ba, estenatoki desberdietan jotzeko, ez, jaietan, ez, orduen, hori da nahi izan zuten, orduen, ba, bueno, ilusio, bien parteko ilusio horrek, ba, bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kudeatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazientziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxua gara, baina enpresa munduen azkundeak badakiz, dano dakigun nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba bai, askundea bai gustetan daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure dugu, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitua eta pausuak firme ematea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba azkenean badakigu zer gertatu leike. Orduan, sorionez gauza ondo askuz, ba horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, sukaldaria zinela. Sukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzen nuen aldean diri nabarituko, ez da?
1: Ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, azkenean hori enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera horietan, basko tokatan jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dikere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan dut, baina batez ere asier hartan, ez, ja, haze bitalde sartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, enbibia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan duzuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, hogeita hamar kontzertu, eta beste batzuk, bost, hamar, amabi, orduan, kadetzen dute segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, hor da psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, hor lanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea, eta lana eskatzea, beba, ez azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Da batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Duda barik. Hori da, bueno, nik eta edozein personak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez? Naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez? Publikoaren gana iristen zara edo ez zara iristen. Hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten. Azkenean, inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esare, lo que sea. Ikusi egiten da. Orduan, kasu horietan, ba, gauza batek ez dagoena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat. Argita, garbi, orduan, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez? Azkenean, batek ez dagoena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apostu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu beharko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasun eduki behar da. Ez duzune krudela izan, baina izan behar da zintzo, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzua eta transparenti izatea, eta gauzak argi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da bai ala bai. Orduan gauzak argi izan behar dira txartu, gauza txartu da zenean, ondo da zenean be bai, hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz, eta listo, baina, bueno, txarrak, ba, esan inbar dira, ze logikoa da, bestela, da, bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bueno, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez, hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez, ez akaso, zaitut, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio ba kaso, ez? Eta hor askotan ondo inguratutako eta garratitxoa, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baia, bueno, gaur egun bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta CEOak eta zutinozu moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be, gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendiko beto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzia bat ere be badeko gon bidean, ba, bueno, hori be ondo ikusten da, be. Eta interesgarria da, ba, bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba, bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, segun eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenean, bueno, ba bueno, sinestu duzu proiektu betean eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenean zu proiektu horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zergatik joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarren azen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, kar, askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustxi nahi diozu talentu horri. Nola eusten bai zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argi eta garbi, gu lehen aipatu mezu, bulego txikitsua gara, zumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, badituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen diska bat eme esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan dira zulean, eta dalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean badira referentzia asko, baina zuek justu ezagutu duzu edizio fisikotik digitalerako saltoa, hor sartu zineten, nola baita ere. Egun zein da apustua, edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxego saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditugu. Guk ez dugu bastertu nahi oraindik, bastertu nahi. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargunean diena, eta hor gabitza indar gehiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez kestakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bat edo, claro. Mendik urte bira kasetak ere datozen, ez kestakit gu, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan, nahiko, eta ez daukagu, erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arren gertatzen da, kontzertu ikusten dauen persona batek, askotan da musikarian, oie, diskoa bat? Claro. Da, segurante da, momentuko beroaldie edo etzean izateko, lo que sea, Azokan gertatzen da, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske, porcentaje handi batek, ez daukan non ipini bez. Eske, claro. Argi dokot. Baina, bueno, detai hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, ez da erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
0: Bai, bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desiente egon dela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Onda ez da baidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badaki guzti zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldima zaude, ez zaude, ala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu gote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkanean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik bitxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitua da, eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erraminta hori dira gaur egun engantxatu aldutenak jendea, hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du.
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxi gara bera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiakin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenean, zun dinos, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez? Artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da, baina, klaro, hau izango da, guretzako eta, bueno, merkatu dagoenarekin konparatuta, ba, ikusten duguna, baina, gero, ez gertatzen dena.
0: Bai, bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten
1: claro.
0: Dut. Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
1: Claro, claro, ez gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diot, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude, sindikadoriak, ez? Ba, alde batetik bat zuzen duzuna, ez? Ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak, Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok claro. eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde bat zuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handien agaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz, baina gero indikadoreak bebai zuk esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bez ematen. Hori gertatzen da nik beti gertatzen da dide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pillo bat kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen eta zaretako zenbakia dira bueno, de echarte las manos la cabeza.
0: Bai, bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriak horiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere zezuen dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ezta?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau taldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat, merkatuarekin jokatu behar da, holango katxeak eta presioak ipintzeko, aputxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, ba, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo bueno, urteko hilabete askotan kalean egon badu jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer biletu nahi dozun. Azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, ba, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da. Bestela, jendea ezin duzu gero aretoetara eraman, sarre bat ordaintzera. Orduan, ba bueno.
0: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Estrategia horretaz da hori askotan kostatzen
1: claro.
0: da.
1: Claro, o sea, eskenean gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena,
0: claro.
1: programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat edo referentzi batzuk, baina igual egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muiten ezetik. Orduan, egun hori ez duzu saltzen sarrerarik, orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno... Bai,
0: Ez da erreza hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere, bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gogorra ez azkenean, ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, danean bezala, ez? Nik uste da nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi, inor zapaldu gabe, ez? Sorionez, bebai, Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek, Burgosetik beranik izaten duan bezala, beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Baina, bai, sorionez, nahiko kompetentzia garbia dago eta respetukoa.
0: Hori esan behar, nuen? Karo, asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai bat gazuela aukera lan egiteko, eta normalean duin, ze hemen askotan, egia da, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zukon da esan duzen zela Burgostik bera, desertu desente potenteago dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki egudoko egun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen dauko egun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Eta eseren kasua zuenean, ez? Eta eserekin hartu duzu, beka irutan bete, ore Madrid, Barcelona, hori guztia daukazue aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut, ez dagoela eser aipatzeko horik. Azkenean, a ber, eztabaida edo asunto edo gai hau, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenean da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenean, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da osnarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez. Oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten dabe holango momentu bat. Eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi. Ze Euskal Eszenak sortu du, sortu du bide bat, orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bulo ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Bapatean arena bat egitea, 5.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Bai, duda barik, hori aparte, hori da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, batzutan igual urte batean nahi izan dugu zubiti bera bota, irulau biderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, Euskal Herriko plazak, proiektuak, A, B, C, H, baina H-tik Z-ara badude gauza asko, eta hor, bideo hori asko ikasten da, eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, duda barik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, horreri erantzuna man barzaio, ze herriak erantzun du. Orduan orain beste aldeak erantzun behar du, eta hor dago bide gatxena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, badituzte hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasiberriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolako ari da izaten. Badiru di berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit, nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin?
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira, eta izango dira nire ustez, beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru hiru ordutan zuk entzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori la leche da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero ta talde gehiago daude, eta hori posgarria da. Oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Beste

0: goizaldeko zeirak arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zen la gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori. Baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko zeietan bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
1: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean, hilaren zazpian izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
0: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait, egingo dugu zerbait, egingo dugu zerbait. Azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, joe, ba, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela, horrela, horrela. Eta, otxitu ingitzesan aputxo bat. Baina gero, olengo batez zain dugu, joe, hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da, enpresa txiki batentzako. Enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba, ez dakit, berraun talde ez, baina eunda berrogeta martalde, bai, entre disketxea eta manajimenta, eunda berrogeta martalde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta, bueno, pues, hainbat ideia torziren burura, ez, ba, Mungian, Bilbon beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorre zan, eta, zaren duen, ba, bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horrik egon garenek italdi desberdinetan, gaztea zarea, bi menos, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horre atozan ideia, eta gero, ba bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba bai, venga, ba, horrein bar dugu uzpakizuna, eta alik eta txukunen, eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du euskalduna. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba, bueno, mila lagun batuta.
1: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpe izagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maik dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzaio zerbait, ez? Publikoari beti zortzaio zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, sei puaren zera hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut Euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo Euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen ospakizuna baino.
0: Egun horretan argi daukaguna da ospatzeko egun bat dela. Alde batetik guk bazkenean guretzako be ospakizun bat delako, hogei urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko hogei urteko ibilbide hau. Sarmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argita garbi horretako delako, baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genuen era batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, hogei urte hauek izlatu, ez? Eta hogei urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta

0: Bueno, azkenean bak QR batekin hor hiru lista egin ditugu Spotin eta hor dako guapur bat ibilbideko zera bat laburpen txikitxo bat 180 bestirekin.
1: Txikitxo bat, 180 besti. Bueno, eta erronkak, claro, zuok ja bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, bai, ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
0: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturik ez daukagu, bai, ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio... Barkatu. Ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
1: Begira. Bueno, batorreko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, uda programatzen hariko zaretelako, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren zazpian, goizeko, eguerdiko amabietan hasiko doker espaldi manez ez da guztia?
0: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor... Ba, kontzertu, ordu bi inguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horrego entzesan kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
1: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskalduna Jauregiaren webunean eskuratzeko moduan sarrerak,
0: Ja estaude sarrerak,
1: bukatu aldira, ara.
0: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan, sarrera guztiak hartu ziren.
1: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Zer, hori ere zuen barne lana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikusiko Elkar Arkaitz, eta,
0: bai.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
0: Eskerrik asko zueri, zabalkundia mategaitik.
1: Onda izan.
0: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

0: Mie tri, gai merontzira.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 36. atalera, ganera 162 atal, udagiroan sartuta, bero ondisa, eta badakizue, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean emititzen dugula zuzenean. Gaurko kasuan, bueno, aste artea izango da, baina normalean astelenetan egoten ga. Eta horren ostian, Naiz Irratian, aste arte gauian, 12tik aurrera FM-etik entzuteko aukera izango duzue. Nola ez, gero, gure saioa egongo da bai bideoan, bai audioan, podcast bezala, ohiko plataformatan. Gamerauntzia gara, eta bueno, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea gara, guri buruzko edozein informazio edo parte hartu nahi baldin badozue baita, gamerauntzia.eus, webgunean aurkituko duzue informazio guztia. Neu, Damian Madena baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Landerun zuet, hau pasuek.
3: Opa, geixo, opa,
4: txaldeon, bai, bai. Gero bera pasetan, baina sufritzen, oza, tokeiate taierak emoti eskolata, da, guai, bilnaz, probalien etxin fresko-fresko, baina, uf, gorkoa.
2: Ez, goizeko sortitxetetatik isa izazitzen.
4: Ja.
2: Tainera, tokatzen bajatzen, ez da, egon bia sangela lanian orientatuta egualdera edo lako zerbait.
4: Hori, hori, topiate.
2: Orduan eta gugorrago, ahi bai, hola.
3: Nire guzti zintar, oza, oso nekatuta nabiletan azetxea, eta... Bai, izerri, tamblai, eta oso nekatuta benetan.
2: Bai, bai, eta hori onjokan maiatzan garela.
3: Bai,
2: bai, bai.
5: Albiztea egin azten geha.
4: Bai, lehenengo gauzatxu komente gure notxu, justo keur jaso dugule albiztie, bizer Dragon Questen 40. Urte horrena ospatuko dabela ofizialki Square Enixek. Espero gendun, holako zozer. Zeureko urtietan behin izen dabez ospakizuntzuek. Akaro, hengo aia 40. Urte horren bada, potentie da. Eta geuze handizek espero dire, bizerra arratzaldeko iruretan ikusi alizengo dugu ba, Square Enixen kate desberdinetatik. Aspaldi, ondela, lau edo bost urte, nasko garatzen zehazki, noizien zan. Iragarri bien 12. Atala. Oni, ez dugu ikusi ezebez horrena. Bidizo sinematika bat, bez? Osa, teaser moduko bat, aurrerapen bat itxidozkuen, baina ez dakigu ezebez bideojokuena. Orduen, pentsen nahi dutena ondo bada, bentset, hori azkenik erakutsiko dabela. Ze azken urtietan egitze da, bai berpiztu dabela sagi, ez? Haima biderez komentizin dugu berregitik bat ezber, remakek, lehenengo irurenak atara bizan aziketa baten, gira urten zazpigarrenan reimagined berregiti ebe jaso dugu, osa, que nahiko harrera honauki dabe, genti eurokorrien posi geratu da, osa, que Dragon Quest bizi berritxute da topera da bila esan leike, osa, que ya 40. Urte urren honegaz, Akira Toriyama, ziltxigaz batera, ya moduren batera, ba, topera ospatu gure da ben, bai 12. Jokuegaz, bai besteren bategaz, eta hori ze, bizi herrera ikusko dugula.
3: Hori ze, ipatu barruan, ez da, dela lehenengo Dragon Questa, Toriyama zendu zenetik, eta egia da, bere estiloa, nahiko erraz imitatu daitekela, ez? Orduan, ba, edozein autore oain hasita, ba, bueno, ez badute gehiagi aldatu nahi, ba, bueno, erraz izango lukela, ez da? Baina, ez dakit aldatzeko garaia heldu den, bai, aprobetxatuta, bai? Eta batez ere, ez soilik protagonistekin, eta, ze, bueno, protagonistak gutxi gara bera aldatzen dira jokozugu, nahi da, beti izan, ba, Trunks iluziarekin, Son Gohan ez dakizer, eta hau bestea da Yamcha, eta dena delako, ez da? Baina oraingoan, ba, behar bat diseño berriekin egitaz gain, behar bat da muztru berriak ere egin alko dituzten. Ez dakit, noiz ikusi ditugun muztru berria dago pues batean, ez?
4: Ja, egitze da, kendute aldaketa txiki pare bat, koloriek edo gero alako, ez, detaile zetasunen bat edo beste, orokorrien betianik mantendu izan dizela, bai egon dire barrizek, Tori Yama bizirik egon da izan da bitxartian, baina, bai, oza, zentxu baten da purbet, ba, Dragon Questen, ez, identitatea nortasune orkakoa, ez, Tori Yama izan da beti, bera, hasiera batetik ibili da monstruak sortzen, eta hori aldatzi pena bat izango da, baina bestalde batetik, ba, bueno, sagiek segurenik urte pilo garratxuko ez bizirik, eta momenturen baten, aldaketa hori emon bierko da, zuka epatzen zuen moduen Bantxi.
5: Ba, bueno, oain bai albisteakin.
4: Venga, bai.
5: Hale, ba, aurrera.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Gaurko lehenengo albisteakin azten gea, eta berau Europati dator, Warhorse Studios etxetik, kasonetan. Eta bueno, estudio hau ezautzen ez badezute, bere jolas famatuena izan da Kingdom Come Deliverance zeurazki ezautuko zute, beraz, ba, hoien garatzaiena. Eta, ba, bueno, sare sozialen bitartez pasaren astean alako bi proiektu berriren berri eman zuen. Eta, oie, ikarritu gaur, lehenengo proiektua, espero dezakegun bezala, Kingdom Come-en abentura berria izango da. Espero dugu Kingdom Come Deliverance iru izango dela, hau da jarraituko dula Henry eta Lord Caponen abenturekin. Baita ere posibilitatea geratzen da spin-offen bat izatea. Ze, behaik esan dute, ikusten nahi batzeate irudetan, ez dupintzen A New Kingdom Come Deliverance Adventure, hau da ez, Kingdom Come Deliverance abentura berri bat, baizik eta pintzeu, Kingdom Come abentura berri bat. Hortaz, horrek margen pixkatuzten du agian spin-off bat izateko. Bigarren albistea ordea, eta nik uste honek gehiago harritu gaitula, bigarren jokoa guztiz diferente izango gana, J.R.R. Tolkienen erdialdeko lurraldean kokatuko delako abentura joko RPG bat izango dela. Beraren esanetan, zurrumurruak entzingo ginutzera, eta, ba, bueno, jada, ba, askotan, zurrumurruak gehiegi izaten dianean, ba, ateratzen dia aurkestera egiten nahi dianak. Soilik, esan dezun bezala, sare sozialetan mezu txiki bat aurkeztu dute, beraz, mezu labor bat bakarrik izan da, eta ez dute informazio sakonik eman honen inguruan. Hori bai, anuntziatu dutena da, Benaztunen Jaunaren munduan kokatzen den jolas hori, mundu irekiko jolasa izango dala. Agian pentsatu daiteke, aprobetxatuz, beraiek Kingdom Come Deliverancek mundu irekikoa dala baitare, ba hor daukaten esperientzia hori saiatu daitezkela ematen ba, Tolkienen unibertsu horretara, ez? Gainera esan dute, momentu zau bakarrik izango deula, beraiek ikusten dutenean unea proposa dela orduan gehiago erakutsiko dutela, beraz ulertzen dugu hori izan da, bi proiektuak nahiko berde ez dut izango, baina hasiera puntuan egon daitezkela garapen aldetik. Goratu ardeu, ba, Kingdom Come Deliverance lehenengoak neko, bueno, argazta polita izan zuen, baina ez handia. Eta bereziki, ba, bueno, Kingdom Come Deliverance biak aurreko urtean ateratakoak izan zula argazta handia. Pertsonalki probatu dut eta ondo irutzen zait daukan argazta edo daukan fama. Karo, esan berraukau, jarduntzala jolazau aurreko urteko jokorik onena borrokatzen, ba, bueno, gero sari gehienetan aterazan Claire Oscuren aurka, beraz. Nik uste, Warhorse azken aldean gauzak ondo egiten nahi dela, eta gauza honak espero daitezkela bi joko hauetatik. Ez dakit zuek zer hitz daukazutan.
4: Nik uste, tamen dana gozera neko berotute Tolkienen mundu gatzik, baina bat ez be, Damian ez gure hartien, berak deko zela berri txaropen handizenak.
2: Bai, bai, ozean, bizitza guztia ez, olako erdilurreko eraztunen jaunan aventura on bat eta ez jokua beizatea jostarritasun aldetik ero jokabarritasun aldetik benetan puntazo bat ba, guztako jaten egon die joku txukun batzuk saiakera batzuk, beste batzuk oso txarrak eta gero beste batzuk ja oso desberdinak ez, ba, karo, vale, estrategia joku batek beti enkajauko da ondo baina bizitzia aventura bat novelen estilora, ez, alako ez dakite
4: bidaia bat, ez?
2: Aventura bat bai, bida, hori da, bidaia bat egiten dozuna eta igual ez dago noen jarrituta borrokan, edo ez bentsate ez izatea guzti zentrala borroka, ez? Gehiago izatea historia hori, narratiba hori bizitzia, ba, benetan guztako jatan. Eta igual, justo Kingdom Comek nahiz eta nik ez duten jolastu ematen daua daukala, ez? Esperientzia hori bizitzeko aukera, ero bentsate ona die, gainera ez, bi jokuren ostian, oso ondo egin da lehenguan, eta hobeto igarrenean, jo ba, ematen da bitxaropen asko, ez?
3: Eta irakurri nuen iritz artikulo bat, aipatzen zuena, ze zaila den, ez da, Erostunen Jaunaren joko on bat egitea, ez da? Eta aipatzen zuten, arrazurik nagusienetakoa zela, saleen beraien, ba, ez dakit itxaropenak edo, ez da? Joko egin dituzte.
2: Bai,
3: alde batetik, oso saia dela, ba, bueno, ez da, historio originaletik apur bat aldentzea, oso saia dela pertsonaia berriak asmatzea, nahiko talibanak izaten direlako kanonarekin, ez da? Eta edo ze gauza ere ez dut erronartzen, ez? Horein txedaukat buruan, ba, bueno, ez da? Nola ditzen ziren hauek, Shadow of Mordor eta joko, nahiko onak izan zirela, baina natorriz ere kanon ez izatea, eta egun kanon ez da ezer izango, bai, Tolkien izan duzenetik oso argi utzi zuelako, ezer ez da kanon izango, ez da, ez nahiko intransigenta izango zirela bere oinordetzat, bere oinordeek historio berriekin, ez da, ba, beti izango dute handikap hori.
2: Nik egia esan, Nikola, pertsonalki ez daukat problemarik, eh? Kanon, kanona nahi dago nuke ezikutzia, eta aventurak tartia montatzea, eta erabiltzea daren pertsonaiak, eta baina gero, asmatzen den guztia tartian, ondo pentsatze jat. Ez da, gite, adidez nik telesaia ikusi baldin badozue, nahiko motela da, bai? Boterearen eraztunak. Baina niri pertsonalki gustatu jat, eta baina egia da, dagoela kanonetik kanpoko gauza pilo bat, inventasko, batzuk ez dare gaizki, beste batzuk ez dare hain ondo, baina esaten dut, nik ez dakat horre arazorik, nire golako gauza bat, ez? Telesai bezala, funtzionatzen duz nahiko ondo, eta hor mobitzen dien bitartean, nire guztako jaten, karo, zuk esaten duzuna. Aventura originala ez dabe replikatuko, ez dut uste. Eta orduan mugitu beharko die hori inguruan, baina rol joku piloa dare baita aventura asko proposatzen dituenak eraztunen jaunaren munduan, ez?
3: Ordu kasualitatea, o sea, ez da? Zenolako zenolako harrera izan du serieak saleen artean, ez?
2: Bueno, bai, bai, bai, ja.
3: Edo autoizendatzen dutenen artean, ez? Sale autoizendatzen dutenen artean.
2: Bai, bai, ados nago, eh? Esaten dutena da, badarela produktuak, egin dienak, kanonetik irtetzen dienak, eta funtzionatu da benak, eh? Saleen artean. Eta bai. Igual estilo hori zaintzia, bai, bai, da saia, eh? Osa, igual da, dagoen gauzarik zaiena, egia da. Hirugarren adinean, bakatu, eh? Hirugarren adinean, oinarritzen dien gauzekin. Baina, gero, dago leku asko baita, Tolkienen testutan, hor betetzeko.
4: Ordera joan az justo, ez? Batez ere filmien estandiegaz ikusi den duzen joku geizenak, ba, filmetan oinarritu dugote ziren, edo hirugarren adin horretan, ez? Ez ziren hortik askorik urtetan, edo moduren batera talka itzen bien filmetan edo liburutan agartzen ziren kontuekaz. Gero beste mila historioaz, beste mila gertaera aldizenak hartu oinarritzat hortik zozer geiz hau itzeko, ez? Eta edo horren inguruen girotzeko, eta nik ustot, honek hortik jo bierko, bala, histori epiko pilo da oso hor, erdialdeko lurratan, eta joder, hori hartunde, pertsonaia zezagun bat zartun, eta horren inguruen, ez, munduen nola aldatzen doan, zu zaizen bier beti eroirik handizena, zaizen bier mundue aldatzen da bilena, horren inguruen ibiltzien, ikustot, tapur bet, Kingdom Come behorti doala, ez, zarritzen, orduen, hori hartun ezkero, ni posibilatuko nintzen.
2: Bai, gainera, baldin badako zo eskubide guztian, ere ustez fanservice pilo bat egin zenke, eta gainera horrek jazten dau, eta lagatzen ditu, benetan zuk esatu duzun, fan autodenomina horrek ero, ez? Eren burua izendatzen daren horrek posik, eta ez dago nahi be, ematen dutza inguru kontestu solido bat. Jako importako, baina solidoa da kontestua. Bero ustez, bai saiatu biako zan, ez? Begiratu testuak, eta pixkaten kaja bitzen da gara zure historiak, nire ustez hori da dana. Ez pentsatu, oza, bai, gero beti egongo die haterrak, hori hater gona hate, totalmente, eta hori eukiko dozu, baina gauza oso guapo helik.
5: Bauzkate ariek hori iteko bintzat. Eta bueno, pixkat jarraituz Warhorse patu egunez, ba, bere jabe den Embracer grupe erraldoian inguruan, ba, albiste batzuk egon dira, ze azken finean, Embracer grupe hau bitan zatituko da, alde batetik Embracer, eta bestatik Fellowship Entertainment. Bigarren honei dagokionez, ba, esan dutenez erdialdeko lurraren jolasak honen barnean egongo dira, beraz, Warhorse Studios hemen barruan egongo dela suposatzen da, edo deduzitzen da. Eta ero, horretaz gainere, beste zenbait estudio anuntziatu dituzte bertan, badibidez, Laua Games, aurrekoan aipatu genuen Metroren egileak, Crystal Dynamics, Tomb Raideren egileak, Dambuster Studios, The Dylanen egileak, Eidos Montreal, aspaldian nibentzat ez detena ikusi, nahi deten jola zeiten Dala Deus Ex, Dala Anderreke bai, baina baitaren Marvel's Guardians of the Galaxy jolasan egileak, Flying Wild Hog Studios, Shadow Warrioren egileak, Gunfire Games Darksidersenak, edo baitare Red Octane Games Stage Tour, ba, enpresa horiek batuko ditu bere barruan. Baita ere horren barruan bideojokotatik aparte daun beste enpresa bate badago, dizena una Dark Horse Media, ba bueno, alako komikien argitaletxe bat dena. Bestalde, esan dugun bezala, hauek izango dira Fellowship Entertainment grupo horretan bilduko dianak, baina Embracer egongo da bestaldetik, eta bertan, ba, adibidez, Aspyr enpresango da, Tomb Raider bat eta iruan remasterak egin ditunak, Beamdog, Baldur's Gate Enhanced Edition hain zutenak, Crazy Labs, muiko retako jolazak dituna, Deka, Mai Joko gainekoak, Demiurge, eta beste batzuk. Hortaz, pixkata raro da, hau separatzea, ze 2008 otalauean entzun genuen Embracer Group iru zatita, bueno, iru beste iru enpresatan zatitzen zela, eta orain berriz izatea bitan zatitzen dela. Bai, nik ez da beste... jokalari asko afektatzen dizkiguten gauza haue, baina kakao mental bat sortzen ditute olako gauzak, inkaribleak.
4: Bai, eske da Embracer da lako monstruo erraldoi bet migi enpresagaz barruen, oza, ja bakarrik THQ Nordic eta honetanak yeah. Ogonda tartien, ja hori da, estudio pilo bat. Eta olako aldaketakaz, behin da barriro, esagize da, bineta gota lagarren urtien irutan banatu zirela, baina beste bizekor erdi desagertute apurbet beste estudio enpresa batzuetan banatzen, ez, urtzen joan dira. Orduen ekon mugimendu arraroa ez izan berez. Baina honena, ba, bueno, beteko, beteki horren beste guztat hartien, banatu inberda bela, gero, suposatxot, berregituraketak, iztiek, kaleratziek, hori da nabe, batuko da belan nola bait, orta hartien. Baina bai aipatu biero Deus Exen ari da, ditz, zuke karri dozula. Esan da bela, berez, geuzak etxeko asmoa dekila Deus Exegaz. Ikusko dugu ze kresto da, igual da mugikortarako joku kutre bat, auskalo, yeah. Baina berez, berpisteko asmo bat bai badekila.
5: Bueno, ba, Half-Life 3 eta The Elder Scrolls 6an kajoi da. Beste bat. Itxoitera.
3: Deus Ex, Deus Ex.
5: Hore.
4: Izen lan jodau, izen lan
5: jodau. Bai, indada.
2: Itzulpenean titulu eta da nahi.
3: Bai. Espaldi, Zera, netxean ezko jokatu da honetara eta bueno, txiste hori askotan egitaz. Bai. Beste, zera bat, egia da, ziberpunk egonda ez, apurtxo bat tarte hori bete duela, bai? Baina bai, nahiko genuke beste bat, ez da. Eta nik imaginatzen dut, enpresa, horren beste enpresatan, baratzarena izango da monopolioen aurkako legearen konturen bat, ez? Zagintzela dutuka zentzulik.
5: Cyberpunkekin ados estetikoki pixkat kubritzen duela alde hori, baina jokabilitate aldetik oso oso ezberdina. Deus Ex, azken hobi abentzat.
4: Baina, bueno. Maite dudan zagoa da, jo, barri.
5: Nik ebai.
4: Osa, mankan debai, azkena bere kritika danak azbe, kristen jokutxarra iruditzen jat, eta asko botu behar da bena, baina oso nada. Eta horren historiza jarraitzie asko guztiko baten, zelan hor, ba, zurrumurru eta keinu, ez, filtrazio pilo horren historizen inguruen, da guztiko baten horregaz jarraitzie. Osa, que ia ikusten dugun ezar.
5: Ba, bueno, Warhorsen hau izan da, eta informazio gehiago daukagunean, ba, ekarreko dugu berriro erratzaiora. Bai, Kingdom Comen jolas berri hori, zein, eraztunen jaunaren munduan kokatzen dena.
4: Hori da, eta ondurietzen badatxue beste albiste bateragoaz, oingoan PlayStationeri begire jarritzen, ze egunotan Sonic hainbat kontu utzi dozkuz. Alde batetik eta segurenik garrantzitsuena, State of Play aurkezpen barri baten datie zaztu da bela da. Udako saioa ekainaren bizen ingo dugu PlayStationek, gabeko amaiketan, ez, Euskal Herrizen bentze, gabeko amaiketan asitze. Aurreratu dozkuna gaitzik ordu bete baino gehiago irango dugu saioak, eta, ba, bueno, espero dugu moduen PlayStation 5-tien estrenatuko ditzen bideo jokuek izango dire ardatza oingo honetan. Ja, prinsipioz, PlayStation VR2 alboratu ditzen da, lehen. Batzutan bai epatzen bien, ez, errealitate virtualeko jokuek egongo zirela, baina oingo honetan PS5 epatzen da bere horretan. Moten dugu, ekimen nahiko handiz izango dela, azteko udako aurkezpenan artin kokatzen da, egiz eda ez dela PlayStation Showcase bat, normalien holan izen da detzen da bezala aurkezpenan handizek, baina oingo honetan, aitortu behar da, denbori egaz iragarri dozkuela. Normalin PlayStationek, egun gutxi batzuk harinau ezagutaratzen duzkuz State of Play aurkezpenak. Horren, baitxura batien bentset beste dimentsio batzuk euko deuz. Ganera, estatu batuetako areto desberdinetan zuzenin ikusteko aukeri iragarri dabe, kasetari zeri gonbideapenak bidaltzen omen dabiz. Orduen, ja, gero betiko lez apurbet gure ilusinak, gure itxaropenak bajatu inbirko duguz, apurretu oztu inbirko duguz. Baina interesanti emoten dugu itxura batien. Joku bakarra, ezagutzen dugu, bertan bertatik igaroko dan joku bakarra, izango dela zelan ez, ba, Marvel's Wolverine, otxokumen bideo joku izango zena. Ze, klaro, Insomnia Gamesen games garatzen da bilen jokue irailaren 15 estreneko da. Oraingoz cinematica trailer pare bat, baina ez duzku eskaini. Egize da, filtreziela joko garretesun bideo batzuk eta bar, baina beriz ofizialki ez dugu gameplay gordinek ikusi. Orduan ez da harritzeko haulako State of Play baten, ba, otxokumeren bideo jokueri txoko berezi bet eskantzie. Aukera gaiz dago sortik zurumurren artean, alde batetik Onimus Away of the Sword, aspaldi iragarriniko Capcomen bideo jokue, horren datie falte jaku, 2026 esterniko dala epatzen dozkue aspalditzik, eta egiz da State of Play askotatek igaro dala, orduen, pentsen nahi dugu, ba, hemen datie sagutxera emango da bela. Bestalde God of Warren horren beste bider zentzun dugun spin-offa, be, igaroko zan edo hori ze dinoi insiderrak, Kratos esana protagonisti izango, baizik eta Atreusen ama fei izango zena, ez? Joku, Devil May Cry estiloko bideo joku izango omen dan, ba, joku honen protagonistia. Bestalde egizak, apurrez urmurutan sakon dute, Final Fantasy VII berregitien irugarren eta azken atala ikustuko aukera asko dauz. Egon dire filtrazio batxoko bunutan, igual ez dizenak izen egi askoak, baina hor dabeiz bueltaka, eta Square Enix behain bat bider egon da, ez, berroaitzen honen inguruen, gauza bera pasten da Kingdom Hearts laugaz, ondela urte pila orkestu gira eta ondin joztu gule ezer gehiago ikusi. Orduen, hor badauz, gauza asko tartien, ja, ma PlayStation bostan belaunaldizeri agurre moteko berotzen dibilitzenak, aspaldizion, bero beste atxu behai dauz, iragarritze dauzenak, ba, dibidez, kena, kina, Scars of Cosmora, dala PlayStationek babesten dauen jokutako bat, Marathonen eduki barrizek, Naughty Dog prestan da bien Intergalactic, Horizon Hunters Gathering, bueno, hor dauz, joku piloa, eta espero dugu, pentsetan dugu, ba, bertatik paseko dizela esan dugu moduen, ekainaren bizen gabeko amaiketan. Ez dakizuek itxaropen apurbediko zuen, zer ikusteko gogotxu basabizien?
5: Bai, a ber, nik ustet God of Warrenak azken erakartzen dauela, ze arraro izango God of War bat ikustea Kratos ez da ona. Ze zaunuke God of War guztietan egon dela Kratos, ez? Protagonista bezala.
4: Bai. Oso kerspana bien, bai.
5: Bueno, hortaz.
3: Bueno, bai, puestu guztietan. Azkeneko spin-off horretan ere bai, ez da? Osa, Metroidvania estiloko spin-off.
4: Bai, hori da, bere
3: anaiz. Bera zena, ez?
4: Bai, ja, bai. Bera anaiz egaz egotezan, bere ez beste joku bebe dagoela, eh? Hor, bueno, bera anaiz zan protagonisti, eh? Baina, bueno, hartzezan. Baina, bestela Kratos izan da beti, egitze da, claro, danok espero gendun, Atreus entxandi izeti, ez? Bere semien entxandi eltsi, eh? Elduko gara nono, segurenik. Baina momentu, zesteu emoten, eh? Soni Santa Monikatik salto hori emoteko prest dausenik. Baizik eta gitxi ikusi dugun, bere maztie izango zala protagonistie. Bueno, ikusko dugu.
5: Ez, esatean, Juan, igual, maraton interesatu, ze maratoniko inderra zaukala maten zun, pero oso hilda atera da. Bueno, ez da, hilda atera da, no, hilda da hoentzat. Ez da, gizein berko luketen. Agian free-to-play jarri eta zerbe revoluzionatzeko azartu, aber berpizten dut, baina zenbaki bentsat horrible hauzka Steamen aurroko daten ikusi nun da. Hortaz, interesatzea, porque estetikoki irakartzen daun joraz bat da, baina hain jende gutxu bat mabil, posibilitatea bastante kastaina dala. Así que...
4: Irakuro etretzen nahi kondo dago antzadan ez, bentsete sale batxuri hori irakuro etxate, baina ez da bela lortu ondo saltzia. Ez da gitz?
3: Ni Final Fantasy sale bezala, ba, bueno, ez da, zazpigarrenaren, irugarren atalaren zain, egia esan, zeate gehiagri gustatu, horreko, eh? Osa, bai, baina, baina ez espero zena, bai, horako proiektu batek, proiektu batek espero zena, ez? Espero torengoan, zera, plataforma guztietan ateratzea aldi berean, zera, nik PlayStation ez dut erabiltzen, eta Kingdom Hearts lau horrekin ere, tira, ba, aspaldiko parte zain, zagaren nire bai, ba, bueno, zozalea naiz, eta behintzat ematen du, horrengoan, ba, bueno, ez da, historia edo, erabango gaitula beste bide batzutatik, apurtxo bat Disneyren pelikula klasikotik alderrin da, ez, orain Disney erosietako lizentzia horiekin guztiekin, ez, eta, ba, bueno, ba, argument, osea, jokoaren argumentuak ere ematen du horretarako aitzakia polita, zebain teorian, ba, zora sartuko da ez Disney munduetan, baizik eta fikziozko zehantan, fikziozko munduetan, eta igual horrekin, ba, bueno, ez da, aitzakia polita zen diteke, ba, Star Wars edo Marvelen mundu ditzeko.
4: Ikusitzen lehenengo bidizo, eta bai, Kingdom Hearts hiru, ez, nondi bukatzen zan, Tokiora joate zirela, ja, nik ez dakiz epentze, eh? Nondi joko da ben, ez zerringo da benoen konetan.
5: Lander, galdera txoat, bueno, ez esan, Kingdom Hearts zena, bat,
4: Ez, nire guztiko batena berez izango zela Onimusa, berez, horren zain da horatela denpora piloa, Onimusa barri baten zain. Eta, ber, badakitzea ikusiko zain bat bidizio, badakigu zertaz doan, baina eltzeko gotxun hau, ze Capcomen azkenengo ratza hau oso nahi zen da, bere joku pratikoki guztizek, bale, bale, Monster Hunter barrezek eruman porrotxu hor, baina ez dela oso ondo bilea erokorrien, eta Onimusa ni pila guztien atelez, gogotxu hau hartzeko bai.
2: Ja ez da Capcom.
4: Ez, aspaltzik ez dara, baina...
5: Lander, zalantzan luka, leheno zaizu, kasetare gonbiatzen nahi dela. Eventu presentziala izango da?
4: Bai, alako areto edo zinema batzuk hartzen dabeiz, estatu batu eta zehar. Gonbidapena izen emoti, eliberri eda, donontzat, ez da bete arte, aforo bete arte, baina kasetari batzuk antzadan ez gonbidapena jasotzen dabeizela bertara joateko. Osa, alako ez eiru bat, baina bai izango dela... ekimen presentzial bat,
5: orduan. Arraro intzai dita presentziala, no? Baina, bueno.
4: Ja. Esto ez dela lehenko biderra, inoz egin da bezala lako guzak, baina...
3: Horrikusura gainera, sinema areto aukeratzeko zera ematen zuela, eta horietako bat Durango zegoela, baina ez gure Durango.
4: Ja, ja. Xboxan antxineko proieto moden, ez? Durango zegoela.
3: Hori da.
4: Ba, prinsipio oso lantxe PlayStationak, baina ez dugu bokatu, ez? Gozatxu gehizago, bentsun dugu segunotan.
3: Hori da, bai, PlayStationekin jarraituta, bueno, ez da. PlayStation Studios taldearen jokoek, ofizialki, agur esan diete horren agaiuei, eta Sony Interactive Entertainmentek jokalari berri erantzako bideojokoak, oza, jokalari bakarrentzako, bai, bideojokoak PC-en kaleratzeari utziko dio, bai. Martxoan iritsi zegoen albistea, Bloomberg ekonomia deritik, eta Jason Schreier kasetariak eman zuen albistea. Bai, kasetari honekin gertatu oiden modura, berria egiazkoa zela zirudien, eta lase baiestatu zen, Soniko Herman Hulst negozio taldeko arduradun nagusiaren desanetan, enpresaren bilera orokorrean. Hori horrela, ba, ematen du horrentxu PlayStation 5-ean ateratako Ghost of Yotei edo Saros zein Insomniac Gamesek iraian argitaratuko duen zukaipatutako Marvel Wolverine horrena, ez da, otxokumearen jokoarena, ba, joko jo guztiak ba, PC-ean estreniatu gabe geratuko direla. Zorriarrek horretu moduan, multijokalarietarako bideotako bideojokoak ordenagailuetan ikusten jarretuko genuke. Esaterako Marathon, aipatutako Marathon, edo Marvel Tokon Fighting Souls. Oiek, batez du, ba, bueno, ez da, gainerako ordenagailuetan eta edo gainerako plataformetan ateratzen jarretuko dutela, nahi zera eta imaginatzen dut PlayStationeko, horretarako PlayStationeko kontua behar izan. Bukatzeko PlayStationek argitaletxe lanak eginda, kaleratutako hirugarrenen bideojokoa ditugu, adibidez, The Last Stranding Be on the Beach, edo 2026an plazaratu zuen, nola esan duzu, auskatzen dela, Kena.
4: Eztu Kena dela.
3: Kena. Scars of Cosmora, ez dut ezagutzen joko hau egizan, Hauek ez direnez, PlayStation Studiosen tituloa, PC-an, beste plataformetan, kaleratuko ditu Sonic. Zergatiak azaldu gabe, zehaztu gabe jarraitzen dute Hulstek eta Sonic, tamales, baina Bloombergen irakurri genoan agatik, salmenta urriak eta kontsolaren marka kaltetzeko beldurra dira PlayStationen mugimenduaren erantzuleak. Honekin, eta nik imaginatzen dute, ba, Xboxen mugimendu berriari ere beldur dioterako. Bai, dakigunez, ba, Xboxen bideokaisa kontsola berrienera, pues, PC-erako jokoak eta ba, ejecutatu alko dira, eta praktikan, hau litzateke PlayStationen, oza, jokalari bakar batentzako jokoak ere, ba, Xboxen agertzea, eta argi dago, hori Sonyri etiola graxiarik emango, ez? Ez dakit zuek honekin ados zaudeten.
4: Nik uste hori zen da, la razoi nagusitako, eta azken finean, ez dakit Xboxek benetan asmo hori euki ban, baina estrategio nahi zengo zen, esati, bitxo. Abandeko Xboxa eta PlayStationeko joku danak mugutxeko, edo itxe danak mugutxeko gai da. Baina aparte, bai, ba, komentan gendu zen, salmenta akselako aziren, ba, azikira baten nahiko injartxo aziren, PC-ko bideojoku ikas PlayStationekoak, euren lehenengo finantza bileretan eta entzuten gendun superposiko dezirela, espero baina askoz gizu saltzen biela eta bar, baina gero moten deuden pora batera, ostu indizela, ba, nik uste dut, alde batetik, jokuek eurek be, hau nire ustez, kalitate aldetik maile pizkat bajatu bielako, karo, txuten gendu zen, ba, Spider-Man eta lako, Spider-Man bi eta lako bide jokuek. Oia zirela horren onak, ganera pezera akatzeka zeltze ziren, port nahiko eskazakaz, jenti asko kexetan zan, eta, klaro, horrek bezalmentetan eragine euko ban, seguruenik, ganera pentsera iot asko beste joku batzun zain egongo inela, bai zelik Demon's Souls, zelik Bloodborne, zelik Gran Turismo, alako beste bideo joku batzuk espero gendu zen horren agaiuetarako. Baina azken nien, ba holan benetan potentiek eta paresek dizenak edo ziren eltzen, edo berandu eltze ziren. Eta gual ez horren iritsi honakaz. Horren, ba bai, da Sonic azken nien momentuz bentset, kablie kendu deu, kablie moztu deu, esan deu itxingo dutxagu ibilbidean eri, alboratu ingo dugu. Baina nik ustate epeluzera bueltiko dizela, momenturen baten, egongo da itxuleraren bat, Xboxen harrakazten arabera, ez, komentu dugu moduen, baina nik espero da gaitz.
5: Arbet izaten deguna, merkatu oso handia da PC-koa. Eta esan dugu esat. Ba, igual jolas batzuk eski ateratzen zaizkitzu, baina seguru nago jolas horiek ere, aber jolas hori eginda dago, PlayStationako. Hortik ja amortizatuko zenun eta irabazi ona kiko zenitun. Gero, inbertsio txiki bat inberko zenun porta egiteko, baina naiz eta salmenta onak ez izan, porta hori egitea askoz kubrituta daukazu, beraz, are gehiago irabaztea da. Gero, igual ez du lazaldu God of War... Ba, berria eta Ragnaroka hainbete, baina ezke jo, ezin dezu espero Spider-Man batek adibidez saltzea God of War bat hainbete.
4: Gehiago izan saltzen Spider-Manek, baina, klaro.
5: Gehiago?
4: Bai, bai, bai, euren lizentzitik arrakastatxo nada berez.
5: Eta PC-en ere gehiago saldu du God of War baino?
4: Hori iztakitza, hori iztakitza.
5: Ah, bale, bale, bale, hori harritu nahiz da.
3: Egin hor gertatzena da, joko hauek, ba, izateko rentabliak, ba, asko saldu barutela, ez? Ze hola zaten da, ekoizpenetan, ba, diru asko joaten da, bai, batez ere hirua delako horietan, ez da? Eta gero bueltan, ba, asko jaso behar dute, bai, eta gero aparte, aipatu duzuena, PC-an ateratzen direnerako ja, ba, zaharkituta dute, eta bizigaren munduan, eta zer, ez da, enpresa honetan, eta ba, jendea beti jokatu nahi du gauza berrietara, eta laboneko, ba, Spider-Man bi, oen dela urte bat atera bazen, pues ja ez dut jokatu nahi, ze ja orain modan dago beste kontu bat, ez?
4: Eta, kaso hori barrek horiek usal gehitxuko notxon bebai, ejecutiboan txat, garantzitsu nahi zela lehengo azteko doia bateko salmentak, hori, klaro, PC-era urte bete berando goltzen badan, ja azteko boom hori, azteko, ez, estanda hori izte ulortzen, horren, klaro, ejecutiboan begizetan, da, ala, honek ez dugu arrakastarik, nahiz eta gero epe luzera ondo saltzen ditzen.
3: Bueno, albiste honekin amaitzeko, ba, bueno, ez da, aurretik esan dugu albistarekin batera, ba, Sonic, ba, PlayStation Plus arpidetzaren presioak areagotzeko erabakiare iragarri zuen, ba, bi edo iru euroko egoera arpidetzaren arabera, kenduta urteko arpidetzak, berdin mantenduko direla, ez? Ba, erabaki hau egungo merkatuaren egoeragatik hartutakoa dela diote, azken egunotan beste zenbat enpresek erabilitako arrazoia errepikatuta, bai. Phil Spencerrek aipatutako aitzakia berbera zen, eta bai. Eta, bueno, egia da, ez? Egungo mundu mailako merkatoa, pues, apur bat alde beste dut dagoela, eta, bueno, ba, beraiek egokitu behar dute, baina berba da, jokalari begira, ez da, erabakirik erakargarren, ez da. Edo nanare, ba, bueno, aldaketak esarri dituzte, baina orain arteko arpidunek ez dituzte aldaketarik nabariko arpidetza bera aldatu arte.
4: Zoritxarreko erabakizea, betiko ez, espero gendu nolako igoerak ja nik uste dute aldean aldek espero guzela, bai Nintendo, Xbox, partintxo noren aldetik, bai, beti. Eta, a ber, betiko, txikizera, 2-3 euro, ez da askorik aldatzen, baina aldi berien asko aldatzen da, ez? Peluzerako arpidetza dire, jentiek kontsoliek dekien tarte berien erabiltzen deus, sarritzen, ez? Eta, ostras, gora, galditzu barik eten barik, ba...
2: Nik uste dut hemen saiatzen dela, ez? Azkenean, enpresa bakoitza, konsola bakoitza, ba, bere ekosistema gailentzia, eta azkenean pertsona asko egin biako duena da, bat aukeratu, igual lehen izatezan bezala gehiago, ez? Bat bakarra aukeratu, eta bot, dana hor montatu, eta saiatu horrekin bizitzen, ez? Igual bizi izan ditugu urrezko aro batzuk, ez? Nun, ez? Ba, igual PC-akin posible izan gauza pilo baten ibiltzia, eta hola, eta hori ba, berriro ematen da enpresak egingo da bela Nintendoren estrategia, oso ondo funtzionatzen da bela, eta ikusiko dugu. Nik uste dut, enpresaren txat oso ondo funtzionatuko da bela, bai.
5: Aber ikusita PlayStationek gainera dauka pelota bere teatuan, ze ikusita Xboxek ez dula generazio honetan ezarrez egin, praktikoki, baki jokalariak berenia mantendu behar dutela. Eta gaur egun online jokatzea, bai ala bai danez, jende gehienentzat, prezio igo dezake eta jendea tragatu inberdu. Osa ezke ez dago besterik. Eta punto, gero eskuzari jarriko dute merkatuaren egoerataztea, bale, nik zezatezu da, 2 euroiek aurreztu zitzazketzun eta ondo geratu zure jokalarekin.
4: Bai, guztiz.
2: Bueno, ba, beste Xboxez gain, PlayStationen irtengo dan beste joku bati buruz, ez, hitz egingo dugu orain, ez edozen joku, ez, aurtengo bomba nuklearra izango zen Grand Theft Auto 6, GTA 6, eta, bueno, kontua da, Strauss Zelnick, Take-Two Interactive Software enpresako arduradun nagusiak, esan da bela, bere azken finantza bileran, ez dagoela beste atzerapenik, ez dala egongo beste atzerapenik, hau da, jokua bai ala bai, azaroan 19an esteinatuko dela. Bai, esan da, gainera, oso tonu garbian, literalki esan da, esango nuke, oso argiak izan garela, jokua azaroaren 19an esteinatuko dela adierazterakoan. Eta hori, bueno, kontutan izan da, birritan ja berandutu dala jokoa. Odan, ba, baita ez, susmoak eta eta be, zilegi da eukitzea, ez?
4: Bai, da nio jende asko, que susmo hori badeko, Entzendu dugu nahi txigurri telegram taldien, bai, bai.
2: Oso garri esaten dau, baina ja gertatu da, ez da. Odan, ba, hori, 2025 udazkenean kaleratzea zean asmoa hasiera batean, gero maiatzera, 2026 maiatzera atzeratu zen, eta azkenean ja azaroak 19ra ematen da atzeratu da bela, eta itxura danez hemen geratuko omen da. Egia da, batez bez, eragindotzala beste bideojokuen argitaratze datei eta argitaratzeei, eta bueno, ikusiko dugu, egia da, azkenengo trailerrean oraindik maiatzeko data saltzen dela, eta, ba, bueno, orduan, seguramente laizter espero beharko dugu beste iragarpenen bat. Eta gero, patata berua ez, kasu honetan, daukagu prezioaren kontua. Beti esaten dugu, ez, norbaitek ero jokuren batek eskatu baldin balik prezio oso altu era absurdo bat, GTA izango dala, ziurrenik, jende asko gongo dalako presto ordaintzeko. Eta, bueno, begia da ez dabela zehaztu, Zelnickek, eta esan da guaita literalki, inoiz ez dugu marketing igarabarpenik egiten gure analistentzako deialdietan. Inoiz.
4: Ikusten da, tipo jatorra dela ikusten da, ez?
2: Tipo berez isabentzat, bai. Bai, a ber, ez dakit. Azken egunotan, bez bai bezalako saltoki handiek, jokoaren erreserbak abiatzen azteko mezu elektronikoak bialdu dutze erabiltzaiei, jendea prest eta adi egotera ba, bultatzen. Egia da baita oindela gutxi egon zala inkesta bat egin omen zeben Inglaterran eta Estatu Batuetan, eta ibilizien galdetzen presioan inguruan, ez esaten zenbat ordainduko zinuke joko honegaitzik, zenbat da bidezkoa, 1 eurotik gora egitezen baldin bazan erosiko zinuke, bai ez, eta bueno, orokorrean egia da hori bari, Inglaterra eta Estatu Batua diela, baina oso presio altuak, ez, bara jatze ziren, presio bidezkoak 80 euro inguruan, zeren, eta gero ba, erosi, danok erosiko zebela isa, danok ez, baina 1,60 batek esate zeban erosiko zebala eta gero beste batzuk ba, salantzat ez dakize, baina esaten duzu joder ikusten da ez, dala joko bat orokorrian hemen pulso handi bat gota leikena así que izango da gauza berezi bat marketing kampaina udan abiaraziko omen dabe bai, hola dinue arduradun nagusiak eta esan dabe, bueno datozen hastiak oraindik ez diela uda garaia. Así que egun batzutan lasai beratzeko eskatu dau eta ekaineko aurkezpenetara begira jarri dira. Bitxartean, hori, zurrumorruek trailer berria gaurre argitaratuko dala dinue. Eta gero ekainaren biko State of Play aurkezpenean bajokua berriz erakutsiko omen dabela. GTA 6, PlayStation 5, esan dutun bezala, eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko da. Eta finantza bileran ba, irabazi buruzko datuak eskaini ditue Take-Two-tik. Datu esanguratsua, ba, Red Dead Redemption 2 historiako 3. bideojokoik salduena izatera iritsi dela. Egia da baita esan behar dela, ez? Adibidez, Steamen presioa oso kompetitibu euki izan da bela. Egite, amabost eure ingurutan be, estan saldu. Igual gutxio, ez nago ziur, igual begiratu zeikie. Eta kontutan izan behar da, 85 milioi unitate, baino gehiago saldu dituela ba, Arthur Morgan Cowboyaren abentura honek. 2018ko urrian estreinatu zen PlayStation 4an eta Xbox One konsoletan, eta gero ba, PC-era iritsi zen urte bete beranduago. Aurretik zela ez, Rockstarren beste bideojoko bat badago ez, azkenean GTA 5ek bigarren postuan jarraitzen dau, eta hola mantenduko da denbora luzez. 250 milioi GTA 5, baino geixo saldo ditu tektxuk, 250 milioi, azkar esatzen dana, da bueno, gogoratu ez, badagola beste bideojoko bat, gehiago saldu dana, eta da Minecraft, erregea dana, eta batez ere erregea izan dana, ez? Azkenengo YouTubeko garai guztian, batez be, azkenengo 15 eta 5 urte artean, ba, izan zana jaun da jabe.
6: Bai.
2: 350 milioi bideojoko, baino gehiago salduta ez, hartzen da lehenengo postu hori. Baina, bueno, badauka meritua, ez? Eta batez be, teitzuk. Ze, bien artean, iaia, eramaten dago, ez? Minecraften beste.
4: Ni esko horretu este, txutik Red Dead dala irugarren, na? Osa, GTA gazin nungo zelantzarik, ez? Da Red Dead, niri, oza, iruitzaten baizu lan bat, egiz esan, kreston joku iruitzat, eh? Baina, nena bezetan publiko zabalan artien horren beste garrakazti guko banik. Baina, bueno, posten az, alde batetik.
6: Aluizte originalea itzuliz, bueno, haure bai, baina GTA xeiran, gehiago irutzen zait Strauss zenik, hau, konfirmatzea berriro ateratzea gehiago agian akzionistei begira, esateko egon lasai jolasamen atarako da. Jokalari, baina horrekin ez den nahi izan, jokalarikin ez dula pentsatu hau esateakoan, baina gehiago ikusten dut akzio dunena. Ze, esan dugun bezala, jolasau da, historiago rekord guztia bat dituko ditu. Igual Minecraften 350 milioi ez ditu pasako errez, zeurazki etorkizunean bai, baina izango da, inoiz produkzio audiovisualik handiena, baina ez bide jokotan, bestela, orokorki izango da handiena. Hortaz, karo, akzionistak jendea inbertitzen nahiko da diru asko honen inguruan. Eta urduri ongo dia, ze geizki aterako alitzateke, geizki ez da aterako, jeteak beti diru asko iraziko, baina ez badu irazten, imaginatu itzazketen kantitate astronomiko hoiek, ba urduritasuna egon daitezke horrekin, ez?
3: Bueno, ezin gaztu honen ifrentzua, ez? B aldea. Bai, holako produktu arrakastatxo bateatzeko, ba, zen holako praktika bai, eduki barrituzte enpresa hauek, eta langileekiko harremanak eta esplotazioa, ez da? Langileak eta nahiko esplotatuak izan direla esan da enpresa honetan, eta gainera, pues, azken boladan, auker ez banago, parlamentu britainiarrak ere, arretaman dio, eta pues, bertaratzeko eskatu dio langileak sindikatu bai sindikalizatu nahi dutelako eta ez dieterako guzten, ez? Orduan, nik uste dute Rockstarren gainean hitz egiten denean hori ere aipatzekoa dela.
6: Bueno, albistea gau izanik, ustet gaur analizi txiki bat daukagula eta zelutzen zaizu horrekin jarraitzen badu.
1: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
4: Ba, analizi pare bategaz gatoz, baina oingoan hardware pieza bateri begiri jareko gara. Gure saioan horrenbeste aldiz aipatu dugun Steam controlleren ara. Izan be, gure artien bantzik probatzeko eta eskuartean edukitzeko aukeri eukideu, eta tambienek be, eukin badeko, baina gero mogo esku, beraz alpena. Eta bueno, ja, ez analizu negaz, aztertuako dugu azkenik, ia PC-ko jokalari zentzako agintutako agintio te dan. Orduen, ez da gizbizuntzako galderatxo hau, ja zer dalata erabaki zen duen erosti, ez? Ez da gizema denpora eskaino dutza zuen, baina batez be, zer bultzatu zaitxuen Steam Controller bi hau erostera.
3: Bai, nik denbora erosten, oza, erosteko denbora behintzat, ordu bat. Ez kain inion. Bai, ze hori bilizen polemika ez da. Atera zerean, babaldek edo txituen gauzak edo ongi egin edo ganoraz egin, eta erosteko ba, arazo handiak izan dituen. Baina behin lortuta, egia zan, ez dakite azte azken edo ostegun batean izan zan, baina aztelenean ja bidalita zegoen. Bai, ordua zentzu horretan oso ondo. Eta, nik esan behar dute bereziki erabiltzen, bueno, bereziki ez, soilik erabiltzen dut Steam Deckarekin, bai, horre telebiztan duka dela, falta, eta ordua erabiltzen dute holan dok txiki bat, eta dok horrek duen USB-a batera entxufatzen, eta erabiltzen dute kontsola telebiztan, kontsola arrunt izango balitz ez. Hor, badago, puk izena duen zera bat, dala...
4: Bai, erratik gure ez, bai.
3: bai, ora, magnetikoa, bai, aginta jarri daitekeela horren gainean, eta puk hori entxufatzen da dekera, edo bueno, deken dokera, eta orduan agintea sinkronizatu egiten da, kargatu egiten da, eta berez bere konexio propio dauka, ezta, ez doa Bluetooth-ekin, baizik, eta pues, berez duen zera batekin orduan, are gehiago, dekean, te imaginatzen dut, etorkizunean, Steam Machine-en gauza behar izango dela, ikusten da, zer nolako konexio kalitatea duen aginta txolarekin. Hora gertzen da hor goian, ez? Ez soilik ba, wifiaren kalitatea, bizik, eta agintaren kalitatea ba, zer nolakoa den, ezta?
4: Horren beste ikurba dauela, sana jozu, ezta?
3: Hori da, eta arritzen da, o, ba, ikusteak, askotan ba laranja dagoela, ez? Bueno, dago pues gorri, laranja, berde, ezta? Eta naiz eta askotan pues jartzen da laranja, ez dakit ez naizelako sartzen telebizatiko sobertu, baina nik behintzat ez diot nabaritzen lagaz, ezer. Bai.
6: Piskal, labur, lau larruan izan da, eh? Pertsonatek, orain pentsatzen badu, bueno, uste gastatuta dagoela, baina erostea pentsatzen badu, ze espero ezake izatea mando honek?
3: Harik uste dute erosten duenak jakin behar du ze erosten ari den. Bai, ze behar bada produktu hau ez da beraretzat. Behar bada, ba, nahi badu ba, konektatu eta jokatzeko balio duen produktu bat, ba, horretarako ba, Xbox aginte normal batekin nahiko, edo PlayStationeko aginte batekin nahiko, Xboxeko da esan dut merkeagoa delakoan, ez? Eta oso profesionala bada, behar bada, igual ere etzaio balioko, eta erosi beharko du ba, Xboxeko elite zera serieko agintea, edo bueno, ez dakite, PlayStationek ere badu horrelako balio kiderik, ez dakit nola ditzen da.
4: DualSense Edge, bai, hori izan, hori da.
3: Hori da, ba, bueno, mando profesionalagoaz, DualSense, ba, aukera asko ditu, baina zera kompetitiborako ez dut uste balio duenik ere ez, bai. Orduan, hau norentzako da, ba, trasteatzen gustatzen zaio narentzat, bai, eta batez ere, ba, ordenagailu jokoetan eta aritzen denarentzat, eta telebistan ibili nahi duen erantzat, ez? Azken batean, pues horre, badituzte, esta, ba, trackpackak eta horrelakoak, ez? Hori aginte normalak ez dituztenak, bai, hor, giroskopioa, eta bai, oso erraz eta konfigurazio txiki batekin eramaten direnak, ez? Ze, oain arte, bon, produktuako jokoetan beti topatu izan du, komunitateak sortutako profilen bat, bai? Osa, nik neuk ez dut azer sortu. Jokoren batean edo birritan ibili naiz desaktibatzen atzeko botoiak, zaizkin batele gustatzen, normalean, bai, beste batzuetan bai. De normalean ez gustatzen hori ibiltzea, zer nahiko ditute gainerako botoiekin, baina bueno, komunitateak sortutako profil hoiekin nahiko izaten dut, ez?
4: Gero zu ibiltzara adibidez, profil horrek hartun eta horren ganin eraldatzen gauzak zure gustura jartzen, hori bain jozu?
3: Bai, hori ere, horretan ere ibili naiz, ez? Nola baita esateko, ba, hiru edo ba, joko mota edo topatu ditut, ez da, bat, aginte normala eta agintarekin funtzionatzen duten jokoak, bai? Ba, bueno, horretan ez dago arazorik, ez da, konektatu eta jokatu. Gainera, pues, Xboxen pues, agintarean antolamendurekin funtzionatzen dute, Steam berak ere, botoi berberak ditu, bai, baita menu eta, ez da, eta biu guztu ditzen dela botoia, ere badu, eta orduan, ba, Xboxen agintearekin konfiguratuta, ba, glifoak eta guzti, bai? Arazorik gabe, ezta? Eta honetan, pues, bueno, posibili naiz, ba, jokatzen, ba, esaterako, ba, Warhammer, Space Marines bezalako jokoak, Halo, Expedition 93, bai? Eta holakoak, ez? Primera. Gero, ba, baituzte beste batzuk, ba, bueno, ezta? Ba, agintea, zera, noatzen dituztenak, baina, sagua eta teklatuarekin nobeto jokatzen direnak. Bai, ba, esaterako, ba, Age of Empires bat, Diablo bat, ba, bueno, ez da, hainbat aventura grafiko, ez da, ba, esaterako. Honetan ibile naiz probatzen, ba, Telltale-en, Summer Max, eta honetan, ba, bueno, ba, jokoak badu bere aginterako

0: eta asko zerozoa da horrela, horrela jokatzea. Eta nik behintzat, holan, nik behintzat gozatua hartu dut. Holan jokatzea, probatu egin dute Fate of Atlantisen ere bai, bueno, ni zentzu horretan moneko retro jokalaria naiz. Eta pospozik ez, holan, eurako jokoetara telebistan jokatzea, ba segurako, ez dakit, segurako gozamena da, ez? Gainera, hemen gauza on bat badago ere bai, eta da, profilak Steam Deckarekin partekatzen direla. Bai, hau da, ez duzu sortu. Nahi baduzu, profil propia sortu dezakezu ere bai, eh? Uh-huh. Bai, ze Steam Deckak, oza, markatu, Steam Controllerak badu bestelako funtzionen bat, ba grip hartuta edo, bai, jasuzenean edo gauzaren bat gertatzen, no, Nikolak horik ez dut erabili, bai? Baina nahi izan ezkero, profil independenteak eta sortu aldituzu, kontrolerako eta dekerako. Baina, ba, por defecto, bai, deskargatzen baduzu profil bat, bietarako.
1: Aplikai, otxizta, egosten da, doena dalakoa. Osa, zentxo horretan, nigo, gauza bera, berez, Steam Deckara bintzioten nien, ez da bodoten faltan, edo kontrara Xboxen mandoa, ez? Ez dut bier besterik. Ba, garolako jokuetan estrategia jokuketa ipatu duzuz, hor bai dinuzu, joe, hemen trackpad eukitzi beste botoi danak, ez? Danak ondo mapi eta ondo konfigur eta, oza, eski zindalderatu. Eta hor, konturatxe zara benetan. Ahi ba, amengo geuza esaugarri berezi honek, badeki euren balizo, badeki euren pisua.
0: Bai, eta hori telebistan esan dudan, ez da, jokatu alizatea da, pasada bat. eta horretaz aparte, ba, purtsu bat, kontu komplikatuenak liratekenak, ba, dibidez, emulatzaientzako, bai, ba, dibidez, irudezeko emulatzailea probatu egin dut komunitateak zurtako profil batekin, eta nik adibidez lehen, ba, nuen, Steam Deckean, bai, eta portatik jokatzen unan, pues, bai, ba, pantalla uki garria daukazu, eta horretaz gain, pues, bueno, trackpaka, ba, erabiltzeko, ba, sau, eta, bueno, egiten du pantalla uki garriarena, eta parte, pues, bueno, irudeseak berak, baditu, berez, aginten normal batek dituen botu idanak, bai, irudese, bueno, osea, irudeseko amaira trazituzten modelo horiek, ez? Mm-hmm. Baituzte, ba, L bat, L bi, bai, R bat, R bi, gero, bi palanka, bai, bi zera, bi stick, mm-hmm. Eta, bueno, lau botoi, star zerek, ez dakiz, eta gara, ja, erabiliko baduzu, ba, adibidez, eskerreko palanka, zagoa mugitzeko, ba, eskerreko palanka galtzen duzu, iberes irudeseko palanka galtzen duzu, ezta? Orduan, Steam Deckak, kuretak sortu egin zuen profil bat, Steam Deck horrekin erabiltzeko, eta orduan, trackpackarekin erabila duzu, zagoa, bai, eta gero, ba, klikatu trackpackarekin berarekin, bai, ze, trackpacka sakatuta hori ere, bada botoi bat, eta hori, ba, oso ez dakit, oso erosoa da, oso eroso egiten zai. Mm-hmm. Gero gainera, pues, atzeko botoiekin ere, ba duzkazu, bueno, pues, klikatzeko aukerak ez, eta ba, esaterako, ba, mikrofonoarekin ibiltzeko, bai, volumena igotzeko, volumena jisteko, bai, jokoetan, claro, irudezeko jokoetan, mikrofonoek egiten zuten bakarra zen soinua dagoenela ez, ba, begiratu ez, orduan, ba, soinua dago, ez dago, eta ibiltzen zaratzeko botoiekin eta jokara, eta beste, geratzen duen beste botoia, zera, izteko pantaia. Orduan, hori guztiak inalizatea, eta, bueno, lehen dekarekin egiten nuen, baina telebistan jokatzen nuen, hori guztiak galtzen nuen. Horren, ja ez, jokatzean ere, ba naizetan handia izan, astu zeta aipatzea handia da, bai, baina ez da berezeki pisutxoa, bai, oso erosoa da, baina dekarekin konparatuta, ba, oso eroso, ze dekabera, neko pisutxoa da, eta horren ibiltzea honekin, ba, bueno, ba, ez dute olakorik nabaritu, eta gainera, sentsazioa kaipatuta, ba, esango nuke, gurutzeta dagoela kokatuta hobeto. Lehen adibidez, dekarekin, osea, bidimentxoko plataforma jokoetan aritzeko, ba, Hollow Knight edo Celeste edo lakoetan, ez da, ibiltzen nintzen, stickarekin, zitzen dago gustatzen, palanka, ez da, oso atzean geratzen zen, eta horrengoan kontrako gertatzen zait, bai, oso erosi ibiltzen ez, bueno, stickarekin ere bai, baina gurutzetarekin ere bai, mm-hmm. Bai. Eta orduan, pues, bueno, adibidez, azte buru honetan, pues, aprobetsatu eta ja bide bat ez teleste amaitzea lortu.
1: eta trackpadan kokapena niri horrek, deitxio esten geizen, ez erakarri, deitxu, ze, ikusten egan, itxura baten, deserosoak zirela buruet euren kokapenak, baina jende dino oso ondo dauzela, ez dakit zuri ze...
0: Bai, hombre, nik oso denbora satarte luzeak ere ez dut jokatzen, osea, jota ordu eta erdi, orduan, pues, bueno, gehiago jokatuta, pues, ez dakit zenoreko sentsazioak edukon dituzkeen, bai,

0: baina holan ordu eta erdi egonai jokatzen holan jarraian, eta bai, eta hain esan dudana, ez? Batzuetan dekarekin bai edukitzen nuen holan, batez ere gurutzetrekin eta jokatzen nuenean, ba...
1: Oso alboan geratzela, ez? Ebal kanpo alantza edo.
0: Hori da, horrengoan kontrole horrekin ez. Ni bentsa, dago pospozik produktu honekin. Baina, erosleak, edo balizko erosleak, ba, pentsatu beharko du erarentzat dena, la ez, eta ez ziren empatu dudana.
2: Osa, que bentsate, ergonomikok eta erosotasun aldetik, euneko haundi batean, ez? Asmatu da,
0: Eta saia zen, Saia zen, ze...
1: Horren beste guzadeko, sai.
3: Ja.
0: Nik aurrekoan pentsatu nuen, ez da? Osa, hau erakutsiko banio. Osa, nire ezeari aurra nintzenean, ez? Begira, holan izango dira gintak etorkizunean, ez da? Eta ni txikitan, nire txikitako zera izaera horrek jokatzen zuen nesera eta horrek basitu min botoi eta ez da, eta ikusiko luke hori, eta zako luke, hostia, ez da, hau zertarako, ez da, zer egin daiteke honek, bai?
1: Claro, es que ni en peche bierdana da, estoy en controletan aukera gezinak autasko daizela, ez? Bai, mille botoidekos, mille giroskopio, gripsens, hasta quizás, horrek erabiltzen duzuz, nahi zen eskero. Beste aukera asko, o sea, beste la mando normal baten moduen erabiltzeko aukeri dau beti, ez?
0: Bai.
1: Nahi zeta un euro balizo.
0: Zan behar dut, switch birekin, oitu nahi zela giroskopioarekin jokatzera, ba, puntatzeko eta, bueno, posibili nahi ze, errezien degil bederatzin, parjumatzen eta holan, eta PC-ko joko askok ez daukate hori zera, ez da, erraz konfiguratzeko, ez dago, erraz konfiguratzeko aukerarik. Steam Deckarekin ere, ba, jokoak berak ez du egiten. Hau da, sartu behar duzu, eta zutxortu lezu profil bat, zaila da, eta horren faltare somatzen dut. Ja behinu dituta, atzera pauso bat iruditzen zait.
2: Mm-hmm. Eta gero, baina kontrolera badauka, ez? Komunitateko konfigurazio batzuk igual izango da, be? Ez? Giroskopia konfiguratzeko aukera, zuzenia, no? Instalatuta...
0: Izango da, ez? Baina, bueno, baina ibili behar duzu bilatzen, ez?
3: Ja, natiboki ez daukala...
0: Hori da. Mm-hmm. Uste dut hori garatzaik eskatu beharko luketela, ez? Behin probatuta, giroskopia bintzat, gatz egiten zait, bueltatzea bi palanken sistemara.
2: Bai.
1: Itxunina, zinio zo itxu, da gual horra itxikizengo da, zebeti dekan erabillot, eta konfigura zinio puntu hori bier dauel, eskatzen dauel, ez. Gero den poriaz, gual joan goitzela beste mogatera gaitzen, euskalo. Ezken finen, una dekona Steam inputek batez be, ba, dire, egun eraketa danak, aldaketa danak, hor, gauza txukuntzen doazela, eta Steam controller horrek be, gauza berberak jasoko duz.
0: Uh-huh. Bale, bueno, pues... Berez egin egin eteke, ez, dekarekin etortzen den joko hori, bai, probatze joko, ez da, enez gobatzen da, badago joko bat, deka probatzeko. Horretan ere, pues, giroskopia ondo implementuta dago, ez?
1: Apertxu labs, zirea, ez da?
0: Bai, hori da.
2: Joa, ez da que probatu dute nio, ez hori?
1: No dago, Pues, a ver, ez que nida portalen historitzu bet, baina, bueno, barra itxu goteko da ikesteko, oso ondo.
2: Baga itxu.
0: Nik horrekin jakin nuen, zera, botoi, oza, soilik atz potoloak palanketan jarrita, bai, mugitua zen nuela
1: bai.
0: Bai, hori pasabatu dut, eta gatu entzen flipauta. Hori ikusi nuenean.
1: Bai, eta oin eleke goza bera atxeko griporrekaz, bai, ez da hori albi itxen dutxu, bai, beste konfigurazio
0: bat. Bai, horrein ikestu topatu hori erabiltzen duen jokorik.
1: Ja, hori beste zorakeri bada, eta horrein konfigurazioa beha preste birko dira, ez?
2: Dago bat, aperture desk job, eta beste bat, aperture hand lab, izango da desk job, ez?
1: Desk job hori da, bai.
2: Vale.
1: Hori eta, gabeiz ikusten be bai, oinartien, Steam zabalik egon biherzan, Steam kontrolera erabiltzeko, ingabiz ikusten atxadanez Linuxerako badabizela ofizialki sartzen balfekoak Steam barik erabiltzeko aukeri olako gusatxu behik. Orduan, bueno, ondin jo, ametik guai urte betera beste analizi bet be, eskainarko jakola mandoari, euskalo, baina, bueno, orgabeiz gusatxu behik usten.
0: Bai, atzo egunera duzen, ez dakiz zesartu zioten, baina atzo egunerak eta eskatu zidan.
1: Bitxo, ba, orduan, hor behi igual damien ekeltzen dut zonerako, beste aukera bat egon behiratxago.
2: Hori da, ez, ba, llegau gala, ez, bukarara, nik usteo pasatu eta dena puzkat. Zin kontrolera, bueno, probatzeko gogua badukat, baina, ondio kan nik usteo de pare bat astetxo itxun biharko dutela. Eta, bueno, eskerrik asko analizia gaitik, eskerrik asko baita entzuten egon zatenei, eta, bueno, da, torren astian berriz etorriko gala, ez, gauza gehiagokin.
1: Ba, torren astetik aurrera iagurre dator, oza, que, bai.
0: Eiru, ez da, zelakoan.
1: Hori da. Ekarko dugu aurkezpiran agendia, ja presetadeko gule, eta horri biko horri buruz hortan bai, así que, gogotxu horretarako.
2: Bueno, ba, ondo ibili.
1: Ondo ibili.
0: Agur.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zein izango da gaurko albistea?
1: Unibertsitatera sartzeko proba zidutela 17.000 gora euskal ikasleek, edo trampeta Iran, edo...
0: Agian izan liteke notizia Valentziako antidisturbios batek irakasle bat jo, eta gainera sindikatuek ari aurpegiatera diotela.
1: Adibidez.
2: Edo beti albiste dena, fugola kaso? Badirudi, Bilbok eta Donostiak autagaitza bateratua aurkeztuko dutela 2030ko munduko futbol kopako egoitza izateko.

0: Bueno, Julenek egoitza aipatu du eta ari horretatik tiraka egoitzak eta eraikinak aipatuko ditugu. 1988ko ekainaren bian, zazpi emakumeek haien espazioa bilatzeko eta nahiak garatzeko asmoz, Errenteriako etxe zar bat okupatu zuten. Hala zioen banandu zuten afitxak. Non? N1, trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan, bai, zer emakumeentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erretzeko eta borrokatzeko, eta dena gure kabuz.
1: Okupazioaren bidez, familia patriarkala eta etxe bizitzen salerosketa espekulatiboa kritikatu nahi dituzte. Boterea, sexualitatea, parte hartzea eta lan egiteko moduan kazgora jarri eta bide berriak asmatzen hasi ziren.
2: Emakume gehienak beste etxe okupatutatik eta giro asamblearioetatik zetozen, baina gune horietan ere botere patriarkala aldatzeko oztopoak topatzen omen zituzten. Beraz, bizitzeko eta erlazionatzeko modu berri baten bila hasi ziren, etxe bat okupatu zuten eta bertan bizitzea amestu zuten.

0: Matxarda izena jarri zioten eraikinari. Garaiko kideek diote emakume edo neskato gaizto bihurri eta abarri buruzko euskarazko izen baten bila hasi zirela, eta horrela topatu zuten Mari Matxarda. Euskaltzaindiaren hiztegian eta Elhuyar hiztegian Matxardaren definizio hau da. Neskati ez mintzatuz, bihurria eta nortasun handikoa dena.
1: Etxeari soilik ez, emakume haiek osatzen zuten talde feminista eta anarkistari ere izen hori jarri zioten.
2: Etxeak hiru solairu zituen, garai batean paper fabrikarekina izan zen, baina oso kondizio txarretan zegoen. Hala ere, ederki moldatu ziren. Etxe barruan praktikara eraman zuten balioetako bat dendena partekatzea izan zen. Dirua, arropa, denbora, lagunak, etxeko lanak.

0: Goazen gune autogestionatu batetik, bestera Oreretako Matxardatik Andoaingo Gaztetxera gaurko egunez 80. urtean Kakagaldia jaialdi antolatu zuten Andoainen, herriaren 365. urteurrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren kontraprogramazio gisa.
1: Andoaingo udalak Gabinete Kaligari izeneko Espainiako talde bat kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartzea zasalatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena eta arratsaldean hasita herriko taldeen kontzertuak antolatu zituzten Gaztetxean.
2: BAP, LDB, Karkaxa, Finisterrae, Txorromorro, kartelean ikus daiteke sarrera 200 peztatan saltzen zela. Inflazioa kontuan hartuta aldaketa egiten badugu, egungo 3 euro gutxi gora bera.
3: Verdammt lange, da dich fass alles ernst noch. Verdammt lange, da dich an jetzt geglöst.

0: Tira, ba, espazio autogestionatu ederretatik beldurra ematen duten eraikinetara egingo dugu salto, kartzeletara. 1978ko ekainaren bian, gaurko egunez, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik.
1: Borrokan ari diren presoen koordinadorako, gaztelaniaz Kopel kideek antolatu zuten iesa eta hasieran 600 presontzat, presorentzat barkatu prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin estolderiara tunel bat zulatu eta ies egin zuten.
2: 8 urte behar izan zituen poliziak ieslari guztiak atxilotu eta kartzelara itzularazteko. Gertaera hartatik abiatuta, Alberto Rodriguezek preso horien beren eskubideen alde egindako borroka erretratatu zuen Modelo 77 pelikulan.

0: Zinema ipatu duzuenez, hortik joko dut. Nik gaurko egunez duela 7 urte zendu zen Biarritzen Maria Nik Bellon, ezagunagoa Janik Bellon izenarekin, euskal zinema zuzendari eta gidoigile izan zen, talento handiko 7 hamarkada osatu zituen zinemagintzan.
1: Zinema feminista egin zuen eta gai ugari jorratu zituen bere lanetan. Denbora eta oroimena Jama Plutu Jurzen, Bortxak eta Lamur Biolen, Bularreko Minbizia Lamur Nu filmean, artea bazterkeria gainditzeko baliabide gisa Les Enfants du Desordre filmean, biseksualitatea Latrixen eta ekologia La Foot filmean.
2: 1974an Donostiako zinemaldiaren zilarrezko maskorra jaso zuen La Femme de Jean lanaren gatik. Jean elkarrekin 10 urte eman ondoren Nadin utzitu Janek. Nadin hasieran minduta dago, baina gero egoera berriari aurre egingo dio, lan bat bilatu, unibertsitatera itzuli, eta sekula gehiago Janen emakumea ez izateko asmota.

0: Izue horrela bai, ja, besti ederonekin gaurko gaiak aurkeztuko dizkigu gure entzulei.
1: Julen Unanue eduki sortzailea dator, baina ez dakigu zaren inguruan hitz egingo digun. Badakizu piraguaren inguruan aritu zela aurrekoan, baina gaurkoan ez dakigu.
2: Tira, guk ere akaso xaxatu beharko dugu ez, ikusi dugu azken egunetan bere lehen polemika izan duela.
1: Baita, bere lagun batek esan dit, ez duela gehiago parrandan berarekin atera nahi. Esango dizot gero. Adimen artifizialak musikan duen eraginaz ere arituko zaiguneko Iturbek gure lankide gaztea.
2: Eta jokoak sortzen duen adikzioaz arituko gara ekintza bibe bizi berria elkarteko anarretegirekin.
0: Ba entzuleok, ekainak bigarrena du gaur eta asteartea da. Ongietorri guztioi eta bereziki ekainaren bia eta asteartea hola zenbaki eta egun alineatuta pozik bizizareten jende kartesier horiei. Esandakoa bigarren kafea mentxe zuekin, ongietorri guztioi.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozu egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
2: Egunon.
0: Eneko Iturbe Otamendi egunon.
3: Egunon.
0: Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Honek ematen du zera partida baten aurreko alineazioa kontatzen ari naizela. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1186 garrena du. Zoritxarrez hemen dagoen inoretzen orduan jaio. Urte batzuk beranduago, desiente urte beranduago jaiotakoak dira. Baina bizitza horrelakoa da, Julen, izketan ari zaizuen hau esan da. Iñigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1186 garrena du, ekainak bi goizak 10 eta 18 minutu.
4: 1186 esan duzu?
2: Bai.
4: Atlantako Joko Olimpikoak, Iñigo.
0: Hori da, ondo ari zara. Eta, Miguel Indurainek irabazi ez zuen lehenengo turra.
4: Hori da.
3: Baina, 1100 izan beharko luke.
2: Ez?
0: Minua 1100.
3: Ezagit, 1186 ja, saio.
2: Egia da.
4: 1000 egin gertuko dut, ez dugu
2: ez dugu. Egia da, gaizu.
0: Oh, egia da, eneko. Ni urte batekin ari nintzen. Ja, erabat urtean kokatutan nengoen, baina esango nuke atzun 1185 esan zuela.
2: Eta eren egun 1184 unero jaiot urtea.
0: Ostras! Ba, Goiuri, hasi prestatzen, lau egun barru, 2000 ospatu behar dugu da.
2: Ez.
0: Hau da, 1186 da gaurko. Aizkerrak eneko ben dagoen.
4: 1186 nire akaso egin ziren olimpiadak,
2: edo jakintzazo.
4: Atlantan ez, baino akaso egin ziren.
0: Euskalo, nolaki. Entzuleok, horrela xego, ekainen sartuta. Gu irakasleak bezala, xe, kurtso bukaeran ja, maldan behera, justu xamar, nekatuta. Ulertzen dugu, baina gu ere antzeko gabiltza, ez pentsa, asko zobeto gabiltzanik.

0: Maestro Espada, talde puxka nahi murtziarren proiektu honetatik La Despedia, oso kantu ederra gaurko saioa biatzeko, giro ere pixkatula guibilxago dagoelako, eskertzen dugu, batzuk batez ere gogoz ikusiko dugu euria. Bai, sentitzen dut, baina ni desiratzen ari naiz. Julen Goikoetxea, begoz dozin, azure maite duta.
1: Ba, begira, nire maite duta da, eta saio honetako kide batekin ere badu zeharkako edo, bueno, erlazio zuzena, iragan ostiralean, gure herrian alegian, bueno, orain egun hauetan ari dira, Intxurri Antzerki taldeak antolatuta, Oinarri Antzerki topaketaren bigarren ekitaldia egiten, eta iragan astean ez da gizi urzegunetan, herriko antzerki talde gazteak, gaztetxoa daukaten taldeak egin zuen, taularatu zuen bere antzeslan bat, eta ostiral arratsaldean, ostiral iluntze parte horretan, Gertuko Magia izeneko ekitaldia edo egintzen alegian. Eta bosmago etorri ziren, Eneko Gutierrez, Maria Arandia, Oier Jurado, Asier Saizar, eta Beinat Zubizarreta, eta ibili ziren kalean, tabernaz taberna, plazaz plaza, terrazaz terraza, ba, magia trukoak egiten, ba, kuadrilatxo batena edo jende talde baten gana hurbiltzen ziren, eta ba, magia truko bat egiten zuten. Eta egia da, ba, ni ostiralean iritsi nintzen alegira, ba, marrak, bederatziak amarrak alde horretan, eta orduntxe amaitu berritan ziren, eta jendea oso oso oso gustora zegoen, asko gustatu zitzaion jendeari, ba, ez dakit, magia, zu magia ikustera joan beharra, magia zuregan etortzearen kontzeptu hori ez, ba, jende asko bildu omen zen, magia truko bat egiten hasten ziren inguna, jende asko biltzen omen zen, eta oso giro polita sortu omen zen, eta maite ditut horrelako gauzak ez, kalean egiten diren horrelako ekintza, udaberri garai hau gainera, eguraldi onarekin eta egun luzeak dauden honetan, ba, garai aproposa izan daiteke horrelakoak egiteko, beraz, ba, hemendik zorion du, ekimen hau egiteko ideia eta gauzatzeko ardura izan dutenei, eta noski nola ez, ba, zorion amai Gorostia Pozo, eta gora magia!
0: Hemen gure txatean hainbat mezu baditu egun, nire maite duta da aurrekon lanen ikastolako mek etorri zirela tailerra ikustea eta hain ongi dari eta galdetu ziguten zer gustatzen zaigun, zaizun, bertsoa, ume bat, zortziko txiki kantatzen, zortziko ondin denetarik eta oso gustora. Ba, posten gara, ze ona Julen, ze liatu douna nuek, ai, ai, ai, dantza, irurogeita mazazpi, ondo gabiltza, baina mezu ontara iritsi nahi nuen. Xabiren kamiseta, ze ederra. Xabi Arreta, gaur goizan zesan dizut.
2: Bai, urrean ez dakit, dena beltzak harriko dut.
0: Hor ere zerbait esango du, gorkak zure kamisetari buruz.
3: Beltzak harri zuen tesan dutela
2: gara. Agian kamisetak gabe etorrita.
0: Hor ere esango du zerbait.
2: Sentitzen naiz, goiurik hemen egiten duen analizia...
4: Sarraskia.
2: Ez dakit nora izan hau, moda pasarela horrek.
0: Met gala, ipatu nahi.
4: Met gala.
0: Ez da saltzea zer den Met gala.
2: Ez.
0: Zondo ikasi duan, goiuri.
4: Ba.
0: Zer bat ikasi joan zurekin, eh?
4: Pila bat.
0: Ja.
4: Pila bat.
2: Bola, xe. Hor, ongo banitza
4: sentitzen ez egunero. Egera, aztertuta, bai, epaitua.
0: Bueno, Xabi, epaiketatik aratago, zein da zure maite duta?
2: Ba, nire maite duta da, ze ondo sartzen da, bizikletan militarro pintxoa dola jatea. Asia nire txerindularitza demoraldia, eguzkia ateratzen denean, azten da beti, giroa bukatu ondoren. Eta aurreko larun batean bakarrik atera nintzen, ez nuen asmorik pintxo jateko, baina han larrait zera bidean joala lagun batekin aurkitu nintzen, ez genu, biak Tolosan ginen, ez genu nintzen bizikletan ateratzeko, eta ham txaukatu ben, tortia pintxo jaten, eta gero etxera. Pixka kostatu zen, etxera iristea, behin pintxo hartu eta gero tripa bete eta bizikleta hartzea kosta egiten da, eta atzo ere, atera ginen bost lagun bost kuadriako bizikletan ibiltzera, batek belaunea mina duela, bera, planteatu zuen goizean ea norbait animatzen zen, hor joan ginen bost, eta legezko gure legea da, bizikletan atera, eta gero beti zerbait jamar dela. Aldeen guztietan, batzo, amarotzeko palmera jaten amaitu genuen.
4: Zegoixoak, zegoixoak palmera horiek, bai. Baina, geroz eta ospe handia hau dute, eta nahi beldurra maten dit, bueno, batzo kontatzen zigutena, ez? Kontatzen zigun martxan Donostian, ba, ikusten dituela martxatik Nestorreko hilera luzeak, eta nahi beldurra maten dit, ea, amarotzen hori gertatzen hasiko den, baina, bua, palmera horiek dira, ederra, ederrak.
2: Bai, bai, antxe jan genituen.
1: Zenbat, oita bost?
2: Ez, bakoitzak bat. Batzuk kurasen hartu genuen.
4: Behistua.
2: Beste batzuk bat terdi jantzuten. Baina, bueno. Kilometro gutxi egin, asko joan, eta ondo pasa.
4: Ala, berdu.
5: Neurri handiko dira palmera?
4: Bai, bai, ondi xamarrak, bai, ondi xamarrak. Karriko ditugu egun batean eneko.
5: Bale, ados.
4: Bai, zuk praktikak bukatu zenituen egunean ekarri ez zenituen bezala.
5: Bueno,
4: Pam, pam!
5: Nik, noiz baite gonbidatu zituzet kroketata eta hemen dauden bi praktikari hauek, agian ez, eh?
0: Da gaur xabiritu gatzen zaio, ni pastak
2: ekarri dintun. Zukaz?
5: Bueno, nik hemen kroketata gonbidatu ez jendea.
2: Bueno, ni pastak, garezti ahok dira, eh?
1: Amabiak ez jarritu dezakezu eta joan ingoa, lagu, eh? Bosatzen joan horre,
2: eta... Bueno, ba hori zen nire maitut.
4: Venga, la velada, hementxe.
0: Bai, bai, nahiko belada izan du nanuek eta horren inguruan ere itziengo dugu, baina... no, azin da zure maite duta?
3: Baina, ni maite duta ja atzo pentsatu nun. Baina, atzo arte ezan maite dut eza. Aldatu indagoain ja. Bueno, bakizuen, honea, bizikletan entortzen naizela, beti. Mota,
0: eta bizita
3: asko.
0: Jokatzen duzula,
3: bai,
0: bidaia bakoitzen.
3: Bai, bai, bai, bai, naiz benka erori naiz, baina, bueno. Eta bizikletan, nire familiko generalen asko ibiltzea beha, asko geistegea kalea bizikletan. Da, haukau bizikleta bat urdinean eramana, superkarakteristikoa, nire mai askotan galdetu jaber nungoa da, netzakize. Eta erabiltzeu asko, ba, bai nire gurasok eta bai nik. Eta noiz benka ni geiste naiz horrekin. Egia emateula desmontatengo gala, ja igual hogeita mar urte dauzka bizikleta horrek.
1: Txun, hogeita mar urtekin desmontatengo, oza, sea, menos
3: darri. Ez baino, bizikleta.
1: Bizikleta.
3: Ez da, atzo, jetxin nintzen ni, eta nera makidatzi ziten nahi zu, noa, bizikleta urdina hartu zu? Eta ni, ez, eta esateit, ba, hemen ez dago. Eta zelotatzea, bizikleta urdina, atzo.
5: Lapurtin zizuen?
3: Atzo, nere aita, bai, nere aitak, utzi, bueno, Tolosako etzaten antzat hemen gertu dago zezen plaza bat, eta dauka ondoan bizikletako handatzeko.
0: Zezen plaza bat, non zorionez, aspaldi ezten zezen igil. Baina,
3: bai, oia, bai, osan nahi nuen.
0: Hor dago ere igile, bai.
3: Bizikletako handatzeko toki bat daula. Bueno, eta nireitak urrutizun, nireitak askotan borronka otatzei zen nik ugan noizbenka utziet bizikleta gau ez kalen. Egoan, oinez bultatu nahi zelako, etxia eta nireita beti esateit, oiz zindalain, ba, bizikletak lapurtzeko joera asko dolako. Ta nireitak zintzun, asteburua urrutzi du bizikletan. Ea, todo esto, bizikleta...
0: All the weekend.
3: Nire, bizikleta hau nire aitak nire maio operatu zion, bikote zian, hau da, baina nikan ezkonta ez zaudenen, superpolita, oparia, wau, eta, bueno, pues nire aita galduzun. Ta ni nire aita, etxiritzin zate, lego gauza pronko gota nion, esan nion, niko itet, eta hil ditea zu, oza, hoi ezin da hin. Ta, bueno, ta ardun, lo hartu nuen, ziren denak triste hau den, Bazkarin, teoen nik atera unte matezan un joma, zemat urte zuzkan bizikleta horrek, bizikleta hoi, nire mai askotan kaletik angadetzen, oizu, bizikleta hoi, noketa, ez, ja ez dao, ja ez dao. Bueno, ba, ardun, nilo hartu nuen, ziren, eta derrepente izanatu nintzen, nire aman ahotxo batzuk entesan ugi. Eta nire amak esatzen, bai, nire ez, nire ez, bai, nire zen arra ezak ez, eta derrepente entzuten unzatezula, bai, urdina, bai, ezak ez, bizikleta aurkitu genuen. Eta oh! Bakizue nola, nola, nola uste zuen.
5: Baten lagun batekin guzita,
4: hortikan. Ez dakit, ez dakit.
3: Bueno, bon, nire amelen nengo zaretu nion, nun dago bizikleta, nun zeon, eta derrepente esan zuten, ba, ez dakit, poliziak ezin ziola esan, nun zeon, seguritate kontun gotean, joe. No, nire aita juntzan bizikleta mia, klar, nire aita todo esto, eta horri zan etxea super triste, joe, bizikleta bat du, eke, ma, noa arrazio haukazu goi zanin behar, nire horrek postu intziten eguna, arrazio amat. Eta, bakit. Ta, resulta, bizikleta lapurtuzun pertsona, aizala juten, hemen dago, Tolosatik anoetan juteko bidegorri bat dago.
5: Mei.
3: Pues pertsona batek, ikusi zuen, pertsona, beste pertsona.
0: Ezagutuzu zure amaren azela.
3: Bizikleta hoi? Ez da berea, eta deitu intzun esaten, aizu, bizikleta bat dago, nahi jabeak ez dizonatzen. Eta ertzainak zantzun, bai, lapurtu intu hain zertan, eta bizikleta hori eskuratu gara.
0: Salaketa jarrita zuen amak?
3: Nire aita, nire aita.
0: Aita jarri zu salaketa.
3: Bai.
0: Askotan jarri egin behar da, ze beti ez du funtzionatzen, baina batzuetan, bai, niri dura gutxi lapurtu zidaten kotxe barrutik, kotxe irikita edo piraguako arropa pilo bat.
3: Eta azkar jarri bai.
0: Eta udaltzaini segituan deitu nien, eta konturatu ziren, jo, ikusi dugu, Tolosan gaizkile giroan dabilen pertsona bat, uretako arropa bat jantzita, ba, abisua pasazuten, salaketa jarri nun, eta igual iruz palau arropa edo tresna garestienak berreskuratu nituen. Horri esker beraz, bai jarri egin behar da, ze?
3: Bai jarri behar da, ze. Gaina ez da lehenengo aldia bizikleta hau lapartzei gutela, azkeneko aldin nijo nintzen lapurran atzitik horrekan. Bai, nijo nintzen, eta lapurra bizikletan jo nintzen azkar, ikusi nun bizikleta ematen aiziala eta esan nun, oin ere da, eta lapurran atzitik jo nintzen azkar eta utzin zun.
4: Ze polita berreskuratu dezuela.
3: Bai, da ezta, berriz daukau bizikleta.
4: Cute.
0: Nire lagun.
3: Ez da azkeneko aldia lapurtzen saietzei ala, orduan.
0: Ja. Nere lagun Maurori laportu zioten lehenuan, egun argiz bizileta ere. Asko laportu dituzte.
1: Zer egite dituzte, kando da moztu, edo horrelago zerbait.
0: Bai.
3: Gaina, gau ez uste baztu.
0: Berdin dio zer.
3: Hau da, nere eta gau ez uste zuen, odon, ja, baztu.
0: Bai, tresna hundixeago batera man eta edozin kandadu mozteko gaitasuna dago, beraz. Arnaz astuka. Ba, entzuleok, Julen Ono esartu da irratian eta baieztatu dezakegu euriari duela. Bere sorbaldetan urtantak gogor kolpatu dutela.
4: Oh.
0: Bizitzaren pixua eta euriaren zama. Unanue, animo. Esperantzara kondenatuta gaude.

0: Eneko Iturbe, zure maite duta zein da?
1: Ba, bira, nire maite duta da, orain kuadriakok, ba, bueno, deskurritu deu aplikazio bat edo joku bat, eta, bueno, hor, aplikazio horren muina da, ba, talde bat sortu behar dela, eta talde hortan egunero joku bat proposatuko dute. Eta joku hortan, ba, ez dakit, demagun, pelota batekin, ba, ibilbide jakin batekin behar dela, eta, bueno, horrelako, ba, joku estiloak, ba, mugikorrarekin, ba, jolastekoak. Eta, ba, bueno, egunoan bukaeran egiten da ranking moduko bat, talde hortako kide guztien artean, eta, bueno, agertzen da, ba, hau izan da hobena, edo hau iritsi da urrutien, hau ezakiz zer, eta, bueno, agertzen da horrelako ranking bat. Eta gure kuadrian orain gaude, osea, jendea dago superpikatuta bata bestearekin, orain WhatsAppeko konversazio guztik oinarritzen dira joku horretan, larumatean afari batekin behar genuen, baina oraindik, bueno, esan dugu, bueno, hau alde bate utziko dugu afaria, ze badaude elkarrezketa serioagoak, ahi dira bata bestearekin, ba, bueno, diskusioak eta ez da oidak izaten WhatsApp atletikan, bueno, eta, bueno, bada pixkat kaotikoa eta niri egia esan poza sortzen dit.
2: Horrek. Bat egunean behineko bai. Pike horiek.
1: Bai, goi da.
2: Ba, ze ona.
1: Gauza ze ona. Katartiko hori, ba...
2: Ze ona, gustatzen.
1: Manei gustatzeit.
3: Zenbat aldiz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den.
0: Kimak taldearen arraroak hemen ari gara entzuten, nahi zuzen ere, bihar gure elkarrizketa akustikoan izango dira Kimak taldeko kideak. Ego Juri, zure maite duta horrendik entzun behar du.
2: Nire maite duta da, Leioan, duela 25 urte, 2000 ikasleek taper batzuk lurperatu zituztela, ekintza bat egin zuten horrela denboraren kapsula izenekoa, eta ba, 2000 taper inguru lurperatu zituzen, eta taperretan ba, ba, gutunak, jostaiuak, denetarik sartu zuten, ikasle bakoitzak nahi zuena sartzezaken, eta gero ba, udalak egin zituen 5 kontainer haundietan, taper guzti horiek jaso, eta ba, udaletxe ondoko lorategian lurperatu. Eta 25 urte pasadira, eta lurretik atera dituzte altxorrak, eta izan daikintza oso politiazuk pentsa, duela 25 urte umea zinenean eskolarekin lurperatu zenituen gauzatxoak, eta orain, ba, urte pentsa zenbat aldatzen den bizitza, 25 urtetan, ba, guantzara ja koxkortuta, ba, zure taperraren bila, eta ziur naiz, gehienak ez zirela ez da oroitu ere egiten zer sartu zuten bakoitzak, ez? Bere taperrean, eta orduan, ba, irudiak ikusi ditut, eta egia esan, ba, unkitu egin ez, oso ederra iruditu zaite ekimena, eta gainera esan dute, urrian, oraingo ikasleekin, ekintza errepikatuko dutela, eta, ba, 2051an, irikiko dutela, berriro, bandenboraren kaptxula hau, eta orduan orain ari dira prestatzen, ba, eskoletan ikasleekin, eta ea zer sartu eta zer ez, eta hori xe, bau, leioan egin dute, eta iruditu zaitu oso ekimen ederra eta oso polita, eta hori xe nire maite dute.
0: 2051.
2: Hori da egingo dutena.
0: Uistu Julen Dabio jubilatzeko adine.
4: Ez da imeste garatzen orduan.
0: Ja, zan bueltan zehok. Ba, bai, eta... Eta beste are bueltan zio, Julen, ja, bizitzan erdia, ba, konsumitzen, ja, Juk?
4: Sei, aurra, sei.
0: Haizu, ba, zehona, eta gogoratzen ziren ze sartu zuen bakoitzak, eta zertzegoen taperretan?
2: Zan dut hori baino, ba.
0: Ah, markiatu.
2: Ez zirela gogoratzen.
0: Ez ziren gogoratzen.
2: Aipatu dut.
1: Batzuk gogoratuko ziren, bezatuko ez.
2: Bai, hori da, gutxi.

0: Ba, nik maite dut labur-labur kontatze aldera. Duela... Duela hilabete pasatxo, Donostiako kontxean dartzan olatu batzuekin jolasean nebilen piraguarekin, han udaletxe pareko paretan kontra jotzen duten horretan, eta etorri zen mutil bat, galdezka, izu, barkatu, gaztelera zari zen, txiletarra da. Hemen piraguan dibiltzeko eta gordetzeko edo piragu izta naiz da. Ean olatua bazetorra eta bestea, eta esan nion, izu telefona botako izut, jugatuko dizut da idatzi jazu eta bale, bai, eta bota nion telefonoa eta bueno, idatzi zidan kontua da beren eska ba, antropologia master bat egiten ari zela hemen Donostian eta berak bizitan etorri bartzuela berriro, baina ja bere piragua ekarrita. Tipoa bizi da, bere lanbidea da piragua irakasle izatea batxilergoan. Badago alako proiektu bat piraguista gazteen zateta non batxilergoa osatzen duten arratsaldetan piragua ikasketak egiten dituzten bitartean, baina goizetan ba, klase normalak dituzte. Toro mundutik leku ezberdinetara joaten dira, erreka ezberdinetara, irakasleak bidaiatzen dute eurekin, nahiko gauza guapo eta pijoa iruditzen zait, baina bueno, ba, badira hori egiten dutenak eta hortan bizi da. Ba, Donostiatik egun batzuk igaro eta bere piragua ekarriko zuela. Ta. Bueno, nik lortu nion piragua non gorde, federazioarekin itzegin, auta beste, baina hilabete bat pasatu hemen eta gauza eta beste ez dugu koinziditu. Lagun batzuk aurkeztu nizkion, ara ibaian karrera batean aritu zen. Bueno, total, asteazkenean bazi joala eta atzu esan nuen, ba, jongo naiz kontxara, zurekin paleatzera, da bintza delkar ezagutzen dugu, ze hainbeste mezu eta hainbeste zera eta... Bueno, bantxe kontatu zidan zerta dedikatzen zen, eta badago teknika bat, eta Julen unan omen dagoela, eta piraguarekin hain fastinatuta dagoela azken aldian, ez dakizu nola dagoen piragua mundua zurekin unan, txolatuta, zoratuta dago. Dala, bolkatu ezkero, buruz irauli ezkero, ba, buelta emateko teknika, eskimo rol edo eskimo tajeado ditzen den hori. Da hori eskuekin palagabe, palagaldu ezkero hori egiteko ba, teknika bat badago, baina niri etzaiti nioiz atera. Eta atzo, ba, olatu atartean, ba, komentatu nio, honekin arazoa dauzkat, eta santzian, ba, hortxe daukazue, baino, pixkat, besoak horrela gehiago zabaldu eta hemen atzean ez dakiz eta. Bueno, ba, handiken amar minututara nire lehenengo eskimo rola atera zitzaidan eskuekin. Zeren bida, ba, karma izango da, nik tiponi favore majo batzuk egin dizkiot, eta azken egunean tita batean, bere gomendi batekin, taka, badaukagu zera. Bueno, ba, orain dauzkat negozio gehiago berarekin. Bat, piragua bat daukala hemen, saldo egin nahi duen, eta uste dut nik eratuko dudala. Eta bestea, ba, gonbidapena daukala Txileko Pukone inguruan ibai zoragarri batzuetan, ba, piraguan berarekin ibiltzeko. Eta hori, hori ere iritsiko da.
1: Ni horren ikzan raftiniten.
0: Bai,
1: oso
0: Pukonen?
1: Oso gai.
0: Igual koinzitu zenun berarekin.
1: Bai, igual bai, Igual bai, oso gai, gustatuko zaizu.
0: Zeona, zeona. Ba, hau nere maite duta entzuleok, txatean besterik ezpalin badaukagu, ez daukagu besterik, ba, aurrera egingo dugu, eneko, zugero etorriko zara, Xabi Tanoa, ba, bihar arte.
2: Agur, agur.
0: Entzuleok, aurrera guaz, Julen Onanoren momentua, segituen.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: ber, Unanue, nire gazalpen badauka. Nire gaur esan didate, Unanue ez dakigu zertaz hitz egitera etorri den, baina bere Bifaren inguruan zerbait hitz egin beharko dugu. Eta nire buruak egin du Bif, Chill Mafia Records. Eta Chill Mafia Recordsen lehenengo abestia agertu zaidana, izan da Hombre Klabo, Chill Mafia Records Nerve Agentekin batera egindako kolaboa.
1: Nik abesti bestera esan manezuen enseñame a bailar abestia, oh. Eta nik sekzio banekoan preparauta, baina bueno, zue gemen eitea dituz ezen movida, ba, Chill Mafia ekin atope.
0: Barkatu, nik sekzioa preparatuta nuen, preparatuta nuen dio, baina nik ez dut gido iri jaso.
1: Es que broka grazia, o sea, noiz jaso dituzu gidoiak nire? Noiz itzen dituzun egin profesionalki. Itzen dituzun egin piraguari biltzeko. Beste gutatako. Por dut, ez dut eiten, hauek.
2: Ez
1: den zuten.
0: Eskerrik asko una nue. Honea, jende etortzen da eta eskatzen dit volumena jeisteko etengabe. Bombida toka, jetxi, enik zen baina entzuten alduzu zure burua. Maitia. Hor bai?
1: Hor delokos, bale.
0: Baiet?
1: Guen jena hor irrati modun, irrati hotxak harikot, eta irrati...
0: Piskagio, inkluso, nahi bazu, Piskagio?
1: Ni gor ronde guztetu.
0: Horondo? Horobeto? Hor gehiagri?
1: Igual pixatik pana hemen pixkate eskatzen.
0: Vale, horondo, horondo.
1: Bo, zemuz abete, zemuz abete.
0: Hondo, horondo, bintza.
2: Unaro, iritsi zait, txoritxo batek esan dit...
1: Jo, txoritxo.
2: Zure kuadria, doala hor esanez, ez dela gehiago zurekin parrandan aterako Tolosatik kanpo. Joan zaretela norabait parrandan, eta argazki asko.
1: Wow, de hecho, zugin zenet gai honetaz, eba, sekzion hau esamar nun.
2: Ah, ez?
1: Hau esamar nun,
2: pasote. Ba, egia esango dizut, pertsona batek esan dit, nere semea, Julen eguna noeren laguna da. Eta joan ziren aurrekoan.
1: Vale.
2: Ez da ginor, lazkaura? Ez.
1: De hecho, bakitzen dan ja, baina. Baina esako izena.
2: Zure semea
0: Amparo, da. Amparito. Bizarka atemendik, Amparo hori.
1: Mire, guapa.
2: Izena ez dugu esango, baina parrandan joan nahi ez duen seme horrek, orain bertan egin du dauka Gipuzkoako errekorra bertigako saltoan.
1: Ah!
0: Zorionak bide batez,
1: Bai, eskubinak behai eta bere familiai, eta zorionak irabazteagatik alen, bueno, errekordoi. Eta nik guztukun beste bazala, baina guen esati azula hoi, guen nika...
0: Ba, besarka miren eta beste bat isaskuni.
1: Arantxa ere baita, ez dut egazte guaran.
0: Amparitori, amparitori sin falta.
1: Ba, bai, bueno, ze esatu ez dutela nekin atera nahi?
2: Arrituta, zen ze argazki kopuru eskatzen dizkizuten, eta claro, gero horrek parranda oztopatu egiten duela.
1: Bai, bueno, nahi askotan esatiate, ba, faena badala ez da inbeste argazki eta guztia, baina ni bete esatiate, bendito problema, ez da? Jende guztia etortzea eta bete maitasura nahi ematea, ba, ni oso eskertuta nago, eta bueno, inungo arazoik argazik atatzeko, eta esateko kaixo, hau pasemuz, eitziteko, orduan, pikat gaia, hortik handi joa, bueno, lehenik eta behin ongi etorri, bigaren gafea entzuten diren guztien, eta bueno, second coffee, norbait Londonetik entzuten ari bazegu, eta pikat baita hori da pikat analizia egineko nuna, ba, bueno, azken aldin, festa askotak unaiz, zerreko festa askota, Lazkao nego naiz, Behasaien nego naiz, eta aste buru honetan nego naiz, Bilbon ibilaldian. Eta ikuset maitasun asko dagoela eta jende askok, bueno, ba, endiosatu iteitela. Bai, pixka dala, como que, zango baintzan, dios, ba, jainko inguruko bat, idolatra ditiate, eta niko pixkate baita nahi dut, ez moztu, baina, bueno, jendeai realitate bat eman.
2: Zer gaizki dagoen jendea, ez? Zu idola tratzeko.
1: Bueno, nik usteet que...
2: Zu erreferente gisa.
1: Nik usteet, nik baita nire gauza baitutela. Nik usteet baita jendak entzuteitela gauza baten gatik. Baina, nina ikurun hemen nire anekdota bat jarri, jendak konturatzeko nik baita, ba, bueno, ba, pintxatzea baita zua odola atatzetela, ezta? Eta ikusteko jendak, ba, bueno, ba, pixkat nik baita gaizki, bueno, momentu gehun dira, nik ez ikatu nahi zenak. Gauza da ni Italia junbarrintzala, Erasmusea, duela bi urte. Eta nire esan duten, gaztelera esan duten, nire joala hilabetea zala septiembre. Vale? Uh-huh. Ordu nik ulertu nuen, vale, atope, eta nik nire guraso izan nien, nire lagune izan nien, eta nik lanean ebai esan inun.
2: Bai,
1: vale?
2: Banoa.
1: Bai, bani joa, eta fetxa esan nun. Ordu dena antolatu zen, alde hortatikan, lanen berez beste aste bat inbar nun, eta esan zaten lanen ez. Ez ez inbarrik, zeba joan inbazu, no pasa nada. Gero lagunekin kuadria egunen ebaita, markatu ez despeideitako Erasmusekoa lehenagoen zuten nijun bat intzalako, urrengo asten. Eta nire familiak ez ditu oporrak hartu, zeba, esan ondo kalkulatzen, eta bueno.
2: Zure inguru guzti antolatu zen, zure septiembreko plan honetarako.
1: Oida, guziz. Eta ordun gauza izan zen, ba, bueno, egun batzu pasaziala, ezakizei, ja udara ja bazijoa martxan, eta, bueno, ba, ja, aste bat gatzen zen, nikuteko. Eta nire amagatuz den, eman baituzu maindirek? Ordun nik esan nio, ba, ezakit. galduko dut nire pixukideai, aber main direk emango ditun behar. Eta ni
2: nire... Zure pixukidea zagutzen zenuen edo?
1: Bai, bai, ordizikoa, June, meno baita eskuminak zuri bai. Eta, bueno, ba, main direk galetu nizkoen eman bertzitun, eta berk nire izan ziten, bueno, a ber, main direk, guen dikan, zakit, ez dut planteatu, zeba izte esaten, no? Eta, bueno, nire maleta nire ziten, zeba jahun berdet, eta esatit, bueno, komo, que, ja. Guen dikan, hilabetea gatza.
2: Zer?
1: Orduan, nire zan, nola, barkatu? Eta esan ziten, iraien goaz. Vale, ez bau lartu entzule batek,
0: ni... Bai, repaso, osea, barkatu. Zu bazindoa zen...
1: Bai, ni septiembre traduzio inun euskeraz eta abuzua traduzio inun.
3: Porque te cojan y yo que me cojo en serio. Ya Dios le voy a pedirte.
0: Nola ez zaitugu maitatuko, tio. Ez nola ez zaitugu maiteko inbeste.
1: Horri dikaraz nahi zuitzen, ikusetago polillara bai.
2: Ordiziko neska gaixoa, bapatean jasotzen du mezu bat, esan ez, aberria, maleta egiten ari naiz, eta neska hori aritzen pentsatzen, guaindik falta da, hilabete, eta piko ni kalera joateko, eta gizona un maleta egiten ari da.
0: Esango nizu gauza bat, unanue maite dugu, ez dio pegatzen ezer, lau egun lehenago ere maleta egiten aritzea.
1: Ez, nire ama galetuzten ari, main direk emagartu, eta horren behar izan nio mama, eta egiten, nire ama galdera baten gatik zan, orduan behar nire izan egiten, guaiagetea gatzeala, eta kao, ni txuriak atu nintzen, ze, bueno, esan izoten guztia, despeida, eta inzia, bueno, inin behar ziaten, nire lagun guztiri diarena programatuta, nire familia izan juno porreta, lanen esan unazte bat, ez zingon nula inzia, beraz musan nioan, bueno, bukatu nun deia, eta nire ama zon itxuten, eta nire ama zaiten, Julen, ze, main direk emagartu. Bo, ez egin zuen ez bai txuri gatu zaten, eo, gau zaten pixkat...
4: Iurren txobertan.
1: Ba, ni bider bost, ez egin nola zaten, baina ni bider bost, bo, nera mai, esan nion, bueno, ama, ba, bueno, guen dikan denbora aukau pentsatzeko main diren asuntoa. Gero...
0: Igual juten aizen erako, ja, beharko ditut negukoak.
1: Bai, basicamente. Eta gero, bueno, gane, lagune izan nien, pixkat... Poliki esan nien, eta zen elagunak bastante hatera dian ere, askotan esan dut, erratietan eta gai ezberdinetan, eta kaina sosatziaten, eta olako gai batean, ba, poliki jumar nintzen. Orduan, esan dut, bueno, ba, eta gogokin, juteko, ja, gutxikatzea, eta bai, bueno, o igual guen dikan gehiago ikusiko jazu, no, gehiago nola ikusiko, bueno, ba, beste, aproximante beste gabetat,
0: Bedo, aste hau luzea ingo zeizue.
1: Bai,
0: oso luzea ingo zeizue, eta bai, osea, hilabete mango, bai. Bai,
1: ondo gota, baina nire ustez, obena, izan zen lanea jo nintzenen. Lanea, nintzen, enun esan lanen hori gertatu zeitela, zera, nahi arrazuik ez dut zeotea, edo, bueno, ba, soldata ez irabaztea, edo, zekizte aldu izan, Guzti da, nik igual, oin detela, esango, nik patxoanekin ez dut lan nahi. Horro, nire nintzen lanea, justo, nintzenen jun behar, eta esan ziten lankide batez zeizea hemen. Esan zegoen aste honetan ezin alatorri bat, esan, bai, azkenen, bai, eta galdera batzuk inzizkiten, konturatu zen enun laitzen nahi gaiataz, eta ja horregatu zen, eta nik ustez nire lanen, nore baita entzuten nahi badau, uain konturatzen nahi dala.
2: Ez zinen labuztuan jun.
1: Hoi, pasazala. Baina, nik ez zinen lanen ezan, baina, ez que...
0: Ez que tontoa naiz. Ez que
2: tontoa naiz, hoi da, ez que tontoa naiz.
1: Arazo, haukat, orduan ba.
2: Guaze hona, mesedez.
1: Hoi gertatu zen, bai, eta nire lagunak egia ja oso astuta daukatela, baitare nik beste tontakeri asko indutelako, eta orduan ba, ja... zulatzen digu azteri eta berri batzuk etortzen nahi dira, baino...
0: Sedimentuaren gainean, ez? Zasea pixkat zumaieko flixa bezala. Geruzaz geruza, estaltzen doazela...
1: Geruza, geru estatzu gune eziten, eta orduan mahoi pixkat... Unda, jizte maio, nire lagunak egia goatzen gehan bako itzera faritan daula...
2: Izugarrea.
1: Kaina pixkat sartziate. Eta orduan, oi, pixkate baita mezu hoi da, ba, bueno, ba, norbaitek ikuste bait festa baten, eta zateo, ei, argazio banetatea gaino pixkat lotxa mateit, edo, pertsona hau, eski, tio, makina, da, esateko, ba, bueno, ba, ni, ba, enaizela beste mundu bateko, eta esante giza joan naizela. Oi, nahi, desan orduan, dortzatzen etorri lasai.
4: Julen.
1: Oi da nire mezua.
4: Galdera bat, gitin dieza zuket.
1: Botaia zu, fenomeno.
4: Maindiren kontu atera espalitz, hilabetele nago agertuko zinen italian.
1: Ez. Ez que beste hauza... Oso grazioso. Oso grazioso,
4: Ez que... Ari nintzen pentsatzen, pixukidarekin konversazio hori izan espazio, no? Agertuko zinen lan italian eta...
1: Ez, gauza da, azkina, bueno, zugartzezula denborarekin. Eta zorte hauki genuen, nire pixukidak esan zula nik hartzeitu tegaldik.
4: Ah, bale.
1: Nik hartuko banitu negaldik, orduan bai, maindiro ez maindira, ia bete bat. Lehenago jumarko nintzala Italia, eta kurtso hasi gabe. Eta hor, ba, ez dakit, ba, ingon un... Mochilero. Mochilero jugo nintzen. O sea, nire gure sometet ez dira nengo diru egizaz, eta nire gaina hor tieso neon. Bueno, bueno, bueno, bai. Baina, bai, bai, bai, eskera nire, nire pixukideak hartu zitula hegaldik, ze bestela hor egon nintzen. Baina ez zan kapital bat, edo ez zan toki bat, zan herri bat, bat, zate, txiki bat.
4: Den esaten hasita, alperrik etzien galduko, hilabete Italian. Zerbait egingo zenuen?
1: Udara zan, nire familia, nire laguna, nire barrin da.
2: La miro. Dolce Vita.
1: Bai, ez ez, nire behar ez dut eskertu nula. Eskertu nula, eskertu nula, galdi guen diketzen zatea hori. Pero baina, familia ekin oportako nintzen azkenen, gauzek egin genitun, beste despedi bat egin zan, atope, atope horrekin.
2: Bueno, ba, guztia da, jendeak pentsatzeko, bueno, ez pentsatzeko hain guaia zarenik.
1: Bai, bai, nahi zen honga, eta honetela, bai, nina et, beti segatzea jendeak, bueno, irudi publikoa dianak, hola, ezakit nina izen, nire konsiratze jazuen, baina, bueno, bai, holako irudik segatzea beraiei, ba, ba, lore botatzen, eta, bueno, ba, oendikan fama hobeokitzen, baina nina torronea, ba, bueno, esatea, ez ez. Ordu pixkate baita ikusteko egoera, ba, ni pixkat ezberdina naizela bestengan. Eta ne bazuen, niko ekartzitut astero, bi astero, nera neotak olako. Bastante, bastante putolo diala, eta, bueno, okerrago gatuko ditza.
0: Kontatuko izut batu nanue, ez da zurea bezain luzerra edo potoloa, baina pixkat igual hobeto sentituko zealako.
1: Gusta ez daitu.
0: Junintzan lanera Bratislavara. Piragüismo mundial batera gainera. Hain maite duzun piragüismo mundial batera.
1: What a sport.
0: Bai, bai, izan zen, Maialen Txarrauten lehenengo brontzezko domina munduko txapelketa batean, 2011an.
1: Eskuminan
0: ebezio. Eskuminan ebezio, ebezio zure parte.
1: Vale,
0: ba. Ba, bueno, ba, pentsatu nun, gero, ideia hori aprobetsatuta, ba, egun batzuk oporretan geratzea. Da nuen lagun bat Budapesten Erasmus egiten, ba nuen beste, ba, lehenago ezagutu nuen beste pertsona bat Ljubljanan, eta zen, ba, ba, rutatxo bat, Zagreb, nahiko gertu du geratzen da dena. Kotxe bat alokatu nun, eta antxe, ba, hegaldia atzeratuta nuen, bueno, lan hegaldi hura atzeratu nuen, ba, bospasei egun handik ibiltzeko. Mm. Bueno, jo nintzen Budapestera, lagun autopatu, antxe, lide, oso ondo, aspaldiko, jo, eze ondo, tal, ba, gero handik Zagrefeti pasan nintzen, Ljubljana iritsi, eta Ljubljanan geratzen ari nintzen, ba, ba, ez dakit, hosteloitako batean, literadun hostel horietako batean. Ba, puff crawl kontzeptu ezagutzen duzu, oraindik egiten da.
1: Ez.
2: Eri Budapesten egiten,
1: no, ez horrela, eh? Izena nola da zehazki?
2: Puff crawl.
0: Bai, da hosteleko arduradunen batek ateratzen ditu hostel horretan, ba, lotan dagoen jende guzti hori parrandara. Tabernaz taberna, dauzke ja prezio batzuk itxita, txupito, ez da gize, eta olako gozak. Eta nire logelan zuten, bineska galestar, onartu barra daukan, nire inglesa orduan eta orain antzeko izango zela. Bueno, moldatzeko mugukoa, baina entzumena, galestar neska batzun bai. Izkera ulertzeko ostras komerik.
1: Bai, gau hartan listening zan gehienako zaiz egiten.
0: Gau hartan bastante anormal sentitu nintzen esaten excuse me, sorry, can you repeat it? Demora guztia hola ez? Eta pentsatu gozen tipa mongoloa da. Osea, zama talizar piatu behar diot, baina baina nien ulertzen osanto. Baina, kontua da, ba, moskortu ginela pixka bat, antxe parran, ez dakizu, no seket, horrengo goizean, aje pixkatekin, ba, joan nintzen gozaltzera. Naranjazuku bat, pixka gaizki sartu zana, ze naranjazuko batzutan ajearekin ez da oso ondo sartzen, da pixka dola.
1: Eta hortza garbitzitu zunen, ja?
0: Uf, inkrible. Eta, ba, jau, plana zan pixka rekuperatzea, ze gidatu behar nituen, laupa bostordu Bienako aeroporturaino, handik egaldia Bilbora nuelako. Talako batean, telefono bat, 9, 4, 4. Ui.
1: Esa ez demaki guztian, egazu, eh?
0: Ege jo, ez dakit, nio, 9, 4, 4, eta hartu nuen telefona, eta zan, ba, Bilboko bidaia agentzia bat. Espainolez ari zen, eta Bilboko gaztelera hitz egiteko kantakera hori bazuen. Inigo, soy Maite, de viajes eroski. Hola, pixkat, intziten danik. Ui, Maite, eta bai, da. Da, aizu, ba, agertzen zaidala hemen, que no has cogido el vuelo. Danik, no, a la tarde tengo. De gainera, ni oso mimetikoa naiz. Segituan izkera kopiatu egiten zaizkit. Eta, no, ayer tenías. Zantzidan. Anik, ah, cojón, ayer. Anik, Jesucristo, en resaka kin. Nain zin behar dut. Diruz ere, oso horan, ez? Eta, zantzien, ba, nik ezin dizut hemen aldatu. Osea, que jun lehen mailen aeroportura. Ni bailen mailen, erretxa balitzezela. Osea, kuerpos komura baltxak gotxe hartu. Eta, bajoan nintzen aeroportura, iruz palau parada geldialdi tekniko egin bari izan nituen autopistan.
1: Eta zorte hoki zenuen?
0: Ez.
1: Egazkin aurrengo...
0: Ez, bi ordu beranduagoko egaldi bat, osea, egun hartako egaldi amantzi daten, horreindu bari izan duen, etzan astakeri bat izan den dena esaten hasita.
1: Esatea dago?
0: Da igual, 80 egun pago.
1: Bale.
0: Bueno.
1: Bueno, vale, ordu ni beste aukatuko gatu dintzala.
0: Zu zer?
1: Ni beste atolako ginun eta okerrago gatu
0: dintzala. Okerrago gatu zinen?
1: Ekonomikokin.
0: Nola izan zan?
1: Ez, antzeko iguala, baino, gales, neska gales, nola esatea?
0: Galestar?
1: Neska galestar batzu garen, ba, zer deinako neska eta mutil batzukin. Eta, bueno, ba, ni fetxa baita gezkartu nun.
0: Hmm.
1: Baina, bueno, loro gaita magoz euro izango bazan, ba, asko eskartuko nu, baina ez da. Ez da, ez da, pala da.
0: Giza, joa. Ba, pixka la ruina, ez?
2: Bai, pixka la ruina bihurtu dugu.
1: Bueno, baina, inigotan izan geha bakarrak, pixka te baita saldu dugu nagure.
0: Julen etzaio pasat, etzaio pasako bizitzan egaldi bat ezartzea data gaizki daukalako. Bueno, zergatik, ikikulako konfirmatuta zazpi aldiz, mobilan zazpi alarma, telefonoa, itzaltzen balin bada ere, hemen eskuan tatuatuta, buruz jakingo du, bai.
1: Julen
0: etzia gola behiratu, holako, ahi.
1: Julen, ez gaita bota goza, duxa, deno gaizki gatu gardu hemen.
4: Utsi nago ezki ja, honek.
1: Ez?
4: Kasu ez, gauza hauetan hori horla da.
0: Una nue, lehengon joan ginean jotzera, postal koleksionistak, Rivas de Bacia Madrid izeneko Madrid inguruko herri batera.
1: Bai.
0: Han, ba, pabioi bat dago, eta, bueno, kontzertak egiten dira, eta... Eta esan nion, Julen, Julen, otera jomar genuen da. Igual mapsa jarriko hit momentu baten da. Ez lasai, bazekit. Zuna, ber, nola dakizu iristen puto Ribaseko hotel kutre batera. Ba, zergatik, azte guztian egontzalako mapa hori barneratzen, bada espada? Bada espada?
4: Txegin dezaket.
2: Bai, noski.
4: Ribas Bacia Madrideko terroletara iristea da munduko bigarren gauzarik errazena.
1: Jakiteaz, un mapa guztia buruz, noski, bai, nintzako adibidez ez.
4: Entzun,
1: Monopolin ez datatzen. Monopolin ez datatzen.
0: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: egute zale Madridea ez dula behar arrabaritu zei.
1: Bueno, dena esaten hasita, lengo igandean aleiatik Iruñako pelotako finalera abiatu zen autobus bat, aleiatik Iruñera abiatu zen, eta altzora abiatu zen, altzotik barrena joan nahi zuen autobusarekin.
2: Ara?
1: Eta bideiarik esan zioten egin noa txikito. Azta, buelta eta segitzak autobista.
0: Eskumina gidariari entzuten egin bezala baita.
2: Niri pasaden astean gertatu zitean horrelako, horrelako zerbait. Kontua da, badakizue, badela garaia orain, hilabete hauetan, errenta itorpena egiteko.
0: Bai.
2: Eta nik itzordua eskatu nuen, ze gainera aurten, ba bueno, ez didate bidali, batzotan bidaltzen dizute horrela proposamena, eta zuk onartu egin behar duzu, edo aldaketa txikiren bat egin, eta listo, bueno, ba aurten ez zaitiritsi proposamena, eta orduan zerotik egin behar dut. Eta orduan, ba, itzordua eskatuta neukan, konturatu nintzen itzordurako paper batzuk behar nituela, ba ez nituenak, korrika antolatu eguna Donostiara juteko paper horien bila, han nituelako bueltatu dena iritsi dena prestatzeko, ba datorre urrengo egunean, astazkenean, joateko Ogasunera, eta han non, begiratz, sartzen naizen, mezuan begiratzeko, ea, ba, bi hartzordutan joan behar dut, ba ez bada ondo begiratuko dut, eta iriki nuen mezua eta jartzen zuen ba itzordua ja pasata zegoela. Etzela aste azkenean 12 erdietan, aste artean 12 erdietan zela eta ba itzordua galdu nuen eta horrekin ba bueno, estresa eta gauza guzti horiek.
0: Kasualitatea bigarren kafeako, bueno, esategatik bi kapok justo ba bueno, holako arazoko gizitu zela fundamentuana eta zuen nei kontratatu zeniatela, eta nik guendikan arrazoa ditutela gai horrekin. Eta Julen dala pertsona bakarra, que se libra.
3: Ni barkatu izan, ez esango izut. Zu izan zinen fitxatua goizeko iruetan, sozidade baten, oiar borroka bat egiten, ronku baten arte.
0: Bai, bueno.
3: Zespero zenun.
2: Vale, osa, orduan, hemendik aurrera, jendeak argazkiak Juleni eskatzeko, ez?
0: Kau, hoi nahi du munduak. Argazik eskatzean nahi, eta zuri eskatu harko.
1: Ez. Sí. Alper, nire gana argazki izketortzea, alperrik etortzea da.
0: Ez ezko bat emango zulako?
1: Bea, munduan.
0: Ez ezko, ez ezketo argazki
1: izketan. Gehien gorotatzen duan, bigarren gauza, argazkietan
3: ateratzea
1: da.
3: Lehenengoa, nora doan errepidearen xehetasun guztia jakin gabe gidatzea.
0: Bai, Nena, bigarrengoa, Bale, bigarren gafea. Ez dago zat, alordotik, nehi ez ezki guztatzea argazki ateratzea, nik gutain zein oporta argazki
4: ateratzea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
3: Hombre, moski.
0: Ni mosketa bat dies.
2: Ez, bat zaizu gustatu.
3: Ni dizu.
0: Igual piragüismoa ya, bigarrengo...
3: Una nuebida, ta honek.
2: Bueno, nahikoa da, utziozu giza joa izketan.
0: Ni ez ikustatzen argazki gertatzea ez da, jutein zenen familiakin, edo porta jutein zenen jendeakin, baino, bezagoza da, zuri argazki bat eskatzea, eta zuri tortzea zizu pertsona, eta zeta dizu, Julen, bidasko guztatzea zait, zuk irratien dezun lana, eta Google Mapsen ze ondo, molatzean, ja, pertsonalki zu, zure garunen, bueno, argazki bat zeba ez.
2: Edukazio honez eskatzen dizkizute, una noe?
0: Bai. Bueno, ez festan zaiagoa, festan, ma bueno, denak arrote joazte eta bere pentsatzen guen nire laguno bena diala, eta nio baita muden jartzen ez, eta bere gaita nire laguno bena diala, orduan, alortetik anartzik ez. Ez baiate plakatzen nola gozatzen zei tema. Baina, arrazik ez, oi, bai. Zuri nigo, arrazi asko eskatu dizkizu zure bizitzan zehar?
3: Asko enuke esango. Baten bat... Baten bat bai, baina asko enuke esango. Xetasun gehiago nahi dituzu, ez dakit.
0: Goi hori zuri?
2: Niri argazkia zein eskatuko dit niri argazki bat. Arritzen hau zuei jendeak eskatzea argazkiak?
1: E niri ez,
0: Bona, niri inoiz. Argazkia talde bat egon dut, duelen egon argazkia. Igo den bat batxera eta publiko izan. Publiko izan batxera eta.
2: Ega iztoa. Ua, una nue. Ba, eski oso interesgarri iruditzen zait gai hau, ze gero entzuten ditut famatu batzuk, bueno, kexatzen direla, ba, ez, argazkiak eskatzen dizkidate, eta nazkatutan hau, eta iruditzen zait oso marra oso lausoa dela, zuk zor diozu zure ikuslei argazkiak ateratzea, bai ez, egun batean ez esaten baduzu...
0: Ezin du izan. Bira, hau asko gustatu zaiten duela gutxi ikusi nula El Hormigueron.
2: Ez, El Hormiguero ikusi izan nuen, hor da arazoa.
0: Clip bat ikusi nuen. Klik bat ikusi nun, Clara Lago.
2: Bai, aktoreak
0: eta kexa inzula, esaten argazki gehiago eskatzen dizkiela, egoerak baita argazki eskatzeko, hombre, nire baita zaitu onduritzen, ni ote banaiz, bazkaltzen igual toki baten, eta, bueno,

0: Bueno, ez dakit gezki ondo, baina modu horiek badaude. Eta areak, ba, bueno, salatitezune egoera horiek. Orduan alde hortatik an, piloa hate izan zuen. Eta ikustezue baita, ba, bueno, ba, ulertzetela batzutan, zuketezu da nahi argazki bat atea, ba, bueno, ba, dependezek asutan, baina baloratu behar dugu bere gabe ez gala ezer. Ni entzuteaten ikustiaten guzti gabe, ba, ni intzaren benengo.
1: Urrengo negozio baterako, izan liteke, dekalogo modura, ze egoeratan dago ondo,
2: argazkiak eskatzea.
1: Oh. Famatu bati argazkiak eskatzea eta ze goeratan sentitu arazi dezakezu, deseroso.
0: Ni eskatu jatena, izan dena pixkatola rarete, izan zen ni taberna aten neskakin dantzatzen, isimaten, eta etorri zen batzuk eta balkatu, sepatu zegoze, aldo bat argazki bat. Hoi izan zen pixkat, izan zen rarete.
1: Violent.
2: Zure neska oso jatorra da eta ez du merezi horrelako traturik, eh?
0: Ez guztiz, eta ni baiet esan nun, eh? Bai guztiz, baina bueno, bai justo izan zen pixkat, bueno.
2: Komunean pixak egiten ari zarela, gerturatu zaizun horreit?
0: Ah, ez dut importa, tartzeko.
3: Oye, ez dit importa. Eta
0: nola,
3: leman norbegi arra izena dugu ibri.
2: Ez da gitzer dan leman
3: Timon noruego, ez timon islandez, o nola da?
0: Timon ipuma.
2: Zer da timon islandez?
3: A ber, barkatu, zuk gora ipatu duzun telesail batean hori azaldu eta zehatu dute.
2: Ez da gitzer dan timon islandez?
3: Ez ki esaten ari naiz. Zerri aldeko izan.
0: Jo, bilatu irteera, egoera honi.
3: Bueno, ba...
0: Entzulak gaiti esate kontsinio.
3: Eh?
0: Londoneko gaiti esate
2: kontsinio.
3: Kontsinio.
2: Galdera bat, una nue. Galdera bat. Zen bajarraitza jazkazu, une honetan TikToken.
0: Erantzun hau beti saiatzen naiz ekiditzen, ze esatetena gaizki gatuko naiz.
1: Hori da hartzain bat izan bat ardi dituen galdetze bezala. Bai,
0: Julen.
1: Sekulaz dizu egia esango.
0: Julen, bazer
2: bat izan da. Ba, hona izan da.
0: Nik esango banun, ez dakit, esango, ke flipau, fijo bak izan
2: da. Baina, igotzen ari zara, ondo doa, ez?
0: Bai, momentuz ondo goaz, eta bueno, bai, esango nuke, ustete TikToken azkeneko aldeko izan gula, 18.000 inguru diala, eta Instagramen... ama 8.000, ama 6.000, porai, kortikan, bai.
1: Oita ma 5.000 inguru dezkazu, eh?
0: Ni matematika gaizki, baina bai, oita malo, oita ma 5, bai inguru.
1: Alegi asko dira, oiek,
0: eh? Eta, bueno, bigarren kafene baita onzalea, zaletuk, eta jarretzea aiek, baita nik barnes hartzituta.
2: Ega,
0: ni baita jarretzea, eta horre baita.
3: Ba, timon holandez.
2: Zer da
3: lema herbeherearra?
2: Zer da lema herbeherearra?
3: Hau da, zait, goi gabe goizeko amaikak eta bostean konta daiteken, baina...
2: Osa, termino sexuala da. Zerbait sexuala da.
3: Hau,
2: Baudan ez kontatu.
0: Negatiba egin.
2: Bueno, kafesnearen ordua da,
3: Ba, ez dakit, a ber.
0: Zure amaitzuten ere dago.
3: Zure amaitzuten ere dago. Igual, a ber, masturbazio teknika bada, hemen mundu guztia masturbatzen zarete, eta gure gurasoak ere, bai, zuzte, bizitzakin. Bada teknika bat, nun, elkar eusten den ondokoaren eskua. Ez genitalak, eskua. Eta eskua astintzen du, mugitzen du, ondokoaren eskuak. Eta zuk, zure parteak, zure...
2: Bueno, una nuerduna argazkien kontu hau.
3: Hombre, a ver, mesedez. Añera, Hugo, jure etorri izan honea, defendatzea, machos alfa telesaiak bazituela doai batzuk eta bazituela espazio interesgarri batzuk, eta machos alfako protagonizetako batek azaltzen du, hau, entrevista batean azaltzen du telebistan.
0: Eta jartzen hemen, eta nik behi dio, eta behar negiteit.
3: Ez, zuk bere esku heltzen duzu. Berak bere, kaso enten, esaten dute barkuetan egiten zela, hau, horregatik dator timon, lema, itxasoko kontzeptu hau. Eta, gaur egun, protagonizetako bat, aktoretako bat, homoseksuala bat azaltzen zuen entrevista batean, ba, bueno, mundu homoseksualen hau egin egiten zela. Eta hor dun, ba, zuk zure zakia helduko zenuke, eta besteak zure eskua helduko luke eta zure eskua mugituko luke ondokoak eta horrela kate bat sortzen da. Beraz, norbera bere genitalak ikutzen ari da bere zakia, bere gorputza, baina eskuaren mugimendu hori ez du norberak egiten, baizik eta ondokoak.
0: Bale. Amaika, amabi koma, oza, amasi koma bi, eh? Baitxe,
2: bai, bai. Gehiago... Gehiago entenitzen zaitori.
0: Bai, atope.
2: Bueno, baina kontua una nuek udara dator, eta udaran parranda orokorrean, parranda gehiago, jende gehiago kalean, eta beraz, argazkietarako aukera gehiago.
0: Aurrera.
2: Aurrera.
0: Aurrera, Vitoria. Aurrera horrekin, eta placer bat. Eta festeta, bueno, festa, gesan manun geroza gutxio gustatzen zizkitela, baina azken aldi, gustatzen zizkit. Eta kontu nik ukita, inigo bezalako pertsona bate baita ikusiko dela hortikan, zera, piraguan laguno benak ingo geha, ba, igual inigo zutan ekin barko ditugu Fotosesions.
3: Fotosesionak, bueno,